0: Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó khăn khi mà những cái điều khoản của họ đưa ra, hoặc là những cái tiêu chí của họ đưa ra mà chúng ta thấy không đáp ứng được hoặc là chưa đáp ứng được thì chúng ta bỏ cuộc. À, thì đó là một cái mà cái tính kiên trì hoặc cái chính mà phù hợp hay không, thích nghi được hay không, thì đòi hỏi mỗi một cái người lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt được, và chúng ta phải tận dụng được những cơ hội đó. Còn đưa cho nhân viên đàm phán hoặc đưa cho nhân viên để trực tiếp làm việc gần như là thất bại.
1: Vậy thì có những điều nào hết sức cẩn trọng là khi chúng ta làm việc với đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau chúng ta không nên làm và tuyệt đối không làm chẳng hạn như vậy, vì nếu chúng ta không chú ý tới những điều này, có thể nhiều chúng ta làm nhiều điều tốt nhưng mà chỉ cần một điều nó không đúng với văn hóa có thể nó sẽ phá vỡ hết cái hợp đồng của chúng ta.
0: Vâng, thực ra thì đối với quốc tế thì họ cũng có những cái chuẩn của họ rất là tốt. Thế thì nếu mà chúng ta chọn được một cái đối tác mà nó tốt ngay từ ban đầu thì sẽ đồng hành được với chúng ta và sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai. Đa phần mà các doanh nghiệp mà chúng ta mà không chọn được những đối tác tốt thì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện là nó chỉ làm có thể cả thương hiệu của chúng ta, địa bàn là đã bị chính cái đối tác của chúng ta lấy mất. Khi mà dân số của chúng ta cao tốt lên rồi thì cũng đây là một cái câu chuyện mà đã xảy ra đối với Mitmore hoặc đối với một số doanh nghiệp Việt Nam.
1: Anh có thể kể câu chuyện đó.
0: Dạ, đó là cũng là một đối tác của Hàn Quốc. Khi ban đầu thì chúng tôi chọn lựa họ cũng là những doanh nghiệp tốt thôi. Nhưng mà khi mà dân số bắt đầu nó tốt lên thì mình cũng đã nghĩ đến chưa kịp thời để đăng ký sở hữu trí tuệ tại nước sở tại là Hàn Quốc. Thì họ lại đăng ký trước. Họ lại đăng ký trước là cái Mitmore là thuộc sở hữu của họ.
1: Điều này tôi thấy suốt xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam rồi.
0: Nhưng mà mình đang nói hơn cái chuyện là cái sự đối tác của chúng ta. Nó xảy ra với giữa đối tác của chúng ta với ta. Còn trước đây là có nhiều doanh nghiệp thì nó xảy ra là một cái doanh nghiệp nào đó người ta tự người ta lấy. Nhưng mà đây là chúng ta đang là đối tác với nhau,
1: coi như người trong nhà.
0: Đúng rồi ạ. Và khi đó thì họ đã đăng ký trước. Còn khi mà công ty chúng tôi nộp đơn tại Hàn Quốc thì được Hàn Quốc trả lời là đã có người nộp trước rồi. Và lúc đó chúng tôi cũng đang rất là hoang mang tại sao lại có người nộp trước cái thương hiệu Mitmore này tại Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng xin có những cái chứng minh đó là thương hiệu của chúng tôi đang bán hàng tại Hàn Quốc và ở một số nước nữa trên thế giới. Và sau đó thì họ cũng cho được biết được cái thông tin là có một cái đơn vị đó đang đăng ký rồi. Họ cho mình cái thông tin tra cứu. Và mình biết ngay đó là đối tác của chúng ta, của Mitmore.
1: Chỗ anh làm sao?
0: Và lúc đấy thì tôi phải ngồi đàm phán lại với đối tác của mình. Và cũng mất đi khoảng 4 tháng chúng tôi mới đàm phán, dùng tình, dùng lý, dùng đủ mọi cách thức thì chúng tôi mới lấy lại được cái thương hiệu bằng cách là họ sẽ rút đơn. Họ rút đơn ra khỏi không nộp nữa. Và chúng tôi mới lấy lại được.
1: Nhìn lại cái bước đường đi của anh thì có cái điều gì hoặc là những điều gì anh nghĩ nó giúp cho anh bước qua những thách thức, bước qua những rào cản để tạo những cái bước thành công như ngày hôm nay?
0: Thực ra thì cái bước mà rào cản hoặc là khó khăn thì nó đã trải qua rất nhiều rồi. Gần như là khi mà chúng tôi nghiên cứu hoặc khởi nghiệp ra những cái sản phẩm mới như thế này thì đa phần là phải cô đơn. Ít khi nào mà có sự đồng hành của bạn bè, gia đình hay là thậm chí đến những người thân của mình cũng không ủng hộ. Tại vì họ nghĩ là
1: họ chỉ nghĩ những cái gì họ thấy trước mắt thôi, đúng không? Là những cái khó khăn trước mắt thôi.
0: Còn những chắc gì nó đã thành công đâu. Ngoài ra thì có những cái khó khăn nhất kể cả trong cái đội ngũ của chúng tôi cũng không ủng hộ. Không ủng hộ khi mà thấy cứ ăn rồi nghiên cứu, ăn rồi làm ra mà lại không bán được đi chẳng hạn, thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ không ủng hộ. Tôi đến thời điểm này thì bài học tôi rút ra lớn nhất đó là một cái sự là quyết tâm.
1: Ý chí
0: đừng có từ bỏ nó, mặc dù có thể nó ngoài tầm tay của chúng ta.
1: Phải làm rõ mục tiêu và hướng đi của mình. Bền chí, giữ vững, quyết liệt, không bỏ cuộc để đeo bám đi tới cái ước mơ đó. Nhưng anh cũng không thể đi một mình. Thì cái quan điểm về văn hóa quản lý của anh như thế nào để mà anh có được một đội ngũ mạnh bên cạnh anh để đi cái con đường xa?
0: Vâng, thực ra thì đối với cá nhân tôi thì trước giờ tôi về cái hệ thống quản lý, tôi cũng đều coi một số cái nhân tố chính, một những cộng tác viên chính của chúng tôi coi giống như là những người cùng đồng hành với mình. cùng chia sẻ, chứ không phải là một cái nhân viên đơn thuần nữa. Và gần như kể cả những cái chuyện gì nhỏ nhất chúng tôi cũng phải cùng chia sẻ với nhau. Ví dụ như có những cái lúc khó khăn như vậy thì chúng tôi coi họ là những người trong gia đình để cùng nhau chia sẻ. Hôm nay chúng tôi rất khó khăn về câu chuyện như thế này. Còn khi mà thành công rồi, hoặc khi chúng ta đã vào nguồn rồi, mọi việc trôi chảy rồi, thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với họ về những cái quyền lợi của công ty như hiện nay. Và chúng tôi gần như là đến thời điểm này của Midmore thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo cái mô hình là chia sẻ quyền lợi cùng với cán bộ công nhân viên.
1: Trên cái con đường đó, nói chung cũng có những thành công nhưng cũng có những thất bại. Vì có cái câu chuyện thất bại nào mà trải qua cái thất bại có thể gọi là đau đớn đó mà nó đã hung đúc tinh thần hoặc là cái triết lý làm việc của anh để tạo nên những cái nền tảng cho những bước đi ngày hôm nay của anh và trong tương lai?
0: Vâng, thì thất bại thì rất là nhiều. Thất bại về sản phẩm, thất bại về khách hàng, thất bại về thị trường thì rất là nhiều. Tôi có những cái thất bại nhất đó là cái quản lý mà tôi cũng đã phải nhiều tháng tôi suy nghĩ và dẫn đến cái tình trạng là bắt đầu. Đó là cái hệ thống quản lý. Cách đây khoảng 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi đang điều hành một cái công ty nữa, đó là cái công ty sản xuất về xây dựng. Thì lúc đó thì gần như là tôi cũng đã tin tưởng vào cái đội ngũ quản lý của chúng tôi từ nhiều năm về trước, từ kế toán trưởng cho đến giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh, và gần như là hệ thống đầu vào đầu ra là chúng tôi đã trao cho cái hệ thống đó rất là mạnh. Tôi coi giống như là một cánh tay phải, nhưng mà không ngờ rằng là chính cái niềm tin của tôi trao cho họ quá nhiều và dẫn đến cái tình trạng là tôi cũng không có giám sát chặt chẽ, dẫn đến họ đã thấy được một cái cơ hội trong những cái mà tôi trao đó và họ đã làm bậy rất là nhiều ở trong công ty. Khi đó thì tôi phát hiện ra, cũng giống như khách hàng đã báo, thì tôi mới quyết định xem là sẽ xử lý họ như thế nào. Và sau một tháng suy nghĩ, cũng giống như là cân đo đong đếm rất là nhiều, cái lỗi này cũng không phải là lỗi hoàn toàn do họ, lỗi là do mình quá tin tưởng và quá lơi lỏng trong cái việc quản trị.
1: Vậy thì qua cái xử lý mà anh đã gần như là một dấu ấn trong cuộc đời về cái triết lý quản trị, thì anh học được bài học gì?
0: Hiện nay thì đối với triết lý thì nó có rất nhiều triết lý về quản trị, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi vẫn nghĩ rằng là ngoài cái niềm tin tôi trao cho cái bộ máy, tôi vẫn có phải có một cái hệ thống quản trị. Nếu như chúng ta không có hệ thống hỗ trợ mà chúng ta đang quản trị theo các truyền thống
1: là đầy cảm xúc, đúng
0: không?
1: Dạ,
0: là theo cảm xúc, chắc chắn chúng ta sẽ một sớm một chiều vướng vào những cái quy luật này.
1: Nếu có một lời khuyên đối với những doanh nghiệp, những doanh nhân khởi nghiệp và những người đang có khát vọng muốn đưa sản phẩm của mình đến một thị trường lớn hơn, thì anh có cái lời khuyên gì?
0: Vâng, thì cá nhân tôi cũng sẽ có những cái lời khuyên cho các doanh nghiệp là các bạn hãy mạnh dạn và luôn luôn bám sát vào những cái hoài bão, những cái kế hoạch của các bạn. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Còn đằng sau đó nó có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà sẽ có những cái con đường, những có cái hướng giải quyết giúp cho các bạn có thể đi ra được bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là từ các bạn phải có một cái nỗ lực, phải có quyết tâm. Quyết tâm và đeo bám rất là mạnh thì chúng ta mới thành công được.
2: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
1: Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Luật đã cho thính giả của chương trình Doanh nhân kể những câu chuyện trải nghiệm của anh trong hành trình xây dựng một thương hiệu cà phê xuất khẩu, những bước đi của Midmore, những câu chuyện về thất bại, thành công của một thương hiệu cà phê Việt Nam bước ra thế giới, tiếp tục sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu khác xuất hiện trên thị trường, trên quầy kệ của những chuỗi siêu thị của những quốc gia trên toàn cầu. Rất hy vọng những chia sẻ, những câu chuyện hôm nay của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân sẽ góp phần tạo nguồn cảm hứng cho những khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa sản phẩm và thương hiệu riêng của mình đến với người tiêu dùng trên thế giới nhiều hơn, rộng rãi hơn, thành công hơn. Xin thân chào quý thính giả và xin hẹn trong chương trình lần tới.
0: Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Trần Quang và xin kính chào quý thính giả.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
4: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
3: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
4: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
5: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
6: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
5: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
6: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
5: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
6: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
5: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
6: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Gia đình Việt.
1: Gia đình Việt.
2: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Gia đình Việt hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là câu chuyện không mới, nhưng đến nay vẫn là vấn đề nhức nhối với toàn xã hội. Thực tế nhiều năm trở lại đây, Đảng, Nhà nước cùng nhiều địa phương, đặc biệt những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đã rất quan tâm đến vấn đề này, song vẫn chưa thể giải quyết được triệt để, dẫn đến những tác động không tốt đến chất lượng dân số, ảnh hưởng tới quá trình phát triển và tiến bộ xã hội.
1: Vậy đâu là lý do khiến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn tồn tại trong một số vùng đồng bằng dân tộc thiểu số? Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ sau.
3: Cái nguyên nhân chủ yếu mà dẫn đến cái tình trạng tảo hôn ấy, cái thứ nhất là cái quan niệm lấy vợ lấy chồng sớm. Lý do thứ hai nữa là thiếu nhân lực lao động, tức là lấy vợ lấy chồng sớm cho con để có thêm nhân lực lao động và sớm có con để giúp đỡ gia đình.
4: Đa số các em tảo hôn ở cái tuổi từ 15 đến dưới 18. Cái số cặp tảo hôn nó bao hàm cả hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố tập quán, yếu tố thứ hai là yếu tố tự nguyện. Bởi vì các em ở đây đến cái tuổi 17, trên 17 và dưới 17 thì đã có cái quan hệ kết hôn tự nguyện, tức là tính tự nguyện vẫn có, đồng thời cùng với cái ổn định cuộc sống nông thôn.
5: Bố mẹ cũng cấm cản nhưng mà không được. Họ quen biết trước rồi á, mang thai trước khi mà bố mẹ đi hỏi, bắt buộc phải cho cưới.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ vi phạm pháp luật mà còn để lại nhiều hệ lụy đối với gia đình và xã hội. Chính vì thế, tuyên truyền thay đổi hành vi vẫn được xem là phương pháp hữu hiệu để nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số.
1: Thực tế tại thành phố Quảng Ninh và tỉnh Thái Nguyên cho thấy, khi thông tin pháp luật được truyền tải gần gũi, phù hợp với phong tục và đời sống, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần bảo vệ quyền được học tập, trưởng thành và xây dựng gia đình hạnh phúc của thế hệ trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên chương trình để thấy rõ những chuyển biến tích cực.
6: Quảng La là xã miền núi của Quảng Ninh. Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng các xã dân chủ Quảng La, Bằng Cả và Tân Dân của thành phố Hạ Long cũ. Toàn xã hiện có gần 73% là đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì thế, công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã được địa phương tuyên truyền vận động thông qua nhiều hình thức, hướng tới các nhóm đối tượng khác nhau, nhất là thanh thiếu niên, các gia đình có con trong độ tuổi vị thành niên và những người có ảnh hưởng trong cộng đồng. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng La cho biết.
7: Đối với vùng đồng bào dân tộc thì chúng tôi cũng có nhiều những cái giải pháp đưa ra để thực hiện. Và đặc biệt là chúng tôi cũng tập trung vào nâng cao cái nhận thức cho các bậc cha mẹ hiểu được và xóa bỏ những cái hủ tục lạc hậu ngày xưa.
6: Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Quảng La đã tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền với gần 270 người tham dự. 17 buổi tư vấn tại hộ gia đình và 2 buổi tọa đàm tại trường học với sự tham gia của hơn 350 giáo viên, học sinh. Những hoạt động này tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận kiến thức pháp luật, trao đổi những vấn đề liên quan đến hôn nhân, sức khỏe sinh sản và trách nhiệm của gia đình trong việc bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, việc huy động sự vào cuộc của người có uy tín trong các dòng họ trên địa bàn xã Quảng La được đề cao. Ông Lã Văn Minh, trưởng dòng họ Lã cho biết.
8: Được sự tập huấn của xã, cho nên là trưởng và phó trưởng họ mỗi một năm đi đến từng gia đình vận động từ 1 đến 2 lần để tuyên truyền cho gia đình và các con cháu trong dòng họ phấn đấu không được phép tảo hôn. Nếu chúng ta tảo hôn thì nó lại chưa tuổi trưởng thành, chưa đủ cái quan điểm trong cuộc sống và chưa đủ sự nhận thức được những cái tác hại của việc tảo hôn.
6: Trong công tác phòng chống tảo hôn, thanh thiếu niên là nhóm cần được quan tâm đặc biệt. Đây là giai đoạn các em có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, dễ chịu tác động từ bạn bè, môi trường sống và những quan niệm truyền thống trong cộng đồng. Nếu thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, quyền trẻ em và pháp luật hôn nhân, các em có thể chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả của việc kết hôn sớm. Chính vì thế, cùng với các hoạt động truyền thông, xã Quảng La còn thành lập các mô hình câu lạc bộ tiền hôn nhân và câu lạc bộ phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các mô hình câu lạc bộ này do đoàn thanh niên làm chủ nhiệm và mỗi quý sinh hoạt một lần, với nhiều hình thức phong phú. Em Lã Thanh Thủy, thành viên câu lạc bộ tiền hôn nhân chia sẻ.
0: Em thấy là khi tham gia những chương trình nói về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thì rất bổ ích, biết là không nên tảo hôn bởi vì tảo hôn có thể gây ra nhiều tác hại đến mình. Tức là về kinh tế thì sẽ khó hơn và có thể gây ra nhiều bệnh cho con cái sau này.
6: Cũng như ở xã Quảng La, thành phố Quảng Ninh, xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên cũng đẩy mạnh hoạt động truyền thông thay đổi hành vi cho đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn. Đặc biệt, nội dung này được đưa vào thường xuyên trong các buổi sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa trong các nhà trường. Theo thầy giáo Mai Như Toàn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Vô Tranh, quan trọng nhất là cách truyền đạt phải phù hợp với lứa tuổi, giúp học sinh chủ động đặt câu hỏi, trao đổi những vấn đề còn băn khoăn để có đủ kiến thức và kỹ năng sống cho chính mình.
9: Với nhà trường những năm qua thì không có tình trạng tảo hôn, bởi vì nhà trường cũng thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho các em. Thứ nhất là phối hợp với các tổ chức, ví dụ như công an, để thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật cho các em và gắn bó với lại các xóm, trực tiếp trao đổi với các trưởng xóm để nắm bắt tình hình của các em khi có những nguy cơ tiềm ẩn. Thứ hai nữa là mình mời các diễn giả về tuyên truyền cho các em về giá trị bản thân để các em nhận thức rõ cái việc bản thân mình phải học tập, phải rèn luyện để phát triển cho chính bản thân mình. Đấy, và cũng tuyên truyền cho các em gắn với lại trong công tác giảng dạy như là môn giáo dục công dân về luật hôn nhân gia đình hay là giá trị gia đình để các em tránh cái tình trạng tảo hôn.
6: Tuy nhiên, giáo dục trong nhà trường sẽ khó đạt hiệu quả nếu thiếu sự đồng hành của gia đình. Cha mẹ cần quan tâm đến những thay đổi tâm lý của con, chủ động trò chuyện và định hướng về tình yêu, hôn nhân thay vì chỉ cấm đoán hoặc áp đặt. Khi phát hiện nguy cơ trẻ kết hôn sớm, gia đình cần phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương để có biện pháp tư vấn, hỗ trợ kịp thời. Phòng chống tảo hôn cũng cần gắn với việc tạo điều kiện để trẻ em được đến trường, được tiếp cận thông tin và có cơ hội phát triển năng lực. Khi người trẻ nhìn thấy triển vọng từ học tập, học nghề và việc làm, các em sẽ có thêm động lực để xây dựng tương lai trên nền tảng kiến thức và sự trưởng thành. Em Lương Văn Thành, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Vô Tranh chia sẻ.
10: Em cũng phải đi học đi hành xong em mới chuẩn bị kết hôn ạ. Kết hôn trước tuổi thì đối với người mẹ thì sẽ không dễ dàng mà sinh ra được con. Với lại con thì gây ra biến chứng mắc nhiều dị tật bẩm sinh ạ.
6: Tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không thể chỉ thực hiện trong những đợt cao điểm mà cần trở thành công việc thường xuyên của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư. Đối với Vô Tranh, việc nắm bắt tình hình tại từng xóm, phát hiện sớm những trường hợp có nguy cơ tảo hôn và chủ động tư vấn cho gia đình là giải pháp được quan tâm. Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, xóm Phú Đô, xã Vô Tranh,

thống. Điều quan trọng nhất là phải thay đổi nhận thức từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Khi chính quyền kiên quyết tuyên truyền, người có uy tín tích cực vận động, nhà trường trang bị kiến thức và cha mẹ đồng hành cùng con trẻ, những hủ tục sẽ từng bước được đẩy lùi. Bởi phía sau mỗi cuộc hôn nhân đúng tuổi, tự nguyện và tiến bộ không chỉ là tương lai của một người trẻ mà còn là sức khỏe của thế hệ sau, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, không ít vùng sâu, vùng xa, tình trạng này vẫn còn tiếp diễn, đặc biệt là có không ít người trẻ đã đưa ra quyết định vội vàng ở độ tuổi chưa đủ trưởng thành.
1: Vậy làm thế nào để thay đổi nhận thức, giúp thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số hiểu rõ giá trị của hôn nhân đúng độ tuổi và chủ động nói không với tảo hôn? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với chuyên gia xã hội học, tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, chúng ta đã nói nhiều đến hệ lụy của tảo hôn, nhưng mà cái tình trạng này thì vẫn còn tồn tại ở một số địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo ông thì điều đó cho thấy những hạn chế gì trong nhận thức của thanh thiếu niên về hôn nhân và trách nhiệm đối với tương lai của bản thân ạ?
3: Hầu hết thì các em ở độ tuổi vị thành niên thì chúng ta phải biết rằng là các em nhận thức các thứ là còn tương đối hạn chế, cho nên là phải dựa vào cái hệ thống giáo dục của chúng ta, giáo dục tuyên truyền gia đình, cộng đồng và nhà trường luôn luôn phải phối hợp với nhau. Thế thì ở những cái vùng sâu vùng xa thì cái nó còn khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì cái điều kiện sống sinh hoạt rồi mọi những cái vấn đề đặt ra như vậy, cho nên là các em chưa đủ một cái kiến thức, một nhận thức một cách rõ ràng cái đúng cái sai, đặc biệt trong những cái mối quan hệ gia đình hay là cái tương lai của bản thân mình.
2: Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng dân số mà còn tác động trực tiếp đến cơ hội học tập, phát triển và trưởng thành của người trẻ. Theo ông thì cần giúp thanh thiếu niên nhận diện những cái hệ lụy này như thế nào để các em chủ động nói không với tảo hôn ạ?
3: Vâng, tôi nghĩ rằng là khi kết hôn ở trong cái độ tuổi vị thành niên thì chắc chắn các em sẽ mất cơ hội học hành, mà chúng ta biết rằng là học hành là kiến thức là cơ bản để có thể trở thành một cái người có ích, có kiến thức, kỹ năng để thành công, thành đạt trong tương lai nữa. Thế thì thứ nhất là cái câu chuyện là cá nhân của những bạn khi kết hôn sớm như vậy là mất cơ hội của bản thân mình. Và thứ hai nữa là khi các bạn kết hôn sớm thì bao giờ nó cũng sẽ đồng hành với cái câu chuyện là thiếu kiến thức, kỹ năng như vậy sẽ sinh đẻ nhiều. Và sinh đẻ nhiều vì lại phải quay vào cái câu chuyện nuôi dạy con cái trong cái tình trạng mà mình không có đầy đủ kiến thức, kỹ năng. Như vậy vô hình chung, tức là mình không chỉ có lỗi với bản thân mình mà mình còn có lỗi với cả các cái thế hệ tiếp theo nữa. Chính các cái con cái của các bạn đó cũng lại rơi vào cái tình trạng gọi là đói nghèo, rồi thiếu những cái điều kiện sống cần thiết, rồi thiếu cái việc học hành.
2: Vâng, để thay đổi nhận thức của thanh thiếu niên thì chúng ta không chỉ dừng lại ở việc cảnh báo hậu quả. Theo ông thì cần làm gì để các em hiểu rằng là kết hôn đúng độ tuổi, tiếp tục học tập và trang bị kiến thức, kỹ năng sống chính là cách mở ra cơ hội phát triển cho bản thân, thoát khỏi vòng luẩn quẩn đói nghèo và lạc hậu ạ?
3: Tôi cho rằng là cái hiện tượng tảo hôn hay là hôn nhân cận huyết thống này thì chúng ta vẫn phải kiên trì các cái giải pháp về mặt tuyên truyền giáo dục. Ở đây thì chúng ta cần phải tuyên truyền nó thường xuyên hơn, thực chất hơn. Tức là chúng ta phải làm nào để cái công tác tuyên truyền của chúng ta nó không phải là những cái bài giảng lý thuyết suông, mà nó phải gắn vào cái hoạt động hàng ngày của thanh thiếu niên, của đồng bào. Tất cả các chương trình phát triển kinh tế xã hội thì đều phải gắn với cái việc tuyên truyền về dân số, về luật hôn nhân gia đình. Thứ hai là chúng ta phải khuyến khích các cái hình thức để cho khi mà đồng bào nhận thức ra và cam kết không vi phạm những cái chuẩn mực về mặt pháp luật, và đồng thời bên cạnh đó thì phải thường xuyên đổi mới nội dung và các hình thức tuyên truyền khác nhau, thì chúng ta mới có thể từng bước cải thiện được cái tình trạng này.
2: Ở vùng sâu vùng xa thì các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí dành cho thanh thiếu niên còn hạn chế, trong khi nhu cầu giao lưu kết bạn và tìm hiểu tình cảm ở lứa tuổi này là điều tự nhiên. Theo ông thì cần đổi mới cái hình thức tuyên truyền như thế nào để gần gũi, hấp dẫn, phù hợp với tâm lý của các em, từ đó tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành vi phòng chống tảo hôn ạ?
3: Vâng, nói đến công tác truyền thông thì chúng ta hình dung rằng là cần phải tăng cường những giải pháp truyền thông mang tính chất trực tiếp, ví dụ như giáo dục, những cái buổi nói chuyện, meeting hay là những cái hoạt động ở cộng đồng.

0: ta kết hợp với lại văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt, đó là những cái thứ mà đồng bào cũng rất là thích và cũng như là các bạn trẻ cũng rất là thích. Và chúng ta cũng phải có những cái sáng kiến ở trong các cái hoạt động truyền thông này, những cái hoạt động mà giao lưu giữa vùng miền núi với lại những cái vùng đồng bằng, giữa những cái khu vực đô thị. Và nếu như càng nhiều những hoạt động đó thì các em càng có cái cơ hội tiếp gần hơn với lại cái thế giới văn minh, với cái cuộc sống hiện đại ở những cái khu vực nó là khá là tốt, các cái giá trị đó, thì các bạn sẽ có được những cái cảm nhận tích cực. Và từ cái cảm nhận, cái nhận thức của bản thân thì sẽ dẫn đến các bạn sẽ tìm hiểu nhiều hơn về sự phát triển cho mình trong tương lai và sẽ nói không với lại cái hiện tượng tảo hôn.
1: Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Đàn bà 30 cộng.
4: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui gặp lại chị em và các bạn trong chương trình hôm nay.

0: trong lòng ta.
1: Này vợ là anh lại yêu đời thế nhỉ?
2: Chuyện này, anh có thấy mùa thu đẹp không?
1: Quá đẹp với chứ. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm đấy. Trời mát này, không phải bật điều hòa, tiền điện tháng này giảm được khối đấy.
2: Ui giời, người gì mà chẳng biết lãng mạn gì ấy. Vợ là vợ đang nói về vẻ đẹp của mùa thu. Gió heo may này, lá vàng này, nắng vàng như mật này. Ui, anh lại nghĩ đến tiền điện hả chồng? Thế tâm hồn anh chỉ có chiếc ví ở bên trong à?
1: Chứ em muốn anh nghĩ cái gì nữa? Mùa thu có lá vàng, lá rụng. Thì anh hỏi em, lá rụng thì ai quét nào? Chẳng phải anh đây sao nào? Em có quét bao giờ đâu.
2: Thì em làm việc khác.
1: Úi giời.
2: Gớm, anh quét lá được bao hôm mà kể công suốt ba mùa thu ấy nhỉ?
1: Như ấy, lãng mạn cũng không thể xa rời thực tế được vợ nhé. Em mà lấy ông chồng lãng mạn chỉ ngồi ngắm lá rụng rồi làm thơ á thì em phải là người đi quét lá đấy.
2: Thôi thôi được rồi, em ghi nhận được chưa? Mà anh này, anh có thấy hôn nhân của mình cũng giống như mùa thu không?
1: Nghĩa là sao? Giống lá vàng sắp rụng ấy hả?
2: Anh này, vớ vẩn nào.
1: Hay là cái lúc nào cũng lạnh lẽo heo may, em thích thế hả?
2: Úi dồi ôi, ý em là bây giờ sau gần 20 năm kết hôn thì mình không còn quá nóng như mùa hè, cũng không lạnh như mùa đông. Đấy, hôn nhân của mình giờ dịu dịu như mùa thu còn gì. Thế anh thấy có đúng không?
1: Thì cũng đúng đấy. Vẫn có nắng nhưng mà không quá nóng. Vẫn có heo may nhưng lại không quá lạnh. Nhưng mà cẩn thận đấy, qua mùa thu là chẳng mấy mà đến mùa đông đâu.
2: Đông thì cũng có cái hay của đông, mà hết đông rồi lại đến xuân, lo gì.
1: Cũng đúng nhỉ, vợ mình được cái vừa lãng mạn lại lạc quan nữa chứ nhỉ.
2: Trời, thế mới sống được với khúc gỗ như anh đến giờ chứ.
3: Vâng, chị em và các bạn thân mến, có lẽ mùa thu là mùa được đi vào thơ ca nhiều nhất trong các mùa. Và nếu ví hôn nhân với một mùa trong năm, có lẽ là mùa thu cũng là một lựa chọn khá thú vị. Bởi hôn nhân sau nhiều năm cũng giống mùa thu, không còn cái nóng bỏng của những ngày mới yêu, nhưng cũng chưa đến mức lạnh giá. Nó có sự dịu dàng, có những khoảng lặng, có những ngày rất đẹp. Và tất nhiên vẫn có rất nhiều chiếc lá vàng rơi xuống. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về chủ đề phụ nữ với mùa thu của hôn nhân. Xem sau nhiều năm chung sống, tình yêu của hai người thay đổi như thế nào và làm sao để cái se lạnh của mùa thu không biến thành lạnh nhạt trong hôn nhân. Đồng hành với chương trình hôm nay là nam khách mời quen thuộc, nhà văn Hoàng Anh Tú ạ.
4: Xin gửi lời chào đến Việt Anh cũng như là gửi lời chào đến tất cả thính giả đang theo dõi và đặc biệt gửi đến tất cả những ai yêu mùa thu. Hôm nay chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau về mùa thu trong một cái tiết trời rất là thu như thế này.
3: Dạ vâng. Và theo anh Tú thì mùa thu của một người phụ nữ là khi nào? Chắc không nhất thiết là phải tính bằng tuổi đúng không anh?
4: Khi nghĩ về mùa thu thì tôi lại không thấy nỗi buồn đâu nhá. Tôi thấy cái sự nồng nàn, nó không rực lửa như mùa hạ. Nó cũng không tươi mới như cái mùa xuân. Nó cũng không đóng băng như mùa đông. Dạ. Mùa thu tôi nghĩ rằng là nó là sự chín tới. Đó là khi mà người phụ nữ bắt đầu trải qua rất rất nhiều những cái thăng trầm của cuộc sống rồi. Thậm chí có thể có cả những cái mất mát và đủ sự chín chắn. Cho nên tôi nghĩ rằng là mùa thu chính là cái mùa của sự chín chắn. Mùa của sự chậm rãi, họ cũng sẽ không ồn ào nữa. Và đúng như Việt Anh nói, nó còn cả những chiếc lá của mùa thu, nó còn là cả những cái ưu phiền. Nó có cả những cái cảm thấy rằng thời gian trôi qua nhanh quá mà chưa làm được cái điều gì.
3: Vâng. Và có một cái điểm tôi rất thích ở hình ảnh của mùa thu, và như anh cũng vừa mới nói, đó là mùa của sự chín, của quả ngọt. Cây cối sau cả một quá trình sinh trưởng thì mới cho quả. Và điều đó khiến tôi liên tưởng tới người phụ nữ cũng vậy. Sau nhiều năm hôn nhân, có thể là cô ấy không còn giống như cô gái ngày trước, nhưng mà trong mùa thu của mình thì cô ấy cũng chính là một quả ngọt hấp dẫn. Có phải không ạ?
4: Tôi nghĩ đấy chính là cái giá trị đấy. Một người phụ nữ bước vào tuổi của mùa thu không có nghĩa rằng là cô ấy già cỗi, không có nghĩa là sự tàn úa và cũng đâu phải là nỗi buồn đâu. Đôi khi cái nụ cười của cô ấy nó đằm hơn rất nhiều, nó giống cái nắng của mùa thu vậy, nó không gay gắt và nó lại rất là đằm. Cho nên tôi nghĩ đấy chính là sự chín tới của tuổi tác, của trải nghiệm cũng như là của cả những sự chín chắn ở trong người phụ nữ đấy. đến mùa thu thì tôi lại hình dung cô ấy như một bóng mát ấy. Dạ. Khi mà chúng ta tìm đến những người phụ nữ ở cái tuổi đó thì chúng ta sẽ được cảm nhận cái sự bao dung, cái sự lắng nghe, cái sự chia sẻ cũng như cái sự ngọt ngào. Bởi vì đôi khi kể cả cái giận dỗi của cô ấy ở cái độ tuổi ấy, tôi nghĩ là nó cũng sẽ có những cái dư vị nhất định. Nó không dữ dội giống hồi trẻ đâu. Dạ. Bởi vì lúc đó cái mùa thu đó nó nhiều bao dung hơn rất rất nhiều.
3: Đúng vậy. Thu đẹp và thu quyến rũ thì đó là cái điều không ai có thể phủ nhận. Và cái thời tiết se lạnh của mùa thu nó rất là đặc trưng. Và nó khiến cho chúng ta thì chưa cần phải mặc áo ấm, chưa cần phải quàng khăn. Nhưng mà vẫn có thể khiến người ta bị nhiễm lạnh. Và thực ra thì trong hôn nhân đôi khi cũng có những cái lúc hai vợ chồng có những cái cơn se lạnh, đúng không em?
4: Chính xác, lúc nào chả thế. Dạ. Cho dẫu rằng là chúng ta có đến 90 tuổi rồi vẫn dỗi nhau. Và tất nhiên ở tuổi mùa thu nếu như mà chưa đủ bao dung với nhau thì chắc chắn nó cũng sẽ là cái
3: cơn se lạnh.
4: Cơn se lạnh dạ. Khiến cho cái hôn nhân nó cũng cảm mạo. Và với anh thấy không, vào cái lúc mà giao mùa ấy, giữa mùa hạ cả mùa thu ấy thì ai cũng ốm. Cho nên tôi nghĩ là hôn nhân cũng vậy. Giữa cái buổi giao mùa khi mà người phụ nữ họ không được thông cảm, họ không được thấu hiểu, nó cũng có thể thành cơn cảm lạnh hôn nhân.
3: Vậy thì theo anh, trong những cái cơn cảm lạnh như vậy và những cái cơn se lạnh của mùa thu trong hôn nhân thì có cái điều gì giúp cho có thể giữ ấm cho người phụ nữ không ạ?
4: Muốn giữ ấm cho người phụ nữ thì chúng ta phải trông chờ vào những cái màu nắng của mùa thu. Nó sẽ hong khô tất cả mọi thứ. Đó là khi mà chúng ta biết để tâm đến nhau, chúng ta nhìn nhận, thấu hiểu được cái nỗi buồn của bạn đời, thì nó vẫn cứ phải là sự lắng nghe, nó vẫn cứ phải là sự để tâm. Thì tôi nghĩ rằng là đấy mới chính là cái thứ mà giúp cho những cái cơn cảm lạnh nó được ấm áp trở lại.
3: Vâng. Và có một cái hình ảnh cũng rất đẹp của mùa thu, đó là lá vàng. Nhưng mà nếu đem cái hình ảnh ấy vào hôn nhân thì tôi muốn hỏi anh Tú là một cuộc hôn nhân sau rất nhiều năm có phải cũng giống một chiếc lá vàng không? Nghĩa là nó đã già không anh?
4: Khi mà một chiếc lá vàng nó rơi xuống ấy là nó báo hiệu nó sẽ tiếp tục chuẩn bị để đón nhận một cái chồi xanh mới. Đôi khi một cái chiếc lá vàng nó chưa đến lúc nó rụng ấy, nhiều khi nó còn ảnh hưởng đến cả những chiếc lá xanh ở bên cạnh. Cho nên nói như vậy để chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta để tâm đến một chút và nhiều khi đừng chờ đợi đến khi mà nó tự rụng mà hãy chăm sóc nó, hãy cắt bớt những cái lá vàng, cái sự thờ ơ, cái sự vô cảm của mình, hoặc là những cái mà mình đã lỡ làm tổn thương người bạn đời, để mà chúng ta có thể giữ được cái cây đời của chúng ta được xanh hơn trong mùa thu này.
3: Vâng. Và bây giờ xin mời anh Tú cùng quý vị thính giả nghe câu chuyện của một người phụ nữ vừa gửi về chương trình ạ.

Tôi năm nay 43 tuổi, lấy chồng đã 18 năm, có hai con hiện đã lớn. Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ gia đình tôi chẳng có gì đáng để phàn nàn. Tôi không phải phụ nữ có một cuộc hôn nhân quá nhiều sóng gió.

0: Chồng tôi luôn đối tốt với vợ con, nhưng anh có một tính cách khiến tôi mệt mỏi suốt nhiều năm. Anh luôn cho rằng mình đúng. Trong nhà, chuyện lớn chuyện nhỏ phần nhiều phải theo ý anh. Tôi có thể góp ý, nhưng nếu mà anh không đồng tình, cuộc trò chuyện thường kết thúc bằng một câu: "Em thì biết gì mà nói." Mỗi lần như vậy, mặc dù rất giận, nhưng tôi lại tự nhủ: "Thôi thì mình nhịn một chút, vợ chồng sống với nhau, chẳng lẽ cứ chuyện gì cũng tranh hơn thua." Và tôi cứ nhịn như thế, từ năm này qua năm khác, từ chuyện này sang chuyện khác. Bao nhiêu năm tôi nhẫn nhịn vì lo sợ đủ thứ. Nào là sợ các con buồn khi thấy bố mẹ cãi nhau, sợ chồng giận, sợ bố mẹ hai bên lo lắng, thậm chí sợ người ngoài đánh giá là gia đình mình không hạnh phúc. Tôi sợ tất cả mọi thứ, chỉ riêng nỗi buồn của bản thân là tôi cứ nghĩ có thể để sau. Tôi cứ sợ nếu mình không làm thì người khác sẽ cho rằng mình lười biếng. Nếu mình than mệt, họ sẽ nói có mỗi việc nhà mà cũng kêu ca. Nếu mình góp ý với chồng, anh sẽ cho rằng tôi làm mất mặt anh trước gia đình. Thế nên tính chồng tôi càng ngày càng xa trường, không chịu lắng nghe, không đồng cảm với vợ. Còn tôi thì càng ngày càng thấy mệt mỏi. Cho đến một hôm tôi bị sốt cao, tôi cố về nhà nằm liệm đi. Đến tối chồng tôi về, thấy chưa có cơm nước gì. Anh trách tôi không biết tính toán trước, nên khi ốm không thể chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Chắc do tôi quá mệt nên sự tổn thương dâng trào. Tôi khóc vì thương chính mình. Người phụ nữ đã dành gần 20 năm để chăm sóc tất cả mọi người, cuối cùng lại chẳng biết phải làm thế nào để chăm sóc cảm xúc của bản thân. Sau hôm ấy, tôi không lập tức thay đổi. Tôi cũng không trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ chỉ sau một đêm. Tôi vẫn lo cơm nước, vẫn chăm sóc con cái, vẫn quan tâm đến chồng. Nhưng tôi bắt đầu để ý hơn đến những điều mình thực sự cảm thấy. Khi mệt, tôi nói mình mệt. Khi cần chồng giúp đỡ, tôi đề nghị anh cùng làm. Khi anh nói một câu khiến tôi tổn thương, tôi không còn cố cười cho qua rồi âm thầm khóc một mình nữa. Mà tôi nói với anh rằng cách nói ấy khiến tôi buồn và tôi mong chúng tôi có thể trao đổi với nhau bằng sự tôn trọng. Lần đầu tiên tôi làm vậy, anh khó chịu. Anh bảo tôi thay đổi, rằng trước đây tôi đâu có như thế. Tôi bảo với chồng rằng trước đây em không nói, nhưng không có nghĩa là em không buồn. Em chỉ nghĩ rằng nếu em nhịn thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng em đã nhịn nhiều năm rồi, và em nhận ra có những chuyện không tự nhiên tốt lên chỉ vì một người cứ im lặng. Sau lần đó, tôi để ý thấy chồng tôi có vẻ cũng hiểu ra. Có lẽ sau gần 20 năm, vợ chồng tôi mới bắt đầu học cách sống trong hôn nhân. Tuy rằng không thể thay đổi ngay, nhưng chồng bắt đầu biết quan tâm đến cảm xúc của vợ hơn. Còn tôi cũng phải học cách nói ra điều mình muốn, phải có tiếng nói trong gia đình và cả việc tìm niềm vui cho chính mình.
1: Thưa anh Tú ạ, trong mùa thu thì lá vàng rơi xuống không nhất thiết vì cái cây đã chết. Nó có thể đơn giản là đã đến lúc phải buông. Đó cũng là điều được đề cập trong câu chuyện hôn nhân của người phụ nữ mà chúng ta vừa nghe. Tôi nghĩ có những cái điều mà người phụ nữ sau nhiều năm có lẽ cần học cách buông xuống, giống như là cái cây nó rụng những cái lá vàng đi, phải không anh?
2: Cái việc mà chúng ta buông xuống và chúng ta bỏ lại phía sau ấy, nó là điều rất là quan trọng. Giống như tôi nói rằng là nhiều khi là chúng ta phải cắt đi những cái chiếc lá vàng để mà giúp cho các dưỡng chất của tình yêu nó được nuôi sống cái cây đó, thay vì rằng là nó tiếp tục nuôi cả những cái chiếc lá vàng đó nữa. Mùa thu khiến cho chúng ta nghĩ đến hai chữ bao dung là như thế. Bao dung cũng chính là một cách để chúng ta buông xuống đấy. Chúng ta biết đã đi cùng nhau bao nhiêu năm như vậy. Muốn đi xa hơn nữa thì chúng ta chỉ còn cách buông xuống. Chúng ta bỏ lại để mà nhẹ gánh, để mà đi. Nếu như lúc nào chúng ta cũng giữ gìn ở trong lòng chúng ta những cái hậm hực như vậy, đau khổ như vậy, hoặc là những cái điều không dám nói ra, sẽ rất là khó để chúng ta có thể đi xa và đi lâu được với nhau.
1: Và chốt lại thì theo anh, khi hôn nhân bước vào mùa thu, liệu có phải là điều đáng lo không anh?
2: Nghĩ đến mùa thu của hôn nhân thì hãy thấy đấy là đã đến cái mùa thu hoạch, đón nhận những quả ngọt mà chúng ta đã gìn giữ và xây dựng trong suốt những năm tháng trước đó.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú với những chia sẻ thú vị về người phụ nữ trong mùa thu cuộc đời. Chị em và các bạn thân mến, có lẽ phụ nữ trong mùa thu của hôn nhân không phải là một người phụ nữ đã cũ. Cô ấy chỉ đang ở một giai đoạn khác của cuộc đời, không còn cần những điều quá ồn ào. Và cũng giống như mùa thu, Vẻ đẹp của người phụ nữ ở giai đoạn này có thể

0: ấy không nằm ở sự rực rỡ, mà nằm ở độ chín, ở sự bình thản, ở những điều cô ấy đã trải qua, ở cách cô ấy biết yêu thương, biết tha thứ, biết buông bỏ, và quan trọng nhất là biết mình xứng đáng với điều gì. Và có lẽ điều một người đàn ông cần làm khi người phụ nữ của mình bước vào mùa thu ấy cũng chẳng quá phức tạp. Đừng cố kéo cô ấy trở lại mùa xuân, đừng hỏi tại sao cô ấy không còn giống ngày mới yêu. Hãy học cách yêu người phụ nữ đang ở trước mặt mình ngay hôm nay. Bởi mùa thu không phải là mùa cuối cùng. Sau mùa thu vẫn còn mùa đông, rồi mùa xuân lại đến. Và nếu hai người vẫn còn muốn nắm tay nhau đi qua những mùa ấy, thì mùa nào của hôn nhân cũng là một mùa rất đẹp. Thời lượng của chương trình Đàn bà 30 cộng đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Nhịp sống văn hóa.
3: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa phát trên sóng VOV2 FM 96,5MHz và trên vov2.vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, thị trường văn hóa Việt Nam những năm gần đây đang chứng kiến một bước chuyển mình vô cùng ấn tượng với sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm sáng tạo chất lượng cao. Từ âm nhạc, điện ảnh cho đến thiết kế thời trang hay mỹ thuật ứng dụng, các tác phẩm Việt ngày càng khẳng định được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Sự đón nhận nồng nhiệt này không chỉ thể hiện sức hút mạnh mẽ của bản sắc dân tộc mà còn chứng minh vị thế ngày càng lớn mạnh của ngành kinh tế sáng tạo.
4: Thực tế cho thấy, chất lượng nghệ thuật vượt trội cùng tư duy đổi mới chính là chìa khóa then chốt giúp các sản phẩm văn hóa Việt nhanh chóng chinh phục thị trường nội địa. Sự chuyển biến tích cực trong thói quen và thị hiếu thưởng thức của công chúng cũng đang tạo ra nguồn động lực vô cùng to lớn cho giới nghệ sĩ cũng như các nhà sản xuất. Khi khách hàng ngày càng sẵn sàng chi trả cho những giá trị sáng tạo đích thực, một hệ sinh thái tiêu dùng văn hóa lành mạnh và giàu tiềm năng đang dần được hình thành rõ nét.
5: Thị trường công nghiệp văn hóa Việt Nam đang chứng kiến bước bùng nổ mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, khẳng định sức hút thương mại vượt trội của các sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao. Ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, công chúng ghi nhận bước chuyển mình lớn của dòng phim đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng, tiêu biểu như tác phẩm điện ảnh Mưa Đỏ do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất hay các bộ phim điện ảnh thương mại đạt doanh thu kỷ lục hàng trăm tỷ đồng như chuỗi phim Lật Mặt, Mai, đáp ứng cả tiêu chuẩn nghệ thuật lẫn thị hiếu công chúng.
6: Lĩnh vực âm nhạc và trình diễn cũng thiết lập những mốc kỷ lục mới với các đại nhạc hội quy mô lớn như chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay các concert quốc gia như Vi Concert Rạng Rỡ Việt Nam, Việt Nam Trong Tôi Là Người Việt Nam, Vi Fest Thanh Xuân Rạng Rỡ, 80 năm Hành Trình Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc, Rock Concert Trái Tim Việt Nam hay chương trình Tôi Yêu Tổ Quốc đã tạo nên những bản hùng ca giữa đời sống đương đại. Cùng với đó, Ngày sáng tạo nội dung số ghi nhận sự vươn tầm quốc tế của hệ sinh thái hoạt hình OneFour của Skonex cùng nhiều IP nội dung số Việt Nam được đăng ký bảo hộ bản quyền toàn cầu, nhượng quyền thương mại thành công tại châu Âu và Mỹ.
5: Đặc biệt, việc nâng tầm di sản văn hóa truyền thống thành tài sản trí tuệ cao cấp ghi dấu ấn đậm nét qua các chương trình nghệ thuật thực cảnh như Ký ức Hội An, Tinh hoa Bắc Bộ hay các mô hình làm mới âm nhạc truyền thống như Áo dài show, Rối nước hiện đại. Việc bảo hộ nghiêm ngặt bản quyền kịch bản và công nghệ trình diễn đã biến các giá trị dân gian thành những sản phẩm du lịch kinh tế mũi nhọn, đón hàng triệu lượt khách quốc tế mỗi năm. Thưa quý vị, thưa các bạn, trên sân chơi kinh tế sáng tạo, chất lượng sản phẩm và giá trị tài sản trí tuệ chính là nguồn vốn quan trọng nhất quyết định sức mạnh thương hiệu. Việc bảo hộ độc quyền ý tưởng, nhãn hiệu hay bản quyền tác phẩm không đơn thuần là thủ tục hành chính, mà là chiến lược tạo dựng lợi thế cạnh tranh biệt lập. Khi được bảo vệ bằng tấm áo pháp lý vững chắc, một sản phẩm văn hóa chất lượng cao sẽ lập tức gia tăng giá trị thương mại, trở thành đòn bẩy cốt lõi giúp các nhà sản xuất biến chất xám nghệ thuật thành nguồn lực tài chính bền vững.
4: Thực tế, thời gian qua cho thấy, nhiều đơn vị tiên phong tại Việt Nam đã khai thác thành công các sản phẩm nghệ thuật đỉnh cao và di sản văn hóa thành những chuỗi sản phẩm thương mại có sức hút lớn. Nhờ tư duy quản trị bản quyền bài bản, các doanh nghiệp không chỉ bảo vệ hiệu quả thành quả sáng tạo, mà còn tạo ra nguồn lợi nhuận lớn thông qua nhượng quyền và phát triển hệ sinh thái sản phẩm, mang lại những bài học đắt giá cho cộng đồng sáng tạo trên hành trình định hình giá trị thương hiệu.
6: Sức hút vượt trội của các sản phẩm nghệ thuật thời gian qua đã khẳng định bước tiến mới trong năng lực dàn dựng và tư duy vận hành của các nhà sản xuất nội địa. Việc chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện cùng sự đầu tư bài bản cho trải nghiệm công chúng đang giúp văn hóa Việt chinh phục trọn vẹn niềm tin của khán giả nhà. Bà Nguyễn Thu Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch Bền vững, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Văn hóa cho biết.
7: Thời gian qua thì cái thị trường biểu diễn âm nhạc Việt Nam đã chứng kiến cái sự bùng nổ rất là mạnh mẽ với cái hàng loạt các cái concert quốc gia, lễ hội âm nhạc và cái show diễn trình diễn ở quy mô lớn. Theo tôi thì đây là cái tín hiệu rất là tích cực cho sự phát triển của công nghiệp âm nhạc nói riêng và công nghiệp văn hóa nói chung.
6: Cùng với sự bùng nổ của thị trường biểu diễn và điện ảnh, xuất bản cũng đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành hạt nhân khởi nguồn cho các chuỗi giá trị sáng tạo mới. Trong mô hình kinh doanh IP hiện nay, một cuốn sách hay không chỉ dừng lại trên trang giấy mà chính là tài sản trí tuệ gốc để phát triển thành phim ảnh, trò chơi điện tử hay các sản phẩm thương mại đi kèm. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thái Hà Books chia sẻ.
8: Cái sách nó chỉ là content thôi mà từ đây có làm rất nhiều thứ. Ví dụ như là nhiều nước họ làm phim hay là game hay các trò chơi rồi thậm chí là cả búp bê hoặc là những cái notebook ấy rất là tốt. Thì đấy nó có cả một hệ sinh thái phim của Việt Nam như phim tấn mà thu doanh thu rất lớn. Vừa rồi chúng ta có những chương trình ca nhạc mà số lượng fan và có doanh thu rất lớn. Chính thì bùng phát rất nhanh vì cái người Việt Nam thông minh lắm. Vì tôi nghĩ nếu có cơ chế tốt thì chúng ta chắc chắn là có những bước ngoặt rất lớn trong thời gian tới.
6: Thực tế đã chứng minh khi tài sản trí tuệ được quản trị và bảo vệ nghiêm ngặt ngay từ khâu sáng tạo, giá trị thương mại của sản phẩm sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, đằng sau sự bứt phá của các mô hình kinh doanh IP, việc kiên quyết xử lý nạn xâm phạm tác quyền trên không gian mạng chính là bệ phóng quan trọng nhất để các doanh nghiệp an tâm đầu tư. Ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Comicola và Comicola Academy, bày tỏ sự lạc quan trước những tín hiệu tích cực từ phía cơ quan quản lý nhà nước.
9: Thật may mắn với cả những cái định hướng mới từ phía cơ quan quản lý nhà nước, định hướng mới từ phía chính phủ về công nghiệp văn hóa và đặc biệt là khi chính phủ có những cái quyết tâm hơn về vấn đề vi phạm bản quyền, đặc biệt là những vấn đề vi phạm bản quyền liên quan đến trên nền tảng số thì chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái cơ hội vô cùng tốt cho những người làm về mảng nội dung như chúng tôi.
6: Một hướng đi chiến lược khác đang mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao là việc thương mại hóa di sản văn hóa truyền thống thông qua tài sản trí tuệ bằng cách ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại và tư duy dàn dựng mới, các giá trị dân gian đã được đóng gói thành những sản phẩm du lịch nghệ thuật đẳng cấp. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương cho rằng.
10: Một di sản nếu chỉ được gìn giữ trong hồ sơ hay trong ký ức thì mới hoàn thành được một nửa sứ mệnh thôi. Di sản phải được sống, phải được kể câu chuyện của dân tộc cho thế hệ trẻ. Một làn điệu dân ca có thể trở thành chất liệu cho âm nhạc đương đại. Một họa tiết truyền thống có thể đi vào thời trang và thiết kế. Một di sản có thể trở thành hạt nhân cho du lịch sáng tạo. Một câu chuyện lịch sử có thể trở thành phim ảnh, trò chơi, hoạt hình và sản phẩm số. Khi văn hóa đi vào sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm một cách có trách nhiệm, chúng ta không làm cho văn hóa thấp đi, chúng ta đang mở rộng đời sống của văn hóa.
6: Để khơi thông nguồn lực kinh tế từ văn hóa, vai trò kiến tạo thể chế của nhà nước đóng vai trò quyết định. Việc thi hành hiệu quả luật sở hữu trí tuệ sửa đổi đang tạo dựng hành lang pháp lý minh bạch cho thị trường. Đặc biệt, việc đổi mới phương thức quản trị và hoàn thiện khung khuôn khổ pháp luật đang được triển khai quyết liệt nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quy đổi tài sản trí tuệ thành nguồn lực tài chính thực thụ. Đề cập đến những bước đi đột phá về chính sách trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.
11: Hiện Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã và đang xây dựng dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa trình Quốc hội xem xét với 6 nhóm chính sách để kết nối liên mạch các khâu bị đứt gãy trong chuỗi giá trị, kiến tạo thể chế rõ ràng, thông thoáng, khơi thông nguồn lực đầu tư cho phát triển công nghiệp văn hóa. Cái thứ hai, yếu tố rất là quan trọng là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã và đang chủ động đổi mới cái phương thức quản lý, chú trọng đo lường định lượng, tốc độ tăng trưởng và đóng góp của công nghiệp văn hóa vào GDP của đất nước và GRDP của từng địa phương, gắn với chỉ tiêu trong tăng trưởng này với trách nhiệm của từng cơ quan quản lý và từng địa phương.
6: Từ việc nâng cao chất lượng nghệ thuật cốt lõi đến tư duy khai thác tài sản trí tuệ bài bản, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế. Sự chủ động của các nhà sáng tạo kết hợp với hành lang pháp lý bảo hộ bản quyền ngày càng hoàn thiện sẽ là nền tảng vững chắc để các sản phẩm văn hóa Việt chiếm lĩnh trọn vẹn thị trường trong nước và tự tin vươn tầm ra thế giới.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển thần tốc của công nghệ thông tin đang mở ra bước ngoặt chiến lược cho công nghiệp văn hóa toàn cầu. Hạ tầng kỹ thuật số hiện đại chính là con đường ngắn nhất đưa sản phẩm sáng tạo tiếp cận tức thì với công chúng xuyên biên giới. Chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc số hóa dữ liệu mà đòi hỏi xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ từ quản trị đến phân phối, tạo động lực tăng trưởng mới giúp công nghiệp văn hóa bứt phá mạnh mẽ.
4: Trong tiến trình này, sự liên kết giữa chính sách quản lý, hạ tầng công nghệ và sự chủ động của các doanh nghiệp đóng vai trò quyết định. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu số mở ra cơ hội khai thác hiệu quả kho tàng di sản khổng lồ, tạo ra những sản phẩm sáng tạo có giá trị kinh tế cao. Kết nối đồng bộ các nguồn lực văn hóa trên không gian mạng vừa giúp bảo vệ bản quyền, vừa tối ưu hóa quy trình phân phối, tạo bước đà then chốt để công nghiệp văn hóa Việt Nam vận hành theo chuẩn mực toàn cầu.
12: Trong dòng chảy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng hạ tầng số và hệ sinh thái số đồng bộ đang mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Chuyển đổi số trong lĩnh vực sáng tạo không đơn thuần là số hóa dữ liệu hay đưa tác phẩm lên mạng Internet, mà là tạo dựng một chuỗi giá trị khép kín từ khâu sáng tạo, bảo hộ bản quyền cho đến thương mại hóa trên không gian mạng. Khẳng định vai trò quyết định của công nghệ và hạ tầng số đối với sự phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
13: Một nền văn hóa mạnh không chỉ được đo bằng chiều sâu của truyền thống mà còn bởi năng lực sáng tạo và năng lực sản xuất những sản phẩm văn hóa chất lượng cao, có sức lan tỏa và có thị trường. Phải thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tạo động lực bứt phá cho phát triển văn hóa. Đồng thời, phải bảo vệ bản quyền, phải xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao. Nếu làm được điều đó, văn hóa không chỉ là giữ gìn bản sắc mà còn tạo ra giá trị mới, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và hình ảnh của quốc gia.
12: Ở góc độ điều hành của chính phủ, việc hình thành các tập đoàn công nghiệp sáng tạo quy mô lớn, xây dựng nền tảng phân phối số Made in Việt Nam và khẩn trương vận hành sàn giao dịch bản quyền tài sản văn hóa nghệ thuật được coi là những bước đi hạ tầng then chốt. Đây chính là tấm lá chắn pháp lý và công nghệ giúp bảo vệ tài sản trí tuệ, khơi thông dòng vốn đầu tư cho thị trường sáng tạo. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định.
14: Triển khai đồng bộ chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến 2030, xây dựng đề án phát triển từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia mang tính dẫn dắt về công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng bản sắc vùng miền. Chúng ta cũng cần phải có những cái thương hiệu quốc gia và quốc tế về hoạt động văn hóa. Các địa phương thì đang hướng đến câu chuyện này. Ví dụ như pháo hoa của Đà Nẵng thì bây giờ đã đang trở thành một cái thương hiệu tên tuổi. Tập trung hình thành các cụm tổ hợp văn hóa và phát triển tập đoàn công nghiệp văn hóa sáng tạo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Chúng ta có rất nhiều các cái tập đoàn kinh tế nhưng mà chưa có cái tập đoàn hùng mạnh về văn hóa. Khẩn trương vận hành sàn giao dịch bản quyền tài sản văn hóa nghệ thuật.
12: Song song với hạ tầng phân phối, trụ cột then chốt khác của hệ sinh thái số chính là việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu số về di sản và văn hóa nghệ thuật. Khi tài nguyên văn hóa được số hóa, tích hợp công nghệ hiện đại và kết nối ngay từ khâu sáng tạo ban đầu, các sản phẩm sáng tạo Việt sẽ gia tăng mạnh mẽ giá trị thương mại trên thị trường trong nước và quốc tế. Để tài sản văn hóa thực sự phát huy vai trò trong hệ sinh thái mới, Tiến sĩ Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nêu rõ.
15: Cần phải có một cách tiếp cận đúng đắn và mang tính đột phá, phải hướng tới phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ nền kinh tế để biến sáng tạo văn hóa thành cái nhân tố kích thích và bùng nổ sức sản xuất mới. Cần phải có một cách tiếp cận đúng đắn và phù hợp, đó là phải thoát khỏi cái tư duy định vị công nghiệp văn hóa giống như là lĩnh vực văn hóa nói chung hiện nay. Làm thế nào đó để mà cái tài sản sáng tạo văn hóa không phải chỉ là đơn thuần là cái nội dung sáng tạo mà còn là cái sự kết tinh trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các thành phần trong toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp văn hóa ngay từ đầu. Khi mà cái tài sản sáng tạo văn hóa này nó được ứng dụng trong toàn bộ đời sống kinh tế xã hội thì nó làm gia tăng các cái giá trị của các cái hàng hóa sản phẩm của chúng ta và có thể hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài.
12: Để hệ sinh thái số vận hành đồng bộ và bền vững, giải pháp mang tính đột phá là phải kiên quyết chuyển đổi từ tư duy, quản lý các hoạt động sang quản trị hệ sinh thái văn hóa, đồng thời lồng ghép các chỉ tiêu phát triển công nghiệp văn hóa và quy hoạch kinh tế xã hội chung của đất nước. Đánh giá về yêu cầu đổi mới phương thức quản trị để nâng cao năng lực cạnh tranh cho văn hóa Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam chia sẻ.
16: Chúng ta muốn thực sự phát huy vai trò của văn hóa trong cái việc là chúng ta tạo ra một cái sự tăng trưởng hai con số thì chúng ta sẽ phải đưa ra những cái chỉ tiêu về văn hóa vào các cái chiến lược, các cái quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý hoạt động liên quan đến quản trị hệ sinh thái và phải chuyển từ cái hỗ trợ đầu vào sang vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ hệ giá trị, chứ không phải chúng ta chỉ có đầu tư vào một khía cạnh mà chúng ta phải đầu tư theo một cái dòng chuỗi. Và các cái chính sách của đặt hàng nhà nước ấy thì vẫn là cần thiết.
12: Định hướng xây dựng hệ sinh thái số cho công nghiệp văn hóa gắn liền với chương trình chuyển đổi số quốc gia chính là bước đi chiến lược để biến tiềm năng văn hóa thành nguồn lực kinh tế thực thụ. Sự đồng bộ giữa chỉ đạo chiến lược của Đảng, thể chế kiến tạo của nhà nước và năng lực đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp sẽ là bệ phóng vững chắc, đưa các sản phẩm văn hóa Việt Nam cất cánh và tự tin khẳng định thương hiệu trên bản đồ kinh tế số toàn cầu.
3: Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp nối hướng nghiên cứu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn học Đỗ Lai Thúy, phần đầu chương trình hôm nay lật dở lại hướng tiếp cận truyện Kiều từ góc nhìn tiểu sử học, phản ánh hiện thực và phân tâm học văn bản. Nhà phê bình Tiến sĩ Văn học Nguyên An tiếp tục đồng hành cùng Tìm trong kho báu, lật dở lại những công trình nghiên cứu truyện Kiều có giá trị. Chuyên mục Đọc lại người xưa truyền tải những phát hiện của nhà thơ Vương Trọng về khả năng vận dụng cổ thi của đại thi hào Nguyễn Du trong truyện Kiều. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
0: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, xưa nay các nhà nghiên cứu có những hướng tiếp cận truyện Kiều khác nhau. Trong buổi Tìm trong kho báu số trước, Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn học Đỗ Lai Thúy đã dẫn ra cách đọc tiểu sử học, nhập cuộc đời tác giả vào văn bản tác phẩm. Bên cạnh đó, cách đọc văn hóa, lịch sử và phân tâm học cũng được soi chiếu để tìm ra cốt lõi vấn đề tư tưởng của truyện Kiều. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những góc nhìn này trong lịch sử nghiên cứu tác phẩm.
2: Truyện Kiều là một tác phẩm hiện thực chủ nghĩa, hay chí ít cũng là bước chuyển từ cổ điển sang hiện thực. Tác phẩm tiêu biểu cho cách đọc phản ánh hiện thực này là Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực của Nguyễn Du in năm 1972 của giáo sư Lê Đình Kỵ. Là một người say mê các phương pháp sáng tác, dù bị phê phán kịch liệt và chịu ảnh hưởng của nguyên lý văn học phản ánh hiện thực, Lê Đình Kỵ đã chứng minh rằng Truyện Kiều đã từ chủ nghĩa cổ điển với lối viết ước lệ phi cá biệt hóa chuyển sang chủ nghĩa hiện thực với lối viết tả thực cá biệt hóa. Do đó, Truyện Kiều đã phản ánh được tình hình xã hội mà Nguyễn Du sống. Từ đó, Lê Đình Kỵ cho rằng có một xã hội Truyện Kiều với đầy đủ các vấn đề của nó. Đây là một điều mới mẻ mà các truyện nôm cùng thời không làm được. Nhưng điều nhà nghiên cứu chú trọng hơn là

các nhân vật mang tính hiện thực xã hội như Tú Bà, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Hoạn Thư, Bạc Hạnh, Bạc Hà. Đây là những sở cứ để Lê Đình Kỵ kết luận về chủ nghĩa hiện thực của Nguyễn Du. Và dường như ông tin rằng nếu đặt truyện Kiều vào chủ nghĩa hiện thực thì tác phẩm sẽ có giá trị hơn khi để nó nằm trong chủ nghĩa cổ điển. Tác giả Đàm Quang Thiện thực hiện công trình Ý niệm bạc mệnh trong đời Thúy Kiều theo cách đọc phân tâm học văn bản, cách đọc nội quan. Tài tử điện ảnh, bác sĩ, nhà phê bình văn học Đàm Quang Thiện tiến hành công trình Ý niệm bạc mệnh trong đời Thúy Kiều bằng một thái độ phản ứng rất gay gắt với các quan điểm phân tâm học, sinh lý và bệnh lý của Trương Tửu khi lý giải truyện Kiều. Khác với Trương Tửu và khác cả với phần lớn những nhà nghiên cứu trước đây, chủ trương lý giải truyện Kiều từ các căn nguyên bên ngoài tác phẩm như tiểu sử, hoàn cảnh xã hội, văn hóa lịch sử. Đàm Quang Thiện cắt nghĩa Kiều bằng chính các dữ kiện mà văn bản truyện Kiều cung cấp, từ cái nhìn chủ đạo phân tâm học. Phương pháp đọc truyện Kiều của Đàm Quang Thiện ngày nay ta gọi đích xác cách đọc phân tâm học văn bản. Ngay từ mở đầu công trình, Đàm Quang Thiện đã quả quyết đời Kiều và toàn bộ diễn biến truyện Kiều bị chi phối và quy định bởi ý niệm bạc mệnh. Công trình của ông, do vậy, cắt nghĩa xoay quanh từ khóa hạt nhân trung tâm là ý niệm bạc mệnh, hay khác đi còn gọi là mặc cảm bạc mệnh. Không quan tâm đến các dữ kiện ngoài văn bản, tác giả đưa mọi lý giải về ý niệm bạc mệnh trong truyện Kiều từ các dữ liệu trong văn bản cung cấp. Kiều, trước nhất, tiên thiên của nàng là một người đa cảm do được kế thừa sinh học từ cha, vương ông và mẹ, vương bà, đều là những người trọng tình cảm. Nhưng đa cảm chưa phải yếu tố quyết định, mà nó chỉ là một yếu tố thuận lợi để phức cảm bạc mệnh triển nở về sau. Ý niệm bạc mệnh đến với Kiều trước nhất ở lời tiên đoán tiền định của ông thầy coi tướng. Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Ngay khi thuở nàng Kiều, năm hãy còn thơ. Đàm Quang Thiện vận dụng các thuyết phân tâm học để nhấn mạnh ý nghĩa niềm tin bạc mệnh ấy sẽ neo đậu và đeo bám tâm sự Kiều suốt đời như một đá tảng ném vào lòng cuộc đời, ngăn dòng sông tâm thức nàng anh hoa phát tiết ra ngoài. Ý niệm bạc mệnh ấy đeo bám Kiều đến mức Đàm Quang Thiện nói là thấm nhuần vào não chất tâm cơ, khiến con người tài học này soạn thành một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Lời ca khúc nhạc như đứt từng khúc ruột, Kiều gọi đó là thiên bạc mệnh ai oán như một tiền định. Và đỉnh điểm của ý niệm bạc mệnh đến trong một biến cố định mệnh, đẩy hẳn đời Kiều vào bạc mệnh là lần viếng mã đạm tiên. Khác với mọi người, khác với hai em Vân và Quan, chỉ riêng Kiều là khóc như mưa gió thảm sầu một cách khác lạ khi nghe chuyện đạm tiên. Anh hoa phát tiết ra ngoài, ngàn thu bạc mệnh một đời tài hoa, sống làm vợ khắp người ta, hại thay thác xuống làm ma không chồng. Kiều khóc cho người mà như khóc cho mình. Ý niệm bạc mệnh đã vận vào thẳm sâu vô thức tâm hồn Kiều. Lần chạm mặt định mệnh với đạm tiên, còn ma bạc mệnh này như Đàm Quang Thiện bình luận, đưa Vương Thúy Kiều vào một quỹ đạo bạc mệnh chính xác hơn, cụ thể hơn, thực tế hơn và cũng tàn nhẫn bỉ ổi hơn. Chuyện Kiều cứ thế là một triển diễn phức cảm bạc mệnh của nàng Kiều. Phức cảm bạc mệnh đã ăn sâu vào giấc mơ, mà giấc mơ là thế giới của vô thức. Ý niệm bạc mệnh như đá tảng neo đậu kết cấu nên tòa vô thức đời Kiều. Và chuyện Kiều sử dụng lý thuyết hệ tâm thần của phân tâm học. Đàm Quang Thiện bằng ngôn ngữ của ông đã chứng minh mặc cảm bạc mệnh.
dù có khuynh hướng bị đẩy lùi nhưng không bao giờ chịu nằm im trong bản ngã. Trái lại, chúng luôn luôn tìm cách hiện ra ở cá ngã. Chúng lợi dụng mọi trường hợp nghỉ ngơi hoặc lơ đãng của thượng ngã trong việc kiểm duyệt để ra khỏi bản ngã và hiện ra ở cá ngã. Đàm Quang Thiện chú thích: bản ngã tương đương với vô thức, cá ngã tương đương với hữu thức, và thượng ngã là cá ngã lý tưởng tương đương với lương tâm. Ngày nay ta thường dịch là siêu thức. Và mặc cảm bạc mệnh chìm sâu dồn nén dưới tầng vô thức đã quy định toàn bộ cuộc đời Thúy Kiều. Kiều, dù nhiều lúc cố gắng chiến đấu vật lộn với mặc cảm bạc mệnh để mong thoát ra, nhưng như quy luật phân tâm học, khi hữu thức và vô thức xung đột với nhau, thì bao giờ hữu thức cũng thua, vô thức cũng thắng. Vì thế, mặc cảm bạc mệnh trong đời Thúy Kiều bao giờ cũng thắng thế trong những tình huống xung đột. Và mặc cảm bạc mệnh mà các hình thức phong phú của nó sẽ hiện lên trong các khúc đoạn đời Kiều dưới nhiều hình thức như mặc cảm đoạn trường, mặc cảm tiền đường. Và cái mà có nhà phê bình trước kia siêu hình mà gọi là thuyết định mệnh trong đời Kiều, giờ đây với Đàm Quang Thiện, ông thấy rằng không có định mệnh chi hết mà chỉ có một mặc cảm bạc mệnh chi phối và dẫn đưa toàn bộ đời Kiều. Tất cả bí mật đời Kiều nằm ở mặc cảm bạc mệnh. Và mặc cảm ấy, khi từ vô thức được hữu thức hóa qua quá trình chuyển đổi nội tâm tự thân Kiều do cơ duyên ngẫu nhiên giác ngộ đạo Phật bởi Tam Hợp Đạo Cô, đã chấm dứt mặc cảm bạc mệnh, chấm dứt 15 năm lưu lạc đời Kiều. Đàm Quang Thiện, như đã viết ở phần kết quyển sách, chứng minh Nguyễn Du viết truyện Kiều không vì gì khác như thuyết thiên mệnh Khổng giáo, thuyết nhân quả Phật giáo, tâm sự Phủ Lê, và càng không phải là chứng minh Kiều như một con bệnh ẩn ức tính dục. Ông viết: ý niệm bạc mệnh trong đời Thúy Kiều để thấy truyện Kiều là một phân tích tâm lý thiên tài. Truyện Kiều cho thấy sức mạnh chi phối của các mặc cảm tâm lý trong đời con người là vô cùng to lớn. Công trình của Đàm Quang Thiện dù nhiều chỗ còn cho thấy có sự khiên cưỡng trong cách đọc truyện Kiều từ phân tâm học. Tuy nhiên, hoạt động đọc này của ông đã thay đổi một hệ hình đọc. Đọc không dựa vào các sự kiện tiểu sử, mà dựa vào các dữ liệu được cung cấp bởi văn bản, mở ra một cách đọc hiện đại về tác phẩm văn học, cách đọc nội quan.

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều, miêu tả cảnh tượng thương tâm, nỗi đau lòng của Vương Ông khi con gái vì chữ hiếu mà phải bán mình. Ý niệm bạc mệnh của cuộc đời Thúy Kiều một phần xuất phát từ sự kế thừa sinh học đặc điểm đa cảm của mẹ cha. Đó cũng là căn nguyên để khai thác truyện Kiều theo cách đọc phân tâm học văn bản, cách đọc nội quan. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn sách Nghiên cứu truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng mới tái bản gần đây, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An khẳng định giá trị của các công trình nghiên cứu truyện Kiều tâm đắc. Ông cho rằng, tính phát hiện sự lý thú của tác phẩm là điều cốt yếu căn bản. Dưới góc nhìn này, không còn khoảng cách hay sự phân biệt giữa tác giả chuyên hay không chuyên.
1: Có người nói với tôi rằng là với cái cuốn sách này ấy, thì ông cho những ông nhà nghề nghiên cứu với những ông hiệp sĩ nghiên cứu ngồi chung với nhau cả. Ông quá mạnh dạn. Tôi bảo là chúng ta thấy lâu nay ấy, là người ta nói chuyện Kiều nhiều lắm rồi. Thậm chí có người đưa ra như một cái lý thuyết là bàn đến chuyện Kiều là bàn đến sự trong sáng của tiếng Việt. Bàn đến sự trong sáng của tiếng Việt là phải nhặt từng từ, từng cụm từ, từng ngữ, rồi từng câu ra mà bộ mà bàn. Thì như thế mới gọi là nghiên cứu truyện Kiều. Thì cái điều đó là quá đúng, không phải bàn nữa. Nhưng lại thử hỏi, có cái ông nào làm được quyển sách cả nghìn trang như ông Lý Xuân Lít? Đấy là gì? Ông giáo cấp 3 thôi nhé. Trước anh Lít có dạy học ở Hải Phòng, ở Hà Nội. Nhưng mà sau giải phóng thì về quê và quay sang làm biên tập sách. Tôi xin nói quý vị, tức là cái nghề biên tập kỳ lạ đó. Nó là thầy của thầy đấy. Thì ông Lý Xuân Thích, ông làm một sách dày cả hơn nghìn trang chỉ bàn về chuyện từ ngữ chuyện Kiều. Và đương nhiên, ấy, cái quyển sách của anh Lít ấy không phải là anh viết cả, mà có một đoạn anh chọn của người khác và anh ghi rõ xuất xứ.
0: Từ trường hợp của nhà Kiều học Lê Xuân Lít với tác phẩm Tìm hiểu từ ngữ chuyện Kiều mở rộng đến những nghiên cứu về chuyện Kiều. Cụ thể là cuốn sách Từ điển âm từ cổ chuyện Kiều thời Nguyễn Du của nhà sử học Bùi Thiết. Nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An tìm thấy sự đồng điệu trong cách nhìn nhận kiệt tác văn học dân tộc.
1: Cùng với Lê Xuân Lít thì có một ông nữa là Bùi Thiết. Ông này cũng không phải là nhà nghiên cứu thực thụ. Mặc dù có Hội Kiều học Việt Nam coi ông là nhà nghiên cứu, một nhà Kiều học. Tôi cũng đồng ý phải gọi Bùi Thiết là nhà Kiều học. Nhưng giới nghiên cứu nhà trường chẳng hạn, các ông giáo sư không cho ông Bùi Thiết là nhà nghiên cứu. Thì ông Bùi Thiết thì cũng đi theo hướng của anh Lê Xuân Lít là nghiên cứu truyện Kiều. Từ góc độ, từ phương diện ngôn ngữ, Bùi Thiết vô tình tới chứ không phải cố ý. Tự nhiên ông chứng minh được một cái điều, tức là gì? Cái mà chúng ta tranh luận hiện nay là truyện Kiều, bao nhiêu bản. Vậy thì bản nào là bản chính xác nhất? Thì gần đây tôi có phát biểu và tôi bảo, đừng ai nghĩ rằng bản của mình là đúng nhất, không có chuyện đó. Và xin quý vị hãy nghĩ rằng là bản này có thể là bản hợp tai mình nhất, hợp ý nghĩ của mình nhất. Và có thể nói bản này có lẽ là hay nhất, chứ bản đúng nhất là không có. Là vì sao? Sự thật ai cũng biết là cụ Nguyễn cụ viết ra thì bản thân cụ viết. Và chắc chắn là bản thân cụ cũng có sửa chữ nào, bớt chữ kia, thay đổi chứ. Và khi cụ đưa bản sách của cụ cho một người khác mang ra Thăng Long, ông ấy đánh mất. Thế có cái bản truyện Kiều khác nữa ở đâu? Chắc là có. Thế thì tại sao cứ cho là bản của tôi đang dùng là đúng nhất? Không nên nói như thế. Phải có người bộc bạch ý nghĩ của mình như tôi chẳng hạn để cùng thảo luận chứ. Thì ông Bùi Thiết với tôi hoàn toàn là không thảo luận với nhau.
0: Từ đây, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An khẳng định đóng góp của hai nhà Kiều học Lê Xuân Lít và Bùi Thiết trong việc kỳ công giải mã truyện Kiều.
1: Về phương diện khác thì Trần Đình Sự đô sộ hơn Bùi Thiết nhiều về mặt học thuật. Nhưng mà họ giống nhau chỗ là họ đưa đến cho người ta thấy một xu hướng nghiên cứu về truyện Kiều từ phương diện từ ngữ. Xu hướng ấy là gì? Tức là lại đi từ gốc các bản ngã của tác giả là... mãnh liệt, vốn kiến thức được tích lũy, được đào sâu từ việc đọc sách cũng là một ngọn nguồn. Thế mới thấy đừng đến nói Nguyễn Du chỉ là người của Thăng Long, chỉ là người của Kinh Bắc, vì mẹ ông là người Kinh Bắc. Đừng nói ông chỉ là người của gốc nghệ, đừng nói thế, mà phải nói rằng cụ Nguyễn Du là một thập đại thành của trí thức Việt Nam. Thì theo cái ý đó thì ông Bùi Thiết đưa ra một cái ý là gì? Ngôn ngữ truyện Kiều, từ ngữ truyện Kiều và đặc biệt là cái cách dẫn dắt truyện Kiều là có yếu tố của tiểu thuyết. Và cái câu, cái từ và cách nghĩ, cách nói ấy, trong truyện Kiều là cách nghĩ, cách nói của dân nghệ. Thì cái đó chắc chắn là cãi nhau rồi, đánh luận rồi. Nhưng muốn đánh luận thì lại đọc lại thì mới thấy là xuất hiện một cái ý nữa, tức là gì? Từ Việt cổ, khái niệm ấy thì có ở đâu? Thì té ra qua những cuốn, ví dụ cuốn từ điển của ông Trần Hữu Thung làm Từ Việt Tiếng Nghệ. Rồi sau này Đại Từ Điển thì mới thấy là té ra ngôn ngữ của người Việt ở Nghệ An, Hà Tĩnh vài ba bốn năm, vài chục năm ở đây rất gần với ngôn ngữ người Việt Mường cổ xưa cách đây hàng trăm năm. Nhưng mà người ta có lý do để nói rằng chính cái vốn liếng ngôn ngữ ấy nó đã hun đúc là cái cớ để cùng với nhiều cô chọn đều truyện Kiều. Thì nếu cái điều đó không chỉ đúng về mặt suy luận và đúng về mặt khảo cứu ngôn ngữ học thì mới thấy tức là ông Bùi Thiết cùng với ông Lê Xuân Đức có đọc không ở đây.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuốn sách Nghiên cứu truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An cũng dành những trang để bàn về cuốn sách Nghệ thuật trữ tình của Nguyễn Du trong truyện Kiều của đạo diễn nhà văn nhà thơ Đỗ Minh Tuấn. Cuốn sách đã xuất bản hơn 30 năm, được đánh giá, được viết bởi một tác giả có bút lực dồi dào, văn phong chắc chắn.
1: Anh Đỗ Minh Tuấn, ông là một cái người làm đạo diễn điện ảnh, làm thơ. Thì cái cuốn sách của anh ấy là cái cuốn Nghệ thuật trữ tình của Nguyễn Du trong truyện Kiều. Cái mà anh Đỗ Minh Tuấn nói đến nghệ thuật trữ tình là gì? Cả một cái hệ thống tạo ra cái gọi là nghệ thuật trữ tình. Thì cái cách viết đấy cũng là một cách viết của Hàn Lâm. Cái chất điện ảnh cho phép Đỗ Minh Tuấn làm như vậy. Chúng ta hiểu một cái trường đoạn phim hay là một cái scene nào đấy trong nghệ thuật, trước đó người đạo diễn đều phải tạo ra bối cảnh. Thì cái cách làm này của Đỗ Minh Tuấn tưởng như ngẫu hứng, như theo tôi cũng là một cách làm việc có tính chất cổ điển của nó. Và chính vì thế cho nên là ông Đỗ Minh Tuấn, ông làm được nhiều chuyện mà tôi thấy các nhà nghiên cứu đi trước Đỗ Minh Tuấn hàng mấy chục năm làm được. Tức là nói đến trữ tình là phải nói cái tôi. Cái tôi là của Nguyễn Du hay là của Thế Kiều, không phân biệt được. Cái hay của ông Đỗ Minh Tuấn và chúng ta cũng dễ chia sẻ, tức là gì? Cái hay, cái tôi trong truyện Kiều là của ai? Của Thúy Kiều, của Thúc Sinh, của Tư Hải hay là của chính Nguyễn Du? Thì nếu đặt trong câu hỏi thì chúng ta sẽ giật mình mới thấy rằng phương pháp sáng tác của Nguyễn Du tưởng như rất cổ điển nhưng thật đã đi trước thời đại. Ngày nay cái sự cá thể hóa nó mới được coi là bình thường. Và đôi khi người ta lại có ý nói rằng cái cá thể hóa ấy nó phương hại đến tính chân thực xã hội của tác phẩm. Nhưng mà khi ông Tuấn ông làm cái này thì ông đưa ngày đáng thời không phải thế. Thì tôi cho cái đóng góp của Đỗ Minh Tuấn ở chỗ đó. Mặc dù anh Tuấn có nhận là anh không phải là nhà nghiên cứu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong truyện Kiều có nhiều câu thơ xuất phát từ cổ thi, vận dụng cổ thi. Và trong từng câu cụ thể, ta đều thấy được lối vận dụng sáng tạo của đại thi hào Nguyễn Du. Nhà thơ Vương Trọng xem đó là một biệt tài, làm nên những câu Kiều độc đáo.
2: Bên cạnh việc sử dụng thành ngữ dân gian, khi sáng tác truyện Kiều, Nguyễn Du không ít lần truyền tải những câu, những ý cổ thi vào tác phẩm của mình. Đại thi hào Nguyễn Du cũng như các nhà thơ cùng thời quan niệm rằng, bên cạnh những gì mình sáng tạo ra, truyền tải những tinh hoa của dân tộc, của nhân loại đến với bạn đọc là một việc nên làm. Bạn đọc coi việc đó thể hiện sự uyên bác, thông thiên kinh vạn quyển của tác giả. Cụ Nguyễn Du không bao giờ muốn phi tang xuất xứ, ngược lại làm cho bạn đọc thấy rằng cái ý ấy đã có trong cổ thi của một tác giả cụ thể hoặc là thơ dân gian truyền miệng. Ví như hai câu thơ nói tâm trạng của chàng Kim sau 6 tháng về hộ tang chú ở Liêu Dương, trở lại vườn Thúy không gặp được Thúy Kiều. Trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Bạn đọc bao thế hệ, không ai không biết cái ý này rút từ hai câu cuối trong bài Tứ Tuyệt của Thôi Hộ Đời Đường. Sáng tác khi ông một năm sau trở lại

nhưng e chưa hoàn toàn đúng, mà phải chú ý rằng cụ đã dịch một cách đặc biệt để vừa đúng nghĩa của câu thơ xuất xứ, nhưng quan trọng hơn là hợp với cảnh tình của nhân vật Kim Trọng. Bởi thế, cụ không dùng hai chữ nhân diện, mặt người, mà chuyển thành bóng người. Vì nhân diện hợp với kỷ niệm của Thôi Hiệu hơn là Kim Trọng. Hay như câu, tự cổ hồng nhan giai bạc mệnh, có nghĩa là từ xưa đến nay, những kẻ hồng nhan đều bạc mệnh. Được Nguyễn Du Việt hóa thành, rằng hồng nhan tự thuở xưa, cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu. Như vậy, vừa giữ nguyên được ý của xuất xứ, vừa tự nhiên dễ hiểu một cách dân gian. Có khi đưa cổ thi vào truyện Kiều, Nguyễn Du đã nâng câu thơ lên một tầm mới hay hơn ý thơ đã có. Ví như hai câu tả cảnh trăng trong cuộc chia ly của Thúc Sinh và Thúy Kiều. Vầng trăng ai xẻ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. Ai cũng biết rằng ý trong hai câu thơ này đi từ câu cổ thi. Thủy bả kim bôi phân lưỡng đoạn, bán trầm thủy để bán phù không. Nghĩa là, ai cầm chén vàng chia ra hai nửa, nửa chìm đáy nước, nửa trôi trên không. Thấy nửa vầng trăng bà hỏi, ai xẻ trăng ra hai phần, là xuất phát từ cổ thi. Nguyễn Du nói rõ cho bạn đọc thấy điều đó, chứ không hề che giấu. Xét xem nghệ thuật trong câu cổ thi này và so sánh với câu trong truyện Kiều. Nhìn nửa vầng trăng trên trời, nửa vầng trăng dưới nước mà hỏi ai xẻ vầng trăng ra làm đôi là một ý thơ hay, bất ngờ do sự quan sát và phát hiện. Nhưng dù sao, đây là câu thơ viết bằng cái nhìn đơn thuần tả cảnh thiên nhiên. Đem nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường, mà so với nửa chìm đáy nước, nửa trôi trên không, ta thấy rằng câu thơ cổ thi này chỉ là điểm xuất phát để Nguyễn Du đi một bước thật xa, biến câu thơ tả cảnh có thể nhìn bằng mắt thành câu thơ tả tình đặc sắc, nói về sự chia phôi. Người chia ly rồi, vầng trăng tưởng như cũng chia thành hai nửa. Một nửa theo Kiều về nơi gối chiếc, một nửa theo Thúc Sinh trốn dặm trường. Thì sự chia đôi vầng trăng đó mới thật kỳ diệu và khó phát hiện hơn nhiều so với sự chia đôi đơn thuần tính chất vật lý trong câu xuất phát. Nguyễn Du đã dựa vào một câu cổ thi để sáng tác ra một câu thơ mới hay hơn hẳn. Nếu bảo cụ đã dịch câu cổ thi trên kia, thì sự sai lầm chẳng khác gì nói rằng cụ đã dịch Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân ra truyện Kiều.

Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương với trích đoạn Truyện Kiều ghi lại những lời dặn dò và miêu tả tâm trạng lúc chia xa của Thúy Kiều và Thúc Sinh để kết lại buổi tìm trong kho báu hôm nay. Chương trình do các phát thanh viên, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Minh Tiến và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Những người thực hiện chương trình Câu lạc bộ Sân khấu Truyền thanh xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với những nội dung chính có trong các chuyên mục của chương trình.
2: Sân khấu trong tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày trung tuần tháng 10 đến ngày 23 tháng 10, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 diễn ra tại thủ đô với sự tham gia của 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình sân khấu. Liên hoan năm nay có sự góp mặt của các đơn vị kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Trong đó có thể kể đến các vở diễn như Ai là cha tôi của Nhà hát kịch Hà Nội, Cô gái đội mũ nồi xám của Nhà hát Tuổi trẻ, Người con gái Hà Nội của Nhà hát kịch Quân đội hay Khoảng trời con gái của Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh. Mỗi tác phẩm mang đến một câu chuyện và cách kể riêng, từ những vấn đề của đời sống hôm nay đến các đề tài lịch sử, văn hóa. Sự góp mặt của nhiều đơn vị nghệ thuật cũng là dịp để các nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sáng tạo và dàn dựng tác phẩm. Diễn ra trong 10 ngày, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 không chỉ tạo cơ hội để các đơn vị giới thiệu những tác phẩm của mình, mà còn mang đến cho khán giả thủ đô thêm nhiều lựa chọn thưởng thức sân khấu, từ những loại hình quen thuộc đến các hình thức biểu diễn có cách tiếp cận mới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tháng 10 này, ekip Nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B, thành phố Hồ Chí Minh có chuyến lưu diễn tại Hàn Quốc với vở nhạc kịch đương đại Ảo Quan, tham gia các liên hoan nghệ thuật tại hai thành phố Daegu và Busan. Tác phẩm do nghệ sĩ Trinh Ba viết kịch bản và đạo diễn, với sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên cùng các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc. Ảo Quan mở đầu bằng sự ra đi đột ngột của hai chàng trai trẻ, để lại nỗi đau và hàng loạt câu hỏi không lời giải cho những người mẹ. Từ hành trình tìm kiếm nguyên nhân của bi kịch, vở diễn đặt ra những vấn đề đáng suy ngẫm về sức khỏe tinh thần của người trẻ, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, cũng như những áp lực từ mạng xã hội và sự phán xét của dư luận. Thay vì dựa nhiều vào lời thoại, tác phẩm kết hợp âm nhạc, múa, ngôn ngữ hình thể và hình ảnh trình chiếu để khắc họa những tổn thương trong đời sống hiện đại. Theo lịch trình, ngày 14 tháng 10, Ảo Quan tham gia liên hoan nghệ thuật trình diễn chữa lành quốc tế Daegu lần thứ 23. Tiếp đó, vở diễn có các suất biểu diễn tại Busan trong 2 ngày 16 và 17 tháng 10, trong khuôn khổ các hoạt động nghệ thuật quốc tế tại thành phố này. Chuyến lưu diễn không chỉ đưa một tác phẩm nhạc kịch đương đại của Việt Nam đến với khán giả Hàn Quốc, mà còn tạo cơ hội để các nghệ sĩ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu những cách tiếp cận mới trong sáng tạo sân khấu. Qua đó, Ảo Quan góp thêm một tiếng nói của sân khấu Việt Nam trong cuộc đối thoại nghệ thuật với bạn bè quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 10, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam giới thiệu tới khán giả nhiều tác phẩm với màu sắc khác nhau, từ kịch nói, nhạc kịch đến hài kịch và chương trình nghệ thuật về ký ức Hà Nội. Nổi bật trong số đó là Hồn Chương 3, Da Hàng Thịt, Đời Cười, Bến Ô Xin, Chuyện Phố Thời Bao Cấp, Nhạc kịch Tuổi Thơ Dữ Dội và Không Gia Đình. Ngoài sự trở lại của vở kịch Hồn Chương 3, Da Hàng Thịt của cố tác giả Lưu Quang Vũ với một phiên bản mới do đạo diễn người Pháp En Bouvier dàn dựng, sẽ tham gia lưu diễn tại Pháp vào cuối tháng 10. Nhà hát cũng tập trung khai thác, dàn dựng nhiều vở diễn khác để phục vụ quý vị khán giả. Trong đó, chùm hài kịch Đời Cười, Bến Ô Xin do nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng đạo diễn, khai thác những tình huống dở khóc dở cười trong mối quan hệ giữa người giúp việc và gia chủ. Tác phẩm dự kiến biểu diễn lúc 20 giờ ngày 17 tháng 10. Với chương trình Chuyện Phố Thời Bao Cấp, khán giả có dịp trở về Hà Nội những năm 1980 qua hình ảnh quầy hàng mậu dịch, tem phiếu, tàu điện và những nếp sinh hoạt bình dị của người dân thủ đô. Trong khi đó, nhạc kịch Tuổi Thơ Dữ Dội chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán, tái hiện câu chuyện về những thiếu niên trinh sát ở Huế trong chiến tranh, làm nổi bật tình bạn, tình đồng đội và lòng yêu nước. Còn nhạc kịch Không Gia Đình chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Pháp Hector Malot, đưa khán giả theo chân cậu bé Remy trên hành trình trưởng thành với nhiều mất mát nhưng cũng đầy tình yêu thương và hy vọng. Với sự đa dạng về đề tài và hình thức biểu diễn, các tác phẩm cho thấy nỗ lực của Nhà hát Tuổi trẻ trong việc đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhiều nhóm khán giả, từ những người yêu sân khấu kinh điển đến khán giả trẻ và các gia đình. Lịch diễn cụ thể của từng chương trình cần được theo dõi thêm qua thông báo của nhà hát.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua, Nhà hát kịch IDCAF ra mắt vở kịch Mẹ Tôi Là Đàn Ông do đạo diễn Thanh Thủy dàn dựng. Tác phẩm là câu chuyện về gia đình, tình yêu, những bí mật và quyền được sống là chính mình. Mẹ Tôi Là Đàn Ông đặt ra một vấn đề đương đại trong xã hội hiện nay, đó là đồng tính, xoay quanh một gia đình ba thế hệ cùng chung sống. Chuyện kịch mở ra khi người bà trong gia đình, người luôn lo lắng, khắt khe về vấn đề đồng tính lại là người đồng tính. thế hệ đi trước đã ngăn cản, khiến bà không thể sống với giới tính thật của mình, mà phải che lấp sự thật bằng cách nhận con nuôi, cháu nuôi, tạo dựng một gia đình. Nhưng cũng chính bà là người bảo vệ những thành viên gia đình được sống đúng với bản chất con người mình. Nhà phê bình sân khấu Nguyễn Thanh Hiệp chia sẻ.
3: Bà lại là một cái nhân vật đồng tính, mà chính vì cái xưa cũ, những cái người thuộc thế hệ đi trước họ đã ngăn cản, cho nên bà không thể nào bộc lộ cái giới tính của mình, nhận con nuôi, nhận cháu nuôi, rồi đứng ra bảo vệ cho những người con, người cháu mình để vươn tới hạnh phúc mà không phải trả một cái giá quá đắt. Thì câu chuyện tạo được cái hiệu ứng bằng những cái tình tiết hài, vui, nhưng cái kết thì vỡ òa ra là người ta khóc, dành những cái giọt nước mắt cho cái nhân vật, cái thân phận của cái người thanh niên mà của cái thập niên 40-50. Lúc đó thì họ không có con mắt cởi mở như ngày nay. Họ bị lên án, họ bị kỳ thị và họ đã vượt qua như thế nào, họ chấp nhận như thế nào để họ giữ được cái hạnh phúc của mình. Họ không đến được với người của mình yêu, nhưng mà họ nuôi những đứa trẻ mồ côi và bây giờ họ đứng ra họ bảo vệ hạnh phúc của những người cháu của mình. Tôi cho đó là một cái kết rất là nhân văn, và câu chuyện sẽ hướng người ta đến với cái thông điệp con người bình đẳng với nhau trong cái vấn đề chạm ta đến hạnh phúc. Vấn đề là chúng ta sống như thế nào để xứng đáng với cái sự hy sinh của những cái hệ đi trước.
1: Mẹ tôi là đàn ông do tác giả Bùi Quốc Bảo chấp bút, phục trang Ngọc Tuấn, tạo hình tóc Kim Duyên, âm thanh Danh Dương, Thanh Tùng, ánh sáng Phước Huỳnh, dưới bàn tay đạo diễn Thanh Thủy. Mẹ tôi là đàn ông có nhiều chi tiết hài hước gây cười, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn có những giây phút lắng đọng của cảm xúc. Tác phẩm đã tạo được hiệu ứng tốt ngay sau khi ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi là phần điểm tin hoạt động sân khấu trong tuần. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình.
2: Góc nhìn sân khấu.
0: Thưa quý vị và các bạn, sân khấu sẽ ra sao nếu nghệ sĩ không chỉ chờ khán giả đến nhà hát, mà chủ động mang những tiết mục biểu diễn đến với công chúng ở những không gian quen thuộc của đời sống, từ phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm đến những buổi biểu diễn phục vụ du khách. Các đơn vị nghệ thuật tại Hà Nội đang tìm cách đưa sân khấu đến gần hơn với cộng đồng. Không chỉ mở rộng không gian biểu diễn, đây còn là dịp để nghệ sĩ gặp gỡ những khán giả mới, để nghệ thuật có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống thường ngày, để hiểu hơn về những trăn trở và mong muốn của những người làm nghề. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sân khấu phục vụ cộng đồng, bài viết do phóng viên chương trình chúng tôi thực hiện.
4: Không còn bó hẹp trong phạm vi biểu diễn là sân khấu hộp, sàn diễn trong nhà hát hoặc các sân khấu lắp ghép biểu diễn ở địa phương. Sân khấu chuyên nghiệp giờ đây còn hướng tới không gian công cộng tại các phố đi bộ ở Hà Nội để tiếp cận nhiều hơn các tầng lớp khán giả. Với địa điểm thuận lợi của nhà hát kịch Hà Nội nằm ngay trong phố đi bộ, quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, công tác biểu diễn phục vụ cộng đồng đã được nhà hát lên kế hoạch biểu diễn định kỳ với mục đích cụ thể hướng tới khán giả yêu kịch. Về thông điệp mà nhà hát kịch Hà Nội hướng tới qua các chương trình biểu diễn trên, nghệ sĩ ưu tú Dương Đức Quang chia sẻ.
5: Giả ở ngoài trời thì cũng đa dạng, cho nên là cái mà biểu diễn phục vụ cho các đối tượng khán giả thì cái chất lượng nghệ thuật và cái chuyên môn ấy là phải rất cao. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến thì một là giải trí, cái thứ hai là mình có tính giáo dục để mỗi khán giả khi đến với sân khấu ngoài trời của nhà hát kịch Hà Nội ấy, thì họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn, họ sẽ tái tạo năng lượng trong một tuần làm việc mới.
4: Biểu diễn sân khấu ngoài trời tại địa điểm công cộng đối với nghệ sĩ có gì khác biệt so với biểu diễn trên

0: sân khấu trong nhà hát, là diễn viên tham gia biểu diễn nhiều tiết mục phục vụ người xem tại sân khấu phố đi bộ. Nghệ sĩ Hoài Thương, diễn viên nhà hát kịch Hà Nội, nói về những khác biệt trong phong cách diễn, đòi hỏi người diễn viên phải có kỹ năng khi thể hiện vai diễn ở không gian công cộng, địa điểm ngoài trời.
1: Ở những cái sân khấu ngoài trời và phố đi bộ như thế này thì thường thường thì chúng tôi mang những phong cách diễn nó trẻ trung hơn, nó mang tính chất là ứng tác nhiều hơn. Đó, nó là ứng tác giữa người diễn và khán giả, mang lại cho khán giả những cái phút giây cuối tuần vừa thư giãn này, vừa là có những cái điểm dừng chân nghỉ ngơi trong cái khuôn viên phố đi bộ rộng lớn như này, thì có những cái điểm diễn này mang cho khán giả một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng ở mỗi dịp cuối tuần.
0: So với sân khấu kịch hát truyền thống dân tộc, đặc biệt là sân khấu tuồng đã biểu diễn, tiếp cận đa dạng khán giả, không chỉ trong nước mà cả khán giả là khách du lịch nước ngoài, tại địa điểm là không gian công cộng, sân khấu ngoài trời ở phố đi bộ Hà Nội từ lâu, gắn bó nhiều năm trong công việc biểu diễn phục vụ khán giả tại không gian phố đi bộ. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Văn Thủy tâm sự về những lợi ích mà công việc biểu diễn đem lại. Nó không chỉ tiếp cận dễ dàng đối với khán giả trong không gian mở, không gian công cộng khi muốn hiểu và tìm hiểu về tuồng. Cách biểu diễn trên còn cho người diễn viên nhiều trải nghiệm hơn về nghề.
2: Tất nhiên là diễn ở đâu thì người diễn viên cũng phải thích ứng, thích nghi với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của cái sân khấu ấy. Đã gọi là nghệ thuật thì phục vụ ở mọi chốn, mọi nơi, trong rạp, ngoài trời, biên giới hải đảo, ở đâu có thể biểu diễn được thì người diễn viên có thể đáp ứng ngay được.
0: Với những tiết mục nhỏ, trích đoạn ngắn, giúp khán giả dễ hiểu, sân khấu có tính cơ động, linh hoạt, luôn thu hút được khán giả yêu thích. Nói về cảm tưởng khi xem những tiết mục sân khấu tuồng của Nhà hát Tuồng Việt Nam tại không gian phố đi bộ, một khán giả yêu sân khấu tuồng cho biết.
3: Tôi cảm thấy là rất là thích, thú, bởi vì là có thể cứ cuối tuần là tôi đưa con đi xem, cho nó dễ dàng cũng được tiếp xúc với những nghệ thuật như này. Tôi rất là thích những cái trích đoạn nhỏ vậy, bởi vì nó rất là dễ hiểu.
0: Ngắn gọn, dễ hiểu, các tiết mục, trích đoạn biểu diễn đã cho thấy sự thành công bước đầu khi sân khấu chuyên nghiệp tiếp cận khán giả một cách linh hoạt tại không gian mở ở các địa điểm công cộng. Hiệu quả là vậy, tuy nhiên cách làm trên cũng mới chỉ ở một số đơn vị nhà hát triển khai. Khán giả, những người yêu sân khấu hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều đơn vị ở các loại hình sân khấu khác cùng tham gia để khán giả tiếp cận đa dạng hơn các loại hình sân khấu đặc sắc của nước nhà.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Sân khấu phục vụ cộng đồng do phóng viên chương trình chúng tôi thực hiện.
1: Câu chuyện nghệ sĩ.
2: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều năm gắn bó cùng sân khấu truyền thống, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai là một trong những đạo diễn có nhiều đóng góp trong việc dàn dựng, làm mới các tác phẩm sân khấu dân tộc. Không chỉ dành tâm huyết cho việc gìn giữ những giá trị nghệ thuật truyền thống, chị còn luôn trăn trở tìm kiếm những cách tiếp cận mới để đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Trong hành trình ấy, vở cải lương Lá cờ thêu 6 chữ vàng là một trong những nỗ lực đáng chú ý của nữ đạo diễn lựa chọn hình tượng người anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai mong muốn kể lại câu chuyện lịch sử quen thuộc bằng ngôn ngữ sân khấu trẻ trung, hiện đại và giàu sức hấp dẫn. Tuy nhiên, làm thế nào để đổi mới cách kể mà vẫn giữ được cốt cách, tinh thần của nghệ thuật cải lương? Làm thế nào để từ một tác phẩm sân khấu, tình yêu lịch sử và niềm tự hào dân tộc có thể được khơi dậy trong tâm hồn những khán giả trẻ? Với nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai, đó không chỉ là một bài toán nghệ thuật mà còn là tâm huyết và trách nhiệm của người làm sân khấu đối với thế hệ kế cận. Để hiểu rõ hơn về những trăn trở và mong muốn ấy, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai.
0: Xin chào nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai. Cảm ơn chị đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay của chương trình. Lý do nào khiến cho chị nhận lời dàn dựng vở diễn này và câu chuyện của Trần Quốc Toản có điều gì khiến chị cảm thấy bị thu hút?
3: Cái câu chuyện này nó rất là gần gũi và thân thuộc, mà đây là một cái tác phẩm mà hướng tới khán giả trẻ, và cái tinh thần của Trần Quốc Toản thì là phải dùng sân khấu hóa. Thế cho nên là mình muốn kể một cái cách hấp dẫn nhất, dễ cảm nhận nhất, và để mà thích cái tự tôn tự hào dân tộc đấy thông qua cái hình tượng nhân vật Trần Quốc Toản này, để mà khích lệ cái lòng yêu nước cũng như lòng tự tôn dân tộc của lớp trẻ, và đặc biệt là thấy yêu lịch sử, yêu dân tộc của mình hơn. Đấy, nên là đối với đạo diễn thì mỗi một tác phẩm nó là một cái góc nhìn khác nhau, nhưng trong cái góc nhìn này của tôi lăng kính về lịch sử, về cái nhân vật này là một cái góc nhìn về tuổi trẻ ấy. Trong mọi cái thời đại thì cái tuổi trẻ Việt nó là sức mạnh, cho nên khi mà mình khích lệ cái lòng yêu nước đấy và tự tôn dân tộc đấy bằng một hình tượng nhân vật trên sân khấu thì cái điều đó rất đáng làm, và cái quan trọng là giúp cho giới trẻ cảm nhận được sân khấu dân tộc.
0: Tác phẩm Lá cờ thêu 6 chữ vàng là một tác phẩm được lựa chọn dành cho sân khấu học đường. Vậy thì bản thân chị là đạo diễn chính của vở diễn, thì chị có lưu ý gì trong cách dàn dựng khi chuyển thể vở diễn từ một tác phẩm lịch sử không ạ?
3: Tác phẩm phải kể một cách mạch lạc, dễ hiểu, hấp dẫn theo cách của những người trẻ xem. Phải loại bỏ những cái tiết tấu nó chậm rãi hoặc là dề dà của sân khấu cải lương vốn có ấy. Mà bởi vì cái tiết tấu nhanh mạnh của thời đại đưa vào đó, và các cái xử lý nó phải hiện đại. Về mặt âm nhạc cũng như sân khấu chuyển động nó phải cực kỳ bắt mắt và hấp dẫn thì khán giả trẻ người ta mới chấp nhận. Bởi vì đứng trước cạnh tranh của nhiều những cái loại hình khác nó khốc liệt như vậy, mà sân khấu truyền thống thì nếu như vẫn giữ cái cách làm như cũ thì không hấp dẫn được khán giả trẻ. Thế nên là cũng phải tìm bằng mọi cách để hấp dẫn họ.
0: Bên cạnh việc sử dụng cách dàn dựng mới thì trong vở diễn này vẫn sử dụng những đoạn nhạc cổ. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai có thể giải thích thêm cho quý vị thính giả về chi tiết này được không ạ?
3: Muốn làm gì thì vẫn phải giữ cái cốt cách và cái nền tảng của sân khấu truyền thống. Cải lương phải ra cải lương, mà chèo ra chèo, tuồng ra tuồng. Cái đó là cái mà mình nuôi dưỡng được cái tình yêu đối với sân khấu truyền thống và văn hóa dân tộc của các thế hệ trẻ. Chứ không thể nào để khi lớn lên họ không biết thế nào là tuồng, không biết thế nào cải lương, mà không biết thế nào là sân khấu truyền thống cả. Cái truyền thống này nó nuôi dưỡng, nó chính là văn hóa ấy. Nó nuôi dưỡng tâm hồn của người Việt, mà ngay từ tuổi thơ ấu họ đã quen với những cái lời ru. Cho nên muốn làm gì làm vẫn phải giữ cái cốt cách, đã giữ cái thi pháp của loại hình mà vẫn phải là cải lương. Để khi mà khán giả trẻ xem mà cải lương là thế này này, chèo là thế này, tuồng là thế này, và họ vẫn yêu mến sân khấu truyền thống và sân khấu dân tộc, dành tình yêu chứ không phải là những cái loại hình khác hiện đại. Mà đối với sân khấu truyền thống vẫn có sức hấp dẫn nhất định, và nếu mình làm tốt thì chắc chắn là khán giả trẻ cũng sẽ đem cái tình yêu đối với sân khấu truyền thống và sân khấu dân tộc, chắc chắn họ sẽ không quay lưng.
0: Trong vở diễn Lá cờ thêu 6 chữ vàng lần này thì diễn viên Ngân Hiền vào vai chính Trần Quốc Toản. Vậy thì chị có thể cho biết lý do vì sao chị lựa chọn diễn viên này vào vai diễn chính, và bản thân chị kỳ vọng như thế nào vào sự thể hiện của Ngân Hiền trong vai diễn lần này được không ạ?
3: Tôi thì cũng như là cái cách tiếp cận với khán giả trẻ thì đối với sân khấu thì luôn luôn phải cần người trẻ, cần cái lực lượng kế cận. Tôi luôn luôn là để ý để lựa chọn những nghệ sĩ trẻ, họ có một sức trẻ và chính sân khấu, cái sức trẻ đấy chính là cái sự hấp dẫn. Và đặc biệt đối với khán giả trẻ thì cái sức trẻ trên sân khấu lại rất cần, bởi vì những người trẻ họ sẽ gặp nhau, cái cách mô tả, cái cách kể chuyện nó cũng trẻ trung nữa. Và đặc biệt là chúng ta cần phải tạo những cái đất để cho những nghệ sĩ trẻ phát triển. Nếu như họ không có điều kiện để phát triển thì những cái tài năng nó sẽ bị tàn lụi đi. Nên là sân khấu chúng ta gọi là thầy già con hát trẻ. Nên là đối với tôi thì sân khấu tôi rất cần và vô cùng yêu mến và trân trọng và luôn nâng đỡ những cái bước chân dù là chập chững. Nhưng mà người trẻ mà đến với sân khấu truyền thống họ dám dấn thân thì vô cùng đáng quý và trân trọng. Những thời điểm sân khấu gặp nhiều khó khăn bây giờ, mình diễn viên nữ thì Ngân Hiền có một gương mặt rất là xinh xắn, giọng hát thì trong trẻo và dễ thương, vóc dáng các thứ nó rất là phù hợp. Và bạn ấy cũng chịu khó tập luyện lắm, rèn luyện đêm ngày vất vả lắm, một cái nhân vật mà quá vất vả, vũ đạo rồi diễn xuất rất nhiều.
0: Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai với những chia sẻ vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn cải lương Vì Nghĩa Nước Non do các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật truyền thống quốc gia Việt Nam thể hiện.

0: Triều Lê. Ngọc Hân xin trao lại cho người.
1: Xin người hãy lên ngôi hoàng đế.
2: Xin người hãy lên ngôi hoàng đế.
3: Với Triều Lê, ta còn có công chúa Ngọc Hân. Với Tây Sơn ta còn có 3 quân tướng sĩ. Tất cả đã đồng lòng trao cho ta gánh nặng nước non. Vì Đại Việt non sông có chính danh để ta đánh đuổi giặc xâm lăng. Hoàng huynh, xin hoàng huynh hãy hiểu cho nỗi lòng của đệ. Một lạy các vị tiên đế đã có công xây dựng nghiệp Lê, hôm nay trao cho ta trách nhiệm nặng nề đánh đuổi giặc thù, đưa nước nhà thống nhất. Trong lúc thiêng liêng còn mất, ta lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu Quang Trung.
4: Bóng cờ đào tung bay quyền ngàn mây theo hồn thiêng.

về tới Thăng Long tàn Tết muộn

0: trình Bắc Bình Vương có chiếu chỉ của Thánh Hoàng, xin trình lên chủ tướng.
1: Đưa cho ta.
0: Dạ.
1: Bãi binh, bãi chức, bãi chức Bắc Bình Vương. Kể từ nay giết tình huynh đệ. Vừa được tin em chết, nay tiếp được chiếu anh truyền bãi chức bãi binh vì Tây Sơn đại cuộc. Có phải vậy không Hoàng huynh? Có phải vậy không Hoàng huynh? Huynh lầm rồi. Ta đâu có tham quyền cao chức trọng. Ta chỉ một lòng cứu nước, cứu dân. Nếu như mất đi những điều tâm huyết, thì Huệ sao còn xứng để làm người?
2: Tướng công, sự nghiệp Tây Sơn, áo vải cờ đào, đánh Nam, dẹp Bắc, thống nhất Giang Sơn, sự nghiệp giờ đây treo trên sợi tóc. Nếu nghe lệnh truyền của vua Thái Đức, chàng sẽ phải bãi chức bãi binh khi hai đầu còn giặc. Lòng ta đau như cắt. Ôi đất Bắc, trời

0: vì sự tồn vong của dân tộc, vì công lao của các vị tiên đế, sự nghiệp của triều Lê. Ngọc Hân xin trao lại cho người.
1: Xin người hãy lên ngôi hoàng đế.
2: Xin người hãy lên ngôi hoàng đế.
3: Với triều Lê, ta còn có công chúa Ngọc Hân. Với Tây Sơn, ta còn có 3 quân tướng sĩ. Tất cả đã đồng lòng trao cho ta gánh nặng nước non. Vì đại Việt non sông có chính danh để ta đánh đuổi giặc xâm lăng. Hoàng huynh, xin hoàng huynh hãy hiểu cho nỗi lòng của đệ. Một lạy các vị tiên đế đã có công xây dựng nghiệp Lê, hôm nay trao cho ta trách nhiệm nặng nề đánh đuổi giặc thù, đưa nước nhà thống nhất. Trong lúc thiêng liêng còn mất, ta lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu

Chương trình Câu lạc bộ Sân khấu Truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ban Liên lạc Truyền thống Kháng chiến Đội Biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
2: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của Đội Biệt động 67B Gò Vấp, Ban Liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ Đội Biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
2: Ban Liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
1: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với

0: đối thoại dân ca.
1: Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú. Xin chào quý vị thính giả thân yêu.
0: Thưa anh Mai Văn Lạng, thưa quý vị và các bạn. Tháng 10 về, mỗi người dân Hà Nội, những người dân đang sống ở Hà Nội và người dân cả nước đều bồi hồi xúc động nhớ về mùa thu của những năm tháng hào hùng để có một thủ đô xanh, hòa bình, thân thiện và đáng sống như ngày nay. Vẫn còn vang đâu đây chiếu rời đô của Thái Tổ Triều Lý đánh dấu nghìn năm Thăng Long. Vẫn còn lấp lánh Hồ Gươm, Lê Lợi trả kiếm rùa thần. Và rồi tiếng rầm rập của đoàn quân Tây Sơn cùng Quang Trung cưỡi voi vào cửa Bắc. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, năm cửa ô như năm cánh hoa đào đón chào những đoàn quân tiên phong tiến về tiếp quản thủ đô sau gần một thập kỷ kháng chiến trường kỳ. Từ đây Hà Nội hòa bình, thủ đô chính thức là của ta, của nhân dân ta. Hà Nội lại bước vào xây dựng và phát triển. Có thể nói về Hà Nội là nói về một biểu tượng rất đỗi tự hào của người dân Việt Nam và được nhân dân gọi là trái tim hồng Tổ quốc. Vâng ạ, với tư cách là một công dân của thủ đô, chắc hẳn anh Mai Văn Lạng cũng có những cảm xúc như vậy đúng không hả anh Lạng?
1: Vâng, rất cảm ơn bạn Tú đã gợi trở lại không khí của hào khí Thăng Long 1000 năm qua từ chiếu rời đô của Lý Thái Tổ đến việc trao trả gươm thần của Thái Tổ Lê Lợi, rồi đến vua Quang Trung cưỡi voi vào cửa Bắc và những đoàn quân rầm rập mà tiến vào thủ đô ngày 10 tháng 10. Không khí đó đã có hàng nghìn năm qua và hôm nay những người công dân thủ đô, những người Hà Nội vẫn đang gìn giữ và vẫn đang tiếp tục cái mạch cảm xúc đó với một tâm thế mới: Hà Nội xanh sạch đẹp, Hà Nội anh hùng, Hà Nội trái tim của cả nước.
0: Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về Hà Nội ở một cái khía cạnh khác, đó là khía cạnh của văn học nghệ thuật, được không ạ anh Mai Văn Lạng? Bởi vì Hà Nội thực ra là nếu mà nói về văn học nghệ thuật thì là một cái chủ đề quá là dồi dào, quá là tiềm năng để cho tất cả những giới văn nghệ sĩ có thể khai thác, có thể sáng tác, đúng không ạ anh Lạng?
1: Thưa quý vị, Hà Nội linh thiêng, Hà Nội hào hoa, Hà Nội anh hùng luôn là cảm hứng cho biết bao thế hệ văn nghệ sĩ cả nước, với những nhạc sĩ như là nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, rồi hầu hết các nhạc sĩ đều có những bài hát vô cùng hay, xúc động về Hà Nội. Có những Hà Nội anh hùng như là Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, nhưng mà cũng có những góc nẻo rất là nhẹ nhàng của Hà Nội trong Trịnh Công Sơn, Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, vân vân. Thế rồi các nhà thơ thì hầu hết các nhà thơ, mỗi một người dù đã đến hay chưa đến Hà Nội nhưng đều dành một góc tâm hồn cho Hà Nội thân yêu. Chúng ta nhớ một câu thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ: từ thủa mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. Chúng ta nhớ nhà thơ Chế Lan Viên, nhà thơ Tố Hữu và biết bao các nhà thơ lớn của dân tộc đều có những câu thơ hết sức là đẹp về Hà Nội, bởi vì Hà Nội là thủ đô, Hà Nội là trái tim cả nước. Hà Nội có Hồ Hoàn Kiếm, có Hồ Tây bên bờ Liễu Dù, có và bây giờ Hà Nội có Ba Đình, có Bác Hồ. Hà Nội mang một vẻ đẹp rất dịu dàng trong mùa thu hương cô mới, vân vân. Những trầm tích văn hóa ấy luôn luôn luôn luôn

gợi nhớ và mang đến cảm hứng cho văn nghệ sĩ. Và trong số đó thì có rất nhiều các soạn giả của dân ca nhạc cổ truyền. Chúng tôi có thể kể đến hàng chục tiết mục dân ca nhạc cổ truyền của các soạn giả viết lời mới về Hà Nội, như là Mùa Thu Hà Nội hay là Hát Về Hà Nội, vân vân, của biết bao nhiêu tao nhân mặc khách, của biết bao nhiêu nhà thơ, của biết bao nhiêu văn nghệ sĩ với Hà Nội Thăng Long. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng cảm nhận, cùng nghe một khúc hát văn với nhan đề là Hà Nội nghìn năm, địa linh nhân kiệt, của hai tác giả Ngô Đảng và Hùng Thái qua tiếng hát của nghệ nhân nhân dân Kim Dung.

0: Vừa rồi là bài hát văn Hà Nội nghìn năm địa linh nhân kiệt, lời của hai tác giả Ngô Đảm, Hồng Thái, qua tiếng hát của nghệ nhân nhân dân Kim Dung.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
2: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
3: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
4: Để gặp Mai Văn Lạng rồi.
3: Dạ vâng ạ.
4: Tôi là đàm nhiệm á, ở Hồng Lĩnh, Thanh Hóa.
3: À vâng, xin chào bác.
4: Hôm nay tôi có hai điều. Thứ nhất là tôi có hai bài thơ. Một bài về tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng và một bài tặng các anh hùng liệt sĩ, thương binh liệt sĩ. Và điều thứ hai là tôi không tôi muốn xin hát tặng các bà mẹ và các liệt sĩ bài sáng tác của Mai Văn Lạng là bài Lời Du Tìm Đồng Đội á.
3: Vâng, xin chào bác Nhiệm. Thế bây giờ là xin mời bác đọc tặng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, các đồng chí lão thành cách mạng bài thơ mà bác kết tặng các mẹ rồi là các anh liệt sĩ.
4: Vâng,
3: xin mời bác.
4: Thứ nhất là mẹ Việt Nam anh hùng ạ.
3: Vâng.
4: Nước mắt mẹ đã cạn khô vì bao năm tháng mẹ chờ đợi con, các con mẹ chẳng trở về, để rồi mẹ lại chẳng thề nhớ con. Một lòng vì nước vì non, các con mẹ đã giữ tròn nghĩa chung, tín ơn mẹ hướng trọn đời, công ơn nuôi dạy mẹ thầy đã cho. Đất nước nay đã tự do, góp công góp sức mẹ lo ruộng đồng, mẹ là biển rộng bao la. 79 năm ấy nở hoa tặng người. Bài thứ hai là bài tặng các anh hùng liệt sĩ ạ.
3: Vâng, xin mời bác Nghiệp ạ.
4: Các anh các chị không quên thân mình ngã xuống nên trang sữa vàng, thương binh lòng vẫn sẵn sàng, càng mà công thế lại càng quyết tâm, nỗi đau chịu đựng âm thầm, hoàn thành nhiệm vụ tâm thời mới yên. Đất nước nay đã đoàn viên, các anh là tấm gương soi giữa đời. 79 năm ấy sáng ngời, tổ quốc mãi mãi đời đời không quên. Là hết ạ.
3: Vâng, xin mời bác Nhiệm hát bài chèo Lời Du Tìm Đội không ạ? Xin mời bác.
4: Vâng, đúng rồi. Sáng tác của Mai Văn Lạng, bài thơ thấy rất hay và cảm động vô cùng.
3: Vâng. Trước khi hát bài này thì Mai Văn Lạng muốn hỏi bác Nhiệm là lúc bác còn trẻ thì bác có những cái chứng kiến những cái cảnh lên đường rồi những cái cảnh có người thân người quen thương binh liệt sĩ không, một cảm xúc của bác thế nào ạ?
4: Có, tôi rất cảm động và hàng ngày cái đài bác dẫn lúc nào cũng bên cạnh tôi, các ngày những cái lời ca tiếng hát thì lời công của các anh hùng liệt sĩ của bà mẹ Việt Nam anh hùng tôi rất cảm động, trong đó có cháu cháu con anh trai tôi là Đàm Tá Văn cũng có gửi lại chính trường một bên chân.
3: Tôi
4: rất cảm động và rất cái bài hát mà nhạc phản giả Mai Văn Lạng sáng tác phải nên tôi thấy hay quá và ý nghĩa quá thôi.
3: Vâng, thế thì bây giờ mời bác Nhiệm hát bài hát nhé. Hát tặng bài.
4: Vâng, hát bài Lời Du Tìm Đồng Đội.
3: Vâng ạ.
4: Vâng, hát bài Mai Văn Lạng nhé.
3: Vâng, xin mời bác. Vâng.

lời ru có bóng chúng sinh,

0: bánh dầu phá nguyện hồn ai cây đời mãi mãi mãi mãi xanh tươi. Hay mà cảm động lắm tác giả.
1: Vâng, cảm ơn bác Nhiệm. Vâng, dạ vâng. Bác rất rất cảm xúc, bởi vì là cũng là những người trẻ đã từng trải qua chiến tranh, cũng là những người có người thân là thương binh liệt sĩ, cho nên là bác hát rất là cảm động.
0: Rất cảm động.
1: Tuy nhiên thì có một câu là sau bác sửa nhé. Chìm nổi áng mây chiều này. Xong là nghe trăng anh gió đưa lời ca. Không phải là ra mắt Trăng Thanh đâu anh.
0: Lâu lắm thì bạn mới lâu lắm rồi.
1: Vâng, không sao ạ.
0: Hôm nay 71 để 2 tuổi rồi hát
1: cũng
0: có nhiều
1: riêng lớp. Ôi thế à, bác 71 mà bác chuyện giọng trẻ thế nhỉ? Vâng.
0: 555
1: mà,
0: sinh năm 55.
1: À vâng. Vâng, đúng là bác đã trải qua những ngày tháng chiến tranh, nên là bác rất thấm cái nỗi đau của những người có người thân hy sinh, và bác hát cái bài lời ru rỗ rất là xúc động, là vì thế thì cảm ơn bác Nghiệm nhé.
0: Vâng, hay quá rồi, vâng. Hay quá.
1: Vâng, xin chúc bác luôn vui khỏe bác nhé. Vâng.
0: Vâng, rồi cuối cùng chúc bác lên làng sáng tác nhiều bài hát hay nhá. Chúc gia đình người, tất cả anh chị em trong ban biên tập được sức khỏe dồi dào nhá.
1: Vâng, cảm ơn bác.
0: Rồi, chào khán giả nhá.
1: Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, chào bác Phần nhá.
3: chào
1: bác Phần Hưng Hiền, vâng. Gặp bác là rất thú vị, vâng.
3: Giao lưu đối thoại cô anh hôm nay thì
1: vâng.
3: Xin giao lưu với anh về cái nghệ thuật hát sẩm anh ạ.
1: Vâng.
3: Sau khi tôi đọc cái chuyện ngắn Anh Sẩm của nhà văn Nguyễn Cụng Hoan.
1: Vâng.
3: Thì tôi thấy hình ảnh người mù về xưa đi hát sẩm.
1: Vâng.
3: Tôi có mấy cái lời thơ bày tỏ thế này.
1: Dạ vâng ạ.
3: Hình ảnh anh sẩm năm xưa lang thang hát dạo lắng mưa dãi dầu, cuộc đời chìm nổi bẻ dâu, tiếng đàn điệu sẩm lỗi sầu xót xa. Tôi được biết là ngày xưa là cái người mù ấy là thường là đi hát sẩm.
1: Vâng.
3: Đi hát mà người ta dùng cái làn điệu sẩm này cũng là cái cần câu cơm để kiếm ăn. Thời nay ấy thì là cuộc sống đổi thay, được đảng nhà nước quan tâm, cộng đồng xã hội giúp đỡ, thì người mù không phải lang thang đi hát. Tôi thấy là cái làn điệu sẩm bây giờ ấy là được phổ biến.

0: Sẩm có từ bao giờ? Thì đến nay theo chính thức tư liệu thì không có, nhưng mà theo giả sử thì thời nhà Trần có hai anh có một hoàng tử, coi như là bị một vì tranh giành ngôi báu lên một người em mấy hãm hại, chọc mù đôi mắt và cướp ngôi, thì người anh đã được nhân dân, được thần dạy cho một vài làn điệu hát để đi kiếm sống, và từ đó thì hát lên câu chuyện của chính mình, và đức vua nghe được thì đã tìm lại được người anh và giúp cho ông người anh chữa cho đôi mắt không bị mù, trở lại làm ngôi. Và đấy là cái câu chuyện ngày xưa, tức là nghĩa là cầu xuẩm đã có từ xưa rồi. Câu chuyện đấy có thể là hoang đường, có thể là câu chuyện không có thật, nhưng nói như vậy thì có nghĩa là hát sẩm có từ ngày xưa rồi bác ạ.
1: Và
0: Thế
1: tức là
0: nên
1: bác phát hiện cái người mù ở chỗ ấy anh nhỉ?
0: vàng vàng đấy. Và bản thân chữ sẩm tức là sẩm tối, tức là đã nó đã là chữ sẩm ấy là đã là tối tăm rồi, tối hát hát hát những quát của người tối tăm, của người tối. Tuy nhiên thì để có một cái làn điệu chính thức phải là thế kỷ thứ 18, 19 thì hát sẩm mới được phát triển. Đó là những người khiếm thị, những người không may mắn, người ấy phải là biết đàn và có giọng hát. Giọng hát người hát sẩm phải vang khỏe, vì lúc bấy giờ làm gì có âm thanh khuếch đại đâu. Là người hát sẩm hát kể lại những câu chuyện tích cũ như là Phạm Tài Ngọc Hoa, Cũng Có Hoa, Truyện Kiều. Thế rồi cũng có những người sẩm biết sáng tác thì kể lại chuyện quê hương, chuyện làng, chuyện xóm của vùng quê ấy. Đấy là những người hát sẩm. Thế
1: Ví dụ
0: rồi
1: như là nghệ
0: vang
1: nhân Hạ Thị Cầu đấy
0: nghệ
1: anh nhỉ?
0: nhân, nhưng mà nghệ nhân chịu thua Đại Cầu thì lại làm trường đặc biệt khác, là vì bà thì trộm vía là không bị mù, nhưng lại lấy người chồng của ông thì lại là người khiếm thị, nhưng mà là đi theo chồng thì hát theo chồng, ấy hát theo chồng
1: Chứ bà
0: đấy.
1: không phải là người mù.
0: Vâng, cụ Hà Đại Cầu không phải là người mù ạ. Vâng vâng cụ rất sáng mắt ạ. Vâng thì đấy là trường đặc biệt, nhưng mà những người thường thì thế. Thế rồi sau này khi mà sẩm phát triển thì dân ra Hà Thành thì những người hát ở những cái đầu chợ hay là những cái bến xe, bến tàu, rồi là tàu điện, thì người ta nói là sẩm tàu điện là vì thế, tức là người ta hát trên tàu điện leng keng đấy, gọi là tàu điện. Và có một thời chúng ta cũng rất cảm ơn những người hát sẩm, nó là việc tuyên truyền cách mạng, việc giải phóng dân tộc, cũng có một phần góp mà nho nhỏ của những người thì hát sẩm khi mà kể những cái nỗi đau của mất nước, nỗi đau mất nhà, kể về những anh hùng cách mạng vân vân, thì tạo tình yêu đất nước quê hương cho những người nghe đấy, dọn sẩm như thế. Và sau này giờ đây thì cái thuật sẩm đã được, sau khi cách mạng tháng 8 thành công, cái thuật sẩm đã được nghệ thuật hóa chứ không còn dân dã nữa, đưa vào trong các cái vở diễn của chèo, của dân ca, rồi là những bài hát sẩm đã được nghệ thuật hóa, được chuốt sâu chuốt hơn để tạo nên những cái tiết mục mang tính nghệ thuật cao, như bài Sẩm Thập Ân hay như là bài Con Đê Theo Đảo Chặng Đời của bà Địa Cầu, vân vân. Thế và đến bây nay thì nghệ thuật sẩm đã được tôn vinh và đang được đề nghị cho thế giới công nhận là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại bác ạ. Đấy, và xin phép được
1: Thế
0: ngắn
1: có
0: gọn
1: giá
0: vậy.
1: trị. Thế muốn hỏi anh là hiện nay là có bao cái làn điệu sống mà anh?
0: Và thường thường là sẩm thì có rất nhiều làn điệu, bởi vì người hát sẩm có thể hát, có thể ca vọng cổ cũng được, mà đã là sẩm mà có thể có đấy, nhưng mà để mà làn điệu sẩm mà để người ta phân biệt riêng ý, thì cũng không nhiều, khoảng 5-7 làn điệu: sẩm Thập Ân, sẩm chợ, chinh bong, sa mạc, chống quân, cũng cho bạn đấy gái là một vài làn điệu ấy thôi ạ. Chứ còn nếu mà để kể ra chính thức thì sẩm chỉ có độ 4-5 làn điệu thôi ạ. Thế nhưng mà sẩm mượn dân ca, lũ trống quân là sẩm mượn dân ca, hay là đấy, rồi là sẩm nhị tinh cũng được, rồi là mà các cụ hát huê tình, hát giao duyên thì người sẩm cũng mượn dân ca để hát lại vào đó. Ví dụ sẩm huê tình là điệu mượn từ dân ca bác ạ. Và
1: Thế thì bây giờ thế này anh ạ, tôi có công tác tại Hội Người Mù tỉnh Hưng Yên là 20 năm.
0: dạ vâng
1: Thì cái tổ chức hội ấy thì là tập hợp người mù và đồng thời là cho học chữ học nghề. Thế thì
0: Vâng.
1: trong cái chương trình ấy, và người mù đã thế thôi mất đi cái ánh sáng của đôi mắt, nhưng mà người ta rất thích ca hát.

0: trong những năm tôi công tác thì tôi thấy rằng là nhiều cái dự án chương trình ấy là dạy người mù hát.
1: Vâng.
0: Thì có thể là hát là chị Trung Lan là hát đàn ca tài tử rồi ở Trung Bộ thì ca Huế rồi ngoài Bắc là cho người mù học dân ca.
1: Vâng.
0: Nhưng là tôi thấy chưa có cái tổ chức hội, tức là ở cái tỉnh thành hội ấy, là chưa có một cái chương trình dự án nào dạy người mù hát sẩm. Thế và tôi nghĩ rằng là hát sẩm như anh nói là nó cũng có cái duyên với người mù.
1: Vâng.
0: Thế mà người mù xưa dùng, tức là câu cái chuyện ngắn anh sẩm, nó đúng là người mù là phải đem tiếng hát, là đặc biệt cái hát sẩm, tức là anh ấy nói là sẩm là tăm tối, là nó gắn liền với người mù và người ta sống giao lưu với anh. Và qua cái làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi có lẽ đề nghị với Trung ương Hội Người Mù Việt Nam rồi là các tỉnh thành hội, nếu như liên chăng mà có những cái chương trình dự án dạy hát cho người mù, để người mù đem lời ca tiếng hát góp phần cho cái phong trào văn hóa văn nghệ của chúng ấy, thì lên là đưa cái chương trình hát sẩm dạy người mù, để tìm những cái nghệ nhân dạy người mù hát sẩm và để người mù đem cái tiếng hát sẩm này góp phần làm nghệ thuật hát sẩm này nó lan rộng hơn và nó có ý hơn.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác Phan ạ.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Bây giờ mời quý vị cùng nghe và cảm nhận một nét thu Hà Nội qua bài dân ca Quan Họ Vườn Thu Hà Nội của tác giả Bích An qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên với bài dân ca quan họ Vườn Thu Hà Nội, lời của soạn giả Vĩnh An.
1: Đối thoại dân ca.
2: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
3: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
2: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
3: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, trong số những loại hình di sản của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, có một loại hình rất đặc biệt. Nó là minh chứng của một nét văn hóa tao nhã, dấu ấn của triều đại phong kiến cuối cùng trên đất nước ta. Sinh sôi và nảy nở trên mảnh đất thần kinh, giàu bản sắc, đến nay nhã nhạc cung đình Huế vẫn được người dân Huế gìn giữ và phát huy. Chương trình hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về đời sống văn hóa của loại hình nghệ thuật đặc sắc này. Và xin mời anh Mai Văn Lạng có thể giới thiệu tới quý vị và các bạn đôi nét cơ bản nhất về nhã nhạc cung đình Huế được không ạ?
4: Vâng, xin phép quý vị, xin phép Tú, tôi sẽ trình bày theo cách hiểu của tôi.
0: Dạ vâng ạ.
4: Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu thế nào là nhã nhạc.
0: Vâng.
4: Chữ nhã là trang nhã, là cái gì đó nó đẹp đẽ, có cái gì đó nó
0: thong dong, đúng không?
4: Long trọng nữa.
0: Vâng.
4: Nhã nhạc mà.
0: Vâng.
4: Thì tôi tạm hiểu như thế, thì nhã nhạc ở đây thường là nói về nhạc thôi, không có hát, cho nên là nhã nhạc.
0: Vâng.
4: Thế thì bây giờ chúng ta mới đặt vấn đề là vậy nhã nhạc có từ bao giờ, đúng không ạ?
0: Vâng.
4: Thì theo tôi được nghiên cứu và biết thì trước đây là khi mà vua Gia Long chưa lên ngôi và chưa hình thành là triều đình nhà Nguyễn thì chúng ta chỉ có chúa Nguyễn, đúng không?
0: Vâng ạ.
4: Vậy thì khi mà có chúa Nguyễn thì đã có nhã nhạc chưa? Rất nhiều nhà nghiên cứu thì cho rằng đã có nhã nhạc, nhưng mà cái nhã nhạc ấy không chính thống để mà thành vương triều, đúng không ạ? Có thể là như thế. Và người mà được xem là đã giúp cho việc hình thành nhã nhạc đó chính là cụ Đào Duy Từ. Cụ Đào Duy Từ thì như Tú, như quý vị nhà tìm hiểu ấy, là một người con quê Thanh Hóa, nhưng mà cha của cụ thì lại là người Kép Hạ. Cho nên là ngày xưa thời vua Lê Chu Trịnh và thời nhà phong kiến ấy, thì con nhà Kép Hạ thì không đi thi, thì cụ đã giấu nhẹm chuyện con nhà Kép Hạ cụ đi thi thì chẳng may bị phát hiện và cụ bị đánh trượt. Sau đó là cụ đã tìm vào Nam và theo chú Nguyễn. Bên cạnh cái thành tích, cụ đã giúp chú Nguyễn đắp lũy thầy rồi bảo vệ biên cương của phía Nam, thì cụ còn một cái việc vô cùng ý nghĩa, đó là cụ đã tập hợp một số các cái người biết về nhạc lễ ở đằng ngoài nhưng mà di cư vào trong ấy, tập hợp lại và tạo thành một cái ban nhạc để xây dựng lại các cái nhạc lễ trong cung đình. Và sau này chính đó là tiền đề khi mà vua Gia Long chính thức thống nhất đất nước thì nhã nhạc có ra đời. Nhưng để phát triển nhã nhạc được rực rỡ thì sau vua Gia Long thì đến vua Minh Mạng, rồi sau vua Minh Mạng đến vua Thiệu Trị, và sau vua Thiệu Trị thì đến vua Tự Đức, thì đều là những người mà yêu âm nhạc. Và giai đoạn có đến 120 người trong một bàn nhã nhạc. Vậy thì chúng ta lại hiểu tiếp thêm là vậy thì nhã nhạc là có những nhạc cụ gì? Thưa quý vị, là theo tài liệu chúng tôi được biết thì dàn nhạc trong nhã nhạc thì có rất nhiều các loại nhạc cụ và người ta cũng chia ra làm là đại nhạc và tiểu nhạc.
0: Yeah.
4: Đại nhạc chúng ta hiểu ngay là một cái dàn nhạc dùng cho lễ lớn như là lễ tế trời đất. Rồi tiểu nhạc thì dùng nhẹ nhàng thì như bây giờ chúng ta cũng được biết, cũng hiểu là nôm na là dùng cho những yến tiệc rồi những cái ngày gọi là những cái việc nhỏ nhỏ.
0: Yeah.
4: Tiểu nhạc. Vâng, thưa quý vị, là chúng tôi vừa nói sơ quát cái hiểu. Tôi xin nhắc lại, đây là cái hiểu của chúng tôi về nhã nhạc cung đình Huế. Và thưa quý vị, là rất là quý, rất là trân trọng là sau khi nước nhà thành độc lập, chúng ta vẫn rất tôn trọng, giữ gìn văn hóa, truyền thống, trong đó có nhã nhạc cung đình Huế. Và tôi được biết là trong suốt mấy chục năm qua, dù ở trong hoàn cảnh nào, dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà lãnh đạo rồi nhân dân Thừa Thiên Huế trước đây và thành phố Huế bây giờ và Đảng và Nhà nước cùng xây dựng chính sách và gìn giữ một cách tốt nhất những cái giá trị của nhã nhạc cung đình Huế qua nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Và chúng tôi đã từng được xem nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế biểu diễn, thì ở đây nhà hát chỉ làm hai đoàn, một đoàn nhã nhạc, chúng tôi cũng rất là trân trọng rằng là có hàng vẫn còn mấy chục các nghệ sĩ tham gia. Và chúng tôi được biết là trong nhiều năm qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã cố gắng để mà duy trì đoàn nhã nhạc một cách tốt nhất với hàng chục cây nhạc. Bên cạnh đó thì nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế còn một cái bộ phận nữa, đó là nghệ thuật biểu diễn tuồng Huế. Và thưa quý vị, là nhân đây cũng xin nói luôn là các vị vua Triều Nguyễn ấy, là rất thích tuồng. Rất nhiều tài liệu cho rằng là chú Đào Duy Từ cũng là một người mà soạn tuồng. Sau này là cụ Nguyễn Hiển Dĩnh này, sau cụ Đào Tấn này, trong cung đình Huế cũng là người soạn tuồng rất là nổi tiếng cho nhà hát Xuân Thị Đường của cung đình Huế. Và bây giờ thì tiếp nối truyền thống thì nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế cũng đã gìn giữ cái tốt nhất. Và thưa quý vị, là từ năm 2003 khi mà UNESCO công nhận nhã nhạc cung đình Huế là loại hình di sản phi vật thể đại diện của nhân loại thì nhã nhạc cung đình Huế được biết đến nhiều hơn. Hiện nay thì nhã nhạc cung đình Huế vẫn đang được bảo tồn một cách tốt nhất. Bên cạnh việc biểu diễn trong các cái ngày lễ lớn của đất nước, rồi là các cái dịp mà tế lễ trong cái truyền thống của Huế, thì chúng tôi được biết là nhã nhạc cung đình Huế cũng đã đi rất nhiều nước trên thế giới để giới thiệu cái đẹp, cái hay, cái lấp lánh của một di sản vô cùng quý giá của dân tộc. Thưa quý vị và thưa bạn Tú, là khi đương thời thì giáo sư Trần Văn Khê đánh giá rất cao về nhã nhạc cung đình Huế. Ông cho rằng là nhã nhạc cung đình Huế là một bộ môn âm nhạc truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Đặc biệt, nhã nhạc Huế có giá trị rất cao về phương diện lịch sử lẫn nghệ thuật. Tuy được sử dụng ở chốn cung đình, nhưng việc sáng tác và biểu diễn hầu hết đều do những nhạc sĩ, nghệ sĩ xuất thân từ trong dân gian, nhờ có tay nghề cao mà được sung vào cung để phục vụ triều đình. Như vậy là các nghệ sĩ, nghệ nhân biểu diễn nhã nhạc cung đình Huế thì đều là cũng xuất phát từ những người nông dân hoặc từ nhân dân lao động vì có năng khiếu đặc biệt mà được tuyển dụng rồi được đào tạo để trở thành những nghệ nhân, nghệ sĩ nổi tiếng. Và còn một điều nữa, thưa quý vị, là nhã nhạc cung đình Huế cũng là tiền đề cho các bản ca Huế. Chúng ta thường phân biệt là ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Phần dân ca thì chúng tôi đã nói rất nhiều lần rồi, phần ca Huế chúng tôi cũng đã nói, nhưng thực ra những cái bản ca Huế chúng ta nghe hôm nay như Lộng Điệp, Phú Lục, rồi là Hành Vân, rồi là Nam Ai, Nam Bình, vân vân, thì theo nhà thơ Võ Khuê, một người nghiên cứu về văn hóa, thì ông cho biết là đây chính là những cái bản nhạc nhã nhạc cung đình Huế mà được người yêu nhạc và yêu thơ ca viết lời lên và tạo nên được những cái bản ca Huế cái đặc sắc. Và sau này họ cứ rút ra dần, tức là nhã nhạc cứ chơi nhạc và những bản ca Huế này cứ chơi salon, tức là nhẹ nhàng ca với nhau theo một số làn điệu như thế này. Và
0: trong tính phòng, đúng không?
4: Trong tính phòng, vâng. Đấy, chúng tôi xin phép trình bày rất ngắn gọn. Và tuy nhiên thì tôi cũng lại xin đưa rằng là để nói về nhã nhạc một cách kỹ lưỡng, về chi tiết thì có thể nói rất nhiều chương trình thì mới nói hết được. Trong một phạm vi ngắn gọn thế này thì xin thưa quý vị như vậy để quý vị nắm một đôi nét về đặc sắc của nhã nhạc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
0: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn những phân tích giới thiệu của anh Mai Văn Lạng về nhã nhạc cung đình Huế. Đúng như anh Mai Văn Lạng nói ấy, thì muốn tìm hiểu kỹ nhất về nhã nhạc cung đình Huế thì sẽ phải cần rất là nhiều thời gian và một cái thời lượng chương trình nó lớn hơn và cần một cái lượng kiến thức mang tính chất tìm tòi sâu hơn, bởi vì để nói về một loại hình nghệ thuật bác học như nhã nhạc cung đình Huế thì không phải nói trong một cái thời gian ngắn mà chúng ta có thể nói hết được.
4: Và có nhiều chuyên gia nữa.
0: Vâng, đúng rồi ạ, có sự tham gia của các chuyên gia. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta có thể khẳng định là nhã nhạc cung đình Huế vẫn đang sống rất là tốt trong đời sống văn hóa của người dân Huế cũng như là của người dân Việt Nam. Và đặc biệt là cái điều rất hay, tôi rất trân trọng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đang làm được, đó là việc khai thác triệt để nhã nhạc cung đình Huế trong du lịch. Và để phát triển du lịch văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa thì đây là một trong số những nhà hát đi đầu. Người dân bình thường như chúng ta có thể đến mượn quần áo đóng vai ông Hoàng Bà Chúa trong Triều Nguyễn, và chúng ta lại được nghe cả nhã nhạc cung đình Huế tại vàng thưởng thức trong nhã nhạc cung đình Huế. Chúng ta được nghe đăng đàn cung để chúng ta bước vào chính điện chẳng hạn, như thế đấy cũng là một cái trải nghiệm rất là hay ạ. Và quý vị và các bạn ai muốn trải nghiệm về mảnh đất thần kinh Huế, muốn trải nghiệm về nhã nhạc cung đình Huế thì hãy đến với di tích Cố đô Huế để được trải nghiệm nhé.
4: Và bây giờ chúng ta cùng nghe những giai điệu đặc sắc nhất trong nhã nhạc cung đình Huế.

0: Và bây giờ thì mời anh Mai Văn Lạng có thể công bố đáp án của đố vui tháng 9 và người đã giành được phần quà của chương trình đối thoại dân ca. Xin mời anh Lạng ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, là đố vui tháng 9 vừa qua chúng tôi cũng đố một bài cũng không khó lắm. Có rất nhiều quý vị đã gửi email rồi là gọi điện và trả lời thư rất nhanh. Tuy nhiên phần nhanh nhất thuộc về bạn Nguyễn Quang Huy ở hộp thư Quang Huy 68@gmail.com. Bạn Quang Huy thì gửi email chúng tôi và viết như thế này ạ: tôi rất yêu các làn điệu dân ca trên đài. Mấy năm nay tôi vui vì có chương trình đối thoại dân ca. Anh Lạng trả lời vui và có nhiều kiến thức. Mục đố vui trong chương trình cũng khá thú vị. Câu đố vừa rồi tôi xin trả lời như sau. Đó là bài Hát về mùa thu Hà Nội do tác giả Nguyễn Trung Nhẫn soạn lời theo dân ca Nam Bộ qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thu Trang. Về bài hát này, tôi có mấy lời cảm nhận như sau. Hà Nội mùa thu hương ngát say, Ba Đình nắng đẹp gió thu lay, thiền quang hoa sữa nồng nàn phố, sâm cầm vỗ cánh ngẩn ngơ bay.
0: Vâng ạ,
1: chúng có thể cảm nhận về
0: những vần thơ về Hà Nội cũng rất là hay đấy ạ. Vâng, bốn câu thơ
1: ngắn
0: thôi nhưng mà đúng là một cái cảm nhận về Hà Nội rất là tuyệt vời. Và chương trình này cũng đang phát vào đúng dịp giải phóng thủ đô. Và xin được một lần nữa chúc mừng thính giả Nguyễn Quang Huy ở hộp thư quanghuy68@gmail.com đã nhận được phần quà của chương trình đối thoại dân ca.

0: Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với câu đố của kỳ này.
1: Quý vị cho biết tiết mục này thuộc làn điệu gì, thể loại nào, lời mới của ai và nghệ sĩ thể hiện là ai và có đôi lời bình về điệu hát này. Sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
2: Dạ vâng ạ.
1: Và Mai Văn Lạng cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
2: Vâng.
1: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phongdanca@gmail.com. Thứ hai là quý vị có thể gửi thư tay đến phòng dân ca Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 số 58 Quán Sứ Hà Nội. Thứ ba là quý vị có thể trả lời inbox trang Facebook hoặc là fanpage soạn giả Mai Văn Lạng. Và thứ tư là quý vị có thể gọi điện trực tiếp với số máy 0961349068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
2: Dạ vâng, vừa rồi thì anh Lạng cũng đã nhắc lại 4 hình thức để có thể trả lời tương tác trong tiểu mục Đố Vui. Quý vị và các bạn có thể nhớ các từ khóa đó là thư tay, thư điện tử, inbox hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về số máy 0961349068. Và bây giờ là câu đố của kỳ này.

0: thở gió đồi, hạt cơm thấy ngọt, nụ cười thấy xinh. Đất cằn đất đã lên xanh, dứa thơm tự trái, tim lành thơm ra.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca, chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Lạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tớ có mất đâu.
3: Thì sao, nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
5: Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
12: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
11: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
12: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
11: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
12: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 2002 ở xã Liên Minh, Hà Nội, đã viết về tuổi thơ của mình như thế này. Tôi sinh ra vào một ngày mưa tại miền quê nghèo thuộc tỉnh Hà Tây cũ. Tiếng khóc chào đời của tôi không mang lại niềm vui trọn vẹn cho gia đình, mà thay vào đó là nỗi nghẹn ngào xót xa. Do ảnh hưởng chất độc da cam từ ông ngoại nên em đã có ngoại hình khác biệt so với những đứa trẻ khác.
1: Ngay từ khi sinh ra, em đã bị dị tật nửa khuôn mặt phải, do suy xuống rất lượng màu da cam để lại. Dị tật khiến em bị che lấp hoàn toàn một nửa khuôn mặt phải.
0: Giữa những lời xì xầm, cảm thương lẫn ái ngại của xóm giềng, bố đã lặng lẽ bế em vào lòng. Bố đi bộ lên ủy ban xã, cẩn trọng đặt bút ký vào tờ giấy khai sinh lần thứ nhất. Ngày ấy, bố viết tên em bằng nét chữ nắn nót kiên định: Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tờ giấy ấy không chỉ định danh em là một công dân, mà là một lời cam kết thầm lặng của bố với cuộc đời. Thanh Nhàn, mong con một đời nhàn hạ. Nhàn sớm mang nỗi mặc cảm về cơ thể, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy mình bị bỏ rơi, bởi em có một vùng an toàn tuyệt đối mang tên là bố. Bố mẹ đều làm nông nghiệp, quanh năm gắn bó với ruộng vườn để nuôi 4 người con. Bố không hay nói bố yêu con, nhưng bố biết cách thức dậy từ 4 giờ sáng để nấu bữa ăn sáng ngon cho con gái út, tự tay đóng chiếc ghế ngồi đặc biệt để Nhàn bớt đau lưng khi học bài. Còn Nhàn lầm lũi sống và chịu đựng những tò mò của muôn vàn ánh mắt xung quanh.
1: Thật ra để nói em có dễ dàng chấp nhận hình hài của mình không thì em trả lời là không. Em đã từng mất rất nhiều thời gian để chấp nhận nó. Đã có từng thời gian em bị trầm cảm, nhưng rồi sau này em dần hiểu được khiếm khuyết không hề là một điều gì đó cho ta dừng lại, mà chúng ta phải tiến lên vị trí phía trước, chúng ta mới giúp đỡ được mọi người nhiều hơn.
0: Bài viết về bố của Nhàn luôn ắp đầy ánh sáng của lạc quan và tình yêu. Em viết: khi trưởng thành, nhận thức được tình yêu của gia đình khiến tôi luôn khao khát được cống hiến, được sống một cuộc đời có ích để trả ơn cuộc đời. Tôi bắt đầu tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những đứa trẻ có cùng cảnh ngộ như mình. Khi tôi bày tỏ ý định này, nhiều người trong làng bảo tôi: ốc chưa mang nổi mình ốc, còn mang cọc cho rêu. Nhưng bố tôi thì khác. Ông mỉm cười, vỗ vai tôi: con cứ làm những gì con thấy đúng, bố luôn ủng hộ con. Bố trở thành người đồng hành, đôi khi là người chở tôi trên chiếc xe máy cũ kỹ đi phát quà cho những mảnh đời bất hạnh.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một trong 26 thanh niên khuyết tật toàn quốc được giải thưởng Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chủ trì. Câu chuyện của Nhàn không chỉ là nghị lực vươn lên trong cuộc sống mà còn là tấm gương thanh niên sống đẹp, sống có ích. Tôi sẽ điểm lại một vài hoạt động của Thanh Nhàn trước khi trò chuyện với cô.
0: Dấu ấn nổi bật của Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ năm 2022-2026 là sáng lập và đồng sáng lập một doanh nghiệp xã hội, xây dựng 2 không gian đọc thư viện cộng đồng, kết nối huy động nguồn lực trao tặng hàng trăm suất quà, bảo trợ học tập, hỗ trợ sinh kế cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Bắc vào Nam với tổng ngân sách huy động hàng trăm triệu đồng. Vận động thành công 200 thanh niên tham gia mạng lưới nhân đạo, trực tiếp đăng ký hiến tạng năm 2022, hiến xác năm 2024 và hiến tóc thường xuyên ủng hộ bệnh nhân ung thư.
2: Vâng, xin chào Thanh Nhàn. Tôi đã đọc cái thành tích của Nhàn, rất nhiều gạch đầu dòng. Nhưng trong đó chưa từng ghi là Nhàn tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội và là giáo viên dạy văn cấp 2. Cái lý do gì mà em lại chọn cái nghề dạy học?
1: Thật ra, lý do em chọn nghề dạy học đó chính là em muốn ươm mầm tri thức, muốn gieo những hạt mầm tốt vào đời. Chỉ có khi gieo hạt mầm tốt vào đời bằng lòng nhân ái, thì khi đó ta sẽ nhận lại được nhiều giá trị tốt đẹp hơn.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, Nhàn hiện còn đỡ đầu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Vậy thì em có thể chia sẻ là hiện mình đang đỡ đầu cho bao nhiêu em nhỏ và cái nguồn tiền hỗ trợ như thế nào?
1: Hiện tại thì bản thân em đang đỡ đầu chính thức khoảng 3 bạn nhỏ với kinh phí tầm khoảng 500.000 đồng một tháng và nguồn từ của bản thân và đang kết nối cho mạnh thường quân để đối đầu. Nên tôi mời bạn nhậu. Nếu mà đồng nói về lý do vì sao em muốn đối đầu các bạn, thì có lẽ đó chính là việc mà em mong muốn tri thức là một sự phát triển mãi mãi. Khi chúng ta có tri thức thì mới có một đất nước phát triển.
2: Ngoài ra thì Nhàn đang vận hành hai thư viện sách trên địa bàn Hà Nội có tên là Thư viện Hạnh Phúc. Tôi có cảm nhận đấy là các hoạt động tình nguyện của em thì đều hướng đến giáo dục, phát triển con người. Cơ duyên nào đưa em đến với những hoạt động này?
1: Thật ra để nói về cơ duyên thì cũng rất chi là trùng hợp khi đại dịch COVID-19 đang phát triển thì bản thân em đã có suy nghĩ đến phát triển giáo dục và cũng như là một người đam mê đọc sách nên em chọn phát triển thư viện để từ đây mình có thể là mình gieo vào các bạn nhỏ những hạt mầm tốt nhất. Và đặc biệt là em luôn phát triển mô hình theo ba gốc rễ chính là đạo đức, trí tuệ và nghị lực, đó là chính là ba gốc rễ quan trọng nhất của mỗi con người.
2: Vâng, em có thể chia sẻ với thính giả là cái mục tiêu sắp tới của mình là gì?
1: Mục tiêu sắp tới của em có thể là em sẽ tiếp tục được kết nối được nhiều mạnh thường quân hơn để đỡ đầu các em nhỏ và có thể xây dựng được ở thư viện thứ ba một xã khác ở trong địa bàn của huyện cũ. Thông điệp mà em muốn gửi đến với cuộc sống đó chính là nếu cuộc đời có bao nhiêu thử thách thì chúng ta đừng bỏ cuộc, rồi có một ngày chúng ta sẽ được tự tin tỏa sáng và mỉm cười về hành trình đã qua.
2: Vâng, xin cảm ơn Thanh Nhàn đã chia sẻ câu chuyện của mình. Thưa quý vị thính giả, đến Thư viện Hạnh Phúc để đọc sách, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn ở lại làm tình nguyện viên. Qua những buổi trực và hoạt động cộng đồng, họ đã có thêm kỹ năng, niềm vui và sự gắn bó. Trong hành trình ấy thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người điều phối hoạt động của Thư viện, được các bạn yêu quý bởi sự tận tình và những nỗ lực trao đi điều tốt đẹp.
3: Tối thứ hai và thứ năm hàng tuần là lịch trực của Nguyễn Thị Thùy Linh tại Thư viện Hạnh Phúc. Linh biết đến thư viện từ lâu, nhưng đến tháng 9 năm nay, cô mới đăng ký làm tình nguyện viên với mong muốn góp sức lan tỏa văn hóa đọc trên địa bàn xã của mình. Những buổi đồng hành cùng bạn đọc cũng giúp Linh nhận ra sự thay đổi của chính mình.
4: Em vốn là một người khá thiếu kiên nhẫn với trẻ em, nhưng khi tham gia thư viện, em thấy bản thân đã có thể rèn luyện được tính kiên nhẫn và giao tiếp một cách tự nhiên với các bạn đọc.
3: Ở thư viện, khi còn bỡ ngỡ với công việc, em nhận được sự hướng dẫn tận tình của chị Thanh Nhàn.
4: Những ngày đầu tham gia tổ chức hoạt động workshop của thư viện, em còn nhiều điều chưa biết về đồ đạc ở thư viện. Chị đã nhiệt tình chỉ bảo và tư vấn cho chúng em để có thể tổ chức hoạt động một cách suôn sẻ.
3: Còn với Nguyễn Tiến Huy, cơ duyên bắt đầu từ một tấm thẻ mượn sách. Huy là một trong những bạn đọc đầu tiên của thư viện cơ sở mới tại xã Tân Hội cũ, nay là xã Âu Diên. Năm 2023, Huy đăng ký trở thành tình nguyện viên. Trong các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc diễn ra tháng 4 hàng năm, Huy đảm nhiệm việc xây dựng và dẫn chương trình tại các điểm trường. Càng tham gia, người tình nguyện viên trẻ lại càng hiểu hơn về người điều phối thư viện là chị Thanh Nhàn.
5: Đối với em thì định nghĩa hạnh phúc của chị Nhàn có lẽ nó đã thay đổi rất là nhiều. Bởi vì trước đây chị luôn là người sống trong sự mặc cảm và tự ti về bản thân và hạnh phúc của chị là được mọi người công nhận. Nhưng mà sau này thì chị Nhàn có chia sẻ rằng hạnh phúc của chị chính là sự cho đi. Và em nhìn thấy chị Thanh Nhàn vẫn ngày ngày vẫn đang cố gắng và nỗ lực để có thể khẳng định chính mình này, cho đi nhiều hơn nữa và lan tỏa nhiều những giá trị nhân văn tốt đẹp nhiều hơn nữa. Vẫn mong muốn được gửi đến chị Thanh Nhàn là chị sẽ cân bằng thời gian nhiều hơn, dành khoảng thời gian cho cả bản thân mình nữa.
3: Những ca trực, những hoạt động đọc sách cùng trẻ nhỏ đã kết nối những người trẻ với nhau. Họ đến để góp sức cho thư viện và tìm thấy niềm vui trong chính công việc ấy. Với Thanh Nhàn, tình cảm đó giúp cô nhận ra rằng, ngoài bố mẹ, Nhàn có những người mong cô được vui, được nghỉ ngơi và tiếp tục làm những điều mình yêu thích.
2: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây cũng đã hết. Anh Thu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong các bài học trước, chúng ta đã biết Ronald, cháu của ông Sidwell, đang tìm cách tổ chức một buổi hội nghị thương mại tại khách sạn Middleton. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ. Ronald nói rằng không cần Finn làm việc trong thời gian tổ chức hội nghị, bởi vì anh ấy sẽ thuê một đầu bếp khác. Bởi vậy Finn đã đi nghỉ và đi câu cá. Sau đó họ phát hiện ra rằng họ không có đủ tiền trả cho người đầu bếp kia. Và bởi vậy Kevin đã đi tìm Finn và mời anh ấy về. Mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại.
3: Ronald has arranged for a chef to come from the other hotel.
4: Oh yes, I'd forgotten that. But it doesn't matter. We'll cancel him. Finn can do it. I don't know why you gave him the rest of the week off anyway.
3: Unfortunately, madam, I believe Finn has gone off on a fishing trip.
4: That's all right. Just call him and tell him to come back.
3: I don't think he has a mobile phone, madam.
4: Really?
3: Or if he does, he never uses it.
4: Well, I'm sure Kevin knows where he's gone.
3: Kevin?
4: Yes, Kevin. Ask him to go and find Finn and tell him there's been a change of plan.
3: But Finn may have gone some way away.
4: Well, he can't have gone that far. And anyway, Kevin can borrow a bicycle.
3: Yes. Yes, I suppose he can.
4: Well, go on, Sidwell. Go and ask him.
3: Yes, madam.
4: And when you've done that, Mr. Middleton and I would like a word with you, Sidwell.
3: Oh, of course, madam.
4: And with you, Ronald.
5: Yes, Mrs. Middleton.
2: Trong hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay, ông Sidwell và Ronald vào phòng làm việc của ông Middleton và ông ấy nói với họ.
1: Janet tells me there have been some problems with this conference.
2: Janet nói với tôi rằng có vài vấn đề với hội nghị này. Ông Sidwell nói.
1: Nothing too serious, I think, sir.
2: Tôi nghĩ là không có gì quá nghiêm trọng đâu, thưa ông. Nhưng bà Middleton không đồng ý, bà ấy nói.
1: What do you mean, Sidwell?
2: Ý ông là gì, ông Sidwell? Và bà tiếp tục.
1: We've got no chef. We've had to offer a 40% discount. And Ronald has made me look like a complete idiot in front of Mrs. Webley.
2: Chúng ta không còn bếp trưởng. Chúng ta phải giảm 40% giá. Và Ronald khiến tôi trông như một con ngốc trước mặt bà Webley. Sau đây là một số câu hỏi dành cho các bạn. Bà Middleton muốn ông Sidwell làm gì? Bà ấy yêu cầu ông Sidwell hứa điều gì? Và Ronald nghĩ gì về điều đó? Mời các bạn nghe hội thoại.
3: Come in! Ah, Sidwell! Ronald! You asked to see us, sir?
5: Yes. Janet tells me there have been some problems with the conference.
3: Nothing too serious, I think, sir.
4: What do you mean, Sidwell? We've got no chef. We've had to offer a 40% discount, and Ronald has made me look like a complete idiot in front of Mrs. Webley.
3: Well, I wouldn't put it quite like that.
4: Now, Sidwell, I want you to take over all the arrangements for this conference.
3: Of course, madam.
4: And I want you to promise me that Ronald will have nothing more to do with it.
5: But Mrs. Middleton, that's not fair.
3: It's all right, Ronald.
5: The conference was my idea.
3: Thank you, Ronald.
5: I brought you the business. There wouldn't be a conference if it wasn't for me.
4: I'm sorry, Ronald.
5: But Ronald does have a point, my dear. It was all his idea.
2: Vậy bà Middleton muốn Sidwell làm gì? Bà ấy nói.
4: I want you to take over all the arrangements for this conference.
2: Tôi muốn ông tiếp quản toàn bộ việc tổ chức hội nghị này. Bà ấy muốn ông Sidwell hứa điều gì? Bà ấy nói.
4: And I want you to promise me that Ronald will have nothing more to do with it.
2: Tôi muốn ông hứa với tôi rằng Ronald sẽ không làm thêm bất cứ điều gì về việc này nữa. Và Ronald nghĩ gì về điều đó? Anh ấy nói.
6: That's not fair. The conference was my idea.
2: Điều đó không công bằng. Hội nghị là ý tưởng của tôi. Và anh ấy tiếp tục.
6: I brought you the business. There wouldn't be a conference if it wasn't for me.
2: Tôi đã mang mối làm ăn đến cho ông bà. Sẽ không có hội nghị nếu không có tôi.
7: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Ở đoạn hội thoại tiếp theo, ông Middleton nói,
1: Ronald does have a point. It was all his idea.
2: Ronald cũng có lý, tất cả đều là ý tưởng của cậu ấy. Bà Middleton hoàn toàn không muốn Ronald liên quan đến việc này nữa. Nhưng ông Middleton nói,
1: I'm sure we can find some kind of role for him.
2: Tôi chắc là chúng ta có thể tìm được cho cậu ấy một việc gì đó. Sau đó, Sidwell đã đưa ra gợi ý gì? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
5: But Ronald does have a point, my dear. It was all his idea.
4: No, Charles. Last time Ronald was here, it was chaos. And I do not want the same thing to happen again.
6: Oh, Mrs. Middleton, that's not true.
5: I'm sure we can find some kind of role for him.
4: No, Charles.
5: May I say something, sir? Of course, Sidwell. If Kevin and Maria are going to be working at the conference, we'll need someone on the reception desk.
6: Good thinking, Sidwell.
5: So, why don't we ask Ronald to do that for us?
4: Oh, no. I don't think so.
5: I think that's a very good idea.
4: Oh, no.
6: Don't worry, Mrs. Middleton. I know what to do.
4: You'd better not make a mess of this, Ronald.
6: Oh, I won't. I promise you I won't. I have done this kind of thing before.
2: Vậy Sidwell đã đưa ra gợi ý gì? Ông ấy nói,
1: If Kevin and Maria are going to be working at the conference, we'll need someone on the reception desk.
2: Nếu Kevin và Maria bận làm việc cho hội nghị, chúng ta sẽ cần ai đó ở quầy lễ tân. Và ông ấy tiếp tục,
1: So why don't we ask Ronald to do that for us?
2: Vậy thì sao chúng ta không nhờ Ronald làm việc đó? Ông Middleton nghĩ rằng đó là ý tưởng rất hay, mặc dù vợ của ông đương nhiên là không đồng ý. Nhưng Ronald cố gắng khẳng định lại với bà ấy. Anh ấy nói,
1: Don't worry, Mrs. Middleton. I know what to do. I have done this kind of thing before.
2: Bà đừng lo, thưa bà Middleton. Tôi biết phải làm gì. Tôi đã từng làm những việc như vậy trước đây rồi.
8: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
2: Ở phần tiếp theo của bài học, Kevin đi vào quầy lễ tân sau khi đã cố gắng thuyết phục Finn quay lại khách sạn để nấu ăn phục vụ hội nghị. Bà Middleton hỏi anh ấy,
1: Well, what does Finn say?
2: Vậy Finn đã nói gì? Kevin trả lời,
1: I'm sorry, but I don't think you're going to like this.
2: Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là bà sẽ không thích điều này đâu. Và anh ấy tiếp tục,
1: He said, if you want him to work on his day off, he wants extra money.
2: Anh ấy nói là nếu bà muốn anh ấy làm việc vào ngày nghỉ, anh ấy cần được trả thêm tiền. Mời các bạn nghe hội thoại và lưu ý những câu hỏi sau. Phản ứng của Sidwell là gì? Phản ứng của bà Middleton là gì? Và họ bảo Kevin làm gì?
3: Oh, hello everyone.
5: Ah, Kevin, you're back at last. What took you so long?
3: I'm sorry, Mr. Sidwell. I came as fast as I could.
4: Well, what does Finn say?
3: I'm sorry, but I don't think you're going to like this.
5: What did he say?
3: He said, if you want him to work on his day off, he wants extra money.
5: What? Mrs.

0: as you finish serving breakfast.
1: Yes, Mrs. Middleton.
0: There will be just enough time, as long as you hurry.
2: Vậy phản ứng của ông Sidwell với thông tin là Finn muốn được trả thêm tiền là gì? Ông ấy nói.
3: Mrs. Middleton, we can't accept that.
2: Bà Middleton, chúng ta không thể chấp nhận việc đó. Nhưng phản ứng của bà Middleton là gì? Bà ấy nói.
3: I don't think we have a choice. The conference is tomorrow. We'll just have to pay him what he wants.
2: Tôi nghĩ là chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày mai rồi. Chúng ta sẽ phải trả tiền cho anh ấy thôi. Và họ bảo Kevin làm gì? Bà Middleton nói.
3: Very well, Kevin. Go back and tell him we'll pay.
2: Tốt lắm, Kevin. Hãy quay lại và nói với anh ấy là chúng ta sẽ trả thêm tiền. Nhưng Kevin không biết Finn đang ở đâu bởi vì anh ấy quên không hỏi. Mặc dù vậy, anh ấy nói thêm.
3: But I know where he'll be first thing tomorrow morning.
2: Nhưng tôi biết anh ấy sẽ ở đâu vào sáng mai. Và bà Middleton bảo Kevin đi tìm Finn sau khi cậu phục vụ xong bữa sáng ngày mai. Bà nói.
3: There will be just enough time as long as you hurry.
2: Sẽ có vừa đủ thời gian, miễn là cậu phải thật nhanh. Vậy Kevin có thể đưa Finn về kịp để nấu bữa trưa phục vụ hội nghị không? Mời các bạn đón nghe bài học lần tới của chúng tôi để tìm hiểu tiếp diễn biến câu chuyện nhé. Bây giờ mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay.
4: Good thinking, Sidwell.
5: So, why don't we ask Ronald to do that for us?
4: Oh, no. I don't think so.
5: I think that's a very good idea.
4: Oh, no.
5: Don't worry, Mrs. Middleton. I know what to do.
4: You'd better not make a mess of this, Ronald.
5: Oh, I won't. I promise you I won't. I have done this kind of thing before.
6: Oh, hello, everyone.
5: Ah, Kevin, you're back at last. What took you so long?
6: I'm sorry, Mr. Sitwell. I came as fast as I could.
0: Well, what does Finn say?
6: I'm sorry, but I don't think you're going to like this.
5: What did he say?
6: He said if you want him to work on his day off, he wants extra money.
5: What? Mrs. Middleton, we can't accept that.
0: Well, this is your fault, Sitwell. You shouldn't have given him the rest of the week off.
5: But he can't demand more money.
0: I don't think we have a choice. The conference is tomorrow.
5: This is outrageous.
0: But we need someone to prepare the lunch, don't we?
5: Yes.
0: So we'll just have to pay him what he wants.
5: Oh, I suppose you're right. Very well. Kevin, go back and tell him we'll pay.
6: Ah, just one thing. I'm afraid I don't know where he's staying. I forgot to ask.
5: Oh, Kevin!
6: But I know where he'll be first thing tomorrow morning.
0: It's all right, Kevin. Go tomorrow as soon as you finish serving breakfast.
6: Yes, Mrs. Middleton.
0: There will be just enough time, as long as you hurry.
2: Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 64 với chủ đề Lịch sự qua hình thức bên ngoài.
1: La politesse des apparences.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới.
1: La politesse des apparences. La politesse des apparences.
0: Lịch sự qua hình thức bên ngoài.
1: La netteté du corps. La netteté du corps.
0: Sự sạch sẽ thân thể.
1: Composé avec. Composé avec.
0: Thỏa hiệp với.
1: Les positions affalées et les mouvements.

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Xin chào những người bạn yêu quý. Các bạn thân mến, chuyên mục cuốn sách em yêu tuần này sẽ giới thiệu với các bạn tập sách Totochan bên cửa sổ, là cuốn tự truyện của nhà văn Nhật Bản Kuroyanagi Tetsuko. Đây là cuốn sách được nhiều trẻ em thế giới yêu quý. Tiếp đó, chúng mình cùng nghe mẩu truyện trích từ tập sách các bạn nhé. Các bạn thân mến, Totochan bên cửa sổ là cuốn sách được nhiều thế hệ trẻ em thế giới yêu quý suốt 30 năm qua. Tại Việt Nam, tác phẩm đã là cánh cửa để người Việt khám phá thế giới văn học trẻ Nhật Bản với nhiều tình cảm và kỷ niệm quý giá. Cuốn sách là tự truyện của Kuroyanagi Tetsuko, một nhà văn thiếu nhi, đồng thời là diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng tại Nhật, khắc họa lại thời bắt đầu đi học đầy bước ngoặt của chính bà. Quyển sách được xuất bản lần đầu vào năm 1981, gây được tiếng vang lớn không chỉ tại Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới. Sau đây, chúng mình cùng nghe bài cảm nhận cuốn tự truyện với những kỷ niệm ngọt ngào của phóng viên chương trình các bạn nhé.
4: Cuốn sách không phải kể về cuộc sống của Totochan, mà là cách cô bé nhận được sự giáo dục tuyệt vời như thế nào. Totochan là một cô nhóc hiếu động và nghịch ngợm, nhưng rất thông minh, tốt bụng và dũng cảm. Ở tuổi đó, cô bé rất tò mò về thế giới bên ngoài và cũng có cách cư xử thật kỳ lạ. Chính vì thế, cô bé phải chuyển hết từ trường này sang trường khác, và mẹ cô lo là sẽ không ai nhận cô bé vào lớp học nữa. Nhưng thật may mắn, Tomoe là một ngôi trường kỳ lạ với một thầy hiệu trưởng có cách giáo dục kỳ lạ. Giáo viên cũng kỳ lạ, và bạn học của Tomoe cũng kỳ lạ. Cô bé hoàn toàn thấy thích ngôi trường vì chính người thầy đã ngồi suốt 4 tiếng nghe cô bé

0: kể chuyện linh tinh, mà từ khi sinh ra đến giờ, đâu có ai nghe Toto-chan kể chuyện lâu đến thế. Mọi người ai cũng nghĩ cô bé là một đứa trẻ khó bảo, vốn tính tình sôi nổi, lại hơi đãng trí. Vậy nên Toto-chan có cảm giác mình bị xa lánh, không như mọi đứa trẻ khác. Nhưng đối với thầy Koba Iyashi thì khác. Thầy lắng nghe cô bé nói, tôn trọng những gì cô bé kể, và xem cô bé như một người lớn, ngang vế với thầy. Để Toto-chan có thể cảm thấy an tâm, ấm áp khi ở bên thầy. Khi đọc cuốn sách này, bạn Nguyễn Ngọc Anh, lớp 6, trường Trung học cơ sở Xuân Canh, Hà Nội, rất thích thú.
1: Trong cuốn sách này, điều tôi ấn tượng nhất là câu nói của thầy hiệu trưởng: có mắt nhưng không nhìn thấy vẻ đẹp, có tai nhưng không nghe được âm nhạc, có óc nhưng không nhận ra chân lý, có trái tim nhưng không bao giờ rung động, và do đó không bao giờ rực cháy. Thầy hiệu trưởng cho rằng đó mới là những điều đáng sợ, và qua câu chuyện, tôi cũng mong rằng các em nhỏ sẽ không bao giờ rơi vào những điều đáng sợ ấy. Tôi hy vọng mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui, học sinh không phải chịu những áp lực này, mà có thể mỉm cười trước một bông hoa mới nở, hào hứng khi nghe một tiếng chim hót, hay là nhận thức được những điều đúng đắn và biết rung động, yêu thương cho những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Cuốn sách có văn phong rất giản dị, từ những hình vẽ ngộ nghĩnh, những lời thoại rất là hồn nhiên, đến các nhân vật như là Toto-chan, thầy Kobayashi, cậu bé Kahasaki, cậu bé Yosaki-chan, và tất cả đều rất là đáng yêu và khiến người đọc thương mến. Dù câu chuyện có cả niềm vui và mất mát, nhưng dưới góc độ hồn nhiên lạc quan của Toto-chan, mọi thứ vẫn trở nên ấm áp và tràn đầy tin tưởng. Một trong những phương pháp dạy học của thầy Kobayashi mà tôi thích nhất, đó chính là gần gũi với thiên nhiên, những buổi hoạt động ngoại khóa ngoài trời, hoặc là việc lấy thiên nhiên làm thi hứng giúp học sinh yêu quý thiên nhiên như một người bạn. Khi hòa hợp với thiên nhiên, tâm hồn con người sẽ thanh tịnh và bao muộn phiền cũng nhanh tan biến. Đọc Toto-chan bên cửa sổ thì tôi cũng nhận ra rằng cuộc sống không nên quá phụ thuộc vào công nghệ. Cuốn sách gợi lại một thời mà con người giao tiếp với nhau không phải qua smartphone mà qua cốc nước, qua bữa ăn. Cuối cùng, tôi rất thích thông điệp rằng chỉ khi những đứa trẻ như Toto-chan được nhiều người chấp nhận, có những bậc phụ huynh thấu hiểu và những nhà giáo dục biết tôn trọng trẻ em thì các em mới có thể được sống và phát triển một cách hạnh phúc.
0: Trường Tomoe là ngôi trường tuyệt vời, bên trong lẫn bên ngoài đều tuyệt vời. Đúng thế, ngôi trường có nền giáo dục tuyệt vời và rất tiên tiến. Với các phòng học được làm bằng các toa xe, các em có thể tự chọn học môn nào trước, không cần phải theo thời khóa biểu. Các em được phát huy tài năng của mình, có thể ngồi chỗ nào tùy thích. Giờ ăn trưa, được hát bài, nhai nhai thật kỹ, và thưởng thức món ăn của núi, món ăn của biển, mà không phải dập khuôn máy móc. Dù rằng ngôi trường này, và khoảng thời gian Toto-chan theo học, là lúc đang diễn ra Thế chiến thứ hai, nhưng nền giáo dục ở đây đã rất mới, rất hay, mà đến giờ đã là thế kỷ 21, nhưng chẳng có một ngôi trường nào tiên tiến bằng. Để Tomoe có thể được như vậy là nhờ thầy Koba Iyashi Sensei, người đứng đầu, nhưng luôn đứng bên cạnh các học trò thân yêu của thầy để dẫn dắt và bảo vệ. Ông là người có tư tưởng sáng tạo và độc đáo mà lại rất chính xác. Và những giáo viên trong trường Tomoe cũng nhờ được thầy dẫn dắt mà trở nên tuyệt vời như thế. Các bạn học của Toto-chan cũng là một phần tạo nên màu sắc cho cuốn sách. Mỗi bạn một màu và thật vui, thật tốt khi được học cùng những người như vậy. Mặc dù là đang ở trong thời chiến tranh, nhưng qua con mắt trẻ thơ của Toto-chan, Koru Yangseng Sensei đem đến cho ta cuộc sống rực rỡ, vui tươi và rất đỗi hồn nhiên. Mỗi trang sách là một mảnh ghép tuổi thơ, là một câu chuyện thú vị về Toto-chan cùng với ngôi trường Tomoe của mình. Một trường học trên toa xe lửa với phương pháp dạy học hoàn toàn mới lạ, vừa khiến người khác ghen tị, vừa khiến ao ước biết bao nhiêu. Các bạn học sinh qua đó mà nhận được nhiều bài học quý giá trong cuộc sống. Từ tình thương, sự quan tâm của thầy hiệu trưởng Koba Iyashi và các bậc phụ huynh. Phong cách viết của Koru Yanagi Tetsuko trong Toto-chan bên cửa sổ mang đậm chất hồn nhiên của một đứa trẻ, nhưng ẩn chứa sự sâu sắc của một người trưởng thành nhìn lại tuổi thơ. Bà kể chuyện qua góc nhìn của Toto cha nhỏ bé, với giọng văn giản dị, trong trẻo và đầy cảm xúc, như thể đang trò chuyện trực tiếp với người đọc. Mỗi mẩu chuyện đều ngắn gọn, chỉ vài trang, nhưng đủ để khắc họa một bức tranh sống động về cuộc sống học đường tại Tomoe. Từ tiếng cười giòn tan của bọn trẻ, mùi thơm của cơm trưa, đến ánh nắng lấp ló qua cửa sổ toa tàu. Điều khiến bạn Trần Minh Lâm, học sinh lớp 7A2, trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt Hà Nội thích thú ở cuốn sách này chính là cách viết truyện, ngôn ngữ và cách thể hiện của tác giả.
2: Sự hồn nhiên trong cách viết thể hiện rõ qua cách Tetsuko miêu tả những hành động ngây ngô của Toto-chan, như khi cô bé trèo lên cây chỉ để xem chim làm tổ, hay hào hứng kể lại chuyện bị chó cắn cho mẹ nghe mà không chút sợ hãi. Bà không tô vẽ hay lý tưởng hóa, mà để những chi tiết nhỏ nhặt tự nói lên vẻ đẹp của tuổi thơ. Một chiếc ví rơi xuống hố phân, một buổi trưa ngủ quên trên ghế, hay một lần bị bạn bè trêu vì chiếc váy sách. Nhưng chính sự chân thật này khiến người đọc cảm thấy như gần gũi, như đang sống lại những ngày tháng vô tư của chính mình. Dù viết từ góc nhìn trẻ con, Tetsuko khéo léo lồng ghép những suy nghĩ của người lớn qua cách thầy Kobayashi đối xử với học sinh. Chẳng hạn, khi kể về việc thầy tổ chức ngày thể thao để Yasuaki, cậu bé bị bại liệt, cũng được tham gia. Bà không giảng giải dài dòng về sự công bằng, mà để hành động của thầy tự nói lên triết lý giáo dục của ông. Phong cách này vừa nhẹ nhàng, vừa sâu sắc, khiến cuốn sách không chỉ là một câu chuyện thiếu nhi, mà còn là một bài học về cách nuôi dưỡng tâm hồn trẻ. Tuy nhiên, một số người có thể thấy nhịp kể hơi chậm và rời rạc do cấu trúc từng mẩu chuyện riêng lẻ. Nhưng chính điều đó lại tạo nên nét duyên riêng, giống như những mảnh ghép ký ức rời rạc nhưng đầy ý nghĩa.
0: Có thể thấy rằng, dù đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng người Nhật vẫn đặt giáo dục lên hàng đầu. Họ vẫn quý trọng trẻ thơ. Họ vẫn cố hết sức bảo vệ và cho các em bé như Toto-chan một tuổi thơ tươi đẹp, đáng nhớ và được giáo dục đàng hoàng. Những chương cuối là một sự đổi mới, là cao trào, cũng như là màu sắc, điểm nhấn cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng cho cuốn sách. Với nhiều cảm xúc hơn, nhiều sự kiện xảy ra, cô bé Toto-chan đã trưởng thành hơn, nhưng vẫn là chính bản thân mình. Không phải ai trong chúng ta đều có thể nhớ về tuổi thơ của bản thân mình một cách sinh động như vậy. Đây không hẳn là một cuốn sách, mà là một bức tranh hay một bản nhạc. Vì qua từng trang sách, dù chỉ là giấy trắng mực đen, nhưng lại lộng lẫy, đầy màu sắc và du dương tiếng nhạc. Đây quả thật là quyển sách đáng giá trong kho sách của mỗi người, và là ước mơ, là niềm tin về một tương lai tươi sáng cho nền giáo dục. Một tác phẩm cực kỳ đáng đọc, không những cho trẻ em mà còn cho người lớn.
1: Toto-chan bên cửa sổ không chỉ là một cuốn sách để giải trí mà còn chứa đựng những bài học sâu sắc về giáo dục, sự tự do và giá trị của tuổi thơ. Qua câu chuyện tại Tomoe Gakuen, tác giả Tetsuko truyền tải thông điệp rằng trẻ em cần được yêu thương và tôn trọng như những cá nhân độc đáo, thay vì bị ép buộc vào khuôn mẫu. Thầy Kobayashi không xem Toto-chan là một học sinh hư khi cô bị đuổi học, mà nhìn nhận cô là một đứa trẻ đặc biệt cần không gian để phát triển. Cách ông để bọn trẻ tự chọn môn học, khuyến khích chúng đặt câu hỏi và học qua trải nghiệm thực tế cho thấy một triết lý giáo dục tiến bộ. Học không phải là để nhồi nhét kiến thức, mà là khơi dậy sự tò mò và niềm vui. Cuốn sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu thương trong việc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ. Thầy Kobayashi không chỉ dạy chữ mà còn dạy bọn trẻ cách sống, từ việc trân trọng thiên nhiên, chia sẻ với bạn bè, đến việc tự tin vào bản thân. Chẳng hạn khi Toto-chan lo lắng vì bị bạn trêu, thầy nhẹ nhàng nói rằng mỗi người đều có một điểm mạnh riêng và cô không cần phải giống ai cả. Bài học này không chỉ dành cho trẻ em mà còn là lời nhắc nhở với người lớn rằng sự đồng cảm và kiên nhẫn có thể thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ. Một ý nghĩa khác là giá trị tuổi thơ, một thời kỳ mà Tetsuko tin rằng cần được trân trọng và bảo vệ. Những ngày tháng tại Tomoe, dù ngắn ngủi, nhưng mà nó cũng đã cho Toto-chan một nền tảng tinh thần vững chắc để bước vào cuộc sống sau này. Cuốn sách khuyến khích người đọc nhìn lại tuổi thơ của mình, suy ngẫm về những khoảnh khắc vô tư và tự hỏi liệu chúng ta có đang cho trẻ em ngày nay đủ tự do để khám phá thế giới theo cách riêng của chúng hay không.
0: Toto-chan bên cửa sổ là một tác phẩm hay và đáng đọc. Tác phẩm đã thức tỉnh mọi người về vấn đề đem đến một tuổi thơ hạnh phúc cho trẻ em và xây dựng một nền giáo dục đúng đắn.
3: Tiếp nối chương trình, chúng mình cùng nghe đoạn trích trong cuốn sách Totochan bên cửa sổ của nhà văn Kuroyanagi Tetsuko. Đoạn trích kể về Totochan cùng với mẹ ở nhà ga xe lửa. Vốn tính hiếu động và nhanh nhẩu, Totochan rất muốn làm việc ở đây, nhưng mẹ cô bé đã hiểu chuyện. Bà tránh nói về những ước mơ khá viển vông của con mình. Bà động viên Totochan nhanh chóng rời đi và đến trường học, vì hôm nay là ngày đầu tiên bà xin cho con vào môi trường mới.

0: họ rời con tàu Omachi tại ga Yumaka và người mẹ nắm tay Toto-chan đi ra cổng soát vé. Toto-chan chưa đi tàu bao giờ nên em không muốn trả lại cái vé quý giá mà em đang nắm chặt trong tay. Cháu giữ lại cái vé này được không? Toto-chan hỏi người soát vé. Bác liền trả lời, không được cháu ạ. Và thu lấy cái vé của em. Toto-chan liền chỉ vào cái hộp đựng đầy vé và hỏi, có đúng tất cả những cái vé này là của bác không? Không đâu, đây là vé của nhà ga. Bác trả lời, trong lúc vẫn luôn tay đón lấy vé của những người khách ra cổng. Toto-chan lại nhìn chiếc hộp một cách thèm muốn và nói tiếp, ôi, thế nào lớn lên, cháu cũng sẽ đi bán vé xe lửa thôi. Bác soát vé nhìn em kỹ hơn. Thằng bé nhà bác cũng muốn làm việc ở nhà ga. Các cháu sẽ cùng làm với nhau vậy. Toto-chan bước sang một bên và trìu mến nhìn bác soát vé. Người bác tròn mập, mắt đeo kính, vẻ mặt rất phúc hậu. Toto-chan đứng chống nạnh, suy nghĩ về cái điều bác soát vé vừa nói. Cháu không phản đối chuyện cháu cùng làm việc với con trai bác đâu. Em nói, cháu sẽ nghĩ kỹ thêm về việc này. Bây giờ cháu rất bận vì cháu đang trên đường đi đến trường mới.
1: Đến đây thì thời lượng 15 phút của chương trình cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
5: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, đăng ký thuế là một trong những thủ tục đầu tiên mà tổ chức cá nhân cần thực hiện khi phát sinh nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên thì trong thực tế, không ít người vẫn lúng túng khi xác định thời hạn đăng ký hay là thay đổi thông tin cá nhân, đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc hay là xử lý các thủ tục khi tạm ngừng kinh doanh. Hiện nay khi các thủ tục hành chính thuế được thực hiện trên môi trường điện tử thì người nộp thuế càng cần phải hiểu rõ trách nhiệm của mình, tránh tình trạng thông tin không đồng bộ, đăng ký chậm hoặc bỏ sót nghĩa vụ. Và trong chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay, chúng tôi đã mời ông Dương Tấn Tài, Ban nghiệp vụ của Cục Thuế Bộ Tài chính để cùng trao đổi về những quy định liên quan đến đăng ký thuế. Xin được chào ông Dương Tấn Tài ạ.
7: Vâng, kính chào chị và thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Vâng, xin được cảm ơn ông Dương Tấn Tài đã nhận lời tham gia chương trình. Và ngay từ bây giờ, quý vị thính giả có thể gọi điện tới số điện thoại 024-3826-5656 để đặt câu hỏi và được khách mời của chương trình giải đáp trực tiếp các thắc mắc có liên quan đến việc đăng ký thuế và mã số thuế. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 024-3826-5656. Thưa ông Dương Tấn Tài, Ban nghiệp vụ của Cục Thuế Bộ Tài chính thì cơ quan thuế gần đây cũng đã đưa rất nhiều thủ tục lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Vậy thì cái thủ tục đăng ký thuế hiện nay có nhất thiết là người nộp thuế phải đến trực tiếp cơ quan thuế hay không ạ? Và người nộp thuế thì có thể thực hiện được những cái thủ tục nào bằng phương thức điện tử ạ?
7: Dạ vâng, thưa quý vị, tôi xin phép được trả lời như sau. Cùng với quá trình chuyển đổi số của ngành thuế, thủ tục đăng ký thuế càng ngày càng được đơn giản hóa và tạo điều kiện để người nộp thuế thực hiện thuận tiện, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian và chi phí. Và theo quy định hiện hành, người nộp thuế được thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thuế bằng phương thức điện tử, trừ một số trường hợp đặc biệt được quy định tại khoản 1 điều 50 Nghị định 252 năm 2026, gồm người nộp thuế thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt như người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người cư trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, không thể thực hiện giao dịch điện tử, hoặc thuộc trường hợp khác không thể thực hiện giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật. Trường hợp này, người nộp thuế nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã hoặc qua đường bưu chính công ích. Còn về phương thức điện tử, hiện nay các thủ tục đăng ký thuế được thực hiện thông qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính hoặc ứng dụng eTax Mobile đối với cá nhân kinh doanh, cá nhân trực tiếp thực hiện đăng ký thuế. Trong thời gian tới, Cục Thuế chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục đăng ký thuế trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và tạo thuận lợi hơn nữa cho người nộp thuế. Đối với các trường hợp thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với thủ tục đăng ký doanh nghiệp và hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.
6: Vâng, như vậy thì là trừ một số trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 50 của Nghị định 252 hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế là phải đăng ký trực tiếp thôi, còn là đa phần là người nộp thuế có thể thực hiện đăng ký thuế bằng phương thức điện tử. Và nếu mà chúng ta thực hiện đăng ký thuế cùng với việc đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp rồi hợp tác xã vân vân thì là thực hiện luôn tại bộ phận một cửa liên thông. Vậy thì ông có thể cho biết cụ thể là những tổ chức cá nhân nào sẽ phải thực hiện đăng ký thuế không ạ? Thời hạn đăng ký thuế lần đầu sẽ xác định ra sao và người nộp thuế thì sẽ căn cứ vào thời điểm chúng ta phát sinh hoạt động kinh doanh, phát sinh thu nhập hay là cái sự kiện pháp lý cụ thể nào để chúng ta xác định là cái thời hạn phải đăng ký thuế, bởi vì hình như là nếu mà không đăng ký thuế đúng thời hạn thì có thể bị xử phạt.
7: À, dạ vâng, thì đối với câu hỏi của chị thì cũng có nhiều điểm, thì tôi sẽ trả lời theo từng mục. Thì đăng ký thuế là một trong những thủ tục quan trọng để cơ quan thuế ghi nhận những thông tin và quản lý nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Theo quy định hiện hành, và các tổ chức là doanh nghiệp này, hộ kinh doanh, cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước hoặc phát sinh yêu cầu hoàn thuế phải thực hiện đăng ký thuế theo quy định. Đối với đăng ký thuế thì có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các đối tượng thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông. Hiện nay đang áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thuộc diện đăng ký qua cơ quan đăng ký kinh doanh. Và nhóm thứ hai bao gồm các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, cá nhân thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế và được quy định cụ thể và chi tiết tại khoản 2 điều 4 thông tư 90 của Bộ Tài chính. Đối với thời hạn đăng ký thuế lần đầu thực hiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 6 Nghị định 252 năm 2026 của Chính phủ, tương ứng với từng nhóm đối tượng và từng trường hợp cụ thể. Thì sau đây thì có 5
6: cái mốc mà chúng ta phải để ý, đúng không ạ?
7: Dạ vâng. Thì thứ nhất là người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông thì thời hạn đăng ký thuế là thời hạn đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, đăng ký đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã theo quy định của pháp luật. Còn đối với thứ hai thì người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì có những thời hạn đăng ký như sau. Thời hạn đăng ký thuế lần đầu là 10 ngày kể từ ngày sau đây, ngày được cấp giấy phép thành lập và

0: hoạt động hoặc ngày được cấp quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức thuộc diện đăng ký hoạt động kinh doanh hoặc là ngày khai trương hoạt động chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức tín dụng. Và thứ hai là ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức cá nhân kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh. Cái thứ ba là ngày ký hợp đồng nhận thầu đối với nhà thầu phụ nước ngoài kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế, ngày ký hợp đồng hiệp định dầu khí. Còn thứ tư là ngày phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp đăng ký thuế với cơ quan thuế. À, thì còn trường hợp cá nhân cần phải đăng ký trực tiếp đăng lần đầu cho người phụ thuộc thì thời hạn đăng ký chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế.
1: Vâng, như vậy thì là có mấy cái trường hợp chúng ta phải để ý, đó là, và chúng tôi cũng xin lưu ý với thính giả về cái mốc 10 ngày khi mà chúng ta phát sinh cái nghĩa vụ đối với cơ quan thuế là rất phải để ý ạ. Còn những người nộp thuế thu nhập cá nhân mà có người phụ thuộc thì chúng ta được đăng ký chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của cái năm mà chúng ta tính thuế. Thưa ông, thì theo quy định của luật quản lý thuế từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, số định danh cá nhân đã được sử dụng thay cho mã số thuế của cá nhân. Thế thì việc chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân được thực hiện như thế nào ạ? Người dân có phải làm thêm cái thủ tục gì không ạ? Hay là tự động chuyển ạ?
0: Thưa quý vị, thì mã số thuế là thông tin định danh quan trọng giúp cơ quan thuế xác định người nộp thuế, theo dõi và quản lý nghĩa vụ thuế trong suốt quá trình hoạt động. Vì vậy, là mã số thuế không chỉ được sử dụng khi kê khai nộp thuế mà còn gắn với nhiều giao dịch và thủ tục hành chính có liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Và với cái mốc là mùng 1 tháng 7 năm 2025 thì số định danh cá nhân được sử dụng thay cho mã số thuế đối với cá nhân hộ kinh doanh. Và do đó khi thực hiện thủ tục thuế, người nộp thuế cần xác định đúng thông tin định danh được áp dụng đối với mình, tránh nhầm lẫn giữa mã số thuế đã được cấp trước đây và số định danh cá nhân được sử dụng thay thế theo quy định. Vâng, thì còn để đối với những cái thông tin định danh, người nộp thuế cần đảm bảo là thông tin là chính xác, thống nhất, và người nộp thuế cần lưu ý những cái nội dung sau đây thì tôi cũng sẽ chia sẻ. Là thứ nhất là kê khai đầy đủ và chính xác thông tin đăng ký thuế, đặc biệt là họ tên, ngày tháng năm sinh và số định danh cá nhân đối với cá nhân, tên tổ chức, mã số thuế, địa chỉ trụ sở và thông tin người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức. Còn thứ hai là chủ động cập nhật thông tin khi có thay đổi về định danh cá nhân, ví dụ như là địa chỉ này và ngày cấp căn cước công dân. Và cập nhật là người đại diện theo pháp luật hoặc thông tin đăng ký thuế khác theo quy định. Đấy. Và việc cập nhật kịp thời này cũng giúp là hệ thống thuế thống nhất với hồ sơ pháp lý và dữ liệu của các cơ quan nhà nước có liên quan. Đấy, cũng rất mong là
1: thính giả là sẽ lưu ý cái đấy, đúng không ạ? Vâng, như ông Dương Tấn Tài vừa chia sẻ thì là người dân là rất là phải lưu ý về những cái thông tin của mình, như là họ tên, rồi ngày tháng năm sinh, rồi là địa chỉ, rồi người đại diện theo pháp luật. Thế nếu mà người dân tra cứu phát hiện thông tin đăng ký thuế chưa khớp với thông tin định danh cá nhân thì bây giờ xử lý như thế nào ạ? Có trường hợp nào là hệ thống tự động cập nhật hay không? Hay là người nộp thuế sẽ phải chủ động đến cơ quan thuế để điều chỉnh những cái thông tin này?
0: Vâng, thì đối với những cái thông tin như vậy thì theo quy định hiện hành thì trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối hoặc chia sẻ với cơ sở dữ liệu của thuế thì sẽ được tự động đồng bộ, thì người nộp thuế không phải kê khai lại hoặc cung cấp lại giấy tờ đã có. Còn hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ tự động cập nhật thông tin và gửi thông báo cho người nộp thuế về nội dung đã được cập nhật theo quy định. Tuy nhiên, trong trường hợp thông tin là chưa được tự động cập nhật hoặc có sai lệch thì người nộp thuế cần chủ động kiểm tra thông tin đăng ký thuế của mình qua tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế. Đối với cá nhân hoặc hộ kinh doanh thuộc trường hợp sử dụng số định danh cá nhân làm mã số thuế thì người nộp thuế có thể đối chiếu với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Còn nếu thông tin đăng ký thuế chưa khớp

0: chưa đầy đủ, người nộp thuế cần thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định. Trường hợp thông tin sai lệch xuất phát từ dữ liệu dân cư thì người nộp thuế cần phải thực hiện điều chỉnh với cơ quan có thẩm quyền quản lý cái dữ liệu dân cư để đảm bảo thông tin giữa các cơ quan nhà nước.
1: À, dạ vâng. Vâng, tức là nếu mà chúng ta phát hiện thấy rằng là cái thông tin của chúng ta trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không chính xác thì sẽ phải liên hệ với cơ quan công an để chúng ta làm cái thủ tục điều chỉnh này. Còn nếu mà thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đúng mà thông tin trên tài khoản định danh, tài khoản thuế chưa đúng thì lại phải liên hệ với cơ quan thuế, đúng không ạ?
0: Dạ, vâng.
1: Và người nộp thuế thì có thể tra cứu cái thông tin đăng ký thuế trên cái tài khoản thuế của mình thông qua cái ứng dụng là eTax Mobile. Xin được cảm ơn ông Dương Tấn Tài, ban nghiệp vụ của Cục Thuế về những thông tin vừa rồi.
2: Tư vấn, giải đáp trực tiếp mọi thắc mắc của quý vị và các bạn về chế độ chính sách của nhà nước. Chương trình tư vấn chế độ chính sách trực tiếp trên VOV2 FM 96.5 và www.vov2.vn. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 024-3826-5656, 024-3826-5656, số điện thoại bỏ túi của mọi người.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách và hôm nay thì chúng tôi đề cập tới các quy định có liên quan tới việc đăng ký thuế với mã số thuế và khách mời của chương trình là ông Dương Tấn Tài, ban nghiệp vụ của Cục Thuế Bộ Tài chính. Thưa ông Dương Tấn Tài, thì thư ký của chương trình đã ghi lại câu hỏi của thính giả như sau.
3: Em ở Hoàng Mai, Hà Nội chị ạ. Lần đầu tiên em đi làm mã số cá nhân ạ. Em đến thuế Hoàng Mai, thuế cho em biết là mã số thuế cá nhân của em đã được cấp rồi. Mà em thì chưa đi làm bao giờ cả, mã số thuế của em lại được cấp ở bên Thạch Thất. Thuế Hoàng Mai họ có in cho em cái tờ đấy thì số chứng minh với tên, tuổi, địa chỉ nhà hoàn toàn trùng khớp với bản thân em. Đấy mà em không để lộ thông tin, em không cho ai mượn cả. Thì em không biết là vấn đề như này là em sẽ bị ảnh hưởng như thế nào và em không muốn cho người ta sử dụng mã số của em.
1: À, vâng, thưa ông Tài, thì vừa qua không ít người như chị Huyền nhận thấy là cái thông tin cá nhân của mình đã bị sử dụng để đăng ký và cấp một mã số thuế cho người khác. Trong trường hợp này thì người nộp thuế cần phải làm gì ạ, thưa ông?
0: Dạ vâng, thì việc thông tin cá nhân như căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân và họ tên bị sử dụng để đăng ký thuế khi người dân không thực hiện thủ tục là vấn đề cần được quan tâm và xác minh kịp thời. Thì trong trường hợp của chị Huyền thì khi phát hiện là thông tin cá nhân của mình đã được sử dụng để đăng ký thuế, trong khi bản thân chưa từng thực hiện thủ tục này, thì bạn Huyền cần thực hiện một số công việc sau đây. Là thứ nhất là chị Huyền sẽ cần phải liên hệ với cơ quan thuế để đề nghị kiểm tra, xác minh mã số thuế đã được cấp, mang thông tin của mình, đồng thời làm rõ hồ sơ đăng ký thuế và tình trạng nghĩa vụ thuế đang được ghi nhận. Và chị cần nêu rõ việc mình chưa thực hiện thủ tục đăng ký thuế và đề nghị hướng dẫn xử lý nếu phát hiện thông tin là không chính xác. Còn thứ hai là chị sẽ cần phải chuẩn bị giấy tờ như căn cước công dân hoặc giấy tờ định danh hợp pháp và các tài liệu liên quan để đối chiếu, xác minh theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Và thứ ba là nếu kết quả xác minh cho thấy có dấu hiệu giả mạo hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân thì chị cần lưu giữ các thông báo, tài liệu liên quan và phản ánh đến cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.
1: Vâng. Như vậy thì là trong trường hợp này thì là như chị Huyền thông tin thì là chị chưa thực hiện thủ tục đăng ký thuế nhưng lại đã được cấp một mã số thuế. Thế thì chị Huyền cần liên hệ với cơ quan thuế đang quản lý, tức là thuế cơ sở ở bên Thạch Thất để kiểm tra, xác minh, làm rõ hồ sơ tình trạng nghĩa vụ của cái mã số thuế mà đang đứng dưới tên chị và căn cước công dân của chị. Chúng tôi cũng nhận được thắc mắc của một thính giả là một người lao động mới đi làm có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ thuế nhưng chưa có mã số thuế. Người này muốn biết là phải tự đăng ký với cơ quan thuế hay là đề nghị đơn vị sử dụng lao động thực hiện thủ tục. Xin ông Tài hướng dẫn cụ thể các bước cần thực hiện, hồ sơ cần chuẩn bị và chúng ta sẽ có thể kiểm tra cái thông tin sau khi hoàn thành thủ tục ở đâu như thế nào.
0: Vâng, đối với những người lao động mới đi làm có thu nhập từ tiền lương, tiền công và thuộc diện thực hiện nghĩa vụ thuế nhưng chưa có mã số thuế thì người nộp thuế có thể lựa chọn đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế hoặc ủy quyền cho đơn vị chi trả thu nhập thực hiện thủ tục theo quy định. Và trường hợp nếu mà ủy quyền cho đơn vị chi trả thu nhập thì cá nhân nộp văn bản ủy quyền đăng ký thuế được ban hành theo thông tư số 90 năm 2026 của Bộ Tài chính cho cơ quan chi trả thu nhập. Hơn nữa thì là có những trường hợp cá nhân thì phát sinh thu nhập tại nhiều cơ quan chi trả. Thì cá nhân sẽ ủy quyền đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập và thông báo số định danh cá nhân của cá nhân đối với cơ quan chi trả thu nhập khác để sử dụng vào việc khấu trừ, kê khai và nộp thuế.
1: Vâng, rất là rõ rồi ạ.
0: Và cơ quan chi trả thu nhập thì phải có trách nhiệm tổng hợp những thông tin đăng ký thuế của cá nhân và tờ khai đăng ký thuế và gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập và có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ đăng ký thuế để cung cấp khi cơ quan thuế kiểm tra thuế.
1: Vâng, đấy là trong trường hợp chúng ta ủy quyền cho đơn vị chi trả thu nhập thì chúng ta chỉ cần làm một cái giấy ủy quyền theo quy định hướng dẫn tại thông tư 90 năm 2026 của Bộ Tài chính. Thế trong trường hợp mà đăng ký trực tiếp thì sao ạ?
0: Đối với là trường hợp đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế thì cá nhân lao động mới đi làm thì sẽ cần nộp hồ sơ đăng ký thuế bao gồm tờ khai đăng ký thuế mẫu 05 DKT ban hành kèm theo thông tư số 90 năm 2026 của Bộ Tài chính và cá nhân thực hiện nộp hồ sơ bằng phương thức điện tử qua hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính hoặc qua ứng dụng e-tax mobile.
1: Như vậy thì cũng rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái tờ khai theo mẫu 05 của thông tư 90 có thể nộp trên cổng dịch vụ công của cơ quan thuế hoặc chúng ta có thể là nộp qua ứng dụng e-tax mobile được luôn. Thế thì sau khi chúng ta đã nộp cái tờ khai đấy rồi thì kiểm tra thông tin đăng ký thuế như thế nào ạ?
0: Thì về việc kiểm tra thông tin đăng ký thuế thì có những cách như sau. Thì với cách thứ nhất thì chúng ta có thể tra cứu trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Và như bây giờ là Cục Thuế ạ. Và thì có những cái bước như sau, thì có 4 bước. Thì bước 1 là truy cập website chính thức và chọn tra cứu thông tin người nộp thuế. Và người thuế có nhập căn cước công dân vào ô mã số thuế hoặc mục thông tin định danh tương ứng và nhập mã xác nhận và bấm tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị.
1: Sẽ trả kết quả.
0: Còn cách thứ hai thì sẽ chúng ta sẽ đơn giản hơn làm trên điện thoại được, e-tax mobile đấy ạ. Và đấy là trước tiên thì chúng ta phải tải ứng dụng đã. Và chúng ta cần đăng ký tài khoản bằng số căn cước công dân của bạn đã. Và sau khi đăng nhập thành công thì hệ thống sẽ hiển thị trực tiếp mã số thuế của cá nhân của bạn ngay trên giao dịch.
1: Vậy thì là chúng ta có thể vào cái cửa hàng ứng dụng Google Play hoặc là App Store. Sau đó chúng ta tải cái ứng dụng e-tax mobile và chỉ rất đơn giản thôi là chúng ta nhập căn cước công dân và chúng ta thực hiện thủ tục đăng ký, thì nếu mà các bạn đã đăng ký thuế thành công thì sẽ được trả đầy đủ các cái thông tin và rất là dễ thôi ạ. Và một vấn đề mà nhiều người nộp thuế băn khoăn nữa khi mà chúng ta đi làm công ăn lương đấy ạ, thì đăng ký thuế cho người phụ thuộc rất là quan trọng bởi vì nó liên quan đến việc tính giảm trừ gia cảnh. Vậy thì bây giờ ai có trách nhiệm đăng ký thuế cho người phụ thuộc? Cá nhân có thể tự đăng ký người phụ thuộc của mình không hay là phải thông qua tổ chức chi trả thu nhập ạ?
0: Người nộp thuế thì cũng có thể là ủy quyền cho đơn vị sử dụng lao động thực hiện hoặc là đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế. Trước tiên thì tôi cũng muốn đề cập đến việc ủy quyền cho đơn vị sử dụng người lao động. Thì có những cái hồ sơ đăng ký thuế hoặc người phụ thuộc cần
1: phải nộp.
0: Thì
1: là giấy tờ gì ạ?
0: Thì là trước tiên là phải có văn bản ủy quyền đăng ký mẫu số thuế số 41 và bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng là mẫu số 07 ban hành kèm theo thông tư 90 năm 2026 của Bộ Tài chính và các giấy tờ khác xác định người phụ thuộc theo quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Sau đấy thì cơ quan chi trả thu nhập sẽ có trách nhiệm tổng hợp những thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc vào tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20 và gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp
1: của doanh
0: cơ
1: nghiệp.
0: Quan
1: Thế thì thủ tục thì cũng không có gì, cái đấy, cái chính là người nộp thuế chúng ta sẽ phải làm một cái tờ giấy ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập của mình để thực hiện việc kê khai này. Sau đó thì phải lập một cái tờ, một cái bảng khai những người phụ thuộc mà chúng ta có, rồi là phải có những cái giấy tờ để xác định người phụ thuộc theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân. Ví dụ như là nếu là con thì sẽ phải có giấy khai sinh, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Bố mẹ của chúng ta mà là người phụ thuộc của chúng ta thì cũng phải có giấy khai sinh của chúng ta để thể hiện quan hệ cha mẹ con. Chị Lê Thị Ngọc ở tỉnh Hưng Yên có hỏi là: tôi mới sinh con nhưng lại chưa đăng ký mã số thuế cho con. Bây giờ sắp đến thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân rồi thì cần phải làm gì ạ? Thời điểm đăng ký người phụ thuộc có ảnh hưởng đến việc tính giảm trừ gia cảnh và quyết toán thuế không? Và bây giờ thì chị Ngọc cũng muốn hỏi đấy ạ, những giấy tờ nào cụ thể để chứng minh điều kiện là người phụ thuộc ạ? Ví dụ như là bây giờ chị sinh con từ tháng 5 nhưng bây giờ tháng 10 chị mới đăng ký thì nó có ảnh hưởng đến việc tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2026 không?
0: Thưa. Dạ vâng, thì để chị Ngọc thì xác định được cái thời hạn và những cái giấy tờ để đăng ký cho người phụ thuộc thì chúng ta phải chuẩn bị chính xác hồ sơ chứng minh tùy thuộc vào từng đối tượng phụ thuộc. Thì ví dụ như chị Ngọc là con dưới 18 tuổi này. Và những cái hồ sơ yêu cầu sẽ khác nhau, đấy như giấy khai sinh đối với những trẻ là chưa có căn cước công dân. Và xác nhận của xác nhận của địa phương về những cái người phụ thuộc.
1: Những người phụ thuộc khác, ví dụ là người phụ thuộc khác đúng không ạ? Thì phải xác nhận của địa phương chứ con thì chỉ cần giấy khai sinh thôi đúng không ạ?
0: Dạ vâng, thì ví dụ như con lớn hơn khi đi học đại học này và vợ chồng hết tuổi lao động không còn thu nhập, hoặc là bố mẹ lớn tuổi, bố mẹ già
1: thì lại phải có xác nhận của địa phương đúng không ạ? Vâng. Thế thì cái việc mà bây giờ là tháng 10 năm 2026 mà chị mới đăng ký người phụ thuộc cho con mà con chị sinh từ đầu năm ạ. Thế thì nó có ảnh hưởng là ý là muốn hỏi là đăng ký tháng 10 thì nó có ảnh hưởng đến cái việc quyết toán thuế những tháng trước của chị không? Hay sẽ được tính từ thời điểm là con chị sinh?
0: Dạ vâng. Dạ vâng, thì khi mà chị Ngọc kê khai thì sẽ là tính từ ngày con
1: chị sinh. Dạ, đúng không ạ? Vâng, bởi vì là như ngay từ đầu chương trình ông Dương Tân Tài có đề cập thì là với người phụ thuộc thì cái hạn mà chúng ta đăng ký người phụ thuộc là 31 tháng 12.
0: Dạ, vâng.
1: Của năm quyết toán, cho nên là dù bây giờ là tháng 10 chị Ngọc mới làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc cho con nhưng mà cái tính giảm trừ gia cảnh của con chị Ngọc sẽ được tính từ khi con chị sinh ạ. Chúng tôi cũng ghi lại được câu hỏi của chị Linh, muốn được khách mời tư vấn cụ thể ạ.
4: Em chào chị ạ, em có một câu hỏi muốn đặt ra là hiện tại em đang có mã số thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân rồi ạ. Và bây giờ em đang có ý định là mở cửa hàng để kinh doanh thì có được sử dụng cái mã số thuế đấy cho cửa hàng được không ạ?
1: Vâng, tức là mã là công an lương rồi thì bây giờ chị Linh ra kinh doanh thì bây giờ có dùng luôn mã đấy không hay phải làm thủ tục cấp mã khác hoặc như thế nào?
0: Dạ vâng, thì theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng làm mã số thuế của cá nhân, đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thì bạn sẽ chỉ cần thực hiện đăng ký thuế đối với hoạt động kinh doanh như sau, thì là trường hợp là bạn mở cửa hàng này và đăng ký hoạt động theo hình thức hộ kinh doanh thì bạn cần sẽ thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 168 năm 2025 của Chính phủ.
1: Vâng. Như vậy thì là trong trường hợp này là chị Linh là chỉ cần ra thực hiện cái thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thôi và chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cái số căn cước công dân đấy làm mã số thuế của chúng ta. Đấy, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Liên quan đến hộ kinh doanh đấy ạ, trong quá trình hoạt động thì doanh nghiệp hộ kinh doanh có thể là phát sinh nhu cầu là tạm ngừng kinh doanh, thay đổi địa điểm hoặc là thậm chí là ngừng hoạt động kinh doanh trên thực tế. Vậy thì ông Dương Tấn Tài có thể thông tin rõ về trách nhiệm thông báo khi mà chúng ta tạm ngừng kinh doanh với trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Nếu mà người nộp thuế ngừng hoạt động trên thực tế nhưng lại không thực hiện các cái thủ tục theo quy định này thì nó ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng đăng ký thuế và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, của hộ kinh doanh?
0: Dạ vâng, thì đối với những doanh nghiệp và hộ kinh doanh thì có trách nhiệm thông báo khi họ tạm ngừng kinh doanh đối với những người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông, thì người nộp thuế có trách nhiệm thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp. Còn đối với người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế thì sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thông báo hoặc yêu cầu tạm ngừng hoạt động kinh doanh, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ gửi văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản.
1: Vâng. Nếu mà không thuộc những trường hợp này thì có phải thực hiện gì không ạ?
0: Thì đối với những người nộp thuế không thuộc trường hợp nêu trên thì người nộp thuế thực hiện thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là một ngày làm việc trước khi tạm

0: bị chuyển trạng thái sang trạng thái là không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, thì là cơ quan thuế sẽ xác minh doanh nghiệp hộ kinh doanh sẽ không còn hoạt động tại địa chỉ đã khai báo, thì mã số thuế sẽ bị chuyển sang trạng thái là người nộp thuế sẽ không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trên hệ thống quản lý quốc gia. Thì hệ thống chúng ta biết là hóa đơn điện tử ấy, sẽ bị tự động khóa và doanh nghiệp thì không thể xuất hóa đơn hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch kinh tế nào khác. Đấy, vâng.
1: Liệu là thế thì những người đại diện theo pháp luật, nếu mà chúng ta không thực hiện cái thủ tục là ngừng hoạt động kinh doanh, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, thì nó có liên quan đến việc là tạm hoãn xuất cảnh hiện nay không ạ? Rất là nhiều người nộp thuế băn khoăn rằng là nếu mà họ bị rơi vào cái trạng thái đấy, tức là ngoài cái việc mà ông nói rằng là bị hệ thống hóa đơn không hoạt động, rồi là người nộp thuế rơi vào trạng thái là không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh, thế thì có thuộc trường hợp là bị tạm hoãn xuất cảnh không ạ? Hay là người nộp thuế chúng ta phải làm
0: là
1: những cái gì?
0: Biện pháp là cưỡng chế hành chính.
1: À, dạ,
0: thì
1: vâng.
0: Cơ quan thuế có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế như là trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản và hoặc gửi văn bản đề nghị tạm hoãn xuất nhập cảnh đối với những người đại diện theo pháp luật nếu nợ thuế kéo dài và thuộc những cái nhóm không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
1: Vâng. Và thưa quý vị, là cái tạm hoãn xuất cảnh cũng là một trong những cái biện pháp hành chính mà được áp dụng đối với những người nộp thuế mà bỏ hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc là chưa thực hiện những cái nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, để cụ thể hơn thì người nộp thuế cần tra cứu thông tin về tình trạng hoạt động của mình. Thưa quý vị và các bạn, thì đăng ký thuế tưởng là một thủ tục đơn giản, nhưng nếu chỉ cần sai thông tin hoặc là chúng ta chậm cập nhật các thông tin về đăng ký thuế thì cũng có thể kéo theo những cái vướng mắc, những cái nghĩa vụ pháp lý sau này. Xin được cảm ơn ông Dương Tấn Tài, ban nghiệp vụ của Cục Thuế Bộ Tài chính đã tham gia chương trình và giải đáp những vấn đề mà quý vị thính giả quan tâm. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay đến đây là hết. Các biên tập viên chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Chuyện người già.

0: Xin kính chào các cụ và quý thính giả. Thưa các cụ và quý thính giả, từ những ca khúc cách mạng hào hùng, làn điệu dân ca mượt mà đến những bài hát về quê hương, gia đình, tình yêu và cuộc sống, mỗi giai điệu đều có thể mang theo một câu chuyện. Khi những câu chuyện ấy được lan tỏa, âm nhạc không còn chỉ là âm thanh mà trở thành nhịp cầu nối những trái tim, kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối mỗi người cao tuổi với gia đình và cộng đồng. Vậy âm nhạc mang đến những giá trị gì cho tuổi già? Chúng ta cùng nghe những ý kiến sau.
1: Âm nhạc đem lại rất nhiều lợi ích cho người cao tuổi. Học âm nhạc cảm thấy tăng cường trí nhớ, làm cho tinh thần thoải mái, giảm những căng thẳng trong cuộc sống, cảm thấy vui, yêu đời hơn và nó đem lại những giấc ngủ rất ngon, sâu hơn cho người cao tuổi và thấy yêu đời hơn.
2: Đến cái tuổi già mà vẫn có một cái sân chơi vui như thế này thì nói thật là rất là bổ ích. Thế và sức khỏe thì nó lại tiến triển rất là tốt. Thì chị em vừa tinh thần nó thoải mái, nó phấn khởi.
3: Chúng tôi cảm thấy rất là vui vẻ và cảm thấy sức khỏe được nâng lên rất là nhiều. Đã tạo cho tôi một cái sân chơi và mang lại cho tôi một cái sức khỏe. Tôi rất vui vẻ.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, khi bước vào tuổi già, con người phải đối diện với nhiều thay đổi về sức khỏe, tâm lý và khả năng vận động. Có người tìm được niềm vui trong việc chăm sóc cây cảnh, đọc sách, đi bộ hay chăm cháu, nhưng cũng có những người cảm thấy trống trải khi thời gian rảnh rỗi nhiều hơn mà những cơ hội giao tiếp lại ít đi. Trong hoàn cảnh ấy, âm nhạc có thể mở ra một cánh cửa mới cho người cao tuổi. Làm thế nào để những giai điệu quen thuộc trở thành nguồn động viên tinh thần, góp phần giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày? Qua bài viết của phóng viên VOV2, quý vị và các bạn sẽ có thêm góc nhìn.
1: Mỗi sáng, sau khi đưa cháu đi học, bà Lê Thị Thúy Cải lại mở điện thoại ra giao lưu và cùng hát chung với nhóm bạn già. Giai điệu của những bài hát dân ca nhẹ nhàng, sâu lắng đã giúp bà luôn thư thái. Những lo toan về cuộc sống bộn bề dường như tan biến. Khi còn đi làm, bà ở đội văn nghệ, nên khi về hưu, bà cũng tham gia hội văn nghệ của người cao tuổi ở nơi cư trú, cùng tập và đi biểu diễn với mọi người. Khi sử dụng thành thạo điện thoại thông

0: minh, bà tham gia vào nhóm ca hát, giao lưu với các thành viên trên khắp mọi miền đất nước. Bà Cải cho biết việc giao lưu cả trực tiếp lẫn gián tiếp đã giúp bà luôn vui vẻ, khỏe mạnh dù đã hơn 60 tuổi.
1: Chúng tôi có những cái niềm vui được học hỏi những cái bài mới này, nhiều bài và nghe được nhạc này thì rất là trẻ, mà luyện trí nhớ rất là tốt. Các cái bệnh lặt vặt không có nữa, hàng ngày được giao tiếp với nhau học hỏi những kinh nghiệm.
0: Với người cao tuổi, âm nhạc không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp những mối quan hệ xã hội của họ thêm gắn bó. Không nhất thiết phải có giọng hát hay hoặc biết chơi nhạc cụ, mà đôi khi chỉ đơn giản là trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ các thành viên cùng hát một bài ca yêu thích cũng có thể tạo nên những khoảnh khắc ấm áp. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, phường Phương Liệt, Hà Nội cho biết, trong câu lạc bộ có người hát đúng nhạc, có người đôi chỗ còn tranh tông, nhưng tất cả đều rất say sưa. Mỗi khi bài hát vừa kết thúc, những tiếng cười vui vẻ và lời góp ý thân tình lại vang lên. Với ông Tuấn, những hình ảnh bình dị ấy khiến cho ông có cảm giác được tham gia, được hòa mình vào tập thể để sống lại những ký ức đẹp và có thêm một lý do để bước ra khỏi nhà.
2: Mặc dù tuổi thì cao, nhưng sức khỏe thì chúng ta không phải khỏe lắm. Nhưng mà khi mà đã yêu nghề, khi lên sân khấu chúng tôi như một con người khác. Có khi ở dưới bình thường cuộc sống ai có đau xương, đau vai, bệnh nội kia, lên sân khấu mọi người quên hết bệnh tật. Thì ngọn lửa đam mê lại cháy bỏng trong tất cả mỗi thành viên chúng tôi.
0: Âm nhạc có sức hấp dẫn không nhỏ đối với các bậc cao niên, vì đôi khi một ca khúc đã nghe từ khi còn trẻ có thể đưa các cụ trở về những năm tháng thanh xuân. Một điệu dân ca thân thuộc có thể gợi nhớ mái nhà xưa hay những người bạn cũ. Những kỷ niệm tưởng như đã ngủ yên trong ký ức lại được âm nhạc nhẹ nhàng khơi gợi trong tâm trí, vì với nhiều người, một bài hát có thể gắn với cả một chặng đường đời. Khi những giai điệu ấy cất lên, ký ức đôi khi trở nên sống động hơn cả những lời kể thông thường, như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Phương ở phường Cầu Giấy, Hà Nội.
3: Tôi thấy là âm nhạc rất là tốt đối với những người cao tuổi, vì nó đã mang lại những cái niềm vui và qua cái đó chúng tôi đã được phục hồi thêm cái phần sức khỏe của tuổi già.
0: Điều đáng quý là âm nhạc không đòi hỏi mỗi người phải có một quá khứ giống nhau hay cùng chung nghề nghiệp, tuổi tác mới có thể tìm thấy sự đồng cảm, mà ai cũng có thể tìm thấy những cảm xúc của riêng mình trong âm nhạc. Âm nhạc không xóa được những mất mát của tuổi già, nhưng có thể khơi dậy những ký ức đẹp, tạo cơ hội sẻ chia, khiến hành trình tuổi già trở nên ấm áp hơn. Công bố trên tạp chí BMC Public Health ngày 29 tháng 5 vừa qua cho thấy, âm nhạc giúp người nghe có tâm trạng tích cực hơn, giúp điều hòa cảm xúc tốt hơn và giảm sự lo âu, căng thẳng của người nghe. Chính vì thế, việc nghe nhạc đã trở thành thói quen không thể thiếu của bà Nguyễn Thị Thanh Mai, phường Phương Liệt, Hà Nội.
4: Đến cái tuổi già mà vẫn có một cái sân chơi vui như thế này thì nói thật là rất là bổ ích. Về già rồi thì ai cũng có bệnh nọ bệnh kia, thế nhưng mà từ khi ra tập, cái tinh thần nó thoải mái.
0: Người cao tuổi có thể nghe nhạc tại nhà, tham gia câu lạc bộ văn nghệ, hát cùng bạn già hoặc kết hợp âm nhạc với những hoạt động vận động nhẹ nhàng. Tùy theo sở thích và điều kiện sức khỏe, mỗi người có thể lựa chọn cách tham gia khác nhau. Đặc biệt, những bài hát dân ca, những làn điệu truyền thống còn giúp người cao tuổi tìm thấy niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Các bậc cao niên không chỉ là người thưởng thức mà còn là người lưu giữ và truyền lại những giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ. Một làn điệu quan họ, câu hát chèo, điệu ví dặm hay những câu hò miền sông nước có thể trở thành bài học sống động về quê hương. Khi ông bà hát cho con cháu nghe, đó không chỉ là hoạt động giải trí mà còn là một cách kể chuyện về lịch sử gia đình, phong tục tập quán và nếp sống của cộng đồng. Bà Trần Thị Hạnh ở phường Phương Liệt cho biết.
5: Thực ra là tôi cũng rất là ưa thích về âm nhạc. Tôi hay thường hát, cũng hay hát đơn ca, tham gia vào các câu lạc bộ, hoặc là bản thân về nhà tôi cũng hay hát bài vào lửa đêm. Tôi vẫn thường mở những cái bài nhạc mà tôi ưa thích, với lại những cái bài hát mà thuộc về dân ca chèo, về quan họ.
0: Thời gian có thể làm mái tóc bạc đi, bước chân chậm lại và sức khỏe thay đổi, nhưng tuổi tác không đồng nghĩa với việc niềm vui vơi cạn đi, bởi cuộc sống vẫn luôn có những điều đáng quý. Với người cao tuổi, âm nhạc có thể là cánh cửa trở về miền ký ức, nơi những năm tháng thanh xuân được sống lại qua từng lời ca. Âm nhạc cũng có thể là người bạn của hiện tại, giúp các cụ có cơ hội gặp gỡ và khơi dậy niềm hứng khởi. Và trong tương lai, những bài hát được các ông bà truyền lại cho con cháu có thể trở thành sợi dây gắn kết các thế hệ, gìn giữ những giá trị văn hóa gia đình và dân tộc.

0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Do đó, nếu tận dụng được kinh nghiệm và chất xám của lực lượng lao động đặc biệt này, sẽ góp phần đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội của đất nước. Tuy nhiên, người cao tuổi vẫn gặp những vấn đề liên quan đến môi trường sống và thể chất nên cần được quan tâm nhiều hơn. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Người Cao Tuổi Nhân Ái.
1: Thưa bà thấy hiện nay người cao tuổi đang phải đối diện với những vấn đề khó khăn nào ạ?
2: Khi mà về già ấy, thì người ta thường gặp những cái yếu tố về vấn đề về sức khỏe. Sức khỏe người bị suy giảm. Một người thì thường có rất là nhiều các cái bệnh lý nền. Thế và bên cạnh đó thì chính vì cái sức khỏe suy giảm nhiều bệnh lý nền cho nên cái tâm sinh lý của người cao tuổi cũng thay đổi. Các cái điều kiện để mà tham gia vào các hoạt động xã hội, giao lưu xã hội hay là tham gia vào các những hoạt động cộng đồng hay là chuyện cùng vui vẻ và chuyện trò với bạn bè thì cũng rất là hạn chế. Con cái thì thường rất là bận phải đi làm cả ngày cho nên là người cao tuổi thường cảm thấy mình cô đơn, thường tủi thân mình tuổi già và hay buồn và hay dễ tủi thân cho nên đấy là những cái yếu tố mà người cao tuổi thường gặp. Và khi như vậy thì cái nhu cầu mà để người cao tuổi có một cái môi trường chăm sóc phù hợp với tuổi già có thể giúp mình kiểm soát được bệnh lý một cách an toàn, có thể hỗ trợ giải quyết mình các cái phát sinh xảy ra trong cuộc sống về mặt vấn đề sức khỏe và cũng có cái nơi để mình bầu bạn, mình chuyện trò tuổi già, đó là một cái nhu cầu rất là thiết yếu của người cao tuổi.
1: Theo bà cần làm gì để người cao tuổi có thể sống vui, sống khỏe?
2: Cái vấn đề người cao tuổi đối diện đang khó khăn nhất đó là hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề về sức khỏe, về thể chất. Đấy, người cao tuổi cần được có một cái sự luyện tập về sức khỏe đều đặn thường xuyên để đảm bảo duy trì và chống lại lão hóa tuổi già. Người cao tuổi cần được có một cái sự kiểm soát tốt về cái bệnh lý để có thể xử lý kịp thời những cái phát sinh diễn biến trong cái quá trình sinh hoạt hàng ngày. Và người cao tuổi cũng cần được có những cái chăm sóc đúng chế độ về mặt dinh dưỡng, về mặt sức khỏe, rồi về mặt luyện tập để làm sao người cao tuổi có một cuộc sống nó điều độ và nó giúp cho cái sức khỏe người cao tuổi được tăng lên và đồng thời hạn chế đi những cái sự lão hóa trong tuổi già. Bên cạnh đó thì người cao tuổi rất là cần sức khỏe về tinh thần. Sức khỏe tinh thần người cao tuổi cần được sống một cuộc sống vui. Sống vui đúng ý nghĩa của tuổi già, có bạn bè chuyện trò, rồi là có những người lắng nghe để chia sẻ những cái tâm tư nguyện vọng của mình, những cái vấn đề vướng mắc của mình trong cái suy nghĩ hay là trong cái cuộc sống hàng ngày. Đó là hai cái vấn đề mà người cao tuổi phải đối diện và phải cần có một cái sự hỗ trợ.
1: Vâng, xin cảm ơn bà.

0: Thưa quý vị và các bạn, sức đề kháng là khả năng cơ thể con người có thể chống lại được các tác nhân gây hại từ bên ngoài, như nấm, vi khuẩn, virus hay từ bên trong như các tế bào bệnh. Người cao tuổi có hệ miễn dịch kém hơn. Những người có bệnh mãn tính càng nhiều thì hệ miễn dịch càng yếu. Vậy người cao tuổi cần chú ý những gì để tăng sức đề kháng trong cơ thể? Đây là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần cuối chương trình hôm nay.
1: Nhóm người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương do sức đề kháng kém và thường kèm theo nhiều bệnh mãn tính như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường. Người cao tuổi có bệnh mãn tính càng nhiều thì hệ miễn dịch càng yếu. Do đó, người cao tuổi là đối tượng có nguy cơ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm, đồng thời nằm trong nhóm nguy cơ trở nặng, tử vong cao. Chính vì thế, bổ sung đầy đủ các khoáng chất và vitamin sẽ giúp người cao tuổi tăng sức đề kháng, ứng phó với các thay đổi của môi trường. Bác sĩ Phạm Hưng Cùng, nguyên vụ trưởng vụ y học cổ truyền Bộ Y tế phân tích.
2: Hệ miễn dịch nó phải khỏe. Vì thế cho nên nếu như mà chúng ta cái cảm thụ nó cùng với các yếu tố khác có thể giúp cho cái sức đề kháng nó tăng lên, giúp cho sức khỏe tổng thể nó tăng lên. Đồng thời nó cũng tạo nên các cái yếu tố miễn dịch không đặc hiệu nó mạnh hơn, do đó nó cũng tham gia vào quá trình phòng ngừa bệnh dịch.
1: Cơ thể bị lão hóa khiến hệ miễn dịch suy giảm cả số lượng tế bào và chức năng, nên người cao tuổi dễ bị bệnh nặng, khó hồi phục. Do đó, người cao tuổi cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, duy trì cách ăn uống khoa học, hợp vệ sinh, giúp tăng cường sức đề kháng để nâng cao sức khỏe. Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, người từ 60 tuổi trở đi chỉ cần nạp khoảng 1.800 đến 1.900 calo mỗi ngày, do người già ít vận động, trao đổi chất cũng chậm lại. Bên cạnh đó, hệ tiêu hóa của người lớn tuổi cũng hoạt động kém hiệu quả hơn, nên người già cần chia nhỏ bữa ăn thành 4 đến 5 bữa mỗi ngày, bao gồm 3 bữa chính và 1 đến 2 bữa phụ. Mỗi bữa ăn cần đảm bảo đầy đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng quan trọng như chất đạm, tinh bột, chất béo và vitamin cùng các khoáng chất. Bác sĩ Trần Khánh Vân, Viện Dinh dưỡng Quốc gia gợi ý chế độ ăn cân bằng phù hợp với thể trạng của người cao tuổi.
3: Về mặt dinh dưỡng là chúng ta phải cung cấp đủ cho nhu cầu của cơ thể. Thế thì một cái chế độ ăn của chúng ta sẽ phải đảm bảo là cân đối về năng lượng, về các cái chất, tỷ trọng các chất sinh năng lượng trong cơ thể, đảm bảo cung cấp đủ chất béo cho cơ thể, đảm bảo cung cấp đủ các chất đạm nữa.
1: Để có hệ miễn dịch khỏe mạnh, người cao tuổi cần chú trọng ngủ nghỉ đúng giờ, nên ngủ đủ 7 giờ mỗi đêm. Quan trọng là người cao tuổi cần giữ tinh thần luôn thoải mái, vui vẻ và hạn chế hút thuốc lá. Đồng thời, người cao tuổi nên tập luyện thêm các bài kháng lực nhằm duy trì cơ bắp và tăng sức khỏe của xương. Và điều quan trọng là người già cần có giấc ngủ phù hợp với nhịp sinh học để tăng sức đề kháng. Sức đề kháng chính là khả năng của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể. Sức đề kháng tổng hợp hưởng lợi từ chế độ dinh dưỡng hợp lý, tiêm phòng vaccine và tập thể dục thể thao đều đặn. Để có hệ miễn dịch khỏe mạnh, người cao tuổi cần chú trọng ngủ nghỉ đúng giờ, phù hợp với nhịp sinh học để tăng sức đề kháng. Quan trọng là người cao tuổi cần giữ tinh thần luôn thoải mái và vui vẻ.
0: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Nghe báo.
1: Thưa quý vị và các bạn, 34 địa phương đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục, giảm gần 19.000 cơ sở công lập. Theo thông báo số 523 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các địa phương rà soát, kịp thời điều chỉnh những cơ sở giáo dục có quy mô vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn và quyền học tập của học sinh. Việc này phải hoàn thành trong tháng 10 năm 2026.
2: Chuyên trang thông tin đa phương tiện của Thông tấn xã Việt Nam thông tin cụ thể.
3: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các địa phương rà soát kịp thời điều chỉnh những cơ sở giáo dục có quy mô quá lớn, nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường hoặc địa bàn quản lý rộng, vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, an toàn và quyền học tập của học sinh.
1: Theo VN Express, thực tế cho thấy nhiều trường quy mô rất lớn. Đáng chú ý, trong đó có 114 trường có hơn 100 lớp, như tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trường tiểu học Nha Trang được sáp nhập từ 13 trường cũ, có 287 lớp với hơn 10.500 học sinh, đồng nhất cả nước. Trường mầm non trung học cơ sở ở phường này cũng lần lượt có 124 và 205 lớp. Sau Khánh Hòa, Cần Thơ tiếp tục xuất hiện những trường phổ thông có quy mô rất lớn sau sáp nhập. Trường tiểu học Ninh Kiều có 238 lớp với hơn 8.000 học sinh. Những con số này đặt ra câu hỏi, quy mô như vậy có thực sự đem lại chất lượng và hiệu quả giáo dục tốt hơn?
2: Sáp nhập trường học, đừng lấy quy mô làm thành tích trước mắt. Bài viết trên báo Tuổi Trẻ nhấn mạnh, ở những nơi có nhiều trường nhỏ, phân tán hoặc quy mô tuyển sinh giảm, sáp nhập có thể giúp tập trung nguồn lực, cải thiện điều kiện dạy học và giảm chi phí quản lý. Tuy nhiên, hiệu quả không tự nhiên xuất hiện chỉ vì số trường giảm. Những kết quả như số trường được sáp nhập, số vị trí quản lý cắt giảm hay kinh phí tiết kiệm được thường dễ đo đếm. Trong khi đó, chất lượng giáo dục, sự tiến bộ của học sinh, mức độ an toàn và hiệu quả sử dụng nguồn lực cần thời gian và dữ liệu để đánh giá. Đổi mới giáo dục cần thận trọng, không nên và cũng không thể là một cuộc thử nghiệm. Sản phẩm của đổi mới không phải là những con số trên báo cáo, mà những học sinh được giáo dục trưởng thành và chuẩn bị cho tương lai. Mọi thay đổi về tổ chức trường học, vì thế phải được cân nhắc trên cơ sở, bảo đảm tốt hơn quyền lợi, sự an toàn và cơ hội phát triển của các học sinh. Vì vậy, không nên vội kết luận mọi siêu trường đều bất hợp lý, nhưng cũng không thể xem quy mô lớn là dấu hiệu của hiệu quả. Điều quan trọng là xác định quy mô nào phù hợp với điều kiện quản trị, cơ sở vật chất, địa bàn và mục tiêu giáo dục.
1: Trên báo điện tử vov.vn, tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng cần đánh giá thực chất năng lực quản trị, chất lượng giáo dục và quyền lợi học sinh thay vì chỉ nhìn vào số đầu mối được tinh giản. Trước hết, phải thay đổi cách nhìn. Không lấy số trường giảm làm thước đo thành công của việc sáp nhập. Muốn biết trường nào cần điều chỉnh, phải xem cả quy mô và khả năng quản trị thực tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có khung tiêu chí đánh giá thống nhất, xác định các giới hạn và điều kiện bảo đảm chất lượng, đồng thời cho phép địa phương vận dụng phù hợp với đặc điểm dân cư, địa lý và mạng lưới trường học.
2: Từ thực tế cơ sở, trên báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Các cái đơn vị cần phải quan tâm trong cái phân công phân nhiệm rõ ràng, công khai, phân công nhiệm vụ nó rõ ràng để có những cái trách nhiệm. Ví dụ ở từng cái phân hiệu thì thẩm quyền của phó hiệu trưởng phụ trách tại phân hiệu đó sẽ điều tiết mọi hoạt động trên địa bàn của phân hiệu. Còn tổng thể chung thì ban giám hiệu sẽ là cùng chỉ đạo chung hoạt động.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc điều chỉnh theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại thông báo số 523 không có nghĩa là phủ nhận kết quả sắp xếp trước đó, mà nhằm khắc phục những hạn chế phát sinh từ thực tiễn, giúp bộ máy mới vận hành hiệu quả hơn. Xin mượn lời bài viết trên báo Lao động làm lời kết cho chuyên mục hôm nay. Không nên vì mục tiêu giảm đầu mối mà ngại nhìn nhận, điều chỉnh những phương án sắp xếp chưa phù hợp với thực tế. Đặc biệt, trách nhiệm của chính quyền các địa phương không chỉ dừng lại ở việc ban hành quyết định, chỉ đạo thông qua các phương án sáp nhập, mà còn phải theo dõi, đánh giá và giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành. Giảm được một đầu mối trường học là kết quả của sắp xếp bộ máy, nhưng giúp học sinh học tốt hơn, giáo viên làm việc thuận lợi hơn và nhà trường vận hành hiệu quả hơn, chất lượng giáo dục tốt hơn mới là thành công thực sự của việc sắp xếp trường học.
2: Chuyên mục VV2 nghe báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: VOV2 sóng mở
5: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc duy trì hình thái sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trời nắng. Trung Bộ giảm dần mưa lớn, trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa to cục bộ vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng từ 24 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 29 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, với người mắc bệnh ung thư, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thể trạng, nâng cao sức khỏe và hỗ trợ quá trình phục hồi. Tuy nhiên, không ít người bệnh có tâm lý ăn kiêng, kiêng khem quá mức vì lo ngại thức ăn sẽ nuôi tế bào ung thư. Vậy chế độ dinh dưỡng cho người bệnh ung thư cần đảm bảo những gì? Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phó trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng Bệnh viện K tư vấn.
7: Đối với người bệnh ung thư không có các bệnh lý kèm theo cũng như tăng huyết áp, đái tháo đường hay suy thận, suy gan thì người bệnh nên áp dụng một chế độ ăn cân đối và đầy đủ, tức là sẽ bao gồm đủ 4 nhóm thực phẩm, nhóm tinh bột. Đối với người bệnh ung thư mà không có đái tháo đường thì không có khuyến cáo bắt buộc phải hạn chế. Còn nhóm thứ hai là nhóm chất đạm, nhóm thứ ba là nhóm chất béo. Người bệnh mà trung niên hoặc lớn tuổi nên làm giảm lượng mỡ động vật, tăng cường lượng dầu thực vật, và nhóm cuối cùng là nhóm vitamin.

0: và chất khoáng, khuyến cáo là bệnh nhân sử dụng bình thường theo nhu cầu, và theo khuyến cáo thì nên sử dụng 200 đến 300 g hoa quả và 400 đến 500 g rau cho một ngày. Người bệnh nên hạn chế các loại thịt đỏ, và theo khuyến cáo thì dưới 50 g trong vòng một ngày và dưới 400 g một tuần. Mình nên tăng cường các loại cá biển như cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi, là những loại cá mà chứa nhiều EPA, là một chất béo nó giúp hỗ trợ giảm cân ở người bệnh ung thư.
1: Sáng nay 15 tháng 10, Hải Phòng, Cần Thơ và Tuyên Quang tổ chức lễ truy điệu an táng hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tại Hải Phòng, 56 hải cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn được an táng tại khu vực Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo. Cần Thơ tổ chức an táng 120 hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Tại Tuyên Quang, 93 hải cốt liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Các buổi lễ thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn.
2: Hà Nội dự kiến cắt tỉa hợp lý các chùm hoa sữa tại những vị trí cần thiết nhằm giảm mùi hương ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt tại khu vực gần nhà ở, trường học, bệnh viện và nơi đông dân cư. Sở Xây dựng yêu cầu rà soát các tuyến phố có mật độ hoa sữa dày, ưu tiên xử lý những nơi nhận được nhiều phản ánh. Việc cắt tỉa phải bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, không ảnh hưởng đến sinh trưởng và an toàn của cây, không sử dụng hóa chất gây hại. Về lâu dài, thành phố sẽ nghiên cứu điều chỉnh mật độ, dịch chuyển một số cây đến vị trí phù hợp và trồng thay thế bằng các loài cây xanh thích hợp.
1: Theo báo cáo du lịch Đông Nam Á quý 3 của Traveloka, Phú Quốc dẫn đầu nhóm 5 điểm đến mới nổi trong bảng xếp hạng khu vực, với mức tăng trưởng vượt chuẩn tại cả 5 thị trường gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Tại thị trường nội địa, thành phố Vinh, Nghệ An đứng đầu danh sách điểm đến có tốc độ tăng trưởng nổi bật. Tiếp theo là Phú Quốc, Côn Đảo, Chu Lai và Buôn Ma Thuột. Báo cáo cũng ghi nhận xu hướng du lịch quốc tế gia tăng, trong đó lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến New York tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước.
2: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Anh ơi, em vừa đăng mã đơn lên Facebook, tự nhiên có số lạ gọi bảo em chuyển khoản để nhận hàng.
10: Không.
11: Còn bảo em đọc mã OTP với thông tin ngân hàng.
10: Không.
11: Rồi gửi link bảo bấm vào ngay.
10: Càng không, muốn kiểm tra đơn vào

0: Mọi chi tiết về thông tin đơn hàng hãy liên hệ Viettel Post qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức như hotline 1900 8095, app Viettel Post, website viettelpost.com.vn.
1: Viettel Post đồng hành cùng bạn bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.

0: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
1: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chay và Pai Lin.
0: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
0: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

0: Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 500.000 người bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn và hàng chục ca tử vong do bệnh dại.
1: Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
0: Để phòng ngừa bệnh dại hiệu quả, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau. Ngay sau khi bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn, cào, cần rửa sạch vết thương ngay và khẩn trương đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vaccine sau phơi nhiễm. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, không thả rông, khi cho chó ra nơi công cộng phải dọ mõm, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã.
1: Hãy chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh dại.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Sự cố đường dây 500 kV tại khu vực Phủ Yên Sơn La do học sinh thả diều là lời cảnh báo về những nguy cơ mất an toàn lưới điện từ các hoạt động tưởng chừng vô hại trong đời sống. Chương trình Thông điệp xanh 6 ít phút nữa phản ánh sự việc, đồng thời ghi nhận những giải pháp tuyên truyền ngăn ngừa vi phạm tại địa phương.
2: Để đẩy lùi tình trạng tảo hôn, bên cạnh việc thực hiện các quy định pháp luật, cần chú trọng truyền thông, thay đổi nhận thức, giúp người dân hiểu rõ hệ lụy của việc kết hôn khi chưa đủ tuổi. Đây là nội dung chương trình Gia đình Việt lúc 12:15.
3: Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là định hướng lớn nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ, mở rộng cơ hội học tập và hội nhập quốc tế cho học sinh Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần có sự thay đổi đồng bộ từ chương trình giảng dạy, phương pháp dạy và học đến môi trường sử dụng tiếng Anh trong nhà trường. Mời quý vị bạn tìm hiểu trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16:05.
2: Ý nghĩ tự sát có thể xuất hiện khi một người rơi vào khủng hoảng tâm lý, trầm cảm hoặc cảm thấy bế tắc trước những khó khăn trong cuộc sống. Việc nhận biết sớm những dấu hiệu cảnh báo từ sự thay đổi trong cảm xúc, hành vi đến những lời nói thể hiện sự tuyệt vọng có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc. Trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai sẽ giúp nhận diện các dấu hiệu nguy cơ, chia sẻ về phương pháp điều trị và cách hỗ trợ người đang gặp khủng hoảng tâm lý.
3: Thám hoa Vũ Công Tể, người con của làng Hải Bối, huyện Yên Lãng xưa, nay là xã Vĩnh Thanh, Hà Nội,

0: là một trong những bậc hiền tài được nhắc nhớ bởi những đóng góp của mình đối với quê hương đất nước và sự nghiệp giữ gìn bờ cõi. Qua những tư liệu lịch sử cùng các ý kiến chia sẻ, chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16:50 giúp quý vị bạn tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những dấu ấn của Thám Hoa Vũ Công Tể, bậc hiền tài góp sức giữ gìn bờ cõi.
1: Đánh giá năng lực bác sĩ nội trú có ý nghĩa như thế nào đối với chất lượng đào tạo y khoa và hoạt động khám chữa bệnh? Đây không chỉ là câu chuyện về kiểm tra kiến thức chuyên môn mà còn liên quan đến khả năng thực hành, kỹ năng xử trí tình huống và năng lực nghề nghiệp của đội ngũ bác sĩ tương lai. Mời quý vị và các bạn tham gia trao đổi về chủ đề này trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
0: Vòng 4 V-League 2026-2027 hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý, đặc biệt là sức nóng của trận derby thủ đô. Đây là nội dung chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cuối tuần này, các chương trình của VOV2 mang đến nhiều nội dung thiết thực gần gũi với đời sống.
0: Ngày 16 tháng 10, chương trình Eva là mẹ giúp quý thính giả tìm hiểu tình trạng nổi mề đay khi mang thai và cho con bú, cách nhận biết, xử trí và điều trị an toàn. Chương trình Cuộc sống chuyển động giới thiệu những nỗ lực của tỉnh Cao Bằng trong công tác giảm nghèo, từ các chính sách hỗ trợ đến những giải pháp giúp người dân từng bước cải thiện sinh kế, ổn định cuộc sống. Chương trình Cầm tay chỉ luật, quý vị bạn sẽ được tìm hiểu về thủ tục đóng mã số thuế, những quy định và bước cần thực hiện để tránh những vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Chuyến đi kỳ thú mời quý vị khám phá nghề chạm bạc đất Thăng Long, một nghề thủ công đòi hỏi sự khéo léo tỉ mỉ và óc sáng tạo của người thợ.
1: Ngày 17 tháng 10, chương trình Mỗi tuần một nhân vật kể về Đặng Thị Phương và hành trình vượt núi, vượt qua những trở ngại để chạm tới ước mơ giảng đường đại học. Chương trình Thực khách thông thái đề cập vấn đề giao đồ ăn trực tuyến, được nhìn từ góc độ an toàn thực phẩm. Chương trình Cùng bạn sống khỏe cập nhật những phương pháp can thiệp ít xâm lấn hiện đại trong điều trị sỏi thận, giúp người bệnh có thêm thông tin về các lựa chọn điều trị, ưu điểm của từng phương pháp và những lưu ý cần thiết trong quá trình chăm sóc sức khỏe.
0: Chương trình Tiếng Việt vui ngày 18 tháng 10 giúp quý vị bạn phân biệt cách dùng các từ ngữ dễ nhầm lẫn như là hậu quả và hệ lụy.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
3: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
2: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
3: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
4: Thông điệp xanh.
5: Thưa quý vị và các bạn, đường dây điện cao áp 220 kV và 500 kV cách mặt đất khoảng 30 đến 50 mét, ngoài sự cố do dông sét, cây cao mọc dưới đường dây thì luôn tiềm ẩn các nguy cơ do vật thể bay như thả diều, thiết bị bay không người lái UAV không đảm bảo khoảng cách an toàn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đề cập một sự cố do thả diều xảy ra tại xã Phú Yên, tỉnh Sơn La. Sự việc đã được Tổ quản lý vận hành đường dây Phú Yên xử lý tháng 8 vừa qua.
6: Tổ quản lý vận hành đường dây Phú Yên được giao quản lý vận hành các đường dây 220 kV và 500 kV trong khu vực huyện Bắc Yên, Phú Yên thuộc tỉnh Sơn La và khu vực huyện Tân Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ cũ, nay là tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 17 tháng 8 năm 2026, lần đầu tiên xảy ra sự cố do thả diều trên cùng đoạn đường dây 500 kV Sơn La - Việt Trì do Tổ quản lý vận hành đường dây Phú Yên phụ trách.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiều 17 tháng 8, một cánh diều bị đứt dây đã bay vào đường dây 500 kV tại xã Phú Yên, tỉnh Sơn La, gây gián đoạn vận hành trong 2 giờ 36 phút. Đáng chú ý, theo báo cáo phân tích sự cố, nơi các em nhỏ thả diều cách đường dây khoảng 2 cây số, tổ quản lý vận hành đường dây đã khẩn trương tìm kiếm, xử lý tại hiện trường và phối hợp với địa phương, gia đình để phòng ngừa tái diễn, ghi nhận của phóng viên Anh Thu.
4: Khoảng 13 giờ ngày 17 tháng 8, ông Đinh Quang Huy và các hộ dân bản Trường Thượng nghe thấy tiếng nổ lớn ngoài cánh đồng. Linh tính rằng tiếng nổ này liên quan đến đường dây 500 kV. Ông Huy gọi ngay vào số điện thoại của anh Hoàng Đình Cơ, tổ trưởng tổ quản lý vận hành đường dây Phú Yên.
7: Vụ nổ một phát là tôi cũng gọi điện cho các đồng chí ngoài kia xong vào luôn thì.
8: Thế sao bác lại đấy biết đấy là do nổ cái đường dây?
7: Nổ vì tôi bảo vệ cột điện đây nhá, có tiếng nổ này hoặc là có việc gì cái tôi phải ra đấy xem là hoặc là cả mất điện. Phải điện cho đồng chí Cơ.
4: Khi nhận cuộc gọi của người dân, tổ xác định vị trí xảy ra ở khu vực cột 199 và 200, đường dây 500 kV Sơn La Việt Trì. Người dân chưa biết nguyên nhân, nhưng cuộc gọi đã cung cấp thông tin hiện trường để lực lượng vận hành kiểm tra. Ít phút sau, anh Cơ tiếp tục nhận được thông báo sự cố từ lãnh đạo truyền tải điện Tây Bắc 2.
9: Khi mà gọi cho chúng tôi thì người dân cũng chưa biết sự cố là nguyên nhân là do gì, mà người ta chỉ xác định là có tiếng nổ ở trên cái đường dây điện của chúng tôi thôi. Nên là người dân đã thông báo cho chúng tôi để ra để kiểm tra xem xét tình hình như thế nào.
4: Khoảng cột 199-200 nằm trên khu vực ruộng lúa, xung quanh có dân cư. Hai cột cách nhau khoảng 353 mét. Để xác định nguyên nhân, công nhân phải kiểm tra cả trên đường dây và dưới mặt đất. Anh Lê Hải, công nhân của tổ nhớ rằng khoảng 15-16 người đã tham gia tìm kiếm trong buổi chiều nắng nóng.
10: Tìm sự cố thì anh em là rất phải khẩn trương, đi tìm với biện pháp khắc phục nhanh nhất. Đi tìm ở cái đoạn đây, anh em đã trèo lên cột kiểm tra và kiểm tra hết dây, kể cả đến một số bộ phận như đồng bay UAV thì kiểm tra luôn, có những cái xem có những cái hiện tượng gì trên đường dây.
4: Nhận được thông tin, anh Bạc Tam Nhị, bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Trường Thượng, cũng phối hợp với lực lượng truyền tải. Theo anh, khó khăn là sợi dây diều rất mảnh, khó phát hiện khi quan sát từ trên cao.
11: Khi mà bên ban quản lý bản nhận được thông tin của các đồng chí bên điện lực thì cũng đã phối hợp với các đồng chí, thì kể cả đã cho máy cam ấy, cho chạy ở trên, rất là khó phát hiện.
4: Quá trình kiểm tra, lực lượng truyền tải điện phát hiện có con diều bị đứt dây rơi xuống đất. Những dấu vết này giúp tổ quản lý phán đoán sự cố có thể do thả diều. Anh Mai Đức Tú, tổ quản lý vận hành đường dây nhớ lại.
12: Cái diều mà nó mắc ở trên dây thì bọn em lại xác định nguyên nhân là do diều. Cũng đây diều nó lại rơi xuống đất nên là khi bọn em đi tìm hiểu tìm nguyên nhân xảy ra sự cố thì là không tìm được. Nghĩa là nhìn cả một khoảng cột thì bằng mắt thường không nhìn thấy sợi dây nó dài khoảng 200 đến hơn 200 mét. Vẫn đang nằm trên đường dây nhưng nó rất nhỏ, không thể nhìn bằng mắt thường được.
4: Báo cáo phân tích sự cố ghi nhận một đoạn dây dù đường kính khoảng 1 mm, dài khoảng 12 mét, có vết cháy xém, đầu dây bị cháy, chảy và co lại. Thân diều dài 60 cm, rộng 40 cm, được tìm thấy dưới mương nước. Tổng chiều dài dây dù thu được tại hiện trường khoảng 200 mét. Theo số liệu ghi nhận tại trạm biến áp 500 kV Sơn La, ngay trước khi xảy ra sự cố, đường dây đang truyền tải điện với công suất 1.346 MW. Cánh diều nhỏ ấy đã bay từ nơi khác đến, mắc vòng qua cả hai mạch đường dây. Phần đầu diều rơi xuống ruộng lúa, khiến đoạn dây gần đầu diều thấm nước. Dưới tác động của gió lốc, diều tiếp tục bay lên, vướng vào dây dẫn pha trên và pha giữa. Đoạn dây ướt gây ngắn mạch, phóng điện giữa hai pha rồi đứt, rơi xuống. Kết quả tra cứu hệ thống quan trắc sét cũng cho thấy không có cú sét nào gần đường dây tại thời điểm xảy ra sự cố. Việc kiểm tra tiếp tục được thực hiện để đánh giá tình trạng thiết bị. Công nhân không phát hiện vết phóng điện trên dây dẫn, dây chống sét và cáp quang. Cách điện phụ kiện tại hai cột 199 và 200 được ghi nhận bình thường. Anh Hoàng Đình Cơ cho biết, với lực lượng vận hành, tìm được nguyên nhân phải đi cùng với xử lý an toàn, thu hồi dây diều còn mắc trên tuyến.
9: Khi mà phát hiện diều mắc ở trên đường dây thì chúng tôi là ngay lập tức là sử dụng các cái dụng cụ an toàn như là găng cách điện và ủng cách điện và dùng cả xào cách điện để quấn dây và kéo dây rơi xuống đất.
4: Đến 15 giờ 41 phút cùng ngày là thời điểm kết thúc sự cố được ghi nhận. Như vậy, Từ lúc đường dây gián đoạn đến khi kết thúc là 2 giờ 36 phút. Sau khi thu hồi diều, các công nhân đã đến những khu vực xung quanh hỏi các em nhỏ để tìm chủ nhân. Kết quả xác minh cho thấy một em nhỏ ở bản Thượng Huy cùng các bạn thả diều cách đường dây khoảng 2 km. Gió lớn làm đứt dây diều bay vào đường dây điện 500 kV. Ngày 18 tháng 8, Tổ quản lý vận hành đường dây Phú Yên làm việc với Ủy ban Nhân dân xã, bản và gia đình có trẻ thả diều để tuyên truyền giáo dục ngăn ngừa sự cố tái diễn.
9: Chúng tôi đã tìm ra được cái chủ nhân của con diều đấy và chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với lại phụ huynh của cháu đó và phụ huynh giáo dục các con cháu trong gia đình nhà mình là không chơi thả diều gần khu vực đường dây lưới điện cao áp.
4: Sau sự cố, phạm vi kiểm tra được mở rộng tới các khu vực xung quanh có người chơi thả diều. Đơn vị phối hợp với địa phương, trường học, tuyên truyền qua loa thôn, bản và các cuộc họp dân. Anh Bạc Tam Nhị, trưởng bản cho biết nội dung tuyên truyền bằng hai thứ tiếng, tiếng Kinh và tiếng Thái. Câu chuyện một cánh diều bay từ xa cách đường dây 2 km là tình huống cụ thể để mỗi chúng ta hiểu rõ hơn nguy cơ có thể xảy ra khi chơi thả diều và trách nhiệm bảo vệ tuyến đường dây truyền tải điện khi đi qua địa bàn mình. Sự cố xảy ra tại xã Phú Yên, tỉnh Sơn La không gây mất điện, nhưng nếu không xử lý kịp thời sẽ gây gián đoạn truyền tải điện, ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện trong khu vực.
3: Hành động hôm nay, quà tặng ngày mai.
5: Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn xã Phú Yên, tỉnh Sơn La có 54 cột điện 220 kV và 500 kV với hơn 20 cây số đường dây đi qua đồi núi và cánh đồng Mường Tắc nơi trẻ em thường chơi thả diều. Vậy địa phương phối hợp với đơn vị truyền tải điện như thế nào để tuyên truyền ngăn ngừa các hành vi vi phạm đến an toàn lưới điện? Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với ông Trương Quang Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Yên, tỉnh Sơn La về nội dung này.
4: Tôi được biết là ở đây có vụ liên quan đến thả diều, ảnh hưởng đến đường dây. Xin ông cho biết cái đặc điểm, cái thói quen thả diều của người dân trên địa bàn xã mình là như thế nào?
13: Khu vực xã Phú Yên có một cái cánh đồng rất là rộng, đó là cánh đồng Mường Tắc và có rất nhiều đường dây truyền tải điện đã chạy qua cái cánh đồng này. Các cháu nhỏ cũng như là em học sinh là thường xuyên là mang diều ra thả ở cái cánh đồng Mường Tắc này, nên là cái việc ảnh hưởng đến an toàn của lưới điện cũng như là gặp sự cố do các cháu thả diều cũng đã xảy ra trên địa bàn xã. Và khi phát hiện những cái vụ việc này thì về phía chính quyền địa phương đã phối hợp với truyền tải điện Tây Bắc chỉ đạo lực lượng công an xã, tổ an ninh ở cơ sở cũng nhanh chóng vào cuộc xác định trường hợp vi phạm và tìm hướng giải quyết khắc phục sự cố này.
4: Với những cái trường hợp mà vi phạm như thế thì có cái những cái hình thức xử phạt, cảnh cáo ra sao không thưa?
13: Theo quy định tại Nghị định 133 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ thì Chủ tịch Ủy ban dân xã và trưởng công an xã chúng tôi cũng đã tuyên truyền với người dân là có thể là xử phạt hành chính đối với các cái trường hợp vi phạm này. Số tiền xử phạt có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Thế nên là chúng tôi đã tuyên truyền cho người dân về luật điện lực, Nghị định 133 của Chính phủ để người dân nắm được, có ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho lưới điện và tránh những cái sự cố mà gây ảnh hưởng đến lưới điện.
4: Vâng, xin cảm ơn ông Trương Quang Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Yên, tỉnh Sơn La đã cung cấp thông tin.
5: Thời lượng chương trình hôm nay đến đây xin kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình tiếp theo.
14: Gia đình Việt.
15: Gia đình Việt.
16: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Gia đình Việt hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là câu chuyện không mới, nhưng đến nay vẫn là vấn đề nhức nhối với toàn xã hội. Thực tế nhiều năm trở lại đây, Đảng, Nhà nước cùng nhiều địa phương, đặc biệt những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đã rất quan tâm đến vấn đề này, song vẫn chưa thể giải quyết được triệt để, dẫn đến những tác động không tốt đến chất lượng dân số, ảnh hưởng tới quá trình phát triển và tiến bộ xã hội.
15: Vậy đâu là lý do khiến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn tồn tại trong một số vùng đồng bằng dân tộc thiểu số? Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ sau.
14: Cái nguyên nhân chủ yếu mà dẫn đến cái tình trạng tảo hôn ấy, cái thứ nhất là cái quan niệm lấy vợ lấy chồng sớm. Lý do thứ hai nữa là thiếu nhân lực lao động, tức là lấy vợ lấy chồng sớm cho con để có thêm nhân lực lao động và sớm có con để giúp đỡ gia đình.
17: Đa số các em tảo hôn ở cái tuổi từ 15 đến dưới 18. Cái số cặp tảo hôn nó bao hàm cả hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố tập quán, yếu tố thứ hai là yếu tố tự nguyện. Bởi vì các em ở đây đến cái tuổi 17, trên 17 và dưới 17 thì đã có cái quan hệ kết hôn tự nguyện, tức là tính tự nguyện vẫn có, đồng thời cùng với cái ổn định cuộc sống nông thôn.
18: Bố mẹ cũng cấm cản nhưng mà không được. Họ quen biết trước rồi á, mang thai trước khi mà bố mẹ đi hỏi, bắt buộc phải cho cưới.
16: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ vi phạm pháp luật mà còn để lại nhiều hệ lụy đối với gia đình và xã hội. Chính vì thế, tuyên truyền thay đổi hành vi vẫn được xem là phương pháp hữu hiệu để nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số.
15: Thực tế tại thành phố Quảng Ninh và tỉnh Thái Nguyên cho thấy, khi thông tin pháp luật được truyền tải gần gũi, phù hợp với phong tục và đời sống, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần bảo vệ quyền được học tập, trưởng thành và xây dựng gia đình hạnh phúc của thế hệ trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên chương trình để thấy rõ những chuyển biến tích cực.
6: Quảng La là xã miền núi của Quảng Ninh. Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã được thành lập trên cơ sở sát nhập nguyên trạng các xã dân chủ Quảng La, Bằng Cả và Tân Dân của thành phố Hạ Long cũ. Toàn xã hiện có gần 73% là đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì thế, công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã được địa phương tuyên truyền vận động thông qua nhiều hình thức, hướng tới các nhóm đối tượng khác nhau, nhất là thanh thiếu niên, các gia đình có con trong độ tuổi vị thành niên và những người có ảnh hưởng trong cộng đồng. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng La cho biết.
19: Đối với vùng đồng bào dân tộc thì chúng tôi cũng có nhiều những cái giải pháp đưa ra để thực hiện. Và đặc biệt là chúng tôi cũng tập trung vào nâng cao cái nhận thức cho các bậc cha mẹ hiểu được và xóa bỏ những cái hủ tục lạc hậu ngày xưa.
6: Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Quảng La đã tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền với gần 270 người tham dự, 17 buổi tư vấn tại hộ gia đình và 2 buổi tọa đàm tại trường học với sự tham gia của hơn 350 giáo viên, học sinh. Những hoạt động này tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận kiến thức pháp luật, trao đổi những vấn đề liên quan đến hôn nhân, sức khỏe sinh sản và trách nhiệm của gia đình trong việc bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, việc huy động sự vào cuộc của người có uy tín trong các dòng họ trên địa bàn xã Quảng La được đề cao. Ông Lã Văn Minh, trưởng dòng họ Lã cho biết.
20: Được sự tập huấn của xã, cho nên là trưởng và phó trưởng họ mỗi một năm đi đến từng gia đình vận động từ 1 đến 2 lần để tuyên truyền cho gia đình và các con cháu trong dòng họ phấn đấu không được phép tảo hôn. Nếu chúng ta tảo hôn thì nó lại chưa tuổi trưởng thành, chưa đủ cái quan điểm trong cuộc sống và chưa đủ sự nhận thức được những cái tác hại của việc tảo hôn.
6: Trong công tác phòng chống tảo hôn, thanh thiếu niên là nhóm cần được quan tâm đặc biệt. Đây là giai đoạn các em có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, dễ chịu tác động từ bạn bè, môi trường sống và những quan niệm truyền thống trong cộng đồng. Nếu thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, quyền trẻ em và pháp luật hôn nhân, các em có thể chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả của việc kết hôn sớm. Chính vì thế, cùng với các hoạt động truyền thông, xã Quảng La còn thành lập các mô hình câu lạc bộ tiền hôn nhân và câu lạc bộ phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các mô hình câu lạc bộ này do đoàn thanh niên làm chủ nhiệm và mỗi quý sinh hoạt một lần, với nhiều hình thức phong phú. Em Lã Thanh Thủy, thành viên câu lạc bộ tiền hôn nhân chia sẻ.
21: Em thấy là khi tham gia những chương trình nói về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thì rất bổ ích, biết là không nên tảo hôn bởi vì tảo hôn có thể gây ra nhiều tác hại đến mình. Tức là về kinh tế thì sẽ khó hơn và có thể gây ra nhiều bệnh cho con cái sau này.
6: Cũng như ở xã Quảng La, thành phố Quảng Ninh, xã Vô Chanh, tỉnh Thái Nguyên cũng đẩy mạnh hoạt động truyền thông thay đổi hành vi cho đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn. Đặc biệt, nội dung này được đưa vào thường xuyên trong các buổi sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa trong các nhà trường. Theo thầy giáo Mai Như Toàn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Vô Chanh, quan trọng nhất là cách truyền đạt phải phù hợp với lứa tuổi, giúp học sinh chủ động đặt câu hỏi, trao đổi những vấn đề còn băn khoăn để có đủ kiến thức và kỹ năng sống cho chính mình.
0: Với nhà trường những năm qua thì không có tình trạng tảo hôn, bởi vì nhà trường cũng thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho các em. Thứ nhất là phối hợp với các tổ chức, ví dụ như công an, để thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật cho các em, và gắn bó với lại các xóm, trực tiếp trao đổi với các trưởng xóm để nắm bắt tình hình của các em khi có những nguy cơ tiềm ẩn. Thứ hai đó là mình mời các diễn giả về tuyên truyền cho các em về giá trị bản thân, để các em nhận thức rõ cái việc bản thân mình phải học tập, phải rèn luyện để phát triển cho chính bản thân mình. Đấy, và cũng tuyên truyền cho các em gắn với lại trong công tác giảng dạy như là môn giáo dục công dân, về luật hôn nhân gia đình hay là giá trị gia đình, để các em tránh cái tình trạng tảo hôn.
6: Tuy nhiên, giáo dục trong nhà trường sẽ khó đạt hiệu quả nếu thiếu sự đồng hành của gia đình. Cha mẹ cần quan tâm đến những thay đổi tâm lý của con, chủ động trò chuyện và định hướng về tình yêu, hôn nhân, thay vì chỉ cấm đoán hoặc áp đặt. Khi phát hiện nguy cơ trẻ kết hôn sớm, gia đình cần phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương để có biện pháp tư vấn hỗ trợ kịp thời. Phòng chống tảo hôn cũng cần gắn với việc tạo điều kiện để trẻ em được đến trường, được tiếp cận thông tin và có cơ hội phát triển năng lực. Khi người trẻ nhìn thấy triển vọng từ học tập, học nghề và việc làm, các em sẽ có thêm động lực để xây dựng tương lai trên nền tảng kiến thức và sự trưởng thành. Em Lương Văn Thành, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Vô Tranh chia sẻ.
1: Em cũng phải đi học đi hành xong em mới chuẩn bị kết hôn ạ. Kết hôn trước tuổi thì đối với người mẹ thì sẽ không dễ dàng mà sinh ra được con, với lại con thì gây ra biến chứng mắc nhiều dị tật bẩm sinh ạ.
6: Tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không thể chỉ thực hiện trong những đợt cao điểm mà cần trở thành công việc thường xuyên của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư. Đối với Vô Tranh, việc nắm bắt tình hình tại từng xóm, phát hiện sớm những trường hợp có nguy cơ tảo hôn và chủ động tư vấn cho gia đình là giải pháp được quan tâm. Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, xóm Phú Đô, xã Vô Tranh cũng gặp không ít khó khăn trong công tác truyền thông, vận động phòng tránh tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên, cùng với việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, cùng với sự vào cuộc của những người có uy tín, từ đầu năm đến nay, xóm chưa có trường hợp nào tảo hôn. Anh Vương Ngọc Viên, trưởng xóm Phú Đô, xã Vô Tranh cho biết.
22: Văn phòng tư pháp cũng tổ chức tuyên truyền về pháp luật hôn nhân gia đình. Cái tuyên truyền tập trung thì là một chuyện, nhưng tuy nhiên là vẫn cứ phải là đến nhà, là vì hộ gia đình ở đây người ta rất lẻ tẻ. Nếu mà để mà báo được đến nơi tập trung mà làm cái vấn đề tuyên truyền thì nó cũng hơi khó, nên chủ yếu ở chính quyền vẫn cơ bản là vẫn là đến nhà là chính, không có công việc gì thêm nữa, nhưng mà vẫn đến gia đình ngồi nói chuyện dần dần để người ta có thể chia sẻ mình.
6: Thực tế cho thấy, muốn đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, điều quan trọng nhất là phải thay đổi nhận thức từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Khi chính quyền kiên quyết tuyên truyền, người có uy tín tích cực vận động, nhà trường trang bị kiến thức và cha mẹ đồng hành cùng con trẻ, những hủ tục sẽ từng bước được đẩy lùi, bởi phía sau mỗi cuộc hôn nhân đúng tuổi, tự nguyện và tiến bộ không chỉ là tương lai của một người trẻ mà còn là sức khỏe của thế hệ sau, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, không ít vùng sâu, vùng xa, tình trạng này vẫn còn tiếp diễn, đặc biệt là có không ít người trẻ đã đưa ra quyết định vội vàng ở độ tuổi chưa đủ trưởng thành.
1: Vậy làm thế nào để thay đổi nhận thức, giúp thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số hiểu rõ giá trị của hôn nhân đúng độ tuổi và chủ động nói không với tảo hôn? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với chuyên gia xã hội học, tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, chúng ta đã nói nhiều đến hệ lụy của tảo hôn, nhưng mà cái tình trạng này thì vẫn còn tồn tại ở một số địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo ông thì điều đó cho thấy những hạn chế gì trong nhận thức của thanh thiếu niên về hôn nhân và trách nhiệm đối với tương lai của bản thân ạ?
3: Hầu hết thì các em ở độ tuổi vị thành niên thì chúng ta phải biết rằng là các em nhận thức các thứ là còn tương đối hạn chế, cho nên là phải dựa vào cái hệ thống giáo dục của chúng ta, giáo dục tuyên truyền gia đình, cộng đồng và nhà trường luôn luôn phải phối hợp với nhau. Thế thì ở những cái vùng sâu vùng xa thì cái nó còn khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì cái điều kiện sống sinh hoạt rồi mọi những cái vấn đề đặt ra như vậy, cho nên là các em chưa đủ một cái kiến thức, một nhận thức một cách rõ ràng cái đúng cái sai, đặc biệt trong những cái mối quan hệ gia đình hay là cái tương lai của bản thân mình.
2: Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng dân số mà còn tác động trực tiếp đến cơ hội học tập, phát triển và trưởng thành của người trẻ. Theo ông thì cần giúp thanh thiếu niên nhận diện những cái hệ lụy này như thế nào để các em chủ động nói không với tảo hôn ạ?
3: Vâng, tôi nghĩ rằng là khi kết hôn ở trong cái độ tuổi vị thành niên thì chắc chắn các em sẽ mất cơ hội học hành, mà chúng ta biết rằng là học hành là kiến thức là cơ bản để có thể trở thành một cái người có ích, có kiến thức, kỹ năng để thành công, thành đạt.

0: Trang bị kiến thức, kỹ năng sống chính là cách mở ra cơ hội phát triển cho bản thân, thoát khỏi vòng luẩn quẩn đói nghèo và lạc hậu ạ.
1: Tôi cho rằng là cái hiện tượng tảo hôn hay là hôn nhân cận huyết thống này thì chúng ta vẫn phải kiên trì các cái giải pháp về mặt tuyên truyền giáo dục. Ở đây thì chúng ta cần phải tuyên truyền nó thường xuyên hơn, thực chất hơn. Tức là chúng ta phải làm nào để cái công tác tuyên truyền của chúng ta nó không phải là những cái bài giảng lý thuyết suông mà nó phải gắn vào cái hoạt động hàng ngày của thanh thiếu niên, của đồng bào. Tất cả các chương trình phát triển kinh tế xã hội thì đều phải gắn với cái việc tuyên truyền về dân số, về luật hôn nhân gia đình. Thứ hai là chúng ta phải khuyến khích các cái hình thức để cho khi mà đồng bào nhận thức ra và cam kết không vi phạm những cái chuẩn mực về mặt pháp luật, và đồng thời bên cạnh đó thì phải thường xuyên đổi mới nội dung và các hình thức tuyên truyền khác nhau thì chúng ta mới có thể từng bước cải thiện được cái tình trạng này.
0: Ở vùng sâu vùng xa thì các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí dành cho thanh thiếu niên còn hạn chế, trong khi nhu cầu giao lưu kết bạn và tìm hiểu tình cảm ở lứa tuổi này là điều tự nhiên. Theo ông thì cần đổi mới cái hình thức tuyên truyền như thế nào để gần gũi, hấp dẫn, phù hợp với tâm lý của các em, từ đó tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành vi phòng chống tảo hôn ạ?
1: Vâng, nói đến công tác truyền thông thì chúng ta hình dung rằng là cần phải tăng cường những giải pháp truyền thông mang tính chất trực tiếp, ví dụ như giáo dục, những cái buổi nói chuyện, meeting hay là những cái hoạt động ở cộng đồng. Chúng ta kết hợp với lại văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt, đó là những cái thứ mà đồng bào cũng rất là thích và cũng như là các bạn trẻ cũng rất là thích. Và chúng ta cũng phải có những cái sáng kiến ở trong các cái hoạt động truyền thông này, những cái hoạt động mà giao lưu giữa vùng miền núi với lại những cái vùng đồng bằng, giữa những cái khu vực đô thị, và nếu như càng nhiều những hoạt động đó thì các em càng có cái cơ hội tiếp gần hơn với lại cái thế giới văn minh, với cái cuộc sống hiện đại ở những cái khu vực nó là khá là tốt, các cái giá trị đó thì các bạn sẽ có được những cái cảm nhận tích cực, và từ cái cảm nhận, cái nhận thức của bản thân thì sẽ dẫn đến các bạn sẽ tìm hiểu nhiều hơn về sự phát triển cho mình trong tương lai và sẽ nói không với lại cái hiện tượng tảo hôn.
0: Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Sự kiện thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết ASEAN Cup 2027, Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận đội tuyển quốc gia dự kiến sẽ hội quân vào ngày 9 tháng 11, ngay sau khi vòng 7 V-League 2026-2027 khép lại. Nhằm rà soát lực lượng trong khuôn khổ FIFA Day tháng 11, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik dự kiến sẽ có hai trận đấu giao hữu quốc tế gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan, đồng thời cân nhắc tổ chức thêm các trận đấu cọ sát nội bộ. Đây là những cữ giờ thiết yếu để các tuyển thủ hoàn thiện lối chơi, chuẩn bị sẵn sàng cho những thử thách đầy cam go tại bảng E ASEAN Cup 2027, nơi tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Yemen.
5: Trong khi đó, đội tuyển U17 Việt Nam đang tập trung rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Dự kiến ngày 19 tháng 10, toàn đội sẽ sang Hàn Quốc tập huấn khoảng 10 ngày và 10 ngày bên các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi di chuyển sang Qatar tham dự vòng chung kết U17 Thế giới 2026. Tại đây, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, Mali và New Zealand. Trước đó, U17 Việt Nam có được tấm vé dự giải thế giới nhờ lọt vào tứ kết giải U17 châu Á 2026 tổ chức tại Ả Rập Xê Út hồi tháng 5 năm nay. Theo huấn luyện viên Cristiano Ronaldo, sân chơi châu Á và đấu trường thế giới là hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, U17 Việt Nam phải sẵn sàng tâm lý cho những trận đấu đầy khó khăn và thử thách ở phía trước.
4: Bóng đá châu Á đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây và hiện đã có những đội bóng đủ khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp rất cao. Nhưng World Cup là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chúng tôi phải sẵn sàng cả về tinh thần lẫn thể chất để thi đấu ở cường độ cao nhất.
5: Tối qua, câu lạc bộ thể công Viettel có chuyến làm khách trên sân Persib Bandung tại bảng E Cúp C2 châu Á. Chung cuộc, đại diện bóng đá Việt Nam để thua đối thủ của Indonesia 0-1. Cuối hiệp 1, trung vệ Việt Kiều Lương Chí Khải phạm lỗi trong vòng cấm, khiến Viettel phải chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Mariano Peralta Bauer dứt điểm thành công, đưa Persib Bandung vượt lên dẫn trước 1-0. Phút 68, Paulinho Martins nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương, khiến thể công Viettel chỉ còn 10 người. Tuy nhiên, lợi thế quân số của Persib không kéo dài lâu. Phút 74, Mark Klok cũng bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Nguyễn Đức Hoàng Minh. Thời gian thi đấu còn lại không bên nào ghi được bàn thắng và Persib Bandung vượt qua thể công Viettel 1-0. Huấn luyện viên Vili Zapopov nhìn nhận.

0: Các cầu thủ của chúng tôi đã cống hiến tất cả những gì họ có. Chúng tôi đã cố gắng chơi một thứ bóng đá hay. Sau bàn thua, chúng tôi rất nỗ lực kiểm soát thế trận, tạo ra một số cơ hội nhưng không tận dụng được. Chúng tôi đã thua trận. Chúc mừng Persib Bandung đã giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng về phía trước.
1: Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Persib Bandung. Hiện đội bóng này đứng đầu bảng. Tiếp theo là Melbourne Victory 4 điểm, Thể Công Viettel 1 điểm và FC Seoul 0 điểm.
0: Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra loạt trận thuộc lượt đầu thứ hai vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027. Ở trận cầu tâm điểm, Paris Saint-Germain đè bẹp Manchester City ngay tại sân Etihad.
1: Đội bóng đến từ nước Pháp gây choáng váng cho các cổ động viên và đội bóng nửa xanh thành Manchester khi ghi 3 bàn và dẫn trước 3-0 trong hơn 30 phút đầu trận nhờ các pha lập công của Désiré Doué, Ousmane Dembélé và Vitinha. Phút 53, Erling Haaland rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Man City. 10 phút sau, Magnus Alioser lại gia tăng cách biệt lên 4-1 cho các vị khách. Phút 75, Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng. Đây là tất cả những gì mà Man City có thể làm được trong trận đấu này và họ nhận thất bại 2-4 trước các nhà đương kim vô địch Champions League. Huấn luyện viên Angel Maresca của Man City cho rằng
0: đây là trận đấu có chút kỳ lạ. Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt nhưng lại nhận hai bàn thua liên tiếp chỉ sau 10 phút đầu trận. Hiệp 2 chúng tôi chơi tốt hơn nhiều và có lẽ xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Tôi thật sự rất thích trận đấu với Paris Saint-Germain. Họ là một đội bóng mạnh và gần như là hoàn hảo trên mọi khía cạnh. Nếu tận dụng tốt những cơ hội trong hiệp 2, kết quả có lẽ đã khác. Dù sao Man City cũng đã thua, nhưng chúng tôi có thể rút ra bài học từ trận đấu này.
1: Về phần mình, huấn luyện viên Luis Enrique bên phía Paris Saint-Germain bày tỏ.
0: Đó là một trận đấu thú vị. Chúng tôi đã vượt qua được áp lực mà họ gây ra trong những phút đầu trận. Tôi không hài lòng lắm với hiệp 2 bởi chúng tôi đã để thủng lưới 2 lần trong hiệp đấu này. Đối thủ đã bị dẫn bàn sớm nên họ chơi rất mạo hiểm và gây ra cho chúng tôi rất nhiều khó khăn. Nếu không gặp may, chúng tôi đã có thể thua trận.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tin thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo. Thưa quý vị, thưa các bạn, công ơn của người mẹ Việt Nam đối với con thật vô cùng lớn lao. Từ những người mẹ Việt Nam anh hùng trong thời kỳ chiến tranh cho đến hình ảnh những người phụ nữ tần tảo, chịu thương, chịu khó trong thời bình. Tất cả những hình ảnh đó của người mẹ Việt Nam đã có mặt trong nhiều loại nghệ thuật và trong dân ca, trong chèo cũng vậy. Những hy sinh, những vất vả của mẹ đã được các soạn giả cho chèo khắc họa qua những bài soạn lời mới của mình. Chương trình hôm nay hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục viết về công mẹ.

Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày bài Tình Mẹ, lời của soạn giả Nông Thị Hồng Thắm, viết theo điệu Luyện Năm Cung. Thưa quý vị, thưa các bạn, cha mẹ đã tảo tần vất vả nuôi con từ trứng nước ngây thơ, ký ức trong con không thể phai mờ, ấm áp công cha bao la tình mẹ. Đây là những câu hát trong bài Tình Mẹ Cho Con do soạn giả Trần Quang Đầu viết lời. Nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng trình bày theo điệu Du Xuân. Qua phần lời ca, chúng ta có thể cảm nhận được tình mẹ bao la đến nhường nào. Sau đây, chúng ta cùng thưởng thức tiết mục này.

lần thăm mẹ mắt nhòa lệ rơi, chắc chiêu dành dụm cả đời cho con nhường trong.

Thưa quý vị, thưa các bạn, trong nhiều năm qua, trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, soạn giả Mai Văn Lạng là cái tên rất quen thuộc đối với nhân dân thính giả cả nước. Anh có thể soạn lời cho nhiều làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền của nhiều vùng miền trên đất nước. Trong đó, anh viết chèo là nhiều hơn cả. Các bài soạn lời mới của anh thường xúc tích, giàu hình tượng nhưng lại rất chân quê, gần gũi và đặc biệt là rất tình. Sau đây, chúng ta cùng cảm nhận tình cảm của soạn giả Mai Văn Lạng với người mẹ thân yêu của mình qua bài Điệu chèo dâng mẹ kính yêu do nghệ sĩ ưu tú Diệu Hằng trình bày theo điệu Đào Liễu.

Thưa quý vị, thưa các bạn, vất vả, khó nhọc nuôi con khôn lớn, nhưng khi nhìn con từng ngày dần trưởng thành, thì mẹ thật tự hào và vui sướng. Con là tất cả của mẹ, là niềm tin, hy vọng, là tương lai của mẹ. Sau này lớn khôn, con sẽ góp công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là những tình cảm mà soạn giả Lương Thản muốn gửi đến chúng ta qua tiết mục Lời mẹ cho con do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và Tốp Nữ trình bày theo điệu Lời lơ.

Kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Minh Nhan và Tốp Nữ trình bày bài Mẹ là gương sáng cho con, lời của soạn giả Nguyễn Bá Sĩ, viết theo điệu Sẩm Xoan.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức một số tiết mục hát chèo, ngợi ca người phụ nữ Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
1: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
2: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, khi lửa bén lên tấm rèm rồi lan lên giường trong khi ông Rochester vẫn đang ngủ ly bì mê mệt, cô gia sư Jane Eyre đã kịp thời dập tắt đám cháy và đánh thức ông chủ dậy. Sau khi đã bình tâm lại, ông Rochester yêu cầu cô giữ yên lặng không đánh thức mọi người để ông lên gác tìm nguyên do vụ cháy. Jane cho rằng, Greypaw, người đàn bà giúp việc khâu vá trong lâu đài Thornfield, người vẫn sống lặng lẽ trên gác, chính là thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn. Nhưng Rochester lại phớt lờ và nói rằng sẽ tìm hiểu thêm về vụ việc. Sự hàm ơn của ông chân thành trong cái nắm tay Jane và chính cử chỉ này đã khiến trái tim cô gia sư dậy sóng. Cô thao thức không sao ngủ lại được và sáng hôm sau kín đáo quan sát phản ứng và những lời bàn tán của đám gia nhân. Bây giờ, qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời các bạn tiếp tục dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte.

Tôi muốn hỏi thằng xem có thực ông tin chắc rằng Grace Poole đã làm cái việc ghê tởm đêm qua không? Và nếu đúng, thì tại sao ông lại giữ kín tội ác đó của chị ta? Sự tò mò của tôi đã làm ông bực dọc hay không thì cũng chẳng sao. Tôi đã biết cái thú khí hết làm cho ông khó chịu, lại làm cho ông nguôi dịu. Đó là điều tôi thú vị nhất. Và một bản năng vững chắc luôn luôn kìm giữ tôi khỏi đi quá trớn. Tôi không bao giờ phiêu lưu quá giới hạn, đi tới khiêu khích. Nhưng tôi cứ thích đến sát ranh giới để xem thử tài khéo léo của mình ra sao. Luôn luôn giữ lễ độ, cử chỉ thích hợp với cương vị của mình, tôi vẫn có thể tranh luận với ông, không lo phải lúng túng dè dặt. Thái độ đó

0: thích hợp với cả hai chúng tôi. Bỗng có tiếng chân làm cho cầu thang kêu cọt kẹt. Liz bước vào, nhưng chị chỉ nói cho tôi biết rằng trà đã pha xong ở buồng bà Fairfax. Tôi xuống đấy, ít nhất cũng thích thú được xuống nhà dưới, vì nghĩ càng được gần ông Rochester hơn. Khi tôi vào buồng, bà Fairfax bảo, chiều nay cô ăn ít quá, hẳn là cô cần phải uống trà. Tôi e hôm nay cô không được khỏe, trông mặt cô đỏ như bị sốt ấy. Ồ, không đâu, chưa bao giờ tôi thấy dễ chịu như bây giờ. Vậy cô phải chứng tỏ bằng cách ăn nhiều vào nhá. Cô có thể đổ trà vào ấm súp để tôi đan nốt đường này cho xong không? Đan xong, bà nhỏm dậy hạ chiếc mảnh cửa mà từ nãy bà vẫn cuộn lên, có lẽ là để cho buồng thêm sáng, mặc dầu lúc ấy bóng tối đã đổ xuống rất mau. Bà Fairfax nhìn qua cửa sổ, nói, tuy không có sao, nhưng tối nay đẹp tuyệt. Cũng may ông Rochester đi chơi gặp buổi tối đẹp trời.
1: Đi chơi? Ông chủ đi đâu thế? Vậy mà tôi không biết đấy.
0: À, ông đi ngay từ lúc ăn điểm tâm xong. Ông đến lâu đài Liz, chỗ ông Eaton ở, bên kia Mincot, 10 dặm. Tôi chắc ở đấy lại có một cuộc hội họp gì đấy. Nam Tước, Ingram, ngài George, Lynn, đại tá Dance và nhiều vị khác nữa.
1: Bà có chờ ông ấy về tối nay không?
0: Không, và cả ngày mai cũng thế. Tôi cho là có lẽ ông còn ở bên ấy một tuần hay hơn nữa. Khi những người lịch sự đó gặp nhau thì họ có thiếu gì thú vui thanh lịch, còn đủ thứ giải trí, không việc gì vội vã rời nhau. Đặc biệt là cần phải có các ông trong những dịp như vậy, mà ông Rochester lại rất có tài và rất hoạt bát trong các cuộc thủ tiếp. Tôi cho rằng ông được mọi người yêu thích, các bà các cô lại càng yêu mến ông. Dù cô nghĩ rằng vẻ ngoài của ông cũng chẳng có gì đặc sắc đối với mắt các bà, nhưng tôi cho là những kiến thức, khả năng và có lẽ cả tiền với dòng dõi của ông nữa cũng đủ bù cho những thiếu sót nhỏ về hình thức bên ngoài.
1: Ở lâu đài Liz có các bà ư?
0: Có bà Easton và ba cô con gái. Ba cô ấy thực là trẻ trung lịch sự, lại có hai tiểu thư Blanche và Mary Ingram, là hai cô đẹp hết sức. Trước đây 6 hoặc 7 năm, tôi có lần gặp cô Blanche, hồi cô ấy 18 tuổi. Cô ấy tới đây dự buổi khiêu vũ đêm lễ Giáng sinh do ông Rochester tổ chức. Giá cô được thấy gian phòng ăn hồi ấy nhỉ? Gớm, trang hoàng mới lộng lẫy chứ, đèn thắp sáng trưng. Tôi nghĩ có đến 50 vị khách, cả đàn ông đàn bà, toàn những người danh giá nhất trong vùng. Cô Ingram được coi là hoa hậu trong buổi xã hội đó.
1: Bà Fairfax, bà nói đã nhìn thấy cô ta. Vậy cô ta như thế nào?
0: Đúng, tôi đã nhìn thấy cô ta. Cửa buồng ăn mở toang. Vì là đêm Noel nên người nhà được tụ tập cả ở phòng lớn để nghe các bà hát và chơi đàn. Ông Rochester bảo tôi vào phòng. Tôi ngồi ở một góc ngắm mọi người. Chưa bao giờ tôi thấy một cảnh tượng nào huy hoàng hơn. Các bà ăn vận lộng lẫy. Phần lớn, ít nhất là số đông các bà còn trẻ, trông thật là đẹp. Nhưng cô Ingram nhất định là hoa hậu.
1: Trông cô ấy như thế nào?
0: Người cao song rẳng, thân hình tuyệt đẹp, vai xuôi tròn, cổ thon thon thanh tú, nước da màu ô liu ngăm ngăm, mặt sáng, nét mặt quý phái, mắt thì hao hao giống mắt ông Rochester, to đẹp và lóng lánh như những viên ngọc bích ấy. Bộ tóc mới tuyệt làm sao, đèn nhánh, trải gọn gàng, đằng sau tết bím cuộn lại. Phía trước là những búp tóc dài nhất, bóng mượt nhất mà chưa bao giờ tôi được thấy. Cô ấy mặc bộ đồ trắng toát, choàng một chiếc khăn màu hổ phách vắt trên vai, bắt chéo qua ngực và thắt lại ở bên sườn. Các dải khăn có tua rủ xuống đến quá đầu gối. Trên mái tóc của cô ấy cài thêm một đóa hoa cùng màu hổ phách, nó càng làm nổi bật lên những búp tóc đen nhánh. Hẳn cô ta phải được nhiều người ca ngợi lắm.
1: Vâng, đúng thế. Không những vì sắc đẹp mà còn vì tài năng nữa. Cô là một trong số các bà trình diễn những bài ca. Khi cô hát, có một ông đệm dương cầm theo. Cô lại còn song ca một bài với ông Rochester nữa chứ.
0: Ông Rochester á? Tôi không ngờ ông ấy hát được đấy. À, ông chủ có một giọng trầm rất hay và có khiếu thưởng thức tuyệt vời với âm nhạc.
1: Thế còn giọng cô Ingram?
0: Giọng cô ấy ấm mà lại âm vang. Cô ấy hát hay tuyệt.
1: Nghe cô ấy hát thật là sướng tai. Rồi sau đấy cô chơi dương cầm. Tôi thì mít đặc về âm nhạc, nhưng ông Rochester là người biết thưởng thức. Ông ấy bảo rằng cô ấy chơi giỏi lắm.
0: Thế con người tài sắc ấy chưa có chồng ư?
1: Hình như chưa. Tôi cho rằng gia sản của hai chị em cô ấy không lớn lắm thì phải. Hình như cụ Nam Tước Ingram để lại gia tài cho người con trai lớn. Nhưng tôi cũng lấy làm lạ. Sao không có người thượng lưu hay quý tộc giàu có nào hỏi lấy cô ấy? Như ông Rochester chẳng hạn. Ông ấy giàu lắm phải không?
0: Ồ vâng. Nhưng như cô thấy đấy, tuổi hai người quá chênh lệch. Ông Rochester gần 40 rồi, mà cô Ingram mới có 25.
1: Cái đó thì có sao? Ta còn gặp những cuộc hôn nhân còn chênh lệch hơn nữa chứ.
0: Đúng thế. Tuy vậy tôi cũng không nghĩ rằng ông Rochester có ý định ấy. Nhưng này, cô chẳng ăn gì cả. Tôi chưa thấy cô đụng đến miếng nào từ lúc uống trà đến giờ.
1: Không, tôi chỉ khát chứ không đói. Xin bà một chén nữa được chứ?
0: Tôi bắt đầu định lái câu chuyện về một cuộc nhân duyên giữa ông Rochester và cô thiếu nữ Blanche kiều diễm, thì Adele chạy vào. Vì thế chuyện lại xoay sang hướng khác. Khi chỉ còn một mình, tôi ôn lại những điều bà Fairfax vừa cho biết, nhìn thẳng vào lòng mình xem có ý nghĩ và tình cảm gì. Tôi cố gắng kìm giữ những ý định và tình cảm đang chơi vơi trong cõi tưởng tượng bao la mù mịt để đưa nó trở lại nếp ổn định thông thường. Cô nàng ký ức bị đòi ra trước tòa án lương tâm của chính tôi đã làm chứng cho những hy vọng, mơ ước và tình cảm mà mình ấp ủ từ đêm qua, cho trạng thái tâm hồn của mình trong gần nửa tháng nay. Rồi lý trí tiến lên, kể bằng giọng bình tĩnh đặc biệt của mình một câu chuyện giản dị không tô vẽ, chứng minh rằng tôi đã xa rời thực tế, đắm chìm vào mộng ảo vẩn vơ như thế nào. Tôi bèn tuyên án như sau.
1: Trên đời này không có ai lại điên rồ như Jane Eyre. Một kẻ ngông cuồng ngu ngốc hơn cũng không bao giờ tự huyễn hoặc quá đáng với những sự lừa dối êm đềm mà cứ ừng ực nuốt chất độc như rượu quý như vậy.
0: Tôi tự bảo, mi mà là báu vật của ông Rochester ư? Mi mà có khả năng làm cho ông ta vừa lòng ư? Mi mà là thứ gì quan trọng đối với ông ta? Thôi đi, sự điên rồ của mi làm ta phát ốm lên được. Chưa chi mi đã hởi lòng hởi dạ vì một vài dấu hiệu người ta tỏ ra chú ý đến mi. Những dấu hiệu mơ hồ ở một người thượng lưu dòng dõi, một người lịch lãm thạo đời đối với một kẻ dưới, một kẻ còn non dại. Sao mi lại dám như vậy? Thật là một kẻ ngờ nghệch đáng thương. Ngay sự quan tâm đến lợi ích của bản thân cũng không làm mi khôn ngoan lên được sao? Sáng nay, mi lại còn ôn lại cảnh tượng ngắn ngủi đêm qua đấy. Hãy che mặt đi và phải biết xấu hổ chứ. Ông ta đã nói một câu gì để khen đôi mắt của mi phải không? Đồ mù, hãy mở mắt ra mà nhìn cho rõ sự lố bịch của mi. Đâu phải chuyện tốt lành cho một người phụ nữ khi được chủ khen, mà ông chủ lại không có ý định lấy mình làm vợ. Thực là điên rồ. Nếu có những người đàn bà để cho ngọn lửa yêu đương thầm kín nhen lên trong lòng, rồi nếu nó không được đền đáp, lại hoặc biết tới, thì nó sẽ thiêu hủy cả cuộc đời kẻ ấp ủ nó. Và nếu được biết tới, được đền đáp lại, thì mối tình ấy lại như ánh ma chơi, dẫn tới một cánh đồng lầy mù mịt, không có lối ra. Jane Eyre, hãy nghe bản án của mi. Ngày mai, mi hãy đặt một cái gương trước mặt, lấy bút chì tự vẽ hình mi hết sức chân thực lên. Đừng cố tình làm giảm bớt vẻ xấu xí, đừng bỏ qua một nét thô kệch nào, chớ có bôi mờ một nét lệch lạc nào không vừa mắt, rồi viết dưới hình đó dòng chữ chân dung một cô giáo tầm thường nghèo khổ, không họ hàng thân thích. Rồi mi lấy một tờ giấy ngà thật trơn, mi vẫn có sẵn trong hộp đồ vẽ đấy. Hãy lấy bảng pha màu ra, pha những màu tươi nhất, đẹp nhất và sáng nhất. Mi chọn chiếc bút thật mềm, hết sức cẩn thận, vẽ ra một khuôn mặt đáng yêu nhất mà mi có thể tưởng tượng được, tô bằng những màu thật dịu dàng, theo đúng như lời bà Fairfax tả cô Blanche Ingram. Nhớ đừng quên những lọn tóc đen nhánh và đôi mắt đông phương của cô thế nào. Mi muốn lấy hình ảnh ông Rochester ra làm mẫu à? Phải có kỷ luật, không được khóc thúc thít, không được tình cảm, không được tiếc hận. Ta chỉ có thể ưng được sự biết điều và kiên quyết thôi. Hãy nhớ lại những đường nét trang trọng nhưng cân đối, cổ và nửa thân trên như của tượng Hy Lạp. Nhớ vẽ cánh tay tròn trịa, nõn nà, bàn tay xinh xắn, đừng quên những chiếc nhẫn kim cương và những chiếc xuyến vàng. Nhớ vẽ lại trung thành, bộ y phục lộng lẫy với những dải đăng ten mỏng tang, áo xà tanh bóng loáng, chiếc khăn quàng duyên sáng và bông hồng vàng. Hãy gọi bức ảnh đó là cô Blanche, một quý cô dòng dõi quý phái. Sau này, nếu có lúc nào My nghĩ rằng ông Rochester nghĩ đến My, thì hãy đem hai bức hình đó ra mà so sánh và nói, ông Rochester rất có thể chinh phục được tình yêu của người thiếu nữ quý tộc đó, nếu như ông muốn. Có thể nào ông hoài hơi sức nghĩ đến đứa con thứ dân nghèo hèn vô nghĩa này không? Tôi quyết định, ta sẽ làm như vậy. Sau khi đã quyết tâm, tôi thấy lòng mình bình thản và ngủ thiếp đi. Tôi đã làm đúng như lời, dùng bút chì tự phác họa chân dung mình, chỉ 1-2 tiếng là xong. Mà chưa đầy 15 hôm, tôi đã hoàn thành bức hình tưởng tượng của cô Blanche Ingram trên giấy ngà. Trông khuôn mặt cô thật đáng yêu, và khi đem so sánh với mặt tôi họa bằng bút chì, thì sự chênh lệch khá rõ rệt, như con mắt bình tĩnh của tôi có thể mong muốn. Công việc này cho tôi cái lợi là nó làm cho đầu óc và tay tôi phải bận rộn, nó tăng thêm sức mạnh cho những cảm tưởng mới mẻ mà tôi muốn khắc sâu vào tâm khảm. Chẳng bao lâu, tôi đã thấy có lý do để tự khen mình về kỷ luật tốt đẹp mà tôi cố gắng bắt tình cảm phải tuân theo. Nhờ thế, tôi có thể đương đầu với những sự việc sắp xảy tới với thái độ bình tĩnh đúng mực. Nếu tôi không sửa soạn trước, có lẽ tôi không thể nào giữ được vẻ bình thản dù chỉ là bề ngoài. Một tuần trôi qua, không có tin tức gì của ông Rochester. 10 ngày rồi, vẫn chưa thấy ông về. Bà Fairfax bảo, nếu ông Rochester đi một mạch từ lâu đài Leeds tới London, rồi lại từ đấy sang lục địa và 1 năm sau mới quay về lâu đài Thornfield, thì cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, vì ông đã quen bỏ đi một cách đột ngột và không ngờ như thế rồi. Nghe nói vậy, tôi bắt đầu cảm thấy tê tái. Tôi đau đớn, thất vọng. Nhưng cố tập trung tinh thần và nhớ lại những nguyên tắc của mình, tôi lập tức đưa tình cảm của tôi vào khuôn phép. Kể cũng lạ, sao tôi lại thắng được sự mềm yếu nhất thời và gạt bỏ được cái sai lầm cho việc ra đi của ông Rochester có một chút liên quan nào đó đến cuộc đời của tôi. Không phải tôi tự hạ mình với ý thức nô lệ của kẻ dưới. Trái lại tôi tự bảo, mì chẳng có quan hệ nào khác với ông chủ lâu đài Thornfield ngoài việc nhận số tiền lương dạy Adele và tỏ lòng biết ơn vì cách đối xử quý trọng của ông mà mì có quyền được hưởng. Nếu mì làm tròn bổn phận, hãy tin chắc đó là mối ràng buộc duy nhất mà ông chủ có thể công nhận giữa mi và ông ấy. Cho nên, chớ coi ông ta là đối tượng cho những tình cảm êm đềm, cho lòng say đắm và những đau đớn của mi. Và vân vân. Ông ấy không thuộc cùng một giai cấp với mi. Hãy biết thân biết phận, phải biết tự trọng. Chớ có phung phí tình yêu của cả trái tim, tâm hồn và sức mạnh của mi và nơi người ta không cần đến và có thể còn coi khinh nữa. Tôi vẫn bình thản tiếp tục công việc hàng ngày. Nhưng đôi khi, có những ý nghĩ mơ hồ thoáng qua đầu tôi, gợi những lý lẽ khiến tôi nên từ giã Thornfield. Bất giác, tôi lại sắp đặt những lời đăng báo và dự đoán những hoàn cảnh mới. Tôi cho rằng không việc gì phải kiềm chế những ý nghĩ này. Nếu có thể, tha hồ cho chúng cứ nảy mầm, kết quả. Ông Rochester đi vắng đã hơn 15 ngày. Bỗng bà Fairfax nhận được một bức thư. Nhìn địa chỉ bên ngoài, bà Fairfax nói, à, thư của ông chủ, bây giờ thì chắc ta có thể biết được là ông có trở về hay không đây. Trong lúc bà bóc dấu di và đọc thư, tôi vẫn tiếp tục uống cà phê. Lúc ấy là bữa điểm tâm. Cà phê nóng quá, tôi cho là vì thế mà mặt tôi lúc ấy chợt đỏ bừng lên. Tại sao tay tôi lại run? Và tại sao tôi vô tình đánh đổ nửa tách cà phê ra đĩa? Tôi cũng chẳng buồn tìm hiểu nữa. Bà Fairfax vẫn cầm thư giơ ra trước cọng kính, nói. Đôi khi tôi cứ nghĩ là chúng ta ở đây bình lặng quá, nhưng bây giờ sắp có chuyện cho ta bận tíu tít rồi đây, ít nhất cũng trong một thời gian. Tôi vừa định hỏi xem tại sao, thì Adele bị tuột dây áo, tôi phải buộc lại cho nó. Tôi đưa Adele một cái bánh, rót cho nó cốc sữa và hững hờ hỏi. Chắc ông Rochester cũng chưa quay về chứ? Có chứ, sắp về, ông ấy bảo là độ 3 hôm nữa, chừng thứ năm tới, và không phải chỉ về một mình đâu. Không biết rằng còn bao nhiêu người sang trọng ở lâu đài Leeds cùng về với ông ấy nữa.
1: ông ấy dặn phải sửa soạn tất cả những giường ngủ đẹp nhất. Buồng khách và phòng đọc sách cũng phải lau chùi quét dọn cho sạch sẽ. Tôi phải đi thuê thêm những tay đầu bếp ngoài quán George ở Mincourt hay ở bất cứ chỗ nào có thể thuê được. Rồi các bà đó đem theo những người hầu gái. Các ông cũng dắt theo những người hầu trai. Ấy thế là lâu đài sẽ chật ních những người là người. Nói đoạn, bà ta ăn vội cho xong rồi lật đật bước ra, bắt đầu sửa soạn nhà cửa. Đúng như lời bà nói, 3 ngày tiếp theo thực là bận rộn. Tôi cứ cho rằng tất cả căn buồng ở Thornfield đều đã đẹp đẽ, sạch sẽ, ngăn nắp cả rồi. Nhưng hình như tôi lầm. Phải mượn thêm 3 người đàn bà đến giúp việc để kỳ cọ, quét tước, lau rửa các mặt sơn, rũ thảm, hạ các tranh xuống rồi lại đóng lên, đánh bóng các gương và trúc đài, nhóm lửa trong các phòng ngủ, hong khăn trải giường và đệm lông trên mặt lò sưởi. Từ trước và cả sau này nữa, tôi chưa từng thấy như thế bao giờ. Adele chạy nhảy lung tung giữa cảnh lộn xộn ấy. Việc sửa soạn đón tiếp và viễn cảnh được thấy các vị khách đến làm cho nó mừng quýnh lên. Nó cứ đòi chị Sophie ngắm vuốt trải chuốt lại những bộ đã cũ, đem những bộ mới ra hong rồi gập xếp lại. Còn chính nó thì suốt ngày tung tăng nhảy nhót trong các buồng mặt trước của tòa nhà. Hết leo lên giường, lại nhảy xuống nằm dài trên đệm, rồi chồng các gối lên thành từng đống trước những lò sưởi, lửa réo bập bùng. Nó được nghỉ học vì bà Fairfax cũng giao việc cho tôi, cho nên suốt ngày tôi ở trong phòng soạn bữa ăn để giúp việc, hay làm quẩn chân bà và chị bếp. Tôi học làm các thứ bánh kem, bánh ngọt kiểu Pháp, nướng thịt và bày biện đĩa ăn tráng miệng. Mọi người đợi khách khứa đến vào chiều thứ năm. Quãng giờ ăn, nghĩa là độ 6 giờ. Trong khoảng thời gian đó, tôi không còn thì giờ nào nuôi dưỡng ảo tưởng nữa. Tôi tin rằng mình cũng hân hoan và bận rộn như mọi người, trừ Adele ra. Tuy nhiên, thỉnh thoảng niềm vui của tôi cũng bị giá lạnh, và dù không muốn, tôi cũng sa vào nỗi hoài nghi với những điểm gở và dự đoán đen tối. Ấy là vào những lúc ngẫu nhiên, tôi thấy cánh cửa cầu thang lên gác ba, gần đây vẫn đóng im ỉm, từ từ hé mở. Và Grace Poole hiện ra, đội mũ, quàng tạp dề trắng, cầm khăn tay. Khi tôi nhìn chị lướt dọc hành lang, không một tiếng động, vì chân đi giày đế êm. Khi tôi thấy chị ngó vào các phòng ngủ ồn ào ngổn ngang, nói vài câu, có lẽ với chị dọn phòng vì cách cọ nhẵn một lưới sắt, rửa mặt đá lò sưởi hoặc lau những vết bẩn trên giấy dán tường, rồi lại bỏ đi. Mỗi ngày một lần như vậy, chị xuống bếp ăn, hút một tẩu thuốc cạnh lò sưởi, rồi lại quay lên gác, xách theo một bình rượu bia, vì đấy là niềm an ủi độc nhất trong căn buồng ảm đạm của chị trên tầng gác thượng. Suốt 24 tiếng đồng hồ, chị chỉ tiếp xúc với những gia nhân dưới nhà khoảng một tiếng là cùng. Còn suốt ngày chị ở trong căn buồng lát gỗ sồi, trần thấp nào đó trên gác ba. Chị ngồi khâu trong ấy và có lẽ cất lên tiếng cười ghê rợn với mình, đơn độc như một tù nhân trong xà lim. Điều lạ nhất là trừ tôi ra, tất cả mọi người trong nhà chẳng ai quan tâm đến thói quen của chị hoặc thấy là kỳ khôi. Chẳng ai bàn tán đến cương vị hoặc công việc của chị và cũng không hề xót thương cho cảnh chị sống lẻ loi hiu quạnh. Có một lần, tôi thoáng nghe thấy chị Liz và chị dọn phòng bàn tán về Grace Poole. Liz nói câu gì tôi không nghe rõ, nhưng thấy chị dọn buồng bảo. Tôi đoán tiền công của chị ấy cao lắm nhỉ? Đúng, tôi chỉ mong được trả công như chị ta thôi. Không phải tôi ca thán gì đâu. Ở lộ đài Thornfield, công xá cũng hậu. Nhưng công ai cũng không bằng 1/5 của chị Grace Poole. Vì thế chị để dành được khối tiền. Cứ 3 tháng, chị lại đến gửi ngân hàng ở Mincourt 1 lần. Chị dành dụm cũng được kha khá đấy. Nếu muốn rời bỏ chốn này, chị cũng có thể sống tự lập được. Điều ấy chẳng có gì là lạ. Nhưng tôi cho rằng chị đã sống quen ở đây rồi. Và lại, chị chưa đến 40 tuổi, lại khỏe mạnh, làm được đủ mọi việc. Bây giờ mà đã thôi việc thì sớm quá. Chị dọn phòng nói, tôi chắc chị ta rất cừ. Ồ, chị ta hiểu rõ những việc phải làm. Liz trả lời giọng đầy ý nghĩa. Và chẳng ai thay chân chị ta được đâu, dù có được trả lương như chị ta. Hẳn thế, không biết ông chủ có... Chị dọn buồng đang nói, bỗng Liz quay lại, thấy tôi, liền hít nhẹ chị ta một cái. Cô ấy không biết tí gì chứ, tôi nghe thấy chị này thì thầm. Liz lắc đầu, và dĩ nhiên câu chuyện đến đây ngắt quãng. Theo tất cả những điều tôi vừa nghe, thì ở lâu đài Thornfield có chuyện gì đó bí mật mà người ta cố tình giấu không cho tôi biết. Ngày thứ năm tới, ngay từ chiều hôm trước, mọi việc đã được xếp đặt chu đáo. Sàn nhà được trải thảm, màn thêu hoa mắc lên, khăn trải giường trắng bong. Bàn trang điểm được bày biện cẩn thận, đồ đạc lau bóng, các bình cắm đầy hoa. Người ta cố trang hoàng cho các buồng và các phòng khách thật tươi vui sáng sủa. Phòng lớn cũng được lau chùi kỹ càng. Chiếc đồng hồ treo chạm trổ cũng như các bậc thang và lan can đều bóng như gương. Trong phòng ăn, trên những chiếc giá bày các đồ sứ thật là tráng lệ. Những đóa hoa ngoại quốc trong các bình nở khắp mọi chỗ. Buổi chiều tới, bà Fairfax mặc bộ áo satin đen đẹp nhất, tay đeo găng và đồng hồ vàng, vì bà có nhiệm vụ đón khách dẫn các phu nhân đến các phòng. Adele cũng muốn mặc áo đẹp, mặc dù tôi cho rằng nó không chắc đã được giới thiệu với khách, ít nhất là ngay hôm ấy. Tuy nhiên, để cho con bé vừa lòng, tôi cũng bảo Sophie mặc cho nó bộ áo lụa mỏng, rộng và ngắn. Còn tôi xét thấy mình chẳng cần phải ăn phận gì cả. Có lẽ tôi sẽ không bị gọi rời khỏi thâm cung, tức là căn phòng học. Vì bây giờ, nó đã trở thành chốn thâm cung của tôi. Một chỗ ẩn náu rất thú vị trong những giờ phút nhộn nhạo.

0: Sau vụ hỏa hoạn xảy ra trong căn phòng của ông Rochester, tình cảm với vị chủ nhân lâu đài Thornfield càng trở nên sâu nặng trong tâm tư nhân vật cô gia sư Jane Eyre. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng càng làm như thế, trái tim Jane lại càng thổn thức, đợi chờ, trông ngóng. Nhất là trong những ngày ông chủ đi xa. Thế nhưng Jane cũng nhận ra tình cảm vô vọng của mình. Cô cảm thấy mình không xứng với ông Rochester. Tia sáng nào cho tấm tình mỗi ngày một sâu nặng mà lặng lẽ của nhân vật cô gia sư Jane Eyre. Chúng ta cùng dõi theo những diễn biến của tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte vào khung giờ 13 giờ và 19 giờ hàng ngày trong chương trình đọc truyện dài kỳ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, đành giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
3: Ừ.
4: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
2: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
1: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
2: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân. Nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483.

0: xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bà Hoàng Thị Kim Theo, sinh năm 1943, địa chỉ thôn Vĩnh Phú, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: bà Nguyễn Thị Kim Huyền, bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, bà Nguyễn Thị Yến Loan, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh vắng mặt tại địa phương, đến nay không có tin tức. Nay toàn thông báo cho bà Nguyễn Thị Kim Huyền, sinh năm 1972, bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, sinh năm 1977, bà Nguyễn Thị Yến Loan, sinh năm 1981, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1983, cùng địa chỉ thôn Vĩnh Phú, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa để giải quyết vụ việc cụ thể như sau: vào lúc 8:30 ngày 29 tháng 10 năm 2026 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải; vào lúc 8:30 ngày 17 tháng 11 năm 2026 để tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 và lần 2; vào lúc 8:30 ngày 8 tháng 12 năm 2026. Nếu các đương sự vắng mặt vào các thời gian địa điểm nêu trên thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Đàn bà 30 cộng.
2: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui gặp lại chị em và các bạn trong chương trình hôm nay.

0: tim mình. Hà Nội mùa thu, ôi sao xuyến trong
1: Trời
0: lòng ta.
1: ơi, nay vợ là anh lại yêu đời thế nhỉ?
0: Chuyện này, anh có thấy mùa thu đẹp không?
1: Quá đẹp với chứ. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm đấy. Trời mát này, không phải bật điều hòa. Tiền điện tháng này giảm được khối đấy.
0: Ui giời, người gì mà chẳng biết lãng mạn gì ấy. Vợ là vợ đang nói về vẻ đẹp của mùa thu. Ừ, gió heo may này, lá vàng này, nắng vàng như mật này. Ui, anh lại nghĩ đến tiền điện à chồng? Thế tâm hồn anh chỉ có chiếc ví ở bên trong à?
1: Chứ em muốn anh nghĩ cái gì nữa? Mùa thu có lá vàng lá rụng. Thì anh hỏi em, lá rụng thì ai quét nào? Chẳng phải anh đây sao nào? Em có quét bao giờ đâu.
0: Thì em làm việc khác.
1: Rồi.
0: Gớm, anh quét lá được 3 hôm mà kể công suốt 3 mùa thu ấy nhỉ?
1: Như ấy, lãng mạn cũng không thể xa rời thực tế được vợ nhé. Em mà lấy ông chồng lãng mạn chỉ ngồi ngắm lá rụng rồi làm thơ thì em phải là người đi quét lá đấy.
0: Thôi thôi được rồi, em ghi nhận được chưa? Mà anh này, anh có thấy hôn nhân của mình cũng giống như mùa thu không?
1: Nghĩa là sao? Giống lá vàng sắp rụng ấy hả?
0: Anh này, vớ vẩn nào.
1: Hay là cái lúc nào cũng lạnh lẽo heo may em thích thế hả?
0: Ôi dồi ôi, ý em là bây giờ sau gần 20 năm kết hôn thì mình không còn quá nóng như mùa hè, cũng không lạnh như mùa đông. Đấy, hôn nhân của mình giờ dịu dịu như mùa thu còn gì. Thế anh thấy có đúng không?
1: Thì cũng đúng đấy, vẫn có nắng nhưng mà không quá nóng, vẫn có heo may nhưng lại không quá lạnh. Nhưng mà cẩn thận đấy, qua mùa thu là chẳng mấy mà đến mùa đông đâu.
0: Đông thì cũng có cái hay của đông, mà hết đông rồi lại đến xuân, lo gì.
1: Cũng đúng nhỉ, vợ mình được cái vừa lãng mạn lại lạc quan nữa cái nhỉ.
0: Ôi giời, thế mới sống được với khúc gỗ như anh đến giờ chứ.
2: Vâng, chị em và các bạn thân mến, có lẽ mùa thu là mùa được đi vào thơ ca nhiều nhất trong các mùa. Và nếu ví hôn nhân với một mùa trong năm, có lẽ là mùa thu cũng là một lựa chọn khá thú vị. Bởi hôn nhân sau nhiều năm cũng giống mùa thu, không còn cái nóng bỏng của những ngày mới yêu, nhưng cũng chưa đến mức lạnh giá. Nó có sự dịu dàng, có những khoảng lặng, có những ngày rất đẹp. Và tất nhiên vẫn có rất nhiều chiếc lá vàng rơi xuống. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về chủ đề phụ nữ với mùa thu của hôn nhân. Xem sau nhiều năm chung sống, tình yêu của hai người thay đổi như thế nào và làm sao để cái se lạnh của mùa thu không biến thành lạnh nhạt trong hôn nhân. Đồng hành với chương trình hôm nay là nam khách mời quen thuộc, nhà văn Hoàng Anh Tú ạ.
3: Xin gửi lời chào đến Việt Anh cũng như là gửi lời chào đến tất cả thính giả đang theo dõi và đặc biệt gửi đến tất cả những ai yêu mùa thu. Hôm nay chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau về mùa thu trong một cái tiết trời rất là thu như thế này.
2: Dạ vâng. Và theo anh Tú thì mùa thu của một người phụ nữ là khi nào? Chắc không nhất thiết là phải tính bằng tuổi đúng không anh?
3: Khi nghĩ về mùa thu thì tôi lại không thấy nỗi buồn đâu nhá. Tôi thấy cái sự nồng nàn, nó không rực lửa như mùa hạ, nó cũng không tươi.

0: mới như cái mùa xuân, nó cũng không đóng băng như mùa đông. Mùa thu tôi nghĩ rằng là nó là sự chín tới. Đó là khi mà người phụ nữ bắt đầu trải qua rất rất nhiều những cái thăng trầm của cuộc sống rồi, thậm chí đã có thể có cả những cái mất mát và đủ sự chín chắn. Cho nên tôi nghĩ rằng là mùa thu chính là cái mùa của sự chín chắn, mùa của sự chậm rãi, họ cũng sẽ không ồn ào nữa. Và đúng như Việt Anh nói, nó còn cả những chiếc lá của mùa thu, nó còn là cả những cái ưu phiền, nó có cả những cái cảm thấy rằng thời gian trôi qua nhanh quá mà chưa làm được cái điều gì.
1: Vâng, và có một cái điểm tôi rất thích ở hình ảnh của mùa thu, và như anh cũng vừa mới nói, đó là mùa của sự chín, của quả ngọt. Cây cối sau cả một quá trình sinh trưởng thì mới cho quả. Và điều đó khiến tôi liên tưởng tới người phụ nữ cũng vậy. Sau nhiều năm hôn nhân, có thể là cô ấy không còn giống như cô gái ngày trước, nhưng mà trong mùa thu của mình thì cô ấy cũng chính là một quả ngọt hấp dẫn, có phải không ạ?
0: Tôi nghĩ đấy chính là cái giá trị đấy. Một người phụ nữ bước vào tuổi của mùa thu không có nghĩa rằng là cô ấy già cỗi, không có nghĩa là sự tàn úa, và cũng đâu phải là nỗi buồn đâu. Đôi khi cái nụ cười của cô ấy nó đằm hơn rất nhiều, nó giống cái nắng của mùa thu vậy, nó không gay gắt và nó lại rất là đằm. Cho nên tôi nghĩ đấy chính là sự chín tới của tuổi tác, của trải nghiệm, cũng như là của cả những sự chín chắn ở trong người phụ nữ đấy. Đến mùa thu thì tôi lại hình dung cô ấy như một bóng mát ấy. Khi mà chúng ta tìm đến những người phụ nữ ở cái tuổi đó thì chúng ta sẽ được cảm nhận cái sự bao dung, cái sự lắng nghe, cái sự chia sẻ, cũng như cái sự ngọt ngào. Bởi vì đôi khi kể cả cái giận dỗi của cô ấy ở cái độ tuổi ấy, tôi nghĩ là nó cũng sẽ có những cái dư vị nhất định. Nó không dữ dội giống hồi trẻ đâu. Dạ. Bởi vì lúc đó, cái mùa thu đó, nó nhiều bao dung hơn rất rất nhiều.
1: Đúng vậy. Thu đẹp và thu quyến rũ thì đó là cái điều không ai có thể phủ nhận. Và cái thời tiết se lạnh của mùa thu nó rất là đặc trưng, và nó khiến cho chúng ta thì chưa cần phải mặc áo ấm, chưa cần phải quàng khăn, nhưng mà vẫn có thể khiến người ta bị nhiễm lạnh. Và thực ra thì trong hôn nhân đôi khi cũng có những cái lúc hai vợ chồng có những cái cơn se lạnh, đúng không em?
0: Chính xác, lúc nào chả thế. Dạ. Cho dẫu rằng là chúng ta có đến 90 tuổi rồi vẫn dỗi nhau. Và tất nhiên ở tuổi mùa thu nếu như mà chưa đủ bao dung với nhau thì chắc chắn nó cũng sẽ là cái
1: cơn se lạnh
0: dạ. Khiến cho cái hôn nhân nó cũng cảm mạo. Và vì anh thấy không, vào cái lúc mà giao mùa ấy, giữa mùa hạ cả mùa thu ấy, thì ai cũng ốm. Cho nên tôi nghĩ là hôn nhân cũng vậy, giữa cái buổi giao mùa, khi mà người phụ nữ họ không được thông cảm, họ không được thấu hiểu, nó cũng có thể thành cơn cảm lạnh hôn nhân.
1: Vậy thì theo anh, trong những cái cơn cảm lạnh như vậy và những cái cơn se lạnh của mùa thu trong hôn nhân thì có cái điều gì giúp cho có thể giữ ấm cho người phụ nữ không ạ?
0: Muốn giữ ấm cho người phụ nữ thì chúng ta phải trông chờ vào những cái màu nắng của mùa thu. Nó sẽ hong khô tất cả mọi thứ. Đó là khi mà chúng ta biết để tâm đến nhau, chúng ta nhìn nhận, thấu hiểu được cái nỗi buồn của bạn đời, thì nó vẫn cứ phải là sự lắng nghe, nó vẫn cứ phải là sự để tâm. Thì tôi nghĩ rằng là đấy mới chính là cái thứ mà giúp cho những cái cơn cảm lạnh nó được ấm áp trở lại.
1: Vâng. Và có một cái hình ảnh cũng rất đẹp của mùa thu, đó là lá vàng. Nhưng mà nếu đem cái hình ảnh ấy vào hôn nhân, thì tôi muốn hỏi anh Tú là một cuộc hôn nhân sau rất nhiều năm có phải cũng giống một chiếc lá vàng không? Nghĩa là nó đã già không anh?
0: Khi mà một chiếc lá vàng nó rơi xuống ấy, là nó báo hiệu nó sẽ tiếp tục chuẩn bị để đón nhận một cái chồi xanh mới. Đôi khi một cái chiếc lá vàng nó chưa đến lúc nó rụng ấy, nhiều khi nó còn ảnh hưởng đến cả những chiếc lá xanh ở bên cạnh. Cho nên nói như vậy để chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta để tâm đến một chút, và nhiều khi đừng chờ đợi đến khi mà nó tự rụng, mà hãy chăm sóc nó, hãy cắt bớt những cái lá vàng, cái sự thờ ơ, cái sự vô cảm của mình, hoặc là những cái mà mình đã lỡ làm tổn thương người bạn đời, để mà chúng ta có thể giữ được cái cây đời của chúng ta được xanh hơn trong mùa thu này.
1: Vâng. Và bây giờ xin mời anh Tú cùng quý vị thính giả nghe câu chuyện của một người phụ nữ vừa gửi về chương trình ạ.

0: Tôi năm nay 43 tuổi, lấy chồng đã 18 năm, có hai con hiện đã lớn. Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ gia đình tôi chẳng có gì đáng để phàn nàn. Tôi không phải phụ nữ có một cuộc hôn nhân quá nhiều sóng gió. Chồng tôi luôn đối tốt với vợ con, nhưng anh có một tính cách khiến tôi mệt mỏi suốt nhiều năm. Anh luôn cho rằng mình đúng. Trong nhà, chuyện lớn chuyện nhỏ phần nhiều phải theo ý anh. Tôi có thể góp ý, nhưng nếu mà anh không đồng tình, cuộc trò chuyện thường kết thúc bằng một câu: "Em thì biết gì mà nói." Mỗi lần như vậy, mặc dù rất giận, nhưng tôi lại tự nhủ: "Thôi thì mình nhịn một chút, vợ chồng sống với nhau, chẳng lẽ cứ chuyện gì cũng tranh hơn thua." Và tôi cứ nhịn như thế, từ năm này qua năm khác, từ chuyện này sang chuyện khác. Bao nhiêu năm tôi nhẫn nhịn vì lo sợ đủ thứ. Nó là sợ các con buồn khi thấy bố mẹ cãi nhau, sợ chồng giận, sợ bố mẹ hai bên lo lắng, thậm chí sợ người ngoài đánh giá là gia đình mình không hạnh phúc. Tôi sợ tất cả mọi thứ, chỉ riêng nỗi buồn của bản thân là tôi cứ nghĩ có thể để sau. Tôi cứ sợ nếu mình không làm thì người khác sẽ cho rằng mình lười biếng. Nếu mình than mệt, họ sẽ nói có mỗi việc nhà mà cũng kêu ca. Nếu mình góp ý với chồng, anh sẽ cho rằng tôi làm mất mặt anh trước gia đình. Thế nên tính chồng tôi càng ngày càng xa trường, không chịu lắng nghe, không đồng cảm với vợ. Còn tôi thì càng ngày càng thấy mệt mỏi. Cho đến một hôm tôi bị sốt cao, tôi cố về nhà nằm liệm đi. Đến tối chồng tôi về, thấy chưa có cơm nước gì. Anh trách tôi không biết tính toán trước nên khi ốm không thể chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Chắc do tôi quá mệt nên sự tổn thương dâng trào. Tôi khóc vì thương chính mình. Người phụ nữ đã dành gần 20 năm để chăm sóc tất cả mọi người, cuối cùng lại chẳng biết phải làm thế nào để chăm sóc cảm xúc của bản thân. Sau hôm ấy, tôi không lập tức thay đổi. Tôi cũng không trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ chỉ sau một đêm. Tôi vẫn lo cơm nước, vẫn chăm sóc con cái, vẫn quan tâm đến chồng. Nhưng tôi bắt đầu để ý hơn đến những điều mình thực sự cảm thấy. Khi mệt, tôi nói mình mệt. Khi cần chồng giúp đỡ, tôi đề nghị anh cùng làm. Khi anh nói một câu khiến tôi tổn thương, tôi không còn cố cười cho qua rồi âm thầm khóc một mình nữa. Mà tôi nói với anh rằng cách nói ấy khiến tôi buồn và tôi mong chúng tôi có thể trao đổi với nhau bằng sự tôn trọng. Lần đầu tiên tôi làm vậy, anh khó chịu. Anh bảo tôi thay đổi, rằng trước đây tôi đâu có như thế. Tôi bảo với chồng rằng trước đây em không nói nhưng không có nghĩa là em không buồn. Em chỉ nghĩ rằng nếu em nhịn thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng em đã nhịn nhiều năm rồi và em nhận ra có những chuyện không tự nhiên tốt lên chỉ vì một người cứ im lặng. Sau lần đó, tôi để ý thấy chồng tôi có vẻ cũng hiểu ra. Có lẽ sau gần 20 năm, vợ chồng tôi mới bắt đầu học cách sống trong hôn nhân. Tuy rằng không thể thay đổi ngay, nhưng chồng bắt đầu biết quan tâm đến cảm xúc của vợ hơn. Còn tôi cũng phải học cách nói ra điều mình muốn, phải có tiếng nói trong gia đình và cả việc tìm niềm vui cho chính mình.
1: Thưa anh Tú ạ, trong mùa thu thì lá vàng rơi xuống không nhất thiết vì cái cây đã chết. Nó có thể đơn giản là đã đến lúc phải buông. Đó cũng là điều được đề cập trong câu chuyện hôn nhân của người phụ nữ mà chúng ta vừa nghe. Tôi nghĩ có những cái điều mà người phụ nữ sau nhiều năm có lẽ cần học cách buông xuống, giống như là cái cây nó rụng những cái lá vàng đi, phải không anh?
2: Cái việc mà chúng ta buông xuống và chúng ta bỏ lại phía sau ấy, nó là cái điều rất là quan trọng. Giống như tôi nói rằng là nhiều khi là chúng ta phải cắt đi những cái chiếc lá vàng để mà giúp cho các dưỡng chất của tình yêu nó được nuôi sống cái cây đó, thay vì rằng là nó tiếp tục nuôi cả những cái chiếc lá vàng đó nữa. Mùa thu khiến cho chúng ta nghĩ đến hai chữ bao dung là như thế. Bao dung cũng chính là một cách để chúng ta buông xuống đấy. Chúng ta biết đã đi cùng nhau bao nhiêu năm như vậy. Muốn đi xa hơn nữa thì chúng ta chỉ còn cách buông xuống. Chúng ta bỏ lại để mà nhẹ gánh, để mà đi. Nếu như lúc nào chúng ta cũng giữ gìn ở trong lòng chúng ta những cái hậm hực như vậy, đau khổ như vậy, hoặc là những cái điều không dám nói ra ấy, sẽ rất là khó để chúng ta có thể đi xa và đi lâu được với nhau.
1: Và chốt lại thì theo anh, khi hôn nhân bước vào mùa thu, liệu có phải là điều đáng lo không anh?
2: Nghĩ đến mùa thu của hôn nhân thì hãy thấy đấy là đã đến cái mùa thu hoạch, đón nhận những quả ngọt mà chúng ta đã gìn giữ và xây dựng trong suốt những năm tháng trước đó.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú với những chia sẻ thú vị về người phụ nữ trong mùa thu cuộc đời. Chị em và các bạn thân mến, có lẽ phụ nữ trong mùa thu của hôn nhân không phải là một người phụ nữ đã cũ

0: cô ấy chỉ đang ở một giai đoạn khác của cuộc đời, không còn cần những điều quá ồn ào. Và cũng giống như mùa thu, vẻ đẹp của người phụ nữ ở giai đoạn này có thể không nằm ở sự rực rỡ, mà nằm ở độ chín, ở sự bình thản, ở những điều cô ấy đã trải qua, ở cách cô ấy biết yêu thương, biết tha thứ, biết buông bỏ, và quan trọng nhất là biết mình xứng đáng với điều gì. Và có lẽ điều một người đàn ông cần làm khi người phụ nữ của mình bước vào mùa thu ấy cũng chẳng quá phức tạp. Đừng cố kéo cô ấy trở lại mùa xuân, đừng hỏi tại sao cô ấy không còn giống ngày mới yêu. Hãy học cách yêu người phụ nữ đang ở trước mặt mình ngay hôm nay. Bởi mùa thu không phải là mùa cuối cùng. Sau mùa thu vẫn còn mùa đông, rồi mùa xuân lại đến. Và nếu hai người vẫn còn muốn nắm tay nhau đi qua những mùa ấy, thì mùa nào của hôn nhân cũng là một mùa rất đẹp. Thời lượng của chương trình Đàn Bà 30 Cộng đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Nhịp sống văn hóa.
3: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trên vov2.vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, thị trường văn hóa Việt Nam những năm gần đây đang chứng kiến một bước chuyển mình vô cùng ấn tượng với sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm sáng tạo chất lượng cao. Từ âm nhạc, điện ảnh cho đến thiết kế thời trang hay mỹ thuật ứng dụng, các tác phẩm Việt ngày càng khẳng định được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Sự đón nhận nồng nhiệt này không chỉ thể hiện sức hút mạnh mẽ của bản sắc dân tộc mà còn chứng minh vị thế ngày càng lớn mạnh của ngành kinh tế sáng tạo.
4: Thực tế cho thấy, chất lượng nghệ thuật vượt trội cùng tư duy đổi mới chính là chìa khóa then chốt giúp các sản phẩm văn hóa Việt nhanh chóng chinh phục thị trường nội địa. Sự chuyển biến tích cực trong thói quen và thị hiếu thưởng thức của công chúng cũng đang tạo ra nguồn động lực vô cùng to lớn cho giới nghệ sĩ cũng như các nhà sản xuất. Khi khách hàng ngày càng sẵn sàng chi trả cho những giá trị sáng tạo đích thực, một hệ sinh thái tiêu dùng văn hóa lành mạnh và giàu tiềm năng đang dần được hình thành rõ nét.
5: Thị trường công nghiệp văn hóa Việt Nam đang chứng kiến bước bùng nổ mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, khẳng định sức hút thương mại vượt trội của các sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao. Ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, công chúng ghi nhận bước chuyển mình lớn của dòng phim đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng, tiêu biểu như tác phẩm điện ảnh Mưa Đỏ do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất hay các bộ phim điện ảnh thương mại đạt doanh thu kỷ lục hàng trăm tỷ đồng như chuỗi phim Lật Mặt, Mai, đáp ứng cả tiêu chuẩn nghệ thuật lẫn thị hiếu công chúng.
6: Lĩnh vực âm nhạc và trình diễn cũng thiết lập những mốc kỷ lục mới với các đại nhạc hội quy mô lớn như chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay các concert quốc gia như Vi Concert Rạng Rỡ Việt Nam, Việt Nam Trong Tôi Là Người Việt Nam, Vi Fest Thanh Xuân Rạng Rỡ, 80 năm Hành Trình Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc, Rock Concert Trái Tim Việt Nam hay chương trình Tôi Yêu Tổ Quốc đã tạo nên những bản hùng ca giữa đời sống đương đại. Cùng với đó, Ngày sáng tạo nội dung số ghi nhận sự vươn tầm quốc tế của hệ sinh thái hoạt hình One4 của Sconex cùng nhiều IP nội dung số Việt Nam được đăng ký bảo hộ bản quyền toàn cầu, nhượng quyền thương mại thành công tại châu Âu và Mỹ.
5: Đặc biệt, việc nâng tầm di sản văn hóa truyền thống thành tài sản trí tuệ cao cấp ghi dấu ấn đậm nét qua các chương trình nghệ thuật thực cảnh như Ký ức Hội An, Tinh hoa Bắc Bộ hay các mô hình làm mới âm nhạc truyền thống như Áo dài show, Rối nước hiện đại. Việc bảo hộ nghiêm ngặt bản quyền kịch bản và công nghệ trình diễn đã biến các giá trị dân gian thành những sản phẩm du lịch kinh tế mũi nhọn, đón hàng triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên sân chơi kinh tế sáng tạo, chất lượng sản phẩm và giá trị tài sản trí tuệ chính là nguồn vốn quan trọng nhất quyết định sức mạnh thương hiệu. Việc bảo hộ độc quyền ý tưởng, nhãn hiệu hay bản quyền tác phẩm không đơn thuần là thủ tục hành chính, mà là chiến lược tạo dựng lợi thế cạnh tranh biệt lập. Khi được bảo vệ bằng tấm áo pháp lý vững chắc, một sản phẩm văn hóa chất lượng cao sẽ lập tức gia tăng giá trị thương mại, trở thành đòn bẩy cốt lõi giúp các nhà sản xuất biến chất xám nghệ thuật thành nguồn lực tài chính bền vững.
4: Thực tế, thời gian qua cho thấy, nhiều đơn vị tiên phong tại Việt Nam đã khai thác thành công các sản phẩm nghệ thuật đỉnh cao và di sản văn hóa thành những chuỗi sản phẩm thương mại có sức hút lớn. Nhờ tư duy quản trị bản quyền bài bản, các doanh nghiệp không chỉ bảo vệ hiệu quả thành quả sáng tạo mà còn tạo ra nguồn lợi nhuận lớn thông qua nhượng quyền và phát triển hệ sinh thái sản phẩm,

0: mang lại những bài học đắt giá cho cộng đồng sáng tạo trên hành trình định hình giá trị thương hiệu.
1: Sức hút vượt trội của các sản phẩm nghệ thuật thời gian qua đã khẳng định bước tiến mới trong năng lực dàn dựng và tư duy vận hành của các nhà sản xuất nội địa. Việc chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện cùng sự đầu tư bài bản cho trải nghiệm công chúng đang giúp văn hóa Việt chinh phục trọn vẹn niềm tin của khán giả nhà. Bà Nguyễn Thu Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch Bền vững, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Văn hóa cho biết.
2: Thời gian qua thì cái thị trường biểu diễn âm nhạc Việt Nam đã chứng kiến cái sự bùng nổ rất là mạnh mẽ với hàng loạt các cái concert quốc gia, lễ hội âm nhạc và cái show diễn trình diễn ở quy mô lớn. Theo tôi thì đây là cái tín hiệu rất là tích cực cho sự phát triển của công nghiệp âm nhạc nói riêng và công nghiệp văn hóa nói chung.
1: Cùng với sự bùng nổ của thị trường biểu diễn và điện ảnh, xuất bản cũng đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành hạt nhân khởi nguồn cho các chuỗi giá trị sáng tạo mới. Trong mô hình kinh doanh IP hiện nay, một cuốn sách hay không chỉ dừng lại trên trang giấy mà chính là tài sản trí tuệ gốc để phát triển thành phim ảnh, trò chơi điện tử hay các sản phẩm thương mại đi kèm. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thái Hà Books chia sẻ.
3: Cái sách nó chỉ là content thôi mà từ đây có làm rất nhiều thứ, ví dụ như là nhiều nước hoặc là phim hay là game hay các trò chơi, rồi thậm chí là cả búp bê hoặc là những cái notebook ấy rất là tốt. Thì đấy nó có cả một hệ sinh thái phim của Việt Nam, những phim tấn mà thu doanh thu rất lớn. Và chúng ta có những chương trình ca nhạc mà số lượng fan và có doanh thu rất lớn. Chúng ta bùng phát rất nhanh vì cái người Việt Nam thông minh lắm. Vì tôi nghĩ nếu cơ chế tốt thì chúng ta chắc chắn là có những bước ngoặt rất lớn trong thời gian tới.
1: Thực tế đã chứng minh khi tài sản trí tuệ được quản trị và bảo vệ nghiêm ngặt ngay từ khâu sáng tạo, giá trị thương mại của sản phẩm sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, đằng sau sự bứt phá của các mô hình kinh doanh IP, việc kiên quyết xử lý nạn xâm phạm tác quyền trên không gian mạng chính là bệ phóng quan trọng nhất để các doanh nghiệp an tâm đầu tư. Ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Comicola và Comicola Academy, bày tỏ sự lạc quan trước những tín hiệu tích cực từ phía cơ quan quản lý nhà nước.
4: Thật may mắn với cả những cái định hướng mới từ phía cơ quan quản lý nhà nước, định hướng mới từ phía chính phủ về công nghiệp văn hóa, và đặc biệt là khi chính phủ có những cái quyết tâm hơn về vấn đề vi phạm bản quyền, đặc biệt là những vấn đề vi phạm bản quyền liên quan đến trên nền tảng số, thì chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái cơ hội vô cùng tốt cho những người làm về mảng nội dung như chúng tôi.
1: Một hướng đi chiến lược khác đang mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao là việc thương mại hóa di sản văn hóa truyền thống thông qua tài sản trí tuệ bằng cách ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại và tư duy dàn dựng mới. Các giá trị dân gian đã được đóng gói thành những sản phẩm du lịch nghệ thuật đẳng cấp. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương cho rằng,
5: một di sản nếu chỉ được gìn giữ trong hồ sơ hay trong ký ức thì mới hoàn thành được một nửa sứ mệnh thôi. Di sản phải được sống, phải được kể câu chuyện của dân tộc cho thế hệ trẻ. Một làn điệu dân ca có thể trở thành chất liệu cho âm nhạc đương đại. Một họa tiết truyền thống có thể đi vào thời trang và thiết kế. Một di sản có thể trở thành hạt nhân cho du lịch sáng tạo. Một câu chuyện lịch sử có thể trở thành phim ảnh, trò chơi, hoạt hình và sản phẩm số. Khi văn hóa đi vào sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm một cách có trách nhiệm, chúng ta không làm cho văn hóa thấp đi, chúng ta đang mở rộng đời sống của văn hóa.
1: Để khơi thông nguồn lực kinh tế từ văn hóa, vai trò kiến tạo thể chế của nhà nước đóng vai trò quyết định. Việc thi hành hiệu quả luật sở hữu trí tuệ sửa đổi đang tạo dựng hành lang pháp lý minh bạch cho thị trường. Đặc biệt, việc đổi mới phương thức quản trị và hoàn thiện khung khuôn khổ pháp luật đang được triển khai quyết liệt nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quy đổi tài sản trí tuệ thành nguồn lực tài chính thực thụ. Đề cập đến những bước đi đột phá về chính sách trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.
6: Hiện Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã và đang xây dựng dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa trình Quốc hội xem xét với 6 nhóm chính sách để kết nối liền mạch các khâu bị đứt gãy trong chuỗi giá trị, kiến tạo thể chế rõ ràng, thông thoáng, khơi thông nguồn lực đầu tư cho phát triển công nghiệp văn hóa. Cái thứ hai, yếu tố rất là quan trọng là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã và đang chủ động đổi mới cái phương thức quản lý, chú trọng đo lường định lượng tốc độ tăng trưởng và đóng góp của công nghiệp văn hóa vào GDP của đất nước và GRDP của từng địa phương, gắn với chỉ tiêu trong tăng trưởng này với trách nhiệm của từng cơ quan quản lý và từng địa phương.
1: Từ việc nâng cao chất lượng nghệ thuật cốt lõi đến tư duy khai thác tài sản trí tuệ bài bản, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế. Sự chủ động của các nhà sáng tạo kết hợp với hành lang pháp lý bảo hộ bản quyền ngày càng hoàn thiện sẽ là nền tảng vững chắc để các sản phẩm văn hóa Việt chiếm lĩnh trọn vẹn thị trường trong nước và tự tin vươn tầm ra thế giới.
7: Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển thần tốc của công nghệ thông tin đang mở ra bước ngoặt chiến lược cho công nghiệp văn hóa toàn cầu. Hạ tầng kỹ thuật số hiện đại chính là con đường ngắn nhất đưa sản phẩm sáng tạo tiếp cận tức thì với công chúng xuyên biên giới. Chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc số hóa dữ liệu mà đòi hỏi xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ từ quản trị đến phân phối, tạo động lực tăng trưởng mới giúp công nghiệp văn hóa bứt phá mạnh mẽ.
0: Trong tiến trình này, sự liên kết giữa chính sách quản lý, hạ tầng công nghệ và sự chủ động của các doanh nghiệp đóng vai trò quyết định. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu số mở ra cơ hội khai thác hiệu quả kho tàng di sản khổng lồ, tạo ra những sản phẩm sáng tạo có giá trị kinh tế cao. Kết nối đồng bộ các nguồn lực văn hóa trên không gian mạng vừa giúp bảo vệ bản quyền, vừa tối ưu hóa quy trình phân phối, tạo bước đà then chốt để công nghiệp văn hóa Việt Nam vận hành theo chuẩn mực toàn cầu.
8: Trong dòng chảy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng hạ tầng số và hệ sinh thái số đồng bộ đang mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Chuyển đổi số trong lĩnh vực sáng tạo không đơn thuần là số hóa dữ liệu hay đưa tác phẩm lên mạng Internet, mà là tạo dựng một chuỗi giá trị khép kín từ khâu sáng tạo, bảo hộ bản quyền cho đến thương mại hóa trên không gian mạng. Khẳng định vai trò quyết định của công nghệ và hạ tầng số đối với sự phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
9: Một nền văn hóa mạnh không chỉ được đo bằng chiều sâu của truyền thống mà còn bởi năng lực sáng tạo và năng lực sản xuất những sản phẩm văn hóa chất lượng cao, có sức lan tỏa và có thị trường. Phải thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển theo hướng hiện đại chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tạo động lực bứt phá cho phát triển văn hóa. Đồng thời, phải bảo vệ bản quyền, phải xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao. Nếu làm được điều đó, văn hóa không chỉ là giữ gìn bản sắc mà còn tạo ra giá trị mới, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và hình ảnh của quốc gia.
8: Ở góc độ điều hành của chính phủ, việc hình thành các tập đoàn công nghiệp sáng tạo quy mô lớn, xây dựng nền tảng phân phối số Made in Việt Nam và khẩn trương vận hành sàn giao dịch bản quyền tài sản văn hóa nghệ thuật được coi là những bước đi hạ tầng then chốt. Đây chính là tấm lá chắn pháp lý và công nghệ giúp bảo vệ tài sản trí tuệ, khơi thông dòng vốn đầu tư cho thị trường sáng tạo. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định.
10: Triển khai đồng bộ chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến 2030, xây dựng đề án phát triển từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia mang tính dẫn dắt về công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng bản sắc của vùng miền. Chúng ta cũng cần phải có những cái thương hiệu quốc gia và quốc tế về hoạt động văn hóa. Các địa phương thì đang hướng đến câu chuyện này. Ví dụ như pháo hoa của Đà Nẵng thì bây giờ đã đang trở thành một cái thương hiệu tên tuổi. Tập trung hình thành các cụm tổ hợp văn hóa và phát triển tập đoàn công nghiệp văn hóa sáng tạo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Chúng ta có rất nhiều các cái tập đoàn kinh tế nhưng mà chưa có cái tập đoàn hùng mạnh về văn hóa.
11: Khẩn trương vận hành sàn giao dịch bản quyền tài sản văn hóa nghệ thuật.
8: Song song với hạ tầng phân phối, trụ cột then chốt khác của hệ sinh thái số chính là việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu số về di sản và văn hóa nghệ thuật. Khi tài nguyên văn hóa được số hóa, tích hợp công nghệ hiện đại và kết nối ngay từ khâu sáng tạo ban đầu, các sản phẩm sáng tạo Việt sẽ gia tăng mạnh mẽ giá trị thương mại trên thị trường trong nước và quốc tế. Để tài sản văn hóa thực sự phát huy vai trò trong hệ sinh thái mới, Tiến sĩ Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nêu rõ.
12: Cần phải có một cách tiếp cận đúng đắn và mang tính đột phá, phải hướng tới phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ nền kinh tế để biến sáng tạo văn hóa thành cái nhân tố kích thích và bùng nổ sức sản xuất mới. Cần phải có một cách tiếp cận đúng đắn và phù hợp, đó là phải thoát khỏi cái tư duy định vị công nghiệp văn hóa giống như là lĩnh vực văn hóa nói chung hiện nay. Làm thế nào đó để mà cái tài sản sáng tạo văn hóa không phải chỉ là đơn thuần là cái nội dung sáng tạo mà còn là cái sự kết tinh trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các thành phần trong toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp văn hóa ngay từ đầu. Khi mà cái tài sản sáng tạo văn hóa này nó được ứng dụng trong toàn bộ đời sống kinh tế xã hội thì nó làm gia tăng các cái giá trị của các cái hàng hóa sản phẩm của chúng ta và có thể hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài.
8: Để hệ sinh thái số vận hành đồng bộ và bền vững, giải pháp mang tính đột phá là phải kiên quyết chuyển đổi từ tư duy, quản lý các hoạt động sang quản trị hệ sinh thái văn hóa, đồng thời lồng ghép các chỉ tiêu phát triển công nghiệp văn hóa và quy hoạch kinh tế xã hội chung của đất nước. Đánh giá về yêu cầu đổi mới phương thức quản trị để nâng cao năng lực cạnh tranh cho văn hóa Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam chia sẻ.
13: Chúng ta muốn thực sự phát huy vai trò của văn hóa trong cái việc là chúng ta tạo ra một cái tăng trưởng hai con số thì chúng ta sẽ phải đưa ra những cái chỉ tiêu về văn hóa vào các cái chiến lược, các cái quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý hoạt động liên quan đến quản trị hệ sinh thái và phải chuyển từ cái hỗ trợ đầu vào sang vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ hệ giá trị, chứ không phải chúng ta chỉ có đầu tư vào một khía cạnh mà chúng ta phải đầu tư theo một cái dòng chuỗi. Và các cái chính sách của đặt hàng nhà nước ấy thì vẫn là cần thiết.
8: Định hướng xây dựng hệ sinh thái số cho công nghiệp văn hóa gắn liền với chương trình chuyển đổi số quốc gia chính là bước đi chiến lược để biến tiềm năng văn hóa thành nguồn lực kinh tế thực thụ. Sự đồng bộ giữa chỉ đạo chiến lược của Đảng, thể chế kiến tạo của nhà nước và năng lực đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp sẽ là bệ phóng vững chắc, đưa các sản phẩm văn hóa Việt Nam cất cánh và tự tin khẳng định thương hiệu trên bản đồ kinh tế số toàn cầu.
7: Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Mời các bạn tiếp tục nghiên cứu môn học Tư pháp quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu xong bài quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu bài giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Xin chào các anh chị em học viên. Hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu bài số 7 về giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế. Về mục tiêu của bài học, chúng ta cần phải nhận diện được khái niệm và phạm vi của vấn đề giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế. Hiểu được nội dung của tố tụng dân sự quốc tế, bao gồm xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế, ủy thác tư pháp quốc tế, địa vị tố tụng dân sự của người nước ngoài, công nhận và cho thi hành phán quyết của tòa án nước ngoài. Hiểu được nội dung của trọng tài thương mại quốc tế, bao gồm thẩm quyền của trọng tài, các nguyên tắc trong giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài, luật áp dụng trong trọng tài quốc tế và công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. Về nội dung bài học, được chia làm hai nội dung rất hết sức là quan trọng. Nội dung thứ nhất về tố tụng dân sự quốc tế, bao gồm các vấn đề, khái niệm tố tụng dân sự quốc tế, xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế, ủy thác tư pháp quốc tế, địa vị tố tụng dân sự của người nước ngoài, công nhận và cho thi hành phán quyết của tòa án nước ngoài. Nội dung thứ hai là trọng tài thương mại quốc tế, bao gồm các vấn đề sau đây. Khái niệm trọng tài thương mại quốc tế, thẩm quyền của trọng tài thương mại quốc tế, các nguyên tắc cơ bản trong trọng tài thương mại quốc tế, luật áp dụng trong trọng tài thương mại quốc tế, công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài.
0: Các bạn vừa tìm hiểu các mục tiêu của bài học. Bây giờ các bạn sẽ đi vào nghiên cứu nội dung lớn đầu tiên của bài, đó là về tố tụng dân sự quốc tế. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Về khái niệm tố tụng dân sự quốc tế. Tố tụng dân sự quốc tế là trình tự thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài tại hệ thống cơ quan tư pháp của một quốc gia nhất định. Ví dụ, Tòa án Hà Nội khi giải quyết tranh chấp về tài sản giữa ông A, quốc tịch Việt Nam và ông B, quốc tịch Đức, sẽ áp dụng trình tự tố tụng dân sự quốc tế. Về phạm vi nghiên cứu của tố tụng dân sự quốc tế, bao gồm các vấn đề chính sau đây: xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế, ủy thác tư pháp quốc tế, địa vị tố tụng dân sự của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, công nhận và cho thi hành phán quyết của tòa án nước ngoài. Về nguyên tắc đặc trưng của tố tụng dân sự quốc tế, nguyên tắc đặc trưng của tố tụng dân sự quốc tế là nguyên tắc luật tòa án, tiếng Latin gọi là lex fori. Nội dung của nguyên tắc luật tòa án như sau: tòa án của một quốc gia khi giải quyết một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài chỉ tuân theo pháp luật tố tụng nước mình, trừ những trường hợp ngoại lệ được quy định cụ thể trong pháp luật nước mình và các điều quốc tế hữu quan mà nước mình là thành viên. Nội dung thứ hai là xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế. Khái niệm: xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế là xác định thẩm quyền xét xử của tòa án một nước đối với một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Có các dấu hiệu chính sau đây mà các tòa án các nước thường dựa vào để xác định thẩm quyền có thuộc về mình hay không. Đó là dựa vào quốc tịch của đương sự, dựa vào nơi cư trú của bị đơn, dựa vào nơi đặt trụ sở của bị đơn, dựa vào sự thỏa thuận của các bên tranh chấp, dựa vào nơi tồn tại tài sản là đối tượng của tranh chấp. Vậy xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế theo tư pháp quốc tế Việt Nam sẽ gồm những nội dung nào? Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu theo pháp luật Việt Nam. Pháp luật Việt Nam quy định về trước tiên về thẩm quyền xét xử chung của Tòa án Việt Nam tại khoản 2, điều 410 Bộ Luật Dân sự Tố tụng Dân sự 2004 như sau. Tòa án Việt Nam có thẩm quyền xét xử chung trong những trường hợp bị đơn là cơ quan tổ chức nước ngoài có trụ sở chính tại Việt Nam hoặc bị đơn có cơ quan quản lý, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam. Bị đơn là công dân nước ngoài, người không quốc tịch, cư trú làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam hoặc có tài sản trên lãnh thổ Việt Nam. Nguyên đơn là công dân nước ngoài, người không quốc tịch, cư trú làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam đối với vụ việc dân sự về yêu cầu đòi tiền cấp dưỡng, xác định cha mẹ. Vụ việc dân sự về quan hệ dân sự mà căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật Việt Nam hoặc xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam nhưng có ít nhất một trong các đương sự là cá nhân, cơ quan tổ chức nước ngoài. Vụ việc dân sự về quan hệ dân sự mà căn cứ để xác lập, thay đổi chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài hoặc xảy ra ở nước ngoài, nhưng các đương sự đều là công dân, cơ quan tổ chức Việt Nam và nguyên đơn hoặc bị đơn cư trú tại Việt Nam. Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mà việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần hợp đồng xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Vụ việc ly hôn mà nguyên đơn hoặc bị đơn là công dân Việt Nam. Pháp luật Việt Nam quy định thẩm quyền xét xử riêng biệt của Tòa án Việt Nam tại khoản 1 điều 411 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004 đã quy định đối với các cái vụ án dân sự như sau. Vụ án dân sự có liên quan đến quyền đối với tài sản là bất động sản có trên lãnh thổ Việt Nam. Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vận chuyển mà người vận chuyển có trụ sở chính hoặc chi nhánh tại Việt Nam. Vụ án ly hôn giữa công dân Việt Nam với công dân nước ngoài hoặc người không quốc tịch nếu cả hai vợ chồng cư trú, làm ăn sinh sống ở Việt Nam. Khoản 2 điều 411 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004 quy định trường hợp Tòa án Việt Nam có thẩm quyền xét xử riêng biệt đối với các việc dân sự như sau. Xác định một sự kiện pháp lý, nếu sự kiện đó

0: và tuyên bố đó có liên quan đến việc xác lập quyền, nghĩa vụ của họ trên lãnh thổ Việt Nam. Tuyên bố công dân nước ngoài người không quốc tịch mất tích đã chết nếu họ có mặt ở Việt Nam tại thời điểm có sự kiện xảy ra, mà sự kiện đó là căn cứ để tuyên bố một người mất tích đã chết và việc tuyên bố đó có liên quan đến việc xác lập quyền nghĩa vụ của họ trên lãnh thổ Việt Nam. Yêu cầu tòa án Việt Nam tuyên bố công dân Việt Nam mất tích đã chết nếu việc tuyên bố đó có liên quan đến việc xác lập quyền nghĩa vụ của họ trên lãnh thổ Việt Nam. Công nhận tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam là vô chủ hoặc công nhận quyền sở hữu của người đang quản lý đối với bất động sản vô chủ trên lãnh thổ Việt Nam. Theo các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam đã ký kết với nước ngoài, thì việc xác định thẩm quyền xét xử của tòa án được phân chia dựa trên các nhóm tranh chấp cơ bản sau. Đối với các tranh chấp liên quan đến việc hạn chế và tuyên bố mất năng lực hành vi, thì dấu hiệu quốc tịch được ưu tiên áp dụng. Đối với tranh chấp liên quan đến việc xác định công dân mất tích hoặc đã chết, dấu hiệu quốc tịch được sử dụng kết hợp với dấu hiệu nơi cư trú của nguyên đơn. Đối với tranh chấp liên quan đến quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản giữa vợ và chồng, thì sử dụng dấu hiệu nơi thường trú hoặc dấu hiệu nơi thường trú chung cuối cùng của vợ chồng, kết hợp với dấu hiệu quốc tịch của đương sự. Đối với các cái tranh chấp liên quan đến quan hệ pháp lý giữa cha mẹ và con, thì dấu hiệu quốc tịch kết hợp với dấu hiệu nơi cư trú chung của đương sự thường được sử dụng. Đối với các tranh chấp liên quan tới vấn đề nuôi con nuôi, thì dấu hiệu quốc tịch của người nhận nuôi con nuôi được áp dụng kết hợp với dấu hiệu nơi cư trú chung của vợ chồng nhận nuôi con nuôi trong trường hợp vợ chồng khác quốc tịch. Đối với việc ly hôn và tuyên bố hôn nhân vô hiệu, thì dấu hiệu quốc tịch của đương sự kết hợp với dấu hiệu nơi thường trú chung của đương sự thường được sử dụng. Đối với các tranh chấp liên quan đến giám hộ và trợ tá, thì dấu hiệu quốc tịch của người được giám hộ hoặc được trợ tá được ưu tiên áp dụng. Đối với các tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thì dấu hiệu nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại được ưu tiên áp dụng. Đối với các tranh chấp về thừa kế, thì dấu hiệu quốc tịch của người để lại di sản thừa kế kết hợp với dấu hiệu nơi tồn tại di sản thừa kế được ưu tiên áp dụng.
1: Như vậy các bạn vừa tìm hiểu khái niệm tố tụng dân sự quốc tế, các nguyên tắc và thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế. Phần cuối chương trình, mời các bạn tìm hiểu ủy thác tư pháp quốc tế, địa vị tố tụng dân sự của người nước ngoài. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
0: Vấn đề tiếp theo mà tố tụng dân sự quốc tế nghiên cứu đó là ủy thác tư pháp quốc tế. Về mặt khái niệm, ủy thác tư pháp quốc tế được hiểu là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền của một nước yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước khác thực hiện một hoặc một số hành vi tố tụng nhất định nhằm giải quyết có hiệu quả một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Về phạm vi của ủy thác tư pháp quốc tế, phạm vi của ủy thác tư pháp quốc tế bao gồm các hoạt động tố tụng chính như tống đạt giấy tờ, lấy lời khai của nhân chứng, trưng cầu giám định, xác minh chứng cứ, v.v. Về điều kiện để thực hiện ủy thác tư pháp quốc tế, việc thực hiện ủy thác tư pháp quốc tế không xâm phạm chủ quyền cũng như đe dọa an ninh của nước được yêu cầu. Việc thực hiện ủy thác tư pháp phải thuộc thẩm quyền của tòa án của nước được yêu cầu. Việc thực hiện ủy thác tư pháp phải tuân theo pháp luật tố tụng của nước được yêu cầu, trừ những trường hợp ngoại lệ được quy định rõ trong pháp luật của nước được yêu cầu hoặc trong điều quốc tế hữu quan. Về ủy thác tư pháp quốc tế theo pháp luật Việt Nam, có một số nội dung chúng ta cần nghiên cứu sau đây. Nguyên tắc thực hiện. Điều 4 luật tương trợ tư pháp 2007 đã quy định rất rõ về nguyên tắc thực hiện ủy thác tư pháp quốc tế theo pháp luật Việt Nam. Về phạm vi ủy thác tư pháp quốc tế, thì được quy định rõ tại Điều 10 của Luật Tương trợ Tư pháp 2007. Về thủ tục thực hiện ủy thác tư pháp quốc tế, thì được quy định tại Điều 14 và Điều 15 Luật Tương trợ Tư pháp 2007, bao gồm trường hợp phía Việt Nam yêu cầu và trường hợp phía nước ngoài yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp. Về chi phí thực hiện ủy thác tư pháp quốc tế, thì Điều 16 Luật Tương trợ Tư pháp 2007 có quy định chi phí do nước yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa hai nước, thường thì sẽ được ghi nhận trong hiệp định tương trợ tư pháp giữa hai nước. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp quốc tế, thì chi phí thực hiện ủy thác tư pháp sẽ do bên đương sự yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự trả. về pháp luật áp dụng thực hiện ủy thác tư pháp. Điều 3, Luật Tương trợ Tư pháp 2007 quy định, ủy thác tư pháp chỉ được thực hiện tại Việt Nam trên cơ sở pháp luật Việt Nam, trừ điều quốc tế mà Việt Nam ký kết có quy định khác. Nội dung tiếp theo, địa vị tố tụng dân sự của người nước ngoài. Vấn đề thứ nhất, chúng ta cần nghiên cứu năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của cá nhân người nước ngoài. Điều 407 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004 có quy định về vấn đề này như sau. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của công dân nước ngoài, người không quốc tịch được xác định như sau. Theo pháp luật của nước mà công dân đó có quốc tịch, trong trường hợp công dân đó có quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài, thì theo pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp công dân có nhiều quốc tịch của nhiều nước ngoài khác nhau, thì theo pháp luật của nước nơi công dân đó sinh sống

0: trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác. Theo pháp luật Việt Nam, nếu công dân nước ngoài cư trú, làm ăn sinh sống lâu dài tại Việt Nam, theo pháp luật của nước nơi người không quốc tịch cư trú, làm ăn sinh sống lâu dài. Theo pháp luật Việt Nam, nếu hành vi tố tụng dân sự được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Công dân nước ngoài người không quốc tịch có thể được công nhận có năng lực hành vi tố tụng dân sự trên lãnh thổ Việt Nam nếu theo quy định của pháp luật nước ngoài thì họ không có năng lực hành vi tố tụng dân sự. Nhưng theo quy định của pháp luật Việt Nam thì họ có năng lực hành vi tố tụng dân sự. Về năng lực pháp luật tố tụng dân sự của cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế. Theo pháp luật Việt Nam, Điều 408 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004 quy định. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự của cơ quan tổ chức nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước nơi cơ quan tổ chức đó được thành lập, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự của tổ chức quốc tế được xác định trên cơ sở điều ước quốc tế là căn cứ để thành lập tổ chức đó, quy chế hoạt động của tổ chức quốc tế hoặc điều ước quốc tế đã được ký kết với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, các bạn đã tìm hiểu một số nội dung của tố tụng dân sự quốc tế. Buổi học sau, các bạn sẽ nghiên cứu vấn đề công nhận và cho thi hành phán quyết của Tòa án dân sự nước ngoài. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Viết tiếp bài ca người lính.
1: Viết tiếp bài ca người lính.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, trở về với cuộc sống đời thường, nhiều cựu chiến binh vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất người lính bằng ý chí tự lực vượt khó. Từ những mô hình sản xuất, kinh doanh, họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn tạo việc làm, giúp đỡ đồng đội và bà con địa phương. Những câu chuyện ấy sẽ được phản ánh trong chương trình ngày hôm nay. Các đồng chí và các bạn thân mến, về đời thường, cựu chiến binh Lê Văn Chuyên ở Đông Anh, Hà Nội đã lựa chọn nghề mộc truyền thống của địa phương để phát triển kinh tế gia đình. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, ông không chỉ cải thiện đời sống mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.
3: Về địa phương mình thì lúc đấy chưa có làng nghề, dân làng chúng tôi là vẫn là đi làm mang tính chất là nghề nghiệp theo các cụ là thợ mộc và thợ lề đi kiếm ăn cơm thiên hạ. Sau khi về đấy thì tôi mới thấy các nơi khác người ta làm những cái hàng sản xuất về đồ gỗ rồi thì đồ phun sơn thì bắt đầu là bản thân tôi cũng nghĩ là bây giờ mình phải có cái gì đấy để mình kiếm kế để mình còn sinh nhai. Bản thân tôi tìm tòi và bắt đầu là cũng đi học được các cái nghề phun sơn này là từ đấy là bắt đầu tôi học ra nghề phun sơn phát triển lên cái nghề gỗ. Từ ngày thành công đến giờ dân làng bắt đầu là cũng nhìn cái cách thức làm của gia đình tôi là bắt đầu là cũng tham gia. Nói chung là như doanh nghiệp nhà chúng tôi bây giờ nó 32 xuất thợ cho nên là cái đồng lương của anh em thì lúc nào cũng phải duy trì làm sao là đến tháng là mình phải thanh toán lương đầy đủ. Nếu mà thợ cao cấp nhất như gia đình tôi thì là vào 500.000 một ngày, một tháng 15 triệu.
2: Không chỉ ở Hà Nội, tại Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, cựu chiến binh Phùng Tiến Quyết cũng kiên trì tìm hướng phát triển kinh tế từ điều kiện sẵn có của gia đình. Từ những nghề phụ ban đầu, ông từng bước mở rộng sang chăn nuôi, trồng trọt, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với bà con.
4: Tôi thì đi bộ đội, về ban đầu về làm kinh tế nó cũng bỡ ngỡ lắm. Về đây cũng phải mua đất để làm nhà, chứ đất ruộng đồi nương là không có gì. Thế thì tôi bảo là bây giờ mình về chưa biết cái gì cả. Thế là tôi phải đi học hỏi bà con nhân dân để xem họ phát triển kinh tế như thế nào. Thế là về tôi mới làm nghiệp nấu rượu, làm máy sát, làm đậu, phục vụ bà con. Từ cái làm nghề phụ xong chuyển sang làm chăn nuôi. Thứ nhất là nuôi thủy sản, thứ hai là nuôi trâu, thứ ba là nuôi lợn và nuôi gia cầm. Thế trồng cây nâu niên là như bồ đề, mỡ. Thế còn cây công nghiệp như chè và ngô, sắn. Thế cho nên những cái gì giống mới là tôi đều áp dụng. Khi tôi làm được rồi thì bà con lại học tập, lại làm theo. Có xây nhà hay là mua đất làm nhà thì cũng từ chăn nuôi và trồng trọt. Năm gia đình đều thu nhập là hơn 100 triệu. Tôi cũng giúp đỡ rất nhiều những cái hộ chăn nuôi. Mình giúp đỡ về cái kinh nghiệm của mình, truyền giao cái kinh nghiệm để bà con coi là học hỏi cùng mình.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, để những mô hình kinh tế phát huy hiệu quả và ngày càng có thêm nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, vai trò đồng hành hỗ trợ của tổ chức hội cựu chiến binh rất quan trọng. Tại xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo được triển khai gắn với việc phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội. Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hiền, hội cựu chiến binh xã Cẩm Thủy về nội dung này.
5: Thưa ông, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế là một trong những cái phong trào của hội cựu chiến binh. Vậy thì hội cựu chiến binh xã Cẩm Thủy đã quan tâm cũng như là triển khai phong trào này như thế nào ạ?
6: Đầu nhiệm kỳ thì tỷ lệ hộ nghèo của chúng tôi là có 15%. Tổng kết 5 năm cái phong trào cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo làm kinh tế giỏi thì tỷ lệ hộ nghèo theo đa chiều còn là 4,6%, với tương đương với 501 hộ. Và tỷ lệ hộ khá giàu bây giờ chúng tôi là có 50%, và có rất nhiều cái gương điển hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, đặc biệt là các đồng chí vượt lên cái ý chí tự lực tự cường của người lính, cựu chiến binh thương binh tàn không phế.
5: Ông có thể chia sẻ một vài cái điển hình tiêu biểu trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế tại địa phương.
6: Hiện nay trên địa bàn chúng tôi có 14 doanh nhân là doanh nghiệp hội cựu chiến binh, cựu quân nhân. Trang trại lớn thì chúng tôi có 2 đồng chí Trịnh Quốc Huy, nguyên là bí thư đảng ủy Cẩm Bình, là phối hợp với công ty PC xây dựng cái mô hình trang trại lợn. Nuôi thì có 2 trang trại đầu tư trên khoảng 2 tỷ và bao tiêu sản phẩm thì công ty người ta bao tiêu. Tức là mình đã đầu tư đất và chăm bón trừ lãi suất hàng năm thì còn khoảng được khoảng 1 tỷ. Và đồng chí thứ 2 là đồng chí Phạm Văn Đồng cũng hoạt động trên lĩnh vực với công ty PC để chăn nuôi gia súc gia cầm. Còn những cái gia trại còn trên địa bàn của chúng tôi thì đến nay có khoảng 158 gia trại, các cựu chiến binh hoạt động đều có hiệu quả. Trang trại, gia trại vừa đổi của đồng chí Lê Văn Dũng, chi hội trưởng cựu chiến binh thôn Lương Thành, Cẩm Tú. Thế này thì chăn nuôi bò, rồi là trâu bà, có vườn đồi trồng cam vinh, thì bưởi diễn, chanh không hạt. Gia trại có đồng chí Bùi Xuân Trường, vừa là cũng đồng một sĩ quan trung tá nghỉ hưu. Đồng chí cũng chăn nuôi mỗi năm trừ chi phí cũng đạt trên khoảng 200 triệu. Và chúng tôi có rất nhiều cái mô hình về cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo.
5: Những cái doanh nghiệp mà do cựu chiến binh làm chủ thì đã góp phần tạo việc làm cũng như là nâng cao thu nhập cho người dân địa phương ra sao ạ?
6: Những cái doanh nghiệp mà của cựu chiến binh sau khi đã thành đạt tạo công ăn việc làm từ 40 đến 45 lao động, chủ yếu là cho các con cháu cựu chiến binh, như đồng chí Lê Văn Thăng ở thôn Trại Cẩm Thạch nữa, thì đồng chí cũng là doanh nhân đang trại trồng rừng. Đồng chí là tạo công ăn việc làm, bao tiêu sản phẩm mía cho 100 hộ gia đình của cái thôn Trại đấy, thu mua tất cả mía và đầu tư phân cho giống. Còn cái công ăn việc làm theo thời vụ thì có ngày là bình quân cứ phải 70 đến 100 hộ. Và một số những cái đồng chí mà cựu chiến binh bây giờ là chủ yếu là tạo công ăn việc làm cho con em địa phương và cho các cựu chiến binh. Cũng có cựu chiến binh chống Mỹ của đồng chí Trương Công Tám ở Cẩm Quý, là tạo công ăn việc làm rồi là đầu tư vốn cho những cái hộ nghèo ở trong thôn, chẳng hạn như là mua trâu để họ chăn nuôi sinh sản, sau đó để chia cái phần lợi nhuận đấy.
5: Bên cạnh cái việc hỗ trợ phát triển kinh tế thì hội còn triển khai những cái hoạt động nào trong phong trào nghĩa tình đồng đội?
6: Còn cái phong trào mà cựu chiến binh giúp nhau về nghĩa tình đồng đội thì ngay vào đầu khóa thì chúng tôi có xây dựng cái quỹ nghĩa tình đồng đội, thì chúng tôi có được 100 triệu. Cái mục đích của cái quỹ này là hỗ trợ những cái đồng chí có gặp hoàn cảnh khó khăn, rồi là ốm đau đột xuất hoặc là tai nạn rủi ro. Và hàng năm đến ngày 27 tháng 7 và đến vào dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi đều đi chọn để tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ. Còn về cái xây dựng quỹ hội để giúp nhau xóa đói giảm nghèo thì hiện nay tổng quỹ hội chúng tôi bây giờ là 3 tỷ 2. Bình quân của chúng tôi là có 400.000 đồng trên một hội viên. Có những chi hội là được 2 triệu trên một hội viên. Có 125 chi hội là đã đạt được cái mức từ trên 500.000 đồng trên một hội viên. Còn về hoạt động tình nghĩa trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì cũng được các cấp ủy chính quyền và các ban ngành ủng hộ, thì chúng tôi cũng làm được 27 nhà với tổng trị giá là đến nay là phải trên 1 tỷ.
5: Xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, từ những mô hình phát triển kinh tế ở nhiều địa phương, có thể thấy rằng tinh thần tự lực vượt khó vẫn đang được các cựu chiến binh phát huy trong cuộc sống đời thường. Tại tỉnh Cao Bằng, những người lính năm xưa không chỉ nỗ lực vươn lên làm kinh tế mà còn chia sẻ kinh nghiệm, tạo việc làm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Mời các đồng chí và các bạn cùng đến với phóng sự Người lính giữa đời thường để hiểu rõ hơn những việc làm ý nghĩa ấy.
7: Sau khi xuất ngũ, cựu chiến binh Đinh Văn Dòng, 67 tuổi, ở xóm Minh Thanh, xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, từng làm nhiều công việc để mưu sinh. Dù khó khăn vất vả, nhưng thu nhập lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Bởi vậy, ông quyết định trở về với ruộng vườn, tìm hướng phát triển kinh tế từ chính mảnh đất của gia đình.
8: Đến năm 1981, xuất ngũ về địa phương, và sau đó là hoàn cảnh gia đình kinh tế nó cũng khó khăn, về là xin đi làm công nhân ở nhà máy xi măng Nguyên Bình làm được 5 năm, công việc nó nặng quá không chịu được, thì lại xin sang bên cầu đường thì lại không có việc, không có tiền lương, xong lại đành phải về nhà thôi, rất khó khăn. Sau khi về địa phương làm ruộng thôi, làm nghề nông thôi, rất là khó khăn.
7: Không có nhiều vốn, cũng không được đào tạo bài bản về nông nghiệp, ông Dòng chọn cách vừa làm vừa học. Khoảng từ năm 2000, ông bắt đầu thử nghiệm trồng cây ăn quả. Từ cây bưởi, ông tự tìm hiểu kỹ thuật ghép để chuyển sang trồng cam canh. Sau đó, nho và thanh long cũng lần lượt được đưa vào khu vườn rộng hơn 10.000 m2.
8: Bây giờ toàn bộ số đất là làm vườn hết, trồng cam quýt, trước trồng thanh long, nhưng mà bây giờ là cam quýt với lại một vườn nho. Nho thì chịu khó làm thì một năm nó có thu ngay. Cam quýt cũng khá lâu rồi, nhưng mà bây giờ thiên nhiên nước to ngập lụt thì hỏng đi một số, bây giờ một năm được khoảng 5 tấn. Vì trước là trồng bưởi nhưng mà bưởi giá thành thấp quá thì bây giờ ghép cam vào hết rồi. Doanh thu khoảng hơn 100 dưới.
7: Từ những thử nghiệm ban đầu, khu vườn của gia đình ông ngày càng đa dạng cây trồng. Hiện gia đình có khoảng 500 cây cam. Mỗi năm, tổng doanh thu từ sản xuất nông nghiệp đạt khoảng 200 triệu đồng. Để có được kết quả ấy, người trồng phải dành nhiều công sức chăm sóc vườn cây qua từng mùa vụ. Với ông Dòng, phát triển kinh tế từ nông nghiệp trước hết là dựa vào sức lao động và sự kiên trì của chính mình.
8: Nói chung là việc nhà nông là vất vả cả năm rồi. Ngày nào cũng đi làm việc, không đi bán quả thì lại làm cỏ, hoặc là ngày nắng thì mình lại phun thuốc.
7: Từ câu chuyện của gia đình ông Dòng, có thể thấy nỗ lực phát triển kinh tế của các cựu chiến binh là phải biết gắn với việc học hỏi, lựa chọn cây trồng phù hợp và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Tại xã Nguyên Bình, Hội Cựu Chiến binh vận động hội viên phát huy lợi thế của địa phương, từng bước xây dựng những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình. Ông Dịch Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Nguyên Bình cho biết.
9: Tập trung vào những cái cây mũi nhọn phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, các loại cây dược liệu, cây quế, rồi cây hồi. Hai nữa là về những cái cây ăn quả thanh long và thanh long trụ đá. Thì một số hội viên cũng có cái chuyển hướng trồng thêm các loại cây để cho cái thành vườn quả bốn mùa. Điển hình như các hội viên Đinh Văn Duy, rồi Đinh Văn Cử, Đinh Văn Rồng. Thì hiện nay là trồng có cả bưởi hồng, bưởi Thái Lan, rồi cả nho đã chuyển sang nho hạ đen. Bảo đảm thu nhập của hội viên, một số hội viên điển hình thì hàng năm cũng tạo công ăn việc làm theo mùa vụ, 5 đến 6 hội viên.
7: Bên cạnh việc vận động hội viên phát triển sản xuất, hỗ trợ vốn cũng là một trong những cách giúp các gia đình có thêm điều kiện đầu tư, mở rộng mô hình kinh tế. Theo ông Phùng Kim, Hội Cựu Chiến binh Bảo Lạc, việc phối hợp phát triển nguồn vốn vay đã góp phần hỗ trợ hội viên và các hộ gia đình phát triển sản xuất, tạo việc làm.
10: Về phong trào chăm sóc và chăm lo đời sống cho hội viên, thì trong những năm vừa qua, chúng tôi cũng rất tâm đắc. Đây là một nhiệm vụ hết sức cần thiết, có liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất tinh thần của hội viên. Thì trong những năm vừa qua, chúng tôi đã kết hợp cùng với các ngành đoàn thể, đồng thời kết hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay hơn 10 tỷ cho hơn 600 lao động có thêm công ăn việc làm. Cho đến nay, số hội viên có đời sống ngang bằng và cao hơn đời sống của nhân dân địa phương, chiếm khoảng 80%.
7: Không chỉ nỗ lực cải thiện đời sống gia đình, nhiều cựu chiến binh còn dành tâm sức giúp đỡ những người yếu thế có cơ hội học nghề, làm việc và tự chủ hơn trong cuộc sống. Cựu chiến binh Lưu Bích Việt đã mở cơ sở may, vừa sản xuất vừa đào tạo nghề cho người khuyết tật, con thương binh, cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ và nạn nhân chất độc da cam.
11: Khi đó thì tôi cũng nhìn thấy là mình là một người bình thường như thế này mà phải sống phụ thuộc vào gia đình thì rất là vất vả. Không chỉ là những người phụ nữ suốt đời người ta phải mang trên mình dị tật này, những đớn đau và những mặc cảm đời thường ấy, người ta còn phải đau cái khổ hơn mình gấp bao nhiêu lần. Và tôi đã quyết định thành lập một cái xưởng may và chủ yếu là nhận các chị phụ nữ.

0: Được làm việc tại đây thì hàng năm thì chúng tôi cũng tổ chức thi tay nghề. Thì mỗi cháu thì đều đảm nhận một cái công việc ở từng công đoạn khác nhau. Thì cái công đoạn nào khó thì là cái lương nó cao hơn. Trung bình lương của các cháu ấy từ 2 triệu rưỡi đến 4 triệu rưỡi. Chúng tôi đào tạo nghề thì là 5 tháng nhưng thực tế là phải sau 1 năm thì các cháu mới có thể làm được.
1: Từ những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình đến những việc làm sẻ chia với cộng đồng, các cựu chiến binh ở Cao Bằng đang tiếp tục phát huy phẩm chất người lính trong cuộc sống hôm nay. Họ không chỉ nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ để những giá trị tốt đẹp của người lính tiếp tục được viết tiếp giữa đời thường.
2: Chương trình phát thanh viết tiếp bài ca Người lính do Vân An thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Xin chờ hồi kết.
4: Xin chờ hồi kết.
5: Xin chờ hồi kết.
6: Vâng, những người làm chương trình xin chờ hồi kết xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, vẫn như thường lệ, vị khách mời đến với cả chúng ta, tôi xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
7: Vâng, xin chào Trần Hiếu và xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình xin chờ hồi kết.
6: Vâng, xin chờ hồi kết của chúng ta thì cũng đã đề cập tới rất nhiều những chủ đề, đúng không chị Thùy Liên?
7: Vâng.
6: Ở đó thì là những cái câu chuyện mà gắn liền với cả cái đời sống thực tế của chúng ta, cũng như đâu đó những cái câu chuyện ngoài xã hội rất là phổ biến.
7: Vâng.
6: Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi tò mò muốn hỏi nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, đấy là đối với cuộc sống thì chúng ta có rất nhiều mâu thuẫn.
7: Vâng.
6: Những mâu thuẫn cá nhân, những mâu thuẫn gia đình, những mâu thuẫn xã hội thường ngày, những cái mâu thuẫn nhỏ nhặt đấy thì chúng ta đều có thể chứng kiến. Chị Liên đã bao giờ gặp những cái tình huống, những cái mâu thuẫn kiểu như vậy chưa?
7: Rất nhiều chứ.
6: Vâng.
7: Bởi vì là trong mỗi chúng ta, ở trong gia đình, rồi anh chị em, ruột thịt bố mẹ, rồi con cái cháu chắt họ hàng, rồi quan hệ ngoài xã hội, bạn bè,
6: vâng,
7: công việc. Nói chung là tôi thấy rằng là có những mâu thuẫn rất lớn và có những mâu thuẫn nó nhỏ, nhưng nếu như chúng ta không biết cách giải quyết, nó sẽ trở thành mâu thuẫn rất lớn.
6: Vâng.
7: Nó phụ thuộc vào những cá thể với nhau, tức là khi chúng ta nhìn nhận cái vấn đề như thế nào. Còn trong cuộc sống thì tôi nói thật là nó muôn hình vạn trạng.
6: Vâng.
7: Nó các sắc màu, nó không phải là bảy sắc cầu vồng đâu mà nó rất nhiều những màu khác nữa.
6: Vâng.
7: Bởi vì là ngay cả cái việc mà thí dụ nó chỉ là nho nhỏ thôi nhá. Thí dụ mình ra ngoài mình muốn là mặc một cái bộ mà nó hơi mát mẻ một chút, thí dụ như thế, thì ông xã lại nói rằng là rồi già tuổi rồi, lớn tuổi rồi thì mặc làm sao cho nó. Tức là đấy một cái, tức là vâng, nó đây là cái mâu thuẫn rất nho nhỏ.
6: Vâng.
7: Và nếu như mình không hiểu, mình bảo ôi giời, hôm nay toàn những bạn gái mà cho nó mát mẻ một tí thì có làm sao đâu.
6: Vâng.
7: Nhưng nếu như người mẹ và người vợ mà không hiểu rằng nói là tuân hoặc như thế thì có làm sao? Hay đây là quyền tự do của tôi mà.
6: Tức là quan điểm đấy, đúng không?
7: Đây là gu của người ta mà. Tại sao lại góp ý cái kiểu khó chịu thế, tôi mặc chứ ông mặc à? Thì cái thái độ ý nó sẽ trở thành cho cái người bên cạnh của mình, là người chồng của mình, và con cái của mình sẽ cảm thấy rằng là bắt đầu cái mâu thuẫn ý nó sẽ xảy ra. Đấy là một cái nhỏ thôi nhá, rất là nhỏ.
6: Nó bắt nguồn từ những cái rất là nhỏ nhoi như thế, và
7: đúng rồi.
6: Từ những quan điểm trái chiều nhau nó sẽ đẩy cái xung đột lên ở những cấp độ khác nhau. Đúng,
7: đúng rồi. Và có thể là đấy, tôi nói như thế mà bà không nghe, tôi đang giữ cho bà và bà phải nhìn cả cho tôi nữa. Ăn mặc thì giữ sĩ diện cho chồng con. Cái mâu thuẫn ở đây là gì? Tức là không đồng điệu.
6: Vâng.
7: Không đồng quan điểm, không đồng suy nghĩ và không đồng với cách nhìn.
6: Vâng. Và trong chương trình xin chờ hồi kết ngày hôm nay, chúng tôi cũng đem đến cho quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên một tiểu phẩm với tên gọi Mâu thuẫn. Và ngay bây giờ thì xin mời chị cũng như quý vị thính giả đến với cả tình huống đầu tiên trong tiểu phẩm Mâu thuẫn của chúng tôi.
7: Vâng.
6: Xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiền anh cho chúng tôi đến với cả tình huống đầu tiên trong tiểu phẩm Mâu thuẫn ngày hôm nay.
8: Hai, bà cầm cái gì thế kia?
9: Ông không nhìn thấy à? Con gà chứ còn cái gì nữa?
8: Cái bịch gì kia kìa?
9: À thì cái này là ông Hoàn, ông ấy bảo biếu chút thịt lợn.
8: Biếu cái gì mà biếu? Bà cầm sang trả ông ấy ngay cho tôi.
9: Ông hay thật đấy. Hàng xóm láng giềng, ông ấy có chút lòng thì mình cũng nên nhận chứ. Vừa rồi ông ấy còn nhờ tôi nói với ông, cho ông ấy xin lỗi chuyện giữa hai ông hôm trước ấy, đi họp đồng ngũ ấy.
8: Lỗi lầm cái gì? Bà có biết hôm đi họp đồng ngũ ông ấy nói sách nó mé tôi về con gái nhà mình thế nào không hả? Lúc ấy mà không có mấy lão kia can ngăn, chắc là tôi sẽ cho ông ta một trận đấy.
9: Thì chuyện trên bản rượu mà ông cũng để bụng.

0: ông à?
1: Không được, đấy là thể diện của tôi.
0: Ôi dạ.
1: Mấy năm nay, cứ năm nào họp cựu chiến binh là ông lại mượn rượu. Ông ấy thì hơn gì tôi, hả? Có được cái thằng con trai mà cũng tinh vi. Rồi nó cũng có chịu ở nhà kế tục cái chức trưởng họ của ông ấy đâu. Nó cũng đi làm xa, khác gì con Liên nhà mình đâu. Chả biết ai hơn ai nhé.
0: Ôi giời ơi, các ông đúng là già rồi mà cứ như trẻ con ấy, cay cú hơn thua nữa.
1: Này, mình ông ấy cay chứ đâu già mà các ông.
0: Vâng, thì mình ông ấy, thì ông ấy cũng đã biết lỗi và vừa nhờ tôi xin lỗi ông đấy thôi. Hàng xóm láng giềng với nhau, các ông lại là bạn với nhau hàng mấy chục năm rồi. Thôi ông ạ, chín bỏ làm mười.
1: Thôi, bà đừng có nói nhiều, không phải khuyên tôi nhá. Thế tóm lại, bà có mang trả cái túi thịt lợn kia cho ông ấy không hả?
0: Tôi không mang, ông muốn trả ấy thì mang sang mà trả.
1: Được rồi, bà không trả thì để đấy, một mình bà ăn, đừng có mời tôi.
2: Bác Hòa ơi, bác Hòa có nhà không ạ?
0: Ai đấy?
2: Dạ, cháu là bạn của Liên, cháu đến lấy gà bác ạ.
0: Đợi bác một chút nhá. Ông ơi, bạn con Liên nó đến rồi ông ơi.
1: Bạn nó đến thì bà ra mà mở cổng cho nó. Chân cẳng tôi thế này, bà cái gì cũng ông ơi với cháu ơi.
0: Cái ông này. Thế cháu đi một mình à?
2: Vâng, cháu đến một mình bác ạ.
0: Thế cháu cho xe vào trong sân đi.
2: Dạ thôi, cháu đỗ xe ngoài này cũng được bác ạ.
0: Gà thì hai bác bắt sẵn để ở trong sân rồi. Cháu cứ vào nhà uống chén nước đã.
2: Vâng.
1: Này, cứ bỏ cái khẩu trang ra mà uống. Giờ cũng bình thường rồi, có như lúc dịch bệnh đâu.
2: Dạ, vì mũi của cháu bị xoang nên cháu đeo khẩu trang không lạnh ạ.
1: Bị cái bệnh đấy, mùa đông ấy, thì nên cẩn thận. Thế cháu là bạn cái Liên cùng ở bên Nhật hả?
2: Vâng, cháu ở cùng khu với Liên bác ạ.
1: Thế nhà cháu có gần đây không?
2: Nhà cháu cũng gần đây thôi bác ạ.
0: Thế cháu có biết cái Liên nhà bác ở bên đấy nó bận việc gì không?
2: Liên đợt này cũng định về, nhưng có chút việc đột xuất ở công ty nên lại phải hoãn bác ạ.
0: Hoãn à? Trước bảo dịch dã không về được đã đành, giờ lại bảo công việc bận ở công ty. Như thế là tròn 3 năm nó chưa về rồi đấy cháu ạ.
2: Vâng, việc này Liên có nói nên cháu biết ạ.
1: Ôi giời, con với trẻ cái, là con gái từng ấy tuổi, không biết lo cho bố cho mẹ thì cũng phải biết lo cho bản thân chứ lị. Ham công tiếc việc rồi lỡ hết cả.
2: Ui, hai bác yên tâm, Liên sau khi học xong rồi đi làm chăm chỉ lắm ạ.
0: Ý bác trai ấy nói là lo lắng cho nó là lo cái chuyện chồng con ấy cháu ạ. Từng ấy tuổi rồi chứ có ít nữa đâu. Còn chuyện công việc ấy thì hai bác biết tính nó nên cũng yên tâm.
1: Mà này, đeo khẩu trang là tôi không nhìn rõ được cái mặt của anh ấy. Thế anh bằng tuổi hay là hơn cái Liên nhà tôi?
2: Cháu cũng 29 tuổi, bằng tuổi Liên nhà bác.
0: 29 tuổi à? Thế cháu đã lập gia đình chưa?
2: Cháu cũng đang định trong dịp này thì cưới bác ạ.
0: Đấy, cháu là con trai, 29 tuổi đã lập gia đình. Thế mà cái Liên nhà bác nó vẫn cứ bình chân như vậy đấy.
1: Thôi, bà đừng có than vãn nữa, sốt hết cả ruột.
2: Cháu cũng là vì tình thế bất khả kháng nên mới phải cưới vội, chứ chúng cháu cũng chưa định.
0: Ôi dồi ôi, cái gì? Bất khả kháng á? Bất khả kháng là thế nào? Này, bác sĩ bảo cưới hả?
2: Dạ, hơn thế bác ạ.
0: Ôi dồi ôi, hơn thế nữa? Hơn là như thế nào hả cháu?
2: Chúng cháu có con rồi bác ạ.
0: Ôi dồi ôi,
2: mấy năm trước chúng cháu định tính xin phép gia đình làm đám cưới, đùng cái thế là lỡ.
1: Ôi dào, chuyện đấy bây giờ là quá bình thường.
0: Bình
1: nhá.
0: Thường cái gì mà bình thường?
1: Như vậy là được cả trâu lẫn nghé được cái gì nữa.
0: Kể cũng đúng không nhỉ? Giờ ấy, bác thấy nhiều đôi họ tính cứ phải chắc ăn như thế rồi làm đám cưới một thể đấy cháu ạ.
2: Ở thành phố chuyện đấy thì bình thường, nhưng mà ở quê vẫn đánh giá chuyện nó nặng nề lắm. Ngay như nhà cháu thôi, chuyện của cháu lỡ như thế mà thuyết phục mãi bố mẹ cháu mới nghe đấy hai bác ạ.
1: Các cụ có cầu là thêm người thêm của, có gì đâu mà phải cấm đoán, mà không đồng ý nào, nhỉ?
0: Đúng rồi, con Liên nhà bác mà như thế, thì bác càng mừng. Bác là bác cho cưới ngay lập tức, ông nhỉ?
2: Dạ. Thôi, giờ cũng muộn rồi, cháu xin phép hai bác ạ.
1: Này, cháu về nhá.
2: Dạ.
3: Quý vị thính giả và vị khách mời của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên vừa mới nghe xong.
4: Vâng.
3: Tình huống đầu tiên trong tiểu phẩm Mâu thuẫn của chúng tôi. Chị Liên, chị đánh giá như thế nào về cái tình huống đầu tiên trong cái tiểu phẩm ngày hôm nay? Đặc biệt là những cái mâu thuẫn ở những làng quê mà chúng ta thường rất hay bắt gặp, đúng không ạ? Những cái mâu thuẫn chỉ là lời qua tiếng lại và nói gọi là kháy nhau thôi, đúng không ạ? Và
4: đấy, tức là ngay mở đầu của cái câu chuyện, tôi đã thấy hai vợ chồng đã mâu thuẫn rồi.
3: Mà lại ở đây là ông Thuận và bà Hòa, đúng không?
4: Đúng rồi, Thuận Hòa mà không phải Thuận Hòa tí nào. Ngay đầu tiên là bà cầm cái gì đấy, bà nói rằng là đây là ông Hoàn, ông Biếu. Không đồng ý, bởi vì là sao? Bởi vì trong cuộc họp ông ấy đã kháy con Liên nhà mình. Và đấy, bây giờ là một cái vấn đề, tức là hai vợ chồng đã như thế rồi, nhưng chuyển sang lại làm một cái gì? Con Liên là nhà bác, mãi nó cũng không lo. Đây không phải là lo về cuộc sống bố mẹ, mà lo
3: cho chính bản thân,
4: cho chính bản thân mình, để cho những người thân yêu của mình là yên tâm. Từng đấy tuổi rồi mà còn chưa chồng con gì cả, đúng không ạ? Còn cái mâu thuẫn của cái anh bạn bên cạnh ấy,
3: cái cậu bạn ạ,
4: cậu bạn ấy, tức là cái cậu đến chơi ấy,
3: cái cậu đến lấy gà ấy.
4: Lấy gà ấy, là nói rằng là đây mẹ cháu con không đồng ý cơ. Đấy, cái mâu thuẫn lại từ những cái mâu thuẫn của gia đình bên của cậu lấy gà đấy. Đúng không ạ? Có con rồi nhưng vẫn không thích.
3: Rồi lại của với ông hàng xóm nữa.
4: Đấy.
3: Ông cạnh khóe, đúng không ạ?
4: Đúng rồi, tức là nếu như mà tôi mà không can là tôi cho ông một trận. Đúng chưa? Tức là trong cuộc sống hiểu thấy không, tức là nó không phải là ở thôn quê đâu. Mà trong mỗi cuộc sống của chúng ta, ở thành thị, ở đâu cũng có mâu thuẫn. Cái chữ mâu thuẫn nên nó xuất hiện ở tất cả mọi nơi. Thí dụ tôi thì tôi có một cái quan niệm thế này. Ngày trước ấy thì là đi ra ngoài đường ấy, ngày mà mình kiểu mình đi xe thì mình trẻ thì mình đi nhanh ấy, va vào mình cái mình bảo thì không xin lỗi à? cháu lại không xin lỗi, hoặc là bắt đầu mà cháu bác phải xin lỗi cháu, đúng không ạ? Nhưng đến bây giờ thì mình chưa đâm một người ta mình đã xin lỗi người ta trước rồi. Tức là cho nó lành.
3: Một điều nhịn là chín điều lành ấy, đúng
4: rồi. Thì các cụ dạy như thế. Và khi mà có một cậu bé là mình chưa đâm vào cậu ấy, mình bảo ở trong ngõ bác xin lỗi nhá, bác đâm vào cháu đâu mà bác đã xin lỗi. Thôi bác xin lỗi chưa cho nó lành, nên nó cười phớ phớ lên. Tức là đấy, tôi đang nói rằng cái mâu thuẫn sẽ được giải quyết ở cái hướng gì? Tất cả chúng ta phải đi theo chiều hướng tích cực, kiềm chế và đôi khi phải nhẫn nhịn chứ. Tôi có thể nói rằng là có những cái cực kỳ vô lý ở ngoài cuộc sống, nhưng chúng ta phải nhẫn nhịn. Nếu chúng ta không nhẫn nhịn sẽ trở thành một cái khác ngay. Cuối cùng ở đây tóm lại là gì? Do thái độ nhìn nhận sự việc và thái độ giải quyết công việc, đúng không ạ? Cái hướng để chúng ta nhìn cái sự việc ấy nó nhẹ đi thì nó sẽ không xảy ra những cái gì nó quá lớn lao cả.
3: Vậy thì chị dự đoán như thế nào về những tình huống tiếp theo trong cái tiểu phẩm ngày hôm nay của chúng tôi?
4: Tôi nghĩ rằng mâu thuẫn chủ đề của câu chuyện ấy mà. Thì nó sẽ lại có những mâu thuẫn khác.
3: Tức là nó căng thẳng hơn.
4: Bởi vì nó sẽ đẩy lên rất cao trào thì mới có cái hướng giải quyết.
3: Hướng giải quyết ở đây theo chị là gì? Là cái mâu thuẫn giữa hai gia đình hàng xóm với nhau hay là giữa hai ông bà Thuận Hòa này?
4: Tôi nghĩ rằng là hai ông bà là chưa, cái mâu thuẫn nó chưa đến một nỗi đỉnh điểm, mà tôi nghĩ rằng cái mâu thuẫn kia kìa, cái mâu thuẫn rằng là nếu hôm nay không có ai can cho tôi cho ông một trận ấy. Bởi
3: tức
4: vì
3: là
4: người
3: cái
4: ta đã
3: ông rồi. Bạn bên cạnh mà.
4: Đúng rồi, tức là người ta đã nằm lòng rồi thì bắt buộc cái mâu thuẫn nó sẽ nằm ở cái chỗ đó.
3: Đấy là những dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng đến với cả những diễn biến tiếp theo của tình huống thứ hai trong tiểu phẩm Mâu thuẫn hôm nay.
5: Nào, Sóc ơi, về đến ông nội rồi. Dậy nào con ơi, nào Thóc.
6: Như thỏa thuận ban đầu, em đeo khẩu trang vào. Được, con đây anh bế cho.
5: Thế còn quà cho bố mẹ, em cầm luôn vào hay là thế nào hả anh?
6: Em cầm vào. Còn con gà sau cốp xe cứ để đấy, chút anh ra lấy đem vào biếu bố mẹ sau.
5: Vâng ạ. Hải đứa về rồi đấy à? Dạ vâng ạ.
7: Con chào mẹ. Bố đi đâu rồi hả mẹ?
5: Có đi đâu đâu. Ông ấy đang ra kia kìa. Ê nào, đưa thằng Thóc đây bảo bế tí nào.
8: Vâng, đây, Thóc của bà nội đây ạ.
5: Thóc của bà kháu khỉnh quá.
9: Ôi trời ơi, thế là tất cả về rồi đấy hả?
8: Dạ, cháu chào bác ạ.
9: Giờ này là người một nhà rồi, xa lạ gì đâu nữa mà còn gọi là bác.
5: Đúng. Ô mày nói đúng đấy con ạ. cưới xin của hai đứa chỉ còn là thủ tục thôi. Quan trọng là cái thằng cu thấp này này.
6: Anh đã bảo rồi, bố mẹ không đến mức khó tính thế đâu. Mẹ em cứ sợ.
9: Sợ cái gì?
6: Dạ.
9: Bố hỏi sợ cái gì?
6: Liên sợ bố mẹ chưa nhận nên không dám gọi xưng hô là con đấy bố mẹ à?
9: Ai bảo là bố mẹ không nhận con dâu đâu mà nó sợ.
6: Thì hôm con gọi về thông báo, bố chẳng nói là không chấp nhận cái kiểu ăn cơm trước kẻng, nên Liên đã nghe thấy, thế là ngại và sợ bố mẹ.
5: Bố mày nói là nói thế thôi, nói là để uốn nắn chúng mày.
9: Đúng.
5: Sống theo đúng chuẩn mực.
9: Đúng rồi.
5: Thì bây giờ có cả trầu lẫn nghé thế này, chẳng nhận bội ông nhé.
9: Đúng rồi.
6: Bố mẹ, đây là ít quà chúng con đem về biếu bố mẹ.
5: Hả?
9: Đúng là có vợ và con có khác thật. Từ hồi bố mẹ anh đẻ ra anh đến giờ này, đây ấy, là lần đầu tiên tôi thấy anh có quà cho tôi và
6: thì mỗi giai đoạn mỗi khác chứ bố. À mà quên, còn con gà con biếu bố mẹ con để ngoài xe con quên mất.
5: Ôi rồi ôi, gà nhà nuôi đầy vườn đấy, mua thêm gà làm gì nữa hả con?
9: Ôi quà của con.
5: À mà hình như con gà có vết sơn này là của nhà ông Thuận bay sang nhà mình. Bố mày vừa mới đem trả mà. Đúng không?
9: Đúng rồi.
5: Ông nhìn xem có đúng
9: rồi,
5: không?
9: Đúng rồi. Đúng rồi. Cái màu sơn đây
5: đấy.
9: Đúng rồi.
6: Không.
9: Thế này, bố hỏi, thế mày mua gà bên nhà ông Thuận à? Hả con? Con mua.
6: Không.
9: À.
6: Con không mua. À. Mà... Liên. Thôi. Em nói cho bố mẹ biết đi.
10: Thế em bỏ khẩu trang ra nhá.
6: Ừ. Có giấu được nữa đâu mà chẳng bỏ.
10: Dạ, đây là quà con biếu nhà mình.
5: Ơ, con Liên.
10: Dạ.
9: Sao thế này?
3: Vâng, nghệ sĩ Thủy Liên thấy thế nào? Những dự đoán của chị ra sao?
4: Tôi đang rất là ngỡ ngàng mà tại sao lại như thế?
3: Vâng.
4: Tức là câu chuyện lật sang một cái vấn đề khác rồi, đúng không ạ?
3: Vâng.
4: Ồ, thế là hóa ra là cô Liên, đúng không ạ?
3: Đúng vậy, vâng.
4: Mà tôi không hiểu rằng là tác giả muốn lật sang như thế này là như thế nào?
3: Vâng, ở đây thì theo tôi hiểu thì có lẽ là tác giả đang muốn giải quyết cái vấn đề, tức là đẩy cái xung đột lên ngay từ đầu. Tức là cái mâu thuẫn đã có. Và ở đây tôi nghĩ rằng cái câu chuyện giữa đôi bạn trẻ này là họ biết được cái mâu thuẫn của hai gia đình và họ không dám nói. Đợi khi có con thì họ về thì có gần như là họ như chúng ta thường nói bây giờ, tức là
4: mọi sự đã
3: con là đâu bố mẹ ngồi đấy.
4: Đúng rồi.
3: À, và từ cái tình yêu người ta sẽ hóa giải cái mâu thuẫn.
4: Đấy,
3: đúng không ạ?
4: Đúng rồi. Và đây là một cái ý rất là hay.
3: Vâng.
4: Tôi cũng rất là ngỡ ngàng bởi vì là bất ngờ nó thú vị đấy, bởi vì là
3: tức là ngược hoàn toàn với dự đoán của chị, đúng không ạ?
4: Đúng rồi, bởi vì là như này này, đôi bạn trẻ đang muốn giải hóa giải cái mâu thuẫn giữa hai gia đình.
3: Vâng.
4: Và cái này chỉ có đứa cháu nhá.
3: Vâng.
4: Cái đứa cháu ấy khi xuất hiện.
3: Vâng.
4: Thì
3: cái kết quả
4: nó,
3: của cái tình yêu của đôi bạn trẻ đấy.
4: Đúng rồi. Thì nó mới hóa giải được điều đó.
3: Vâng.
4: Chứ còn bây giờ mà bảo là yêu này là chắc chắn là gạt phát đi.
3: Vâng. Đúng rồi.
4: Đúng rồi. Tôi là tôi sẽ gạt phát đấy.
3: Vâng.
4: Tôi ghét.
3: Không thông ra được.
4: Đúng, không thể thông ra được đâu.
3: Vâng.
4: Bởi vì là sao? Bởi vì là mình đã có một cái ác cảm rồi.
3: Vâng.
4: Đúng không ạ? Mình đã ác cảm với cái nhân vật ấy thì không có thông ra được, ngồi nhìn nhau đã không muốn nói chuyện chứ đừng nói lên bàn về vấn đề đôi trẻ.
3: Vâng.
4: Và đôi trẻ này cũng rất là cao mưu, tức là để khi nào có con này, xong rồi là ông bà quá yêu thương cháu thì đương nhiên cái việc kia bắt buộc chúng ta, mỗi người chúng ta phải kìm cái tôi của chúng ta xuống.
3: Đúng vậy.
4: Để đi vấn đề tốt đẹp hơn, để con đi lại với nhau chứ. Và để các con cái tinh thần nó cũng thoải mái hơn.
3: Vâng.
4: Chứ bây giờ hai bên mà lại cứ mặt đằng đằng như vậy với nhau thì còn gì là vui, đúng không ạ?
3: Vâng.
4: Đấy. Và cái này là tôi rất là bất ngờ, bởi vì sao? Nó rất là thú vị. Và đã nhìn thấy cái sự tươi đẹp rồi.
3: Vâng.
4: Đã nhìn thấy cái sự, tức là cái mâu thuẫn bắt đầu dần dần là bỏ cái chữ mâu đi rồi.
3: Vâng.
4: Nó sắp sửa thành chữ thuẫn rồi, nhưng mà cái chữ thuẫn nó sẽ dẹp hết đi và sẽ trở thành là hòa thuận.
3: Vâng, hòa thuận. Đấy, ông Hòa và Hòa Thuận đấy, đúng
4: đấy,
3: rồi. Tên
4: đúng
3: nhân,
4: cái tên
3: nhân,
4: mà, nhân mà tác giả muốn đặt.
3: Vâng.
4: Hòa thuận mà cuối cùng lại không thành hòa thuận thì không thể được, đúng không?
3: Đúng rồi. Vâng. Mà ở đây cái đẹp nhất chính là cái tình yêu và hóa giải những cái mâu thuẫn thì nó sẽ đem tới những cái hạnh phúc và những cái kết quả, đúng không thưa chị?
4: Đúng rồi, bởi vì là sao? Bởi vì là khi đôi trẻ mà mãi chúng nó chưa thành lập gia đình riêng ấy thì sốt ruột một kiểu. Nhưng khi đã có cháu rồi thì các ông bà già coi như là đắm đuối vì cháu.
3: Vâng.
4: Đúng không ạ?
3: Tức là tôi nghĩ rằng rất nhiều người trong chúng ta thường là hay chấp nhận những câu nói rất là nhỏ nhặt. Nhưng mà đứng trước những cái sự việc lớn, những sự việc ví dụ như của đôi bạn trẻ, hai người con này mà đến với nhau ấy, là một cái chuyện đại sự chứ.
4: Đúng rồi.
3: Vì chính những cái chuyện đại sự đấy thì lúc đấy bắt đầu họ mới nhìn nhận và họ lại gạt đi những cái nhỏ nhặt mà tưởng chừng như là sắp trở thành những mâu thuẫn lớn đến nơi rồi.
4: Đúng rồi. Đấy là may
3: chứ. Nó âm ỉ từ rất nhiều năm tháng mà giữa hai gia đình gần nhà nhưng mà xa ngõ.
4: Đúng rồi. Tức là chưa nói về cái việc thông gia đã. Mà đang nói là bán anh em xa mùa láng giềng gần, mình phải có hàng xóm láng giềng đúng không ạ? Túi lửa tắt đèn có nhau.
3: Vâng. Vậy chị dự đoán cái diễn biến tiếp theo của tình huống thứ ba, tình huống kết trong cái tiểu phẩm mâu thuẫn ngày hôm nay sẽ là như thế nào? Vợ chồng ông Hòa và bà Thuận cũng như là gia đình ông Hoàn. Gia đình ông Hoàn thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là họ chấp nhận rồi, đúng không ạ? Vì đấy cháu nội, cháu đích tôn của họ. Cái thứ hai là về phía gia đình ông Hòa và bà Thuận thì họ có chấp nhận cái người con rể là con trai của gia đình ông Hoàn không?
4: Tôi nghĩ đến đây, bố mẹ nào cũng rất là thương con.
3: Và
4: khi cái điều mà mong ngóng rằng để nó phải yên bề gia thất thì ông bà ấy chẳng mong ngóng gì hơn khi các con nó đã có một đứa con. Ở đây là ông bà lo là gì? Nó không nghĩ đến những cái thân già rồi này. Nó làm tròn trách nhiệm của người con, đúng không?
3: Nó không báo cáo hay là nó không nói năng gì với mình thì đấy mới là sợ, đúng không?
4: Đúng rồi. Nhưng bây giờ nó đã được như vậy rồi thì tôi nghĩ rằng là cái tình yêu thương con cái nó lớn. Và ông bà sẽ sẵn sàng, đúng không ạ?
3: Đúng vậy.
4: Đấy, và tôi nghĩ rằng là chắc chắn cái mâu thuẫn sẽ được hòa giải và hòa thuận.
3: Vâng, đấy là những dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên trong tình huống 3. Và ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả cùng đến với cả tình huống cuối cùng của chúng tôi trong tiểu phẩm mâu thuẫn ngày hôm nay.
5: Này, thế bây giờ để tôi gọi ông bà ấy hay là ông gọi?
6: Thôi, để con và Liên gọi cho.
9: Không được, cứ đứng nép hết cả vào kia. Để tôi gọi, để bố gọi nhá. Ông Thuận bà Hòa ơi, ông bà có nhà không mở cửa cho tôi với.
0: Ôi giời ơi, ai như ông Hoàn kia kìa. Này, hay là giữa ông và ông ấy lại có chuyện gì giờ ông ấy sang đây kiếm chuyện đấy?
1: Không biết. Mà thôi được rồi, lần này ấy, để tôi ra xem lão ta kiếm chuyện gì nữa.
0: Không được, ông ở trong nhà thôi, để tôi ra cho. Ông ra đấy rồi hai ông lại to tiếng, làng xóm láng giềng người ta cười cho.
9: Ông Thuận bà Hòa ơi, ông bà có nhà không ra mở cổng cho tôi với.
1: Đấy, lại gọi nữa. Thôi rồi, để tôi ra xem ông ta muốn gì.
0: Để tôi đi cùng ông, không lỡ lại xảy ra chuyện thì có mà.
9: Ôi giời ơi, may quá, gặp cả hai ông bà ra đây rồi. Chào ông.
1: Chào hỏi cái gì? Ông sang đây có việc gì?
9: Thì ông cứ bình tĩnh, ông mở cổng giúp tôi. Tôi muốn xin lỗi và xin thưa chuyện với hai ông bà.
5: Dạ đúng đấy ạ, dạ chào ông bà.
8: Con chào bố mẹ.
0: Ôi trời ơi, ông ơi, con Liên nhà mình ông ơi.
8: Dạ con đây ạ.
1: Cô Liên.
8: Dạ.
1: Thế này là thế nào hả?
9: Thì ông bà cho phép vợ chồng tôi và các con vào trong nhà thưa chuyện rồi ông bà sẽ rõ ạ. Chẳng là vừa rồi thằng Duy với con Liên, hai đứa bế cu thóc này về. Chúng nó làm tôi và bà nhà tôi ngạc nhiên y như là ông và bà bên này vậy.
0: Chị, con Liên.
8: Dạ, thế là thế nào? Con và anh Duy, con xin lỗi, không báo trước cho bố mẹ biết trước. Con sợ...
1: Thế cái đứa bé này là...
6: Là con của cháu và Liên.
1: Cái gì?
6: Cháu xin lỗi, bởi vì cháu và Liên không dám nói cho hai bên gia đình biết, vì giữa bố con và bác có mâu thuẫn nên...
0: Ôi dồi ôi,
5: các con nó đều sợ hai gia đình không chấp nhận nên chúng nó phải giấu. Thôi, mong ông bà thông cảm cho các con và nhà tôi để chúng nó đến được với nhau. Đặc biệt là cả cu thóc này nữa. Đây, đây, đây, ông bà xem đi, đây.
0: Thế nhưng mà con Liên thì ở Nhật, thằng Duy thì công tác tận trong Sài Gòn. Thì sao hai đứa lại... Này, có thật như thế không hả Liên? Thì đầu đuôi như thế nào hả con?
10: Dạ, hai năm trước, công ty anh Duy có cử anh ấy sang công tác bên Nhật. Thời điểm ấy, con có tìm gặp giúp đỡ anh Duy và chúng con có tình cảm với nhau ạ.
6: Vào khoảng hơn một năm trước, Liên quyết định về nước nên cháu đã xin cho Liên vào công ty của cháu làm việc. Chúng cháu định khi nào rảnh sẽ cùng về nói chuyện, xin phép hai bên gia đình thì lại lỡ có cú thóc nên đành hoãn.
9: Đấy, cũng chỉ vì tôi và ông có lời qua tiếng vào mà làm các con nó phải lo lắng, không dám nói với gia đình hai bên. Tôi sang hôm nay trước ấy là xin lỗi ông những gì không phải trước đây. Sau ấy là tôi và bà nhà tôi xin ông bà cho hai con nó về một nhà. Và đặc biệt niềm vui lớn nhất là cu thóc này nữa ông bà.
1: Thì chỉ là câu nói, ông mở lời nói trước thế này, có gì đâu mà tôi lại không bỏ qua được, hả? Hey, mà nhìn quần áo và dáng người này, có phải cái cậu... Ôi, chết rồi, đúng rồi, đúng rồi, tôi nhận ra rồi. Đúng là cái cậu vừa lấy gà, chính là thằng Duy.
9: Đúng rồi, ông nhìn tinh quá.
6: Dạ vâng, là cháu ạ.
10: Dạ, lúc ấy con bảo anh Duy vào lấy gà, con bế cu thóc ngủ ngoài xe nên bố mẹ không biết thôi. Con bảo anh Duy đợi tóc, đeo khẩu trang và kể lại chuyện của anh ấy cho bố mẹ nghe để xem quan điểm của bố mẹ thế nào. Khi thấy bố mẹ cũng không nặng nề về chuyện chúng con ăn cơm trước kẻng và có bé thóc nên chúng con mạnh dạn về thông báo luôn ạ.
0: À, giỏi quá nhỉ.
6: Dạ, cũng vì lo lắng quá nên cháu mới làm thế. Cháu mong hai bác thông cảm ạ.
0: Mà thôi, giờ này mà thằng Duy vẫn còn xưng hô thế à? Hai đứa đã có con với nhau mà còn bác với cháu cái gì nữa.
6: Vâng, con xin lỗi. Bố, mẹ, chúng con về có chút quà mua tặng bố mẹ.
9: Ngoài quà đấy, đây nữa ông bà, đây là món quà ý nghĩa nhất mà hai con chúng nó tặng ông bà và vợ chồng tôi đây ông bà. Đây,
1: ông xem cu thóc của ông bà nào.
0: Ôi, thằng thóc đáng yêu quá.
5: Vâng, vui quá bà. Thế là từ nay hai gia đình là một, không còn gần nhà xa ngõ như lúc trước nữa.
10: Dạ vâng.
0: Vâng.
3: Rất tốt đẹp đúng không ạ?
4: Đúng rồi, coi như rất vui. Tức là hai ông bà quên khuấy đi cái việc mâu thuẫn từ xưa đến nay.
3: Vâng.
4: Vì có hai con đến nó thông báo thì xong rồi là có cu thóc nữa, thế là thôi, coi như là hòa bình lập lại.
3: Vâng. Và những cái dự đoán của chị Liên ở trong tình huống ba thì chắc chắn là không thể sai được rồi đúng không ạ? Không giống như quay ngoắt 180 độ ở cái tình huống thứ hai. Chúng ta đã nghe đúng không ạ?
4: Vâng ạ. Tức là tôi có một cảm xúc khác, nó giống như cái tầm tuổi của mình ấy, tức là khi có con có cháu, khi nó đã gây dựng hạnh phúc gia đình rồi thì mình lại vỡ ra.
3: Vâng.
4: Và mình hiểu ra nó buông bỏ những cái không cần thiết trong cái cuộc sống hàng ngày. Nếu như chúng ta cứ chấp nhau vào những câu nói thì nó rất là mệt mỏi.
3: Vâng, cho nên là đối với cả cuộc sống thì cái sự giữ hòa vi quý nó là cái điều rất quan trọng, đúng không ạ?
4: Vâng. Mình cứ bớt cái tôi của mình xuống thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi việc nó sẽ không bị đẩy ra một cái hướng tiêu cực quá đà cả.
3: Vâng, và trong cái câu chuyện của tiểu phẩm ngày hôm nay thì rõ ràng nó cũng là một cái bài học đâu đó để cho chúng ta khi nghe và chúng ta cảm nhận được những cái tình yêu thương, những cái sự hòa giải đôi khi nó lại đến ở trong chính nội tại của những bạn trẻ, những cá nhân, những con người ở trong gia đình. Và tôi nghĩ rằng cuộc sống cũng rất cần những cái sự hòa giải, tình yêu thương như vậy, đúng không chị Thúy Liên?
4: Vâng. Và cái câu chuyện mà tác giả viết ra một cái từ mâu thuẫn ấy, và đến khi cái hướng giải quyết rất là vui vẻ hạnh phúc, thì tôi thấy rằng là nó cũng khác lại ở trong tôi một cái là mình cũng thấy rằng là cuộc sống có những cái mà khi mà đôi bạn trẻ giải quyết rất là đáng yêu.
3: Vâng.
4: Và hai đôi vợ chồng già ấy.
3: Và
4: khi mà có cháu rồi thì cũng rất là
3: hoan hỉ.
4: Và đáng mến với là vừa giải quyết được cái mâu thuẫn mà vô hình hai bên gia đình ấy không biết là mình đã giải quyết từ lúc nào. Bởi vì
3: nó bị hòa, đúng rồi. Hòa lẫn đi trong cái niềm vui ấy.
4: Cái đấy là cái mà rất là khéo và rất là tinh tế của tác giả khi mà đặt cái đôi vợ trẻ giải quyết có cu thóc.
3: Và tôi nghĩ rằng thông qua cái câu chuyện ngày hôm nay, những người làm chương trình cũng rất hy vọng mọi mâu thuẫn trong xã hội chúng ta đều có cách giải quyết và giải quyết làm sao đấy một cách
4: êm đẹp
3: và hạnh phúc như câu chuyện ngày hôm nay mà chúng tôi gửi tới quý vị thính giả. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Xin Chào Hồi Kết cũng đã hết, và xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, vị khách mời của chương trình đã luôn đồng hành và góp mặt với chúng tôi trong những câu chuyện, những tình huống qua những cái tiểu phẩm mà chương trình Xin Chào Hồi Kết gửi tới quý vị thính giả.
4: Vâng, rất cảm ơn Trần Hiếu và xin chào tạm biệt quý thính giả. Và mong tất cả quý thính giả luôn ủng hộ cho chương trình Xin Chờ Hồi Kết của chúng tôi.
3: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Thu Thùy Liên. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tía tía, ra tam đồng hả tía?
6: Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB đình vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem.
5: Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc.
6: Ồ, hay vậy ha.
5: Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, chú đàn bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó.
6: Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình.
5: DAB đình vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của nhà nông.
7: Thông tin tòa án.
8: Tòa án Nhân dân khu vực 5 Thanh Hóa thông báo cho anh Trương Ngọc Giáp, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1984, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Thành Tây, xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa. Anh Giáp vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 11 tháng 3 năm 2023 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Giáp liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 5 Thanh Hóa để giải quyết việc chị Phạm Thị Vĩ có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm anh. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Trương Ngọc Giáp không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 5 Thanh Hóa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
9: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Nghệ An thông báo cho ông Hoàng Đình Phú, sinh năm 1965, nơi cư trú cuối cùng, thôn Xuân Bài, xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1998 đến nay không có tin tức. Nay ông Phú ở đâu thì liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 7 Nghệ An để giải quyết việc chị Võ Thị Hằng có đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích. Trong thời gian 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Hoàng Đình Phú thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
8: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên thông báo cho bà Phan Thị Lệ, sinh năm 1978, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Bình Kiều, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nay là thôn Bình Kiều, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Bà Lệ bỏ nhà đi từ tháng 3 năm 1993 đến nay không có tin tức. Nay bà Lệ ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên để giải quyết việc ông Phan Văn Trượng có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Phan Thị Lệ không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
9: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Hà Nội thông báo cho anh Châu Anh, sinh năm 1997, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Cổ Dương, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội. Anh Châu Anh vắng mặt tại nơi cư trú từ khoảng năm 2012 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Châu Anh liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 7 Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của ông Đinh Văn Lộc đối với anh. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của anh Châu Anh thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
8: Tòa án Nhân dân khu vực 11 Phú Thọ thông báo cho ông Nguyễn Hữu Vân, sinh năm 1963, nơi cư trú cuối cùng, thôn Hoàng Chỉ, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 3 năm 1983 đến nay không có tin tức. Nay ông Vân đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 11 Phú Thọ để giải quyết việc bà Lê Thị Lương có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm ông Nguyễn Hữu Vân.
9: Tòa án Nhân dân khu vực 5 Thanh Hóa thông báo cho ông Mã Văn Tám, sinh năm 1969, nơi cư trú cuối cùng, thôn 6 Thanh Lãng, xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa, bỏ nhà đi từ năm 1996 đến nay không có tin tức. Hiện nay ông Tám ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 5 Thanh Hóa để giải quyết việc bà Mã Thị Út có đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Mã Văn Tám thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
8: Anh Dương Đình Đương, sinh năm 1991, trú tại thôn 2, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, nhắn tìm chị gái là Dương Thị Hiếu, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1984, nơi cư trú cuối cùng, thôn 2, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, xóm 8B, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương cũ. bỏ nhà đi từ ngày 16 tháng 6 năm 2015 đến nay không có tin tức. Nay chị Dương Thị Hiếu đang ở đâu? Về nhà ngay để giải quyết việc gia đình.

Biên tập viên Hoàng Anh chào mừng các bạn đến với chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, nữ ca sĩ Taylor Swift đã trở thành nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử MTV Video Music Awards. Ngôi sao nhạc pop đình đám của nước Mỹ Taylor Swift đã nhận giải thưởng Artist Director Honor, tạm dịch là giải thưởng vinh danh giám đốc nghệ thuật xuất sắc nhất, một hạng mục mới được trao lần đầu tiên tại MTV Video Music Awards năm nay. Và với giải thưởng này, cô đã chính thức trở thành nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử của MTV Video Music Awards. Trước đó, Taylor và Beyoncé cùng chia sẻ kỷ lục này với 30 giải MTV Video Music Awards mỗi người. Giải thưởng mới Artist Director Honor nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có tác phẩm thực hiện phía sau ống kính, giúp mở rộng tiềm năng của video âm nhạc và thúc đẩy nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh. Tại lễ trao giải Video Music Awards 2026, Taylor phát biểu: "Tôi bắt đầu làm và tham gia vào các video âm nhạc từ 20 năm trước. Chính các bạn, những người hâm mộ, đã mang lại niềm vui tuyệt vời này." Taylor Swift cũng đồng thời cho biết cô đã tham gia sản xuất khoảng 60 video âm nhạc, trong đó cô tự viết kịch bản và đạo diễn 18 video. Cô cũng nhận được giải thưởng quan trọng nhất của đêm trao giải, đó là giải video của năm. Với The Fate of Ophelia, trích từ album The Life of a Soldier, Taylor Swift đã dành tặng giải thưởng này cho nữ hoàng biểu diễn, tên gọi yêu mến mà người hâm mộ đặt cho cố nghệ sĩ Dolly Parton, người vừa qua đời vào tháng 8 vừa qua. Taylor Swift cũng đã trình làng video âm nhạc cho ca khúc mới mang tên Patient Zero ngay trong lễ trao giải. Cô trực tiếp đạo diễn phần hình ảnh cho video này với sự tham gia của Colin Farrell và Dakota Johnson. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn thiết lập thêm một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp khi The Life of a Soldier The Encore ghi nhận thành tích đặc biệt trên Spotify. Chỉ với 4 ca khúc mới, phiên bản mở rộng của album The Life of a Soldier thu về tổng cộng 40,5 triệu lượt phát trực tuyến trên toàn cầu trong ngày đầu tiên. Đáng chú ý hơn, cả 4 ca khúc đều góp mặt trong top 4 của bảng xếp hạng Daily Global, tạo nên màn phủ sóng hiếm thấy trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến. 3 ca khúc còn lại của The Encore lần lượt giữ những vị trí tiếp theo. Trên iTunes Mỹ, The Encore nhanh chóng vươn lên vị trí số 1. Riêng Patient Zero cũng đứng đầu bảng xếp hạng ca khúc. Tiếp theo là Cleveland, Pink Clouding và Babylon. Trong số 4 ca khúc, Patient Zero cũng nhận được chiến dịch quảng bá hình ảnh quy mô nhất. Sau đây mời các thính giả cùng lắng nghe bản hit mới này của Taylor Swift.

Tiếp nối thông tin về lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026, nữ ca sĩ Lisa đã thắng giải nghệ sĩ nhạc pop xuất sắc nhất tại lễ trao giải MTV năm nay. Em út của Blackpink đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký của thị trường âm nhạc quốc tế để xác lập cột mốc mới cho K-pop. Khoảnh khắc người dẫn chương trình xướng tên Lisa, khán phòng nhà hát Peacock ở Los Angeles lập tức bùng nổ. Bước lên bục nhận giải, nữ ca sĩ lộ rõ sự xúc động và bối rối trước vinh dự to lớn này. Mở đầu bài phát biểu, cô cúi chào khán giả bằng câu chào tiếng Thái quen thuộc. Sawadika mọi người, cảm ơn MTV vì giải thưởng tuyệt vời này. Tại mùa giải MTV Video Music Awards 2026, Lisa cho thấy sức hút mạnh mẽ khi trở thành nghệ sĩ K-pop sở hữu nhiều đề cử nhất. Ca khúc Dream mang về cho cô 3 đề cử quan trọng gồm quay phim xuất sắc nhất, đạo diễn nghệ thuật xuất sắc nhất và nghệ sĩ K-pop xuất sắc nhất. Không chỉ làm rạng danh làng nhạc châu Á trên bục nhận giải, Lisa còn thiêu đốt sân khấu lễ trao giải bằng màn trình diễn trực tiếp bùng nổ với ca khúc Sawadika. Đây là đĩa đơn mở đường chiếc từ mini album mang tên Press Play, dự kiến phát hành vào ngày 23 tháng 10 tới đây. Màn khoe vũ đạo điêu luyện và thần thái đỉnh cao của Lisa đã đứng chung cùng những tiết mục biểu diễn đẳng cấp của dàn sao quốc tế đình đám như Madonna, Sabuji, Guna và Ray, tạo nên một đêm tiệc nghệ thuật trọn vẹn và đáng nhớ. Với tài năng, sự chuyên nghiệp và sức ảnh hưởng ngày càng rộng, Lisa đã trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ châu Á được nhiều khán giả trên thế giới biết đến và yêu mến. Sau đây mời các bạn cùng nghe ca khúc mới của Lisa mang tên Sawadika.

Các bạn thân mến, nhóm nhạc Nam Đình Đám Yêu Trù vừa công bố album mới sau 9 năm vắng bóng. Đây là album thứ 16 của nhóm mang tên Carnaval de Luz. Trong đó có ca khúc song ca giữa Bono và Dolly Parton, ghi âm trước khi nữ danh ca qua đời. Yêu Trù chọn đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập để công bố album mới nhất. Đúng 50 năm trước, tay trống Larry Mullencia dán một tờ thông báo tìm bạn chơi nhạc tại trường trung học ở Dublin, khởi đầu cho hành trình sau này trở thành một trong những ban nhạc rock lớn nhất thế giới. Carnaval de Luz sẽ chính thức phát hành vào ngày 13 tháng 11 dưới sự bảo trợ của hãng đĩa Interscope. Đây là đĩa nhạc chứa ca khúc mới đầu tiên của nhóm sau 9 năm kể từ album Song of Experience năm 2017. Jack Knife-Flea, người đồng hành cùng ban nhạc từ album How to Dismantle an Atomic Bomb năm 2004, tiếp tục đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc. Album gồm 12 bài hát. Trước khi công bố album, ban nhạc phát hành hai đĩa mở rộng mang tên Days of Us và Easter Lily, lần lượt ra mắt vào dịp lễ cho và lễ phục sinh đầu năm nay. Đĩa đơn đầu tiên trích từ album mang tên Street of Dreams xuất hiện từ tháng 7. Gần đây nhất, nhóm tung thêm ca khúc Silencio mang thiên hướng dòng nhạc funk. Bài hát khép lại album mang tên Turn mới là chi tiết khiến giới truyền thông chú ý nhiều nhất. Đây là bản song ca giữa Bono và Dolly Parton, huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ vừa qua đời tháng trước. Ekip ghi âm phần giọng hát của bà vào tháng 6. Phía ban nhạc Yêu Trù xác nhận đây chính là bản thu âm cuối cùng trong sự nghiệp của nữ danh ca. Ca khúc do Yêu Trù cùng viết với Dolly Parton và Johnny Mathis, thành viên ban nhạc Snow Patrol. Nội dung bài hát xoay quanh chủ đề rạn nứt gia đình, mang màu sắc đồng quê nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều tầng ý nghĩa. Với nhiều thập kỷ hoạt động, hàng loạt album nổi tiếng và sức ảnh hưởng vượt qua phạm vi âm nhạc, Yêu Trù đã trở thành một biểu tượng của nhạc rock thế giới. Di sản của nhóm không chỉ được thể hiện qua những sân khấu lớn hay doanh số các tác phẩm, mà còn qua khả năng kết nối âm nhạc với những vấn đề có ý nghĩa đối với con người và xã hội.

Vừa rồi là ca khúc Silencio, nằm trong album mới nhất của nhóm nhạc Itru. Các bạn thân mến, nhóm nhạc K-pop nam Cortis tiếp tục khẳng định dấu ấn tại thị trường âm nhạc Mỹ khi album Green Green bước sang tuần thứ 18 liên tiếp góp mặt trên bảng xếp hạng Billboard 200. Theo danh sách do Billboard công bố, album Green Green của nhóm nhạc Cortis giữ vị trí thứ 188. Album này ra mắt ở hạng 3 vào tháng 5 và liên tục hiện diện trên Billboard 200 kể từ thời điểm đó. Với thành tích trụ hạng 18 tuần, Green Green hiện sở hữu chuỗi xuất hiện dài thứ 2 trong số các album K-pop phát hành trong năm nay, chỉ sau Arirang của BTS. Đồng thời đây cũng là album đơn của một nhóm nhạc nam K-pop ra mắt trong vòng 5 năm gần đây có thời gian bám trụ lâu nhất trên Billboard 200. Kết quả này đặc biệt đáng chú ý đối với Cortis khi nhóm chỉ mới ra mắt vào tháng 8 năm 2025. Trước Green Green, nhóm từng đưa mini album đầu tay Color Outside the Lines vào Billboard 200 với thứ hạng cao nhất đạt vị trí số 15. Không chỉ trên Billboard 200, Green Green còn duy trì thứ hạng tích cực ở nhiều bảng xếp hạng khác của Billboard. Cụ thể, album đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng album thế giới và thứ 16 trên top các album bán chạy nhất. Trong khi đó, Color Outside the Lines lần lượt xếp hạng 5 và 27 tại hai bảng xếp hạng này. Album Green Green được phát hành vào tháng 5 với 6 ca khúc. Tính đến ngày 14 tháng 9, tổng số lượt nghe của cả 6 bài hát trên Spotify đã đạt khoảng 443,33 triệu. Hiện tại, Cortis tiếp tục triển khai các hoạt động tại châu Á và biểu diễn tại một số nước. Sau đây chúng ta cùng nghe thử ca khúc A-Side nằm trong album Green Green của nhóm Cortis.

0: Các bạn thân mến, ca khúc A-Side của nhóm Cortis đã kết thúc chương trình thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hà Nội thông báo cho chị Lê Thị Hoa, sinh năm 1980, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thôn Vân Lũng, xã An Khánh, thành phố Hà Nội. Chị Hoa bỏ nhà đi từ năm 1997 đến nay không có tin tức. Nay chị Hoa ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hà Nội để giải quyết việc bà Hoàng Thị Hà có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm chị. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của chị Lê Thị Hoa, Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên thông báo cho bà Trần Thị Oanh, sinh năm 1974, nơi cư trú cuối cùng, xóm Phú Thái, phường Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, nay là tổ dân phố Quyết Thắng, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên. Chị Oanh bỏ nhà đi từ năm 1985 đến nay không có tin tức. Hiện nay chị Oanh ở đâu? Liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Lan có đơn yêu cầu tuyên bố chị Trần Thị Oanh mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của chị Trần Thị Oanh thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hà Nội thông báo cho chị Nguyễn Thị Lý, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thôn Vân Lũng, xã An Khánh, thành phố Hà Nội. Chị Lý bỏ nhà đi từ năm 1989 đến nay không có tin tức. Nay chị Lý ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hà Nội để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Lan có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm chị Lý. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của chị Nguyễn Thị Lý, Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên thông báo cho bà Hoàng Thị Minh, sinh năm 1969, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Bình Dân, xã Tân Dân, nay là thôn Bình An, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên. Bà Minh vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8 năm 1987 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Minh liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên để giải quyết việc ông Hoàng Văn Vang có đơn yêu cầu tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Hoàng Thị Minh thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Ninh Bình thông báo cho ông Hoàng Khắc Thành, tên thường gọi là Thanh, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1968, nơi cư trú cuối cùng, số 38C Nam Ô 17, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, địa chỉ cũ số 38C Nam Ô 17, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Thành liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 7 Ninh Bình để giải quyết việc bà Trần Thị Xuân có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Hoàng Khắc Thành, tên thường gọi là Thanh, không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 7 Ninh Bình sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Hà Nội thông báo cho ông Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1967, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Gia Lương, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ông Trường vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2003 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Văn Trường liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 7 Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Nguyễn Thị Trức đối với ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Văn Trường thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 6 Lào Cai thông báo cho bà Kim Thị Hoa, sinh ngày 8 tháng 6 năm 1976, địa chỉ cư trú cuối cùng số 38 đường Trần Đại Nghĩa, tổ dân phố số 5 Cốc Lếu, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Bà Hoa vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 4 năm 2022 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Hoa liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 6 Lào Cai để giải quyết việc anh Quách Thành Nam có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Kim Thị Hoa không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 6 Lào Cai sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội thông báo cho ông Nguyễn Văn Lợi, tức là Mạnh Quân, sinh năm 1959, đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng, số 9 tổ 6 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, nay là số 9 tổ 1 phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Ông Lợi vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 10 tháng 5 năm 1997 đến nay không có tin tức. Nay ông Nguyễn Văn Lợi ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội để giải quyết việc em trai ông là ông Nguyễn Tân Anh có đơn yêu cầu tuyên bố ông Lợi mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Văn Lợi thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Thanh Hóa thông báo cho ông Lê Quang Thự, sinh năm 1974, nơi cư trú cuối cùng, đội 5 Hưng Thôn, xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa, nay là phố Trung Hưng, xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa, bỏ nhà đi từ năm 1974.

0: Bạn, đăng ký thuế là một trong những thủ tục đầu tiên mà tổ chức cá nhân cần thực hiện khi phát sinh nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên thì trong thực tế, không ít người vẫn lúng túng khi xác định thời hạn đăng ký hay là thay đổi thông tin cá nhân, đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc hay là xử lý các thủ tục khi tạm ngừng kinh doanh. Hiện nay khi các thủ tục hành chính thuế được thực hiện trên môi trường điện tử thì người nộp thuế càng cần phải hiểu rõ trách nhiệm của mình, tránh tình trạng thông tin không đồng bộ, đăng ký chậm hoặc bỏ sót nghĩa vụ. Và trong chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay, chúng tôi đã mời ông Dương Tấn Tài, ban nghiệp vụ của Cục Thuế Bộ Tài chính để cùng trao đổi về những quy định liên quan đến đăng ký thuế. Xin được chào ông Dương Tấn Tài ạ.
1: Vâng, kính chào chị và thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, xin được cảm ơn ông Dương Tấn Tài đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông Dương Tấn Tài, ban nghiệp vụ của Cục Thuế Bộ Tài chính thì cơ quan thuế gần đây cũng đã đưa rất nhiều thủ tục lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Vậy thì cái thủ tục đăng ký thuế hiện nay có nhất thiết là người nộp thuế phải đến trực tiếp cơ quan thuế hay không ạ? Và người nộp thuế thì có thể thực hiện được những cái thủ tục nào bằng phương thức điện tử ạ?
1: Dạ vâng, thưa quý vị, tôi xin phép được trả lời như sau. Cùng với quá trình chuyển đổi số của ngành thuế, thủ tục đăng ký thuế càng ngày càng được đơn giản hóa và tạo điều kiện để người nộp thuế thực hiện thuận tiện, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian và chi phí. Và theo quy định hiện hành, người nộp thuế được thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thuế bằng phương thức điện tử, trừ một số trường hợp đặc biệt được quy định tại khoản 1 điều 50 Nghị định 252 năm 2026, gồm người nộp thuế thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt như người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người cư trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, không thể thực hiện giao dịch điện tử, hoặc thuộc trường hợp khác, không thể thực hiện giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật. Trường hợp này, người nộp thuế nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, cấp xã hoặc qua đường bưu chính công ích. Còn về phương thức điện tử, hiện nay các thủ tục đăng ký thuế được thực hiện thông qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính hoặc ứng dụng eTax Mobile đối với cá nhân kinh doanh, cá nhân trực tiếp thực hiện đăng ký thuế. Trong thời gian tới, Cục Thuế chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục đăng ký thuế trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và tạo thuận lợi hơn nữa cho người nộp thuế. Đối với các trường hợp thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với thủ tục đăng ký doanh nghiệp và hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.
0: Vâng, như vậy thì là trừ một số trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 50 của Nghị định 252 hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế là phải đăng ký trực tiếp thôi, còn là đa phần là người nộp thuế có thể thực hiện đăng ký thuế bằng phương thức điện tử. Và nếu mà chúng ta thực hiện đăng ký thuế cùng với việc đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp rồi hợp tác xã vân vân thì là thực hiện luôn tại bộ phận một cửa liên thông. Vậy thì ông có thể cho biết cụ thể là những tổ chức cá nhân nào sẽ phải thực hiện đăng ký thuế không ạ? Thời hạn đăng ký thuế lần đầu sẽ xác định ra sao và người nộp thuế thì sẽ căn cứ vào thời điểm chúng ta phát sinh hoạt động kinh doanh, phát sinh thu nhập hay là cái sự kiện pháp lý cụ thể nào để chúng ta xác định là cái thời hạn phải đăng ký thuế, bởi vì hình như là nếu mà không đăng ký thuế đúng thời hạn thì có thể bị xử phạt.
1: Dạ vâng, thì đối với câu hỏi của chị thì cũng có nhiều điểm, thì tôi sẽ trả lời theo từng mục. Thì đăng ký thuế là một trong những thủ tục quan trọng để cơ quan thuế ghi nhận những thông tin và quản lý nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Theo quy định hiện hành, và các tổ chức là doanh nghiệp, này, hộ kinh doanh, cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước hoặc phát sinh yêu cầu hoàn thuế phải thực hiện đăng ký thuế theo quy định. Đối với đăng ký thuế thì sẽ có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các đối tượng thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông. Hiện nay đang áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thuộc diện đăng ký qua cơ quan đăng ký kinh doanh. Và nhóm thứ hai bao gồm các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, cá nhân thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế và được quy định cụ thể và chi tiết tại khoản 2 điều 4 thông tư 90 của Bộ Tài chính. Đối với thời hạn đăng ký thuế lần đầu thực hiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 6 nghị định

0: 252 năm 2026 của Chính phủ, tương ứng với từng nhóm đối tượng và từng trường hợp cụ thể. Thì sau đây thì có 5
1: cái mốc mà chúng ta phải để ý, đúng không ạ?
0: Dạ vâng. Thì thứ nhất là người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông, thì thời hạn đăng ký thuế là thời hạn đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, đăng ký đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã theo quy định của pháp luật. Còn đối với thứ hai thì người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì có những thời hạn đăng ký như sau. Thời hạn đăng ký thuế lần đầu là 10 ngày kể từ ngày sau đây: ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc ngày được cấp quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức thuộc diện đăng ký hoạt động kinh doanh, hoặc là ngày khai trương hoạt động chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức tín dụng. Và thứ hai là ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức cá nhân kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh. Thứ ba là ngày ký hợp đồng nhận thầu đối với nhà thầu phụ nước ngoài kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế, ngày ký hợp đồng hiệp định dầu khí. Còn thứ tư là ngày phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp đăng ký thuế với cơ quan thuế. Thì còn trường hợp cá nhân cần phải đăng ký trực tiếp lần đầu cho người phụ thuộc thì thời hạn đăng ký chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế.
1: Vâng, như vậy thì là có mấy cái trường hợp chúng ta phải để ý, đó là, và chúng tôi cũng xin lưu ý với thính giả về cái mốc 10 ngày khi mà chúng ta phát sinh cái nghĩa vụ đối với cơ quan thuế là rất phải để ý ạ. Còn những người nộp thuế thu nhập cá nhân mà có người phụ thuộc thì chúng ta được đăng ký chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của cái năm mà chúng ta tính thuế. Thưa ông, thì theo quy định của luật quản lý thuế từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, số định danh cá nhân đã được sử dụng thay cho mã số thuế của cá nhân. Thế thì việc chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân được thực hiện như thế nào? Người dân có phải làm thêm cái thủ tục gì không ạ? Hay là tự động chuyển ạ?
0: Thưa quý vị, thì mã số thuế là thông tin định danh quan trọng giúp cơ quan thuế xác định người nộp thuế, theo dõi và quản lý nghĩa vụ thuế trong suốt quá trình hoạt động. Vì vậy, mã số thuế không chỉ được sử dụng khi kê khai nộp thuế mà còn gắn với nhiều giao dịch và thủ tục hành chính có liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Và với cái mốc là mùng 1 tháng 7 năm 2025 thì số định danh cá nhân được sử dụng thay cho mã số thuế đối với cá nhân hộ kinh doanh. Và do đó khi thực hiện thủ tục thuế, người nộp thuế cần xác định đúng thông tin định danh được áp dụng đối với mình, tránh nhầm lẫn giữa mã số thuế đã được cấp trước đây và số định danh cá nhân được sử dụng thay thế theo quy định. Vâng, thì còn để đối với những cái thông tin định danh, người nộp thuế cần đảm bảo là thông tin là chính xác, thống nhất, và người nộp thuế cần lưu ý những cái nội dung sau đây thì tôi cũng sẽ chia sẻ. Là thứ nhất là kê khai đầy đủ và chính xác thông tin đăng ký thuế, đặc biệt là họ tên, ngày tháng năm sinh và số định danh cá nhân đối với cá nhân, tên tổ chức, mã số thuế, địa chỉ trụ sở và thông tin người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức. Còn thứ hai là chủ động cập nhật thông tin khi có thay đổi về định danh cá nhân, ví dụ như là địa chỉ này và ngày cấp căn cước công dân, và cập nhật là người đại diện theo pháp luật hoặc thông tin đăng ký thuế khác theo quy định. Đấy, và việc cập nhật kịp thời này cũng giúp là hệ thống thuế thống nhất với hồ sơ pháp lý và dữ liệu của các cơ quan nhà nước có liên quan. Đấy, cũng rất mong là
1: thính giả là sẽ lưu ý cái đấy, đúng không ạ? Vâng, như ông Dương Tấn Tài vừa chia sẻ thì là người dân là rất là phải lưu ý về những cái thông tin của mình, như là họ tên, rồi ngày tháng năm sinh, rồi là địa chỉ, rồi người đại diện theo pháp luật. Thế nếu mà người dân tra cứu phát hiện thông tin đăng ký thuế chưa khớp với thông tin định danh cá nhân thì bây giờ xử lý như thế nào ạ? Có trường hợp nào là hệ thống tự động cập nhật hay không? Hay là người nộp thuế sẽ phải chủ động đến cơ quan thuế để điều chỉnh những cái thông tin này?
0: Thì đối với những cái thông tin như vậy thì theo quy định hiện hành thì trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối hoặc chia sẻ với cơ sở dữ liệu của thuế thì sẽ được tự động đồng bộ, thì người nộp thuế không phải kê khai lại hoặc cung cấp lại giấy tờ đã có. Còn hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ tự động cập nhật thông tin và gửi thông báo cho người nộp thuế về nội dung đã được cập nhật theo quy định. Tuy nhiên, trong trường hợp thông tin là chưa được tự động cập nhật hoặc có sai lệch thì người nộp thuế cần chủ động kiểm tra thông tin đăng ký thuế của mình qua tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế. Đối với cá nhân hoặc hộ kinh doanh thuộc trường hợp sử dụng số định danh cá nhân làm mã số thuế thì người nộp thuế có thể đối chiếu với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Còn nếu thông tin đăng ký thuế chưa khớp hoặc chưa đầy đủ, người nộp thuế cần thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định. Trường hợp thông tin sai lệch xuất phát từ dữ liệu dân cư thì người nộp thuế cần phải thực hiện điều chỉnh với cơ quan có thẩm quyền quản lý cái dữ liệu dân cư để đảm bảo thông tin giữa các cơ quan nhà nước.
1: Vâng, tức là nếu mà chúng ta phát hiện thấy rằng là cái thông tin của chúng ta trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không chính xác thì sẽ phải liên hệ với cơ quan công an để chúng ta làm cái thủ tục điều chỉnh này. Còn nếu mà thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đúng mà thông tin trên tài khoản định danh, tài khoản thuế chưa đúng thì lại phải liên hệ với cơ quan thuế, đúng không ạ? Và người nộp thuế thì có thể tra cứu cái thông tin đăng ký thuế trên cái tài khoản thuế của mình thông qua cái ứng dụng là eTax Mobile. Xin được cảm ơn ông Dương Tấn Tài, ban nghiệp vụ của Cục Thuế về những thông tin vừa rồi.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách và hôm nay thì chúng tôi đề cập tới các quy định có liên quan tới việc đăng ký thuế với mã số thuế, và khách mời của chương trình là ông Dương Tấn Tài, ban nghiệp vụ của Cục Thuế Bộ Tài chính. Thưa ông Dương Tấn Tài, thì thư ký của chương trình đã ghi lại câu hỏi của thính giả như sau.
3: Em ở Hoàng Mai, Hà Nội chị ạ. Lần đầu tiên em đi làm mã số cá nhân ạ, em đến thuế Hoàng Mai, thuế cho em biết là mã số thuế cá nhân của em đã được cấp rồi mà em thì chưa đi làm bao giờ cả. Mã số thuế của em lại được cấp ở bên Thạch Thất. Thuế Hoàng Mai họ có in cho em cái tờ đấy thì số chứng minh với tên, tuổi, địa chỉ nhà hoàn toàn trùng khớp với bản thân em. Đấy mà em không để lộ thông tin, em không cho ai mượn cả. Thì không biết là vấn đề như này là em sẽ bị ảnh hưởng như thế nào và em không muốn cho người ta sử dụng mã số của em.
1: Vâng, thưa ông Tài, thì vừa qua không ít người như chị Huyền nhận thấy là cái thông tin cá nhân của mình đã bị sử dụng để đăng ký và cấp một mã số thuế cho người khác. Trong trường hợp này thì người nộp thuế cần phải làm gì ạ, thưa ông?
0: Thì việc thông tin cá nhân như căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân và họ tên bị sử dụng để đăng ký thuế khi người dân không thực hiện thủ tục là vấn đề cần được quan tâm và xác minh kịp thời. Thì trong trường hợp của chị Huyền thì khi phát hiện là thông tin cá nhân của mình đã được sử dụng để đăng ký thuế, trong khi bản thân chưa từng thực hiện thủ tục này, thì bạn Huyền cần thực hiện một số công việc sau đây. Là thứ nhất là chị Huyền sẽ cần phải liên hệ với cơ quan thuế để đề nghị kiểm tra, xác minh mã số thuế đã được cấp mang thông tin của mình, đồng thời làm rõ hồ sơ đăng ký thuế và tình trạng nghĩa vụ thuế đang được ghi nhận. Và chị cần nêu rõ việc mình chưa thực hiện thủ tục đăng ký thuế và đề nghị hướng dẫn xử lý nếu phát hiện thông tin là không chính xác. Còn thứ hai là chị sẽ cần phải chuẩn bị giấy tờ như căn cước công dân hoặc giấy tờ định danh hợp pháp và các tài liệu liên quan để đối chiếu, xác minh theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Và thứ ba là nếu kết quả xác minh cho thấy có dấu hiệu giả mạo hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân thì chị cần lưu giữ các thông báo, tài liệu liên quan và phản ánh đến cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.
1: Như vậy thì là trong trường hợp này thì là như chị Huyền thông tin thì là chị chưa thực hiện thủ tục đăng ký thuế nhưng lại đã được cấp một mã số thuế, thế thì chị Thuyền cần liên hệ với cơ quan thuế đang quản lý, tức là thuế cơ sở ở bên Thạch Thất, để kiểm tra xác minh làm rõ hồ sơ tình trạng nghĩa vụ của cái mã số thuế mà đang đứng dưới tên chị và

0: căn cước công dân của chị. Chúng tôi cũng nhận được thắc mắc của một thính giả là một người lao động mới đi làm, có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ thuế nhưng chưa có mã số thuế. Người này muốn biết là phải tự đăng ký với cơ quan thuế hay là đề nghị đơn vị sử dụng lao động thực hiện thủ tục. Xin ông Tài hướng dẫn cụ thể các bước cần thực hiện, hồ sơ cần chuẩn bị. Và chúng ta sẽ có thể kiểm tra cái thông tin sau khi hoàn thành thủ tục ở đâu như thế nào?
1: Vâng, đối với những người lao động mới đi làm, có thu nhập từ tiền lương, tiền công và thuộc diện thực hiện nghĩa vụ thuế nhưng chưa có mã số thuế, thì người nộp thuế có thể lựa chọn đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế hoặc ủy quyền cho đơn vị chi trả thu nhập thực hiện thủ tục theo quy định. Và trường hợp nếu mà ủy quyền cho đơn vị chi trả thu nhập thì cá nhân nộp văn bản ủy quyền đăng ký thuế được ban hành theo thông tư số 90 năm 2026 của Bộ Tài chính cho cơ quan chi trả thu nhập. Hơn nữa thì là có những trường hợp cá nhân thì phát sinh thu nhập tại nhiều cơ quan chi trả. Thì cá nhân sẽ ủy quyền đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập và thông báo số định danh cá nhân của cá nhân đối với cơ quan chi trả thu nhập khác để sử dụng vào việc khấu trừ, kê khai và nộp thuế.
0: Vâng,
1: cơ quan chi trả thu nhập thì có phải có trách nhiệm tổng hợp những thông tin đăng ký thuế của cá nhân và tờ khai đăng ký thuế và gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập và có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ đăng ký thuế để cung cấp khi cơ quan thuế kiểm tra thuế.
0: Vâng, đấy là trong trường hợp chúng ta ủy quyền cho đơn vị chi trả thu nhập thì chúng ta chỉ cần làm một cái giấy ủy quyền theo quy định hướng dẫn tại thông tư 90 năm 2026 của Bộ Tài chính. Thế trong trường hợp mà đăng ký trực tiếp thì sao ạ?
1: Đối với là trường hợp đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế thì cá nhân lao động mới đi làm thì sẽ cần nộp hồ sơ đăng ký thuế bao gồm tờ khai đăng ký thuế mẫu 05 DKT ban hành kèm theo thông tư số 90 năm 2026 của Bộ Tài chính, và cá nhân thực hiện nộp hồ sơ bằng phương thức điện tử qua hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính hoặc qua ứng dụng e-tax mobile.
0: Như vậy thì cũng rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái tờ khai theo mẫu 05 của thông tư 90 có thể nộp trên cổng dịch vụ công của cơ quan thuế hoặc chúng ta có thể là nộp qua ứng dụng e-tax mobile được luôn. Thế thì sau khi chúng ta đã nộp cái tờ khai đấy rồi thì kiểm tra thông tin đăng ký thuế như thế nào ạ?
1: Thì về việc kiểm tra thông tin đăng ký thuế thì có những cách như sau. Thì với cách thứ nhất thì chúng ta có thể tra cứu trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Và như bây giờ là Cục Thuế ạ. Và thì có những cái bước như sau, thì có 4 bước. Thì bước 1 là truy cập website chính thức và chọn tra cứu thông tin người nộp thuế. Và người thuế có nhập căn cước công dân vào ô mã số thuế hoặc mục thông tin định danh tương ứng và nhập mã xác nhận và bấm tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị
0: sẽ trả kết quả.
1: Còn cách thứ hai thì sẽ chúng ta sẽ đơn giản hơn, làm trên điện thoại được, và e-tax mobile đấy ạ. Và đấy là trước tiên thì chúng ta phải tải ứng dụng đã. Và chúng ta cần đăng ký tài khoản bằng số căn cước công dân của bạn đã. Và sau khi đăng nhập thành công thì hệ thống sẽ hiển thị trực tiếp mã số thuế của cá nhân của bạn ngay trên giao dịch.
0: Vậy thì là chúng ta có thể vào cái cửa hàng ứng dụng Google Play hoặc là App Store. Sau đó chúng ta tải cái ứng dụng e-tax mobile và chỉ rất đơn giản thôi là chúng ta nhập căn cước công dân và chúng ta thực hiện thủ tục đăng ký. Thì nếu mà các bạn đã đăng ký thuế thành công thì sẽ được trả đầy đủ các cái thông tin và rất là dễ thôi ạ. Và một vấn đề mà nhiều người nộp thuế băn khoăn nữa khi mà chúng ta đi làm công ăn lương đấy ạ, thì đăng ký thuế cho người phụ thuộc rất là quan trọng bởi vì nó liên quan đến việc tính giảm trừ gia cảnh. Vậy thì bây giờ ai có trách nhiệm đăng ký thuế cho người phụ thuộc? Cá nhân có thể tự đăng ký người phụ thuộc của mình không hay là phải thông qua tổ chức chi trả thu nhập ạ?
1: Thì cũng người người nộp thuế thì cũng có thể là ủy quyền cho đơn vị sử dụng lao động thực hiện hoặc là đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế. Còn trước tiên thì tôi cũng muốn đề cập đến việc ủy quyền cho đơn vị sử dụng người lao động. Thì có những cái hồ sơ đăng ký thuế hoặc người phụ thuộc cần
0: phải nộp. Thì là giấy tờ gì ạ?
1: Thì là trước tiên là phải có văn bản ủy quyền đăng ký mẫu số thuế số 41 và bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi

0: dưỡng là mẫu số 07, ban hành kèm theo thông tư 90 năm 2026 của Bộ Tài chính và các giấy tờ khác xác định người phụ thuộc theo quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Vâng, sau đấy thì cơ quan chi trả thu nhập sẽ có trách nhiệm tổng hợp những thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc vào tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20 và gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp
1: của doanh
0: cơ
1: nghiệp.
0: Quan đã vâng. Đấy.
1: Thế thì thủ tục thì cũng không có gì, cái chính là người nộp thuế chúng ta sẽ phải làm một cái tờ giấy ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập của mình để thực hiện việc kê khai này, sau đó thì phải lập một cái bảng khai những người phụ thuộc mà chúng ta có, rồi là phải có những cái giấy tờ để xác định người phụ thuộc theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân, ví dụ như là nếu là con thì sẽ phải có giấy khai sinh đúng không ạ? Vâng, bố mẹ của chúng ta mà là người phụ thuộc của chúng ta thì cũng phải có giấy khai sinh của chúng ta để thể hiện quan hệ cha mẹ con. Chị Lê Thị Ngọc ở tỉnh Hưng Yên có hỏi là tôi mới sinh con nhưng lại chưa đăng ký mã số thuế cho con. Bây giờ sắp đến thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân rồi thì cần phải làm gì ạ? Thời điểm đăng ký người phụ thuộc có ảnh hưởng đến việc tính giảm trừ gia cảnh và quyết toán thuế không? Và bây giờ thì chị Ngọc cũng muốn hỏi đấy ạ, những giấy tờ nào cụ thể để chứng minh điều kiện là người phụ thuộc ạ? Ví dụ như là bây giờ chị sinh con từ tháng 5 nhưng bây giờ tháng 10 chị mới đăng ký thì nó có ảnh hưởng đến việc tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2026 không? Thưa.
0: À, dạ vâng, thì để chị Ngọc thì xác định được cái thời hạn và những cái giấy tờ để đăng ký cho người phụ thuộc thì chúng ta phải chuẩn bị chính xác hồ sơ chứng minh tùy thuộc vào từng đối tượng phụ thuộc. Thì ví dụ như chị Ngọc là con dưới 18 tuổi này. Và những cái hồ sơ yêu cầu sẽ khác nhau đấy, như giấy khai sinh đối với những trẻ là chưa có căn cước công dân. Và xác nhận của và những cái xác nhận của địa phương về những cái người phụ thuộc.
1: Những người phụ thuộc khác, ví dụ là người phụ thuộc khác đúng không ạ? Thì phải xác nhận của địa phương chứ
0: vâng.
1: Con thì chỉ cần giấy khai sinh thôi đúng không ạ?
0: Dạ vâng, thì ví dụ như con lớn hơn khi đi học đại học này và vợ chồng hết tuổi lao động không còn thu nhập hoặc là bố mẹ lớn tuổi, bố mẹ già.
1: Ngay từ đầu chương trình ông Dương Tân Tài có đề cập thì là với người phụ thuộc thì cái hạn mà chúng ta đăng ký người phụ thuộc là 31 tháng 12.
0: Vâng.
1: Của năm quyết toán, cho nên là dù bây giờ là tháng 10 chị Ngọc mới làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc cho con nhưng mà cái tính giảm trừ gia cảnh của con chị Ngọc sẽ được tính từ khi con chị sinh ạ. Chúng tôi cũng ghi lại được câu hỏi của chị Linh, muốn được khách mời tư vấn cụ thể ạ.
2: Em là chị ạ, em có một câu hỏi muốn đặt ra là hiện tại em đang có mã số thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân rồi ạ. Và bây giờ em đang có ý định là mở cửa hàng để kinh doanh thì có được sử dụng cái mã số thuế đấy cho cửa hàng được không ạ?
0: À, dạ vâng, thì theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng làm mã số thuế của cá nhân, đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thì bạn sẽ chỉ cần thực hiện đăng ký thuế đối với hoạt động kinh doanh như sau, thì là trường hợp là bạn mở cửa hàng này, và đăng ký hoạt động theo hình thức hộ kinh doanh, thì bạn cần sẽ thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 168 năm 2025 của Chính phủ.
1: Vâng, như vậy thì là trong trường hợp này là chị Linh là chỉ cần ra thực hiện cái thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thôi và chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cái số căn cước công dân đấy làm mã số thuế của chúng ta đúng không ạ?
0: Vâng,
1: liên quan đến hộ kinh doanh đây ạ, trong quá trình hoạt động thì doanh nghiệp hộ kinh doanh có thể là phát sinh nhu cầu là tạm ngừng kinh doanh, thay đổi địa điểm hoặc là thậm chí là ngừng hoạt động kinh doanh trên thực tế. Vậy thì ông Dương Tấn Tài có thể thông tin rõ về trách nhiệm thông báo khi mà chúng ta tạm ngừng kinh doanh với trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Nếu mà người nộp thuế ngừng hoạt động trên thực tế nhưng lại không thực hiện các cái thủ tục theo quy định này thì nó ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng đăng ký thuế và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, của hộ kinh doanh?
0: À, dạ vâng, thì đối với những doanh nghiệp và hộ kinh doanh thì có trách nhiệm thông báo khi họ tạm ngừng kinh doanh đối với những người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông, thì người nộp thuế có trách nhiệm thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp. Còn đối với người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế thì sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thông báo hoặc yêu cầu tạm ngừng hoạt động kinh doanh, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ gửi văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản.
1: Thưa quý vị và các bạn, thì đăng ký thuế tưởng là một thủ tục đơn giản, nhưng nếu chỉ cần sai thông tin hoặc là chúng ta chậm cập nhật các thông tin về đăng ký thuế thì cũng có thể kéo theo những cái vướng mắc, những cái nghĩa vụ pháp lý sau này. Xin được cảm ơn ông Dương Tấn Tài, ban nghiệp vụ của Cục Thuế Bộ Tài chính đã tham gia chương trình và giải đáp những vấn đề mà quý vị thính giả quan tâm.
3: Chính sách 24/7.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hãy thử hình dung, bạn vừa gửi một khoản tiền tiết kiệm vào ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân hoặc một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khác. Với bạn, đó có thể chỉ là một giao dịch quen thuộc, nhưng phía sau giao dịch tưởng như đơn giản ấy vẫn có những công việc được thực hiện thường xuyên để các quy định về bảo hiểm tiền gửi được chấp hành đầy đủ. Một trong những công việc đó là giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo hiểm tiền gửi tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Vậy công việc này được thực hiện như thế nào và có liên quan gì đến quyền lợi của chính người gửi tiền? Tiết mục Chính sách 24/7 hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.
4: Quý vị và các bạn thân mến, tính đến nay, trên cả nước có 1.274 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, gồm 98 ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.171 quỹ tín dụng nhân dân, một ngân hàng hợp tác xã và 4 tổ chức tài chính vi mô. Với số lượng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như vậy, việc theo dõi, kiểm tra để đảm bảo các quy định về bảo hiểm tiền gửi được thực hiện đầy đủ là một công việc quan trọng. Theo luật bảo hiểm tiền gửi năm 2025, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, đồng thời kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. Cụ thể, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ tính và nộp phí bảo hiểm tiền gửi, cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm và một số thông tin liên quan theo định kỳ hoặc theo yêu cầu, công khai việc tham gia bảo hiểm tiền gửi và thực hiện các quy định khác của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. Những yêu cầu mang tính nghiệp vụ này gắn liền với quyền lợi của người gửi tiền. Bởi việc các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi chấp hành nghiêm túc các quy định trong quá trình hoạt động là cơ sở để chính sách bảo hiểm tiền gửi được thực hiện đầy đủ và phát huy vai trò bảo vệ người gửi tiền. Để phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải thiết lập, cập nhật và lưu giữ thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực, đồng thời cung cấp thông tin cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, qua đó phát hiện và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xử lý kịp thời các vi phạm về an toàn hoạt động ngân hàng và những rủi ro có thể gây mất an toàn trong hệ thống tổ chức tín dụng. Đáng chú ý, luật bảo hiểm tiền gửi năm 2025 có một điểm mới. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện kiểm tra các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo kế hoạch và nội dung do Ngân hàng Nhà nước giao. Hoạt động này không thay thế công tác thanh tra của Ngân hàng Nhà nước mà góp phần cung cấp thêm thông tin, hỗ trợ công tác quản lý, thanh tra và đánh giá hoạt động của các tổ chức tín dụng. Thưa quý vị, có thể người gửi tiền không nhìn thấy những công việc diễn ra phía sau một giao dịch gửi tiền, nhưng chính từ sự theo dõi kiểm tra thường xuyên ấy, chính sách bảo hiểm tiền gửi được triển khai chặt chẽ, những vấn đề phát sinh được kịp thời nhận diện và xử lý theo quy định. Nhờ đó, người gửi tiền có thêm cơ sở để yên tâm, biết nơi mình gửi tiền có tham gia bảo hiểm tiền gửi, hiểu rõ quyền lợi của mình và tin rằng phía sau mỗi khoản tiền gửi luôn có những cơ chế được thực hiện để bảo vệ mình. Đó cũng chính là ý nghĩa thiết thực của bảo hiểm tiền gửi, kiểm tra, giám sát phía sau mỗi giao dịch tiền gửi và hoạt động ngân hàng, góp phần vun đắp sự an tâm cho người gửi tiền.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Tư vấn chế độ chính sách. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc duy trì hình thái sáng sớm, có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trời nắng. Trung Bộ giảm dần mưa lớn, trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa to cục bộ vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng từ 24 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 29 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, với người mắc bệnh ung thư, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thể trạng, nâng cao sức khỏe và hỗ trợ quá trình phục hồi. Tuy nhiên, không ít người bệnh có tâm lý ăn kiêng, kiêng khem quá mức vì lo ngại thức ăn sẽ nuôi tế bào ung thư. Vậy chế độ dinh dưỡng cho người bệnh ung thư cần đảm bảo những gì? Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phó trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng Bệnh viện K tư vấn.
5: Đối với người bệnh ung thư không có các bệnh lý kèm theo cũng như tăng huyết áp, đái tháo đường hay suy thận, suy gan thì người bệnh nên áp dụng một chế độ ăn cân đối và đầy đủ, tức là sẽ bao gồm đủ 4 nhóm thực phẩm, nhóm tinh bột. Đối với người bệnh ung thư mà không có đái tháo đường thì không có khuyến cáo bắt buộc phải hạn chế. Còn nhóm thứ hai là nhóm chất đạm, nhóm thứ ba là nhóm chất béo. Người bệnh mà trung niên hoặc lớn tuổi nên làm giảm lượng mỡ động vật, tăng cường lượng dầu thực vật. Và nhóm cuối cùng là nhóm vitamin và chất khoáng, khuyến cáo là bệnh nhân sử dụng bình thường theo nhu cầu, và theo khuyến cáo thì nên sử dụng 200 đến 300 g hoa quả và 400 đến 500 g rau trong một ngày. Người bệnh nên hạn chế các loại thịt đỏ, và theo khuyến cáo thì dưới 50 g trong vòng một ngày và dưới 400 g một tuần. Mình nên tăng cường các loại cá biển như cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi là những loại cá mà chứa nhiều EPA, là một chất béo có giúp hỗ trợ giảm cân ở người bệnh ung thư.
3: Sáng nay 15 tháng 10, Hải Phòng, Cần Thơ và Tuyên Quang tổ chức lễ truy điệu an táng hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tại Hải Phòng, 56 hải cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn được an táng tại khu vực Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo. Cần Thơ tổ chức an táng 120 hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Tại Tuyên Quang, 93 hải cốt liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Các buổi lễ thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn.
4: Hà Nội dự kiến cắt tỉa hợp lý các chùm hoa sữa tại những vị trí cần thiết nhằm giảm mùi hương ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt tại khu vực gần nhà ở, trường học, bệnh viện và nơi đông dân cư. Sở Xây dựng yêu cầu rà soát các tuyến phố có mật độ hoa sữa dày, ưu tiên xử lý những nơi nhận được nhiều phản ánh. Việc cắt tỉa phải bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, không ảnh hưởng đến sinh trưởng và an toàn của cây, không sử dụng hóa chất gây hại. Về lâu dài, thành phố sẽ nghiên cứu điều chỉnh mật độ, dịch chuyển một số cây đến vị trí phù hợp và trồng thay thế bằng các loài cây xanh thích hợp.
3: Theo báo cáo du lịch Đông Nam Á quý 3 của Traveloka, Phú Quốc dẫn đầu nhóm 5 điểm đến mới nổi trong bảng xếp hạng khu vực, với mức tăng trưởng vượt chuẩn tại cả 5 thị trường gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Tại thị trường nội địa, thành phố Vinh, Nghệ An đứng đầu danh sách điểm đến có tốc độ tăng trưởng nổi bật. Tiếp theo là Phú Quốc, Côn Đảo, Chu Lai và Buôn Ma Thuột. Báo cáo cũng ghi nhận xu hướng du lịch quốc tế gia tăng, trong đó lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến New York tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước.
4: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Giáo dục và đào tạo.
1: Giáo dục và đào tạo.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học đã và đang được triển khai ở nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn cả nước, đặc biệt ở các trường có điều kiện thuận lợi và học sinh, giáo viên có nền tảng tiếng Anh tương đối cao. Từng bước đi sáng tạo và quyết tâm thực hiện thành công đề án là tâm huyết của thầy và trò trường Trung học Phổ thông Việt Đức, thành phố Hà Nội.
8: Everyone, today we're getting on the train to explore Giờ học môn giáo dục địa phương ở trường Trung học phổ thông Việt Đức thật sôi động, không cần cảnh cô nói trò nghe mà gần 30 học sinh cùng tham gia giờ học một cách thực sự hào hứng. Màn hình lớp học hiển thị những phóng sự ngắn về những làng nghề của thủ đô Hà Nội với phạm vi được giới hạn của tiết học là 10 địa chỉ văn hóa làng nghề Hà Nội: làng gốm Bát Tràng, làng đúc đồng Ngũ Xã, làng giò chả Ước Lễ, làng lụa Vạn Phúc, nón lá làng Chuông. Không gian lớp học được nhúng hoàn toàn bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Cô đặt câu hỏi, ra bài tập bằng tiếng Anh. Học sinh trả bài, thảo luận và thuyết trình bằng tiếng Anh. Bên cạnh những kỹ năng nghe nói, đọc viết, kỹ năng làm việc nhóm và sử dụng điện thoại thông minh để tương tác, làm cho các em thực sự hứng thú với giờ học và vận dụng mọi khả năng tương tác với cô giáo, với các bạn. Bạch Tùng Lâm, một học sinh của lớp tự tin chia sẻ.
9: Với con thì có năng khiếu tiếng Anh từ bé, nên là cái việc mà những cái giờ học tiếng Anh này rất là thoải mái, và theo con thì những cái gì mà cô dạy trên lớp cũng trên trường đủ để cho bạn học sinh có thể giao tiếp được với những người nước ngoài. Các bạn cần chuẩn bị được những cái kỹ năng tư duy, đồ dùng cần thiết để có thể học một cách hiệu quả nhất.
8: Được học tiếng Anh từ tiểu học nên khả năng tiếng Anh của Vũ Yến Trang khá tốt. Em đặc biệt thích cách học mới như giờ giáo dục địa phương này. Theo Trang, với tiết học này, em và các bạn phải tự tìm hiểu về văn hóa Hà Nội, những thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến văn hóa Hà Nội để hiểu bài giảng. Sau những tiết học, các em không chỉ được trang bị bổ sung kiến thức về văn hóa, hiểu biết hơn về các danh lam thắng cảnh để có thể tự tin giới thiệu quảng bá cho các bạn học sinh nước ngoài tham gia các kỳ trao đổi tại trường. Đồng thời, vốn từ và năng lực tiếng Anh của các em cũng được cải thiện hơn.
10: Cái buổi học này con thấy khá là hợp lý rồi, tại vì là vừa kết hợp được tương tác thực tế giữa cô và trò, sử dụng các thiết bị công nghệ hỗ trợ cái bài giảng digital thì giúp bọn con tiếp cận kiến thức nó thú vị hơn và nhanh hơn rất là nhiều.
8: Cô giáo Phạm Bảo Anh, giáo viên đứng lớp cho biết, học sinh Việt Đức có nền tảng tiếng Anh tương đối tốt, hầu hết đạt trình độ ít nhất B1, B2, có em C1, C2. Vì vậy, việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường đối với Việt Đức không quá khó. Các thầy cô dạy tiếng Anh ở trường Việt Đức có chuyên môn tốt và có sự phối hợp với các thầy cô giáo ở các bộ môn khác để soạn bài giảng phù hợp với mức độ tiếp thu của học sinh và phù hợp với yêu cầu đặt ra của đề án. Để từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, bước đầu nhà trường đưa môn giáo dục địa phương vào giảng dạy bằng tiếng Anh vì đây là bộ môn khá dễ áp dụng so với các môn tự nhiên, phù hợp để các em dần dần làm quen với môn học khác bằng tiếng Anh. Cô Bảo Anh cho biết, dù có nền tảng tiếng Anh tốt, nhưng để có giờ dạy hiệu quả, ngoài việc xây dựng tiết học thông minh, bí quyết là làm sao học sinh có hứng thú thực sự để cùng tương tác với bài giảng. Theo cô Bảo Anh, nếu thầy cô và học sinh đồng lòng, thì việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai hoàn toàn khả thi.
10: Môi trường của trường Trung học phổ thông Việt Đức thì cái nền tảng của học sinh với ngôn ngữ cũng tương đối là ổn. Thì cái việc đưa tiếng Anh làm ngôn ngữ hai trong nhà trường cũng là một cái điều khả thi. Tất nhiên cũng sẽ không phải là ngày 1, ngày 2 mà có thể là ngay được, mà nó sẽ cần một cái sự thay đổi dần dần. Mới đầu thì cũng có thể là sẽ chưa quen và cũng sẽ có nhiều những cái khó khăn thử thách. Nhưng nếu các thầy cô và các em học sinh cùng đồng lòng với nhau thì việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường là một điều hoàn toàn có thể làm được. Còn đối với cả học sinh ở các trường khác thì cái quan trọng nhất là ban đầu các em học sinh cũng đã phải có những cái nền tảng ngôn ngữ tương đối là ổn. Bởi vì khi mà các em học các bộ môn khác bằng tiếng Anh thì nó không chỉ đơn thuần là về ngôn ngữ, không chỉ là về ngữ pháp, về từ vựng mà nó còn là việc tiếp thu về kiến thức chuyên ngành.
8: Cô giáo Nguyễn Hồng Hạnh, giáo viên tiếng Anh, người soạn giáo án ghi âm, ghi hình cho các video bài giảng, kỳ vọng sau khi những bài giảng này được kiểm định đánh giá hoàn thiện sẽ sử dụng ở các trường học khác như một tài nguyên kho dữ liệu. Theo cô Hạnh, những giờ học này rất khác biệt so với những giờ học tiếng Anh thông thường vì nó tích hợp được cả kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh và ứng dụng công nghệ.
11: So với trước đây, khi mà tôi đứng lớp với những tiết học giờ tiếng Anh là thuần về dạy ngữ pháp và kiến thức về mặt ngôn ngữ thì yêu cầu đối với học sinh hoặc là trong người giáo viên trong tiết dạy sẽ làm sao để có thể truyền tải được kiến thức về mặt ngôn ngữ và sau đấy học sinh có thể sử dụng công thức về tiếng Anh hay là sử dụng các từ vựng để làm vào các bài tập sử dụng mục đích là đi thi hoặc là sau này là các bạn có thể sử dụng ngôn ngữ. Còn với khi mà đứng lớp đóng vai trò là giáo viên nhưng lúc này lại là dạy một bộ môn khác bằng tiếng Anh thì yêu cầu bây giờ không phải là các bạn ấy sẽ làm thế nào nói tiếng Anh thật hay là làm thế nào để phải chia động từ, mà lúc này cái kiến thức mà các bạn ấy cần đạt cũng như là giáo viên truyền tải nội dung bài học, giáo viên sẽ sử dụng ngôn ngữ của mình truyền tải đến các bạn ấy một cách dễ hiểu nhất kiến thức mà thông thường các bạn ấy học bằng tiếng Việt, nhưng lúc này sẽ được chuyển sang một ngôn ngữ mới, thì học sinh lúc này sẽ không bị nặng nề về mặt ngữ pháp, cũng như là không áp lực là mình sẽ phải dùng đúng chia thì, mà mục tiêu sẽ là mình hiểu được ngôn ngữ ở dạng một cái kiến thức khác với một khía cạnh khác mà sau này sẽ thực tế hơn đối với các bạn khi ra ngoài đời.
8: Một giờ học hiện đại và thú vị khi cả cô và trò đều tương tác và tập trung trong môi trường hoàn toàn nhúng bằng tiếng Anh. Những bài tập được giao kết nối trực tiếp vào điện thoại như tham gia trò chơi của giới trẻ. Chỉ có điều trò chơi ấy minh bạch vì nó là kiến thức, là kỹ năng ngôn ngữ và công nghệ, không có sự hơn thua về điểm số, mà là sự ghi nhận của những nỗ lực của mỗi cá nhân, mỗi nhóm học sinh, giúp các em có thêm những năng lực kiến thức, tư duy cần thiết cho quá trình học tập và trưởng thành.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong môi trường đại học không phải sinh viên nào cũng có trình độ ngoại ngữ như nhau. Tuy nhiên để tạo ra một môi trường học tập nơi tiếng Anh được coi là sinh ngữ thì các thầy ở Đại học Kinh tế Quốc dân có rất nhiều giải pháp hay và hiệu quả. Đây cũng là nội dung của phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Đức, trưởng phòng đào tạo Đại học Kinh tế Quốc dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Thưa ông, chúng tôi được biết là Kinh tế Quốc dân vừa có một cái quyết định là sẽ triển khai thực hiện cái đề án tiếng Anh thành là ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Vậy thì ông có thể cho biết nhà trường đã có một cái kế hoạch cụ thể như thế nào cho cái đề án này?
13: Vâng, ngay sau khi Bộ Chính trị có nghị quyết 71 đột phá phát triển giáo dục đại học, trong đó có nội dung là đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các cơ sở giáo dục đại học, thì Đại học Kinh tế Quốc dân của chúng tôi ngay lập tức cũng đã xây dựng và công bố ban hành cái đề án phát triển tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Đại học Kinh tế Quốc dân từ tháng 7 năm 2025. Đến thời điểm này đã được hơn một năm. Ngay sau khi ban hành đề án thì nhà trường đã họp với tất cả các đơn vị và thống nhất ban hành kế hoạch để triển khai cho từng giai đoạn. Năm đầu tiên chúng tôi phát động phong trào là phát triển tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai ở trên các cái khía cạnh sau đây. Thứ nhất là chúng tôi đẩy mạnh phát triển các cái chương trình đào tạo, trong đó giảng dạy và học tập 100% các cái môn học trong chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, để góp phần là đưa tiếng Anh vào đẩy mạnh hơn nữa, phát triển hơn nữa trong cái công tác đào tạo của mình. Thứ hai, trong công tác nghiên cứu khoa học, khuyến khích các giảng viên rồi các sinh viên phát triển các cái nghiên cứu khoa học của mình, các cái bài báo của mình dưới dạng tiếng Anh. Quan trọng hơn cả, muốn đưa được tiếng Anh vào và trở thành ngôn ngữ thứ hai thì tiếng Anh phải trở thành hiện diện ở các hoạt động đầy đủ của trường, không chỉ trong học tập, không chỉ trong đào tạo, trong nghiên cứu khoa học mà trong đời sống của sinh viên.
12: Từ nhiều năm nay thì Đại học Kinh tế Quốc dân đã có những cái chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Vậy thì mình làm thế nào để có thể lan tỏa được việc học và sử dụng tiếng Anh trong Đại học Kinh tế Quốc dân, bởi khi mà đầu vào và cái năng lực của mỗi sinh viên khác nhau?
13: Vâng. Trước hết thì chúng tôi có đồng bộ các chính sách để có thể triển khai được cái việc này. Để đào tạo được một cái chương trình mà ở đó giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh thì trước hết là chúng tôi có những cái yêu cầu đầu vào và khuyến khích tuyển sinh các em sinh viên không chỉ có năng lực học tập cốt lõi thông qua các bài thi đánh giá năng lực, các cái tổ hợp trong đó có môn toán, thì chúng tôi ưu tiên khuyến khích các em có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Với chính sách tuyển sinh như vậy thì chúng tôi hàng năm đều thu hút được khoảng 80% trong tổng số tuyển sinh đầu vào là đều đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Các em lựa chọn đến học Kinh tế Quốc dân không chỉ bởi vì cái lợi thế của cái chứng chỉ tiếng Anh đó trong xét tuyển, mà còn là bởi vì các em nhận thấy được rằng là cái lợi thế của mình khi có tiếng Anh được học tập tại một môi trường mà ở đó tỉ trọng các cái môn học được giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh rất lớn. Bên cạnh đó thì cái môi trường học tập của chúng tôi ở đó tiếng Anh trở thành một lợi thế để có thể khai thác các nguồn học liệu, chương trình giáo trình, rồi tham gia các hội thảo, rồi các tọa đàm mang tính chất yếu tố quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân cũng tạo ra lợi thế cho các em. Và đó là cái sức hút rất lớn để chúng tôi tuyển chọn được các em vừa giỏi về năng lực học tập, vừa là có cái kỹ năng tiếng Anh cơ bản cho đến tốt, các em vào học đó để phát huy cách đầy đủ các cái năng lực của các em. Quay ngược trở lại là đòi hỏi cái đội ngũ giảng viên của mình, cũng như là cái chất lượng đào tạo của nhà trường, rồi là các cái nguồn học liệu của chúng tôi ngày càng phải được nâng cao để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao hơn của các sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân nói chung, cũng như là một cái tỷ trọng sinh viên rất lớn đang theo học tập các chương trình đào tạo và giảng dạy học tập bằng tiếng Anh.
12: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo của Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
15: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
16: Thưa quý vị, cứ mỗi độ thu sang, người Dao đỏ ở Nguyên Bình, Cao Bằng lại bước vào mùa cưới. Lúc này, lúa đã gặt, thóc đã được hong khô cất trong bồ, ngô treo đầy trên các bếp. thời điểm nông nhàn, các gia đình có thời gian tổ chức cưới hỏi cho con cái trưởng thành. Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những phong tục đẹp trong đám cưới người Dao. Hôn nhân là việc đại sự của đời người. Để đến với đám cưới, đôi trẻ người Dao đỏ cùng gia đình hai bên sẽ trải qua rất nhiều nghi thức. Ngày nay, các bạn trẻ được tự do tìm hiểu người thương. Thế nhưng, với thế hệ của bà Bàn Mùi Liều, đám cưới xưa kia lại bắt đầu từ sự mai mối của cha mẹ. Đi chợ mất hàng giờ đồng hồ lội đèo vượt núi, điện thoại, đường xá thuận tiện đều chưa có. Nhiều cặp đôi đến ngày cưới mới biết mặt người bạn đời của mình.
17: Nếu mà như cô cũng thế mà. Bố mẹ bảo lấy chồng nhưng mà cô không biết chồng là người nào đâu. Khi nào thì ăn cưới xong rồi mới thấy ông phải đứng ở đây mới biết là chồng của mình. Về cũng thấy yêu. Lúc cưới xong thì cũng thấy ngại. Khoảng 1 tháng 2 tháng là thấy dần dần cũng thấy yêu.
16: Tuy do cha mẹ sắp đặt nhưng sự tự nguyện của dâu rể vẫn được tôn trọng. Cha mẹ chỉ dắt lối tới khi con trẻ e ấp gật đầu. Qua thời gian sống chung, tình nghĩa vợ chồng lại càng thêm mặn nồng gắn kết.
17: Bố bên gái và bên trai nhá hỏi bảo là: "Con ơi, bố mẹ đi tìm đứa này tên là gì ấy, ví dụ tên là Aton ấy, đi tìm cái Mùi Mùi cho con nhá. Con có ưng không?" Thì con không thưa là ưng rồi. Thế là về bên gái cũng bảo là: "Mùi ơi, Aton về tìm Mùi đi lấy Aton làm chồng làm vợ, thế thì Mùi có đồng ý lấy Aton không? Nếu Mùi là không thưa là được." Ví dụ như thế.
18: Còn nếu mà không đồng ý thì
17: "Ôi, con không đi, con không lấy người này đâu, con không biết người nào lại không được." Ví dụ như thế. Tại vì hồi xưa không có đường đi, không có điện, không có gì, không biết người nào thế nào là không biết. Đi chợ thì đi đường bé thế này, đường núi đá thôi, không gặp nhau bao giờ. Biết nhau, giới thiệu cho nhau thôi.
16: Khi hai bên gia đình đã ưng thuận, nhà trai sẽ thực hiện bước tiếp theo là hỏi cưới. Đặng Mùi Mùi nói, bước gặp gỡ giữa hai bên gia đình này là dấu mốc quan trọng, là lúc nhà trai bày tỏ thành ý của mình. Họ sẽ mang lễ vật đi theo. Đoàn nhà trai sang nhà gái gồm bố mẹ, quan lang và anh em họ hàng thân thích. Số người đi theo thường đi lẻ 9, 11 hoặc 13 người.
19: Trước tiên đi ăn hỏi thì là sẽ cúng xem ngày tốt, xong thì chuẩn bị như là gà, rượu, rồi là thịt lợn các kiểu để đi ăn hỏi. Thì là trước tiên đi ăn hỏi thì mình cũng sẽ báo cho bên nhà gái là hôm đấy là nhà trai sẽ đi ăn hỏi.
17: Ví dụ đi hỏi trước cô dâu chú rể ưng rồi là đi tổ chức đi ăn hỏi là báo bên nhà gái và là bên này thì ví dụ mùng một Tết đi ăn hỏi con dâu thì bảo bên trai bên gái thì đi mời họ hàng về ăn.
16: Đám hỏi của người Dao đỏ không chỉ có sự tham gia của hai họ mà còn có vai trò đặc biệt của ông chủ hôn bên nhà trai và quan lang bên nhà gái. Tại đây, một nghi thức vô cùng quan trọng sẽ diễn ra. Hai bên cùng ký vào hai phong thư bằng chữ nho.
19: Phong thư ấy nếu mà bên nhà gái và yêu cầu lấy những cái gì ấy, cô dâu là ví dụ như bộ trang phục hoặc là cả bộ trang sức của cô dâu ấy, thì gồm những cái gì nhiều ấy, thì là bên nhà trai phải đồng ý, thì là nghĩa là phong thư đấy đã hoàn thành và mỗi bên sẽ giữ một tấm phong thư. Đến khi hôm đám cưới thì là xem bên chú rể có thực hiện đúng như cái lời mà đã hứa không.
18: Có nghĩa là phong thư đấy là hai phong thư sẽ giống nhau về nội dung, sẽ trao cho bên trai một, bên gái một, và để là cam kết với nhau nếu như mà đồng ý hôm làm đám cưới thì nhà trai sẽ mang đầy đủ lễ vật thấy để đón con dâu.
17: Vâng, tiền sinh lễ bao nhiêu, trang sức cô dâu bao nhiêu, còn gà bao nhiêu, thịt về bên gái bao nhiêu là để vào đấy, để vào phong thư này. Khi nào đến Tết này có thực hiện được thì không cần lấy từ phong thư này ra xem. Nói chuyện xong là làm cái hai lá thư ấy, ký mỗi phát là được hai bên, mỗi trai một tờ, gái một tờ. Hôm nay ăn hỏi rồi là mỗi bên là cầm một phong thư là sự đồng ý rồi.
16: Hai phong thư chính là lời cam kết bằng văn bản thiêng liêng giữa hai gia đình, là chiếc cầu nối thể hiện sự tôn trọng, trách nhiệm và bảo chứng cho một đám cưới trọn vẹn.
20: chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cách nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, lúc 16:15 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.
16: Thưa quý vị, nói đến đám cưới của người Dao Đỏ ngày trước là nói đến một bộ lễ vật vô cùng chuẩn mực và nặng nghĩa. Nhà trai khi chuẩn bị sang đón cô dâu phải mang theo đầy đủ các sính lễ trang trọng như tiền sính lễ, trang sức vàng bạc, cùng gà luộc, xôi và các phần thịt lợn chia theo vai vế họ hàng. Điểm thú vị là trong văn hóa đo lường cổ xưa, đồng bào dùng các đơn vị đo đặc thù để tính toán lễ vật thay cho kg hiện đại. Chia sẻ của bà Ban Mùi Liều và chị Đặng Mùi Mùi.
17: Hồi xưa thì nhiều, hồi xưa thì ví dụ một đôi gà cúng ông bố mẹ thì 60 kg thịt, không phải kg. Cân gỗ thì ví dụ một cân kilo thì được 2 kg cân gỗ đấy, thì 60 kg. Với thịt của quan lang là cũng 30 kg. Thịt sơn cha thì ví dụ là 100 kg. Sơn cha vẫn có thịt. Hồi xưa nhá.
19: Nghĩa là các họ hàng đi theo cô dâu ấy, hôm mà đám cưới ấy, họ hàng đi theo cô dâu thì là sẽ được thịt mang về ạ. Đấy là người ta gọi là thịt sơn cha.
16: Không chỉ có lễ vật làm cỗ, bạc trắng cũng được nhà trai chuẩn bị chu đáo. Đó là tấm lòng của người con rể đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ cô dâu. Có nhà mang sang nhà gái đến 30 đồng bạc trắng.
19: Đây là cho bố mẹ gái nhé.
17: Bố mẹ gái là trả ơn của bố mẹ.
19: Ví dụ như là 30 đồng bạc trắng ấy, thì là phải đưa cho bên bố mẹ của vợ để mà trả ơn công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ vợ.
16: Theo phong tục truyền thống, những đồng bạc trắng được trao tận tay bố mẹ vợ. Khoản lễ này không phải là sự mua bán, mà là sự hiện thân của đạo lý làm người để đền đáp công ơn mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn trưởng thành. Thời gian trôi qua, nhịp sống hiện đại đã mang đến những đổi thay tích cực cho đời sống của đồng bào Dao Đỏ. Những gánh nặng về sính lễ cầu kỳ, tốn kém thuở trước nay đã được giản lược để phù hợp với thời đại mới.
17: Bây giờ thì bỏ rồi, chỉ lấy 2 viên thôi. 2 viên này là không phải bố mẹ vợ lấy rồi. Khi nào tổ chức đám cưới xong là 2 vợ chồng về 3 hôm ấy, về lại mạn bố mẹ ấy. Bố mẹ vợ lại cho con gái một đồng, cho con rể một đồng, về làm lộc. Bây giờ bố mẹ không lấy bạc rồi.
16: Không chỉ độc đáo ở sính lễ, quá trình rước dâu của người Dao Đỏ còn chứa đựng rất nhiều quy tắc kiêng kỵ và nghi thức mang ý nghĩa lọc xui đón may. Ngày cưới, cô dâu mặc trang phục truyền thống, cổ và tay đeo vòng bạc, đầu trùm chiếc khăn đỏ to, thêu hoa văn sặc sỡ. Theo quan niệm của người Dao Đỏ, trước khi bước chân về nhà chồng, cô dâu luôn được trùm kín khăn trên đầu để giữ gìn may mắn. Đoàn nhà gái đưa dâu sang nhà trai, gọi chung là đoàn săn cha. Từ trẻ đến già đều ăn mặc chỉnh tề theo trang phục truyền thống của dân tộc mình. Dọc đường đi, cô dâu được phù dâu cầm ô che, vì người Dao Đỏ quan niệm che ô là thể hiện sự đủ đầy, đàng hoàng khi đi làm dâu không thiếu thứ gì. Nếu dọc đường đi mà gặp miếu thì phải dừng lại vái lạy. Nếu qua mương, qua suối thì phải mua hoa bằng cách thả tiền giấy, đồng xu. Nếu phải lội nước thì cô dâu phải có người cõng qua. Trên đường đi qua các bản làng, người thổi kèn, thổi các bài ca chào bản làng, bài ca mừng đám cưới.
19: Sẽ có hộ nhà gái đưa điện. Ra cửa là không có ai cõng đi, nhưng mà đến khi mà qua sông ấy, qua sông là người quan lang sẽ có trách nhiệm là cõng cô dâu, không cho bước qua nước.
17: Đấy là bước qua nước thì không may mắn. Ví dụ mình qua cầu cũng phải mua, lấy tiền về ra đi. Tiền giấy thì 10.000, 20.000 cứ cho vứt xuống cầu đi là mình qua được rồi, không cần cõng. Nhưng mà sông thì phải cõng.
16: Khi đoàn nhà gái về gần đến nhà trai, họ thổi kèn báo hiệu. Nhà trai cử một đoàn kèn trống ra đón. Đội kèn nhà trai thổi bản nhạc chúc tụng nhà gái, vừa thổi kèn vừa tiến về phía nhà gái. Thầy chủ lấy ra 2 bông hoa bạc cài lên mũ cô dâu, thay cho một lời chúc phúc để cô dâu xây dựng gia đình, gặp nhiều may mắn. Và khi đặt chân đến cửa nhà chồng, nghi thức rửa chân đón dâu diễn ra vô cùng trang trọng.
19: Sẽ có một người của bên nhà trai đặt ở cửa, xong thì người

0: ấy sẽ có trách nhiệm là rửa chân cho cô dâu và đi giày cho cô dâu, và có một người dắt cô dâu vào trong để mà lạy tổ tiên.
1: Cái đấy là rửa chân là ở ngoài thì cái ví dụ không không may mắn thì rửa chân sạch rồi vào nhà mình, nhà trai là may mắn, không may mắn là mình rửa sạch rồi rồi vứt đi rồi, cái may mắn là để rước vào nhà mình.
2: Bước vào cuộc sống gia đình, người phụ nữ dao đỏ ngày trước từng phải tuân thủ rất nhiều nguyên tắc khắt khe, từ việc dâng nước rửa mặt cho đến các quy tắc ứng xử trên mâm cơm với họ hàng nhà chồng. Nhưng ngày nay, những phong tục ấy cũng đã thay đổi.
1: Khi nào sinh cha ra thì không giày nữa, đi chân đất nữa, không được đi giày nữa, đi chân đất. Còn ăn cơm thì không đối diện bác này, không đối diện ông bên trai, là đàn ông là không đối diện. Ví dụ ông này, bố chồng này, bác này, chú này không đối diện ăn đâu. Còn ngồi xổm nữa, hồi xưa còn ngồi xổm nữa. Giờ này thôi, bây giờ bình đẳng giấy rồi. Còn ai làm thế nào cũng được, cô dâu bước vào nhà thì cao gót cũng được, quần ngắn cũng được, không như hồi xưa rồi, bây giờ thời đại rồi, văn hóa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tìm hiểu về phong tục đám cưới độc đáo của đồng bào Dao đỏ. Những nét đẹp truyền thống được bảo lưu, kết hợp hài hòa cùng nhịp sống hiện đại đang làm phong phú thêm đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Sài Quang Đong Đong, Sài Quang Đong, Sài Quang Đong Đong, Sài Quang Đong Đong, Sài Quang Đong, Sài Quang Đong Đong, Sài Quang Đong Đong.
1: Thực khách thông thái.
2: Thực khách thông thái.
3: Thưa các bạn, an toàn thực phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng, đồng thời góp phần nâng cao uy tín và giá trị của các sản phẩm địa phương. Tại Cao Bằng, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đã chủ động cải thiện quy trình, kiểm soát chất lượng sản phẩm.
2: Phường Thục Phán hiện có gần 40 cơ sở sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao với nhiều mặt hàng đặc sản. Để nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo đảm an toàn thực phẩm, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định.

0: trang bị lao động, rồi vệ sinh nhà xưởng, chỗ khu vực sản xuất là vệ sinh hàng ngày trước khi sản xuất. Tất cả các dụng cụ đều tráng qua nước nóng, sản xuất xong rửa sạch sẽ để khô thoáng.
1: Đối với những sản phẩm truyền thống, kinh nghiệm và sự cẩn trọng trong việc lựa chọn nguyên liệu cũng góp phần quyết định chất lượng. Chị Đặng Thị Minh, chủ cơ sở sản xuất thạch đen đạt ô cốp 3 sao chia sẻ.
2: Chọn nguyên liệu cũng phải chọn các cây phải đảm bảo mới được. Ví dụ nhá, mọi người ấy thường nghĩ là nó là cây nếp, cây tẻ, nhưng mà thực ra là nó là một cây ruộng hoặc cây nương. Nếu mà lá thạch mà ở ruộng hay là làm thạch không nên, nó bị bở này, bị cứng này, rồi nó nát này. Cây ở nương thì bao giờ thạch nó cũng có độ giòn, độ dai, độ dẻo.
1: Bên cạnh việc kiểm soát nguyên liệu và quy trình chế biến, nâng cao kiến thức cho người lao động cũng là yếu tố được các cơ sở quan tâm. Việc tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và hướng dẫn thực hành thường xuyên giúp người lao động hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong quá trình sản xuất. Chị Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Hòa cho biết.
0: Tôi thấy cái thứ nhất là nâng cao được cái ý thức của người lao động. Thứ hai là người ta hiểu biết rất sâu là tại sao phải làm như thế nào để đảm bảo an toàn. Mà khi có an toàn thì chất lượng sản phẩm mới đảm bảo. Cái thứ ba nữa là có những cái lớp tập huấn như thế, rồi có những cái quan tâm, những cái tuyên truyền như thế. Với người lao động, người ta có một cái tự giác rất là cao. Cho nên là quy trình sản xuất, kiểm soát sản phẩm cũng được nâng lên rất cao.
1: Bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh, mà còn đòi hỏi sự hướng dẫn kiểm tra và giám sát thường xuyên của cơ quan chức năng. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời nâng cao chất lượng và giá trị các sản phẩm đặc sản của địa phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua thực tế tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh ở Cao Bằng có thể thấy, nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thực phẩm đang từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, với đặc thù địa bàn miền núi, dân cư phân bố không đồng đều, hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm đa dạng về quy mô và hình thức, công tác quản lý vẫn đặt ra nhiều yêu cầu. Vậy, ngành y tế tỉnh Cao Bằng đang triển khai những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường tuyên truyền và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm? Phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với ông Hoàng Quang Chuyên, trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế tỉnh Cao Bằng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, với đặc thù địa bàn vùng cao thì thói quen tiêu dùng thực phẩm của người dân vẫn còn khá là đơn giản. Thêm vào đó thì người dân cũng chưa thực sự quan tâm nhiều đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Vậy thì ngành y tế tỉnh Cao Bằng đã triển khai những cái giải pháp gì để đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn ạ?
5: Thứ nhất là về tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã. Thứ hai là giám sát và lấy mẫu thực phẩm, thịt, rau củ quả, hải sản, thức ăn chế biến sẵn tại các chợ và cơ sở kinh doanh. Giải pháp thứ ba là nâng cao năng lực tuyến cơ sở, tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức.
4: Theo đánh giá của ông thì các cái cơ sở nuôi trồng rồi là sản xuất kinh doanh thực phẩm tại địa phương thì đã nhận thức ra sao về cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ạ?
5: Theo đánh giá chung, nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở đã có chuyển biến tích cực. Các cơ sở đã quan tâm hơn đến điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh trong quá trình sản xuất. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiểm tra giám sát được tăng cường đã góp phần nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở.
4: Đảm bảo an toàn thực phẩm cũng là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng trong việc phòng bệnh, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để người dân có thể nhận thức được cái tầm quan trọng của vấn đề này thì ngành y tế cũng như là các cái cơ quan chức năng tại tỉnh thì đã có cái sự phối hợp như thế nào để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân?
5: Ngành y tế đã phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào hướng dẫn người dân lựa chọn, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn, đồng thời nâng cao ý thức của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền được chú trọng thực hiện thông qua hệ thống y tế cơ sở kết hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp còn kết hợp tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, việc lựa chọn nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, sát với phong tục tập quán và điều kiện thực tế của người dân góp phần chuyển từ việc chỉ tuyên truyền kiến thức sang vận động người dân thay đổi hành vi, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngay từ gia đình và cộng đồng.
4: Xin trân trọng cảm ơn ông.
6: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV.

0: UV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhiều người tin rằng thực phẩm chỉ cần nấu chín kỹ là yên tâm. Thế nhưng trong một số loài cá biển, có một loại độc tố mà hấp, nướng, chiên hay cấp đông đều không phá hủy được. Nó không mùi, không vị, có thể khiến người ăn tê bì, buồn nôn chỉ sau vài giờ, nặng hơn là rối loạn nhịp tim.
2: Những con cá lớn sống ở vùng rạn san hô lại là nhóm có nguy cơ nhiễm độc cao nhất. Chỉ vài giờ sau khi ăn, người ăn có thể thấy tê râm ran ở đầu lưỡi, rồi lan xuống các ngón tay, ngón chân. Có người nóng rát họng, buồn nôn, đau quặn bụng, tiêu chảy. Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng Viam giải thích.
3: Độc tố sivatoxin này nó xuất hiện ở đâu đấy khoảng độ 400 loài cá, và đặc biệt là cái độc tố này nó được sản sinh ở một cái loại tảo biển, và cái loại tảo này nó lại sinh sống ở trên các cái rặng san hô, nên là những cái loài cá nhỏ khi mà chúng ăn những cái loại tảo biển này thì nó sẽ có nguy cơ nhiễm độc sivatoxin.
2: Sivatoxin không phải độc tố mới. Ở nước ta, các ca ngộ độc vẫn được ghi nhận rải rác hàng năm. Các loài cần lưu ý gồm cá mú, cá hồng, cá nhồng, cá trình biển, cá cam, cá mó.
3: Đây là một trong những loại độc tố mà không mùi, không vị. Thậm chí là những cái con cá mà nó đang nhiễm độc này thì chúng ta thấy là trông vẫn rất là tươi ngon, vẫn rất là khỏe mạnh khi mà chúng ta đánh bắt lên. Hơn nữa là cái loại độc tố này nó không bị tiêu diệt bởi nhiệt độ. Và đặc biệt là trong các cái con cá ấy thì cái bộ phận mà bị nhiễm độc ấy nó cũng không phân bố đều đâu. Cái bộ phận mà nó hay bị nhiễm độc nhiều nhất đó là thứ nhất là nội tạng, thứ hai là trứng này, hoặc là mỡ này, đặc biệt là ở vùng đầu của con cá nữa.
2: Nhìn, ngửi, nếm hay nấu thật kỹ đều không giúp phát hiện hoặc loại bỏ độc tố. Vì vậy, người ăn cần biết các dấu hiệu ngộ độc để xử trí kịp thời. Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu cho biết.
3: Sivatoxin nó cũng đều có các cái dấu hiệu. Thứ nhất là về đường tiêu hóa, ví dụ như là những buồn nôn này, đau bụng này, rối loạn tiêu hóa. Thứ hai, chúng ta có thể là tê bì ở đầu ngón chân này, đầu ngón tay này, hoặc là đầu lưỡi này, hoặc tổn thương về hệ thần kinh thực vật thì nó có thể làm chậm nhịp tim, làm tụt huyết áp.
2: Sau bữa tiệc, các triệu chứng tiêu hóa dễ bị nhầm với đau bụng do ăn nhiều, uống rượu bia hoặc thức ăn ôi thiêu. Nếu nhiều người cùng ăn một món cá biển mà cùng có dấu hiệu tê bì, rối loạn cảm giác, cần nghĩ ngay đến ngộ độc.
3: Tỷ lệ tử vong do cái nhiễm độc sivatoxin này chỉ khoảng 0,5%. Khi mà chúng ta có bất kỳ những cái dấu hiệu, những triệu chứng nghi ngờ nào sau khi mà chúng ta ăn những cái loài cá biển thì chúng ta cũng nên đến các cái cơ sở y tế để chúng ta có thể được hỗ trợ.
2: Để phòng ngộ độc nên chọn nơi bán uy tín, tránh những con cá rạn san hô quá lớn và không ăn nội tạng, đầu cá. Riêng với cá nóc, loài này mang một loại độc tố khác, cực mạnh, có thể gây tử vong chỉ sau vài giờ. Không có cách sơ chế nào bảo đảm an toàn khi ăn cá nóc. Lời khuyên duy nhất là không ăn.
1: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái hôm nay. Chương trình do Vân An và Phạm Trang thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Sức khỏe, cộng đồng.
5: Sức khỏe, cộng đồng.
6: Khi cái trạng thái trầm cảm ấy thì mình nhận thấy rằng là mình động vào cái gì nó cũng vỡ, động vào cái gì nó cũng hỏng. Rất nhiều lần mình muốn chết.
1: Thưa quý vị và các bạn, đó là chia sẻ của một người từng trải qua trầm cảm nặng và nhiều lần có ý định tự sát. Theo báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch, riêng năm 2024, Việt Nam ghi nhận gần 3.000 trường hợp tử vong do tự tử. Điều đáng nói là những người đang trải qua khủng hoảng tâm lý, không phải lúc nào cũng bộc lộ rõ những khó khăn mình gặp phải.
7: Sau khi nghỉ việc nhà nước, chị NTV chuyển sang tự kinh doanh tại nhà. Tuy nhiên, chỉ sau một năm, công việc làm ăn thua lỗ khiến chị dần rơi vào trạng thái trầm cảm, thường xuyên mệt mỏi, buồn chán và thu mình, xa lánh mọi người. Tình trạng mất ngủ kéo dài càng khiến sức khỏe tinh thần của chị suy sụp, dẫn đến một lần chị tìm cách kết thúc cuộc sống.
8: Tôi bị bệnh mất ngủ, tôi chán và sau đó tôi có ý định là tự sát.
7: May mắn, chị được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Điều đáng nói là trước đó, những biểu hiện bất thường của chị chưa được người thân nhận diện như dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng. Chồng chị V chia sẻ.
9: Vợ là cứ đầu óc nó căng thẳng, không ngủ được, buồn bã. Chung lúc đó thì cũng nghĩ là vợ con nó bình thường thôi, nhưng mình cũng nghĩ là nó cái bệnh nó thận trọng lắm đâu.
7: Theo bác sĩ Bế Thị Hiền, nguyên trưởng khoa lâm sàng Bệnh viện Ban Ngày Mai Hương, bệnh trầm cảm cần được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Nếu không, bệnh có thể tiến triển nặng dần và gây nên những hậu quả nguy hại đến tính mạng.
10: Phải nói là một bệnh nguy hiểm còn hơn cả ung thư, bởi vì nó chết ngay. Nhiều trường hợp tự tử nhiều kiểu, nhảy từ trên cầu Trương Dương có này, nhảy từ tầng 11 xuống đã có này, rồi cắt tay, rồi thắt cổ này, mà đến khi đã là trầm cảm rồi, nó là một cái thôi thúc từ bên trong, họ chết bằng được.
7: Trầm cảm không chỉ là nỗi đau của riêng người mắc bệnh, khi không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến nguy cơ tự sát, cướp đi sinh mạng của người bệnh, để lại những mất mát và tổn thương tinh thần lâu dài cho gia đình và tạo nên những gánh nặng không nhỏ cho xã hội.
0: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
1: Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện vừa rồi cho thấy nguy cơ tự sát có thể xuất hiện khi người bệnh rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, trong khi những dấu hiệu cảnh báo đôi khi chưa được người thân nhận ra hoặc quan tâm đúng mức. Vậy làm thế nào để nhận biết một người đang gặp nguy hiểm? Chúng ta cần ứng xử ra sao khi họ bày tỏ sự tuyệt vọng? Và đâu là hướng điều trị, hỗ trợ phù hợp để ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc? Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.
11: Thưa ông ạ, thời gian gần đây thì dư luận nhiều lần xót xa trước những cái vụ việc đau lòng liên quan đến những cái hành vi tự sát ạ. Vậy thì theo ông ạ, qua cái thực tế tại viện thì một số những cái trường hợp phải điều trị vì cái ý nghĩ đấy, cái hành vi tự sát thì có thay đổi gì so với trước đây hay không?
12: Nhìn chung là cả cái hành vi tự sát này để dẫn đến tử vong hoặc là thực hiện hành vi tự sát nhưng mà không dẫn đến tử vong thuộc nhóm một trong các rối loạn tâm thần. Về chuyên môn thì lúc nào nó cũng nhiều. Thế nhưng mà với những cái kiến thức bây giờ ấy, người dân người ta cũng biết là hành vi tự sát này nó thuộc cái tâm thần, thế nên thay vì trước kia thì người ta có thể đến chỗ này chỗ kia, thì đến giờ thì người ta sẽ đến, người ta ngay cả những cái trường hợp nhẹ người ta đã đến sớm hơn này, đồng thời người ta đến đúng chỗ, thế nên cái những cái khám điều trị những cái hành vi tự sát ở Viện Sức khỏe Tâm thần ấy, ngày càng nhiều.
11: Thưa ông, là trong thực tế khi mà xảy ra một cái vụ việc tự sát ấy, thì thường dư luận sẽ quy chụp cho một cái nguyên nhân cụ thể, ví dụ như là thi trượt, đổ vỡ tình cảm, nợ nần hay có những cái sang chấn. Tuy nhiên qua những cái ca bệnh gặp thực tế ở viện thì ông có thể cho biết là những cái biến cố đấy thì có phải là nguyên nhân duy nhất hay là người bệnh thường có những cái vấn đề tâm lý tích tụ từ trước? Và vì sao thì một cái biến cố có người vượt qua được nhưng có người thì lại không vượt qua được?
12: Nguyên nhân tự sát ấy, thì người ta thấy là đấy, mặc dù là một người này có khi gặp những cái yếu tố thúc đẩy, thế nhưng mà có khi lại không tự sát, nhưng mà có khi người không có hoặc là những cái rất là nhẹ cũng đã xuất hiện rồi. Ở đây thì người ta cũng đã rất nhiều nghiên cứu thì người ta thấy rõ rồi, tức là cái ý tưởng những cái tự sát ấy, phần lớn ấy có những cái yếu tố mang tính chất gen, chủ yếu là nó hoạt động lúc nào hay chưa. Ví dụ như là nếu mà anh hoạt động mạnh ấy, thì yếu tố thúc đẩy nó nhẹ thì anh đã có thể là có những cái hành vi rồi. Thế nhưng mà nếu mà nó cái gen đấy hoạt động yếu hay chưa hoạt động thì nó cần rất là mạnh. Thế thì trong cái nó gọi là yếu tố đấy rồi, cũng như là những cái yếu tố thúc đẩy hay là yếu tố nguy cơ tác động ấy, thì nó lại còn một cái yếu tố nữa, tức là nó gọi là cái yếu tố kiểu kiểm soát của não. Thì ví dụ như người ta thấy ở vị thành niên là nó chưa trưởng thành, người lớn mới trưởng thành, nhưng người già ấy, thì cái vùng đấy nó lại thoái triển, thế nên cái kiểm soát nó kém.
11: Ông có thể cho biết là một người mà có những cái hành vi hay là có những cái lời nói hoặc là cảm xúc như thế nào để chúng ta có thể phát hiện là họ đang có cái nguy cơ, họ đang có cái ý tưởng là tự sát ạ?
12: Cái này thì nó lại cũng phải tùy từng cái người. Ví dụ như người ta nghiên cứu là ở nam giới chẳng hạn ấy, thì thường lại không bộc lộ. Thế nên thường cái thực hiện hành vi tự sát ở nam giới thì lại là cái tử vong nhiều, hoặc là ở người cao tuổi cũng thế. Thế còn lại thì ví dụ như ở nữ giới hoặc là ở vị thành niên ấy, thì thường là người ta sẽ có những cái bộc lộ sớm hơn, thế nên mình phòng ngừa nó tốt hơn. Trong cái bậc thang dẫn đến hành vi tự sát ấy, đấy ví dụ như có người mà không hài lòng cái này, người không hài lòng cái khác, người thì thấy mệt mỏi, người thấy là không ngủ được, những cái đấy là nó đã là những cái yếu tố nó nguy cơ thúc đẩy rồi. Thế xong đến một mức cao nữa ấy, là bắt đầu người ta bắt đầu có những cái ý tưởng, tức là tôi cái này thì sống nó thế, nó mệt mỏi, nó nặng nề, bắt đầu chớm của ý tưởng tự sát đấy. Cao hơn nữa thì người ta bắt đầu có cái nghĩ là muốn chết, thế nó thường trực hơn. Thế và cao hơn nữa thì người ta lại bây giờ muốn thực hiện thì người ta sẽ có những cái cách nào, tức là người ta đã có những cái kế hoạch nữa là người ta thực hiện.
11: Thưa ông, vậy thì ông có thể cho biết là với một người mà họ đang có cái nguy cơ hay là họ đang có những cái khủng hoảng ấy, thì họ cần cái điều gì nhất từ gia đình, từ những người xung quanh, và đặc biệt khi nào để chúng ta cần phải có những cái can thiệp y tế giúp?
12: người bệnh mà người ta cần gì khi đấy thì chúng ta thấy là đầu tiên ấy là chúng ta thấy là những

0: cái mà sẵn có đấy, làm sao chúng ta để làm cho cái người bệnh người ta khó tiếp cận hơn. Ví dụ như mua thuốc thì cũng khó mua hơn này. Đấy, đấy, ví dụ như các nước có cái chương trình mà cái thuốc trừ sâu diệt cỏ cũng thế này, hoặc là những cái địa điểm mà có thể thực hiện hành vi tự sát thì người ta bao bọc nó lại và kiểm soát. Thế còn những, khi một người người ta rất là bế tắc như thế này, cần những cái sự mà giống như là có cái chỗ để cho người ta gọi là can thiệp khủng hoảng chẳng hạn. Ví dụ như nhiều người rất là căng thẳng chẳng hạn, người ta bồn chồn thì có khi chỉ dùng một cái viên thuốc rất là nhẹ, giải lo âu thôi, thì người ta đã đỡ được rất là nhiều. Thế nên ở đây thì người ta thấy là cái sự sẵn có của cái dịch vụ chăm sóc tự sát, mà ở đây thì cụ thể là cái dịch vụ sức khỏe tâm thần ấy, thì nó rất là cần, thì nó hỗ trợ nó sẽ tốt hơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Lời khuyên bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, Parkinson là bệnh thoái hóa thần kinh tiến triển theo thời gian và thường gặp ở người cao tuổi. Nhắc đến Parkinson, nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh tay run, đi lại khó khăn. Nhưng ở giai đoạn đầu, bệnh biểu hiện kín đáo hơn nhiều, bước chân ngắn dần, chữ viết nhỏ đi, động tác chậm hơn. Lúc này người bệnh vẫn tự sinh hoạt được, nên nhiều gia đình cho rằng chỉ cần uống thuốc, chưa cần tập luyện. Quan niệm này đúng không? Người bệnh Parkinson giai đoạn sớm nên tập luyện thế nào cho an toàn, hiệu quả? Mời quý vị cùng nghe lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội.
3: Giai đoạn sớm là giai đoạn 1 và 2 trong 5 giai đoạn của bệnh. Khi triệu chứng còn nhẹ và chưa gây mất thăng bằng, những dấu hiệu đầu tiên thường là chữ viết nhỏ dần, giảm vung tay khi đi, khứu giác kém đi, bác sĩ Việt Hà cho biết thêm.
4: Với những thay đổi ban đầu thường rất kín đáo và dễ bị bỏ qua, như là giảm vung tay khi mà đi, cái khả năng ngửi của bệnh nhân kém đi, bệnh nhân khó nhận biết các cái mùi quen thuộc, đau mỏi cơ xương khớp, rồi các cái rối loạn giấc ngủ và la hét hoặc là đấm đá ở trong cái giấc mơ.
3: Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh nên đi khám chuyên khoa thần kinh. Tổn thương ở não thường đã diễn ra âm thầm từ trước khi triệu chứng rõ rệt. Vì vậy, can thiệp càng sớm càng giữ được khả năng vận động và sự tự lập cho người bệnh. Vậy nếu thuốc đã kiểm soát tốt triệu chứng, người bệnh có cần tập luyện nữa không?
4: Trong điều trị Parkinson thì thuốc và các phương pháp phục hồi chức năng là hoàn toàn không có thể thay thế được cho nhau. Thuốc thì sẽ có tác dụng là bù đắp lại lượng dopamine bị thiếu hụt trong não. Còn về phục hồi chức năng thì sẽ rèn luyện về thể chất, thăng bằng và chỉnh sửa dáng đi, giữ cho cơ bắp chắc khỏe và giải tránh được cái hiện tượng teo cơ, cứng khớp.
3: Một đặc điểm ít người biết là người bệnh Parkinson thường không nhận ra vận động của chính mình đã thay đổi. Vì thế, theo bác sĩ Việt Hà, nguyên tắc tập luyện cho người bệnh Parkinson là động tác biên độ lớn, bước dài có ý thức, đi theo vạch kẽ trên sàn hoặc theo nhịp âm thanh đều đặn như tiếng vỗ tay, tiếng nhạc, kết hợp vung tay và xoay thân mình. Bài tập thăng bằng cũng cần bắt đầu ngay cả khi người bệnh chưa từng bị ngã.
2: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Phương Thảo và Phạm Tràng thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Chương trình Đất nước ngàn năm.

0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Đất nước ngàn năm phát trên sóng VV2 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử khoa bảng nước ta có những bậc hiền tài không chỉ làm rạng danh quê hương bằng con đường học vấn mà còn để lại dấu ấn trong những công việc hệ trọng của đất nước. Thám hoa Vũ Công Tể, người con của làng Hải Bối, huyện Yên Lãng xưa, nay là xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội, là một trong những nhân vật như thế.
2: Cụ đã cho xây dựng cái đình cả hiện nay vẫn còn ở Hải Bối đây.
3: Cụ Vũ Công Tể không chỉ là người học rộng, tài cao mà còn là một tấm gương sáng về ý chí vươn lên và tấm lòng yêu nước.
4: Cụ Vũ Công Tể với cái sứ mạng lên biên giới thương nghị, bàn bạc và hoạch định cụ thể với lại triều đình nhà Thanh, kết quả là chọn một cái mốc giới để làm biên cương giữa hai nước ấy, là dòng sông có tên ở địa phương là sông Đổ Chú.
0: Vâng, qua những chia sẻ vừa rồi đã phần nào giúp quý vị và các bạn hình dung đôi nét về danh nhân Vũ Công Tể. Ông từng đảm nhiệm những trọng trách trong triều đình Lê Trịnh, tham gia thương nghị, phân định biên giới Đại Việt

0: nhà Thanh, đồng thời gắn bó với công việc giáo dục và đào tạo nhân tài. Chương trình Đất nước cả năm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cuộc đời thám hoa Vũ Công Tể.
1: Đất nước ngàn năm, lịch sử dân tộc với những bậc anh tài và địa danh huyền thoại.
2: Theo các nguồn sử liệu còn lưu trữ đến ngày nay, Vũ Công Tể sinh năm 1687 trong một gia đình nho học ở Hải Bối, huyện Yên Lãng xưa, nay thuộc xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội. Là người có tư chất thông minh, ham học, nổi bật với đức hạnh và tinh thần cầu tiến. Năm Mậu Tuất, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 14, tức năm 1718 dưới triều vua Lê Dụ Tông, ông tham dự khoa thi và đỗ hội nguyên, đỉnh nguyên, đệ nhất giáp tiến sĩ, tức thám hoa. Khoa thi năm ấy có hơn 3.000 người dự thi, nhưng chỉ lấy đỗ 17 tiến sĩ mà Vũ Công Tể là người đứng đầu. Sau khi đỗ đạt, thám hoa Vũ Công Tể được tin tưởng trao nhiều trọng chức. Theo sử sách ghi lại, năm 1740, khi chúa Trịnh Doanh chấp chính trong bối cảnh đất nước đầy biến động, Vũ Công Tể được tin tưởng giao trọng trách cao nhất trong hàng văn thần là tham tụng. Nhà sử học Lê Văn Lan phân tích.
3: Cụ Vũ Công Tể trong đời cầm quyền của chúa Trịnh Doanh thì đã được đề bạt đến chức tham tụng, tức là thủ tướng chính phủ ở bên phủ chúa Trịnh. Và ở cái cương vị đó, cụ đã có nhiều đóng góp trong việc tổ chức, xử lý, điều hành đất nước, lịch sử, và người đương thời đều có những lời ca tụng đích đáng về tài cầm quyền, giúp dân ích nước.
2: Tài năng học thuật cùng kinh nghiệm chính sự đưa thám hoa Vũ Công Tể đến những nhiệm vụ không chỉ đòi hỏi kiến thức mà còn cần bản lĩnh và sự thận trọng. Trên mọi cương vị, Vũ Công Tể luôn giữ trọn khí tiết của bậc sĩ phu, nêu cao tấm gương liêm chính, lấy lợi ích quốc gia và hạnh phúc của nhân dân làm trọng. Một trong những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của ông là tham gia thương nghị phân định biên giới Đại Việt với nhà Thanh tại vùng Tuyên Quang. Năm 1726, ông được giao trọng trách lớn cùng danh thần Hồ Phi Tích lên biên ải Tuyên Quang hội đàm với sứ thần nhà Thanh để xác định mốc giới hai nước. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đòi hỏi trí tuệ uyên thâm, kiến thức địa chính vững vàng và bản lĩnh ngoại giao kiên định. Nhưng với tài trí hơn người cùng tầm nhìn chiến lược, Vũ Công Tể đã hoàn thành sứ mệnh, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đồng thời củng cố hòa hiếu, ổn định quan hệ bang giao giữa Đại Việt và nhà Thanh. Về sự kiện này, nhà giáo ưu tú Lê Ngọc Quang, nguyên giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội chia sẻ.
4: Cụ được giao cho đi phân định biên giới phía Bắc của chúng ta. Thì với mưu trí của cụ mà cái sự khéo léo của cụ thì đã không để xảy ra chiến tranh ở phía Bắc, bảo vệ được cái chủ quyền về ranh giới lãnh thổ của đất nước chúng ta một cách trọn vẹn. Một công lớn thứ hai, thời kỳ sau đó thì xảy ra giặc giã và loạn lạc thì cụ được triều đình giao cho dẹp giặc và phủ dụ dân chúng, làm thủy lợi, hướng dẫn dân cày cấy, trồng dâu nuôi tằm để ổn định cuộc sống các cái tỉnh ở phía Bắc này.
2: Bên cạnh công việc chính sự, thám hoa Vũ Công Tể còn gắn với lĩnh vực giáo dục. Theo thông tin được công bố tại Hội thảo Khoa học tháng 7 năm 2026, ông từng giữ một vị trí quan trọng tại Quốc Tử Giám, góp phần vào hoạt động giáo dục và đào tạo nhân tài thời Lê Trịnh. Với hậu duệ trong dòng họ, dấu ấn này còn được lưu giữ trong gia phả và những câu chuyện được truyền lại qua nhiều thế hệ. Ông Vũ Thế Tấn, hậu duệ đời thứ 13 của thám hoa Vũ Công Tể cho biết.
5: Cụ Vũ Công Tể vào cái thời Lê Dụ Tông, cụ cũng được một cái sắc phong là tri kinh niên, tri Quốc Tử Giám. Cụ đã từng dạy học tại ngôi trường văn miếu Quốc Tử Giám này cho con vua, cũng đã ghi lại trong sử sách và trong gia phả và dòng họ chúng tôi, và cũng đã được lưu trữ tại Viện Hán Nôm của Việt Nam ngày nay.
2: Không chỉ là một vị quan chính trực, dấu ấn học thuật của thám hoa Vũ Công Tể còn thể hiện qua những chức tác được lưu lại. Năm 1718, ông biên tập Thái Ngọc Tiệp Lục, tập hợp từ ngữ, thành ngữ, những câu trích từ kinh điển và các vế đối phục vụ việc tham khảo làm văn trong khoa cử. Năm 1720, ông biên soạn và viết lời tựa cho Hải Bối Vũ Công Tộc Phả, ghi lại truyền thống của dòng họ ở quê hương. Nhà giáo ưu tú Lê Ngọc Quang chia sẻ.
4: Quá trình làm quan được ca tụng là người có tài về văn chương. Rất tiếc là những tác phẩm của cụ được lưu trữ hoặc tìm ra thì cho đến bây giờ chưa được nhiều, nhưng mà được người đời đương thời ca ngợi có tài về văn chương.
2: Từ triều đình trở về quê hương Hải Bối, tên tuổi của thám hoa Vũ Công Tể còn gắn với những câu chuyện về sự đóng góp cho làng xã. Trong ký ức của hậu duệ, ông không chỉ là một vị quan có công với đất nước mà còn là người hướng về nơi mình sinh ra. Ông Vũ Thế Sủng, hậu duệ đời thứ 13, kể lại câu chuyện liên quan đến xây dựng đình làng.
6: Cụ đã cho đóng bè, cho tôi sông một cái bè gỗ lim để xây dựng cái đình cả hiện nay vẫn còn ở Hải Bối đây. Cái đình đó thì có 11 cái sắc phong, đấy là công lao của cụ.
2: Ngày nay tại xã Vĩnh Thanh, trường tiểu học Vũ Công Tể mang tên danh nhân của quê hương là một cách nhắc nhớ học sinh về truyền thống hiếu học. Hơn 3 thế kỷ đã trôi qua, những dấu ấn về thám hoa Vũ Công Tể vẫn được lưu giữ trong sử liệu, gia phả và ký ức của người dân Hải Bối. Gìn giữ những tư liệu về danh nhân, tiếp tục nghiên cứu và kể lại câu chuyện lịch sử bằng sự cẩn trọng, chân thực cũng là cách để thế hệ hôm nay hiểu hơn về những người đi trước và để những giá trị của tri thức, trách nhiệm với đất nước tiếp tục được trao truyền cho mai sau.
7: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình tiếp tục nhận được nhiều câu hỏi của thính giả quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, thính giả Trần Văn Quý ở xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên hỏi: Tôi có nghe một chương trình Đất nước ngàn năm của VOV2 nói về đền Ngọc Sơn. Vậy cụ thể ngôi đền này thờ ai?
8: Từ các nguồn tư liệu lịch sử, chương trình xin được trả lời như sau. Đền Ngọc Sơn có quá trình lịch sử lâu đời mà khởi nguyên có từ thời vua Lý Thái Tổ rời đô về Thăng Long. Đền có tên là Ngọc Tượng. Đến thời Trần, đền được đổi tên thành Ngọc Sơn, thờ các anh hùng liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông. Đến năm 1865, nhà Nho Nguyễn Văn Siêu đã đại tu đền, xây thêm nhiều công trình như cầu Thê Húc, tháp Bút, đình Trấn Ba. Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Đạo cho biết:
9: Trước kia là chùa Ngọc Sơn, tức là Ngọc Sơn Tự. Sau nữa chuyển thành Ngọc Sơn Tử, cái đền Ngọc Sơn thì chủ yếu là thờ ông Văn Sương. Có nhiều cách giải thích về ông Văn Sương này, nhưng mà tự chung lại thì Văn Sương có những cái vì sao trên trời đó, phụ trách cái vấn đề là học hành thi cử, văn chương chữ nghĩa. Hiện nay trong đền Ngọc Sơn là có cái lớp ngoài đó, có tượng Văn Sương tượng trưng thi cử, có tượng Quan Công tượng trưng cho cái sự tín nghĩa, và có tượng Lã Tổ tượng trưng cho cái việc là trị bệnh cứu người. Cái lớp trong cùng thì là thờ Trần Hưng Đạo.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng nói Việt Nam do Thu Hà biên tập và thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
10: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
11: Ba mươi phút cùng VOV2.
12: Thành Lương và Phương Thảo xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình 30 phút cùng VOV2 ngày hôm nay với những thông tin chính sau đây.
13: Thủ tướng yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ thiết yếu, tác động trực tiếp đến đời sống người dân vùng khó khăn giai đoạn 2026-2035.
14: Gần 7.000 học sinh, sinh viên theo học các ngành khoa học, công nghệ được tiếp sức nhờ chương trình tín dụng ưu đãi.
15: Đối với chế thi hành nghề sắp tới thì hy vọng là sẽ tổ chức được nhiều đợt và có cái hướng dẫn rõ ràng về kỳ thi, nó sẽ rõ ràng đầy đủ hơn.
13: Đánh giá năng lực bác sĩ nội trú sẽ thay đổi điều gì trong đào tạo y khoa và chất lượng khám chữa bệnh? Nội dung được bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay.
16: Nhặt nhanh, điểm gọn.
12: Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay tại trụ sở chính phủ,

0: Chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì hội nghị triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội nông thôn dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố.
1: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội nông thôn dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035 được triển khai theo hướng giảm tầng lớp trung gian, xóa bỏ trùng lặp, tăng cường phân cấp, trao quyền chủ động cho địa phương và chuyển mạnh từ quản lý theo đầu vào sang đánh giá kết quả đầu ra. Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn này là hơn 878.000 tỷ đồng, ưu tiên cho những địa phương khó khăn còn thiếu hụt các dịch vụ cơ bản.
0: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia phải tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, giảm đầu mối, giảm thủ tục, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Thủ tướng yêu cầu ưu tiên những nhiệm vụ thiết yếu, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là nước sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất, bảo đảm đời sống tại các địa bàn khó khăn và hỗ trợ các đối tượng yếu thế. Việc đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, trùng lặp và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.
2: Tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia phải tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, giảm đầu mối, giảm thủ tục và khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tập trung nguồn lực nhà nước để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và ưu tiên những nhiệm vụ thiết yếu, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân như nước sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất, bảo đảm đời sống cho người dân, địa bàn khó khăn và các đối tượng yếu thế, không đầu tư dàn trải, trùng lặp và tuyệt đối không được để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Lấy kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, hiệu quả sử dụng nguồn lực và mức độ thụ hưởng thực tế của người dân để làm thước đo đánh giá hiệu quả chương trình.
1: Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần, địa phương quyết định, địa phương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả. Việc phân quyền phải đi đôi với phân bổ nguồn lực, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng và không làm gián đoạn quyền lợi hợp pháp của người dân trong quá trình chuyển tiếp.
0: Theo Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơ, nguồn lực cần được ưu tiên cao nhất cho những địa bàn và nhóm dân cư khó khăn nhất, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
3: Phải dành ưu tiên cao nhất về nguồn lực cho địa bàn và đối tượng khó khăn nhất. Một số địa phương thì có tỷ lệ xã đặc biệt khó khăn rất là cao, như là Cao Bằng là chiếm tới 94,64%, Sơn La thì chiếm đến 88%, rồi Tuyên Quang thì chiếm đến 70,16%. Đây là những địa phương mà phải tập trung triển khai toàn diện quyết liệt và thể hiện cái tinh thần chủ động của cả cấp trung ương và địa phương. Và song song với đó là giải quyết các cái vấn đề chung của các địa phương còn lại của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
1: Trong lĩnh vực văn hóa, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đề nghị các địa phương chủ động cụ thể hóa mục tiêu, lựa chọn nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên, trong đó chú trọng đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa từ cơ sở, đồng thời bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích, di sản xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ mất đi giá trị gốc.
0: Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực ban chỉ đạo xây dựng nền tảng hỏi đáp trực tuyến để kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh và hoàn thiện kiện toàn bộ máy trước ngày 25 tháng 10. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tổ chức thực hiện quyết liệt, không để người dân phải chờ đợi, lấy kết quả ở cơ sở, sự chuyển biến trong đời sống của người dân và chất lượng phát triển bền vững, làm thước đo hiệu quả của chương trình.
1: Xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau hơn một năm triển khai, chương trình tín dụng ưu đãi dành cho người học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán đã hỗ trợ gần 7.000 học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh, góp phần giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người học yên tâm theo đuổi các ngành nghề mà nền kinh tế đang cần.
0: Đây là chương trình được thực hiện theo quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2025. Thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho phép người học được vay toàn bộ học phí và tối đa 5 triệu đồng mỗi tháng để trang trải sinh hoạt. Khoản vay đến 500 triệu đồng không cần tài sản bảo đảm. Sau 12 tháng kể từ khi kết thúc khóa học, người vay mới bắt đầu phải trả nợ. Ông Vương Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho biết.
4: Đối với Ngân hàng Chính sách, nói là những chính sách này cũng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ví dụ như là cái chương trình cho vay STEM, chúng ta là cho vay học sinh sinh viên, đối với học sinh sinh viên và học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh theo các cái ngành khoa học công nghệ kỹ thuật và toán, chúng ta gọi tắt là STEM, thì phải nói là Bộ Tài chính đã chủ trì và tham mưu ban hành cái chương trình này, và đến thời điểm này đã cho vay được trên 6.900 các cháu được học các cái ngành này để vay vốn. Thì cái này nó có rất ý nghĩa là chúng ta sẽ tạo được cho cái nguồn nhân lực trong tương lai để các cháu được tiếp cận các ngành khoa học công nghệ để chúng ta có sẵn cái nguồn nhân lực để đi vào các kỷ nguyên số.
0: Đáng chú ý là chương trình hướng tới những người học có kết quả học tập tốt. Từ năm thứ hai trở đi, người học cần đạt loại giỏi ở năm học liền trước và hàng năm phải có xác nhận của nhà trường để ngân hàng tiếp tục giải ngân. Sự phối hợp giữa nhà trường, địa phương và ngân hàng chính sách xã hội được xem là yếu tố quan trọng để nguồn vốn đến đúng đối tượng, kịp thời hỗ trợ người học.
1: Năm học 2026-2027, khoảng 1/3 trong hơn 633.000 tân sinh viên lựa chọn các ngành khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi được kỳ vọng giúp người học giảm bớt áp lực chi phí, yên tâm theo đuổi các ngành học mà nền kinh tế đang có nhu cầu nhân lực, qua đó góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hà Nội, Cục Công nghiệp Văn hóa và Bản quyền tác giả tổ chức hội nghị tổng kết việc thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành. Đây là cơ sở để đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện những bất cập và đề xuất hoàn thiện pháp luật về bản quyền, nhất là trên những vấn đề mới đặt ra từ môi trường số và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Tin của phóng viên Diệu Linh.
5: Theo báo cáo tổng kết, luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2021-2026 cho thấy, cơ quan quản lý đã thụ lý và cấp hơn 61.000 giấy chứng nhận đăng ký, gồm giấy chứng nhận quyền tác giả và giấy chứng nhận quyền liên quan. Hoạt động quản lý tập thể quyền từng bước được chuyên nghiệp hóa, góp phần hình thành thị trường khai thác bản quyền. Riêng Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam ghi nhận doanh thu tiền bản quyền trên 2.000 tỷ đồng trong giai đoạn này. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm cũng được tăng cường. Giai đoạn 2021-2025, các cơ quan chức năng đã yêu cầu gỡ bỏ hơn 6.000 đường dẫn, website vi phạm bản quyền. Riêng 6 tháng đầu năm 2026 đã xử phạt 71 vụ việc với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ 1.175 đường dẫn, website vi phạm trên không gian mạng. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh, luật sở hữu trí tuệ được ban hành cách đây 20 năm, qua 20 năm đã có 5 lần sửa đổi. Nhưng sự biến đổi của xã hội, nhất là trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với sự xuất hiện và phát triển rất nhanh chóng của công nghệ AI đã tạo nên một bước đột phá rất lớn về khoa học, công nghệ liên quan trực tiếp đến sở hữu trí tuệ, đòi hỏi phải hoàn thiện thể chế một cách đồng bộ, kịp thời để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Làm sao để vừa bảo vệ được quyền tác giả, vừa khơi thông nguồn lực sáng tạo, tạo ra những giá trị đóng góp thực sự cho công cuộc phát triển văn hóa, đóng góp cho nền kinh tế sáng tạo và phát triển kinh tế đất nước. Thứ trưởng Hồ An Phong nêu rõ.
6: Vừa rồi chúng ta phối hợp rất là tốt giữa Cục Bản quyền với Công an, với các cục báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, rồi các tổ chức xã hội nghề nghiệp, đặc biệt là với Bộ Văn hóa, với Bộ Khoa học Công nghệ, các cái bộ ngành liên quan để chúng ta bảo vệ tiến hành rất là rốt ráo để chúng ta hoàn thiện thể chế. Với tinh thần hôm nay, chúng ta tổng kết để chúng ta nhận diện ra những cái khó khăn vướng mắc, những ưu điểm để chúng ta phát huy, đồng thời làm cơ sở quan trọng để chuẩn bị là trình Quốc hội để ban hành một luật bản quyền tác giả.
5: Kết quả của hội nghị sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng, phục vụ cho việc nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện thể chế và xây dựng dự án luật bản quyền tác giả trong thời gian tới.
7: Chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghề y là một nghề đặc biệt bởi mỗi quyết định chuyên môn của bác sĩ đưa ra đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người bệnh. Chính vì vậy, quá trình học và để được cấp giấy chứng nhận hành nghề khám và điều trị chuyên khoa của bác sĩ thường kéo dài nhiều năm liền. Theo lộ trình thực hiện luật khám bệnh chữa bệnh năm 2023, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, các bác sĩ phải tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh. Đáng chú ý, Hội đồng Y khoa Quốc gia cũng đã thống nhất phương án kiểm tra, đánh giá năng lực đối với bác sĩ nội trú, những người đã trải qua kỳ thi tuyển chọn kỹ lưỡng và đào tạo chuyên sâu tại các cơ sở y tế. Quy định này đang đặt ra những vấn đề đáng quan tâm. Vì sao những bác sĩ nội trú đã trải qua nhiều năm đào tạo vẫn cần phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề? Và kỳ thi đánh giá năng lực này sẽ thay đổi điều gì trong đào tạo bác sĩ và chất lượng khám chữa bệnh trong tương lai? Đây là nội dung chúng tôi sẽ bàn luận trong chương trình 30 phút cùng VOV2 ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời biên tập viên Mai Hương tiếp tục chương trình.
8: Vâng ạ, trước hết thì xin cảm ơn vị khách mời, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lương Mai Anh, Chánh văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia đã tham gia chương trình hôm nay.
9: Vâng, xin chào chị Mai Hương và các thính giả nghe đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lương Mai Anh, từ trước đến nay thì để trở thành một bác sĩ nội trú thì các sinh viên y khoa sau khi tốt nghiệp đại học đều phải trải qua những cái kỳ thi rất là khắt khe, qua quá trình học tập và thực hành thường xuyên tại bệnh viện cũng rất là khắc nghiệt. Vậy xin bà cho biết vì sao nhóm bác sĩ này vẫn cần phải trải qua một cái kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề và điều đó có phản ánh những cái khoảng trống nào trong cách xác nhận năng lực bác sĩ hiện nay hay không, thưa bác sĩ?
9: Cảm ơn chị Hương. Ở đây thì chị Hương cũng đã nêu là bác sĩ nội trú, bác sĩ cũng đã phải trải qua một cái kỳ tuyển chọn rất là khắt khe. Và đây là một cái lực lượng được đào tạo chuyên sâu và đóng vai trò hết sức quan trọng đối với hệ thống y tế. Và việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề không có nghĩa là chúng ta phủ nhận cái chất lượng đào tạo bác sĩ nội trú, cũng như là không có nghĩa là chúng ta cho rằng là các bác sĩ đã tốt nghiệp chưa đủ cái năng lực chuyên môn. Và ở đây thì tôi thấy rằng là cũng cần làm rõ phân biệt hai cái vấn đề. Thứ nhất là việc đánh giá cái kết quả đào tạo là thuộc trách nhiệm của các cái cơ sở đào tạo, và thứ hai là cái đánh giá năng lực hành nghề để làm căn cứ cấp giấy phép hành nghề thì được thực hiện theo Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023. Và đã quy định là Hội đồng Y khoa Quốc gia sẽ đánh giá theo một cái chuẩn năng lực thống nhất. Nó ngắn gọn là nhà trường thì đánh giá việc học, còn hội đồng của chúng ta thì Hội đồng Y khoa Quốc gia sẽ đánh giá năng lực hành nghề. Và cũng thưa chị là theo cái Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023 thì việc đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh chữa bệnh là một trong những cái điều kiện để cấp giấy phép hành nghề đối với các đối tượng thuộc diện áp dụng theo cái lộ trình của luật và triển khai thực hiện từ 1/1/2027. Và cái quy định này thì cũng nhằm đảm bảo được người hành nghề đáp ứng những cái yêu cầu năng lực cần thiết trước khi mà chúng ta thực thi cấp giấy phép hành nghề. Ở đây thì đây là cái điều kiện để mà cấp giấy phép hành nghề. Còn sau khi đã được cấp giấy phép hành nghề xong thì cái giá trị của giấy phép hành nghề của chúng ta là trong vòng 5 năm và phải đáp ứng được các điều kiện để gia hạn, trong đó có cái việc mà thực hiện là cập nhật kiến thức y khoa thường xuyên và những cái điều kiện quy định khác, thì nó có những cái cơ chế để mà chúng ta tiếp tục để duy trì cái giấy phép hành nghề. Như vậy thì cho thấy rằng là cái năng lực hành nghề không chỉ là xác nhận tại cái thời điểm cấp phép mà còn phải được duy trì nâng cao trong suốt cái quá trình hành nghề. Và ở đây thì cái chương trình đào tạo bác sĩ nội trú thì giữa các cái cơ sở đào tạo trong cái khối ngành sức khỏe cũng hiện nay cũng có rất là nhiều khác biệt về nội dung, phương pháp đào tạo cũng như là điều kiện thực hành và đánh giá. Vì vậy một cái khung chuẩn đánh giá chung là hết sức cần thiết.
8: Vâng. Vậy thì theo bà, cái cơ chế cấp phép hành nghề bác sĩ trước đây thì và cái cơ chế đánh giá độc lập sắp được Hội đồng Y khoa Quốc gia triển khai thời gian tới thì có cái sự khác biệt như thế nào?
9: Ở đây thì có thể thấy là cái điểm khác biệt quan trọng nhất là cái sự chuyển đổi từ cái cơ chế cấp phép dựa trên văn bằng hồ sơ hành chính sang cái cơ chế có được cái bước kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề một cách độc lập thống nhất trước khi cấp phép. Thì theo quy định của Luật Khám bệnh chữa bệnh thì người đề nghị cấp phép hành nghề theo cái chức danh bác sĩ từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2026 thì không phải kiểm tra đánh giá năng lực. Như vậy là từ nay cho đến trước ngày 31/12/2026 thì việc cấp giấy phép hành nghề cho các chức danh bác sĩ vẫn đang và sẽ được thực hiện căn cứ vào cái hồ sơ giấy tờ như là văn bằng chuyên môn, giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành và một số cái hồ sơ khác. Và kể từ ngày 1/1/2027 thì Hội đồng Y khoa Quốc gia sẽ thực hiện cái nhiệm vụ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề này đối với các bác sĩ và thực hiện trên cái cơ sở chuẩn năng lực hành nghề cũng như là cái bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề. Thì các những cái người mà tham gia thì phải đáp ứng cái yêu cầu là có văn bằng chuyên môn và phải hoàn thành cái việc mà thời gian thực hành theo quy định. Và cái kết quả kiểm tra này thì không thay thế toàn bộ các điều kiện cấp giấy phép hành nghề và vẫn phải đáp ứng những cái điều kiện khác. Như vậy thì có thể thấy là cái điểm khác biệt là của cơ chế mới là cái việc kế thừa phát huy những cái quy định về điều kiện cấp phép hành nghề trước đây, đồng thời bổ sung thêm một cái bước là kiểm chứng năng lực độc lập, khách quan và thống nhất. Và cũng ở các nước thì cái việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề cũng là một cái được thực hiện ở các cái nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản hay các nước trong khu vực. Và hiện nay thì tất cả các nước đó thì cũng đang áp dụng cái hình thức kiểm tra hoặc thi cấp phép hành nghề đối với các bác sĩ. Như vậy đấy là một cái hiện nay đây là cái việc hiện nay chúng ta triển khai cái đánh giá năng lực hành nghề theo cái chuẩn thống nhất thì

0: nó là phù hợp với cái xu hướng quốc tế và cũng để đạt được cái mục tiêu nâng cao cái chất lượng đội ngũ bác sĩ cũng như là cho cái việc tăng cường cái hợp tác trao đổi chuyên môn và hội nhập y khoa quốc tế.
1: Vâng, vậy xin bà cho biết là hoạt động kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ thì được triển khai từ năm 2027 đang được Hội đồng Y khoa Quốc gia chuẩn bị như thế nào ạ? Và đến nay thì đã có khoảng bao nhiêu bác sĩ đăng ký tham gia dự thi?
0: Vâng, để chuẩn bị cho cái việc này thì Hội đồng cũng đã phối hợp với nhiều các cái cơ quan đơn vị để triển khai thực hiện về mặt chuyên môn, thì Hội đồng đã ban hành và công khai các cái hình thức câu hỏi kiểm tra, những cái gọi là các cái lĩnh vực năng lực cũng như là cái danh mục các vấn đề chuyên môn thiết yếu và cấu trúc ma trận đề kiểm tra đối với 4 phạm vi hành nghề của chức danh bác sĩ là y khoa, răng hàm mặt, y học cổ truyền, y học dự phòng. Và hiện nay thì cái cấu trúc đề kiểm tra đánh giá cũng đã được thử nghiệm, được chuẩn hóa và Hội đồng đang tổ chức xây dựng cái ngân hàng câu hỏi để phục vụ cho kỳ kiểm tra đánh giá. Và riêng đối với bác sĩ nội trú trúng tuyển trước năm 2027 thì Hội đồng cũng đã có một cái phương án để mà triển khai riêng cho cái nhóm này và cũng đang xây dựng bộ công cụ cùng với phối hợp với các trường, và các cái bộ công cụ này sẽ đáp ứng theo từng chuyên ngành, đáp ứng cái khung chuẩn năng lực nghề nghiệp của các bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nội trú. Và trong cái Hội đồng cũng đã có những cái thống nhất về phương án kiểm tra đánh giá năng lực bằng các cái câu hỏi trắc nghiệm khách quan, nhiều lựa chọn và triển khai thực hiện ở trên máy tính. Và trên cái cơ sở đề xuất của Hội đồng thì Bộ Y tế cũng đã phê duyệt các cái bộ tiêu chí để mà chúng ta lựa chọn được các cái điểm kiểm tra, rồi cái quy chế kiểm tra đánh giá. Và ngoài ra thì toàn bộ các cái quy trình chuyên môn, rồi các cái phần mềm khảo thí và các cái phương án để đảm bảo an toàn, bảo mật cũng đã được chuẩn bị và cũng sẽ được thử nghiệm trong năm 2026 này trước khi chúng ta triển khai chính thức. Và về cái số lượng đăng ký chính thức thì cũng sẽ được xác định ngay sau khi mà chúng tôi triển khai tiếp nhận các cái hồ sơ. Và theo kế hoạch thì trong dự kiến trong năm 2027 thì sẽ có hai cái đợt kiểm tra đánh giá, và cái kỳ đầu thì sẽ tiến hành là cho đăng ký từ ngày 1/1/2027, và đợt thứ hai là sẽ dự kiến là từ 1/9/2027.
1: Mà như vậy là sẽ có hai cái đợt để mà các thí sinh đăng ký dự thi, đó là đợt quý 1 và quý 3 của năm 2027. Thưa bà, theo phương án vừa được công bố thì bác sĩ nội trú trúng tuyển từ năm 2027 cũng sẽ dự kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề sau khi mà hoàn thành năm đào tạo thứ nhất. Bác sĩ nội trú đang theo học và trúng tuyển trước ngày 1/1/2027 thì cũng sẽ được áp dụng cái phương án đánh giá chuyển tiếp. Bà giải thích như thế nào về cái sự khác biệt giữa hai nhóm này ạ? Và cái lý do lựa chọn thời điểm sau năm đào tạo thứ nhất là gì ạ?
0: Vâng, trước hết thì tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng là cái việc mà xây dựng cái phương án kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với hai cái nhóm bác sĩ nội trú thì xuất phát là từ cái yêu cầu là thực hiện luật khám bệnh chữa bệnh năm 2023, và đồng thời cũng đã được tính đến cái đặc thù của cái chương trình đào tạo bác sĩ nội trú cũng như là đảm bảo cái quyền lợi chính đáng của người học. Thì đối với cái nhóm bác sĩ nội trú trúng tuyển từ năm 2027 thì theo cái nội dung dự thảo của thông tư Bộ Y tế về đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa thì dự kiến là chương trình đào tạo năm thứ nhất của bác sĩ nội trú sẽ được tích hợp nội dung thực hành theo cái quy định của Nghị định số 96 năm 2023, và sau khi hoàn thành năm đào tạo thứ nhất thì bác sĩ nội trú sẽ tham dự kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với 1/4 phạm vi hành nghề chức danh bác sĩ tương ứng là y khoa, răng hàm mặt, y học cổ truyền hay y học dự phòng. Và cái việc lựa chọn cái thời điểm này thì nhằm kết hợp được cái quá trình đào tạo chuyên sâu với việc đáp ứng điều kiện thực hành và cái kiểm tra năng lực để mà được cấp giấy phép hành nghề. Và sau khi có cái giấy phép hành nghề mà theo 4 cái phạm vi hành nghề thì bác sĩ nội trú có thể tiếp tục học tập và thực hành hoàn thành cái chương trình đào tạo theo chuyên ngành đã trúng tuyển, và sau khi tốt nghiệp thì có thể mở rộng phạm vi hành nghề theo chuyên khoa được đào tạo theo khi mà đáp ứng các cái điều kiện mà đã được nêu trong quy định về luật khám bệnh chữa bệnh. Thế còn đối với cái nhóm bác sĩ nội trú mà trúng tuyển trước ngày 1/1/2027 thì đây là những cái bác sĩ đã và đang tham gia chương trình đào tạo theo lộ trình trước khi quy định kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với chức danh bác sĩ bắt đầu được áp dụng. Vì vậy mà Hội đồng cũng đã xây dựng một cái phương án kiểm tra đánh giá phù hợp với đặc thù đào tạo và điều kiện thực tế của nhóm đối tượng này để đảm bảo cái quyền lợi cho người học trong việc cấp giấy phép hành nghề chuyên khoa. Tức là cái kết quả kiểm tra đánh giá thì sẽ là cơ sở để cấp giấy phép hành nghề chuyên khoa cho các bác sĩ nội trú. Và cái bộ công cụ thì được xây dựng theo từng chuyên ngành của bác sĩ nội trú và trên cái cơ sở khung chuẩn năng lực nghề nghiệp của bác sĩ chuyên khoa đã được Bộ Y tế ban hành và cái chương trình đào tạo thực tế ở các cái cơ sở đào tạo. Thì như vậy là cái sự khác biệt giữa hai nhóm chủ yếu nằm ở thời điểm kiểm tra, nội dung kiểm tra đánh giá và cái phương án tổ chức phù hợp với thời điểm và lộ trình. Và như vậy thì nó cũng đảm bảo cái sự chuyển tiếp phù hợp giữa cái chương trình đào tạo bác sĩ nội trú trước đây và cái khung chuẩn năng lực nghề nghiệp bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nội trú cũng đã được Bộ Y tế ban hành trong năm 2026 vừa qua.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hơn lúc nào hết, những thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực đang nhận được sự quan tâm của sinh viên y khoa và các bác sĩ nội trú nhiều nhất hiện nay. Họ quan tâm điều gì và lo lắng ra sao đến con đường trở thành bác sĩ trong tương lai? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
2: 9 giờ tối, khi phần lớn mọi người đã kết thúc bữa tối thì Đàm Thị Lợi, bác sĩ nội trú chuyên ngành y học cổ truyền, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương mới bắt đầu rời viện về nhà. Xác định theo ngành y, các bác sĩ nội trú đều phải trải qua 6 năm học đại học, vượt qua kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú, nhiều cạnh tranh và tiếp tục 3 năm đào tạo chuyên sâu tại bệnh viện. Đó là hành trình không hề dễ dàng bởi áp lực không chỉ đến từ thời gian học tập.
3: Bác sĩ nội trú thì sẽ đi luân khoa theo vòng của khoa trường Đại học Y Hà Nội phân công. Mỗi khoa bọn em sẽ đi khoảng 2 đến 3 tháng. Thế nên cái việc thay đổi môi trường liên tục, bọn em sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều các mặt bệnh khác nhau. Nên là phải rất nhanh chóng kịp thời để nắm bắt được các mặt bệnh trong khoa ấy và cập nhật kiến thức liên tục.
2: Còn đối với bác sĩ nội trú Thủy Liên, đang học năm thứ 3 chuyên ngành y học cổ truyền, bên cạnh áp lực công việc còn là nỗi lo về kinh tế.
3: Học phí khá là cao và đi học ở bệnh viện như thế này thì không có thời gian đi làm thêm hay kiếm thêm thu nhập, nên là vẫn cần phải gia đình chu cấp.
2: Thời gian học kéo dài, ai cũng muốn sớm hoàn thành để được cấp giấy phép hành nghề. Vì vậy, khi có thông tin về việc triển khai kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề bác sĩ từ năm 2027, các bác sĩ nội trú không khỏi lo lắng.
3: Em nghĩ là kỳ thi này đối với em sẽ mất thêm thời gian thi và thời gian chờ đợi để lấy giấy phép hành nghề ấy ạ. Trong khoảng thời gian đấy, những cơ hội việc làm có thể bị ảnh hưởng.
2: Một kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa chất lượng bác sĩ, bảo đảm an toàn cho người bệnh. Nhưng để mục tiêu ấy trở thành hiện thực, họ mong muốn.
3: Đối với kỳ thi hành nghề sắp tới thì hy vọng là sẽ tổ chức được nhiều đợt và có cái hướng dẫn rõ ràng cho bọn em về nội dung cần ôn tập, cái thông tin về kỳ thi nó sẽ rõ ràng đầy đủ hơn.
4: Em muốn có nhiều hơn thông tin hoặc là công bố rõ ràng hơn cho những bạn trước năm 2027 giống như lứa của chúng em ấy. Có những cái thông tin ở trên mạng sẽ gây khá là hoang mang.
2: Điều các bác sĩ nội trú mong đợi không chỉ là một kỳ kiểm tra công bằng, khoa học mà còn là những quy định minh bạch, phù hợp với thực tế đào tạo để việc nâng cao chuẩn năng lực trở thành động lực học tập thay vì thêm một áp lực trên hành trình trở thành bác sĩ.
1: Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lương Mai Anh, sau khi nghe những tâm tư lo lắng của các bác sĩ nội trú trong phóng sự vừa rồi thì bà có điều gì chia sẻ?
0: Vâng, tôi cũng rất hiểu và chia sẻ với những cái tâm tư lo lắng của các bác sĩ nội trú và đặc biệt cũng quan tâm đến các cái thông tin về cái kỳ kiểm tra đánh giá. Và thực sự thì chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh là cái việc mà kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề thì không tạo thêm cái áp lực cho người học mà hướng đến xây dựng một cái cơ chế xác nhận năng lực hành nghề minh bạch, thống nhất và phù hợp với yêu cầu đảm bảo an toàn cho người bệnh. Và hội đồng cũng thấy rất là rõ cái đặc thù đào tạo của bác sĩ nội trú, chính vì vậy mà trong cái quá trình xây dựng cái phương án kiểm tra đối với nhóm các bác sĩ nội trú mà trúng tuyển trước năm 2027 thì hội đồng cũng tổ chức rất nhiều các cuộc họp trao đổi với các chuyên gia khảo thí rồi các ban chuyên môn và đại diện các cái cơ sở đào tạo bác sĩ nội trú để lựa chọn được cái phương án phù hợp. Và chúng tôi cũng rất là mong là các bác sĩ nội trú sẽ tiếp tục yên tâm học tập rèn luyện chuyên môn và đồng thời chủ động cập nhật các cái thông tin chính thức về cái kỳ kiểm tra đánh giá từ Bộ Y tế, từ Hội đồng Y khoa Quốc gia và các cái cơ sở đào tạo, thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngay các cái thông tin cần thiết để giúp cho các bác sĩ có thể chủ động hơn cho chuẩn bị cho cái kỳ thi này.
1: Vâng ạ, thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều những cái thông tin nữa về kỳ thi ạ. Tuy nhiên thì cũng có những cái ý kiến cho rằng là việc áp dụng kỳ thi đánh giá năng lực cũng sẽ khiến các cơ sở đào tạo y khoa tập trung luyện thi để mà đạt được cái tỷ lệ đỗ cao thay vì là chú trọng đào tạo phát triển năng lực nghề nghiệp của các bác sĩ. Vậy thì Hội đồng Y khoa Quốc gia cũng sẽ có cái giải pháp gì để mà tránh cái nguy cơ đào tạo theo kỳ thi, thưa bạn?
0: Okay. Đây thực sự là một cái vấn đề cũng hết sức đáng quan tâm ạ, bởi vì là đúng là bất kỳ một cái hệ thống đánh giá nào cũng có thể là tạo ra các cái xu hướng tập trung vào cái nội dung kiểm tra đánh giá. Vì vậy mà chúng tôi cũng xác định là làm thế nào để thiết kế cái bộ công cụ đánh giá theo cái hướng phản ánh đúng được các cái năng lực chuyên môn thiết yếu đối với cái người hành nghề, và cũng đã tránh để tránh

0: tránh cái tình trạng này và chỉ đào tạo nhằm phục vụ cho cái kỳ kiểm tra thì hội đồng cũng đang triển khai một số những cái giải pháp. Ví dụ như là thứ nhất là cái việc mà kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề thì chúng tôi xác định là không chỉ đánh giá kiến thức mà chú trọng khả năng vận dụng tư duy tâm lâm sàng và xử lý các cái tình huống chuyên môn lấy từ thực tiễn. Vì vậy mà điều này đòi hỏi người học phải được rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm trong suốt quá trình đào tạo và thực hành thay vì là học lý thuyết hoặc là luyện thi đề để đạt cái kết quả cao. Và cái thứ hai nữa là cái vấn đề công khai minh bạch các cái nội dung về định hướng kiểm tra. Thì hội đồng sẽ công bố cái danh mục các cái vấn đề chuyên môn thiết yếu, rồi cấu trúc ma trận đề kiểm tra, bản đặc tả và các cái mẫu, các cái câu hỏi minh họa hoặc đề minh họa để mà người học và người cơ sở đào tạo chủ động chuẩn bị. Và cũng hội đồng y khoa quốc gia thì cũng không tổ chức và không ủy quyền cho bất kỳ cái tổ chức hay cá nhân nào tổ chức các cái khóa ôn luyện thi. Hiện nay thì chúng tôi cũng nhận được một số cái phản ánh là cũng có một số cái trang web ôn luyện thi đánh giá năng lực thực hành, lượng năng lực hành nghề khám bệnh chữa bệnh đang cũng công khai hoạt động. Thì chúng tôi cũng xin khẳng định là trang web này thì cũng không phải là trang web của hội đồng y khoa quốc gia, và cái việc kiểm tra những cái gì thì hội đồng sẽ công bố để cho các bạn thí sinh cũng chủ động chuẩn bị, và cũng hội đồng không tổ chức và cũng không ủy quyền cho bất kỳ cái đơn vị mà cá nhân nào mở lớp luyện thi. Và cái giải pháp thứ ba của chúng tôi thì cũng là tăng cường cái sự gắn kết giữa đào tạo và chuẩn năng lực hành nghề. Cái kết quả kiểm tra đánh giá sẽ là một cái nguồn thông tin tham khảo hết sức quan trọng và giúp các cái cơ sở đào tạo rà soát các cái chuẩn đầu ra, rồi điều chỉnh chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường đào tạo thực hành lâm sàng. Và hội đồng cũng sẽ tiếp tục phân tích kết quả kiểm tra đánh giá, chất lượng câu hỏi để hoàn thiện cái bộ công cụ qua từng cái kỳ kiểm tra.
1: Vâng. Còn về phía người bệnh ạ, kỳ thi đánh giá năng lực này cũng sẽ mang lại những cái lợi ích gì đối với người bệnh thưa bạn?
0: Vâng, tôi cho rằng là người bệnh chính là cái đối tượng được hưởng lợi quan trọng của chính sách này. Và trong cái hoạt động khám bệnh chữa bệnh thì mỗi cái quyết định chuyên môn thì đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Vì vậy mà việc đảm bảo cho người hành nghề đáp ứng được những cái yêu cầu năng lực cần thiết là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng và an toàn khám chữa bệnh. Và thông qua những cái cơ chế kiểm tra này thì chúng ta có thêm một cái công cụ để xác định cái mức độ đáp ứng yêu cầu năng lực thiết yếu trước khi cấp giấy phép hành nghề. Và nếu mà triển khai hiệu quả và kết hợp với các biện pháp đảm bảo chất lượng khác thì hoạt động này góp phần đảm thiểu nguy cơ sai sót chuyên môn và nâng cao cái chất lượng quyết định lâm sàng và tăng cường sự an toàn cho người bệnh. Và cái việc mà có cái áp dụng cái cơ chế đánh giá minh bạch, thống nhất cũng góp phần củng cố cái niềm tin của người dân đối với cái đội ngũ nhân viên y tế cũng như là hệ thống khám bệnh chữa bệnh.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc triển khai thực hiện đánh giá năng lực hành nghề đối với bác sĩ nội trú từ năm 2027 được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa năng lực bác sĩ trước khi họ chính thức hành nghề. Tuy nhiên, giá trị của chính sách không chỉ nằm ở việc tổ chức một kỳ kiểm tra hay là cấp giấy phép hành nghề, mà quan trọng hơn là những thay đổi trong chất lượng đào tạo, quá trình thực hành và ý thức không ngừng cập nhật kiến thức của mỗi người thầy thuốc, từ đó mang lại sức khỏe, sự an toàn và niềm tin cho người bệnh. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lương Mai Anh, Chánh Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia đã tham gia chương trình hôm nay. 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Trần Xuân Thân, tổ chức sản xuất Đinh Thu Trang và biên tập viên Mai Hương, Phương Thảo và Thành Lương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm dân gian đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm dân gian đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ, và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
3: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800.

0: Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại, tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm dân gian có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm dân gian tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai thưa quý vị là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thuộc địa, xuyên khung, đương quy và bài thượng. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là 3 yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà người ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính

0: dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Hỗ trợ làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt, và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để hỗ trợ ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị, để mà duy trì là cái tác dụng để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược, cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp mà có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó hỗ trợ cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm tam sâm đan Thái Minh. Tam sâm đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng hỗ trợ trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam sâm đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng, nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
0: Dạ vâng.
2: Và tôi thì bị cái bệnh tiểu đường là bị xương khớp là 35 nay rồi.
0: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
0: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
0: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
2: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
0: Vâng, cái sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
2: Cái tuổi 89-90 đến nay rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm vâng. Thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
0: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó hỗ trợ tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược, phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định, để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này, từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm, là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác đã mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh nguyệt vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên bác đã hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ y học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng. Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc có bác có thật nhiều sức khỏe, và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm tam sâm đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Và thưa quý vị, sản phẩm tam sâm đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, tam sâm đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn, với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài điện cước 1800 1708. Quý vị xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết, nên quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay, với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. Xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi, và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, chóng mặt, rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108 mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này. Còn về đến cái đúng chỉ số bình thường rồi. Huyết áp cũng thế. Thế mà ăn được, ngủ được. Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu không, hay là có nhiều tác dụng phụ không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng.
0: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm có đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định, và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, phải không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp Tam Sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này, giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, phải không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, sức phóc thì tốt hơn. Thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta cảnh giác. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên thì chúng ta nên tìm đến giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp Tam Sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không mong muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á thì bác nên gọi là trung thành với nó để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại hay còn gọi là đột quỵ não. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
3: Thế là cái sản phẩm này quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu đông đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, như là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Em mà dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái, mà đầu óc nó không đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Vâng.
3: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
1: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác cũng có thể gọi điện tới số tổng đài biên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam Sâm Đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp hỗ trợ bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam Sâm Đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng, nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao, thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
4: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lớp nước đông trùng hạ thảo. mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh, tặng ngay 1 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất, gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
1: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Tam Sơn Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sơn Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng, đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sơn Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sơn Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng, người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
4: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh, tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh, tặng ngay 1 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất, gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị cả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sơn Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
6: Sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 10, từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 sẽ diễn ra.
7: Hội nghị sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
6: Hội nghị cũng tập trung quán triệt những nội dung chính trong chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
7: Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung, thống nhất nhận thức và hành động, đưa các nghị quyết, kết luận của Trung ương vào thực tiễn.
6: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1 và trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Sáu ngày 16 tháng 10.
7: Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
7: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
8: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
7: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
9: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
10: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
9: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
10: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân, nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
9: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Nhịp đập thể thao.
1: Nhịp đập thể thao. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, sau màn thể hiện gây tiếc nuối của Công an Hà Nội và Thể công Viettel ở đấu trường Châu Lục, người hâm mộ lại hướng sự chú ý về sân cỏ quốc nội để theo dõi những bước ngoặt mới của V-League 2026-2027. Tâm điểm là cuộc chạm trán đầy hấp dẫn trên sân Hàng Đẫy vào tối 18 tháng 10 giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC. Sức hút mới của Derby thủ đô. Bài viết của phóng viên Ngô Đức sẽ phân tích về trận cầu rất đáng chờ đợi của vòng 4 V-League 2026-2027. Tiếp theo, chuyên mục Tôi yêu thể thao mang đến hành trình hai thập kỷ chọn cống hiến vẹn đam mê của Lê Văn Công. Lực sĩ 42 tuổi sẽ cầm cờ Việt Nam tại lễ khai mạc Asian Paragame 2026. Nhưng trước hết sẽ là các thông tin cập nhật về thể thao trong nước và quốc tế.
2: Sự kiện thể thao.
1: Ngày 15 tháng 10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức lễ ra mắt chương trình bóng đá dành cho trẻ em gái từ 6 đến 9 tuổi thuộc dự án phát triển bóng đá nữ do Liên đoàn bóng đá châu Âu và Liên đoàn bóng đá châu Á hỗ trợ giai đoạn 2024-2027. Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú nhấn mạnh.
3: Để bóng đá nữ phát triển bền vững, việc đào tạo và phát triển tài năng cần được bắt đầu từ sớm. Tuy nhiên, với các em gái ở độ tuổi từ 6 đến 9, điều quan trọng trước tiên không phải là thành tích hay kết quả thi đấu, mà là tạo môi trường để các em được làm quen với trái bóng, được vận động, được vui chơi và cảm nhận niềm vui khi tham gia bóng đá.
1: Thông qua phương pháp tiếp cận gần gũi, sinh động, các em có thể trải nghiệm bóng đá trong môi trường vui vẻ, an toàn, được khuyến khích khám phá khả năng và tự tin thể hiện bản thân. Sự đồng hành của UEFA và AFC là nguồn hỗ trợ quan trọng để chương trình Magic Move tiếp tục được triển khai, mang lại những giá trị thiết thực cho bóng đá phong trào Việt Nam. Bà Lê Thủy Tiên, Phó trưởng phòng tiếp thị và vận động tài trợ Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia sẻ.
4: Thông qua cái tên Magic Move, những bước chân nhiệm màu, thì chúng tôi muốn truyền tải một thông điệp rất là gần gũi và ngắn gọn đến các em bé gái. Đó là mọi bé gái thì đều có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình, dù ở bất kỳ xuất phát điểm nào, khả năng vận động hay trình độ chơi bóng nào.
1: Tại ngày khai mạc giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026, câu lạc bộ Hà Nội Tasco Auto tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi vượt qua binh chủng thông tin với tỷ số 3-2, qua đó chạm mốc 8 trận thắng liên tiếp. Điểm nhấn của đội bóng thủ đô là màn ra mắt của chủ công Brankisa Mihalovic, người Serbia. Tay đập đẳng cấp từng hai lần vô địch thế giới và giành huy chương Olympic đã kịp thời khỏa lấp khoảng trống lực lượng khi thiếu vắng Vi Thị Như Quỳnh. Chia sẻ về quá trình hòa nhập, Mihalovic cho biết.
5: Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Việc giao tiếp trao đổi với huấn luyện viên và các đồng đội có đôi chút khó khăn do rào cản về ngôn ngữ. Nhờ sự hỗ trợ của phiên dịch viên cùng ngôn ngữ cơ thể, tôi đã hiểu các đồng đội hơn. Hy vọng là mọi thứ sẽ suôn sẻ với tôi và với toàn đội khi bước vào giải đấu.
1: Sự có mặt của tay đập sở hữu kinh nghiệm phong phú này tiếp thêm sức mạnh lớn cho tập thể, gồm nhiều nhân tố trẻ của đội bóng thủ đô. Nói về mục tiêu tại giải đấu, chủ công cao 1m90 nhấn mạnh.
5: Thật ra thì áp lực là một phần cuộc sống của tôi, nên tôi đã quen với áp lực. Tôi xem đó là thử thách để tôi hoàn thiện mình qua từng trận đấu, qua từng buổi tập. Khi đi thi đấu bất kỳ giải nào, ở bất cứ đâu, tôi đều muốn giành nhiều chiến thắng nhất có thể. Đó cũng là mục tiêu của tôi khi thi đấu cho Hà Nội Tasco Auto.
1: Sau thành công tại AZ20 với 2 tấm huy chương vàng lịch sử, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã nhanh chóng trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia. Nhằm giúp các vận động viên hồi phục sau giải đấu lớn, ban huấn luyện đã linh hoạt điều chỉnh giáo án. Huấn luyện viên Trần Thị Vui chia sẻ.
6: Đây là một cái thời gian quá độ cũng rất là quan trọng đối với tất cả các vận động viên. Còn các bạn cũng sẽ tập những cái bài tập nhẹ nhàng như là những cái trò chơi vận động. Thì cái mà quan trọng nhất của ban huấn luyện quan tâm đó là cái việc mà tất cả các vận động viên làm sao phải tránh được cái chấn thương cũng như là sẽ củng cố lại những cái mà thể lực mà chúng ta đã tiêu hao ở cái giải đấu vừa qua.
1: Đợt tập trung quốc gia sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 10, sau đó các tuyển thủ sẽ trở về đơn vị chủ quản, tranh tài tại giải các đội tuyển xuất sắc quốc gia ở Vĩnh Long và Đại hội Thể thao Toàn quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vận động viên Nguyễn Thị Yến cho biết.
7: Sau cái đấu trường lớn là ASEAN đấy và cái niềm vui và niềm hạnh phúc của bọn em đọng lại rất là nhiều, nhưng mà sau gần

0: đây thì là bọn em sẽ phải tham gia cái giải xuất sắc cho địa phương. Vậy nên là bọn em cũng bắt đầu sẵn sàng lại về cái tinh thần, cái thể lực chuẩn bị giải đấu tiếp theo.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa giai đoạn căng sức tối đa trên nhiều mặt trận, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ chạm trán Hà Nội FC vào tối chủ nhật tới đây trong trận cầu tâm điểm thuộc vòng 4 V-League 2026-2027. Trận derby thủ đô lần này có sức hút rất riêng bởi đoàn quân của huấn luyện viên Kiwell đang có khởi đầu rất chật vật, trong khi đội đương kim vô địch phải tính toán kỹ lưỡng về việc xoay tua lực lượng.
2: Tối 13 tháng 10, Công an Hà Nội để thua 0-1 trước Kashima Antlers trên sân Hàng Đẫy, thuộc là trận thứ hai AFC Premier League Elite 2026-2027. Dù không thể giành chiến thắng, đại diện Việt Nam vẫn tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và khiến đội bóng hàng đầu Nhật Bản phải trải qua 90 phút không hề dễ dàng. Sau trận đấu, trên diễn đàn bóng đá Đông Nam Á ASEAN Football, đông đảo cổ động viên khu vực dành những lời khen cho màn thể hiện của Công an Hà Nội, cho rằng khoảng cách giữa các câu lạc bộ hàng đầu Đông Nam Á và Nhật Bản đã hẹp lại đáng kể. Còn theo nhà báo Minh Hải, Công an Hà Nội đã có màn trình diễn rất chất lượng.
3: Không ngạc nhiên về chuyện là đội tuyển Việt Nam có thể tiến sâu hơn ở Asian Cup khi mà nhìn thấy những đội bóng của Việt Nam cũng có thể chơi ngang ngửa với những đội bóng hàng đầu châu Á, lại còn đến từ Nhật Bản nữa. Mặc dù thua nhưng mà thua trong một cái thế nó khác, chơi không bị lép vế, thậm chí là còn vị hãng đội bạn, khiến cho đội bạn giành chiến thắng 1-0 mà cảm thấy rất là vui mừng và hạnh phúc, cần phải dành lời khen cho Công an Hà Nội.
2: Đoàn quân của huấn luyện viên Manu Polking có những thời điểm chơi sòng phẳng, tạo ra nhiều cơ hội khiến nhà vô địch J-League 2025 phải ra chừng. Thống kê chỉ ra các cầu thủ Công an Hà Nội tung ra 17 cú dứt điểm, nhiều hơn con số 10 của đối phương. Dẫu vậy, bóng đá đỉnh cao không chỉ được quyết định bởi số lần dứt điểm hay khoảng thời gian đội bóng chiếm ưu thế. Khả năng duy trì sự ổn định trong suốt 90 phút, xử lý áp lực và tận dụng cơ hội mới là những yếu tố mang tính quyết định. Đó là khía cạnh mà Công an Hà Nội phải cải thiện cho đấu trường châu lục cũng như cho những cuộc chạm trán đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở sân cỏ quốc nội. Đội trưởng Quang Hải chia sẻ.
4: Hãy nghĩ đây là một trận đấu hay của hai đội và đội của Hà Nội đã cố gắng để tạo rất là nhiều cơ hội và rất là tiếc khi mà những cái tình huống cuối cùng mà chúng tôi chưa có được bàn thắng. Đấy là cái điều mà chúng tôi cần phải cải thiện ở những trận đấu tiếp theo. Hiện tại thì chúng tôi đang trải qua một cái lịch thi đấu rất là dày đặc và mỗi cầu thủ đều đang cố gắng để hồi phục có được cái thể trạng tốt nhất. Bất cứ một trận đấu nào, bất cứ một giải đấu nào thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức mình và chuẩn bị sẵn sàng một cái tâm lý cũng như là thể trạng tốt nhất để cống hiến.
2: Nhìn vào lịch thi đấu quốc tế trong vòng một tháng qua, Quang Hải và đồng đội di chuyển đến Nhật Bản rồi Singapore để lần lượt bước vào các trận ra quân ở AFC Premier League Elite rồi Super Cup. Về sân nhà tiếp Kashima Antlers, đến cuối tháng 10 là hành quân sang Trung Quốc để gặp Shanghai Port. Bên cạnh tốc độ hồi phục thể trạng của Công an Hà Nội, trận derby thủ đô vào tối 18 tháng 10 còn được định đoạt bởi khả năng tận dụng cơ hội của Hà Nội FC, đội bóng mới giành được chiến thắng đầu tiên sau hai vòng đầu toàn thua. Tiền đạo hài lòng, người đã có pha kiến tạo giúp Hà Nội FC thắng Bắc Ninh 1-0 ở vòng 3, chia sẻ.
5: Sau 3 vòng đấu thì chúng tôi đã giành chiến thắng và câu lạc bộ Hà Nội còn thiếu rất là nhiều điều từ những khâu tấn công để ra được kết quả. Và chúng tôi nghĩ là trận đấu sắp tới sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn khi mà đối mặt với nhà đương kim vô địch và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình.
2: Dù đã có chiến thắng đầu tay, nhưng Hà Nội FC đang nằm ở áp chót bảng xếp hạng. Cuộc so tài với đội đầu bảng ở vòng 4 được xem là trận đấu bản lề đối với tham vọng cạnh tranh danh hiệu. Không có suất dự đấu trường quốc tế, nó sẽ bị loại ở cúp quốc gia. Giờ đây V-League là sân chơi duy nhất để hài lòng cùng đồng đội nuôi hy vọng tránh được mùa giải trắng tay. Nếu thắng đội đầu bảng Công an Hà Nội đang có 9 điểm, Hà Nội FC sẽ rút ngắn khoảng cách xuống còn một trận thắng. Quan trọng hơn còn là lời tuyên bố mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch. Cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần nêu quan điểm.
6: Cho dù thuận lợi hay khó khăn như thế nào thì V-League cũng không thể nào đặt Hà Nội ngoài những cái tên có thể cạnh tranh chức vô địch. Và ở mùa giải này cũng vậy. Có lẽ ở thời điểm này là thời điểm mà Hà Nội đang gặp phải một số khó khăn nhất định. Những cầu thủ nòng cốt của Hà Nội đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ và những cầu thủ trẻ chưa kịp bắt nhịp, hay nói cách khác là chưa tìm được những gương mặt đủ xứng đáng để ban luyện có thể đặt các em vào những vị trí cạnh tranh hay thay thế những cầu thủ gạo cội, ví dụ như Văn Quyết, ví dụ như Hùng Dũng. Đó là một điều cực kỳ khó khăn. Và một điều nữa cực kỳ quan trọng, đó là Hà Nội không tìm được những cầu thủ nước ngoài thực sự chất lượng. Cái tham vọng của đội bóng này ở mùa giải năm nay chỉ còn lại ở giải đấu V-League mà thôi. Nếu như những trận đấu mà không có được những điểm số quyết định thì những đối thủ giàu tham vọng của V-League năm nay sẽ để lại họ ở phía sau.
2: Trận derby thủ đô luôn là thỏi nam châm hút truyền thông và người hâm mộ bởi chất lượng chuyên môn đỉnh cao cùng sự kinh địch ra thế lực bóng đá hùng mạnh nhất khu vực phía Bắc. Lịch sử đối đầu ba mùa giải V-League gần nhất cho thấy sự cân bằng. Hà Nội FC thắng 3 trận, còn Công an Hà Nội thắng 2 trận. Trận derby thủ đô lần này cũng hứa hẹn mang đến sự quyết liệt, kịch tính và tốc độ cao. Công an Hà Nội dù vắng Văn Hậu nhưng vẫn có xu hướng cho kiểm soát và chủ động dâng cao, trong khi Hà Nội FC với sự trở lại của cảm hứng chiến thắng sẽ sẵn sàng chờ đội công. Vòng 4 cũng sẽ chứng kiến trận derby Nghệ Tĩnh giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An, cặp đấu giữa hai tân binh khi Bắc Ninh FC tiếp câu lạc bộ thành phố Đồng Nai. Ở cặp đấu nổi bật khác, đội nhì bảng Ninh Bình hướng tới chiến thắng trước Hòa Anh Gia Lai để nuôi hy vọng đánh chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.
7: Tôi yêu thể thao.
1: Quý vị thính giả thân mến, Lê Văn Công là biểu tượng của thể thao người khuyết tật Việt Nam với bảng thành tích đồ sộ. Ở tuổi 42, lực sĩ cử tạ hạng 49kg vẫn duy trì thi đấu đỉnh cao, cho thấy sự bền bỉ, kỷ luật và khát vọng chiến thắng, tạo ra nguồn cảm hứng mạnh mẽ từ hành trình, chọn cống hiến, vẹn đam mê đã kéo dài hai thập kỷ.
8: Sinh năm 1984 ở Hà Tĩnh, Lê Văn Công ngay khi được sinh ra đã phải chịu thiệt thòi khi mắc chứng teo chân. Nhưng anh không ngừng nỗ lực để vươn lên, dù không có đôi chân lành lặn, đổi lại Lê Văn Công sở hữu thành tựu đáng tự hào. Bộ sưu tập huy chương vàng, bạc, đồng Paralympic, kỷ lục Paralympic và kỷ lục thế giới, vô địch các giải thế giới, châu Á, Đông Nam Á cũng như ASEAN Paragame.
9: Công đã giành được đủ bộ ba các hạng là nhất nhì ba của huân chương lao động, thì có thể nói rằng là tầm huân chương lao động năm 2016 sau khi công giành được tầm huy chương vàng về thì đấy là một cột mốc đáng nhớ cho với một vận động viên thể thao người khuyết tật đầu tiên và tới thời điểm này là đáng là duy nhất giành được cái huân chương lao động hạng nhất.
8: Mỗi tấm huy chương đều được đánh đổi bằng nghị lực phi thường và nỗ lực tối đa. Trong đó, tấm huy chương vàng tại World Cup cử tạ dành cho người khuyết tật năm 2016 tổ chức ở Malaysia có ý nghĩa đặc biệt. Trước giải đấu đó, Lê Văn Công cả tháng trời vật lộn với cơn sốt virus. Rồi sau này, tấm huy chương vàng World Cup được anh tổ chức bán đấu giá, được hơn 120 triệu đồng để dành tặng cho một người hàng xóm bị ung thư.
9: Sau khi mà giành được cái tấm huy chương vàng đỏ với thành tích 180 kỳ thì cái tấm huy chương vàng đỏ cũng đã bán đấu giá để dành toàn bộ số tiền đó để hỗ trợ cho một bé gái hàng xóm.
8: Cử tạ không chỉ giúp Lê Văn Công phát huy sức mạnh thể chất mà còn trở thành con đường để anh thay đổi số phận. Từ một người trẻ phải tự tìm hướng đi giữa nhiều khó khăn, anh vươn lên trở thành vận động viên hàng đầu, mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam tại những đấu trường lớn nhất thế giới. Khi được hỏi điều gì tạo nên thành công trong cử tạ, Lê Văn Công khẳng định đó là gia đình. Hiện tại, anh đã có một ngôi nhà khang trang ở thành phố Hồ Chí Minh, gia đình hạnh phúc với người vợ hiền và hai người con, một trai, một gái, chăm ngoan học giỏi. Nói về người cha, cậu con lớn Lê Tuấn Anh khẳng định, hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ với nhiều lần vượt ngưỡng không đơn thuần là thành quả của sức mạnh, mà còn minh chứng cho nghị lực, tinh thần tự lập và khát vọng chinh phục đỉnh cao.
10: Đối với con thì những cái thành tích đó, những cái bằng khen hay là thành tích nổi trội thì nó không đơn thuần là những cái chiến tích bình thường, mà nó là một cái ngọn lửa, một cái niềm tin, một cái tinh thần và sự hy sinh. Nó cũng thắp lên một ngọn lửa để giúp con sau này có thể sẵn sàng bước đi trên con đường mới, tạo ra động lực mỗi ngày cho con.
8: Tuổi tác và những chấn thương qua nhiều năm thi đấu đỉnh cao là thách thức không nhỏ đối với Lê Văn Công. Tháng 4 năm 2026, tại giải vô địch cử tạ người khuyết tật châu Á, châu Đại Dương, tổ chức ở Thái Lan, Lê Văn Công giành huy chương bạc với mức tạ 163 kg. Lê Văn Công tiếp tục góp mặt trong thành phần đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5, được giao nhiệm vụ cầm cờ tại lễ khai mạc ASEAN Paragames 2026 diễn ra vào chiều ngày 18 tháng 10 tại thành phố Nagoya, Nhật Bản. Không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp nổi bật trong sự nghiệp của Lê Văn Công, mà còn thể hiện niềm tin lớn vào gương mặt tiêu biểu của toàn đoàn.
11: Thể trạng cũng như thể lực của Công đã đỡ hơn rất nhiều so với thời gian trước, thấy rất là tự tin, chiến thắng được chính bản thân mình. Còn trên sàn đấu, một cái giải đấu rất là khốc liệt như Đại hội châu Á, thì ở đây quy tụ rất nhiều các vận động viên hàng đầu của thế giới, vừa đương kim vô địch thế giới, rồi vô địch thế giới, rồi vừa kỷ lục gia thế giới. Sự cạnh tranh rất là gắt gao, không đặt ra cái mục tiêu là mình sẽ nằm trong cái cuộc cạnh tranh phía trước.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
12: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
13: Xin chào những người bạn yêu quý. Các bạn thân mến, chuyên mục cuốn sách em yêu tuần này sẽ giới thiệu với các bạn tập sách Totochan bên cửa sổ, là cuốn tự truyện của nhà văn Nhật Bản Kuroyanagi Tetsuko. Đây là cuốn sách được nhiều trẻ em thế giới yêu quý. Tiếp đó, chúng mình cùng nghe mẩu truyện trích từ tập sách các bạn nhé. Các bạn thân mến, Totochan bên cửa sổ là cuốn sách được nhiều thế hệ trẻ em thế giới yêu quý suốt 30 năm qua. Tại Việt Nam, tác phẩm đã là cánh cửa để người Việt khám phá thế giới văn học trẻ Nhật Bản với nhiều tình cảm và kỷ niệm quý giá. Cuốn sách là tự truyện của Kuroyanagi Tetsuko, một nhà văn thiếu nhi, đồng thời là diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng tại Nhật, khắc họa lại thời bắt đầu đi học đầy bước ngoặt của chính bà. Quyển sách được xuất bản lần đầu vào năm 1981, gây được tiếng vang lớn không chỉ tại Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới. Sau đây, chúng mình cùng nghe bài cảm nhận cuốn tự truyện với những kỷ niệm ngọt ngào của phóng viên chương trình các bạn nhé.
14: Cuốn sách không phải kể về cuộc sống của Totochan, mà là cách cô bé nhận được sự giáo dục tuyệt vời như thế nào. Totochan là một cô nhóc hiếu động và nghịch ngợm, nhưng rất thông minh, tốt bụng và dũng cảm. Ở tuổi đó, cô bé rất tò mò về thế giới bên ngoài và cũng có cách cư xử thật kỳ lạ. Chính vì thế, cô bé phải chuyển hết từ trường này sang trường khác, và mẹ cô lo là sẽ không ai nhận cô bé vào lớp học nữa. Nhưng thật may mắn, Tô Mue là một ngôi trường kỳ lạ với một thầy hiệu trưởng có cách giáo dục kỳ lạ. Giáo viên cũng kỳ lạ, và bạn học của Tô Mue cũng kỳ lạ. Cô bé hoàn toàn thấy thích ngôi trường vì chính người thầy đã ngồi suốt 4 tiếng nghe cô bé kể chuyện linh tinh. Mà từ khi sinh ra đến giờ, đâu có ai nghe Totochan kể chuyện lâu đến thế. Mọi người ai cũng nghĩ cô bé là một đứa trẻ khó bảo, vốn tính tình sôi nổi, lại hơi đãng trí. Vậy nên Totochan có cảm giác mình bị xa lánh, không như mọi đứa trẻ khác. Nhưng đối với thầy Koba Iyashi thì khác. Thầy lắng nghe cô bé nói, tôn trọng những gì cô bé kể và xem cô bé như một người lớn, ngang vế với thầy. Để Totochan có thể cảm thấy an tâm, ấm áp khi ở bên thầy. Khi đọc cuốn sách này, bạn Nguyễn Ngọc Anh, lớp 6, trường Trung học cơ sở Xuân Canh, Hà Nội, rất thích thú.
15: Trong cuốn sách này, điều tôi ấn tượng nhất là câu nói của thầy hiệu trưởng: có mắt nhưng không nhìn thấy vẻ đẹp, có tai nhưng không nghe được âm nhạc, có óc nhưng không nhận ra chân lý, có trái tim nhưng không bao giờ rung động, và do đó không bao giờ rực cháy. Thầy hiệu trưởng cho rằng đó mới là những điều đáng sợ. Và qua câu chuyện, tôi cũng mong rằng các em nhỏ sẽ không bao giờ rơi vào những điều đáng sợ ấy. Tôi hy vọng mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui, học sinh không phải chịu những áp lực này, mà có thể mỉm cười trước một bông hoa mới nở, hào hứng khi nghe một tiếng chim hót, hay là nhận thức được những điều đúng đắn và biết rung động, yêu thương cho những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Cuốn sách có văn phong rất giản dị, từ những hình vẽ ngộ nghĩnh, những lời thoại rất là hồn nhiên, đến các nhân vật như là Totochan, thầy Kobayashi, cậu bé Kahasaki, cậu bé Yosaki-chan, và tất cả đều rất là đáng yêu và khiến người đọc thương mến. Dù câu chuyện có cả niềm vui và mất mát, nhưng dưới góc độ hồn nhiên lạc quan của Totochan, mọi thứ vẫn trở nên ấm áp và tràn đầy tin tưởng. Một trong những phương pháp dạy học của thầy Kobayashi mà tôi thích nhất, đó chính là gần gũi với thiên nhiên. Những buổi hoạt động ngoại khóa ngoài trời, hoặc là việc lấy thiên nhiên làm thi hứng, giúp học sinh yêu quý thiên nhiên như một người bạn. Khi hòa hợp với thiên nhiên, tâm hồn con người sẽ thanh tịnh và bao muộn phiền cũng nhanh tan biến. Đọc Totochan bên cửa sổ thì tôi cũng nhận ra rằng cuộc sống không nên quá phụ thuộc vào công nghệ. Cuốn sách gợi lại một thời mà con người giao tiếp với nhau không phải qua smartphone, mà qua cốc nước, qua bữa ăn. Cuối cùng, tôi rất thích thông điệp rằng chỉ khi những đứa trẻ như Totochan được nhiều người chấp nhận, có những bậc phụ huynh thấu hiểu và những nhà giáo dục biết tôn trọng trẻ em, thì các em mới có thể được sống và phát triển một cách hạnh phúc.
14: Trường Tô Mue là ngôi trường tuyệt vời, bên trong lẫn bên ngoài đều tuyệt vời. Đúng thế, ngôi trường có nền giáo dục tuyệt vời và rất tiên tiến. Với các phòng học được làm bằng các toa xe, các em có thể tự chọn học môn nào trước, không cần phải theo thời khóa biểu. Các em được phát huy tài năng của mình, có thể ngồi chỗ nào tùy thích. Giờ ăn trưa được hát bài, nhai nhai thật kỹ và thưởng thức món ăn của núi, món ăn của biển mà không phải dập khuôn máy móc. Dù rằng ngôi trường này và khoảng thời gian Toto Chan theo học là lúc đang diễn ra Thế chiến thứ hai, nhưng nền giáo dục ở đây đã rất mới, rất hay, mà đến giờ đã là thế kỷ 21, nhưng chẳng có một ngôi trường nào tiên tiến bằng. Để Tomoe có thể được như vậy là nhờ thầy Kobayashi Sensei, người đứng đầu, nhưng luôn đứng bên cạnh các học trò thân yêu của thầy để dẫn dắt và bảo vệ. Ông là người có tư tưởng sáng tạo và độc đáo mà lại rất chính xác. Và những giáo viên trong trường Tomoe cũng nhờ được thầy dẫn dắt mà trở nên tuyệt vời như thế. Các bạn học của Toto-chan cũng là một phần tạo nên màu sắc cho cuốn sách. Mỗi bạn một màu và thật vui, thật tốt khi được học cùng những người như vậy. Mặc dù là đang ở trong thời chiến tranh, nhưng qua con mắt trẻ thơ của Toto-chan, Koru Yangseng Sensei đem đến cho ta cuộc sống rực rỡ, vui tươi và rất đỗi hồn nhiên. Mỗi trang sách là một mảnh ghép tuổi thơ, là một câu chuyện thú vị về Toto-chan cùng với ngôi trường Tomoe của mình. Một trường học trên toa xe lửa với phương pháp dạy học hoàn toàn mới lạ, vừa khiến người khác ghen tị, vừa khiến ao ước biết bao nhiêu. Các bạn học sinh qua đó mà nhận được nhiều bài học quý giá trong cuộc sống. Từ tình thương, sự quan tâm của thầy hiệu trưởng Kobayashi và các bậc phụ huynh. Phong cách viết của Koru Yanagi Tetsuko trong Toto-chan bên cửa sổ mang đậm chất hồn nhiên của một đứa trẻ, nhưng ẩn chứa sự sâu sắc của một người trưởng thành nhìn lại tuổi thơ. Bà kể chuyện qua góc nhìn của Toto-chan nhỏ bé, với giọng văn giản dị, trong trẻo và đầy cảm xúc, như thể đang trò chuyện trực tiếp với người đọc. Mỗi mẩu chuyện đều ngắn gọn, chỉ vài trang, nhưng đủ để khắc họa một bức tranh sống động về cuộc sống học đường tại Tomoe. Từ tiếng cười giòn tan của bọn trẻ, mùi thơm của cơm trưa, đến ánh nắng lấp ló qua cửa sổ toa tàu. Điều khiến bạn Trần Minh Lâm, học sinh lớp 7A2, trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt Hà Nội thích thú ở cuốn sách này chính là cách viết truyện, ngôn ngữ và cách thể hiện của tác giả.
16: Sự hồn nhiên trong cách viết thể hiện rõ qua cách Tetsuko miêu tả những hành động ngây ngô của Toto-chan, như khi cô bé trèo lên cây chỉ để xem chim làm tổ, hay hào hứng kể lại chuyện bị chó cắn cho mẹ nghe mà không chút sợ hãi. Bà không tô vẽ hay lý tưởng hóa, mà để những chi tiết nhỏ nhặt tự nói lên vẻ đẹp của tuổi thơ. Một chiếc ví rơi xuống hố phân, một buổi trưa ngủ quên trên ghế, hay một lần bị bạn bè trêu vì chiếc váy sách. Nhưng chính sự chân thật này khiến người đọc cảm thấy như gần gũi, như đang sống lại những ngày tháng vô tư của chính mình. Dù viết từ góc nhìn trẻ con, Tetsuko khéo léo lồng ghép những suy nghĩ của người lớn qua cách thầy Kobayashi đối xử với học sinh. Chẳng hạn, khi kể về việc thầy tổ chức ngày thể thao để Yasuaki, cậu bé bị bại liệt, cũng được tham gia. Bà không giảng giải dài dòng về sự công bằng, mà để hành động của thầy tự nói lên triết lý giáo dục của ông. Phong cách này vừa nhẹ nhàng, vừa sâu sắc, khiến cuốn sách không chỉ là một câu chuyện thiếu nhi, mà còn là một bài học về cách nuôi dưỡng tâm hồn trẻ. Tuy nhiên, một số người có thể thấy nhịp kể hơi chậm và rời rạc do cấu trúc từng mẩu chuyện riêng lẻ. Nhưng chính điều đó lại tạo nên nét duyên riêng, giống như những mảnh ghép ký ức rời rạc nhưng đầy ý nghĩa.
14: Có thể thấy rằng, dù đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng người Nhật vẫn đặt giáo dục lên hàng đầu. Họ vẫn quý trọng trẻ thơ. Họ vẫn cố hết sức bảo vệ và cho các em bé như Toto-chan một tuổi thơ tươi đẹp, đáng nhớ và được giáo dục đàng hoàng. Những chương cuối là một sự đổi mới, là cao trào, cũng như là màu sắc, điểm nhấn cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng cho cuốn sách. Với nhiều cảm xúc hơn, nhiều sự kiện xảy ra, cô bé Toto-chan đã trưởng thành hơn, nhưng vẫn là chính bản thân mình. không phải ai trong chúng ta đều có thể

0: về tuổi thơ của bản thân mình một cách sinh động như vậy. Đây không hẳn là một cuốn sách, mà là một bức tranh hay một bản nhạc. Vì qua từng trang sách, dù chỉ là giấy trắng mực đen, nhưng lại lộng lẫy, đầy màu sắc và du dương tiếng nhạc. Đây quả thật là quyển sách đáng giá trong kho sách của mỗi người, và là ước mơ, là niềm tin về một tương lai tươi sáng cho nền giáo dục. Một tác phẩm cực kỳ đáng đọc, không những cho trẻ em mà còn cho người lớn.
1: Toto Chan bên cửa sổ không chỉ là một cuốn sách để giải trí mà còn chứa đựng những bài học sâu sắc về giáo dục, sự tự do và giá trị của tuổi thơ. Qua câu chuyện tại Tomoe Rakuen, tác giả Tetsuko truyền tải thông điệp rằng trẻ em cần được yêu thương và tôn trọng như những cá nhân độc đáo, thay vì bị ép buộc vào khuôn mẫu. Thầy Kobayashi không xem Toto Chan là một học sinh hư khi cô bị đuổi học, mà nhìn nhận cô là một đứa trẻ đặc biệt cần không gian để phát triển. Cách ông để bọn trẻ tự chọn môn học, khuyến khích chúng đặt câu hỏi và học qua trải nghiệm thực tế cho thấy một triết lý giáo dục tiến bộ. Học không phải là để nhồi nhét kiến thức, mà là khơi dậy sự tò mò và niềm vui. Cuốn sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu thương trong việc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ. Thầy Kobayashi không chỉ dạy chữ mà còn dạy bọn trẻ cách sống, từ việc trân trọng thiên nhiên, chia sẻ với bạn bè, đến việc tự tin vào bản thân. Chẳng hạn khi Toto Chan lo lắng vì bị bạn trêu, thầy nhẹ nhàng nói rằng mỗi người đều có một điểm mạnh riêng và cô không cần phải giống ai cả. Bài học này không chỉ dành cho trẻ em mà còn là lời nhắc nhở với người lớn rằng sự đồng cảm và kiên nhẫn có thể thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ. Một ý nghĩa khác là giá trị tuổi thơ, một thời kỳ mà Tetsuko tin rằng cần được trân trọng và bảo vệ. Những ngày tháng tại Tomoe, dù ngắn ngủi, nhưng mà nó cũng đã cho Toto Chan một nền tảng tinh thần vững chắc để bước vào cuộc sống sau này. Cuốn sách khuyến khích người đọc nhìn lại tuổi thơ của mình, suy ngẫm về những khoảnh khắc vô tư và tự hỏi liệu chúng ta có đang cho trẻ em ngày nay đủ tự do để khám phá thế giới theo cách riêng của chúng hay không.
0: Toto Chan bên cửa sổ là một tác phẩm hay và đáng đọc. Tác phẩm đã thức tỉnh mọi người về vấn đề đem đến một tuổi thơ hạnh phúc cho trẻ em và xây dựng một nền giáo dục đúng đắn.
2: Tiếp nối chương trình, chúng mình cùng nghe đoạn trích trong cuốn sách Toto Chan bên cửa sổ của nhà văn Kuroyanagi Tetsuko. Đoạn trích kể về Toto Chan cùng với mẹ ở nhà ga xe lửa. Vốn tính hiếu động và nhanh nhẩu, Toto Chan rất muốn làm việc ở đây, nhưng mẹ cô bé đã hiểu chuyện. Bà tránh nói về những ước mơ khá viển vông của con mình. Bà động viên Toto Chan nhanh chóng rời đi và đến trường học, vì hôm nay là ngày đầu tiên bà xin cho con vào môi trường mới.

0: họ rời con tàu Omachi tại Gajiumaka và người mẹ nắm tay Toto-chan đi ra cổng soát vé. Toto-chan chưa đi tàu bao giờ nên em không muốn trả lại cái vé quý giá mà em đang nắm chặt trong tay. Cháu giữ lại cái vé này được không? Toto-chan hỏi người soát vé. Bác liền trả lời, không được cháu ạ. Và thu lấy cái vé của em. Toto-chan liền chỉ vào cái hộp đựng đầy vé và hỏi, có đúng tất cả những cái vé này là của bác không? Không đâu, đây là vé của nhà ga. Bác trả lời, trong lúc vẫn luôn tay đón lấy vé của những người khách ra cổng. Toto-chan lại nhìn chiếc hộp một cách thèm muốn và nói tiếp, ôi, thế nào lớn lên, cháu cũng sẽ đi bán vé xe lửa thôi. Bác soát vé nhìn em kỹ hơn. Thằng bé nhà bác cũng muốn làm việc ở nhà ga. Các cháu sẽ cùng làm với nhau vậy. Toto-chan bước sang một bên và trìu mến nhìn bác soát vé. Người bác tròn mập, mắt đeo kính, vẻ mặt rất phúc hậu. Toto-chan đứng chống nạnh, suy nghĩ về cái điều bác soát vé vừa nói. Cháu không phản đối chuyện cháu cùng làm việc với con trai bác đâu. Em nói, cháu sẽ nghĩ kỹ thêm về việc này. Bây giờ cháu rất bận vì cháu đang trên đường đi đến trường mới.
1: Đến đây thì thời lượng 15 phút của chương trình cũng đã hết rồi.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp nối hướng nghiên cứu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn học Đỗ Lai Thúy, phần đầu chương trình hôm nay lật dở lại hướng tiếp cận truyện Kiều từ góc nhìn tiểu sử học, phản ánh hiện thực và phân tâm học văn bản. Nhà phê bình Tiến sĩ Văn học Nguyên An tiếp tục đồng hành cùng Tìm trong kho báu, lật dở lại những công trình nghiên cứu truyện Kiều có giá trị. Chuyên mục Đọc lại người xưa truyền tải những phát hiện của nhà thơ Vương Trọng về khả năng vận dụng cổ thi của đại thi hào Nguyễn Du cho

sang hiện thực. Tác phẩm tiêu biểu cho cách đọc phản ánh hiện thực này là Truyện Kiều và Chủ nghĩa hiện thực của Nguyễn Du, in năm 1972 của giáo sư Lê Đình Kỵ. Là một người say mê các phương pháp sáng tác, dù bị phê phán kịch liệt và chịu ảnh hưởng của nguyên lý văn học phản ánh hiện thực, Lê Đình Kỵ đã chứng minh rằng Truyện Kiều đã từ chủ nghĩa cổ điển với lối viết ước lệ phi cá biệt hóa chuyển sang chủ nghĩa hiện thực với lối viết tả thực cá biệt hóa. Do đó, Truyện Kiều đã phản ánh được tình hình xã hội mà Nguyễn Du sống. Từ đó, Lê Đình Kỵ cho rằng có một xã hội Truyện Kiều với đầy đủ các vấn đề của nó. Đây là một điều mới mẻ mà các truyện nôm cùng thời không làm được. Nhưng điều nhà nghiên cứu chú trọng hơn là các nhân vật mang tính hiện thực xã hội như Tú Bà, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Hoạn Thư, Bạc Hạnh, Bạc Hà. Đây là những sở cứ để Lê Đình Kỵ kết luận về chủ nghĩa hiện thực của Nguyễn Du. Và dường như ông tin rằng nếu đặt Truyện Kiều vào chủ nghĩa hiện thực thì tác phẩm sẽ có giá trị hơn khi để nó nằm trong chủ nghĩa cổ điển. Tác giả Đàm Quang Thiện thực hiện công trình Ý niệm bạc mệnh trong đời Thúy Kiều theo cách đọc phân tâm học văn bản, cách đọc nội quan. Tài tử điện ảnh, bác sĩ, nhà phê bình văn học Đàm Quang Thiện tiến hành công trình Ý niệm bạc mệnh trong đời Thúy Kiều bằng một thái độ phản ứng rất gay gắt với các quan điểm phân tâm học, sinh lý và bệnh lý của Trương Tửu khi lý giải Truyện Kiều. Khác với Trương Tửu và khác cả với phần lớn những nhà nghiên cứu trước đây, chủ trương lý giải Truyện Kiều từ các căn nguyên bên ngoài tác phẩm như tiểu sử, hoàn cảnh xã hội, văn hóa lịch sử. Đàm Quang Thiện cắt nghĩa Kiều bằng chính các dữ kiện mà văn bản Truyện Kiều cung cấp, từ cái nhìn chủ đạo phân tâm học. Phương pháp đọc Truyện Kiều của Đàm Quang Thiện ngày nay ta gọi đích xác cách đọc phân tâm học văn bản. Ngay từ mở đầu công trình, Đàm Quang Thiện đã quả quyết đời Kiều và toàn bộ diễn biến Truyện Kiều bị chi phối và quy định bởi ý niệm bạc mệnh. Công trình của ông, do vậy, cắt nghĩa xoay quanh từ khóa hạt nhân trung tâm là ý niệm bạc mệnh, hay khác đi còn gọi là mặc cảm bạc mệnh. Không quan tâm đến các dữ kiện ngoài văn bản, tác giả đưa mọi lý giải về ý niệm bạc mệnh trong Truyện Kiều từ các dữ liệu trong văn bản cung cấp. Kiều, trước nhất, tiên thiên của nàng là một người đa cảm do được kế thừa sinh học từ cha, vương ông và mẹ, vương bà, đều là những người trọng tình cảm. Nhưng đa cảm chưa phải yếu tố quyết định, mà nó chỉ là một yếu tố thuận lợi để phức cảm bạc mệnh triển nở về sau. Ý niệm bạc mệnh đến với Kiều trước nhất ở lời tiên đoán tiền định của ông thầy coi tướng. Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Ngay khi thuở nàng Kiều, năm hãy còn thơ. Đàm Quang Thiện vận dụng các thuyết phân tâm học để nhấn mạnh ý nghĩa niềm tin bạc mệnh ấy sẽ neo đậu và đeo bám tâm sự Kiều suốt đời như một đá tảng ném vào lòng cuộc đời, ngăn dòng sông tâm thức nàng anh hoa phát tiết ra ngoài. Ý niệm bạc mệnh ấy đeo bám Kiều đến mức Đàm Quang Thiện nói là thấm nhuần vào não chất tâm cơ, khiến con người tài học này soạn thành một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Lời ca khúc nhạc như đứt từng khúc ruột, Kiều gọi đó là thiên bạc mệnh ai oán như một tiền định. Và đỉnh điểm của ý niệm bạc mệnh đến trong một biến cố định mệnh, đẩy hẳn đời Kiều vào bạc mệnh là lần viếng mã đạm tiên. Khác với mọi người, khác với hai em Vân và Quan, chỉ riêng Kiều là khóc như mưa gió thảm sầu một cách khác lạ khi nghe chuyện đạm tiên. Anh hoa phát tiết ra ngoài, ngàn thu bạc mệnh một đời tài hoa, sống làm vợ khắp người ta, hại thay thác xuống làm ma không chồng.

kiểu khóc cho người mà như khóc cho mình. Ý niệm bạc mệnh đã vận vào thẳm sâu vô thức tâm hồn Kiều. Lần chạm mặt định mệnh với Đặng Tiên, con ma bạc mệnh này như Đàm Quang Thiện bình luận, đưa Vương Thúy Kiều vào một quỹ đạo bạc mệnh chính xác hơn, cụ thể hơn, thực tế hơn và cũng tàn nhẫn bỉ ổi hơn. Chuyện Kiều cứ thế là một triển diễn phức cảm bạc mệnh của nàng Kiều. Phức cảm bạc mệnh đã ăn sâu vào giấc mơ, mà giấc mơ là thế giới của vô thức. Ý niệm bạc mệnh như đá tảng neo đậu kết cấu nên tòa vô thức đời Kiều. Và chuyện Kiều sử dụng lý thuyết hệ tâm thần của phân tâm học. Đàm Quang Thiện bằng ngôn ngữ của ông đã chứng minh mặc cảm bạc mệnh. Dù có khuynh hướng bị đẩy lùi nhưng không bao giờ chịu nằm im trong bản ngã. Trái lại, chúng luôn luôn tìm cách hiện ra ở cá ngã. Chúng lợi dụng mọi trường hợp nghỉ ngơi hoặc lơ đãng của thượng ngã trong việc kiểm duyệt để ra khỏi bản ngã và hiện ra ở cá ngã. Đàm Quang Thiện chú thích. Bản ngã tương đương với vô thức, cá ngã tương đương với hữu thức, và thượng ngã là cá ngã lý tưởng tương đương với lương tâm. Ngày nay ta thường dịch là siêu thức. Và mặc cảm bạc mệnh chìm sâu dồn nén dưới tầng vô thức đã quy định toàn bộ cuộc đời Thúy Kiều. Kiều, dù nhiều lúc cố gắng chiến đấu vật lộn với mặc cảm bạc mệnh để mong thoát ra, nhưng như quy luật phân tâm học, khi hữu thức và vô thức xung đột với nhau, thì bao giờ hữu thức cũng thua, vô thức cũng thắng. Vì thế, mặc cảm bạc mệnh trong đời Thúy Kiều bao giờ cũng thắng thế trong những tình huống xung đột. Và mặc cảm bạc mệnh mà các hình thức phong phú của nó sẽ hiện lên trong các khúc đoạn đời Kiều dưới nhiều hình thức như mặc cảm đoạn trường, mặc cảm tiền đường. Và cái mà có nhà phê bình trước kia siêu hình mà gọi là thuyết định mệnh trong đời Kiều. Giờ đây, với Đàm Quang Thiện, ông thấy rằng không có định mệnh chi hết mà chỉ có một mặc cảm bạc mệnh chi phối và dẫn đưa toàn bộ đời Kiều. Tất cả bí mật đời Kiều nằm ở mặc cảm bạc mệnh. Và mặc cảm ấy, khi từ vô thức được hữu thức hóa qua quá trình chuyển đổi nội tâm tự thân Kiều do cơ duyên ngẫu nhiên giác ngộ đạo Phật bởi Tam Hợp Đạo Cô đã chấm dứt mặc cảm bạc mệnh, chấm dứt 15 năm lưu lạc đời Kiều. Đàm Quang Thiện, như đã viết ở phần kết quyển sách, chứng minh Nguyễn Du viết truyện Kiều không vì gì khác như thuyết thiên mệnh Khổng Giáo, thuyết nhân quả Phật Giáo, tâm sự Phủ Lê, và càng không phải là chứng minh Kiều như một con bệnh ẩn ức tính dục. Ông viết, ý niệm bạc mệnh trong đời Thúy Kiều để thấy truyện Kiều là một phân tích tâm lý thiên tài. Truyện Kiều cho thấy sức mạnh chi phối của các mặc cảm tâm lý trong đời con người là vô cùng to lớn. Công trình của Đàm Quang Thiện dù nhiều chỗ còn cho thấy có sự khiên cưỡng trong cách đọc truyện Kiều từ phân tâm học. Tuy nhiên, hoạt động đọc này của ông đã thay đổi một hệ hình đọc. Đọc không dựa vào các sự kiện tiểu sử, mà dựa vào các dữ liệu được cung cấp bởi văn bản, mở ra một cách đọc hiện đại về tác phẩm văn học, cách đọc nội quan.

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn Truyện Kiều, miêu tả cảnh tượng thương tâm, nỗi đau lòng của Vương Ông khi con gái vì chữ hiếu mà phải bán mình. Ý niệm bạc mệnh của cuộc đời Thúy Kiều một phần xuất phát từ sự kế thừa sinh học đặc điểm đa cảm của mẹ cha. Đó cũng là căn nguyên để khai thác Truyện Kiều theo cách đọc phân tâm học văn bản, cách đọc nội quan. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn sách Nghiên cứu Truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng mới tái bản gần đây, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An khẳng định giá trị của các công trình nghiên cứu Truyện Kiều tâm đắc. Ông cho rằng, tính phát hiện sự lý thú của tác phẩm là điều cốt yếu căn bản. Dưới góc nhìn này, không còn khoảng cách hay sự phân biệt giữa tác giả chuyên hay không chuyên.
1: Có người nói với tôi rằng là với cái cuốn sách này ấy, thì ông cho những ông nhà nghề nghiên cứu với những ông hiệp sĩ nghiên cứu ngồi chung với nhau cả. Ông quá mạnh dạn. Tôi bảo là chúng ta thấy lâu nay ấy, là người ta nói Truyện Kiều nhiều lắm rồi. Thậm chí có người đưa ra như một cái lý thuyết là bàn đến Truyện Kiều là bàn đến sự trong sáng của tiếng Việt. Bàn đến sự trong sáng của tiếng Việt là phải nhặt từng từ, từng cụm từ, từng ngữ, rồi từng câu ra mà bộ mà bàn. Thì như thế mới gọi là nghiên cứu Truyện Kiều. Thì cái điều đó nó quá đúng, không phải bàn nữa. Nhưng lại thử hỏi, có cái ông nào làm được quyển sách cả nghìn trang như ông Lý Xuân Lít? Đấy là gì? Ông giáo cấp 3 thôi nhé. Trước anh Lít có dạy học ở Hải Phòng, ở Hà Nội. Nhưng mà sau giải phóng thì về quê và quay sang làm biên tập sách. Tôi xin nói quý vị, tức là cái nghề biên tập kỳ lạ lắm. Nó là thầy của thầy đấy. Thì ông Lý Xuân Đích, ông làm một sách dày cả hơn nghìn trang chỉ bàn về chuyện từ ngữ Truyện Kiều. Và đương nhiên, ấy, cái quyển sách của anh Lít không phải là anh viết cả, mà có những đoạn anh chọn của người khác và anh ghi rõ xuất xứ.
0: Từ trường hợp của nhà Kiều học Lê Xuân Lít với tác phẩm Tìm hiểu từ ngữ Truyện Kiều mở rộng đến những nghiên cứu về Truyện Kiều. Cụ thể là cuốn sách Từ điển âm từ cổ Truyện Kiều thời Nguyễn Du của nhà sử học Bùi Thiết. Nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An tìm thấy sự đồng điệu trong cách nhìn nhận kiệt tác văn học dân tộc.
1: Cùng với Lê Xuân Lít thì có một ông nữa là Bùi Thiết. Ông này cũng không phải là nhà nghiên cứu thực thụ. Mặc dù có Hội Kiều học Việt Nam coi ông là nhà nghiên cứu, một nhà kiều học. Tôi cũng đồng ý phải gọi Bùi Thiết là nhà kiều học. Nhưng giới nghiên cứu nhà trường chẳng hạn, các ông giáo sư không cho ông Bùi Thiết là nhà nghiên cứu. Thì ông Bùi Thiết thì cũng đi theo hướng của anh Lê Xuân Lít là nghiên cứu Truyện Kiều. Từ góc độ, từ phương diện ngôn ngữ, Bùi Thiết vô tình tới không phải cố ý. Tự nhiên ông chứng minh được một cái điều, tức là gì? Cái mà chúng ta tranh luận hiện nay là Truyện Kiều, bao nhiêu bản? Vậy thì bản nào là bản chính xác nhất? Thì gần đây tôi có phát biểu và tôi bảo, đừng ai nghĩ rằng bản của mình là đúng nhất, không có chuyện đó. Và xin quý vị hãy nghĩ rằng là bản này có thể là bản hợp tai mình nhất, hợp ý nghĩ của mình nhất. Và có thể nói bản này có lẽ là hay nhất, chứ bản đúng nhất là không có. Là vì sao? Sự thật ai cũng biết là cụ Nguyễn cụ viết ra thì bản thân cụ viết. Và chắc chắn là bản thân cụ cũng có sửa chữ nào, bớt chữ kia, thay đổi chứ. Và khi cụ đưa bản sách của cụ cho một người khác mang ra Thăng Long, ông ấy đánh mất. Thế có cái bản Truyện Kiều khác nữa ở đâu? Chắc là có. Thế thì tại sao cứ cho là bản của tôi đang dùng là đúng nhất? Không nên đó như thế. Phải có người bộc bạch ý nghĩ của mình như tôi chẳng hạn để cùng thảo luận chứ. Thì ông Bùi Thiết với tôi hoàn toàn là không thảo luận với nhau.
0: Từ đây, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An khẳng định đóng góp của hai nhà kiều học Lê Xuân Lít và Bùi Thiết trong việc kỳ công giải mã Truyện Kiều.
1: Về phương diện khác thì Trần Đình Sử đô sộ hơn Bùi Thiết nhiều về mặt học thuật. Nhưng mà họ giống nhau chỗ là họ đưa đến cho người ta thấy một xu hướng nghiên cứu về Truyện Kiều từ phương diện từ ngữ. Xu hướng là gì? Tức là lại đi từ gốc các bản ngã của tác giả là Nguyễn Du, đi vào cái lý thuyết và những cái thực tế về con đường trở thành một tác giả văn học, sẽ thấy rằng ký ức tuổi thơ cũng là một ngọn nguồn mãnh liệt. Vốn kiến thức được tích lũy, được đào sâu từ việc đọc sách cũng là một ngọn nguồn. Thế mới thấy đừng đến nói Nguyễn Du chỉ là người của Thăng Long, chỉ là người của Kinh Bắc, vì mẹ ông là người Kinh Bắc. Đừng nói ông chỉ là người của gốc nghệ, đừng nói thế, mà phải nói rằng cụ Nguyễn Du là một thập đại thành của trí thức Việt Nam. Thì theo cái ý đó thì ông Bùi Thiết đưa ra một cái ý là gì? Ngôn ngữ Truyện Kiều từ ngữ truyện Kiều và đặc biệt là cái cách dẫn dắt truyện Kiều là có yếu tố của tiểu thuyết. Và cái câu, cái từ và cách nghĩ, cách nói ấy, trong truyện Kiều là cách nghĩ, cách nói của dân nghệ. Thì cái đó chắc chắn là cãi nhau rồi, đánh luận rồi. Nhưng muốn đánh luận thì lại đọc lại thì mới thấy là xuất hiện một cái ý nữa, tức là gì? Từ Việt cổ, khái niệm ấy thì có ở đâu? Thì té ra qua những cuốn, ví dụ cuốn từ điển của ông Trần Hữu Thung làm Từ Việt tiếng nghệ, rồi sau này Đại Từ Điển thì mới thấy là té ra ngôn ngữ của người Việt ở Nghệ An, Hà Tĩnh vài ba bốn năm, mười chục năm ở đây rất gần với ngôn ngữ người Việt Mường cổ xưa cách đây hàng trăm năm. Nhưng mà người ta có lý do để nói rằng chính cái vốn liếng ngôn ngữ ấy nó đã hun đúc là cái cớ để cùng Nguyễn Du Vũ chọn đều truyện Kiều. Thì nếu cái điều đó không chỉ đúng về mặt suy luận và đúng về mặt khảo cứu ngôn ngữ học thì mới thấy tức là ông Bùi Thiết cùng với ông Lê Xuân Đích có đóng góp ở đây.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuốn sách Nghiên cứu truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An cũng dành những trang để bàn về cuốn sách Nghệ thuật trữ tình của Nguyễn Du trong truyện Kiều của đạo diễn nhà văn nhà thơ Đỗ Minh Tuấn. Cuốn sách đã xuất bản hơn 30 năm, được đánh giá, được viết bởi một tác giả có bút lực dồi dào, văn phong chắc chắn.
1: Anh Đỗ Minh Tuấn, ông là một cái người làm đạo diễn điện ảnh, làm thơ. Thì cái cuốn sách của anh ấy là cái cuốn Nghệ thuật trữ tình của Nguyễn Du trong truyện Kiều. Cái mà anh Đỗ Minh Tuấn nói đến nghệ thuật trữ tình là gì? Cả một cái hệ thống tạo ra cái gọi là nghệ thuật trữ tình. Thì cái cách viết đấy cũng là một cách viết của Hàn Lâm. Cái chất điện ảnh cho phép Đỗ Minh Tuấn làm như vậy. Chúng ta hiểu một cái trường đoạn phim hay là một cái scene nào đấy trong nghệ thuật, trước đó người đạo diễn đều phải tạo ra bối cảnh. Thì cái cách làm này ấy, của Đỗ Minh Tuấn ấy, tưởng như ngẫu hứng nhưng theo tôi cũng là một cách làm việc có tính chất cổ điển của nó. Và chính vì thế cho nên là ông Đỗ Minh Tuấn, ông làm được nhiều chuyện mà tôi thấy các nhà nghiên cứu đi trước Đỗ Minh Tuấn hàng mấy chục năm làm được. Tức là nói đến trữ tình là phải nói cái tôi là của Nguyễn Du hay là của Thế Kiều, không phân biệt được. Cái hay của ông Đỗ Minh Tuấn và chúng ta cũng dễ chia sẻ, tức là gì? Cái hay, cái tôi trong truyện Kiều là của ai? Của Thúy Kiều, của Thúc Sinh, của Tư Hải hay là của chính Nguyễn Du? Thì nếu đặt trong câu hỏi thì chúng ta sẽ giật mình mới thấy rằng phương pháp sáng tác của Nguyễn Du tưởng như rất cổ điển nhưng thật ra đi trước thời đại. Ngày nay cái sự cá thể hóa nó mới được coi là bình thường. Và đôi khi người ta lại có ý nói rằng cái cá thể hóa ấy nó phương hại đến tính chân thực xã hội của tác phẩm. Nhưng mà khi ông Tuấn ông làm cái này thì ông đưa người đạo thời không phải thế. Thì tôi cho cái đóng góp của Đỗ Minh Tuấn ở chỗ đó. Mặc dù anh Tuấn có nhận là anh không phải là nhà nghiên cứu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong truyện Kiều có nhiều câu thơ xuất phát từ cổ thi, vận dụng cổ thi. Và trong từng câu cụ thể, ta đều thấy được lối vận dụng sáng tạo của đại thi hào Nguyễn Du. Nhà thơ Vương Trọng xem đó là một biệt tài, làm nên những câu Kiều độc đáo.
2: Bên cạnh việc sử dụng thành ngữ dân gian, khi sáng tác truyện Kiều, Nguyễn Du không ít lần truyền tải những câu những ý cổ thi vào tác phẩm của mình. Đại thi hào Nguyễn Du cũng như các nhà thơ cùng thời quan niệm rằng, bên cạnh những gì mình sáng tạo ra, truyền tải những tinh hoa của dân tộc, của nhân loại đến với bạn đọc là một việc nên làm. Bạn đọc coi việc đó thể hiện sự uyên bác, thông thiên kinh vạn quyển của tác giả. Cụ Nguyễn Du không bao giờ muốn phi tang xuất xứ, ngược lại làm cho bạn đọc thấy rằng cái ý ấy đã có trong cổ thi của một tác giả cụ thể hoặc là thơ dân gian truyền miệng. Ví như hai câu thơ nói tâm trạng của chàng Kim sau 6 tháng về hộ tang chú ở Liêu Dương, trở lại vườn Thúy không gặp được Thúy Kiều. Trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Bạn đọc bao thế hệ, không ai không biết cái ý này rút từ hai câu cuối trong bài Tứ Tuyệt của Thôi Hộ Đời Đường. Sáng tác khi ông một năm sau trở lại tìm người đẹp mà không gặp. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất chi hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Dịch nghĩa là, ngày này năm trước, trong cửa này, mặt người và hoa đào phản chiếu ánh hồng lên nhau. Mặt người không biết nay ở đâu, hoa đào năm cũ cười gió đông. Nguyễn Du thấy rằng có sự trùng hợp tâm trạng giữa Kim Trọng và Thôi Hộ, nên mượn ý hai câu cuối của bài thơ này. Nói cụ Nguyễn Du dịch hai câu ấy cũng không sai, nhưng e chưa hoàn toàn đúng, mà phải chú ý rằng cụ đã dịch một cách đặc biệt để vừa đúng nghĩa của câu thơ xuất xứ, nhưng quan trọng hơn là hợp với cảnh tình của nhân vật Kim Trọng. Bởi thế, cụ không dùng hai chữ nhân diện, mặt người, mà chuyển thành bóng người. Vì nhân diện hợp với kỷ niệm của Thôi Hiệu hơn là Kim Trọng. Hay như câu, tự cổ hồng nhan giai bạc mệnh, có nghĩa là từ xưa đến nay, những kẻ hồng nhan đều bạc mệnh. Được Nguyễn Du Việt hóa thành rằng hồng nhan tự thuở xưa, cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu. Như vậy, vừa giữ nguyên được ý của xuất xứ, vừa tự nhiên dễ hiểu một cách dân gian. Có khi đưa cổ thi vào truyện Kiều, Nguyễn Du đã nâng câu thơ lên một tầm mới hay hơn ý thơ đã có. Ví như hai câu tả cảnh trăng trong cuộc chia ly của Thúc Sinh và Thúy Kiều. Vầng trăng ai xẻ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. Ai cũng biết rằng ý trong hai câu thơ này đi từ câu cổ thi. Thủy bả kim bôi phân lưỡng đoạn, bán trầm thủy để bán phù không. Nghĩa là ai cầm chén vàng chia ra hai nửa, nửa chìm đáy nước, nửa trôi trên không? Thấy nửa vầng trăng bà hỏi, ai xẻ trăng ra hai phần, là xuất phát từ cổ thi. Nguyễn Du nói rõ cho bạn đọc thấy điều đó, chứ không hề che giấu. Xét xem nghệ thuật trong câu cổ thi này và so sánh với câu trong truyện Kiều. Nhìn nửa vầng trăng trên trời, nửa vầng trăng dưới nước, mà hỏi ai xẻ vầng trăng ra làm đôi là một ý thơ hay, bất ngờ do sự quan sát và phát hiện. Nhưng dù sao, đây là câu thơ viết bằng cái nhìn đơn thuần tả cảnh thiên nhiên. Đem nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường, mà so với nửa chìm đáy nước, nửa trôi trên không, ta thấy rằng câu thơ cổ thi này chỉ là điểm xuất phát để Nguyễn Du đi một bước thật xa, biến câu thơ tả cảnh có thể nhìn bằng mắt thành câu thơ tả tình đặc sắc, nói về sự chia phôi. Người chia ly rồi, vầng trăng tưởng như cũng chia thành hai nửa. Một nửa theo Kiều về nơi gối chiếc, một nửa theo Thúc Sinh trốn dặm trường. Thì sự chia đôi vầng trăng đó mới thật kỳ diệu và khó phát hiện hơn nhiều so với sự chia đôi đơn thuần tính chất vật lý trong câu xuất phát. Nguyễn Du đã dựa vào một câu cổ thi để sáng tác ra một câu thơ mới hay hơn hẳn. Nếu bảo cụ đã dịch câu cổ thi trên kia, thì sự sai lầm chẳng khác gì nói rằng cụ đã dịch Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân ra truyện Kiều.

0: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương với trích đoạn Truyện Kiều ghi lại những lời dặn dò và miêu tả tâm trạng lúc chia xa của Thúy Kiều và Thúc Sinh để kết lại buổi tìm trong kho báu hôm nay. Chương trình do các phát thanh viên, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Minh Tiến và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
2: âm thanh chân thực, sống động,
1: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
2: những vở diễn đi cùng năm tháng.
1: VOV2,
2: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, khi lửa bén lên tấm rèm rồi lan lên giường trong khi ông Rochester vẫn đang ngủ ly bì mê mệt, cô gia sư Jane Eyre đã kịp thời dập tắt đám cháy và đánh thức ông chủ dậy. Sau khi đã bình tâm lại, ông Rochester yêu cầu cô giữ yên lặng không đánh thức mọi người để ông lên gác tìm nguyên do vụ cháy. Jane cho rằng, Greypaw, người đàn bà giúp việc khâu vá trong lâu đài Thornfield, người vẫn sống lặng lẽ trên gác, chính là thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn. Nhưng Rochester lại phớt lờ và nói rằng sẽ tìm hiểu thêm về vụ việc. Sự hàm ơn của ông chân thành trong cái nắm tay Jane và chính cử chỉ này đã khiến trái tim cô gia sư dậy sóng. Cô thao thức không sao ngủ lại được và sáng hôm sau kín đáo quan sát phản ứng và những lời bàn tán của đám gia nhân. Bây giờ, qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời các bạn tiếp tục dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte.

0: Tôi muốn hỏi thằng xem có thực ông tin chắc rằng Grace Poole đã làm cái việc ghê tởm đêm qua không? Và nếu đúng, thì tại sao ông lại giữ kín tội ác đó của chị ta? Sự tò mò của tôi đã làm ông bực dọc hay không thì cũng chẳng sao. Tôi đã biết cái thú khi hết làm cho ông khó chịu, lại làm cho ông nguôi dịu. Đó là điều tôi thú vị nhất. Và một bản năng vững chắc luôn luôn kìm giữ tôi khỏi đi quá trớn. Tôi không bao giờ phiêu lưu quá giới hạn đi tới khiêu khích. Nhưng tôi cứ thích đến sát ranh giới để xem thử tài khéo léo của mình ra sao. Luôn luôn giữ lễ độ, cử chỉ thích hợp với cương vị của mình, tôi vẫn có thể tranh luận với ông, không lo phải lúng túng dè dặt. Thái độ đó thích hợp với cả hai chúng tôi. Bỗng có tiếng chân làm cho cầu thang kêu cọt kẹt. Liz bước vào, nhưng chị chỉ nói cho tôi biết rằng trà đã pha xong ở buồng bà Fairfax. Tôi xuống đấy, ít nhất cũng thích thú được xuống nhà dưới, vì nghĩ càng được gần ông Rochester hơn. Khi tôi vào buồng, bà Fairfax bảo: "Chiều nay cô ăn ít quá, hẳn là cô cần phải uống trà. Tôi e hôm nay cô không được khỏe, trông mặt cô đỏ như bị sốt ấy." "Ồ, không đâu, chưa bao giờ tôi thấy dễ chịu như bây giờ." "Vậy cô phải chứng tỏ bằng cách ăn nhiều vào nhá. Cô có thể đổ trà vào ấm súp để tôi đan nốt đường này cho xong không?" Đan xong, bà nhỏm dậy hạ chiếc mảnh cửa mà từ nãy bà vẫn cuộn lên, có lẽ là để cho buồng thêm sáng, mặc dầu lúc ấy bóng tối đã đổ xuống rất mau. Bà Fairfax nhìn qua cửa sổ, nói: "Tuy không có sao, nhưng tối nay đẹp tuyệt. Cũng may ông Rochester đi chơi gặp buổi tối đẹp trời."
1: "Đi chơi? Ông chủ đi đâu thế? Vậy mà tôi không biết đấy."
0: "À, ông đi ngay từ lúc ăn điểm tâm xong. Ông đến lâu đài Liz, chỗ ông Eton ở, bên kia Mincot 10 dặm. Tôi chắc ở đấy lại có một cuộc hội họp gì đấy. Nam Tước, Ingram, ngài George Lynn, đại tá Dance và nhiều vị khác nữa."
1: "Bà có chờ ông ấy về tối nay không?"
0: "Không, và cả ngày mai cũng thế. Tôi cho là có lẽ ông còn ở bên ấy một tuần hay hơn nữa. Khi những người lịch sự đó gặp nhau thì họ có thiếu gì thú vui thanh lịch, còn đủ thứ giải trí, không việc gì vội vã rời nhau. Đặc biệt là cần phải có các ông trong những dịp như vậy, mà ông Rochester lại rất có tài và rất hoạt bát trong các cuộc thủ tiếp. Tôi cho rằng ông được mọi người yêu thích, các bà các cô lại càng yêu mến ông. Dù cô nghĩ rằng vẻ ngoài của ông cũng chẳng có gì đặc sắc đối với mắt các bà, nhưng tôi cho là những kiến thức, khả năng và có lẽ cả tiền với dòng dõi của ông nữa cũng đủ bù cho những thiếu sót nhỏ về hình thức bên ngoài."
1: "Ở lâu đài Liz có các bà ư?"
0: "Có bà Easton và ba cô con gái. Bà cô ấy thực là trẻ trung lịch sự, lại có hai tiểu thư Blanche và Mary Ingram, là hai cô đẹp hết sức. Trước đây 6 hoặc 7 năm, tôi có lần gặp cô Blanche, hồi cô ấy 18 tuổi. Cô ấy tới đây dự buổi khiêu vũ đêm lễ Giáng sinh do ông Rochester tổ chức. Giá cô được thấy gian phòng ăn hồi ấy nhỉ? Gớm, trang hoàng mới lộng lẫy chứ, đèn thắp sáng trưng. Tôi nghĩ có đến 50 vị khách, cả đàn ông đàn bà, toàn những người danh giá nhất trong vùng. Cô Ingram được coi là hoa hậu trong buổi dạ hội đó."
1: "Bà Fairfax, bà nói đã nhìn thấy cô ta, vậy cô ta như thế nào?"
0: "Đúng, tôi đã nhìn thấy cô ta. Cửa buồng ăn mở toang, vì là đêm Noel nên người nhà được tụ tập cả ở phòng lớn để nghe các bà hát và chơi đàn. Ông Rochester bảo tôi vào phòng, tôi ngồi ở một góc ngắm mọi người. Chưa bao giờ tôi thấy một cảnh tượng nào huy hoàng hơn. Các bà ăn vận lộng lẫy, phần lớn, ít nhất là số đông các bà còn trẻ, trông thật là đẹp. Nhưng cô Ingram nhất định là hoa hậu."
1: "Trông cô ấy như thế nào?"
0: "Người cao song rẳng, thân hình tuyệt đẹp, vai xuôi tròn, cổ thon thon thanh tú, nước da màu ô liu ngăm ngăm mà sáng, nét mặt quý phái, mắt thì hao hao giống mắt ông Rochester, to đẹp và lóng lánh như những viên ngọc bích ấy. Bộ tóc mới tuyệt làm sao, đèn nhánh trải gọn gàng, đằng sau tết bím cuộn lại. Phía trước là những búp tóc dài nhất, bóng mượt nhất mà chưa bao giờ tôi được thấy. Cô ấy mặc bộ đồ trắng toát, choàng một chiếc khăn màu hổ phách vắt trên vai, bắt chéo qua ngực và thắt lại ở bên sườn. Các dải khăn có tua rủ xuống đến quá đầu gối.
1: trên mái tóc của cô ấy, cài thêm một đóa hoa cùng màu hổ phách, nó càng làm nổi bật lên những búp tóc đen nhánh. Hẳn cô ta phải được nhiều người ca ngợi lắm. Vâng, đúng thế. Không những vì sắc đẹp mà còn vì tài năng nữa. Cô là một trong số các bà trình diễn những bài ca. Khi cô hát, có một ông đệm dương cầm theo. Cô lại còn song ca một bài với ông Rochester nữa chứ. Ông Rochester á, tôi không ngờ ông ấy hát được đấy. À, ông chủ có một giọng trầm rất hay và có khiếu thưởng thức tuyệt vời với âm nhạc. Thế còn giọng cô Ingram? Giọng cô ấy ấm mà lại âm vang. Cô ấy hát hay tuyệt. Nghe cô ấy hát thật là sướng tai. Rồi sau đấy cô chơi dương cầm. Tôi thì mít đặc về âm nhạc, nhưng ông Rochester là người biết thưởng thức. Ông ấy bảo rằng cô ấy chơi giỏi lắm. Thế con người tài sắc ấy chưa có chồng ư? Hình như chưa. Tôi cho rằng gia sản của hai chị em cô ấy không lớn lắm thì phải. Hình như cụ Nam Tước Ingram để lại gia tài cho người con trai lớn. Nhưng tôi cũng lấy làm lạ. Sao không có người thượng lưu hay quý tộc giàu có nào hỏi lấy cô ấy? Như ông Rochester chẳng hạn. Ông ấy giàu lắm phải không? Ồ vâng. Nhưng như cô thấy đấy, tuổi hai người quá chênh lệch. Ông Rochester gần 40 rồi, mà cô Ingram mới có 25. Cái đó thì có sao? Ta còn gặp những cuộc hôn nhân còn chênh lệch hơn nữa chứ. Đúng thế. Tuy vậy tôi cũng không nghĩ rằng ông Rochester có ý định ấy. Nhưng này, cô chẳng ăn gì cả. Tôi chưa thấy cô đụng đến miếng nào từ lúc uống trà đến giờ. Không, tôi chỉ khát chứ không đói. Xin bà một chén nữa được chứ? Tôi bắt đầu định lái câu chuyện về một cuộc nhân duyên giữa ông Rochester và cô thiếu nữ Blanche kiều diễm, thì Adele chạy vào. Vì thế chuyện lại xoay sang hướng khác. Khi chỉ còn một mình, tôi ôn lại những điều bà Fairfax vừa cho biết, nhìn thẳng vào lòng mình xem có ý nghĩ và tình cảm gì. Tôi cố gắng kìm giữ những ý định và tình cảm đang chơi vơi trong cõi tưởng tượng bao la mù mịt để đưa nó trở lại nếp ổn định thông thường. Cô nàng ký ức bị đòi ra trước tòa án lương tâm của chính tôi đã làm chứng cho những hy vọng, mơ ước và tình cảm mà mình ấp ủ từ đêm qua, cho trạng thái tâm hồn của mình trong gần nửa tháng nay. Rồi lý trí tiến lên, kể bằng giọng bình tĩnh đặc biệt của mình một câu chuyện giản dị không tô vẽ, chứng minh rằng tôi đã xa rời thực tế, đắm chìm vào mộng ảo vẩn vơ như thế nào. Tôi bèn tuyên án như sau. Trên đời này không có ai lại điên rồ như Jane Eyre, một kẻ ngông cuồng ngu ngốc hơn cũng không bao giờ tự huyễn hoặc quá đáng với những sự lừa dối êm đềm mà cứ ừng ực nuốt chất độc như rượu quý như vậy. Tôi tự bảo, Mi mà là báu vật của ông Rochester ư? Mi mà có khả năng làm cho ông ta vừa lòng ư? Mi mà là thứ gì quan trọng đối với ông ta? Thôi đi, sự điên rồ của Mi làm ta phát ốm lên được. Chưa chi Mi đã hởi lòng hởi dạ vì một vài dấu hiệu người ta tỏ ra chú ý đến Mi. Những dấu hiệu mơ hồ ở một người thượng lưu dòng dõi, một người lịch lãm thạo đời đối với một kẻ dưới, một kẻ còn non dại. Sao Mi lại dám như vậy? Thật là một kẻ ngờ nghệch đáng thương. Ngay sự quan tâm đến lợi ích của bản thân cũng không làm Mi khôn ngoan lên được sao? Sáng nay, Mi lại còn ôn lại cảnh tượng ngắn ngủi đêm qua đấy. Hãy che mặt đi và phải biết xấu hổ chứ. Ông ta đã nói một câu gì để khen đôi mắt của Mi phải không? Đồ mù! Hãy mở mắt ra mà nhìn cho rõ sự lố bịch của Mi. Đâu phải chuyện tốt lành cho một người phụ nữ khi được chủ khen, mà ông chủ lại không có ý định lấy mình làm vợ. Thực là điên rồ. Nếu có những người đàn bà để cho ngọn lửa yêu đương thầm kín nhen lên trong lòng, rồi nếu nó không được đền đáp, lại hoặc biết tới, thì nó sẽ thiêu hủy cả cuộc đời kẻ ấp ủ nó. Và nếu được biết tới, được đền đáp lại, thì mối tình ấy lại như ánh ma chơi, dẫn tới một cánh đồng lầy mù mịt, không có lối ra. Jane Eyre, hãy nghe bản án của Mi. Ngày mai, Mi hãy đặt một cái gương trước mặt, lấy bút chì tự vẽ hình Mi hết sức chân thực lên. Đừng cố tình làm giảm bớt vẻ xấu xí. Đừng bỏ qua một nét thô kệch nào. Chớ có bôi mờ một nét lệch lạc nào không vừa mắt, rồi viết dưới hình đó dòng chữ chân dung một cô giáo tầm thường nghèo khổ, không họ hàng thân thích. Rồi Mi lấy một tờ giấy ngà thật trơn. Mi vẫn có sẵn trong hộp đồ vẽ đấy. Hãy lấy bảng pha màu ra, pha những màu tươi nhất, đẹp nhất và sáng nhất. Mi chọn chiếc bút thật mềm, hết sức cẩn thận vẽ ra một khuôn mặt đáng yêu nhất mà My có thể tưởng tượng được, tô bằng những màu thật dịu dàng, theo đúng như lời bà Fairfax tả cô Blanche Ingram. Nhớ đừng quên những lọn tóc đen nhánh và đôi mắt đông phương của cô thế nào. My muốn lấy hình ảnh ông Rochester ra làm mẫu à? Phải có kỷ luật, không được khóc thúc thít, không được tình cảm, không được tiếc hận. Ta chỉ có thể ưng được sự biết điều và kiên quyết thôi. Hãy nhớ lại những đường nét trang trọng nhưng cân đối, cổ và nửa thân trên như của tượng Hy Lạp. Nhớ vẽ cánh tay tròn trịa, nõn nà, bàn tay xinh xắn. Đừng quên những chiếc nhẫn kim cương và những chiếc xuyến vàng. Nhớ vẽ lại trung thành, bộ y phục lộng lẫy với những dải đăng ten mỏng tang, áo xà tành bóng loáng, chiếc khăn quàng duyên dáng và bông hồng vàng. Hãy gọi bức ảnh đó là cô Blanche, một quý cô dòng dõi quý phái. Sau này, nếu có lúc nào My nghĩ rằng ông Rochester nghĩ đến My, thì hãy đem hai bức hình đó ra mà so sánh và nói. Ông Rochester rất có thể chinh phục được tình yêu của người thiếu nữ quý tộc đó nếu như ông muốn. Có thể nào ông hoài hơi sức nghĩ đến đứa con thứ dân nghèo hèn vô nghĩa này không? Tôi quyết định, ta sẽ làm như vậy. Sau khi đã quyết tâm, tôi thấy lòng mình bình thản và ngủ thiếp đi. Tôi đã làm đúng như lời, dùng bút chì tự phác họa chân dung mình, chỉ 1-2 tiếng là xong, mà chưa đầy 15 hôm tôi đã hoàn thành bức hình tưởng tượng của cô Blanche Ingram trên giấy ngà. Trông khuôn mặt cô thật đáng yêu, và khi đem so sánh với mặt tôi họa bằng bút chì, thì sự chênh lệch khá rõ rệt, như con mắt bình tĩnh của tôi có thể mong muốn. Công việc này cho tôi cái lợi là nó làm cho đầu óc và tay tôi phải bận rộn, nó tăng thêm sức mạnh cho những cảm tưởng mới mẻ mà tôi muốn khắc sâu vào tâm khảm. Chẳng bao lâu, tôi đã thấy có lý do để tự khen mình về kỷ luật tốt đẹp mà tôi cố gắng bắt tình cảm phải tuân theo. Nhờ thế, tôi có thể đương đầu với những sự việc sắp xảy tới với thái độ bình tĩnh đúng mực. Nếu tôi không sửa soạn trước, có lẽ tôi không thể nào giữ được vẻ bình thản dù chỉ là bề ngoài. Một tuần trôi qua, không có tin tức gì của ông Rochester. 10 ngày rồi, vẫn chưa thấy ông về. Bà Fairfax bảo, nếu ông Rochester đi một mạch từ lâu đài Leeds tới London, rồi lại từ đấy sang lục địa và 1 năm sau mới quay về lâu đài Thornfield, thì cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, vì ông đã quen bỏ đi một cách đột ngột và không ngờ như thế rồi. Nghe nói vậy, tôi bắt đầu cảm thấy tê tái. Tôi đau đớn, thất vọng. Nhưng cố tập trung tinh thần và nhớ lại những nguyên tắc của mình, tôi lập tức đưa tình cảm của tôi vào khuôn phép. Kể cũng lạ, sao tôi lại thắng được sự mềm yếu nhất thời và gạt bỏ được cái sai lầm cho việc ra đi của ông Rochester có một chút liên quan nào đó đến cuộc đời của tôi. Không phải tôi tự hạ mình với ý thức nô lệ của kẻ dưới. Trái lại tôi tự bảo, My chẳng có quan hệ nào khác với ông chủ lâu đài Thornfield ngoài việc nhận số tiền lương dạy Adele và tỏ lòng biết ơn vì cách đối xử quý trọng của ông mà My có quyền được hưởng. Nếu My làm tròn bổn phận, hãy tin chắc đó là mối ràng buộc duy nhất mà ông chủ có thể công nhận giữa My và ông ấy. Cho nên, chớ coi ông ta là đối tượng cho những tình cảm êm đềm, cho lòng say đắm và những đau đớn của My. Và vân vân. Ông ấy không thuộc cùng một giai cấp với My. Hãy biết thân biết phận, phải biết tự trọng. Chớ có phung phí tình yêu của cả trái tim, tâm hồn và sức mạnh của My và nơi người ta không cần đến và có thể còn coi khinh nữa. Tôi vẫn bình thản tiếp tục công việc hàng ngày. Nhưng đôi khi, có những ý nghĩ mơ hồ thoáng qua đầu tôi, gợi những lý lẽ khiến tôi nên từ giã Thornfield. Bất giác, tôi lại sắp đặt những lời đăng báo và dự đoán những hoàn cảnh mới. Tôi cho rằng không việc gì phải kiềm chế những ý nghĩ này. Nếu có thể tha hồ cho chúng cứ nảy mầm, kết quả. Ông Rochester đi vắng đã hơn 15 ngày. Bỗng bà Fairfax nhận được một bức thư. Nhìn địa chỉ bên ngoài, bà Fairfax nói. À, thư của ông chủ, bây giờ thì chắc ta có thể biết được là ông có trở về hay không đây. Trong lúc bà bóc dấu xi và đọc thư, tôi vẫn tiếp tục uống cà phê. Lúc ấy là bữa điểm tâm. Cà phê nóng quá, tôi cho là vì thế mà mặt tôi lúc ấy chợt đỏ bừng lên. Tại sao tay tôi lại run? Và tại sao tôi vô tình đánh đổ nửa tách cà phê ra đĩa? Tôi cũng chẳng buồn tìm hiểu nữa. Bà Fairfax vẫn cầm thư giơ ra trước cặp kính, nói. Đôi khi tôi cứ nghĩ là chúng ta ở đây bình lặng quá, nhưng bây giờ sắp có chuyện cho ta bận tíu tít rồi đây, ít nhất cũng trong một thời gian. Tôi vừa định hỏi xem tại sao, thì Adele bị tuột dây áo, tôi phải buộc lại cho nó. Tôi đưa Adele một cái bánh, rót cho nó cốc sữa và hững hờ hỏi. Chắc ông Rochester cũng chưa quay về chứ? Có chứ, sắp về, ông ấy bảo là độ 3 hôm nữa, chừng thứ năm tới, và không phải chỉ về một mình đâu. Không biết rằng còn bao nhiêu người sang trọng ở lâu đài Liz cùng về với ông ấy nữa. Ông ấy

phải sửa soạn tất cả những giường ngủ đẹp nhất. Buồng khách và phòng đọc sách cũng phải lau chùi quét dọn cho sạch sẽ. Tôi phải đi thuê thêm những tay đầu bếp ngoài quán George ở Mincourt hay ở bất cứ chỗ nào có thể thuê được. Rồi các bà đó đem theo những người hầu gái. Các ông cũng dắt theo những người hầu trai. Ấy thế là lâu đài sẽ chật ních những người là người. Nói đoạn, bà ta ăn vội cho xong rồi lật đật bước ra, bắt đầu sửa soạn nhà cửa. Đúng như lời bà nói, 3 ngày tiếp theo thực là bận rộn. Tôi cứ cho rằng tất cả căn buồng ở Thornfield đều đã đẹp đẽ, sạch sẽ, ngăn nắp cả rồi. Nhưng hình như tôi lầm. Phải mượn thêm 3 người đàn bà đến giúp việc để kỳ cọ, quét tước, lau rửa các mặt sơn, rũ thảm, hạ các tranh xuống rồi lại đóng lên, đánh bóng các gương và trúc đài, nhóm lửa trong các phòng ngủ, hong khăn trải giường và đệm lông trên mặt lò sưởi. Từ trước và cả sau này nữa, tôi chưa từng thấy như thế bao giờ. Adele chạy nhảy lung tung giữa cảnh lộn xộn ấy. Việc sửa soạn đón tiếp và viễn cảnh được thấy các vị khách đến làm cho nó mừng quýnh lên. Nó cứ đòi chị Sophie ngắm vuốt trải chuốt lại những bộ đã cũ, đem những bộ mới ra hong rồi gập xếp lại. Còn chính nó thì suốt ngày tung tăng nhảy nhót trong các buồng mặt trước của tòa nhà. Hết leo lên giường, lại nhảy xuống nằm dài trên đệm, rồi chồng các gối lên thành từng đống trước những lò sưởi, lửa réo bập bùng. Nó được nghỉ học vì bà Fairfax cũng giao việc cho tôi, cho nên suốt ngày tôi ở trong phòng soạn bữa ăn để giúp việc, hay làm quẩn chân bà và chị bếp. Tôi học làm các thứ bánh kem, bánh ngọt kiểu Pháp, nướng thịt và bày biện đĩa ăn tráng miệng. Mọi người đợi khách khứa đến vào chiều thứ năm. Quãng giờ ăn, nghĩa là độ 6 giờ. Trong khoảng thời gian đó, tôi không còn thì giờ nào nuôi dưỡng ảo tưởng nữa. Tôi tin rằng mình cũng hân hoan và bận rộn như mọi người, trừ Adele ra. Tuy nhiên, thỉnh thoảng niềm vui của tôi cũng bị giá lạnh. Và dù không muốn, tôi cũng sa vào nỗi hoài nghi với những điểm gở và dự đoán đen tối. Ấy là vào những lúc ngẫu nhiên, tôi thấy cánh cửa cầu thang lên gác 3, gần đây vẫn đóng im ỉm, từ từ hé mở. Và Grace Poole hiện ra, đội mũ, quàng tạp dề trắng, cầm khăn tay. Khi tôi nhìn chị lướt dọc hành lang, không một tiếng động vì chân đi giày đế êm. Khi tôi thấy chị ngó vào các phòng ngủ ồn ào ngổn ngang, nói vài câu, có lẽ với chị dọn phòng vì cách cọ nhẵn một lưới sắt, rửa mặt đá lò sưởi hoặc lau những vết bẩn trên giấy dán tường, rồi lại bỏ đi. Mỗi ngày một lần như vậy, chị xuống bếp ăn, hút một tẩu thuốc cạnh lò sưởi, rồi lại quay lên khác, xách theo một bình rượu bia, vì đấy là niềm an ủi độc nhất trong căn buồng ảm đạm của chị trên tầng gác thượng. Suốt 24 tiếng đồng hồ, chị chỉ tiếp xúc với những gia nhân dưới nhà khoảng một tiếng là cùng. Còn suốt ngày chị ở trong căn buồng lát gỗ sồi, trần thấp nào đó trên gác 3. Chị ngồi khâu trong ấy và có lẽ cất lên tiếng cười ghê rợn với mình, đơn độc như một tù nhân trong xà lim. Điều lạ nhất là trừ tôi ra, tất cả mọi người trong nhà chẳng ai quan tâm đến thói quen của chị hoặc thấy là kỳ khôi. Chẳng ai bàn tán đến cương vị hoặc công việc của chị và cũng không hề xót thương cho cảnh chị sống lẻ loi hiu quạnh. Có một lần, tôi thoáng nghe thấy chị Liz và chị dọn phòng bàn tán về Grace Poole. Liz nói câu gì tôi không nghe rõ, nhưng thấy chị dọn buồng bảo. Tôi đoán tiền công của chị ấy cao lắm nhỉ? Đúng, tôi chỉ mong được trả công như chị ta thôi. Không phải tôi ca thán gì đâu. Ở lâu đài Thornfield, công xá cũng hậu. Nhưng công ai cũng không bằng 1/5 của chị Grace Poole. Vì thế chị để dành được khối tiền. Cứ 3 tháng chị lại đến gửi ngân hàng ở Mincourt 1 lần. Chị dành dụm cũng được kha khá đấy. Nếu muốn rời bỏ chốn này, chị cũng có thể sống tự lập được. Điều ấy chẳng có gì là lạ. Nhưng tôi cho rằng chị đã sống quen ở đây rồi. Và lại chị chưa đến 40 tuổi lại khỏe mạnh, làm được đủ mọi việc. Bây giờ mà đã thôi việc thì sớm quá. Chị dọn phòng nói. Tôi chắc chị ta rất cừ. Ồ, chị ta hiểu rõ những việc phải làm. Liz trả lời giọng đầy ý nghĩa. Và chẳng ai thay chân chị ta được đâu, dù có được trả lương như chị ta. Hẳn thế, không biết ông chủ có... Chị dọn buồng đang nói, bỗng Liz quay lại, thấy tôi, liền hít nhẹ chị ta một cái. Cô ấy không biết tí gì chứ, tôi nghe thấy chị này thì thầm. Liz lắc đầu, và dĩ nhiên câu chuyện đến đây ngắt quãng. Theo tất cả những điều tôi vừa nghe,
thì ở lâu đài Thornfield có chuyện gì đó bí mật mà người ta cố tình giấu không cho tôi biết. Ngày thứ năm tới, ngay từ chiều hôm trước, mọi việc đã được xếp đặt chu đáo. Sàn nhà được trải thảm, màn thêu hoa mắc lên, khăn trải giường trắng bong. Bàn trang điểm được bày biện cẩn thận, đồ đạc lau bóng, các bình cắm đầy hoa. Người ta cố trang hoàng cho các buồng và các phòng khách thật tươi vui sáng sủa. Phòng lớn cũng được lau chùi kỹ càng. Chiếc đồng hồ treo chạm trổ cũng như các bậc thang và lan can đều bóng như gương. Trong phòng ăn, trên những chiếc giá bày các đồ sứ thật là tráng lệ. Những đóa hoa ngoại quốc trong các bình nở khắp mọi chỗ. Buổi chiều tới, bà Fairfax mặc bộ áo satin đen đẹp nhất, tay đeo găng và đồng hồ vàng, vì bà có nhiệm vụ đón khách dẫn các phu nhân đến các phòng. Adele cũng muốn mặc áo đẹp, mặc dù tôi cho rằng nó không chắc đã được giới thiệu với khách, ít nhất là ngay hôm ấy. Tuy nhiên, để cho con bé vừa lòng, tôi cũng bảo Sophie mặc cho nó bộ áo lụa mỏng, rộng và ngắn. Còn tôi xét thấy mình chẳng cần phải ăn phận gì cả. Có lẽ tôi sẽ không bị gọi rời khỏi thâm cung, tức là căn phòng học. Vì bây giờ, nó đã trở thành chốn thâm cung của tôi. Một chỗ ẩn náu rất thú vị trong những giờ phút nhộn nhạo.

0: Sau vụ hỏa hoạn xảy ra trong căn phòng của ông Rochester, tình cảm với vị chủ nhân lâu đài Thornfield càng trở nên sâu nặng trong tâm tư nhân vật cô gia sư Jane Eyre. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng càng làm như thế, trái tim Jane lại càng thổn thức, đợi chờ, trông ngóng. Nhất là trong những ngày ông chủ đi xa. Thế nhưng Jane cũng nhận ra tình cảm vô vọng của mình, cô cảm thấy mình không xứng với ông Rochester. Tia sáng nào cho tấm tình mỗi ngày một sâu nặng mà lặng lẽ của nhân vật cô gia sư Jane Eyre. Chúng ta cùng dõi theo những diễn biến của tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte vào khung giờ 13 giờ và 19 giờ hàng ngày trong chương trình đọc truyện dài kỳ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp đúng cách.
2: Thưa quý vị, đau đớn do thoái hóa khớp hành hạ không phải là câu chuyện của riêng ai. Bởi vậy, đã có rất nhiều người bị thoái hóa khớp gọi lên tổng đài 1800-1197 của chúng tôi, chia sẻ về nỗi lo lắng khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp. Và đây cũng chính là tình trạng của bác Nguyễn Hữu Diệm, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
3: Đầu tiên nó xuất phát từ bốn cái chi. Tôi là bị về bên trái chân thì đầu gối là tê dấm dứt, sáng dậy cái đầu gối là phải vò nó một lúc rồi bắt đầu tôi mới đi lại được. Phần thứ hai là nó chuyển xuống làm tê liệt ở cái mu bàn chân ở bên trái, cái ngón chân cấu vào là không thấy hiện tượng gì cả. Có những lúc còn phải chống gậy. Thứ ba nữa là cái khuỷu tay nó dấm dứt quanh năm ngày tháng.
4: Hết đầu gối rồi lại chuyển xuống tê chân rồi đau nhức khuỷu tay. Không thể tưởng tượng nổi nỗi vất vả mà bác Diệm đã phải chịu đựng mỗi ngày. Bác Diệm đã tìm đến nhiều giải pháp với mong muốn tìm được sự thoải mái, an vui lúc tuổi xế chiều.
3: Thì cuối cùng tôi có đi khám, các vị kết luận là thoái hóa đốt sống cổ và nó chạy xuống chân và cánh tay. Thuốc men thì cũng chữa mà bây giờ không còn cách nào. Kiểu này chắc có khi sống chung với lũ rồi.
2: Vậy với tình trạng này của bác Diệm, chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt sẽ đưa ra giải pháp cụ thể như thế nào? Xin mời chuyên gia.
5: Hiện nay trong y học đang có cái xu hướng để mà điều trị theo cái hướng là đông tây y kết hợp để có thể giảm được các cái tác dụng phụ không mong muốn và an toàn hơn cho người bệnh cũng như là mang lại cái giá trị nó lâu dài bền vững hơn.
4: Phương pháp đông tây y kết hợp có ưu việt như thế nào? Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn để bác Diệm cũng như nhiều quý vị thính giả khác được biết không ạ?
5: Hiện nay là các nhà khoa học ở Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu từ các thảo dược đấy chiết xuất ra các loại hoạt chất nó tác dụng rất là tốt, đặc biệt có thể kể đến củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học với 6 năm nghiên cứu đã chiết xuất ra được cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau, chống viêm rất là mạnh mẽ. Hoạt chất thứ hai được chiết xuất từ cây đùng đỉnh đó là carotin có tác dụng kích thích các cái tế bào sụn khớp, sản sinh ra các cái tế bào sụn khớp rất là mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm sưng, chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin khi phối hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì nó mang lại cái hiệu quả rất là vượt trội. Nó đưa các cái hoạt chất này đến đúng điểm viêm cũng như là đúng dẫn chất. Ngoài cái tác dụng mà chống viêm giảm đau, nó còn kích thích các

0: cái tế bào sụn khớp tái sinh mạnh mẽ để làm cho cái quá trình thoái hóa nó tiến triển chậm lại.
1: Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất Cariotin KGA1, bác Diệm đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng thì tình trạng đau nhức cải thiện đáng kể. Ngày hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
2: Sức khỏe của tôi bây giờ thì đi lại dễ dàng, giấc ngủ ban đêm có thể là không bị trằn trọc nữa, sáng dậy nó khoan khoái con người. Chân tay là tôi đi thoải mái rồi, không phải tập tễnh rồi, không phải vịn cái nọ vịn cái kia rồi. Sinh hoạt làm việc so sánh như trước thì tôi đấy một trời một vực rồi.
3: Vậy là từ nay bác Diệm đã có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn rồi.
1: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gold với bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Một tin vui dành cho những ai đang quan tâm đến sức khỏe xương khớp đó là Khương Thảo Đan Gold vừa đón nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 do Bộ Công Thương xét chọn.
3: Quả là một danh hiệu vô cùng cao quý. Điều này một lần nữa khẳng định uy tín của một giải pháp đã được nghiên cứu bài bản từ nền tảng khoa học vững chắc.
1: Nhìn lại chặng đường 9 năm qua, Khương Thảo Đan Gold không chỉ dừng lại ở một sản phẩm mà đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết của hàng triệu người gặp vấn đề xương khớp.
3: Minh chứng thể hiện ở độ phủ sóng sản phẩm tại hơn 20.000 nhà thuốc trên toàn quốc, điều mà hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường có thể làm được.
1: Để được tư vấn về Khương Thảo Đan Gold, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
3: Nhân dịp đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia năm 2026, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp canxi magie D3 Khương Thảo Đan 60 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp canxi magie D3 Khương Thảo Đan chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Tôi
6: và tôi.
5: Tôi
6: và tôi.

0: Biên tập viên Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn. Có lẽ với mỗi một số chương trình Tôi Vào Tôi thì chúng tôi rất là mong muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn những gương mặt mới, những con người có thể là lặng thầm thôi nhưng mà cũng đã và đang có những cái cống hiến, dành tình yêu của mình cho nghệ thuật. Họ có thể là người ngoại đạo, bén duyên với nghệ thuật, nhưng có lẽ tôi nghĩ rằng là cái xuất phát điểm nó sẽ không bao giờ quyết định đích đến của bất cứ ai cả. Và nhân vật của chương trình Tôi Vào Tôi hôm nay là một nhà giáo, một phó giáo sư, tiến sĩ khoa học chuyên về toán học. Thế nhưng trong 20 năm nay ông đã dành tình yêu với hội họa và đã có những tác phẩm tham gia nhiều triển lãm nhóm. Không chỉ ở trong nước, những tác phẩm của nhà giáo Đặng Khánh Hội cũng đã hiện diện ở các cái triển lãm quốc tế, đặc biệt là ở Bắc Kinh, Trung Quốc và ở thủ đô Moscow của Nga. Gần đây nhất thì đã có những cái tác phẩm để tham gia triển lãm mỹ thuật thủ đô. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, Phó giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Khánh Hội.
1: Xin chào Phương Thúy và chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Khánh Hội sinh năm 1948 tại Hà Nội, là nhà khoa học chuyên về khoa học tự nhiên, từng hai lần sang Cộng hòa Liên bang Nga làm nghiên cứu sinh và lấy bằng tiến sĩ toán học. Ông nguyên là giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Bưu chính Viễn thông. Sau khi nghỉ hưu, Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Khánh Hội dành thời gian cho hội họa sơn mài, tham gia một số triển lãm trong và ngoài nước. Gần đây là triển lãm nhóm Sắc Lam, triển lãm sơn mài Ngỡ Đông.
3: Tôi của ngày hôm qua.
4: Tôi của ngày hôm qua.
3: Tôi của ngày hôm qua.
0: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Khánh Hội ạ, cái niềm yêu thích vẽ sơn mài của ông chính thức được thể hiện trong những cái tác phẩm bắt đầu từ khi nào ạ?
1: Tôi cũng nói lại một chút là ông cụ thân sinh tôi ấy, là họa sĩ.

0: cái họa sĩ của Pháp. Đấy là tranh của Gauguin, quyển tranh của Matisse, một quyển tranh của Picasso. Tức là cái hồi lớp 5 cho đến lớp 10, thường xuyên tôi ra đấy tôi xem tranh. Tranh là phiên bản chứ không phải là tranh thật. Thì tôi đã thích rồi.
1: Thời gian tuổi nhỏ, bên cạnh cái giờ học thì ông còn được cha mình là một họa sĩ dạy vẽ. Bước đầu là cách đo tỷ lệ và màu sắc đúng không ạ?
0: Thế đấy là cái giai đoạn đầu tiên như thế. Thế nhưng mà sau đó thì khi mà hết cấp 3 ấy, thì lại có giấy gọi đi học khoa toán. Hồi ấy thì tôi cứ nghĩ rằng là học cái gì cũng được, còn hơn là không được học. Và tôi nghĩ rằng là mình vẫn cố gắng để mình học được. Tôi vào trường Đại học Sư phạm Toán Hà Nội, học 3 năm ở đấy rồi đi ra dạy học. Thế thì suốt thời gian học 3 năm thì lại còn phải đi lao động xây nứa lán trại. Tôi là người yếu thì anh em cứ cho tôi ở nhà ngồi trông mấy cây nứa, thì tôi lại ngồi tôi vẽ. Thế tôi làm hai việc, vừa học vừa vẽ. Ra trường lên Yên Bái công tác thì tôi cũng vừa dạy học toán và lại vừa vẽ. Nhưng mà vẽ theo cái nghĩa là mình tranh thủ thời gian rỗi thì mình làm. Tóm lại mình làm hai việc. Thế thì đến khi kết thúc việc dạy học, tức là về hưu ấy, thì tôi mới quyết định là phải học theo một cái khóa cho nó chính quy. Đấy, thì phải có người hướng dẫn chứ. May quá là ở trường Mỹ thuật Yết Kiêu ấy, thì họ có tổ chức một cái lớp bên ngoài. Tức là cũng có thầy dạy cẩn thận, lại cũng dạy đo, rồi thì là dạy vẽ sơn dầu.
1: Và cái quá trình học đấy thì là có lẽ là học đa dạng các cái chất liệu, các cái dòng tranh đúng không ạ?
0: Có một cái chuyện này cho nó vui này. Tôi đi xem triển lãm ở trường Mỹ thuật Yết Kiêu ấy, tôi có xem các cái bức tranh sơn mài thì tôi rất là thích. Thì cô mới giới thiệu tôi vào trong Hà Đông để học vẽ sơn mài. Thì là vẽ ở ngay cái trường trung cấp tổng hợp này. Thì hồi là trong Hà Đông nó có một cái khoa mỹ thuật mà. Thì tôi vào đấy học thì có thầy Bảng này, thầy Bảng cũng là người vẽ sơn mài. Học ở đấy là cũng phải hơn một năm. Thì học xong này vợ thầy Bảng là cô Tiến mới bảo với tôi rằng là ở ngoài trường mỹ thuật có một cái lớp dạy vẽ. Thế là tôi ra đấy, tôi xin học vẽ ở đấy. Thì là lúc đó mới vẽ chính thức là vẽ mẫu này, vẽ tượng này, rồi vẽ chì này, xong rồi là vẽ sơn dầu. Thế lúc đó rất là may mắn được gặp các thầy ở trường ấy nhưng mà dạy ngoài giờ ấy.
1: Người ta biết đến Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Đặng Khánh Hội là một người chuyên về dòng sơn mài. Và có lẽ là trong cái quá trình học lúc bấy giờ thì ông đã nhận ra được rằng là cái sở trường của mình là sơn mài. Chính thức là từ thời điểm nào và ai là người đã khơi dậy cái niềm yêu thích này trong ông ạ?
0: Thế thì thực ra là nó có một cái ý như thế này này. Tôi nó thuộc cái người nó cũng không giống mọi người. Nếu mà tôi đi sơn dầu thì tôi cũng vẫn đi. Nhưng mà tôi không thấy rằng là mình có thể đạt được cái gì ở đấy. Theo cái nghĩa là mình có được một cái gì đấy. Là vì thực ra sơn dầu thiên hạ người ta đi 500 năm trước rồi. Mà khi sang Nga ấy là tôi chuyên môn chui vào viện bảo tàng Eremitage để tôi xem tranh mà. Vừa cổ điển, sau đó lại vừa tân tiến. Tức là tôi đã được xem tranh của Matisse, tranh nguyên bản ấy, ở viện bảo tàng Eremitage. Nên tôi về tôi bảo không, đi cái này thì không đạt được cái gì cả. Chỉ có bắt chiếc họ này. Bắt chiếc cũng không được. Xem dùng hết cả người, nổi hết tất cả da gà lên rồi. Sau đó là xem tranh của Repin, là họa sĩ Nga, cũng kinh khủng. Mình bảo mình không vẽ được. Tôi đi sơn mài và tôi quyết định cứ thế mà đi. Thế và cái đi của tôi là thực ra nó có một khía cạnh thứ hai nữa là tôi làm toán. Cho nên là tôi áp dụng cái phương pháp tư duy của toán học để giải quyết vấn đề trong sơn mài dễ hơn là trong sơn dầu.
1: Ông có thể nói cụ thể hơn cái mối quan hệ giữa toán học và sơn mài như thế nào ạ? À,
0: hay lắm. Tại vì là hồi tôi học ở Phổ Cư là cô giáo dạy toán tôi là cô Hoàng Xuân Xính, dạy đại số. Thế là hôm đến cô ngồi nói chuyện, tôi bảo cô em có cảm giác đại số với hội họa nó giống nhau. Cô hỏi thế cậu bảo giống nhau ở chỗ nào? Không nói được. Nhưng mà em có nghĩ là nó như thế, cái phương pháp của nó là như thế. Sau này mình mới thấy rằng là cái đó là có. Thế cái đó là có là lại xuất phát từ đâu? Từ một cái họa sĩ của cái chủ nghĩa hậu ấn tượng của Pháp. Ông ta bảo rằng là thực ra là cái bức tranh ấy, kể cả vẽ một cô con gái khỏa thân, hay là bức tranh vẽ một con ngựa, hay là bức tranh vẽ một phong cảnh, đấy là sự sắp xếp của các mảng miếng và màu sắc. Mà cái sự sắp xếp mảng miếng và màu sắc thì nó gần với sự sắp xếp của các cái quan hệ giữa các hình với nhau, mà là sắp xếp đại số. Anh không cần nhìn nó là cái gì cả, miễn là anh thấy nó đi nó hài hòa với nhau. Cái thứ hai nữa là

0: người ta phê phán rằng là cái hội họa cổ điển ấy là nó chỉ mô tả thôi, bắt chước thực tại cho nó vẽ lại thôi. Nhưng mà cái hội họa hiện đại ấy, là sang cái thời kỳ của lập thể đấy, của dã thú ấy, là nó đập hết màu sắc, miễn là trông thấy được, chứ nó không cần bị phụ thuộc vào đối tượng. Và khi đó nó mới sinh ra cái chuyện là tôi mô tả, không phải là đối tượng. Đối tượng chỉ là cái cớ để tôi vin vào, để tôi thể hiện cảm xúc của tôi. Đấy, cái lý do của nó là như thế. Mà lý do như thế thì anh họa sĩ cực kỳ thoải mái. Thế thì cái đó đi đến đâu? Rất tiếc là tôi cũng không thể đi được hơn xa. Cho nên tôi dừng lại ở mấy cái họa sĩ như là Cézanne này, Gauguin này, Matisse này. Sau đó mấy cái họa sĩ gần đây là rất là giỏi.
1: Tôi và tôi,
2: một chân dung khác,
1: một tiếng nói khác,
2: một dư âm khác.
3: Tôi gặp ông từ nhóm họa sĩ Sơn Ta Việt Nam năm 2013. Khi đó, Bác Hội là người cao tuổi nhất trong nhóm, nhưng Bác rất nhã nhặn, nói chuyện nhỏ nhẹ, dễ gần. Thật hết sức bất ngờ là Bác Hội từng là giảng viên dạy toán ở các trường đại học, học viện. Bác kể chuyện trao đổi với sự am hiểu sâu sắc về hội họa. Từ buổi gặp đầu tiên đó, tôi nghĩ rằng nghệ thuật với nghệ sĩ là không có tuổi.
4: Chính cái lợi thế của bác ấy lại là toán học, đâm ra mọi cái là nó đi vào rất là cụ thể và nó rất là mang tính khoa học. Chính vì như thế đâm ra là có những lúc bác bỏ tiền ra để học hội họa theo thầy, bởi vì bác ấy là toán học, đâm ra bác cũng thích chính xác, muốn vươn đến cái chuẩn mực, mà bác ấy là người tìm tòi rất nhiều.
5: Như một người lớn tuổi như chú bây giờ vẫn quay về làm nghệ thuật, làm sơn mài mà làm một công việc rất là vất vả, như thế đó là một điều đáng trân quý.
6: Vâng ạ, chúng ta vừa nghe một số ý kiến của những người bạn khi mà nói về Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Khánh Hội.
7: Vâng, có thể nói là khi mà đến thăm Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Khánh Hội, ngay lập tức thì đã được xem một cái tác phẩm sơn mài rất là đặc biệt. Đây là một bức tranh sơn mài vẽ trên một cái đĩa bằng cây song ạ. Có thể hình dung là một tác phẩm nghệ thuật được vẽ trên một cái đĩa tròn, vẽ chân dung một người thiếu nữ. Nhưng mà cái điểm đặc biệt của bức tranh này đó là cái cách mà họa sĩ Đặng Khánh Hội tạo khối cho nhân vật chính của bức tranh, đó là một người phụ nữ ạ.
0: Cái này nó là đĩa sơn mài, cái phong cách thì nó gần với Picasso. Người ta quy ước rằng cái phong cách ấy là lập thể. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai như là tôi dùng sơn mài. Thế thì dùng sơn mài mà lại vẽ bằng lập thể thì đấy cũng là một cái cuối cùng. Rồi tôi loay hoay một thời gian, cũng lâu lâu rồi, thì tôi chuyển sang lập thể từ cái tranh này. Cái thứ ba nữa là cô xem cho tôi cái da này. Cái da này là tôi chằn chọc lắm đấy. Cái sơn mài ấy thì tôi xử lý cái màu da này là bằng cách là đầu tiên là tôi quét một cái lớp sơn son, sau đó tôi phủ bạc lên, rắc bạc mịn. Thì sau khi rắc bạc mịn xong ấy, tôi lại vẽ lên, tôi lại mài ra. Thế mài ra thì tôi lại không mài tất cả. Nếu mà mài tất cả thì nó sẽ nhẵn như thế này. Thế tôi để lơm sơm như thế này, thì nó tạo khối. Nó tạo khối và nó tạo chất, thì nó ra được cái chất da. Mà cái chất da ấy thì sơn mài nó lại ra kiểu khác, mà sơn dầu nó ra kiểu khác.
7: Vừa mới nhìn thôi ạ, thì cũng đã cảm thấy là cơ tay của cô như thế nào này, cơ mặt là như thế nào. Cảm nhận được cái đường nét của cơ thể. Đấy chính là một cái quá trình mà như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Khánh Hội có nói rằng là tìm được cái màu này xong rồi tạo chất.
0: Cái này là cũng được trong vòng khoảng độ một năm lại đây thôi. Trước đấy tôi không vẽ như thế. Cái này là tôi rất là hấp dẫn này. Đấy, rất thích, vẽ được cái này thích lắm đấy. Cái đi chủ yếu là cái da này.
7: Có vẻ như là một cái thế mạnh nữa của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Khánh Hội. Đó chính là ông có thể vẽ trên rất là nhiều bề mặt khác nhau. Bề mặt phẳng, rồi là tròn, rồi là hình trụ. Thực sự thì giống như kiểu là một cái sự tìm tòi, thử nghiệm.
0: Dạ vâng.
7: Vâng, mình hãy coi là như thế ạ. Vâng. Bởi vì làm đối với một người sáng tác ấy, thì là khi mà được thử nghiệm những chất liệu mới này hay là một hình thức biểu đạt mới thì luôn là mang lại một cái cảm hứng sáng tạo, đúng không ạ?
0: Vâng, cái sơn mài nó có cái khó là thế này này. Khi mà người ta nâng cái sơn mài từ dân gian ấy, sang cái hội họa, và bây giờ rất nhiều họa sĩ là chuyển sang sơn mài nhưng mà cũng loay hoay. Vấn đề quan trọng là thế này, anh giải quyết mô tả không gian 3 chiều bằng không gian 2 chiều. Không gian 3 chiều là chúng ta đang sống rồi này, còn cái 2 chiều là cái mặt phẳng ở bức tranh này. Làm thế nào mà người ta trông bức tranh thì người ta vẫn nghĩ rằng đấy là không gian 3 chiều. Đấy là cái khó

0: sơn dầu là nó làm được, nhưng nó làm theo cái hệ thống của nó. Thế còn cái sơn mài làm thế nào mà làm được, mà chỉ trong vòng 100 năm nay thôi. Còn sơn dầu thì nó đi 500 năm nay rồi, chứ không phải ngay một lúc nó giải quyết được vấn đề không gian đâu, khó lắm. Là sơn mài mà làm được cái điều đó thì chỉ trong vòng 100 năm gần đây là các họa sĩ đang cố gắng làm.
1: Và đặc biệt thì lại trong cái tác phẩm này thì ông đã cố gắng tạo khối cho nhân vật của mình trên chất liệu sơn mài, và đó cũng là một cái thử nghiệm. Có thể nói rằng là bức tranh này cũng là một cái sự sắp xếp về mặt hình khối, màu sắc, để khi mà nhìn gần người ta vẫn cảm nhận được cái cơ thể của người phụ nữ như thế nào, cái bộ quần áo hay như mái tóc của cô ấy ra sao. Và đặc biệt là khi mà nhìn xa đi chăng nữa thì lại nó lại có cái độ đầm và mượt phẳng của sơn mài ạ. Vâng, cảm ơn ông. Rất là thú vị ạ. Thực ra thì khi mà nghe ông chia sẻ thì Phương Thủy mới nhận ra được là cái khó của người họa sĩ khi mà mình nhìn bằng mắt thường mình nhận ra được cái hình khối trên tác phẩm này như thế nào.
0: Nếu mà ta hình dung, ta nói một cách tổng quan ấy, cái thượng tầng cấu trúc của nó gồm có các cái thứ sau đây này: hội họa này, âm nhạc này, kiến trúc này, rồi kịch, điện ảnh này. Thì đấy là một mặt. Mặt thứ hai là khoa học kỹ thuật, và đi đằng nào nó cũng vô hùng hùng cả, nó không có một cái giới hạn và nó không có điểm dừng. Và anh không khéo thì anh dừng, vì anh không sáng tạo tiếp được thì anh phải dừng. Thế còn anh cứ đi tiếp, đi mãi, đi mãi, đi mãi mà không bao giờ là bờ bến của anh cả. Đấy thì nó có cái khó cho ý.
1: Có thể hình dung là trong con người của phó giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Khánh Hội có con người của một người họa sĩ với một niềm đam mê sơn mài, và điều đấy cũng có nghĩa rằng là hôm nay qua những tác phẩm mà Phương Thúy được xem tại căn nhà nhỏ của ông thì có thể thấy rằng là hai con người đấy đang hòa vào làm một, và đặc biệt với sơn mài thì ông cũng đã và đang có những cái bước đi, có những cái thử nghiệm của riêng mình chứ ạ, mặc dù là đã ở tuổi xưa nay hiếm.
0: Dạ vâng, có một năm vừa rồi, khoảng gần một năm là tôi không vẽ được cái gì cả. Bây giờ tôi lại quay lại được, rất là may mắn. Thế còn không biết đi tiếp đến đâu thì không biết thế.
1: Vâng. Quan trọng là mình vẫn còn đang đi được đúng không ạ?
2: Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Khánh Hội đi tìm cái tôi trong hội họa sơn mài.
3: Sơn mài là một lãnh địa rất khó trong tạo hình, bởi tính ngẫu nhiên khi mài các lớp sơn chồng nhau rồi lại kết hợp với vàng, bạc, vỏ trứng, vỏ ốc. Họa sĩ Đặng Khánh Hội đã làm được một điều là đã tạo ra được những bức tranh chân dung đặc sắc trên không gian đa chiều của sơn mài. Ba Hội đã tận dụng tối đa thế mạnh của chất liệu vàng, bạc, vỏ trứng để đưa vào tranh, tạo được các điểm nhấn quý giá trong tranh.
4: Trong quá trình vẽ thì thấy tranh của chú thì cũng, bởi vì có thời những thời gian chú ở bên Nga cho nên cũng có ảnh hưởng một chút, gọi là một chút thôi, chứ không hạn là gì. Đương nhiên chú kết hợp được cả đôi nét của Á Đông.
5: Say mê với nghệ thuật của châu Âu đem ra cái sự ảnh hưởng thôi. Nó cũng tạo nên cái riêng của Bác Hội. Bác ấy rất thích các họa sĩ ấn tượng mà bác ấy làm là say mê.
1: Vâng, chúng ta vừa nghe một số ý kiến của những người bạn, những người đồng nghiệp nói về tác phẩm của phó giáo sư tiến sĩ Đặng Khánh Hội. Phương Thúy đã biết là vẽ chân dung là một cái thể loại rất là khó. Nó đòi hỏi tay nghề và thậm chí là cái cảm xúc và một cái duyên nữa để có thể vẽ được tranh chân dung. Thế nhưng mà nhà giáo tiến sĩ khoa học Đặng Khánh Hội thì lại có duyên với rất là nhiều tác phẩm tranh chân dung, rồi tranh thiếu nữ khỏa thân. Có lẽ là cũng phải có một cái cơ duyên nào đó hoặc là một cái niềm hứng thú nào đó để có thể đưa ông đến với dòng tranh này, chân dung với sơn mài ạ.
0: Vâng, cảm ơn cô. Là thế này, thực ra là tôi vẽ chân dung là đầu tiên là tôi vẽ ký họa, sau đó là tôi vẽ ông một màu. Thì ông cụ tôi xuống thăm tôi và xem tôi vẽ một loạt tranh, thì ông chỉ bảo tôi này này, con vẽ chân dung được, con cứ vẽ theo chân dung này. Thế nhưng mà cái mô tả chân dung và đến cái lúc độ mà cái nét của anh nó thoát đi ấy, thì anh sẽ không bị lệ thuộc vào chân dung này. Và anh mô tả cái cảm xúc của anh là chính, thì lúc đó nó mới dễ vẽ. Chứ còn nếu không thì cứ phải giống như chụp ảnh ấy, thì nó khó lắm. Nhưng mà vẽ để mà nó thoáng ra ấy, thì nó lại cực kỳ dễ. Thì đấy là cái điều mà tôi thích.
1: Nhưng mà đúng là để mà vẽ được thoáng ra thì không phải ai cũng có thể làm được.
0: Nó phải là một cái đam mê, và nó lại phải là ngày nào cũng phải vẽ, ngày nào cũng phải bắt hình. Anh cứ không bắt hình vài hôm là nét vẽ của anh là hỏng ngay. Nó như là kéo đàn. Các vị kéo đàn cứ ngày nào cũng phải tập, mỗi ngày tập 2 tiếng thì tay nó mới mềm. Chứ nếu không tay cứng ngay. Thế còn vẽ

0: thì ngày nào anh phải vẽ thì mắt anh mới nhanh, tay anh vẽ đường chì nó mới mềm. Anh đã theo nghề thì anh phải thế.
1: Đằng sau cái vẻ đẹp trong cái khung hình mà tác giả thể hiện trên tranh thì có thể thấy được rằng là thời gian bỏ ra công sức mỗi ngày để có thể luyện đôi tay của mình, luyện đôi mắt của mình ấy. Cái công sức đấy thì cũng không thể đong đếm được.
0: Thế thì nó mới ngấm, và khi ngấm thì nó mới ra được tranh, chứ không phải cứ bịa ra được.
1: Khi mà vẽ tranh chân dung thì họa sĩ Đặng Khánh Hội cũng phải làm việc với rất là nhiều người mẫu. Thì không biết là có một cái sự cản trở nào hoặc là có những cái khúc mắc nào mà từ phía gia đình đối với ông không ạ?
0: Không, mà nhà tôi tuyệt vời lắm, bà ấy cho tôi vẽ thoải mái
1: Đó có lẽ là một cái niềm hạnh phúc
0: bà
1: gọi
0: ấy,
1: là vâng.
0: bà cũng làm mẫu cho tôi vẽ, không có ai ngồi mẫu thì bà ấy ngồi. Thế thế cho nên lúc nào thích vẽ thì vẽ thôi.
1: Có lẽ là ông trời hoặc là tổ nghề khá là ưu ái cho nhà giáo
0: Vâng,
1: Đặng Khánh Hội đấy ạ.
0: được bà ấy, tuyệt
1: Vâng.
0: vời lắm.
1: Được cả một cái năng khiếu nhưng mà được cả một sự ủng hộ từ gia đình này, và đặc biệt là cũng đã cho ra đời khá nhiều tác phẩm.
0: Năm nay là tôi 79 rồi, nhưng mà tôi vẫn nhanh nhẹn như cái hồi tôi 30, 40 về vẽ tranh. Và tôi thấy thế là quý lắm. Cô bảo thế bây giờ ngồi nhá, mà suốt ngày không làm cái gì, chịu chán. Thế mình còn nghĩ ra được cái việc mình vẽ, mà vẽ tìm tòi như là một cái người làm khoa học, quá tuyệt còn gì nữa. Cách đây độ một tháng thôi thì tôi đã làm được bức tranh này, và tôi đã giải quyết được một cái vấn đề về về khối, nhưng mà lại dùng phương pháp của sơn mài. Mình cứ thấy người ta làm, người ta đã nhìn cái sự vật ấy dưới cái con mắt ấy, mà mình lại cũng theo cái con mắt ấy mình lại làm, nhưng mà lại bằng sơn mài, hai cái hoàn toàn khác nhau. Thế sướng quá nhỉ. Cô bảo bây giờ còn làm cái gì nữa, nhà thì cũng chỉ thế này, ăn uống thì cô bảo bây giờ tôi không ăn được nhiều, thế bà ấy chỉ nấu cho tôi bát canh cua thế là xong. Thế thế nhưng mà cô phải nhớ rằng là bây giờ tôi vẫn dự seminar toán học.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Khánh Hội đi tìm cái tôi trong hội họa sơn mài.
3: Bắt sóng.
4: Bắt sóng.
3: Bắt sóng.
5: Cái biên độ sơn mài, cái sự mở rộng hiện nay thì rất mạnh mẽ với các kỹ sĩ trẻ khi tiếp cận rất nhiều cái hình thức. Thứ nhất là mở rộng về mặt hình thức thể hiện, mở rộng về phong cách, cũng như là mở rộng về khai thác chất liệu.
6: Do công nghệ phát triển nên có rất nhiều chất liệu sơn mới có tính chất gần giống sơn ta truyền thống của Việt Nam. Những loại sơn mới ngoại nhập cũng có những ưu điểm về độ bóng, nhanh khô, cho màu sắc tươi sáng, khác với sơn ta Việt Nam khi pha màu sẽ bị trầm hơn một chút. Bản thân tôi cũng đã từng sử dụng chất liệu sơn mới này để tạo ra các hiệu ứng khác nhau trên bề mặt tranh trong khi sáng tác. Sau đó tôi lại kết hợp với các loại sơn ta để tạo ra những cảm xúc thị giác đặc biệt.
7: Theo tôi cũng không quan trọng, bởi vì là miễn sao là tác phẩm đẹp. Nhưng mà muốn trang vào nhau không phải là dễ, bởi vì giữa sơn ta và sơn nhật là nó kỵ nhau. Do đó ta phải nắm được cái kỹ thuật để khắc phục được những cái nhược điểm của hai chất liệu ấy.
5: Thông qua những cái thực nghiệm thì rất nhiều họa sĩ tìm những sự thành công bằng cái việc sử dụng những cái kỹ thuật truyền thống và những kỹ thuật mở rộng, tự mình sáng lập, tự mình tạo ra những kỹ thuật cá nhân và truyền tải cái thông điệp, cái bản ngã cá nhân của mình thông qua tác phẩm.
1: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Khánh Hội ạ, Phương thì nghĩ như thế này, có lẽ là khi mà mình đã đam mê rồi, đặc biệt với ông thì là rất là thích cái dòng tranh chân dung sơn mài, thì lại tiếp tục đi tìm cho mình những cái thử nghiệm nó khác nhau. Và trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì Phương Thúy được tìm hiểu thêm một phần về cái cách mà ông tạo khối, tạo màu cho tác phẩm của mình. Vậy thì với sơn mài thì có lẽ là cái biên độ sáng tạo nó còn rất là nhiều ạ. Bên cạnh đó người ta cũng còn đi tìm thêm những chất liệu không chỉ là sơn ta của truyền thống của Việt Nam mà còn có thể kết hợp với sơn Nhật Bản chẳng hạn, hoặc cũng có thể làm có những cái cách thức biểu hiện khác nhau để đạt được cái mục đích. Thì điều đấy cũng cho thấy rằng là cũng đang có những cái thử nghiệm mới.
0: Nói về chất liệu ấy thì theo quan điểm tôi nhé, cái sơn mài khác với sơn dầu nó có nhiều khía cạnh, nhưng mà nó có cái yếu tố mà cho đến bây giờ tôi nghĩ là yếu tố chính ấy, là cái yếu tố cái chất gắn kết. Sơn dầu thì nó dùng dầu lanh, còn sơn mài dùng cái cánh gián. Cánh gián là một cái chất gắn kết mà lấy từ cây sơn của Phú Thọ, nhưng mà nếu mà dùng dầu lanh là không mài được, nhưng mà dùng cánh gián thì mài được. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là nếu dùng sơn kết dính của Nhật lại không mài được. cho nên cái sơn mài Việt Nam nó có cái đặc trưng là cái chất kết dính của nó cho phép anh mài. Thế và khi anh mài ấy thì các cái lớp sơn ở dưới nó lộ ra thì nó tạo ra những cái ngẫu nhiên mà người họa sĩ chỉ làm chủ được một nửa thôi. Nếu mà anh mài nhiều thì nó trắng hết, mà anh mài vừa vừa thì có chỗ trắng chỗ đậm. Ví dụ như thế đã thấy là nó khác nhau rồi. Thế sau nữa là nếu như mà anh lại vẽ nhiều cái mảng màu nữa thì nó sẽ lên. Thế cho nên là ông Nguyễn Gia Trí là ông ấy bảo là ông phải mài ở trong đêm tối để ngẫu nhiên ra cái đẹp.
1: Với ông thì sao ạ? Ông có thường học tập tiền bối ở cách là mài trong đêm tối để tìm thấy cái đẹp không ạ?
0: Tôi thì không dám. Tôi mài tới thì nó mệt lắm. Thế cho nên là tôi cứ để thế này cũng được. Khi mài ra thì bắt đầu mình có cái cảm giác mình thấy được thì mình dừng lại. Thế nhưng mà có một cái tình tiết như thế này là cũng xin nói với Phương Thúy này. Tôi thì tôi nghĩ rằng là cái tranh ấy, kể cả sơn dầu, sơn mài ấy, thì bao giờ cũng thế. Tức là nó lấy cái sự kết hợp của màu sắc, của ánh sáng, rồi của hình thối để người xem cảm thụ được, gây ra một cảm xúc. Thì đấy là cái đặc trưng quan trọng nhất. Đặc trưng quan trọng nhất theo cái nghĩa là thế nào? Là nếu như cái người vẽ mà không có tình cảm, tranh nó sẽ đơ, nó không có cái truyền cảm. Nhưng mà anh phải có cái cảm xúc của anh đã rồi ra mới sang cái truyền cho người xem đấy. Cái đó là cả cổ điển, cả hiện đại, rồi đi tiếp nữa đều phải có cái đó cả. Và tôi thì tôi cứ thích theo kiểu này.
1: Nói như vậy thì ông vẫn có duyên và ông vẫn thích sử dụng sơn ta nhiều hơn ạ. Sơn ta thì qua thời gian màu sắc nó không phải quá nổi bật. Càng về sau thì nó lại càng có cái độ sâu, độ đậm của màu sắc. Và có lẽ là nó cũng sẽ hợp với con người của nhà giáo Đặng Khánh Hội nhiều hơn. Và đặc biệt là cái khả năng biểu cảm của nó. Và như ông nói ạ.
0: Có một câu là thế này này. Họa sĩ vẽ cái gì cô có biết? Còn anh ta vẽ cho anh thì bao giờ cũng là anh ta chứ không thể là người khác. Nhưng mà vấn đề quan trọng là anh tìm được trong cái sự vẽ ấy, anh phát hiện ra được cái mới.
1: Và được biết là ông cũng vừa mới tham gia triển lãm mỹ thuật thủ đô với một tác phẩm tranh chân dung. Trong cái dịp này thì ông có thể chia sẻ thêm về cái ý, một cái tứ của cái tác phẩm này được không ạ?
0: Cái tác phẩm là thế này, thực ra mà nói khi tôi vẽ anh Tiểu Mạc ấy, là tôi đã lấy từ cái tranh ký họa, mà cái tranh ký họa là tôi rất tâm đắc. Tôi vẽ rất là nhanh là một, và cái thứ hai nữa là vì chơi với anh ấy lâu rồi cho nên bắt được cái nét của anh ấy ngay. Thế khi có được cái nét thì lên cái này là lên đúng theo cái nét vẽ, cho nên nó cũng không phải là cái tả khối mà nó đi cái nét vẽ. Sau đó thì là lôi cái màu đỏ nó lên từ dưới. Và tôi rất thích tạo khối theo cái cách của sơn mài.
1: Với những tác phẩm mặc dù đã vẽ từ lâu rồi nhưng mà mình cảm thấy là chưa hoàn thiện thì mình lại tiếp tục vẽ tiếp. Rất là khâm phục cái sự kiên trì ạ.
0: Nó kiên trì vì sao? Là vì mình vẫn tiếp tục sống mà. Cuộc sống vẫn tiếp tục. Mà đã tiếp tục thì lại phải tiếp tục vẽ. Nhưng mà vấn đề quan trọng là anh tìm được trong cái sự vẽ ấy, anh phát hiện ra được cái mới.
1: Khi mà nói chuyện với nhà giáo Đặng Khánh Hội thì tôi nhận ra rằng là cái sự học hỏi đấy mỗi ngày một ít một thôi. Nhưng mà khi mà mình làm nên, mình cũng tạo nên được những cái điều mới thì nó cũng đã đủ làm cho mình phấn khích và lại tạo động lực cho mình để có thể mình đi tiếp với hội họa.
0: Vâng, đúng thế.
1: Vâng, thế ông có dự định rằng là sắp tới sẽ làm một triển lãm cá nhân cho mình không?
0: À, tức là thế này. Tôi hy vọng là tôi sẽ làm một triển lãm cá nhân. Thì bây giờ cái số tranh mà tôi có cả sơn dầu và sơn mài ấy, đến bây giờ khoảng độ 15 bức rồi. Thế tôi sẽ vẽ 15 bức nữa. 15 bức nữa và với cái kiểu này thì đi cũng không lâu. Thì tôi sẽ đăng ký để tôi triển lãm cá nhân.
1: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Đặng Khánh Hội đã dành thời gian để có thể chia sẻ những câu chuyện nghề, câu chuyện về hội họa. Và đặc biệt hơn cả là một cái tình yêu sống và say mê sáng tạo của ông ạ. Chúc ông sẽ hoàn thiện được tâm nguyện của mình. Đó chính là có một triển lãm cá nhân trong thời gian gần nhất ạ.
0: Cảm ơn Phương Thúy và cảm ơn thính giả đã lắng nghe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tôi và Tôi hôm nay có sự tham gia đóng góp ý kiến của nhà điêu khắc Nguyễn Bá Trạch, họa sĩ Trường Linh, họa sĩ Nguyễn Bình Sơn. Chương trình hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ và những người bạn yêu mến âm nhạc truyền thống. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, trong cuộc sống có những khoảnh khắc rất bình thường nhưng lại khiến chúng ta nhớ mãi. Đó có thể là một buổi sáng trong veo với tiếng chim gọi nhau trên những tán cây, là buổi trưa yên ả khi cả làng quê chìm trong màu nắng. Và cũng có thể là một buổi chiều khi ánh mặt trời dần dịu xuống, gió bắt đầu mát hơn và mọi người trở về sau một ngày làm việc. Buổi chiều ở mỗi vùng quê lại có một vẻ đẹp riêng, có nơi là tiếng trẻ gọi nhau bên sân nhà, có nơi là khói bếp bắt đầu bay lên trên những mái nhà, có nơi là bóng những hàng cây in xuống mặt nước, và ở những miền quê sông nước, buổi chiều còn là tiếng mái chèo khua nhẹ, tiếng gió thổi trên sông và những câu hát ngân nga đâu đó. Chính những khoảnh khắc bình dị như thế đã trở thành nguồn cảm xúc để người dân sáng tạo nên những câu hát dân gian. Hôm nay, Diệu Linh sẽ cùng các em đến với một làn điệu rất duyên dáng của vùng đất Nam Bộ, đó là Lý Chiều Chiều. Ngay từ cái tên Lý Chiều Chiều đã gợi ra một khoảng thời gian thật đặc biệt, không quá rộn ràng như buổi sáng, không hoàn toàn tĩnh lặng như đêm xuống. Buổi chiều là lúc cảnh vật dường như chậm lại, con người có thời gian nhìn ngắm thiên nhiên và cảm nhận những điều thân thuộc xung quanh mình. Các em hãy cùng lắng nghe xem buổi chiều trong làn điệu dân ca này có gì đặc biệt nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe điệu Lý Chiều Chiều với phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hà Thủy.

Các em vừa nghe một giai điệu thật nhẹ nhàng phải không nào? Lý Chiều Chiều không mang cảm giác quá náo nhiệt. Giai điệu mềm mại, uyển chuyển, có lúc như một lời tâm tình nhỏ. Điều thú vị là dân gian không cần miêu tả một cảnh vật thật dài. Chỉ bằng vài câu hát, người ta đã có thể hình dung ra một không gian. Đó có thể là một buổi chiều nơi miền quê, mặt trời nghiêng dần về phía cuối trời, ánh nắng không còn gay gắt mà trở nên dịu vàng. Những hàng cây đổ bóng dài hơn, ngoài đồng, công việc trong ngày cũng dần kết thúc. Người dân thu xếp công việc để trở về nhà. Mặt nước phản chiếu ánh chiều, gió từ sông thổi vào mắt rượi, những chiếc thuyền đi chậm rãi trở về. Và đâu đó, một câu hát vang lên giữa không gian rộng lớn. Âm nhạc dân gian chính là vậy. Người xưa không đứng ngoài cuộc để sáng tác. Họ hát ngay trong cuộc sống của mình. Vui thì hát, lao động cũng hát, nhớ thương cũng hát. Và khi đứng trước một cảnh đẹp, họ cũng có thể cất lên một câu hát. Bởi thế, dân ca luôn có một vẻ đẹp rất tự nhiên. Lý Chiều Chiều cũng được sinh ra từ những cảm xúc như thế. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe điệu Lý Chiều Chiều với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phan Huấn.

các em thân mến, khi nghe Lý Triều Triều, chúng ta cũng nghĩ ra đến một buổi chiều cụ thể, nhưng trong dân ca, Triều Triều đôi khi không phải là thời gian, nó còn gợi nên một cảm giác. Đó là khoảng thời gian con người dễ lắng lại sau một ngày dài. Ban ngày, chúng ta có rất nhiều việc phải làm, đi học, đi làm, vui chơi, học bài, giúp đỡ bố mẹ. Nhưng khi chiều xuống, mọi thứ dường như chậm hơn. Chúng ta có thể ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời đổi màu, có thể nghe tiếng gió ngoài ban công, cũng có thể nhìn những người thân trở về nhà. Và đôi khi, chính những giây phút ấy lại khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Dân gian rất tinh tế khi đưa những khoảnh khắc như vậy vào âm nhạc. Không cần chỉ những câu chuyện lớn, không cần những điều thật xa xôi, chỉ nhớ về một buổi chiều thôi cũng làm người ta nhớ đến quê hương, nhớ đến người thân và nhớ về những điều thân thuộc quanh mình. Đó chính là sức gợi của dân ca, một giai điệu có thể mở ra cả một không gian, một câu hát có thể đánh thức cả một ký ức và một làn điệu có thể khiến người nghe cảm thấy gần gũi với quê hương hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe điệu Lý Triều Triều qua phần thể hiện của nghệ sĩ Bích Phượng.

Các em thân mến, vừa rồi là cách thể hiện Lý Triều Triều thật mềm mại và tình cảm của nghệ sĩ Bích Phượng. Nếu các em để ý thấy, dân ca ta thường có giai điệu không quá phức tạp, nhưng chính sự giản dị ấy lại làm nên sức sống của dân ca. Ngày xưa, những câu hát không nhất thiết phải được viết thành những bản nhạc hay biểu diễn trên một sân khấu lớn. Có khi người ta chỉ cần một người cất tiếng hát rồi những người bên cạnh hát theo. Cứ thế, câu hát được truyền đi từ một người đến nhiều người, từ một gia đình đến một cộng đồng, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để rồi rất nhiều năm sau này, những câu hát tưởng như giản dị ấy vẫn còn được chúng ta nghe và yêu thích đến tận hôm nay. Các em thử nghĩ lại xem sao có một bài hát có thể tồn tại lâu đến như vậy, bởi vì trong đó cảm nhận tình yêu quê hương, tình yêu gia đình, niềm vui trong cuộc sống, nỗi nhớ, sự gắn bó với thiên nhiên, những cảm xúc ấy không bao giờ cũ, và chính vì vậy, dân ca cũng không bao giờ xa lạ. Các em thân mến, có một điều rất đẹp trong âm nhạc dân gian, đó là mỗi khi nhắc đến thiên nhiên, người xưa thường gắn thiên nhiên với con người. Một dòng sông không chỉ để ngắm, dòng sông còn là nơi người dân đi lại, đánh bắt, sinh sống và gắn bó qua nhiều thế hệ. Một cánh đồng không chỉ có màu xanh, đó còn là nơi những mùa lúa, những buổi lao động và biết bao câu chuyện của người quê. Một buổi chiều cũng vậy, đó không chỉ là thời gian mặt trời sắp lặn, đó còn là lúc một ngày lao động dần khép lại, là lúc con người trở về với gia đình và lúc những âm thanh quen thuộc của quê hương trở nên rõ ràng hơn. Có lẽ vì thế mà những

một giai điệu mà chúng ta còn cảm nhận được nhịp sống của một miền quê. Và điều quý giá nhất là những hình ảnh ấy vẫn có thể tìm trong những cuộc sống hôm nay. Các em có thể đang ở thành phố, nơi có những tòa nhà cao tầng và những con đường đông đúc. Nhưng nếu một lần về quê, đứng trước một cánh đồng hay một dòng sông hay một hàng cây, các em có thể hiểu vì sao người xưa lại yêu khoảnh khắc đến vậy. Thiên nhiên có thể thay đổi theo thời gian, nhưng cảm giác bình yên mà một buổi chiều quê hương mang lại vẫn rất luôn đặc biệt. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe điệu lý Chiều Chiều với phần thể hiện của ca sĩ Thùy Trang.

Các bạn nhỏ thân mến, vậy là hành trình khám phá Lý Chiều Chiều của chúng ta cũng sắp khép lại. Qua những câu hát nhẹ nhàng, chúng ta đã cùng nhau bước vào một không gian rất đẹp, nơi có những buổi chiều yên ả, có thiên nhiên, có quê hương và có những tình cảm rất đỗi thân thương. Lý Chiều Chiều cho chúng ta thấy điều thật đẹp. Đôi khi, những điều bình dị nhất lại có thể tạo nên một giai điệu sống mãi. Một buổi chiều, một cánh đồng, một cảnh vật quen thuộc, một cảm xúc bất chợt, tất cả đều có thể trở thành âm nhạc. Và khi những câu hát ấy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, chúng ta không chỉ còn là những giai điệu, chúng ta đã trở thành một phần ký ức của văn hóa dân tộc. Diệu Linh mong rằng sau chương trình hôm nay, các em sẽ thêm yêu những câu hát dân ca của quê hương. Nếu có dịp về quê, các em hãy thử lắng nghe nhé. Hãy nghe tiếng chim trên những cành cây, tiếng gió ngoài đồng, tiếng nước trên dòng sông hay một câu hát mà ông bà, cha mẹ vẫn thường ngân nga. Biết đâu những âm thanh rất đỗi quen thuộc ấy sẽ giúp các em cảm nhận ra quê hương luôn có một

giai điệu riêng, một giai điệu không ồn ào nhưng có thể ở lại rất lâu trong trái tim mỗi con người. Và để kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe điệu lý Chiều Chiều với phần thể hiện của ca sĩ Hoa Nguyễn.

Chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca do biên tập viên Diệu Linh thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Những người thực hiện chương trình Câu lạc bộ Sân khấu Truyền thanh xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với những nội dung chính có trong các chuyên mục của chương trình.
2: Sân khấu trong tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày trung tuần tháng 10 đến ngày 23 tháng 10, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 diễn ra tại thủ đô với sự tham gia của 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình sân khấu. Liên hoan năm nay có sự góp mặt của các đơn vị kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Trong đó có thể kể đến các vở diễn như Ai là cha tôi của Nhà hát Kịch Hà Nội, Cô gái đội mũ nồi xám của Nhà hát Tuổi Trẻ, Người con gái Hà Nội của Nhà hát Kịch Quân đội hay Khoảng trời con gái của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Hà Tĩnh. Mỗi tác phẩm mang đến một câu chuyện và cách kể riêng, từ những vấn đề của đời sống hôm nay đến các đề tài lịch sử, văn hóa. Sự góp mặt của nhiều đơn vị nghệ thuật cũng là dịp để các nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sáng tạo và dàn dựng tác phẩm. Diễn ra trong 10 ngày, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 không chỉ tạo cơ hội để các đơn vị giới thiệu những tác phẩm của mình, mà còn mang đến cho khán giả thủ đô thêm nhiều lựa chọn thưởng thức sân khấu, từ những loại hình quen thuộc đến các hình thức biểu diễn có cách tiếp cận mới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tháng 10 này, ekip Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ 5B, thành phố Hồ Chí Minh có chuyến lưu diễn tại Hàn Quốc với vở nhạc kịch đương đại Ảo Quan, tham gia các liên hoan nghệ thuật tại hai thành phố Daegu và Busan. Tác phẩm do nghệ sĩ Trinh Ba viết kịch bản và đạo diễn, với sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên cùng các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc. Ảo Quan mở đầu bằng sự ra đi đột ngột của hai chàng trai trẻ, để lại nỗi đau và hàng loạt câu hỏi không lời giải cho những người mẹ. Từ hành trình tìm kiếm nguyên nhân của bi kịch, vở diễn đặt ra những vấn đề đáng suy ngẫm về sức khỏe tinh thần của người trẻ, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, cũng như những áp lực từ mạng xã hội và sự phán xét của dư luận. Thay vì dựa nhiều vào lời thoại, tác phẩm kết hợp âm nhạc, múa, ngôn ngữ hình thể và hình ảnh trình chiếu để khắc họa những tổn thương trong đời sống hiện đại. Theo lịch trình, ngày 14 tháng 10, Ảo Quan tham gia liên hoan nghệ thuật trình diễn chữa lành quốc tế Daegu lần thứ 23.

0: của cố tác giả Lưu Quang Vũ với một phiên bản mới do đạo diễn người Pháp En Bouvier dàn dựng sẽ tham gia lưu diễn tại Pháp vào cuối tháng 10. Nhà hát cũng tập trung khai thác, dàn dựng nhiều vở diễn khác để phục vụ quý vị khán giả, trong đó chùm hài kịch Đời cười bến Oxin do nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng đạo diễn, khai thác những tình huống dở khóc dở cười trong mối quan hệ giữa người giúp việc và gia chủ. Tác phẩm dự kiến biểu diễn lúc 20 giờ ngày 17 tháng 10. Với chương trình Chuyện phố thời bao cấp, khán giả có dịp trở về Hà Nội những năm 1980 qua hình ảnh quầy hàng mậu dịch, tem phiếu, tàu điện và những nếp sinh hoạt bình dị của người dân thủ đô. Trong khi đó, nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán, tái hiện câu chuyện về những thiếu niên trinh sát ở Huế trong chiến tranh, làm nổi bật tình bạn, tình đồng đội và lòng yêu nước. Còn nhạc kịch Không gia đình, chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Pháp Hector Malot, đưa khán giả theo chân cậu bé Remy trên hành trình trưởng thành với nhiều mất mát nhưng cũng đầy tình yêu thương và hy vọng. Với sự đa dạng về đề tài và hình thức biểu diễn, các tác phẩm cho thấy nỗ lực của nhà hát tuổi trẻ trong việc đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhiều nhóm khán giả, từ những người yêu sân khấu kinh điển đến khán giả trẻ và các gia đình. Lịch diễn cụ thể của từng chương trình cần được theo dõi thêm qua thông báo của nhà hát.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua, nhà hát kịch IDCAF ra mắt vở kịch Mẹ tôi là đàn ông do đạo diễn Thanh Thủy dàn dựng. Tác phẩm là câu chuyện về gia đình, tình yêu, những bí mật và quyền được sống là chính mình. Mẹ tôi là đàn ông đặt ra một vấn đề đương đại trong xã hội hiện nay, đó là đồng tính, xoay quanh một gia đình ba thế hệ cùng chung sống. Chuyện kịch mở ra khi người bà trong gia đình, người luôn lo lắng, khắt khe về vấn đề đồng tính lại là người đồng tính. Thế hệ đi trước đã ngăn cản, khiến bà không thể sống với giới tính thật của mình, mà phải che lấp sự thật bằng cách nhận con nuôi, cháu nuôi, tạo dựng một gia đình. Nhưng cũng chính bà là người bảo vệ những thành viên gia đình được sống đúng với bản chất con người mình. Nhà phê bình sân khấu Nguyễn Thanh Hiệp chia sẻ.
2: Bà lại là một cái nhân vật đồng tính, mà chính vì cái xưa cũ, những cái người thuộc thế hệ đi trước họ đã ngăn cản, cho nên bà không thể nào bộc lộ cái giới tính của mình, nhận con nuôi, nhận cháu nuôi, rồi đứng ra bảo vệ cho những người con, người cháu mình để vươn tới hạnh phúc mà không phải trả một cái giá quá đắt. Thì câu chuyện tạo được cái hiệu ứng bằng những cái tình tiết hài, vui, nhưng cái kết thì vỡ òa ra là người ta khóc, dành những cái giọt nước mắt cho cái nhân vật, cái thân phận của cái người thanh niên mà của cái thập niên 40-50. Lúc đó thì họ không có con mắt cởi mở như ngày nay. Họ bị lên án, họ bị kỳ thị và họ đã vượt qua như thế nào, họ chấp nhận như thế nào để họ giữ được cái hạnh phúc của mình. Họ không đến được với người của mình yêu, nhưng mà họ nuôi những đứa trẻ mồ côi và bây giờ họ đứng ra họ bảo vệ hạnh phúc của những người cháu của mình. Tôi cho đó là một cái kết rất là nhân văn, và câu chuyện sẽ hướng người ta đến với cái thông điệp con người bình đẳng với nhau trong cái vấn đề chạm ta đến hạnh phúc. Vấn đề là chúng ta sống như thế nào để xứng đáng với cái sự hy sinh của những thế hệ đi trước.
1: Mẹ tôi là đàn ông do tác giả Bùi Quốc Bảo chấp bút, phục trang Ngọc Tuấn, tạo hình tóc Kim Duyên, âm thanh Danh Dương, Thanh Tùng, ánh sáng Phước Huỳnh. Dưới bàn tay đạo diễn Thanh Thủy, Mẹ tôi là đàn ông có nhiều chi tiết hài hước gây cười, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn có những giây phút lắng đọng của cảm xúc. Tác phẩm đã tạo được hiệu ứng tốt ngay sau khi ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi là phần điểm tin hoạt động sân khấu trong tuần. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình.
3: Góc nhìn sân khấu.
0: Thưa quý vị và các bạn, sân khấu sẽ ra sao nếu nghệ sĩ không chỉ chờ khán giả đến nhà hát, mà chủ động mang những tiết mục biểu diễn đến với công chúng ở những không gian quen thuộc của đời sống, từ phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm đến những buổi biểu diễn phục vụ du khách. Các đơn vị nghệ thuật tại Hà Nội đang tìm cách đưa sân khấu đến gần hơn với cộng đồng. Không chỉ mở rộng không gian biểu diễn, đây còn là dịp để nghệ sĩ gặp gỡ những khán giả mới, để nghệ thuật có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống thường ngày, để hiểu hơn về những trăn trở và mong muốn của những người làm nghề. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sân khấu phục vụ cộng đồng, bài viết do phóng viên chương trình chúng tôi thực hiện.
4: Không còn bó hẹp trong phạm vi biểu diễn là sân khấu hộp, sàn diễn trong nhà hát hoặc các sân khấu lắp ghép biểu diễn ở địa phương, sân khấu chuyên nghiệp giờ đây còn hướng tới không gian công cộng tại các phố đi bộ ở Hà Nội để tiếp cận nhiều hơn các tầng lớp khán giả. Với địa điểm thuận lợi của nhà hát kịch Hà Nội nằm ngay trong phố đi bộ, quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, công tác biểu diễn phục vụ cộng đồng đã được nhà hát lên kế hoạch biểu diễn định kỳ với mục đích cụ thể hướng tới khán giả yêu kịch. Về thông điệp mà nhà hát kịch Hà Nội hướng tới qua các chương trình biểu diễn trên, nghệ sĩ ưu tú Dương Đức Quang chia sẻ.
5: Giả ở ngoài trời thì cũng đa dạng,
3: cho nên là cái mà biểu diễn phục vụ cho các đối tượng khán giả thì cái chất lượng nghệ

0: và cái chuyên môn ấy là phải rất cao. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến thì một là giải trí, cái thứ hai là mình có tính giáo dục để mỗi khán giả khi đến với sân khấu ngoài trời của Nhà hát Kịch Hà Nội ấy, thì họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn, họ sẽ tái tạo năng lượng trong một tuần làm việc mới.
1: Biểu diễn sân khấu ngoài trời tại địa điểm công cộng đối với nghệ sĩ có gì khác biệt so với biểu diễn trên sân khấu trong nhà hát? Là diễn viên tham gia biểu diễn nhiều tiết mục phục vụ người xem tại sân khấu phố đi bộ, nghệ sĩ Hoài Thương, diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội nói về những khác biệt trong phong cách diễn, đòi hỏi người diễn viên phải có kỹ năng khi thể hiện vai diễn ở

0: mang những phong cách diễn nó trẻ trung hơn, nó mang tính chất là ứng tác nhiều hơn. Đó, nó là ứng tác giữa người diễn và khán giả, mang lại cho khán giả những cái phút giây cuối tuần vừa thư giãn này, vừa là có những cái điểm dừng chân nghỉ ngơi trong cái khuôn viên phố đi bộ rộng lớn như này, thì có những cái điểm diễn này mang cho khán giả một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng ở mỗi dịp cuối tuần.
1: So với sân khấu kịch hát truyền thống dân tộc, đặc biệt là sân khấu tuồng đã biểu diễn, tiếp cận đa dạng khán giả không chỉ trong nước mà cả khán giả là khách du lịch nước ngoài, tại địa điểm là không gian công cộng sân khấu ngoài trời ở phố đi bộ Hà Nội từ lâu, gắn bó nhiều năm trong công việc biểu diễn phục vụ khán giả tại không gian phố đi bộ, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Văn Thủy tâm sự về những lợi ích mà công việc biểu diễn đem lại. Nó không chỉ tiếp cận dễ dàng đối với khán giả trong không gian mở, không gian công cộng khi muốn hiểu và tìm hiểu về tuồng, cách biểu diễn trên còn cho người diễn viên nhiều trải nghiệm hơn về nghề.
2: Tất nhiên là diễn ở đâu thì người diễn viên cũng phải thích ứng, thích nghi với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của cái sân khấu ấy. Đã gọi là nghệ thuật thì phục vụ ở mọi chốn, mọi nơi, trong rạp, ngoài trời, biên giới hải đảo, ở đâu có thể biểu diễn được thì người diễn viên có thể đáp ứng ngay được.
1: Với những tiết mục nhỏ, trích đoạn ngắn, giúp khán giả dễ hiểu, sân khấu có tính cơ động, linh hoạt, luôn thu hút được khán giả yêu thích. Nói về cảm tưởng khi xem những tiết mục sân khấu tuồng của Nhà hát Tuồng Việt Nam tại không gian phố đi bộ, một khán giả yêu sân khấu tuồng cho biết.
3: Tôi cảm thấy là rất là thích, thú, bởi vì là có thể cứ cuối tuần là tôi đưa con đi xem. Con nó dễ dàng cũng được tiếp xúc với những nghệ thuật như này. Tôi rất là thích những cái trích đoạn nhỏ vậy, bởi vì nó rất là dễ hiểu.
1: Ngắn gọn, dễ hiểu, các tiết mục, trích đoạn biểu diễn đã cho thấy sự thành công bước đầu khi sân khấu chuyên nghiệp tiếp cận khán giả một cách linh hoạt tại không gian mở ở các địa điểm công cộng. Hiệu quả là vậy, tuy nhiên cách làm trên cũng mới chỉ ở một số đơn vị nhà hát triển khai. Khán giả, những người yêu sân khấu hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều đơn vị ở các loại hình sân khấu khác cùng tham gia để khán giả tiếp cận đa dạng hơn các loại hình sân khấu đặc sắc của nước nhà.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Sân khấu phục vụ cộng đồng do phóng viên chương trình chúng tôi thực hiện.
1: Câu chuyện nghệ sĩ.
2: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều năm gắn bó cùng sân khấu truyền thống, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai là một trong những đạo diễn có nhiều đóng góp trong việc giàn dựng, làm mới các tác phẩm sân khấu dân tộc. Không chỉ dành tâm huyết cho việc gìn giữ những giá trị nghệ thuật truyền thống, chị còn luôn trăn trở tìm kiếm những cách tiếp cận mới để đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Trong hành trình ấy, vở cải lương Lá cờ thêu 6 chữ vàng là một trong những nỗ lực đáng chú ý của nữ đạo diễn lựa chọn hình tượng người anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai mong muốn kể lại câu chuyện lịch sử quen thuộc bằng ngôn ngữ sân khấu trẻ trung, hiện đại và giàu sức hấp dẫn. Tuy nhiên, làm thế nào để đổi mới cách kể mà vẫn giữ được cốt cách, tinh thần của nghệ thuật cải lương? Làm thế nào để từ một tác phẩm sân khấu, tình yêu lịch sử và niềm tự hào dân tộc có thể được khơi dậy trong tâm hồn những khán giả trẻ? Với nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai, đó không chỉ là một bài toán nghệ thuật mà còn là tâm huyết và trách nhiệm của người làm sân khấu đối với thế hệ kế cận. Để hiểu rõ hơn về những trăn trở và mong muốn ấy, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai.
0: Xin chào nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai. Cảm ơn chị đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay của chương trình. Lý do nào khiến cho chị nhận lời dàn dựng vở diễn này và câu chuyện của Trần Quốc Toản có điều gì khiến chị cảm thấy bị thu hút?
3: Cái câu chuyện này nó rất là gần gũi và thân thuộc, mà đây là một cái tác phẩm mà hướng tới khán giả trẻ, và cái tinh thần của Trần Quốc Toản thì là phải dùng sân khấu hóa. Đấy, cho nên là mình muốn kể một cái cách hấp dẫn nhất, dễ cảm nhận nhất, và để mà thích cái tự tôn tự hào dân tộc đấy thông qua cái hình tượng nhân vật Trần Quốc Toản này, để mà khích lệ cái lòng yêu nước cũng như lòng tự tôn dân tộc của lớp trẻ, và đặc biệt là thấy yêu lịch sử, yêu dân tộc của mình hơn. Đấy, nên là đối với đạo diễn thì mỗi một tác phẩm nó là một cái góc nhìn khác nhau, nhưng trong cái góc nhìn này của tôi lăng kính về lịch sử, về cái nhân vật này, làm

0: là một cái góc nhìn về về tuổi trẻ. Trong mọi cái thời đại thì cái tuổi trẻ Việt nó là sức mạnh. Cho nên khi mà mình khích lệ cái lòng yêu nước đấy và tự tôn dân tộc đấy bằng một hình tượng nhân vật trên sân khấu thì cái điều đó rất đáng làm. Và cái quan trọng là giúp cho giới trẻ cảm nhận được sân khấu dân tộc.
1: Tác phẩm Lá cờ thêu 6 chữ vàng là một tác phẩm được lựa chọn dành cho sân khấu học đường. Vậy thì bản thân chị là đạo diễn chính của vở diễn, thì chị có lưu ý gì trong cách dàn dựng khi chuyển thể vở diễn từ một tác phẩm lịch sử không ạ?
0: Tác phẩm phải kể một cách mạch lạc, dễ hiểu, hấp dẫn theo cách của những người trẻ xem. Phải loại bỏ những cái tiết tấu nó chậm rãi hoặc là dề dà của sân khấu cải lương vốn có ấy. Mà bởi vì cái tiết tấu nhanh mạnh của thời đại đưa vào đó và các cái xử lý nó phải hiện đại. Về mặt âm nhạc cũng như sân khấu chuyển động nó phải cực kỳ bắt mắt và hấp dẫn thì khán giả trẻ người ta mới chấp nhận. Bởi vì đứng trước cạnh tranh của nhiều những cái loại hình khác nó khốc liệt như vậy. Mà sân khấu truyền thống thì nếu như vẫn giữ cái cách làm

0: cách để hấp dẫn họ.
1: Bên cạnh việc sử dụng cách dàn dựng mới thì trong vở diễn này vẫn sử dụng những đoạn nhạc cổ. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai có thể giải thích thêm cho quý vị thính giả về chi tiết này được không ạ?
0: Muốn làm gì thì vẫn phải giữ cái cốt cách và cái nền tảng của sân khấu truyền thống. Cải lương phải ra cải lương mà chèo ra chèo, tuồng ra tuồng. Cái đó là cái mà mình nuôi dưỡng được cái tình yêu đối với sân khấu truyền thống và văn hóa dân tộc của các thế hệ trẻ. Chứ không thể nào để khi lớn lên họ không biết thế nào là tuồng, không biết thế nào cải lương và không biết thế nào là sân khấu truyền thống cả. Cái truyền thống này nó nuôi dưỡng, nó chính là văn hóa ấy. Nuôi dưỡng tâm hồn của người Việt mà ngay từ tuổi thơ ấu họ đã quen với những cái lời ru ấy. Cho nên muốn làm gì làm vẫn phải giữ cái cốt cách, đã giữ cái thi pháp của loại hình mà vẫn phải là cải lương. Để khi mà khán giả trẻ xem mà cải lương này thế này này, chèo là thế này, tuồng là thế này, và họ vẫn yêu mến sân khấu truyền thống và sân khấu dân tộc, dành tình yêu chứ không phải là những cái loại hình khác hiện đại, mà đối với sân khấu truyền thống vẫn có sức hấp dẫn nhất định. Và nếu mình làm tốt thì chắc chắn là khán giả trẻ cũng sẽ đem cái tình yêu đối với sân khấu truyền thống và sân khấu dân tộc, chắc chắn họ sẽ không quay lưng.
1: Trong vở diễn Lá cờ thêu 6 chữ vàng lần này thì diễn viên Ngân Hiền vào vai chính Trần Quốc Toản. Vậy thì chị có thể cho biết lý do vì sao chị lựa chọn diễn viên này vào vai diễn chính và bản thân chị kỳ vọng như thế nào vào sự thể hiện của Ngân Hiền trong vai diễn lần này được không ạ?
0: Tôi thì cũng như là cái cách tiếp cận với khán giả trẻ thì đối với sân khấu thì luôn luôn phải cần người trẻ, cần cái lực lượng kế cận. Tôi luôn luôn là để ý để lựa chọn những nghệ sĩ trẻ, họ có một sức trẻ, và chính sân khấu, cái sức trẻ đấy chính là cái sự hấp dẫn. Và đặc biệt đối với khán giả trẻ thì cái sức trẻ trên sân khấu lại rất cần, bởi vì những người trẻ họ sẽ gặp nhau, cái cách mô tả, cái cách kể chuyện nó cũng trẻ trung nữa. Và đặc biệt là chúng ta cần phải tạo những cái đất để cho những nghệ sĩ trẻ phát triển. Nếu như họ không có điều kiện để phát triển thì những cái tài năng nó sẽ bị tàn lụi đi. Nên là sân khấu chúng ta gọi là thầy già con hát trẻ. Nên là đối với tôi thì sân khấu tôi rất cần và vô cùng yêu mến và trân trọng và luôn nâng đỡ những cái bước chân dù là chập chững. Nhưng mà người trẻ mà đến với sân khấu truyền thống họ dám dấn thân thì vô cùng đáng quý và trân trọng trong thời điểm sân khấu gặp nhiều khó khăn bây giờ. Diễn viên nữ thì Ngân Hiền có một gương mặt rất là xinh xắn. Giọng hát thì trong trẻo và dễ thương. Vóc dáng các thứ nó rất là phù hợp. Và bạn ấy cũng chịu khó tập luyện lắm, rèn luyện đêm ngày vất vả lắm, một cái nhân vật mà quá vất vả, vũ đạo rồi diễn xuất rất nhiều.
1: Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai với những chia sẻ vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn cải lương Vì nghĩa nước non do các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật truyền thống quốc gia Việt Nam thể hiện.

0: vì sự tồn vong của dân tộc, vì công lao của các vị tiên đế, sự nghiệp của triều Lê. Ngọc Hân xin trao lại cho người.
1: Xin người hãy lên ngôi hoàng đế.
2: Xin người hãy lên ngôi hoàng đế.
3: Với triều Lê, ta còn có công chúa Ngọc Hân. Với Tây Sơn, ta còn có 3 quân tướng sĩ. Tất cả đã đồng lòng trao cho ta gánh nặng nước non. Vì Đại Việt non sông có chính danh để ta đánh đuổi giặc xâm lăng. Hoàng huynh, xin hoàng huynh hãy hiểu cho nỗi lòng của đệ. Một lạy các vị tiên đế đã có công xây dựng nghiệp Lê, hôm nay trao cho ta trách nhiệm nặng nề đánh đuổi giặc thù, đưa nước nhà thống nhất. Trong lúc thiêng liêng còn mất, ta lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu Quang Trung.
4: Bóng cờ đào tung bay quyền ngàn mây theo hồn thiêng,

1.

0: trình Bắc Bình Vương, có chiếu chỉ của Thánh Hoàng xin trình lên chủ tướng.
1: Đưa cho ta.
0: Dạ.
1: Bãi binh, bãi chức, bãi chức Bắc Bình Vương. Kể từ nay giết tình huynh đệ. Vừa được tin em chết, nay tiếp được chiếu anh truyền bãi chức bãi binh về Tây Sơn đại cuộc. Có phải vậy không Hoàng huynh? Có phải vậy không Hoàng huynh? Huynh lầm rồi. Ta đâu có tham quyền cao chức trọng. Ta chỉ một lòng cứu nước, cứu dân. Nếu như mất đi những điều tâm huyết, thì Huệ sao còn xứng để làm người?
2: Tướng công, sự nghiệp Tây Sơn, áo vải cờ đào, đánh Nam, dẹp Bắc, thống nhất Giang Sơn, sự nghiệp giờ đây treo trên sợi tóc. Nếu nghe

truyền của vua Thái Đức, chàng sẽ phải bãi chức bãi binh khi hai đầu còn giặc. Lòng ta đau như cắt. Ôi đất Bắc, trời Nam, ta nghe trong người có ngọn lửa bừng lên, hồn non nước

0: vì sự tồn vong của dân tộc, vì công lao của các vị tiên đế, sự nghiệp của triều Lê. Ngọc Hân xin trao lại cho người.
1: Xin người hãy lên ngôi hoàng đế.
2: Xin người hãy lên ngôi hoàng đế.
3: Với triều Lê, ta còn có công chúa Ngọc Hân. Với Tây Sơn, ta còn có 3 quân tướng sĩ. Tất cả đã đồng lòng trao cho ta gánh nặng nước non. Vì Đại Việt non sông có chính danh để ta đánh đuổi giặc xâm lăng. Hoàng huynh, xin hoàng huynh hãy hiểu cho nỗi lòng của đệ. Một lạy các vị tiên đế đã có công xây dựng nghiệp Lê, hôm nay trao cho ta trách nhiệm nặng nề đánh đuổi giặc thù, đưa nước nhà thống nhất. Trong lúc thiêng liêng còn mất, ta lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu

Chương trình Câu lạc bộ Sân khấu Truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Thành Lương và Phương Thảo xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình 30 phút cùng VOV2 ngày hôm nay với những thông tin chính sau đây.
4: Thủ tướng yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ thiết yếu, tác động trực tiếp đến đời sống người dân vùng khó khăn giai đoạn 2026-2035.
5: Gần 7.000 học sinh sinh viên theo học các ngành khoa học công nghệ được tiếp sức nhờ chương trình tín dụng ưu đãi.
6: Đối với kỳ thi hành nghề sắp tới thì hy vọng là sẽ tổ chức được nhiều đợt và có cái hướng dẫn rõ ràng về kỳ thi, nó sẽ rõ ràng đầy đủ hơn.
4: Đánh giá năng lực bác sĩ nội trú sẽ thay đổi điều gì trong đào tạo y khoa và chất lượng khám chữa bệnh? Nội dung được bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay.
7: Nhặt nhanh,
8: điểm gọn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì hội nghị triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội nông thôn dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố.
9: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội nông thôn dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035 được triển khai theo hướng xóa bỏ trùng lặp, tăng cường phân cấp, trao quyền chủ động cho địa phương và chuyển mạnh từ quản lý theo đầu vào sang đánh giá kết quả đầu ra. Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn này là hơn 878.000 tỷ đồng, ưu tiên cho những địa phương khó khăn còn thiếu hụt các dịch vụ cơ bản.
3: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia phải tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, giảm đầu mối, giảm thủ tục, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Thủ tướng yêu cầu ưu tiên những nhiệm vụ thiết yếu, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là nước sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất, bảo đảm đời sống tại các địa bàn khó khăn và hỗ trợ các đối tượng yếu thế. Việc đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, trùng lặp và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.
10: Tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia phải tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, giảm đầu mối, giảm thủ tục và khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tập trung nguồn lực nhà nước để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và ưu tiên những nhiệm vụ thiết yếu, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân như nước sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất, bảo đảm đời sống cho người dân, địa bàn khó khăn và các đối tượng yếu thế, không đầu tư dàn trải, trùng lặp và tuyệt đối không được để xảy ra thất thoát.

0: Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần, địa phương quyết định, địa phương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả. Việc phân quyền phải đi đôi với phân bổ nguồn lực, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng và không làm gián đoạn quyền lợi hợp pháp của người dân trong quá trình chuyển tiếp.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơ, nguồn lực cần được ưu tiên cao nhất cho những địa bàn và nhóm dân cư khó khăn nhất, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2: Phải dành ưu tiên cao nhất về nguồn lực cho địa bàn và đối tượng khó khăn nhất. Một số địa phương thì có tỷ lệ xã đặc biệt khó khăn rất là cao, như là Cao Bằng là chiếm tới 94,64%, Sơn La thì chiếm đến 88%, rồi Tuyên Quang thì chiếm đến 70,16%. Đây là những địa phương mà phải tập trung triển khai toàn diện quyết liệt và thể hiện cái tinh thần chủ động của cả cấp trung ương và địa phương. Và song song với đó là giải quyết các cái vấn đề chung của các địa phương còn lại của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Trong lĩnh vực văn hóa, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đề nghị các địa phương chủ động cụ thể hóa mục tiêu, lựa chọn nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên, trong đó chú trọng đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa từ cơ sở, đồng thời bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích, di sản xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ mất đi giá trị gốc.
1: Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực ban chỉ đạo xây dựng nền tảng hỏi đáp trực tuyến để kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh và hoàn thiện kiện toàn bộ máy trước ngày 25 tháng 10. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tổ chức thực hiện quyết liệt, không để người dân phải chờ đợi, lấy kết quả ở cơ sở, sự chuyển biến trong đời sống của người dân và chất lượng phát triển bền vững, làm thước đo hiệu quả của chương trình.
0: Xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau hơn một năm triển khai, chương trình tín dụng ưu đãi dành cho người học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán đã hỗ trợ gần 7.000 học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh, góp phần giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người học yên tâm theo đuổi các ngành nghề mà nền kinh tế đang cần.
1: Đây là chương trình được thực hiện theo quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2025. Thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho phép người học được vay toàn bộ học phí và tối đa 5 triệu đồng mỗi tháng để trang trải sinh hoạt, khoản vay đến 500 triệu đồng không cần tài sản bảo đảm. Sau 12 tháng kể từ khi kết thúc khóa học, người vay mới bắt đầu phải trả nợ. Ông Vương Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho biết.
3: Đối với Ngân hàng Chính sách, nói là những chính sách này cũng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ví dụ như là cái chương trình cho vay STEM, chúng ta là cho vay học sinh sinh viên, đối với học sinh sinh viên và học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh theo các cái ngành khoa học công nghệ kỹ thuật và toán, chúng ta gọi tắt là STEM, thì phải nói là Bộ Tài chính đã chủ trì và tham mưu ban hành cái chương trình này, mà đến thời điểm này đã cho vay được trên 6.900 các cháu được học các cái ngành này để vay vốn. Thì cái này nó có rất ý nghĩa là chúng ta sẽ tạo được cho cái nguồn nhân lực trong tương lai để các cháu được tiếp cận các ngành khoa học công nghệ để chúng ta có sẵn cái nguồn nhân lực để đi vào các kỷ nguyên số.
1: Đáng chú ý là chương trình hướng tới những người học có kết quả học tập tốt. Từ năm thứ hai trở đi, người học cần đạt loại giỏi ở năm học liền trước và hàng năm phải có xác nhận của nhà trường để ngân hàng tiếp tục giải ngân. Sự phối hợp giữa nhà trường, địa phương và Ngân hàng Chính sách Xã hội

0: Nguồn vốn tín dụng ưu đãi được kỳ vọng giúp người học giảm bớt áp lực chi phí, yên tâm theo đuổi các ngành học mà nền kinh tế đang có nhu cầu nhân lực, qua đó góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Kết thúc mục nhặt nhanh điểm gọn hôm nay là thông tin về một tiện ích mới dành cho các gia đình có trẻ sơ sinh tại Hà Nội. Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa ra mắt quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện. Nhờ đó, trong thời gian lưu viện, gia đình có thể được hướng dẫn kê khai thông tin, thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh trực tuyến và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
1: Trong giai đoạn thí điểm từ nay đến cuối năm 2026, trẻ sinh ra là công dân Việt Nam sinh ra tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú tại Hà Nội, đồng thời có giấy chứng sinh và các thông tin dữ liệu liên quan đầy đủ thống nhất theo quy định sẽ được hỗ trợ đăng ký khai sinh.
0: Tại sảnh tầng 1 nhà A Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cán bộ hành chính công trực tiếp hướng dẫn cha mẹ thao tác kê khai thông tin tại chỗ, giúp hạn chế sai sót trong hồ sơ và hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần. Thông qua ứng dụng công nghệ số và kết nối dữ liệu, mô hình hướng tới đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Gia đình được hỗ trợ ngay tại nơi cấp giấy chứng sinh, cũng tạo thuận tiện trong việc hướng dẫn và phối hợp kiểm tra thông tin. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, mô hình này góp phần thúc đẩy sự phối hợp giữa cơ sở y tế và cơ quan hành chính công hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm.
2: Thực hiện cái chủ trương của thành phố về cải cách hành chính, chuyển đổi số và lấy người dân làm trung tâm phục vụ, thì một em bé sinh ra đó là cái niềm vui, là cái mong ước, là hạnh phúc của gia đình. Khi triển khai sau khi sinh đấy thì giúp cho nhân dân, người bệnh họ đến đây họ thực hiện sinh nở, có cái chứng sinh tại chỗ thì giảm được cái thời gian chờ, rồi giảm cái thủ tục đi lại và rất nhiều cái mất thời gian khác. Nhưng quan trọng hơn nữa đó là ngay như thực hiện cái quyền và trách nhiệm của công dân ngay chào đời, thì Phụ sản Hà Nội cam kết cùng với Trung tâm Chính công thực hiện triệt để cũng như là tốt nhất các dịch vụ hành chính khác. Quan trọng hơn là phối hợp giữa dịch vụ y tế và dịch vụ chính công.
1: Ngoài việc hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các cán bộ hành chính công còn hướng dẫn các gia đình có nhu cầu thực hiện nhóm thủ tục liên thông điện tử như đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Hồ sơ sẽ được nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết đăng ký khai sinh, cơ quan công an giải quyết đăng ký thường trú, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.
0: Có thể nói mô hình hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bước cụ thể hóa định hướng cung cấp dịch vụ công theo vòng đời, gắn các thủ tục hành chính với những sự kiện quan trọng trong cuộc sống của người dân thủ đô.
3: Chuyện hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, nghề y là một nghề đặc biệt bởi mỗi quyết định chuyên môn của bác sĩ đưa ra đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người bệnh. Chính vì vậy, quá trình học và để được cấp giấy chứng nhận hành nghề khám và điều trị chuyên khoa của bác sĩ thường kéo dài nhiều năm liền. Theo lộ trình thực hiện Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, các bác sĩ phải tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh. Đáng chú ý, Hội đồng Y khoa Quốc gia cũng đã thống nhất phương án kiểm tra, đánh giá năng lực đối với bác sĩ nội trú, những người đã trải qua kỳ thi tuyển chọn kỹ lưỡng và đào tạo chuyên sâu tại các cơ sở y tế. Quy định này đang đặt ra những vấn đề đáng quan tâm. Vì sao những bác sĩ nội trú đã trải qua nhiều năm đào tạo vẫn cần phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề? Và kỳ thi đánh giá năng lực này sẽ thay đổi điều gì trong đào tạo bác sĩ và chất lượng khám chữa bệnh trong tương lai? Đây là nội dung chúng tôi sẽ bàn luận trong chương trình 30 phút cùng VOV2 ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời biên tập viên Mai Hương tiếp tục chương trình.
5: Vâng ạ, trước hết thì xin cảm ơn vị khách mời, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lương Mai Anh, Chánh văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia đã tham gia chương trình hôm nay.
6: Vâng, xin chào chị Mai Hương và các thính giả nghe đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lương Mai Anh, từ trước đến nay thì để trở thành một bác sĩ nội trú thì các sinh viên y khoa sau khi tốt nghiệp đại học đều phải trải qua những cái kỳ thi rất là khắt khe, qua quá trình học tập và thực hành thường xuyên tại bệnh viện cũng rất là khắc nghiệt. Vậy xin bà cho biết vì sao nhóm bác sĩ này vẫn cần phải trải qua một cái kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề và điều đó có phản ánh những cái khoảng trống nào trong cách xác nhận năng lực bác sĩ hiện nay hay không, thưa bác sĩ?
6: Cảm ơn chị Hương. Ở đây thì chị Hương cũng đã nêu là bác sĩ nội trú, bác sĩ cũng đã phải trải qua một cái kỳ tuyển chọn rất là khắt khe, và đây là một cái lực lượng được đào tạo chuyên sâu và đóng vai trò hết sức quan trọng đối với hệ thống y tế. Và việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề không có nghĩa là chúng ta phủ nhận cái chất lượng đào tạo bác sĩ nội trú.

Chúa cũng như là không có nghĩa là chúng ta cho rằng là các bác sĩ đã tốt nghiệp chưa đủ cái năng lực chuyên môn. Và ở đây thì tôi thấy rằng là cũng cần làm rõ phân biệt hai cái vấn đề. Thứ nhất là việc đánh giá cái kết quả đào tạo là thuộc trách nhiệm của các cái cơ sở đào tạo. Và thứ hai là cái đánh giá năng lực hành nghề để làm căn cứ cấp giấy phép hành nghề thì được thực hiện theo Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023 và đã quy định là Hội đồng Y khoa Quốc gia sẽ đánh giá theo một cái chuẩn năng lực thống nhất. Nó ngắn gọn là nhà trường thì đánh giá việc học, còn hội đồng của chúng ta thì Hội đồng Y khoa Quốc gia sẽ đánh giá năng lực hành nghề. Và cũng thưa chị là theo cái Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023 thì việc đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh chữa bệnh là

hành nghề đáp ứng những cái yêu cầu năng lực cần thiết trước khi mà chúng ta thực thi cấp giấy phép hành nghề. Ở đây thì đây là cái điều kiện để mà cấp giấy phép hành nghề, còn sau khi đã được cấp giấy phép hành nghề xong thì cái giá trị của giấy phép hành nghề của chúng ta là trong vòng 5 năm và phải đáp ứng được các điều kiện để gia hạn, trong đó có cái việc mà thực hiện là cập nhật kiến thức y khoa thường xuyên và những cái điều kiện quy định khác, thì nó có những cái cơ chế để mà chúng ta tiếp tục để duy trì cái giấy phép hành nghề. Như vậy thì cho thấy rằng là cái năng lực hành nghề không chỉ là xác nhận tại cái thời điểm cấp phép mà còn phải được duy trì nâng cao trong suốt cái quá trình hành nghề. Và ở đây thì cái chương trình đào tạo bác sĩ nội trú thì giữa các cái cơ sở đào tạo trong cái khối ngành sức khỏe cũng hiện nay cũng có rất là nhiều khác biệt về nội dung, phương pháp đào tạo cũng như là điều kiện thực hành và đánh giá. Vì vậy một cái khung chuẩn đánh giá chung

0: khác biệt quan trọng nhất là cái sự chuyển đổi từ cái cơ chế cấp phép dựa trên văn bằng hồ sơ hành chính sang cái cơ chế có được cái bước kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề một cách độc lập thống nhất trước khi cấp phép. Thì theo quy định của luật khám bệnh chữa bệnh thì người đề nghị cấp phép hành nghề theo cái chức danh bác sĩ từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 2026 thì không phải kiểm tra đánh giá năng lực. Như vậy là từ nay cho đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2026 thì việc cấp giấy phép hành nghề cho các chức danh bác sĩ vẫn đang và sẽ được thực hiện căn cứ vào cái hồ sơ giấy tờ như là văn bằng chuyên môn, giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành và một số cái hồ sơ khác. Và kể từ ngày 1 tháng 1 2027 thì Hội đồng Y khoa Quốc gia sẽ thực hiện cái nhiệm vụ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề này đối với các bác sĩ và thực hiện trên cái cơ sở chuẩn năng lực hành nghề cũng như là cái bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề. Thì các những cái người mà tham gia thì phải đáp ứng cái yêu cầu là có văn bằng chuyên môn và phải hoàn thành cái việc mà thời gian thực hành theo quy định. Và cái kết quả kiểm tra này thì không thay thế toàn bộ các điều kiện cấp giấy phép hành nghề và vẫn phải đáp ứng những cái điều kiện khác. Như vậy thì có thể thấy là cái điểm khác biệt là của cơ chế mới là cái việc kế thừa phát huy những cái quy định về điều kiện cấp phép hành nghề trước đây, đồng thời bổ sung thêm một cái bước là kiểm chứng năng lực độc lập, khách quan và thống nhất. Và cũng ở các nước thì cái việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề cũng là một cái được thực hiện ở các cái nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản hay các nước trong khu vực. Và hiện nay thì tất cả các nước đó thì cũng đang áp dụng cái hình thức kiểm tra hoặc thi cấp phép hành nghề đối với các bác sĩ. Như vậy đấy là một cái hiện nay đây là cái việc hiện nay chúng ta triển khai cái đánh giá năng lực hành nghề theo cái chuẩn thống nhất thì nó là phù hợp với cái xu hướng quốc tế và cũng để đạt được cái mục tiêu nâng cao cái chất lượng đội ngũ bác sĩ cũng như là cho cái việc tăng cường cái hợp tác trao đổi chuyên môn và hội nhập y khoa quốc tế.
1: Vậy xin bà cho biết là hoạt động kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ thì được triển khai từ năm 2027 đang được Hội đồng Y khoa Quốc gia chuẩn bị như thế nào ạ? Và đến nay thì đã có khoảng bao nhiêu bác sĩ đăng ký tham gia dự thi?
0: Để chuẩn bị cho cái việc này thì Hội đồng cũng đã phối hợp với nhiều các cái cơ quan đơn vị để triển khai thực hiện về mặt chuyên môn. Thì Hội đồng đã ban hành và công khai các cái hình thức câu hỏi kiểm tra, những cái gọi là các cái lĩnh vực năng lực cũng như là cái danh mục các vấn đề chuyên môn thiết yếu và cấu trúc ma trận đề kiểm tra đối với 4 phạm vi hành nghề của chức danh bác sĩ là y khoa, răng hàm mặt, y học cổ truyền, y học dự phòng. Và hiện nay thì cái cấu trúc đề kiểm tra đánh giá cũng đã được thử nghiệm, được chuẩn hóa và Hội đồng đang tổ chức xây dựng cái ngân hàng câu hỏi để phục vụ cho kỳ kiểm tra đánh giá. Và riêng đối với bác sĩ nội trú trúng tuyển trước năm 2027 thì Hội đồng cũng đã có một cái phương án để mà triển khai riêng cho cái nhóm này và cũng đang xây dựng bộ công cụ cùng với phối hợp với các trường. Và các cái bộ công cụ này sẽ đáp ứng theo từng chuyên ngành, đáp ứng cái khung chuẩn năng lực nghề nghiệp của các bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ nội trú. Và trong cái Hội đồng cũng đã có những cái thống nhất về phương án kiểm tra đánh giá năng lực bằng các cái câu hỏi trắc nghiệm khách quan, nhiều lựa chọn và triển khai thực hiện ở trên máy tính. Và trên cái cơ sở đề xuất của Hội đồng thì Bộ Y tế cũng đã phê duyệt các cái bộ tiêu chí để mà chúng ta lựa chọn được các cái điểm kiểm tra, rồi cái quy chế kiểm tra đánh giá. Và ngoài ra thì toàn bộ các cái quy trình chuyên môn, rồi các cái phần mềm khảo thí và các cái phương án để đảm bảo an toàn, bảo mật cũng đã được chuẩn bị và cũng sẽ được thử nghiệm trong năm 2026 này trước khi chúng ta triển khai chính thức. Và về cái số lượng đăng ký chính thức thì cũng sẽ được xác định ngay sau khi mà chúng tôi triển khai tiếp nhận các cái hồ sơ. Và theo kế hoạch thì trong dự kiến trong năm 2027 thì sẽ có hai cái đợt kiểm tra đánh giá và cái kỳ đầu thì sẽ tiến hành là cho đăng ký từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 và đợt thứ hai là sẽ dự kiến là từ 1 tháng 9 năm 2027.
1: Và như vậy là sẽ có hai cái đợt để mà các thí sinh đăng ký dự thi, đó là đợt quý 1 và quý 3 của năm 2027. Thưa bà, theo phương án vừa được công bố thì bác sĩ nội trú trúng tuyển từ năm 2027 cũng sẽ dự kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề sau khi mà hoàn thành năm đào tạo thứ nhất. Bác sĩ nội trú đang theo học và trúng tuyển trước ngày 1 tháng 1 năm 2027 thì cũng sẽ được áp dụng cái phương án đánh giá chuyển tiếp. Bà giải thích như thế nào về cái sự khác biệt giữa hai nhóm này ạ? Và cái lý do lựa chọn thời điểm sau năm đào tạo thứ nhất là gì ạ?
0: Vâng, trước hết

thì dự kiến là chương trình đào tạo năm thứ nhất của bác sĩ nội trú sẽ được tích hợp nội dung thực hành theo cái quy định của Nghị định số 96 năm 2023, và sau khi hoàn thành năm đào tạo thứ nhất thì bác sĩ nội trú sẽ tham dự kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với một trong bốn phạm vi hành nghề chức danh bác sĩ tương ứng là y khoa, răng hàm mặt, y học cổ truyền hay y học dự phòng. Và cái việc lựa chọn cái thời điểm này thì nhằm kết hợp được cái quá trình đào tạo chuyên sâu với việc đáp ứng điều kiện thực hành và cái kiểm tra năng lực để mà được cấp giấy phép hành nghề.

0: bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhưng để mục tiêu ấy trở thành hiện thực, họ mong muốn.
1: Đối với thí sinh hành nghề sắp tới thì hy vọng là sẽ tổ chức được nhiều đợt và có cái hướng dẫn rõ ràng cho bọn em về nội dung cần ôn tập, cái thông tin về kỳ thi nó sẽ rõ ràng đầy đủ hơn.
2: Em muốn có nhiều hơn thông tin hoặc là công bố rõ ràng hơn cho những bạn trước năm 2027 giống như lứa của chúng em ấy. Có những cái thông tin ở trên mạng thì sẽ gây khá là hoang mang.
0: Điều các bác sĩ nội trú mong đợi không chỉ là một kỳ kiểm tra công bằng, khoa học mà còn là những quy định minh bạch, phù hợp với thực tế đào tạo để việc nâng cao chuẩn năng lực trở thành động lực học tập thay vì thêm một áp lực trên hành trình trở thành bác sĩ.
3: Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lương Mai Anh, sau khi nghe những tâm tư lo lắng của các bác sĩ nội trú trong phóng sự vừa rồi thì bà có điều gì chia sẻ?
4: Vâng, tôi cũng rất hiểu và chia sẻ với những cái tâm tư lo lắng của các bác sĩ nội trú và đặc biệt cũng quan tâm đến các cái thông tin về cái kỳ kiểm tra đánh giá. Và thực sự thì chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh là cái việc mà kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề thì không tạo thêm cái áp lực cho người học mà hướng đến xây dựng một cái cơ chế xác nhận năng lực hành nghề minh bạch, thống nhất và phù hợp với yêu cầu đảm bảo an toàn cho người bệnh. Và hội đồng cũng thấy rất là rõ cái đặc thù đào tạo của bác sĩ nội trú, chính vì vậy mà trong cái quá trình xây dựng cái phương án kiểm tra đối với nhóm các bác sĩ nội trú mà chúng tuyển trước năm 2027 thì hội đồng cũng tổ chức rất nhiều các cuộc họp trao đổi với các chuyên gia khảo thí rồi các ban chuyên môn và đại diện các cái cơ sở đào tạo bác sĩ nội trú để lựa chọn được cái phương án phù hợp. Và chúng tôi cũng rất là mong là các bác sĩ nội trú sẽ tiếp tục yên tâm học tập rèn luyện chuyên môn và đồng thời chủ động cập nhật các cái thông tin chính thức về cái kỳ kiểm tra đánh giá từ Bộ Y tế, từ Hội đồng Y khoa Quốc gia và các cái cơ sở đào tạo, thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngay các cái thông tin cần thiết để giúp cho các bác sĩ có thể chủ động hơn cho chuẩn bị cho cái kỳ thi này.
3: Vâng, thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều những cái thông tin nữa về kỳ thi ạ. Tuy nhiên thì cũng có những cái ý kiến cho rằng là việc áp dụng kỳ thi đánh giá năng lực cũng sẽ khiến các cơ sở đào tạo y khoa tập trung luyện thi để mà đạt được cái tỷ lệ đỗ cao thay vì là chú trọng đào tạo phát triển năng lực nghề nghiệp của các bác sĩ. Vậy thì Hội đồng Y khoa Quốc gia cũng sẽ có cái giải pháp gì để mà tránh cái nguy cơ đào tạo theo kỳ thi, thưa bạn?
4: Vâng. Đây thực sự là một cái vấn đề cũng hết sức đáng quan tâm ạ, bởi vì là đúng là bất kỳ một cái hệ thống đánh giá nào cũng có thể là tạo ra các cái xu hướng tập trung vào cái nội dung kiểm tra đánh giá. Vì vậy mà chúng tôi cũng xác định là làm thế nào để thiết kế cái bộ công cụ đánh giá theo cái hướng phản ánh đúng được các cái năng lực chuyên môn thiết yếu đối với cái người hành nghề, và cũng đã tránh cái tình trạng này và chỉ đào tạo nhằm phục vụ cho cái kỳ kiểm tra. Thì hội đồng cũng đang triển khai một số những cái giải pháp, ví dụ như là thứ nhất là cái việc mà kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề thì chúng tôi xác định là không chỉ đánh giá kiến thức mà chú trọng khả năng vận dụng tư duy tâm lâm sàng và xử lý các cái tình huống chuyên môn lấy từ thực tiễn. Vì vậy mà điều này đòi hỏi người học phải được rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm trong suốt quá trình đào tạo và thực hành thay vì là học lý thuyết hoặc là luyện thi đề để đạt cái kết quả cao. Và cái thứ hai nữa là cái vấn đề công khai minh bạch các cái nội dung về định hướng kiểm tra, thì hội đồng sẽ công bố cái danh mục các cái vấn đề chuyên môn thiết yếu, rồi cấu trúc ma trận đề kiểm tra, bản đặc tả và các cái mẫu, các cái câu hỏi minh họa hoặc đề minh họa để mà người học và cơ sở đào tạo chủ động chuẩn bị. Và cũng Hội đồng Y khoa Quốc gia thì cũng không tổ chức và không ủy quyền cho bất kỳ cái tổ chức hay cá nhân nào tổ chức các cái khóa ôn luyện thi. Hiện nay thì chúng tôi cũng nhận được một số cái phản ánh là cũng có một số cái trang web ôn luyện thi đánh giá năng lực thực hành, năng lực hành nghề khám bệnh chữa bệnh đang cũng công khai hoạt động. Thì chúng tôi cũng xin khẳng định là trang web này thì cũng không phải là trang web của Hội đồng Y khoa Quốc gia, và cái việc kiểm tra những cái gì thì hội đồng cũng sẽ công bố để cho các bạn thí sinh cũng chủ động chuẩn bị, và cũng hội đồng không tổ chức và cũng không ủy quyền cho bất kỳ cái đơn vị mà cá nhân nào mở lớp luyện thi. Và cái giải pháp thứ ba của chúng tôi thì cũng là tăng cường cái sự gắn kết giữa đào tạo và chuẩn năng lực hành nghề. Cái kết quả kiểm tra đánh giá sẽ là một cái nguồn thông tin tham khảo hết sức quan trọng và giúp các cái cơ sở đào tạo rà soát các cái chuẩn đầu ra, rồi điều chỉnh chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường đào tạo thực hành lâm sàng. Và hội đồng cũng sẽ tiếp tục phân tích kết quả kiểm tra đánh giá, chất lượng câu hỏi để hoàn thiện cái bộ công cụ qua từng cái kỳ kiểm tra.
3: Vâng. Còn về phía người bệnh ạ, kỳ thi đánh giá năng lực này cũng sẽ mang lại những cái lợi ích gì đối với người bệnh, thưa bạn?
4: Vâng, tôi cho rằng là người bệnh chính là cái đối tượng được hưởng lợi quan trọng của chính sách này. Và trong cái hoạt động khám bệnh chữa bệnh thì mỗi cái quyết định chuyên môn thì đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Vì vậy mà việc đảm bảo cho người hành nghề đáp ứng được những cái yêu cầu năng lực cần thiết là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng và an toàn khám chữa bệnh.

0: Và thông qua những cái cơ chế kiểm tra này thì chúng ta có thêm một cái công cụ để xác định cái mức độ đáp ứng yêu cầu năng lực thiết yếu trước khi cấp giấy phép hành nghề. Và nếu mà triển khai hiệu quả và kết hợp với các biện pháp đảm bảo chất lượng khác thì hoạt động này góp phần giảm thiểu nguy cơ sai sót chuyên môn và nâng cao cái chất lượng quyết định lâm sàng và tăng cường sự an toàn cho người bệnh. Và cái việc mà có cái áp dụng cái cơ chế đánh giá minh bạch, thống nhất cũng góp phần củng cố cái niềm tin của người dân đối với cái đội ngũ nhân viên y tế cũng như là hệ thống khám bệnh chữa bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai thực hiện đánh giá năng lực hành nghề đối với bác sĩ nội trú từ năm 2027 được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa năng lực bác sĩ trước khi họ chính thức hành nghề. Tuy nhiên, giá trị của chính sách không chỉ nằm ở việc tổ chức một kỳ kiểm tra hay là cấp giấy phép hành nghề, mà quan trọng hơn là những thay đổi trong chất lượng đào tạo, quá trình thực hành và ý thức không ngừng cập nhật kiến thức của mỗi người thầy thuốc, từ đó mang lại sức khỏe, sự an toàn và niềm tin cho người bệnh. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lương Mai Anh, Chánh Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia đã tham gia chương trình hôm nay. 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Trần Xuân Thân, tổ chức sản xuất Đinh Thu Trang và biên tập viên Mai Hương, Phương Thảo và Thành Lương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 sẽ diễn ra.
1: Hội nghị sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
0: Hội nghị cũng tập trung quán triệt những nội dung chính trong chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
1: Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung, thống nhất nhận thức và hành động, đưa các nghị quyết, kết luận của Trung ương vào thực tiễn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1 và trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Sáu ngày 16 tháng 10.
1: Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
2: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
0: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
3: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
0: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
3: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân. Nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914.

0: Em tên là Vân Khánh, đang là sinh viên đại học Phenica.
1: Hôm nay thì chúng ta cùng khám phá những cách dùng thú vị của hai từ đã và được. Chúng ta cùng thử xem mình hiểu những cái tiếng quen thuộc này đến đâu. Các em đã sẵn sàng chưa?
2: Em sẵn sàng.
0: Em sẵn sàng ạ.
3: Thử thách cùng tiếng Việt.
4: Thử thách cùng tiếng Việt.
5: Thử thách cùng tiếng Việt.
1: Bây giờ thì chị sẽ đưa ra câu hỏi và mỗi câu sẽ có 3 phương án. Hai em lần lượt chọn đáp án và nói ngắn gọn là vì sao mình lại chọn đáp án đó. Câu hỏi thứ nhất, một người đang chuẩn bị ra ngoài nhưng nói là ăn cơm đã rồi hãy đi. Thì từ đã ở đây muốn nói điều gì? Đáp án A, việc ăn cơm đã xảy ra hôm qua. Đáp án B, cần ăn cơm trước rồi mới đi. Và đáp án C, người nói đã ăn cơm xong.
2: Theo em thì trong câu hỏi này em xin chọn đáp án B. Bởi vì là đã ở trong câu này có nghĩa là khi mà mình đã làm một việc trước rồi thì sau đó mình mới làm được một việc khác.
1: Còn Khánh, em chọn thế nào?
0: Em cũng có câu trả lời giống bạn ạ.
1: Đúng rồi, câu này đáp án là B. Người nói muốn ăn cơm trước rồi mới thực hiện việc tiếp theo. Câu này không phải là thông báo rằng mình đã ăn xong đâu. Câu hỏi thứ hai, khi mà nhận xét một món ăn thì có thể luôn xếp được, cũng được, được đấy theo một thứ tự khen từ thấp đến cao hay không? Đáp án A, có, trong mọi hoàn cảnh đều như nhau. Đáp án B, không, còn phải nghe ngữ điệu và xét tình huống giao tiếp. Đáp án C là cả ba cách nói đều là chê. Thành trước nhé.
0: Em chọn B ạ. Với em thì từ được đấy, nếu như mà nói giọng hào hứng thì sẽ là lời khen ngợi. Nhưng mà nếu như nói với ngữ điệu miễn cưỡng hay buông xuôi thì đôi khi nó chỉ là sự chấp nhận tạm thời thôi chứ không cố định ở một mức nào đấy ạ.
1: Còn Thái nghĩ sao?
2: Em thì cùng quan điểm và cùng đáp án với cả bạn Khánh.
1: Đáp án của chương trình là B. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng đến gặp tiến sĩ Phạm Văn Lam.
6: Hóa ra là thế.
4: Hóa ra là thế.
5: Hóa ra là thế.
1: Thưa tiến sĩ Phạm Văn Lam, khi mà nói là tôi đã ăn cơm và ăn cơm đã, chỉ thay đổi cái vị trí của từ đã thôi mà ý nghĩa của câu đã khác rồi. Ông có thể giải thích về sự khác biệt này ạ?
7: Vâng, điểm đáng chú ý ở đây là chúng ta không nên hiểu đơn giản rằng từ đã được chuyển từ trước động từ ra cuối câu cùng là một hình thức đã, nhưng khi đứng ở những vị trí khác nhau trong những cấu trúc khác nhau, từ này đã đảm nhiệm những chức năng ngữ nghĩa ngữ pháp khác nhau. Trong câu tôi đã ăn cơm, đã đứng trước một vị từ hay một động từ là ăn. Câu này thường đi liền sau câu hỏi là ăn cơm chưa. Nó cho biết hành động ăn cơm được người nói nhìn nhận là đã được xác lập trước một mốc thời gian nào đó. Trong giao tiếp thông thường, mốc ấy thường là thời điểm nói, nên ta dễ hiểu việc ăn cơm xảy ra trước thời điểm hiện tại. Còn ở trong ăn cơm đã đứng ở cuối câu, thường gặp trong khẩu ngữ và có ý nghĩa như là một lời đề nghị hay cầu khiến. Nó có nghĩa gần với trước đã. Hãy thực hiện việc ăn cơm trước rồi mới làm một việc khác. Việc thứ hai này thường không cần nói ra vì người nghe có thể suy ra từ ngữ cảnh. Vì thế sự khác nhau không chỉ do cái vị trí của động từ thay đổi mà là do cấu trúc đã thay đổi.
1: Vâng, chúng ta thường hiểu đã gắn với những việc xảy ra ở trong quá khứ. Vậy thì cái câu mà ngày mai giờ này tôi đã có mặt ở Hà Nội thì từ đã cần được hiểu như thế nào ạ, thưa tiến sĩ?
7: Chúng ta không nên hiểu một cách máy móc rằng đã là quá khứ. Ngày mai giờ này hiển nhiên là một mốc ở tương lai so với lúc mà người nói phát ra câu nói. Nhưng ở câu ngày mai giờ này tôi đã có mặt ở Hà Nội thì vẫn hoàn toàn tự nhiên. Muốn giải thích được điều này cần phân biệt thời điểm nói với thời điểm được quy chiếu. Ở đây ngày mai giờ này thiết lập một mốc quy chiếu ở trong tương lai. So với mốc đó, người nói hình dung trạng thái tôi có mặt ở Hà Nội đã được xác lập rồi. Nói cách khác, đến thời điểm ấy thì việc di chuyển cần thiết để có mặt ở Hà Nội đã hoàn tất và trạng thái có mặt đã xảy ra. Vì thế giá trị của đã ở đây gần với ý nghĩa của thể hoàn thành tương đối.
1: Thưa tiến sĩ, vậy thì trong cách nói như là nghe đã quá hay là ăn cho đã thèm thì từ đã mang ý nghĩa gì?
7: Trong nghe đã quá, đã có gần nghĩa với thích, thì sướng hay thỏa mãn. Còn trong ăn cho đã thèm thì đã biểu thị một trạng thái, nhu cầu hay cảm giác được thỏa mãn đến mức đầy đủ. Tiếng Việt có hàng loạt cách nói tương tự như uống cho đã khát, ngủ cho đã mắt, gãi cho đã ngứa, nói cho đã giận. Trong những trường hợp này đã mang nghĩa từ vựng khá rõ là hết cảm giác khó chịu vì một nhu cầu sinh lý hay tâm lý.

0: nào đó đã được đáp ứng.
1: Vâng, như vậy là từ đã có thể mang những cái ý nghĩa khác nhau tùy từng ngữ cảnh. Và tôi thấy là trong tiếng Việt cũng có một cái từ tương tự như từ đã, có thể có nhiều cách dùng và ý nghĩa khác nhau. Đấy là từ được. Thưa tiến sĩ, là với các cái câu như là tôi được tặng sách này, tôi đọc được cuốn sách này và cuốn sách này đọc được, thì từ được có những nghĩa và vai trò khác nhau ra sao ạ?
0: Vâng, được là một trong những từ đa chức năng của tiếng Việt và ba câu này cho thấy khá rõ điều đó. Trong tôi được tặng sách, được là đứng trước động từ tặng theo cách phân tích quen thuộc ở nhà trường. Đây thường được gọi là một cấu trúc bị động với từ được, nhưng cần nói thêm rằng được còn mang sắc thái tích cực, thuận lợi, có lợi hoặc phù hợp với mong muốn của người tiếp nhận. Trong câu tôi đọc được cuốn sách này, được ở đứng sau động từ. Câu này nếu đứng riêng có thể có hơn một cách hiểu. Một, có khả năng đọc được cuốn sách. Hai là có cơ hội hay điều kiện để đọc cuốn sách. Còn trong câu là cuốn sách này đọc được lại có thể là một lời đánh giá. Nếu đang nói về nội dung cuốn sách, nó thường có nghĩa là không tệ, ở mức chấp nhận được hoặc có thể đọc.
1: Khi mà nhận xét một món ăn hay là một bài viết thì chúng ta cũng nói từ được, cũng được hoặc là được đấy. Những cách nói này thì khác nhau như thế nào về mức độ đánh giá và ngữ điệu ảnh hưởng ra sao đến cách người nghe hiểu cái lời nhận xét ạ, thưa tiến sĩ?
0: Vâng, ba cách nói này đều có thể dùng để đánh giá nhưng không nên xếp chúng vào cùng một thang điểm cố định mà bỏ qua ngữ điệu và ngữ cảnh. Được đứng độc lập có thể là một sự chấp nhận, được cứ làm như thế đi. Khi dùng để nhận xét một món ăn hay một bài viết, nó có thể biểu thị sự công nhận khá rõ, ví dụ được, tức là đạt được yêu cầu, thậm chí khá tốt. Tùy theo giọng nói, một tiếng được dứt khoát khác hẳn với một tiếng được kéo dài lưỡng lự. Cũng được thường làm giảm cường độ đánh giá, thành tố cũng khiến cho nhận xét mang tính dè dặt hoặc nhượng bộ hơn, hoặc cũng có tính miễn cưỡng chấp nhận. Tuy nhiên trong giao tiếp lịch sự, có người cố tình nói nhẹ đi, vì thế cũng được đôi khi không phản ánh chính xác một mức độ khách quan. Còn được đấy thường thì có mang thêm sắc thái nghĩa phát hiện hoặc là khích lệ. Khá đấy, tốt hơn, dự kiến đấy, có tiến bộ đấy. Nhưng nếu đổi hoàn cảnh và ngữ điệu, chính cái chuỗi nói này có thể mang tính mỉa mai, thách thức hoặc cảnh báo. Chẳng hạn, được đấy, cứ chờ xem. Được đấy, nếu như nói về món ăn hay bài báo thì nó còn có hàm ý người nói đã từng thưởng thức, đã từng trải nghiệm rồi. Vì vậy nghĩa đánh giá của được không chỉ nằm ở bản thân từ được, nó còn được tạo ra từ sự kết hợp giữa từ ngữ, giữa cái trợ từ mà chúng ta đang đề cập là từ cũng và từ đấy, và ngữ điệu, nét mặt, tình huống và quan hệ giữa những người giao tiếp với nhau.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ về cuộc trao đổi vừa rồi. Trở lại với hai khách mời Vân Khánh và Hồng Thái. Sau phần giải thích của chuyên gia thì nếu muốn khen bài thuyết trình của bạn một cách rõ ràng hơn, các em sẽ nói như thế nào?
2: Bài thuyết trình của bạn em thật sự tốt thì em sẽ khen là bài thuyết trình của bạn rất hay, rất tốt. Còn nếu như mà nó chưa tốt thì em sẽ góp ý.
3: Em sẽ có những lời khen cụ thể và ngữ điệu hào hứng. Ví dụ như bài thuyết trình hôm nay tốt đấy, bạn chuẩn bị vô cùng chu đáo, và sẽ đưa cho bạn những lời tán thưởng chân thành để lần sau bạn có thể cố gắng hơn ạ.
1: Kết thúc chương trình thì chúng ta cùng thực hiện một thử thách nhé. Chị muốn mời mỗi em nói câu được đấy bằng một giọng khác nhau. Thái hãy thử nói với giọng không hài lòng xem.
2: Được đấy.
1: Còn Khánh nói với giọng khích lệ thì sẽ thế nào?
4: Ôi, được đấy.
1: Cùng là những tiếng ấy nhưng mà giọng nói đã khiến cho chúng ta cảm nhận khác đi. Và khi trò chuyện thì ngoài chọn từ còn cần để ý đến cách nói và hoàn cảnh nữa. Từ đã ăn đến ăn đã, từ được tặng sách đến đọc được thì những tiếng quen thuộc vẫn có nhiều điều để khám phá. Hiểu cả câu, nghe cả giọng và đặt lời nói vào tình huống cụ thể sẽ giúp chúng ta hiểu nhau rõ hơn. Chương trình Tiếng Việt Vui xin dừng tại đây. Cảm ơn tiến sĩ Phạm Văn Lam và Hồng Thái, Vân Khánh đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người dân Việt Nam. Vậy có bé nào hiểu được ý nghĩa của câu thành ngữ này không nhỉ? Trọng nghĩa khinh tài, mang ý nghĩa coi trọng nhân nghĩa, đạo lý, xem thường tiền bạc. Các bé nhớ là chữ tài đây là tài sản, tiền bạc, chứ không phải tài năng đâu nhé. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, cô Kim Ngọc sẽ gửi đến các bé chuyện cổ tích Việt Nam, trọng nghĩa khinh tài.

Xưa ở Thanh Hóa có một người tên là Nguyễn Bình Phương. Nhà ông vườn cau ao cá, lại có chừng 30 mẫu ruộng. Trong nhà vợ con kẻ làng người làm lụng khá đông. Nhưng ông vốn là người hào hiệp, khi có ai túng thiếu đến nhờ vả, ông sẵn lòng chu cấp hay cho vay mượn, ít khi để họ phải về không. Nguyễn Đình Phương có một người bạn cố chi tên là Trần Bính Cung, làm nghề buôn gỗ. Bính Cung trước kia cũng có của ăn của để. Trong nhà năm miệng ăn đều do một mình Bính Cung lo liệu. Nhưng từ dạo ông đi mấy chuyến bè thất bại, có bao nhiêu ruộng vườn đều cầm bán sạch. Tiếp đó Bính Cung bị một trận ốm nặng, thành ra nợ đầm đìa. Quá hạn không trả được, chủ nợ cho bọn nặc nô đến đòi bắt giáo giết. May mà có Nguyễn Đình Phương chạy tiền trả hộ. Nếu không thì gia đình Bính Cung chẳng có cái nhà mà ở. Sau đó Bính Cung còn cho vợ con đến nhờ vả, khi năm quan, khi ba quan tiền thuốc men, Đình Phương vẫn vui lòng chu cấp. Thấy bạn quá tốt bụng với mình, vợ chồng Bính Cung vô cùng cảm kích. Không ngờ bệnh của Trần Bính Cung mỗi ngày một nặng. Trước còn đi lại được, nhưng sau ốm liệt giường. Biết mình sắp chết, một hôm Bính Cung cho mời bạn tới. Khi thấy mặt Đình Phương, ông nói: "Tôi mắc nợ của anh một số tiền lớn đã lâu rồi, mà chưa nói đến chuyện trả. Thật là phụ tấm lòng tử tế của anh." Đình Phương liền gạt đi: "Ấy, anh đừng nói thế. Tiền là gạch, người là vàng. Tình nghĩa mới là cái đáng quý. Còn tiền bạc nào có nghĩa lý gì? Thôi, anh đừng nhắc đến nữa." "Không," Trần Bính Cung tiếp, "tôi sở dĩ mời anh đến đây là vì món nợ làm cho tôi không lúc nào nguôi. Bây giờ tôi tính thế này, anh thấy có được không? Ngôi nhà này của tôi coi như gán vào món nợ, có văn khế viết sẵn ở đây. Nhưng trước mắt tôi còn con thơ, vợ dại, em yếu, mẹ già, tình cảnh đáng quan ngại. Một mai tôi mà mất đi, nếu gia đạo tôi có việc gì, dám xin anh tìm cách cứu vớt. Về sau con tôi lớn lên, gia đình tôi cất đầu lên được, nó sẽ không bao giờ quên ơn anh." "Không không, sao anh lại nói thế? Mẹ của anh cũng như mẹ của tôi, con của anh cũng như con của tôi, còn nhà của tôi cũng như nhà của anh. Dù có thế nào, tôi cũng xin gắng sức. Anh cứ thuốc men cho lành, còn món nợ hãy gác lại, đừng bận tâm gì về nó cả." Bính Cung không nghe lời, cứ ấn văn khế vào tay Đình Phương, lại gọi con mình ra, bảo lại sống Đình Phương, rồi nói: "Bây giờ tôi có chết mới nhắm mắt, đa tạ bạn. Tôi sẽ xin báo đáp ơn sâu ở kiếp sau." Ngay sau khi Bính Cung tắt nghỉ, Nguyễn Đình Phương tỏ ra là người biết giữ lời hứa của mình. Ông bỏ tiền làm ma cho bạn chu tất. Ông sốt sắng giúp đỡ gia đình bạn, khi quan tiền, khi thúng thóc, không biết rèn. Cả nhà Bính Cung coi ông như cây cột trụ. Làng mạc xóm giềng đều khen ngợi không tiếc lời. Nhưng dần dà, người ta thấy lòng hào hiệp của Nguyễn Đình Phương không phải là vô hạn. Sự giúp đỡ theo thời gian cứ thưa dần, thưa dần. Càng về sau, việc vay mượn của gia đình Bính Cung càng trở nên khó khăn. Nhiều lúc, người con Bính Cung phải đợi suốt buổi, mà cuối cùng vẫn phải vác giá về không. Đình Phương tuy có mặt ở nhà, nhưng người nhà vẫn đáp là đi vắng. Thái độ chuyển từ sốt sắng ra lạnh nhạt của Đình Phương làm cho mẹ con Bính Cung tuyệt vọng, coi như một sự lừa gạt. Một hôm, sau những ngày thiếu ăn, mấy lần đến vay không được, người vợ Bính Cung đón đường, cố tìm gặp Đình Phương để hỏi cho ra lẽ.
khi gặp mặt, người đàn bà vật nài. Mẹ con bà cháu chúng em đói no là nhờ ở một tay bác. Mong bác rón tay giúp đỡ cho qua hội này. Đình Phương vội vàng từ chối. Gia đình chúng tôi dạo này cũng túng bấn lắm. Chỉ có thể chạy hỏi các nơi khác xem thử. Mẹ con chúng em chịu ơn bác rất nhiều, không bao giờ quên được ạ. Biết đi lại mãi cũng làm phiền bác, nhưng tin vào lời hứa của bác với nhà em lúc sắp mất, nên một hai cậy dựa vào bác. Chẳng lẽ tình nghĩa ngắn ngủi có thế thôi ư? Vợ Bính Cung không ngờ tới câu trả lời chát chúa của Đình Phương. Chị dạy thế là lầm đấy. Tôi cũng có vợ có con của tôi chứ. Có đâu, cứ phải tư cấp cho gia đình chị mãi được. Không khéo, tôi phải bán ngôi nhà bên nhà chị để trang trải vài món nợ đây. Nghe lời nói, như một gáo nước lạnh dội vào lưng, người vợ Bính Cung đành gạt nước mắt ra về, không quên kể lại sự tình cho mọi người trong nhà nghe. Cả nhà ngồi khóc giấm dứt. Bỗng có một ông lão lối xóm chạy đến hỏi vì sao mà khóc. Người vợ Bính Cung kể lại đầu đuôi, từ lúc tình bạn đậm đà cho đến những câu trả lời tuyệt tình vừa rồi của Đình Phương, rồi nói: Cụ Tính, bác ấy là ân nhân của chúng tôi mà thay lòng đổi dạ chóng thế, thì cả nhà còn biết làm sao mà sống bây giờ. Nói xong lại khóc nức nở. Ông lão đáp: Thắm lắm thì phai nhiều, âu đó là thường tình của người đời. Thôi, bây giờ mẹ con bà cháu nhà mợ hãy cố gắng tìm lấy một nghề mà nuôi nhau. Cụ Tính, trong nhà một đồng một chữ cũng không có. Ngôi nhà này là của họ, họ còn dọa bán, nay mai biết chú ngụ vào đâu. Thế thì cụ bảo làm nghề gì bây giờ ạ? Mợ cả và cô có biết dệt sồi chăng? Nuôi tằm dệt lụa cũng có thể học mà làm được cả. Nhưng vốn liếng ở đâu? Lấy gì mua khung cửi? Lấy gì mà làm lương ăn cho cả nhà? Cho đến lúc có sồi đem đi chợ hở cụ? Tôi thì chả phải giàu có gì, nhà mợ cũng biết. Nhưng thấy tình cảnh nhà mợ cũng đáng thương. Bây giờ tôi bảo thế này nha, cứ phải luôn luôn nhờ vả người ta mãi, quả là không tiện. Trong tay cần phải nắm chắc lấy một nghề, có biết chèo lái thì mới hòng đưa con thuyền qua được sóng cả. Nhà tôi vốn làm nghề dệt đã ba đời nay. Nếu mà mợ quyết chí, thì tôi sẽ xin truyền cái nghề của chúng tôi cho mợ. Còn vốn liếng, khởi sự, tôi sẽ xin cố giúp. Sau này, đợi lúc mợ khá giả, sẽ hoàn lại cũng được. Ông lão nói, rồi bắt tay vào làm ngay. Người vợ Bính Cung không ngờ một ông lão dệt sồi ở xóm lại tỏ ra hảo hiệp hơn cả Nguyễn Đình Phương. Ông xuất tiền một lúc, mua ngay khung cửi và mọi đồ lề cho hai người đàn bà học dệt, lại bỏ vốn cân tơ. Ông lão còn bày vẽ cho họ mọi bí mật của nghề nghiệp. Chẳng mấy chốc, họ đã có sồi đem ra chợ bán. Càng ngày, nghề họ càng tinh. Mẹ con bà cháu tằn tiện cũng đủ bát ăn và bắt đầu cho đứa bé đi học. Không bao lâu, gia đình đã dành dụm được tiền đem đi chuộc nhà và số ruộng vườn về. Từ khi chuộc được nhà, họ lờ hẳn Nguyễn Đình Phương, coi như người xa lạ. Trái lại ân cần, coi ông lão là một vị ân nhân. Thấm thoát, 7-8 năm đã trôi qua, người con gái Bính Cung đã có người dạm hỏi. Hôm cưới, trong nhà rộn dịp giết lợn 7 cỗ rất linh đình, mà theo ý người vợ Bính Cung là để cho bỏ những ngày gian truân vừa qua. Nhưng giữ tiệc cưới vui vẻ, khách khứa tấp nập, người vợ Bính Cung nhác thấy Nguyễn Đình Phương, người mà bà đã có chủ định không mời, cũng khăn áo đến dự. Vợ Bính Cung tiến ra đón ở cửa, chua chát: Bác hôm nay cũng đến đấy ư? Chào ôi, tôi cứ tưởng bác phải quên chúng tôi lâu rồi mới phải chứ.
Chắc bác nghĩ rằng gia đình chúng tôi phải chết dấm chết dúi từ đời thuở nào, còn đâu được bác chiếu cố đến thăm nhà hôm nay nữa. Vợ Bính Cung còn định tìm những câu đau đớn hơn nữa để nói cho Đình Phương biết mặt, nhưng lúc bấy giờ ông lão ân nhân đã vội bước ra, dì vào tai: "Mợ cả, mợ đừng vội nóng, để tôi nói mợ nghe. Tất cả vốn liếng mà tôi giúp mợ, cả công lao bày vẽ của tôi nữa, đều là tiền bạc của ông Đình Phương đây cả. Tôi chỉ là người trao hộ, làm hộ, mà không nói ra cho mợ biết đó thôi." Nghe thế, vợ Bính Cung rưng rưng cảm động, không nói nên lời.

Các bé vừa nghe cô Kim Ngọc kể chuyện cổ tích Việt Nam trọng nghĩa khinh tài, một câu chuyện giản dị nhưng lại có ý nghĩa rất sâu sắc. Nguyễn Đình Phương thật là người hào hiệp và lại thông minh nữa. Ông không chỉ giúp đỡ cứu mang gia đình người bạn đã mất mà còn giúp vợ con của bạn biết vươn lên trong cuộc sống. Tấm lòng cao đẹp của Nguyễn Đình Phương thật đáng khen ngợi và học tập đấy các bé ạ. Bài thơ Lời yêu thương của nhà thơ Hoàng Cẩm Giang là lời chào tạm biệt với các bé. Chúa Hiệp chúc các bé ngủ ngoan.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Chuyện thâm kín.
4: Thu Trang rất vui được gặp lại các bạn trong không gian của Chuyện Thầm Kín đêm nay. Các bạn thân mến, khi nói đến quan hệ tình dục sớm, phần lớn bạn trẻ thường chỉ nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra như là chuyện có thai ngoài ý muốn hay là dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đây là những cái vấn đề hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi các bạn quan hệ tình dục không an toàn và chưa có hiểu biết đầy đủ về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cũng như là các cái biện pháp phòng tránh thai và bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, những hệ quả của quan hệ tình dục sớm thì không chỉ dừng lại ở đó. Nếu bạn chưa có cái sự chuẩn bị đầy đủ về kiến thức, tâm lý và kỹ năng bảo vệ bản thân thì việc quan hệ tình dục quá sớm còn có thể tác động đến sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm lý và cả các cái mối quan hệ của người trẻ. Đây là những cái ảnh hưởng mà đôi khi không biểu hiện ngay lập tức nhưng có thể để lại những cái hệ lụy lâu dài nếu không được nhận diện và xử lý đúng cách. Vậy điều gì thực sự xảy ra đối với một người trẻ khi bước vào đời sống tình dục quá sớm? Và những cái ảnh hưởng nào có thể đến ngay trước mắt? Những hệ lụy nào có thể xuất hiện sau đó? Đây sẽ là những câu hỏi mà Thu Trang cùng với bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ sẽ tìm lời giải trong phần trò chuyện ngay sau đây.
5: Trốn phòng the và những điều chưa biết.
6: Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn.
4: Thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, đầu tiên thì bác sĩ có thể giải thích một cách dễ hiểu như thế nào được gọi là quan hệ tình dục sớm? Có phải là chỉ căn cứ vào độ tuổi, ví dụ như là quan hệ trước độ tuổi trưởng thành thì được gọi là sớm hay không, hay còn có cả một cái sự trưởng thành về thể chất, về tâm lý và về nhận thức nữa?
3: Vâng, chị Thu Trang hỏi một câu rất là hay. Thế nào là sớm và sớm so với cái gì? Thì câu chuyện đầu tiên là chúng ta sẽ phải có một cái mốc, đó là mốc về giải phẫu. Nữ giới là có sự dậy thì là khoảng tầm 12, 13 tuổi chẳng hạn. Thì sau khoảng 1, 2 năm thì nó sẽ ổn định. Và nam giới thì khoảng 14, 15 tuổi và đến 16 tuổi nó ổn định. Đấy là cái mốc mà chúng ta có thể là hoạt động tình dục được. Với cái câu chuyện là mốc về giải phẫu. Còn cái câu chuyện là về luật pháp thì người ta quy định là trên 16 tuổi thì mới được tình dục một cách hợp pháp. Và đến cái thời điểm mà 18 đến 20 thì mới được kết hôn. Thì đấy là cái câu chuyện về pháp luật. Sự phát triển về thể chất thì nó không song hành với sự phát triển về cái tinh thần. Nên là khi mà chúng ta mà có khả năng hoạt động tình dục nhưng mà chúng ta chưa kiểm soát cái chuyện tình dục thì chúng ta không nên tình dục, thì đấy là câu chuyện về sớm. Khi mà chúng ta nói về câu chuyện sớm là tốt nhất là cứ lấy mốc theo pháp luật, tức là 16 tuổi. Thì trước 16 tuổi thì chúng ta nghiêm cấm câu chuyện hoạt động tình dục. Và sau cái thời điểm đấy thì chúng ta sẽ cân nhắc để xem chúng ta phát triển được cái vấn đề thể chất song song với vấn đề tinh thần như nào. Rồi sau đó chúng ta sẽ tự chủ động, chúng ta quyết định xem là chúng ta nên tình dục vào thời điểm nào. Có những người ta quyết định đến tầm 20 đến 25 tuổi người ta mới có hoạt động tình dục cơ.
4: Như vậy là độ tuổi nó chỉ là một cái mốc để xem xét về cái sự trưởng thành của một con người. Còn đâu là nó còn có những cái yếu tố khác đứng trước một cái quyết định về cái quan hệ tình dục của lần đầu tiên, thì nó còn có những cái tác động khác mà liên quan đến tâm lý, liên quan đến nhận thức, đến hiểu biết của bản thân bạn trẻ đó nữa, đúng không thưa bác sĩ? Đứng trước những cái cám dỗ và sự chủ quan trong quan hệ tình dục, có bạn trẻ cũng sẽ có một cái suy nghĩ rằng là chỉ một lần thôi thì chắc chắn sẽ không sao. Nhưng thực tế thì dù chỉ một lần quan hệ tình dục mà không bảo vệ hoặc là không được trang bị các cái kiến thức đầy đủ cũng có thể dẫn đến những cái nguy cơ. Đó là những cái nguy cơ như thế nào thưa bác sĩ?
3: Đầu tiên ấy, là chúng ta nói về các nguy cơ lây truyền của tình dục, bệnh lây truyền của tình dục, thì nếu mà chúng ta chưa có một cái câu chuyện về tìm hiểu, giữ được các kiến thức về phòng chống cái bệnh này thì chúng ta chỉ cần vô tình chúng ta bị mắc một cái bệnh ấy thôi thì chúng ta điều trị rất là khó khăn và vất vả. Và nhiều khi thì ngại, đến khi mà ngại mà không dám đi khám ấy, để cái bệnh đó lâu năm, lâu ngày thì nó có thể gây ra các biến chứng, và những biến chứng đấy khá là nguy hiểm. Đấy là câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện liên quan đến sự chuẩn bị cơ quan sinh dục. Có thể là cái cơ quan sinh dục đã trưởng thành nhưng mà chúng ta không biết cách tình dục ban đầu thì nó gây tổn thương, và nó gây có thể gây ra những cái tổn thương rách cái vùng cơ quan sinh dục. và những lần đầu tiên là những lần mà rất hay gặp.
4: Vâng.
3: Ví dụ như đứt hãm quy đầu, ví dụ như thủng cùng đồ âm đạo.
4: Vâng.
3: Thì đấy là những cái tổn thương mà nhiều khi chỉ thử một lần thôi, thì đến khoảng tầm 5-10 năm sau không dám quay lại để thử tiếp. Còn câu chuyện tiếp theo là câu chuyện mà chúng ta không biết là sử dụng các biện pháp bảo hộ để tránh thai, thì nó vô tình thôi thì chúng ta lại có thai. Nên là có thai ngoài ý muốn thì nó kéo theo muôn vàn những yếu tố phía sau. Ví dụ như là chúng ta phải kế hoạch thai chẳng hạn, ảnh hưởng đến tâm lý, rồi ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục của nữ giới, rồi ảnh hưởng đến khả năng mang thai lần tiếp theo. Thì đấy là những cái mà hệ lụy vô cùng to lớn.
4: Vâng.
3: Nếu mà chúng ta chỉ có gọi là cứ nghĩ là nhắm mắt đưa
4: vâng.
3: qua.
4: Đúng là những bạn trẻ nào mà đang có một cái suy nghĩ là chỉ một lần thôi chắc là không sao thì cũng rất là cần phải cân nhắc lại khi mà chúng ta thực hiện một cái hành vi về quan hệ tình dục, bởi vì nó có rất là nhiều những cái hệ lụy như bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh vừa phân tích. Thưa bác sĩ, là khi nói về quan hệ tình dục sớm thì chúng ta thường chỉ nghe nhiều đến những cái hậu quả như là ở nữ giới là mang thai ngoài ý muốn, nhưng mà đối với nữ mà bên cạnh cái nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, quan hệ tình dục sớm thì còn có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe sinh sản của các em, nhất là khi mà không may bị viêm nhiễm hay là mắc một trong số các bệnh lây truyền qua đường tình dục như là sùi mào gà hay là hết tác sinh dục chẳng hạn.
3: Vâng. Đấy là cái câu chuyện mà chúng tôi cũng khá là nhấn mạnh trong cái quá trình mà tư vấn cho trẻ vị thành niên trong học đường. Những cái yếu tố mà bệnh lý lây truyền tình dục thì rất là nhiều và chúng ta không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
4: Vâng.
3: Tức là nhiều khi mọi thứ rất là bình thường nhưng mà trong người vô vàn bệnh mà chúng ta không có một biện pháp bảo hộ ấy, thì chúng ta sẽ có thể mắc những bệnh lý này.
4: Vâng.
3: Giả sử như là chúng ta bị chlamydia chẳng hạn thì nó sẽ có thể gây ra viêm nhiễm đường sinh dục, có thể gây tắc vòi trứng, gây ứ dịch vòi trứng, gây viêm niêm mạc tử cung, thì nó ảnh hưởng cực nhiều đến câu chuyện sinh sản sau này. Ngoài ra thì có thể là khi mà chúng ta mà vô tình mà chúng ta không có biện pháp bảo hộ mang thai thì chúng ta sẽ phải kế hoạch thai, thì nó sẽ tổn thương cơ quan sinh dục rất nhiều và có thể gây dính bùn tử cung, thì ảnh hưởng đến chuyện sinh sản sau này.
4: Dạ,
3: vâng. Đó, nên là rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lường trước được và chúng ta biết được cách nào đó để chúng ta hạn chế được nguy cơ xuống một cách tối đa có thể.
6: Cho để tình yêu thêm sâu.
7: Cho để hạnh phúc bền lâu.
4: Các bạn đang nghe chương trình Chuyện Thầm Kín trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với sự tham gia của các chuyên gia về lĩnh vực nam học hiếm muộn, chương trình của chúng tôi sẽ cung cấp các kiến thức chuyên sâu về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. Nếu các bạn muốn được trò chuyện cùng chuyên gia của chương trình, xin mời gọi điện đến số máy 0243 266 9494 và 0243 266 9595 vào các ngày hành chính trong tuần, hoặc để lại câu hỏi trên trang fanpage Chuyện Thầm Kín với ảnh đại diện VOV2, hình ảnh giới tính nam kết hợp với giới tính nữ. Thưa bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh, là có thể nói là không chỉ có cái nguy cơ mang thai sớm mà những cái ảnh hưởng khi quan hệ tình dục sớm nó còn rộng hơn rất là nhiều. Nhưng cũng có một suy nghĩ khá phổ biến trong giới trẻ rằng là chỉ cần dùng bao cao su là có thể yên tâm hoàn toàn. Bác sĩ nhìn nhận như thế nào về suy nghĩ này đứng dưới góc độ là một người làm chuyên môn ạ?
3: Các bạn đã biết đến cái công cụ để bảo vệ bản thân, tức là bao cao su, thì cũng là khá là tốt rồi.
4: Vâng.
3: Tuy nhiên thì các bạn chỉ biết một phần thôi.
4: Vâng, chưa đầy đủ.
3: Đấy, chưa đầy đủ. Bao cao su có thể khả năng kiểm soát được khả năng mang thai, kiểm soát một vài cái bệnh lý lây truyền tình dục, nhưng nó không phải hoàn toàn và nó không phải là một cái chìa khóa vàng để chúng ta có thể là tình dục với bất kỳ ai. Đấy, nên là chúng ta sẽ phải cần có sự cân nhắc trước khi chúng ta quyết định hoạt động tình dục và chúng ta dùng bao cao su. Vì là tôi thấy là khi mà đi khám những cái bệnh nhân của tôi mà bị mắc những bệnh lây truyền tình dục ấy, khi đi khám thì thấy là em đã dùng bảo hộ rồi, em tình dục với hai bạn khác giới liên tiếp, nó sẽ có nguy cơ như vậy. Tức là người ta khi mà có cứ nghĩ là có biện pháp bảo hộ rồi, nên là người ta cứ thoải mái, gặp bạn này cũng được, bạn kia cũng được. Đấy là một yếu tố cực kỳ nguy hiểm. Bao su chỉ bọc được một phần cơ quan sinh dục chúng ta thôi.
4: Dạ, vâng.
3: Đấy, nên chúng ta không thể bọc được hoàn toàn. Nên là các dịch tiết rồi các cái tổn thương do tiếp xúc trực tiếp thì nó vẫn có nguy cơ lây truyền các bệnh tình dục. Nên là chúng ta cần phải có một cái thái độ cực kỳ nghiêm túc với cái câu chuyện hoạt động tình dục. Và chúng ta cần phải có một biện pháp bảo hộ an toàn trước khi mà chúng ta quyết định lựa chọn là chúng ta sẽ có hoạt động tình dục này.
4: Vâng. Như vậy là bao cao su không thể bảo vệ tuyệt đối được, đúng không thưa bác sĩ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để nói kỹ hơn về các bệnh lây truyền qua đường tình dục để có thể cảnh báo tới các vị thính giả đang nghe chương trình, đặc biệt là những người mà trẻ. Thưa bác sĩ, là có những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục mà người mắc gần như không có triệu chứng. Vậy thì làm sao để biết rằng là mình có nguy cơ thưa bác sĩ?
3: Cái câu chuyện đầu tiên mà chúng ta cần xác định là chúng ta liệu có bị bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không, là chúng ta phải tìm lại các yếu tố nguy cơ, là chúng ta có tình dục với đối tượng khác, tức là có tình dục với người khác giới hay là cùng giới hay không. Tình dục mà không có biện pháp bảo hộ ấy, hoặc là bảo hộ một cách sơ sài, thì đấy là một yếu tố mà chúng ta có thể tham khảo để chúng biết là chúng ta có khả năng mang trong mình một cái bệnh lây truyền tình dục nào đó. Câu chuyện thứ hai là khi mà chúng ta quyết định tình dục với một người khác thì chúng ta có thể nên đi khám và tầm soát những bệnh lý này bằng một cái xét nghiệm dịch niệu đạo hoặc là PCR dịch tiết, thì đấy là chúng ta có thể sàng lọc được sơ bộ được các bệnh lý này. Ngoài ra thì chúng ta có thể xét nghiệm máu để biết được một vài bệnh lý lây truyền qua đường máu và đường dịch tiết. Câu chuyện thứ ba ấy là không phải tất cả những người mà không có triệu chứng thì đều là bình thường. Có những người mang trong mình căn bệnh mà chúng ta rất hay biết, ví dụ như là giang mai chẳng hạn, thì nó có một cái giai đoạn ủ bệnh khá là dài. Nhiều khi xoắn khuẩn giang mai đã vào trong máu, nhưng mà hầu như là những cái triệu chứng lâm sàng, rồi không có triệu chứng thực thể gì cả, thì chúng ta giống như một người bình thường thôi. Nên là mà chúng ta đã có nguy cơ lây nhiễm rồi. Đấy, nên là chúng ta cần phải có một cái thái độ cực kỳ cảnh giác. Kể cả như một bạn mà chúng ta quen thân từ rất lâu mà chúng ta quyết định đi đến chuyện tình dục thì chúng ta cũng nên thăm khám để đánh giá xem cái khả năng sinh sản, các cái bệnh lý lây truyền tình dục như nào rồi trước khi chúng ta hoạt động tình dục.
4: Vâng. Bao nhiêu lâu sau khi quan hệ tình dục mà không an toàn thì nên đi tầm soát để mà phát hiện sớm những cái bệnh lý lây truyền qua tình dục?
3: Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái thái độ là khi mà chúng ta có tình dục nguy cơ thì chúng ta nên đi tầm soát ngay để chúng ta biết được các bệnh lý liệu là chúng ta có mắc hay không. Thứ hai nữa là chúng ta có thể là phải tiêm dự phòng một vài cái bệnh lý, ví dụ như là HIV chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải có một cái gọi là điều trị dự phòng HIV trong vòng 72 giờ. Thì đấy là những câu chuyện mà nếu chúng ta có tình dục nguy cơ với gái mại dâm hoặc là với một cái bạn mà chúng ta không hề biết, thì đấy là yếu tố như chúng ta cần phải quan tâm đến nó.
4: Dạ vâng. Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta nói nhiều về những cái nguy cơ như là mang thai ngoài ý muốn này, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, rồi là đứt phanh hãm bao quy đầu, đúng không ạ? Thì đó là những cái triệu chứng biểu hiện trên cơ thể. Tuy nhiên thì nó còn một vấn đề nữa, đó là về tâm lý, đặc biệt là đối với các bạn gái, các bé gái mà còn trẻ, nếu như mà quan hệ tình dục chưa thực sự sẵn sàng, và nếu như là cái cuộc quan hệ tình dục đó hoặc là nó để lại một cái hậu quả gì đó thì cái tâm lý nó sẽ còn ảnh hưởng rất là nặng nề, đúng không thưa bác sĩ? Và trong thực tế thì bác sĩ có gặp những cái trường hợp nào mà nó ảnh hưởng tới tâm lý, gây rất nhiều những cái cản trở cho cái cuộc sống, cho cái sinh hoạt sau này?
3: Cái câu chuyện chúng ta nói từ đầu chương trình đến giờ thì hầu như là các tổn thương thực thể. Còn cái câu chuyện về ảnh hưởng về tâm lý thì chúng tôi cũng rất hay gặp. Những cái tổn thương mà có thể ảnh hưởng đến rất lâu sau này. Nhiều trường hợp mà khi mà hoạt động tình dục mà bị cưỡng ép hoặc là bị thái quá, quá là mạnh bạo ấy, thì nhiều khi nó ảnh hưởng đến một cái tâm lý của người nữ giới cực kỳ nhiều. Và sau này người ta có thể là có những cái hội chứng về liên quan đến co thắt âm đạo khi hoạt động tình dục. Thì cái đấy cũng rất hay gặp, mà chúng tôi cũng phải có những biện pháp tâm lý và điều trị bệnh nhân rất nhiều. Ngoài ra thì với nam giới thì chúng tôi cũng gặp những cái trường hợp mà những lần đầu tiên của nam giới chúng thấy là rất hay đi tìm hiểu những cái nơi mà có mại dâm đó. Thì gái ngành đó thì tầm 3-4% là đi trải nghiệm qua cái dịch vụ này. Thì khi mà chúng ta trải nghiệm qua dịch vụ massage hoặc là gái ngành như vậy thì cái nguy cơ lây truyền những bệnh qua đường tình dục cực kỳ nhiều. Và nhiều trường hợp thì chúng ta mắc sùi màu gà. Đó, thì khi mà chúng ta bị một cái vấn đề như vậy mà chúng ta điều trị rất là khó khăn, vất vả, trở thành một cái tâm lý mà chúng ta cực kỳ lo ngại. Đến khi mà có bạn gái rồi thì cũng sợ đến mức mà cũng không dám để tình dục trở lại. Mà nhiều khi tình dục trở lại thì cũng ảnh hưởng đến khả năng cương của dương vật. Thì đấy là những cái cú sốc tâm lý đầu đời của nam giới cũng rất là hay gặp. Nếu mà gặp những trường hợp đấy thì chúng tôi cũng phải điều chỉnh cái liệu pháp tâm lý rất nhiều. Đến khi mà người ta chấp nhận được cái vấn đề đấy thì người ta có thể quay lại hoạt động tình dục bình thường.
4: Vậy thì theo bác sĩ, ngoài yêu cầu về đủ độ tuổi ra thì một người cần có những cái điều kiện gì để đưa ra một cái quyết định về quan hệ tình dục một cách có trách nhiệm?
3: Vâng. Vấn đề thứ nhất là độ tuổi. Thì vấn đề thứ hai là vấn đề về kiến thức. Chúng ta phải đầy đủ các kiến thức về tình dục và kiến thức về phòng chống các bệnh lây truyền qua tình dục và kiến thức về phòng tránh thai. Thì đấy là những cái kiến thức mà cực kỳ quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta quyết định hoạt động tình dục. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý. Tâm lý của nam giới và nữ giới thì khá là khác nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta chuẩn bị một cái tâm lý tốt, chúng ta quyết định tình dục với một cái tâm lý thoải mái, biết được là cái tương lai chúng ta như nào thì hoạt động tình dục nó mới tốt và thỏa mãn được.
4: Như vậy là có rất là nhiều điều cần phải lưu ý trước khi chúng ta đưa ra một cái quyết định có thể nói là nó rất là lớn đối với cái cuộc đời của mình. Và các bạn cần phải lưu ý rằng là quan hệ tình dục là một vấn đề về sức khỏe, nhưng mà đồng thời nó cũng liên quan đến trách nhiệm, này, sự đồng thuận và sự tôn trọng lẫn nhau. Hy vọng là những cái chia sẻ của bác sĩ Hà Cổng Mạnh trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có thêm thông tin để đưa ra những cái quyết định an toàn và có trách nhiệm hơn với chính mình cũng như là với người mình yêu. Bây giờ thì Thu Trang và bác sĩ Hà Cổng Mạnh, giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ, xin dừng cuộc trò chuyện ở đây để chuyển sang phần 2 của chương trình. Vâng ạ, xin mời biên tập viên giúp chúng tôi kết nối với thính giả của chương trình đêm nay ạ.
8: Alo, chào bác sĩ nhá.
4: Dạ vâng, chào bác ạ.
8: Bị tai biến này đã được 2 tháng rồi, bây giờ đã tình dục lại được chưa?
4: Thế bây giờ tình hình sức khỏe của bác như thế nào?
8: Sức khỏe hơi tạm ổn định một tí rồi.
4: Đã đi khám lại chưa?
8: Bây giờ bảo quan hệ lại sớm nó lại bị liệt đấy.
4: Dạ vâng, để mà trả lời câu hỏi là có quan hệ lại được hay không hoặc là đã nên quan hệ hay chưa thì còn phải phụ thuộc vào cái tình trạng sức khỏe hiện nay của bác, mà bác thì chưa nói rõ xem là hiện nay thì sức khỏe của bác như thế nào.
8: Nó hơi đỡ một tí mà nó lại cũng hơi cứng được một tí rồi.
4: À, thế còn chân tay các thứ có bị ảnh hưởng gì không?
8: Chân tay, một tay, một bên vẫn còn đi, không đi được, nặng, vẫn nặng cái chân ấy.
4: À, vẫn nặng chân. Bác đi lại là bằng nạng hay là như thế nào? Không phải nằm một chỗ đúng không ạ?
8: Đi bằng nạng ấy.
4: Vâng. 2 tháng trước là bác bị đột quỵ à? À, thế à?
8: Đột quỵ đi nằm ở bệnh viện 1 tháng, về nhà được hơn 1 tháng rồi.
4: À, về nhà được hơn 1 tháng. Bây giờ thì bắt đầu thấy có cái dấu hiệu cương cứng trở lại và bác muốn hỏi xem là đã có thể quan hệ tình dục được hay chưa đúng không ạ?
8: Vâng, đúng thế đấy.
4: Dạ vâng. Bây giờ thì xin mời bác nghe cái phần tư vấn của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh nhé.
3: Dạ vâng, chào bác.
8: Vâng, chào bác sĩ.
3: Vâng, cho bác sĩ Mạnh hỏi một chút là bác đợt trước bị tai biến do lý do gì?
8: Huyết áp cao.
3: Vâng,
8: huyết áp cao nhưng mà không ngã đâu, đi là nó bị liệt là không dậy được đấy.
3: Dạ vâng. Dạ vâng. Đấy thì cái câu chuyện của mình là mình sẽ phải làm sao để biết được là cái tình trạng sức khỏe toàn thân của mình như nào. Tức là mình xem là cái huyết áp của mình nó ổn chưa này. Các cái triệu chứng về
8: bây giờ không biết đâu, đã chưa được đóng đâu, bây giờ cứ uống liên tục mỗi ngày uống một viên.
3: Thế bác có đo huyết áp ở nhà không?
8: Chưa được đo.
3: Không đo được à? Không có cái máy để tự đo ở nhà xem có cái
8: cả chưa được đi đo đâu. Cũng ở gần nhau thôi nhưng mà không được đi đo xem.
3: Vâng. Cái này thì chắc là bác phải
8: tạm rồi.
3: Vâng. Chắc là bác phải sắp xếp mua một cái máy đo huyết áp ở nhà đấy, tự đo xem huyết áp của mình nó ổn hay không.
8: Bạn gái nó cũng về hỏi rồi nhưng mà mình không dám.
3: Dạ vâng.
8: Hỏi xem bác
3: đấy
8: sĩ
3: thì bác sĩ đang nói là câu chuyện đó đấy, tức là mình sẽ phải đánh giá xem là sức khỏe của mình có ổn hay không. Rồi sau đó mình mới quyết định là mình có nên hoạt động tình dục trở lại hay không. Thì câu chuyện đầu tiên ấy. Vâng, cái câu chuyện đầu tiên là mình xem huyết áp nó ổn định hay không. Đấy là cái yếu tố mà căn nguyên nó gây ra tai biến của mình đó. Thì nếu mà huyết áp nó cao mà nó gây ra tai biến lần thứ hai thì nó nặng hơn lần 1 rất nhiều. Đấy, nếu mà mọi thứ nó ổn rồi, huyết áp nó trở về bình thường, mình vẫn duy trì cái liều thuốc đấy thì mình vẫn có thể quay lại hoạt động tình dục một cách rõ rẫm được.
8: Bây giờ không chơi được nữa đâu nhỉ?
4: Bác sĩ Mạnh nói với bác từ nãy rồi đấy ạ. Tức là bây giờ phải tùy vào cái tình trạng sức khỏe toàn thân của mình. Việc đầu tiên là mình phải kiểm tra huyết áp thường xuyên. Về cái việc này thì bác có thể mua một cái máy đo huyết áp điện tử ấy ạ. Thì có thể đo hàng ngày tại nhà.
8: Có mà, nhưng mà chưa được đi đóng.
4: Không, cái này mình có thể đo hàng ngày tại nhà, tự mình làm được mà bác.
3: Không cần phải ra
4: không cần phải là trạm y tế đâu ạ.
3: Để đo đâu.
4: Vâng.
3: Bác nhé. Bác có thể tự theo dõi được cái vấn đề đấy của mình.
8: Thì đó thử cho em, nhưng mà chắc chắn là khả năng không lên, bởi vì lên thì khả năng người nó thấy
3: à không, mình khi mà mình cảm nhận được cái người như vậy ấy, thì nó là tăng huyết áp kịch phát rồi. Thì mình sẽ phải theo dõi xem nào nhé.
8: đang sợ nó bị lại đấy, nên không dám chơi đâu.
4: Đang sợ bởi vì đúng là với những người đã từng bị đột quỵ thì họ cũng rất là ám ảnh vì sợ sẽ bị lại. Và chính vì lo lắng như thế nên bác lại cần phải kiểm tra cái tình trạng sức khỏe hiện nay của mình để biết chắc chắn rằng là huyết áp của mình đã ổn định hay chưa. Ngay cả việc bác dùng thuốc hàng ngày rồi đi chăng nữa nhưng bác vẫn phải đo huyết áp thường xuyên bác ạ.
8: Vâng.
3: Vâng, nội dung là như vậy bác nhé.
4: Vâng.
3: Bác xem cái sức khỏe toàn thân của bác có tốt hay không.
4: Dạ,
3: rồi sau đó thì mình mới tính chuyện là quay lại cái chuyện tình dục được.
8: Chào chương trình nhé.
4: Chào bác. Xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
9: Alo.
4: Vâng ạ, chúng tôi đang nghe đây ạ.
9: Vâng, tôi muốn hỏi trong cái tuần vừa rồi là tôi quan hệ tình dục với hai vợ chồng. Sau khi quan hệ xong thì thấy tinh hoàn bên phải á, thì thấy tự nhiên nó nóng mà nhức nhức kìa. Thì tôi gọi điện đến để xem coi về là nó lý do gì mà nó lại có một bên nó lại nóng như thế.
4: Dạ. Tức là hiện nay thì còn nóng nhức hay không ạ?
9: Nó chỉ nóng không, nó đại khái là nó nóng nhiều, nóng như kiểu là thời tiết á. Nó nóng như thế nhưng mà cũng tôi không thấy nó sốt. Nhưng tôi thấy lạ mà nó có một bên thôi. Thế tôi mới hỏi bác sĩ em là bác sĩ tư vấn giúp xem là nó nguyên nhân như thế nào.
4: Vâng. Tức là khi mà quan hệ xong một cái thì bác cảm thấy cái nóng nhức luôn ạ? Ở một bên tinh hoàn phải.
9: Mới trong cái tuần này thôi.
4: Vâng.
9: Cái thời gian trước thì không thấy gì nhưng cái thời gian này thì tự nhiên lại thấy có cái hiện tượng thế tôi mới băn khoăn.
4: Dạ. Thế từ hôm đó đến nay thì bác đã quan hệ tình dục lại chưa?
9: Thấy thế thì thôi dừng luôn, tôi không có quan hệ nữa.
4: Vâng. Cái hiện tượng mà nóng tức tinh hoàn sau khi quan hệ hình như là Thu Trang nhớ là cũng đã từng có thính giả gặp cái hiện tượng này và cũng đặt câu hỏi với các bác sĩ của chương trình rồi.
3: Dạ,
4: bây giờ thì xin mời bác sĩ Mạnh sẽ...
3: Vâng, chào bác. Năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ?
9: Tôi 67.
3: Vâng. Từ trước giờ đã có những cái triệu chứng đấy xuất hiện lần
9: không,
3: nào chưa?
9: Không thấy bao giờ.
3: Thực ra thì cái triệu chứng này của bác thì nó là một cái triệu chứng viêm. Tức là khi mà mình thấy là cái tinh hoàn nó nóng đỏ hơn bình thường này, sờ vào thấy nóng hơn này.
9: Và rồi.
3: Thể là tăng kích thước một chút hoặc là ấn nhẹ thì nó tăng cảm giác hơn so với bên kia. Thì đấy là những triệu chứng của một viêm tinh hoàn. Thì viêm tinh hoàn thì người ta sẽ chẩn đoán là tình trạng viêm hiện tại như nào này. Rồi nguyên nhân tại sao nó gây viêm này. Rồi sau đó thì người ta sẽ tính đoán câu chuyện là điều trị nó bằng cái gì. Thì cái trường hợp của bác thì nó đã diễn biến khoảng một tuần đấy rồi nhưng mà cái triệu chứng nó không điển hình, tức là nó không nặng lên. Không nặng lên nhiều. Thì nó cũng không phải là cấp cứu nặng đâu nhưng mà mình vẫn phải đi khám để bác sĩ sẽ đánh giá xem như nào. Và sau đó thì sẽ kê đơn thuốc cho mình. Vì thông thường ấy là với những trường hợp mà nhiễm khuẩn đường tiết niệu ấy, gây viêm tinh hoàn. Ví dụ như trước đó thì có thể là một vài cái triệu chứng liên quan đến tiểu buốt này, tiểu không hết này. Rồi có thể là mình cảm giác tiểu nhiều lần trong ngày. Thì đấy là những triệu chứng thoáng qua trước đó. Và thứ hai nữa là với bác gái thì sinh năm bao nhiêu của bác?
9: Hai người bằng tuổi nhau.
3: Bằng tuổi nhau thì bác gái thì đang trong cái giai đoạn mà mãn kinh rồi.
9: Yeah.
3: Thì cái môi trường âm đạo thì nó có thể là nhiễm khuẩn do cái câu chuyện viêm teo âm đạo. Yeah. Thì cái câu chuyện mà khi mình tình dục với một cái môi trường âm đạo mà nó bị viêm thì nó dễ bị viêm ngược dòng. Thì đấy là cái chẩn đoán nguyên nhân là như vậy. Thì mình sẽ khi mà đi khám kiểm tra nếu mà có xác định nó là một cái tình trạng viêm tinh hoàn thì mình sẽ dùng thuốc để điều trị trong một thời gian khoảng tầm 5 đến 10 ngày. Và kèm theo đó thì mình sẽ khuyến cáo là mình nên đi khám phụ khoa cho bác gái để xem tình trạng viêm teo nhiễm khuẩn ngược dòng có vấn đề gì không. Và cần thì có thể là sử dụng các nội tiết ngoại sinh để bổ sung cho cái môi trường âm đạo nó ổn định trở lại.
9: Đấy,
3: định hướng là như vậy bác ạ.
4: Nhà bác ở đâu ạ?
9: Tôi ở trên thị trấn Tam Đảo.
4: Nếu có điều kiện thì bác xuống Hà Nội đến bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Bạch Mai hoặc bệnh viện Đại học Y hoặc là bệnh viện chỗ bác sĩ Mạnh đang làm việc bác ạ.
3: Bác sẽ đến một cái bệnh viện gần nhất từ cấp cơ sở thôi. Tức là bệnh viện khu vực thôi. Người ta có thể khám cho bác rồi.
4: Cảm ơn bác đã chia sẻ.
9: Chào bác sĩ.
4: Cảm ơn bác.
3: Chào bác.
4: Chương trình Nhà Chuyện Thầm Kín xin dành thời gian để lắng nghe chia sẻ của một vị thính giả tiếp theo ạ. Alo.
10: Đây.
3: Mời bác đặt câu hỏi ạ.
10: Một người bệnh á. Có cái hai cái bàn chân nó cứ tê đây này.
4: Ngoài cái việc tê đầu ngón chân này ra, hiện nay thì bác có còn quan hệ tình dục được nữa không?
10: Muốn đi nhưng mà có làm được à?
4: Muốn.
3: Thế là chứng tỏ là chương trình Chuyện Thầm Kín là rất là nổi tiếng đấy. Bác tê bàn chân bác cũng biết gọi đến Chuyện Thầm Kín.
4: Muốn mà không làm gì được ạ?
3: Từ trước giờ thì sức khỏe thế nào bác?
10: sức khỏe thì tốt nhưng
3: vâng,
10: mà
3: sức khỏe tốt, ăn uống bình thường
10: vẫn,
3: hả?
10: Vẫn đòi hỏi cái đấy nhưng mà nó
3: nhưng mà
10: không cương cứng được,
3: không thể cương
4: không
3: được,
4: thể cương cứng được, được. Vâng.
10: Không cương cứng vâng. được nhưng mà có các loại thuốc thì nó cương cứng
3: vâng.
10: được.
3: Cái tê bì và ngón bàn chân ấy thì bị lâu chưa bác?
10: Nó đến vài năm nay.
3: Vài năm nay rồi. Ngón tay có bị không ạ? Hay chỉ ngón chân thôi?
10: Tay chân thì không việc gì đâu, tay không việc gì.
3: Vâng, chỉ có chân thôi.
10: Chỉ có hai bàn chân như vậy.
3: Tức là nó xuất hiện khi mà mình ngủ à?
10: Ngủ thì vẫn ngủ tốt thôi.
4: Tức là khi bác đứng lâu hay là khi bác ngủ thì cái tình trạng tê đầu ngón chân xuất hiện ạ? À?
10: Thì ngủ thì nó quên đi chứ còn gì.
4: Đấy là khi thức đúng không ạ?
3: Bây giờ 88 tuổi rồi mình có bổ sung các cái vitamin hoặc là các cái canxi gì không bác?
10: Vâng. Khám thì nó bảo là già nó vậy.
3: Bác sĩ bảo ạ.
10: Thuốc bệnh gì thì nó cho thuốc về giấy.
4: Bác có thẻ bảo hiểm y tế đúng không?
10: Có bảo hiểm chứ.
4: Vâng. Bác sử dụng cái thẻ bảo hiểm y tế đấy đi khám đúng tuyến của mình, khám tổng thể xem là họ kết luận như thế nào.
3: Hiện tại là bác có bệnh gì không? Từ trước giờ mình có bệnh gì
10: không? Tiểu đường không, chỉ có huyết áp thôi.
3: Chỉ có cao huyết áp thôi.
4: Có uống thuốc đều không bác?
10: Hàng tháng là xuống đấy lấy huyết áp với này có vậy.
4: Vâng. Có uống thuốc huyết áp đều không?
10: Cái ngày mà buổi sáng ăn xong mà làm viên.
4: Vâng, thế
10: là. Để uống cái hoàn huyết thông mạch ấy.
4: Vâng.
10: Thông máu não đây.
4: Vâng.
3: Vâng.
10: Cái thì mua riêng đâu uống.
4: Dạ vâng, mua ngoài. Vâng,
3: vâng.
4: Vâng.
3: Ban đêm bác ngủ có bị chuột rút không? Có bị
10: không.
3: Tự nhiên nó co chân co tay không?
10: Không không, chỉ có chân tay nó co này.
3: Dạ vâng.
10: Đấy. Tay nó đau nó tê xong bắt đầu là vâng. lấy dầu.
3: Vâng, nó rút tay.
10: Dầu thái dương ấy, dầu gừng cho thái dương ấy.
3: Dạ,
10: bóp.
3: Vâng. Đấy.
10: Bóp một lúc.
3: Thực ra thì cái triệu chứng của bác thì nó gợi ý đến câu chuyện thiếu canxi thôi. Thì với độ tuổi này thì thiếu canxi thì mình cần phải bổ sung. Thì cái này khi nào bác đi khám định kỳ cao huyết áp ấy thì bảo bác sĩ kê cho bác một đợt thuốc mà có bổ sung canxi nhé. Thì nó sẽ giảm bớt các triệu chứng về về tê bì đầu ngón chân tay. Ngoài ra thì có thể là mình bổ sung thêm một ít magie nữa cũng được. Thì khi nào mà đi khám thì mình bảo bác sĩ về tim mạch ấy, bác sĩ mà điều trị cao huyết áp của mình ấy, thì những triệu chứng đấy thì bảo người ta thì người ta sẽ kê cho bác nhé.
10: Vâng.
3: Vâng, cái đấy thì nó cũng không có gì khó đâu, chỉ bác chưa hỏi đúng bác sĩ thôi.
4: Vâng.
3: Vâng. Nhá, khi nào đi khám định kỳ ấy, chuyên khoa tim mạch ấy để điều trị huyết áp của mình ấy, thì bác bảo bác ấy mấy câu là bác ấy kê thuốc thêm cho bác thôi.
10: Vâng,
3: bác nhá.
4: Thế nhé bác nhá. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình ạ. Vâng. Vâng ạ, lúc này thì chúng ta sẽ đến với một cuộc điện thoại tiếp theo. Vâng ạ, xin chào vị thính giả đang chờ đầu dây ạ.
11: Dạ vâng, chào bác sĩ, chào chương trình.
4: Dạ vâng.
11: Tôi cũng muốn hỏi là tôi bị cái rôm rôm ở đầu dương vật, nó cứ khỏi nó lại mọc chỗ khác, mà tôi đi khám ra nếu Hải Phòng mà nó cũng không thấy đỡ, uống thuốc bôi thuốc không thấy đỡ thì làm sao?
4: Cái biểu hiện mà anh gọi là rôm đúng không ạ?
11: Vâng.
4: Nó có gây ngứa hay là gây đau rát hay gì không ạ?
11: Không, nó không đau rát, nó không sưng mủ, mà nó không nổi cục, mà nó chỉ dưới mạch máu, nó không như là rôm.
4: Nó không gây một cái sự khó chịu nào đúng không?
11: Vâng, vâng.
3: Như thế anh mô tả nó hơi khó hiểu một tí. Những tổn thương hiện tại của anh đang xuất hiện ở đầu dương vật, tức là cái quy đầu của anh ấy, hay là trên da?
11: Quy đầu. Mà nó không sùi nó như mạch máu.
3: Tức là mình thấy là nó...
11: Cái gì sắc tố da.
3: Dạ vâng. Tức là mình thấy nó tự nhiên nó đỏ lên, đỏ hơn, nó sậm hơn cái vùng da xung quanh.
11: Nó chấm chấm như rôm.
3: Thực ra cái đấy thì nó là một cái tổn thương của cái mao mạch ở dưới, cái quy đầu thôi. Hầu như nó cũng không gây triệu chứng gì đặc biệt. Nó có gây khó chịu ngứa gì hoặc là khi cương lên nó gây khó chịu gì cho anh không?
11: Không không, nó chỉ là rôm chấm đỏ dưới mạch máu mà nó không sùi mà nó không...
3: Dạ vâng.
11: Không sùi gì kìa.
3: Cái đấy thì nó có thể là do nó tiến triển do một cái viêm da vùng xung quanh đấy. Nên là mình chỉ cần để ý vệ sinh cá nhân hàng ngày thôi. Tức là cái da quy đầu của anh nếu nó quá dài ấy, thì anh sẽ vệ sinh 2 lần một ngày. Quy đầu mà đã lộn hết rồi thì anh vệ sinh hàng ngày khi tắm. Và anh cũng không cần phải quan tâm nhiều đến nó.
11: Có người bác sĩ bảo là cái gì sắc tố da gì.
3: Vâng. Nó có nhiều chẩn đoán,
4: anh đã từng đi khám
3: mọi thứ bình thường rồi thì mình không cần lo lắng.
4: Vâng. Anh từng khám rồi đúng không ạ?
11: Vâng, khám rồi xoay tươi, cái nấm lấy mẫu rồi họ bảo không việc gì.
4: À vâng, không việc gì. Thế thì hôm nay thêm bác sĩ Hà Quảng Mạnh cũng khẳng định là không có vấn đề gì phải lo lắng cả. Thì anh đã hoàn toàn yên tâm chưa?
3: chú ý vệ sinh cái vùng da đấy.
11: Không cần
3: phải dùng những cái đó. Anh chỉ vệ sinh bằng nước sạch thôi. Hoặc là những cái xà phòng tắm mà đơn giản mình vẫn tắm hàng ngày đấy, anh vệ sinh nhẹ nhàng vùng đấy.
4: Ngoài cái biểu hiện như anh vừa mới mô tả thì trong cái chuyện quan hệ tình dục thì anh có vấn đề gì muốn đặt câu hỏi hay là muốn chia sẻ với bác sĩ Hà Ngọc Mạnh không?
11: À không, tôi vẫn bình thường, suy nghĩ bình thường.
4: Vậy. Dạ vâng, thế thì chúc mừng anh ạ. Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
11: Năm nay tôi 40.
4: À vâng, thế thì còn rất là trẻ. Thế vâng, thì anh hoàn toàn yên tâm nhá.
3: Không cần lo lắng nữa.
4: Vâng ạ, nhớ vệ sinh sạch sẽ hàng ngày.
11: Dạ.
4: Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình ạ. Quý vị thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình Chuyện Thầm Kín trên kênh VOV2 đến đây là hết. Thu Trang và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
12: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các bạn thân mến, người đời thường dành cho đàn ông đặc quyền được say với trăng, với nước, với chuyện công danh. Đêm nay, tác giả Đặng Thị Phúc Hải ở Hà Tĩnh lại mang đến một góc nhìn rất riêng, rất đỗi dịu dàng về một người đàn bà tìm về bến sông quê chỉ để chờ nắng và uống một chén rượu cùng dòng sông La. Nắng chớm thu không thiêu đốt mà đằm thắm như tâm hồn người phụ nữ đã đi qua những tháng năm tuổi trẻ, biết học cách giấu giông gió vào trong để trân trọng từng khoảnh khắc bình yên bên mái ấm. Bây giờ, mời quý vị cùng lắng vào không gian êm đềm của truyện ngắn Nắng rót mật trên sông La của tác giả Đặng Thị Phúc Hải qua giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ.
1: Một buổi chiều chớm thu, khi nắng bắt đầu rót mật xuống sông La, tôi bỏ lại sau lưng một ngày đầy những việc chưa xong, một mình tìm về bến cũ. Đàn bà đi một mình thường hay bị hỏi: đi đâu? Gặp ai? Bao giờ về? Dường như mỗi bước chân của đàn bà đều cần một cái cớ. Tôi thì chẳng có cớ gì ngoài một phút bỗng thấy nhớ dòng sông, nhớ thứ nắng vàng hanh hao trên những phiến lá non, nhớ cả bóng bố đã khuất từng ngồi lặng lẽ bên bờ nước năm nào. Bên bến cũ có một bà cụ bán nước, quán chỉ là chiếc chõng tre kê dưới gốc cây, trên đặt ấm chè xanh, mấy chiếc chén sứ đã sứt miệng và một hũ kẹo lạc. Bà cụ nhìn tôi hỏi: cô chờ ai? Tôi đáp: cháu chờ nắng ạ. Bà cười: nắng có chân đâu mà chờ. Tôi cũng cười: vì không có chân nên mới đáng chờ ạ. Người có chân thường đến rồi lại đi ạ. Thế thì ngồi đây, nắng chiều ni đẹp. Tôi hỏi bà cụ: bà có thấy nắng hôm nay giống mật không ạ? Bà đang têm trầu không ngẩng đầu. Mật thì ngọt, nắng ni phơi thóc được, rứa là quý rồi. Tôi bật cười, người quen làm lụng không nhìn nắng bằng con mắt của kẻ nhàn. Với bà, nắng đẹp là nắng phơi được mẻ thóc, hong khô tấm chăn, làm giòn rổ lạc. Còn tôi, người đàn bà đôi lúc dỗi lòng mà không dỗi việc, lại ngồi nghĩ nắng là mật, sông là chén, trời đất đang mở một cuộc rượu không mời mà khách cứ tự tìm đến. Trong chiếc làn nhỏ của bà cụ có một chai rượu nếp. Tôi hỏi mua một chén, bà ngạc nhiên: đàn bà uống rượu dễ buồn. Tôi đáp: có khi không uống mới buồn, bà ạ. Bà nhìn tôi một lát rồi rót. Chén rượu nhỏ trong veo, nắng chiếu vào, rượu chuyển màu hổ phách. Tôi nâng chén về phía dòng sông. Sông La, hôm nay tôi mời người một chén. Sông không nói, một con sóng nhỏ xô vào bờ rồi rút ra, nghe như tiếng cười rất khẽ. Tôi uống, rượu cay nơi đồng lưỡi, xuống cổ lại ấm. Đàn bà uống rượu một mình bên sông kể cũng có phần ngông. Nhưng người đời đã cho đàn ông được say với trăng, với nước, với chuyện công danh. Lẽ nào đàn bà không được uống một chén cùng với nắng đang rót như mật vàng? Tôi vốn chẳng phải người nghiện rượu. Có đôi lúc muốn mượn vị cay để hỏi lòng mình còn biết ấm hay không? Qua một quãng tuổi, người đàn bà ít khi được sống riêng với cảm xúc của mình. Sáng mở mắt đã nhớ bữa ăn của con, công việc của chồng, hóa đơn cuối tháng, chiếc áo ai đó cần giặt, cuộc hẹn nào đó không được quên, ngay cả

0: trẻ. Khi còn trẻ, ta thường yêu ghét đến tận cùng. Vui thì tưởng đời không còn gì đẹp hơn. Buồn thì nghĩ cả thế gian đều phụ bạc. Chỉ một ánh mắt cũng làm thao thức. Một lời hẹn đủ khiến người ta ngồi đợi suốt buổi chiều. Mọi thứ đều chói chang như nắng giữa hè. Đẹp đấy, nhưng dễ làm bỏng tay. Qua một vài mùa mưa nắng, người đàn bà học được cách giấu những giông gió vào trong. Bình yên không phải trời không nổi gió, mà là sau cơn gió, mình vẫn biết sửa lại mái nhà, nhặt những cành cây gãy và tiếp tục nhóm bếp. Nắng chớm thu đã thôi thiêu đốt, nhưng đâu phải là vì nó hết nồng nàn. Màu vàng kia đã được chắt ra từ cả một mùa hè cháy bỏng nên mới đằm đến vậy. Tôi nâng chén, ngẫu hứng đọc. Nắng qua một cuộc hè dài, bớt phần rực lửa, thêm vài phần thương. Rót vàng xuống bến xuống đường, rót lên mái tóc, người đương nhớ nhà. Bà cụ bán nước nghe thấy cười. Cô làm thơ đấy à?
1: Dạ, thơ chẳng ra thơ, chỉ là mấy câu nói cùng nắng ạ.
0: Nắng mà nghe được thì chắc cũng vui.
1: Tôi bảo, người còn có khi chẳng hiểu được nhau, biết đâu nắng lại hiểu ạ.
0: Bà cụ gật gù, không rõ đồng tình hay chỉ chiều khách. Tôi cũng không cần biết. Thơ làm ra mà cứ bắt người khác phải hiểu đúng ý mình thì khổ cho cả thơ lẫn người đọc. Có câu viết cho người, có câu gửi cho sông, có câu chỉ để tự mình nghe thấy lòng mình động đậy. Trên bãi bồi, những luống ngô non trải một màu xanh dịu. Một người phụ nữ đang cúi nhổ cỏ. Chị đội chiếc nón đã cũ, vành nón sụp xuống che gần hết khuôn mặt. Bên cạnh là đứa trẻ chừng 3 tuổi ngồi nghịch đất, thỉnh thoảng nó lại ngẩng lên gọi mẹ. Người mẹ vẫn làm chỉ ơi một tiếng. Nghe tiếng ơi, đứa bé lại yên tâm cúi xuống chơi. Tiếng gọi ấy trôi qua bãi cỏ, chạm vào lòng tôi. Hai đứa con trai của tôi ngày nhỏ cũng gọi mẹ suốt ngày. Mẹ ơi, con khát. Mẹ ơi, anh lấy đồ chơi của con. Mẹ ơi, đêm nay mẹ nằm với con nhá. Có lúc bận việc, tôi phát cáu, chỉ mong chúng lớn nhanh để biết tự làm mọi thứ. Bây giờ, chúng đã lớn thật. Một đứa đã biết đóng cửa phòng khi học. Một đứa chỉ cần mẹ lúc áo bị đứt cúc hoặc không tìm thấy quyển sách. Đi học về, chúng chào mẹ rồi mỗi đứa theo một việc riêng. Tôi đứng trong bếp, nhiều khi thèm nghe lại tiếng gọi ríu rít ngày nào. Điện thoại trong túi rung lên, thằng bé nhắn. Mẹ nhớ mua giấy màu cho con. Một lát sau, thằng lớn gửi thêm. Tối nay mẹ về muộn không? Tôi đọc mà chưa trả lời. Không phải muốn để con đợi, chỉ là tôi muốn giữ riêng cho mình thêm một chút nắng bên sông. Người mẹ nào cũng cần có đôi phút, không thuộc về ai. Để sau đó trở về mà lòng không còn cáu gắt vì những việc rất nhỏ. Tôi nhìn người phụ nữ ngoài bãi. Chị đã nhổ cỏ xong, đang xếp mấy bó rau vào chiếc làn nhựa. Đứa bé chạy đến ôm chân mẹ. Chị gỡ tay con ra, mắng yêu mấy câu, rồi cúi xuống, cõng nó lên lưng. Đứa nhỏ vòng tay qua cổ mẹ, áp má vào vai, lim dim ngủ. Bóng hai mẹ con đổ dài trong nắng. Tôi nghĩ cảnh ấy, nếu đem vẽ, chưa chắc người họa sĩ đã giữ được cái mệt nhọc trong dáng đi người mẹ, cái tin cậy tuyệt đối trong vòng tay đứa trẻ và vẻ ngọt ngào pha chút buồn của buổi chiều. Và giữa cảnh ấy, tôi lại nhớ bố. Bố tôi đã sống gần trọn đời bên sông La. Bố bảo, người nhà quê ít khi chia mùa bằng lá vàng hay gió heo may. Nhưng mùa này là mùa phải biết ngó trời. Trời nắng thì tranh thủ phơi thóc phơi lạc, hong lại mấy bó củi đã ngấm mưa.

thấy gió đổi hướng, phải coi lại mái nhà, buộc thêm dây vào cửa chuồng, kiểm tra con thuyền dưới bến. Mây tụ phía núi thì đề phòng nước nguồn đổ về. Sông đang hiền, có khi chỉ qua một đêm đã dâng đỏ bãi. Bởi vậy, bố quý từng ngày nắng đẹp. Sáng mở cửa thấy trời trong, bố đã kéo những tấm bạt ra giữa sân. Thóc được trải thành một lớp mỏng, lạc trong chuông cũng được mang ra hong lại. Những tàu lá chuối khô, mấy thanh tre dành sửa mái bếp, cả đôi dép lội sông lâu ngày không dùng cũng được bố xếp vào chỗ có nắng. Có những buổi chiều, bố ngồi dưới gốc bưởi, vá lại mắt lưới bị rách. Bàn tay bố to, những đầu ngón thô ráp, vậy mà luồn sợi cước rất khéo. Tôi ngồi bên cạnh học bài, khi gặp bài toán khó tôi đem hỏi, bố không phải lúc nào cũng giải được, nhưng vẫn cầm quyển vở xem rất lâu rồi bảo. Cứ bình tĩnh, việc gì cũng có chỗ bắt đầu. Một câu nói giản dị ấy theo tôi qua nhiều năm. Những lúc công việc rối bời, những khi đứng trước một quyết định không biết nên đi về đâu, tôi lại nhớ giọng bố. Cứ bình tĩnh, việc gì cũng có chỗ bắt đầu. Ngày tôi lấy chồng, bố ít nói hơn mọi ngày. Từ sáng, bố cứ đi ra đi vào, lúc xem lại mấy chiếc ghế ngoài sân, lúc chỉnh tấm rèm trước cửa, khi lại hỏi người ta đã xếp hành lý lên xe chưa. Đến lúc tôi chuẩn bị rời nhà, bố đứng bên cạnh, lấy tay sửa lại cổ áo cho con gái. Bàn tay vốn quen cầm cuốc, kéo lưới, bỗng trở nên vụng về. Bố chỉ dặn. Về nhà người ta, thương người, nhưng cũng phải biết thương lấy mình. Có chuyện chi, thì về nhà. Tôi cười bảo, con lấy chồng gần, chứ có đi đâu xa. Bố quay mặt nhìn ra ngõ. Gần xa không ở đường, có khi cách một dòng sông đã thấy xa rồi. Khi ấy tôi không hiểu vì sao bố nói vậy. Mãi về sau, qua những ngày vợ chồng giận nhau, những đêm nằm cạnh một người mà thấy lòng cách trở, tôi mới biết. Có những khoảng cách không đo được bằng cây số. Hôn nhân đâu phải một bài thơ, chỉ có những câu đẹp, có những câu vụng, những đoạn ngang. Đôi chỗ muốn xóa đi mà không thể xóa. Nhưng nếu còn đủ thương, người ta vẫn có thể ngồi lại, chấm một dấu lặng, rồi cùng nhau viết tiếp. Bố không giảng cho tôi điều ấy. Có lẽ bố biết, mỗi người đàn bà phải tự học bằng chính những va đập trong đời mình. Những năm cuối đời, bố yếu nhanh. Tôi về thăm bố vào một ngày tháng 9. Bố nằm trên chiếc giường kê gần cửa sổ, gương mặt gầy, đôi mắt hõm sâu. Tôi hỏi bố, bố có muốn ăn gì không? Bố lắc đầu, chỉ bảo, kéo tấm rèm sang một chút cho nắng vào. Một vệt nắng rơi xuống cuối giường, vàng mỏng. Bố nhìn ra sân, ở đó còn mấy nong lạc người nhà chưa kịp cất. Bố nói, nắng ni mà khỏe. Đem lạc ra đảo thêm một lượt thì tốt. Tôi trách bố, đã mệt còn nghĩ đến thóc với lạc. Bố cười, nụ cười nhẹ và xa, như thể bố đã đứng bên kia một bờ nào đó mà tôi chưa thể bước tới. Ít lâu sau, bố mất. Ngày đưa bố ra khỏi nhà, trời không mưa, sông La lặng, nước mang màu phù sa. Tôi đi sau linh cữu, cứ nhìn đôi chân mình bước trên con đường quen mà không tin, từ nay trở về sẽ không còn thấy bố ngồi vá lưới dưới gốc bưởi. Không còn ai nhắc kéo thóc vào khi mây phía núi chuyển màu. Sau tang lễ, tôi đem chiếc áo nâu của bố về nhà. Đó là chiếc áo bố thường mặc những ngày trời se lạnh. Vai áo đã sờn. Túi bên trái còn một đoạn dây cước và mấy hạt lạc khô. Chồng bảo, áo cũ quá rồi, cất giữ làm gì cho nó bụi. Tôi không nói, chỉ giặt sạch, phơi dưới nắng rồi gấp lại, đặt vào ngăn cuối cùng của tủ. Có những thứ, người đàn bà giữ không phải vì còn dùng được,
một chiếc áo cũ, một lá thư, cái kẹp tóc đã gãy, một cuốn sổ nhòe mực. Mỗi đồ vật đều có ký ức riêng. Vứt một vật đi đôi khi giống như tự tay khép lại cánh cửa dẫn về căn phòng xưa. Mùa đông, có hôm nhớ bố, tôi đem chiếc áo ra, áp mặt vào lớp vải đã mềm. Mùi của bố không còn nữa, chỉ còn mùi nắng, mùi xà phòng và một chút ngai ngái của vải cũ. Nhưng khi đưa tay chạm vào túi áo, tôi vẫn hình dung bàn tay thô ráp của bố từng đặt ở đó. Vẫn nghe câu nói quen thuộc vọng về. Cứ bình tĩnh, việc gì cũng có chỗ bắt đầu. Có những lời của bố, lúc bố còn sống, tôi nghe rồi để đấy. Đến khi bố mất, mỗi câu mới trở nên nặng như một phần gia tài. Tôi quay sang hỏi sông. Sông La ơi, người đã trôi qua bao nhiêu căn nhà, có giữ được tiếng gọi của những người bố không? Sông vẫn đi. Có nhớ bao người cha từng đưa con gái qua bến, rồi đứng lại một mình nhìn theo? Sông vẫn đi. Có biết bao người con gái, đến khi bố mất mới hiểu, phía sau sự ít lời là một đời thương con. Sông không trả lời, chỉ thấy nắng trên nước trao đi như một cái nhìn vừa chạm vào chỗ kín đáo nhất trong lòng người. Bố tôi ít khi nói thương con. Cả đời tôi không nhớ bố đã bao giờ ôm mình hay chưa. Tình thương của bố nằm trong những việc khác, buộc lại chiếc xe đạp trước ngày con đến trường, đội mưa ra đón khi con về muộn, để dành phần cá ngon trong nồi. Âm thầm đặt túi gạo lên xe ngày con trở lại nhà chồng. Có lần tôi hỏi, sao bố không giữ gạo mà ăn? Bố bảo, nhà còn. Sau này mới biết, chum gạo hôm ấy đã gần cạn. Đàn ông ở thế hệ của bố thường thương con bằng cách giấu đi phần thiếu thốn của mình. Tôi rót thêm chén rượu. Chai rượu vơi, nắng cũng vơi. Bà cụ bảo, uống ít thôi cô ơi, còn phải về nữa. Tôi cười, dạ cháu chưa say ạ. Người say thường nói rứa. Câu ấy khiến cả hai cùng cười. Tôi nhấp một ngụm nhỏ. Quả thật, chẳng biết mình say rượu, say màu nắng trên sông, hay say một thời có bố. Cái thời ấy lúc đang sống, tôi chỉ mong mau lớn, mau đi xa. Đến khi không thể trở lại mới biết, đó là quãng đời bình yên nhất. Năm 19 tuổi, tôi từng hẹn một người bên sông La. Chúng tôi ngồi cạnh nhau suốt buổi chiều, nói những chuyện chẳng đâu vào đâu. Cả hai đều có những điều muốn nói, nhưng tuổi trẻ khi đứng trước người mình thương lại thường trở nên vụng về. Lúc chia tay, anh nhặt một chiếc lá non đưa tôi, bảo giữ lấy để nhớ ngày hôm ấy. Tôi kẹp chiếc lá vào trang sách, sau này mở ra, lá đã khô giòn, màu xanh chỉ còn một vệt nhạt. Người cũng đi về một phía khác. Tôi đã từng buồn, từng giận. Có những năm nghĩ, nếu ngày ấy mình nói một câu khác, ở lại lâu hơn hoặc can đảm hơn, cuộc đời có lẽ đã rẽ sang hướng khác. Nhưng tuổi càng nhiều, tôi càng hiểu, không phải cuộc gặp nào cũng sinh ra để đi cùng nhau đến cuối. Có người chỉ đến để làm một mùa nắng trở nên khó quên, để khi nhớ lại, ta biết mình đã từng có một trái tim rất trẻ. Nếu gặp lại, chắc tôi sẽ không hỏi, vì sao ngày ấy người đi? Tôi chỉ muốn biết, người có còn nhớ màu nắng trên sông La hay không? Tình cũ giống như ánh sáng nằm trên mặt nước. Nhìn thì thấy rõ, đưa tay giữ lại chẳng được. Nhưng nhờ nó, một đoạn sông trong ký ức mãi mãi long lanh. Tôi đọc nhỏ. Nắng vàng rót xuống dòng La, rót người con gái đã qua.
qua xuân thì rót cho một cuộc phân ly, bao năm ngoảnh lại còn ghi bên lòng. Câu thơ vừa dứt, gió thổi qua làm mấy phiến lá non rung lên. Tôi bỗng thấy mình không còn buồn, hoặc nỗi buồn đã ở quá lâu, dần trở thành một phần dịu dàng trong ký ức. Mặt trời xuống thấp, nắng trên sông chuyển từ màu vàng tươi sang màu mật sẫm. Những mái nhà phía bên kia bắt đầu lên khói, tiếng dao băm trên thớt, tiếng người gọi trẻ, tiếng gà tìm chỗ ngủ vọng ra giữa khoảng chiều yên ả. Điện thoại lại rung, chồng nhắn. Em về chưa? Thằng con lớn hỏi. Mẹ có ăn cơm nhà không? Thằng bé gửi thêm. Con cắm cơm rồi, nhưng hình như hơi nhiều nước ạ. Tôi bật cười. Căn nhà của tôi chắc lúc này đang có một nồi cơm nhão. Mấy người đàn ông lớn nhỏ đứng nhìn nhau. Chẳng ai biết nên nấu thêm món gì. Họ không nói nhớ tôi. Đàn ông trong nhà thường ít nói những câu ấy. Nhưng ba tin nhắn nối nhau cũng đủ thành một tiếng gọi. Tôi nhắn, mẹ về đây. Bà cụ đứng dậy thu mấy chén nước. Tôi trả tiền, mua thêm hai gói kẹo lạc. Bà gói cho tôi một nhúm chè xanh, bảo mang về hãm uống. Trước khi đi, tôi rót phần rượu còn lại xuống sông. Chén này mời người. Những chuyện tôi vừa kể, xin giữ hộ nhá. Nếu gặp bố tôi ở một bến nào đó, nhắn rằng con gái vẫn nhớ lời bố. Rượu chạm nước, tan ngay. Sông nhận tất cả mà không giữ lấy hình hài của một giọt nào. Có lẽ nhờ vậy, sông mới đi được xa. Con người thì khác, biết nên buông mà vẫn giữ. Biết cuộc vui đã tàn mà còn ngồi thêm. Biết người đã khuất mà gặp nắng cũ vẫn mong một lần được gọi bố ơi. Vì thế nên mới có thơ, có rượu và những buổi chiều người đàn bà bỏ lại công việc để một mình tìm ra bến nước. Tôi quấn lại khăn, bước lên con đường ven đê, bóng mình đổ dài trên cỏ. Trong bóng chiều, tôi không còn là cô gái 19 tuổi ngồi chờ một người dưới gốc cây, cũng chưa hẳn chỉ là người vợ, người mẹ, luôn nhớ từng việc trong nhà. Tôi còn là con gái của bố, dù bố đã đi xa, dù căn nhà cũ giờ thiếu một dáng người ngồi dưới gốc bưởi. Tôi là một người đàn bà đã đi qua vài mùa giông gió, vẫn biết vui trước một phiến lá non, biết buồn khi nắng sắp tắt, biết tự rót cho mình một chén nhỏ rồi đứng dậy trở về. Đó có lẽ cũng là một thứ hạnh phúc, không cần ai mang đến, không phải đợi ai cho phép. Chỉ là giữa bao bổn phận, mình vẫn giữ được một khoảng trời riêng, một dòng sông riêng và một khoảng ký ức có bố để lòng không cũ đi. Tôi đọc mấy câu cuối. Chớm thu, ai rót mật vàng, cho sông một dải, cho làng một hương, cho người con gái ven đường, nhớ bàn tay bố mà thương mái nhà. Rồi tôi đi, phía trước, những ngọn đèn trong xóm lần lượt sáng lên, ở một căn nhà nào đó, chồng và hai đứa con trai của tôi đang chờ. Nồi cơm có thể nhão thật, bữa tối có thể chỉ kịp làm món trứng rán, đĩa rau và bát nước mắm cắt vài lát ớt. Nhưng tôi biết, khi cánh cửa mở ra, thằng bé sẽ chạy đến hỏi giấy màu đâu, thằng lớn sẽ giành lấy gói kẹo. Còn chồng có thể chỉ nói một câu rất bình thường, về rồi à? Tôi sẽ đáp, về rồi. Hai chữ ấy hóa ra đi qua nửa đời người mới hiểu hết. Sau lưng tôi, nắng vừa tắt trên sông La, nhưng mật ngọt của buổi chiều vẫn theo người đàn bà trở về, nằm lại trong một chén rượu chưa say, trong mùi chè xanh, trong tiếng con gọi mẹ và trong ngọn đèn nhỏ
đang đợi.

0: giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Nắng rót mật trên sông La của tác giả Đặng Thị Phúc Hải. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này.
1: Thưa các bạn, truyện ngắn Nắng rót mật trên sông La của tác giả Đặng Thị Phúc Hải là một tác phẩm giàu cảm xúc, thấm đượm chất thơ và mang đến cho người đọc, người nghe những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời, gia đình và thời gian. Truyện ngắn xoay quanh một buổi chiều nhân vật tôi, một người phụ nữ đã qua tuổi trẻ, gánh trên vai vô vàn bộn bề, lo toan của gia đình, muốn tạm trốn khỏi guồng quay bận rộn để tìm về bến sông La cũ. Chuyến đi ấy không chỉ tìm về một không gian thiên nhiên yên bình, mà còn là hành trình trở về với tâm hồn chính mình, với ký ức và với tình ruột thịt trong gia đình. Ngay từ mở đầu, tác giả đã chạm đến một thực tế rất đời. Đàn bà đi một mình thường hay bị hỏi. Dường như mỗi bước chân của đàn bà đều cần một cái cớ. Trên đôi vai người phụ nữ luôn nặng gánh những lo toan. Từ đó, để thấy khoảnh khắc nhân vật tôi ngồi bên quán nước ven sông, uống một chén rượu nhỏ, ngắm nắng chớm thu là lúc người phụ nữ được quyền sống thật với cảm xúc của chính mình. Đó là sự dũng cảm buông bỏ gánh nặng thường nhật để tâm hồn được thanh lọc, thấu hiểu và vỗ về. Hình ảnh nắng chớm thu được ví von xuyên suốt tác phẩm như một thứ mật ngọt được chất chiêu từ mùa hè oi ả. Nắng không còn gay gắt, thiêu đốt mà đằm thắm, dịu dàng, tượng trưng cho sự chín mùi trong tâm hồn người phụ nữ đã trải qua nhiều giông bão. Trong khoảnh khắc dám sống thật với cảm xúc của mình, hình ảnh người bố quá cố của nhân vật tôi hiện lên qua những hoài niệm vô cùng xúc động. Đến khi làm mẹ, làm vợ, nhân vật tôi mới thấu hiểu hết sự hy sinh thầm lặng và tình yêu thương sâu sắc của bố. Những lời dặn dò của bố trở thành thứ gia tài tinh thần quý giá giúp cô vững vàng trước mọi giông bão hôn nhân và cuộc đời. Kết thúc truyện không phải là một sự bứt phá lớn lao hay một không gian xa vời, mà là tiếng gọi trở về mái nhà ấm áp với nồi cơm nhão, người chồng ít nói và những đứa con đang ngóng mẹ. Hóa ra, hạnh phúc đích thực không nằm ở đâu xa, mà nằm ngay trong sự dung dị của đời thường, trong tiếng gọi mẹ ơi, trong bữa cơm đạm bạc và cảm giác bình yên khi biết rằng sau lưng mình vẫn có một chốn để về. Truyện ngắn Nắng rót mật trên sông La giống như một nốt trầm dịu ngọt giữa nhịp sống hối hả. Đọc và nghe chuyện, ta không chỉ bắt gặp hình ảnh của một người phụ nữ tìm lại chính mình bên dòng sông quê, mà còn tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn mỗi người, sự trân trọng đối với quá khứ, lòng biết ơn với đấng sinh thành, và sự gắn kết bền chặt với mái ấm gia đình.
0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Thúy Quỳnh cùng phát thanh viên Hồng Huệ, Việt Hùng và kỹ thuật viên Vĩnh Tiến thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong các bài học trước, chúng ta đã biết Ronald, cháu của ông Sidwell, đang tìm cách tổ chức một buổi hội nghị thương mại tại khách sạn Middleton. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ. Ronald nói rằng không cần Finn làm việc trong thời gian tổ chức hội nghị, bởi vì anh ấy sẽ thuê một đầu bếp khác. Bởi vậy Finn đã đi nghỉ và đi câu cá. Sau đó họ phát hiện ra rằng họ không có đủ tiền trả cho người đầu bếp kia. Và bởi vậy Kevin đã đi tìm Finn và mời anh ấy về. Mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại.
3: Ronald has arranged for a chef to come from the other hotel.
4: Oh yes, I'd forgotten that. But it doesn't matter. We'll cancel him. Finn can do it. I don't know why you gave him the rest of the week off anyway.
3: Unfortunately, madam, I believe Finn has gone off on a fishing trip.
4: That's all right. Just call him and tell him to come back.
3: I don't think he has a mobile phone, madam.
4: Really?
3: Or if he does, he never uses it.
4: Well, I'm sure Kevin knows where he's gone.
3: Kevin?
4: Yes, Kevin. Ask him to go and find Finn and tell him there's been a change of plan.
3: But Finn may have gone some way away.
4: Well, he can't have gone that far. And anyway, Kevin can borrow a bicycle.
3: Yes. Yes, I suppose he can.
4: Well, go on, Sidwell. Go and ask him.
3: Yes, madam.
4: And when you've done that, Mr. Middleton and I would like a word with you, Sidwell.
3: Oh, of course, madam.
4: And with you, Ronald.
5: Yes, Mrs. Middleton.
2: Trong hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay, ông Sidwell và Ronald vào phòng làm việc của ông Middleton và ông ấy nói với họ.
1: Janet tells me there have been some problems with this conference.
2: Janet nói với tôi rằng có vài vấn đề với hội nghị này. Ông Sidwell nói.
1: Nothing too serious, I think, sir.
2: Tôi nghĩ là không có gì quá nghiêm trọng đâu, thưa ông. Nhưng bà Middleton không đồng ý, bà ấy nói.
1: What do you mean, Sidwell?
2: Ý ông là gì, ông Sidwell? Và bà tiếp tục.
1: We've got no chef. We've had to offer a 40%

0: trưởng, chúng ta phải giảm 40% giá. Và Ronald khiến tôi trông như một con ngốc trước mặt bà Webley. Sau đây là một số câu hỏi dành cho các bạn. Bà Middleton muốn ông Sitwell làm gì? Bà ấy yêu cầu ông Sitwell hứa điều gì? Và Ronald nghĩ gì về điều đó? Mời các bạn nghe hội thoại.
1: Come in! Ah, Sitwell! Ronald, you asked to see us, sir? Yes. Janet tells me there have been some problems with the conference.
2: Nothing too serious, I think, sir.
3: What do you mean, Sitwell? We've got no chef. We've had to offer a 40% discount, and Ronald has made me look like a complete idiot in front of Mrs. Webley.
2: Well, I wouldn't put it quite like that.
3: Now, Sitwell, I want you to take over all the arrangements for this conference.
2: Of course, madam.
3: And I want you to promise me that Ronald will have nothing more to do with it.
4: But Mrs. Middleton, that's not fair.
2: It's all right, Ronald.
4: The conference was my idea.
2: Thank you, Ronald.
4: I brought you the business. There wouldn't be a conference if it wasn't for me.
3: I'm sorry, Ronald.
5: But Ronald does have a point, my dear. It was all his idea.
0: Vậy bà Middleton muốn Sitwell làm gì? Bà ấy nói.
3: I want you to take over all the arrangements for this conference.
0: Tôi muốn ông tiếp quản toàn bộ việc tổ chức hội nghị này. Bà ấy muốn ông Sitwell hứa điều gì? Bà ấy nói.
3: And I want you to promise me that Ronald will have nothing more to do with it.
0: Tôi muốn ông hứa với tôi rằng Ronald sẽ không làm thêm bất cứ điều gì về việc này nữa. Và Ronald nghĩ gì về điều đó? Anh ấy nói.
4: That's not fair. The conference was my idea.
0: Điều đó không công bằng. Hội nghị là ý tưởng của tôi. Và anh ấy tiếp tục.
4: I brought you the business. There wouldn't be a conference if it wasn't for me.
0: Tôi đã mang mối làm ăn đến cho ông bà. Sẽ không có hội nghị nếu không có tôi.
6: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
0: Ở đoạn hội thoại tiếp theo, ông Middleton nói:
7: Ronald does have a point. It was all his idea.
0: Ronald cũng có lý, tất cả đều là ý tưởng của cậu ấy. Bà Middleton hoàn toàn không muốn Ronald liên quan đến việc này nữa. Nhưng ông Middleton nói:
7: I'm sure we can find some kind of role for him.
0: Tôi chắc là chúng ta có thể tìm được cho cậu ấy một việc gì đó. Sau đó, Sitwell đã đưa ra gợi ý gì? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
5: But Ronald does have a point, my dear. It was all his idea.
3: No, Charles. Last time Ronald was here, it was chaos, and I do not want the same thing to happen again.
4: Oh, Mrs. Middleton, that's not true.
5: I'm sure we can find some kind of role for him.
3: No, Charles.
2: May I say something, sir?
5: Of course, Sitwell.
2: If Kevin and Maria are going to be working at the conference, we'll need someone on the reception desk.
5: Good thinking, Sitwell.
2: So, why don't we ask Ronald to do that for us?
3: Oh, no. I don't think so.
5: I think that's a very good idea.
3: Oh, no.
4: Don't worry, Mrs. Middleton. I know what to do.
3: You'd better not make a mess of this, Ronald.
4: Oh, I won't. I promise you I won't. I have done this kind of thing before.
0: Vậy Sitwell đã đưa ra gợi ý gì? Ông ấy nói:
7: If Kevin and Maria are going to be working at the conference, we'll need someone on the reception desk.
0: Nếu Kevin và Maria bận làm việc cho hội nghị, chúng ta sẽ cần ai đó ở quầy lễ tân. Và ông ấy tiếp tục:
7: So why don't we ask Ronald to do that for us?
0: Vậy thì sao chúng ta không nhờ Ronald làm việc đó? Ông Middleton nghĩ rằng đó là ý tưởng rất hay, mặc dù vợ của ông đương nhiên là không đồng ý. Nhưng Ronald cố gắng khẳng định lại với bà ấy. Anh ấy nói:
7: Don't worry, Mrs. Middleton. I know what to do. I have done this kind.

0: kind of thing before.
1: Bà đừng lo, thưa bà Middleton. Tôi biết phải làm gì. Tôi đã từng làm những việc như vậy trước đây rồi.
2: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
1: Ở phần tiếp theo của bài học, Kevin đi vào quầy lễ tân sau khi đã cố gắng thuyết phục Finn quay lại khách sạn để nấu ăn phục vụ hội nghị. Bà Middleton hỏi anh ấy.
0: Well, what does Finn say?
1: Vậy Finn đã nói gì? Kevin trả lời.
0: I'm sorry, but I don't think you're going to like this.
1: Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là bà sẽ không thích điều này đâu. Và anh ấy tiếp tục.
0: He said, if you want him to work on his day off, he wants extra money.
1: Anh ấy nói là nếu bà muốn anh ấy làm việc vào ngày nghỉ, anh ấy cần được trả thêm tiền. Mời các bạn nghe hội thoại và lưu ý những câu hỏi sau. Phản ứng của Sidwell là gì? Phản ứng của bà Middleton là gì? Và họ bảo Kevin làm gì?
3: Oh, hello everyone.
4: Ah, Kevin, you're back at last. What took you so long?
3: I'm sorry, Mr. Sidwell. I came as fast as I could.
5: Well, what does Finn say?
3: I'm sorry, but I don't think you're going to like this.
4: What did he say?
3: He said, if you want him to work on his day off, he wants extra money.
4: What? Mrs. Middleton, we can't accept that.
5: Well, this is your fault, Sitwell. You shouldn't have given him the rest of the week off.
4: But he can't demand more money.
5: I don't think we have a choice. The conference is tomorrow.
4: This is outrageous.
5: But we need someone to prepare the lunch, don't we?
4: Yes.
5: So we'll just have to pay him what he wants.
4: Oh, I suppose you're right. Very well, Kevin, go back and tell him we'll pay.
3: Ah, just one thing. I'm afraid I don't know where he's staying. I forgot to ask.
4: Oh, Kevin!
3: But I know where he'll be first thing tomorrow morning.
5: It's all right, Kevin. Go tomorrow as soon as you finish serving breakfast.
3: Yes, Mrs. Middleton.
5: There will be just enough time, as long as you hurry.
1: Vậy phản ứng của ông Sidwell với thông tin là Finn muốn được trả thêm tiền là gì? Ông ấy nói.
0: Mrs. Middleton, we can't accept that.
1: Bà Middleton, chúng ta không thể chấp nhận việc đó. Nhưng phản ứng của bà Middleton là gì? Bà ấy nói.
0: I don't think we have a choice. The conference is tomorrow. We'll just have to pay him what he wants.
1: Tôi nghĩ là chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày mai rồi. Chúng ta sẽ phải trả tiền cho anh ấy thôi. Và họ bảo Kevin làm gì? Bà Middleton nói.
0: Very well, Kevin. Go back and tell him we'll pay.
1: Tốt lắm, Kevin. Hãy quay lại và nói với anh ấy là chúng ta sẽ trả thêm tiền. Nhưng Kevin không biết Finn đang ở đâu, bởi vì anh ấy quên không hỏi. Mặc dù vậy, anh ấy nói thêm.
0: But I know where he'll be first thing tomorrow morning.
1: Nhưng tôi biết anh ấy sẽ ở đâu vào sáng mai. Và bà Middleton bảo Kevin đi tìm Finn sau khi cậu phục vụ xong bữa sáng ngày mai. Và nói.
0: There will be just enough time as long as you hurry.
1: Sẽ có vừa đủ thời gian, miễn là cậu phải thật nhanh. Vậy Kevin có thể đưa Finn về kịp để nấu bữa trưa phục vụ hội nghị không? Mời các bạn đón nghe bài học lần tới của chúng tôi để tìm hiểu tiếp diễn biến câu chuyện nhé. Bây giờ mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay.
4: Good thinking, Sidwell. So, why don't we ask Ronald to do that for us?
6: Oh no, I don't think so.
4: I think that's a very good idea.
6: Oh no.
4: Don't worry, Mrs. Middleton. I know what to do.
6: You'd better not make a mess of this, Ronald.
4: Oh, I won't. I promise you I won't. I have done this kind of thing before.
3: Oh, hello, everyone.
4: Ah, Kevin, you're back at last. What took you so long?
3: I'm sorry, Mr. Sitwell. I came as fast as I could.
5: Well, what does Finn say?
3: I'm sorry, but I don't think you're going to like this.
4: What did he say?
3: He said, if you want him to work on his day off, he wants extra money.
4: What? Mrs. Middleton, we can't accept that.
5: Well, this is your fault, Sitwell. You shouldn't have given him the rest of the week off.
4: But he can't demand more money.
5: I don't think we have a choice. The conference is tomorrow.
4: This is outrageous.
5: But we need someone to prepare the lunch, don't we?
4: Yes.
5: So we'll just have to pay him what he wants.
4: Oh, I suppose you're right. Very well, Kevin, go back and tell him we'll pay.
3: Ah, just one thing. I'm afraid I don't know where he's staying. I forgot to ask.
4: Oh, Kevin!
3: But I know where he'll be first thing tomorrow morning.
5: It's all right, Kevin. Go tomorrow as soon as you finish serving breakfast.
3: Yes, Mrs. Middleton.
5: There will be just enough time, as long as you hurry.
1: Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình có thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần hoặc gửi thư theo địa chỉ ca nhạc theo yêu cầu thính giả, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Trần Quang ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu bài hát Đuổi Chim của nhạc sĩ Việt Anh. Bác có tâm sự như sau. Năm 1964, khi còn đang là một học sinh cấp 2 tại Hà Nội, qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi đã được nghe một bài hát thiếu nhi khá hay của nhạc sĩ Việt Anh có tên là Đuổi Chim. Tôi nhớ bài hát này do một giọng ca nữ trình bày, nghe cảm xúc lắm. Hơn 60 năm qua, tôi vẫn nhớ như in giai điệu và lời bài hát. Nhưng tìm kiếm ở nhiều nguồn khác nhau đều không có kết quả. Vì vậy, viết thư cho chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả, rất mong biên tập viên Minh Đức tìm kiếm và phát sóng lại giúp tôi bài hát trên, để tôi có thể sống lại được với những giai điệu tuyệt vời của bài hát đã gắn với tuổi thiếu niên của tôi. Chúc bạn luôn nhiều sức khỏe và công tác tốt. Vâng, rất cảm ơn tình cảm của bác Trần Quang. Và sau đây xin mời bác cùng đến với kỷ niệm của mình, bài hát Đuổi Chim, sáng tác nhạc sĩ Việt Anh do Kim Lan trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Thị Phượng ở Hà Nội muốn yêu cầu bài hát Sẽ Đến Ngày Phán Xử Cuối Cùng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bác có viết như sau: Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tuổi thiếu niên của tôi gắn liền với thời kỳ thủ đô Hà Nội đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh phá hoại ngày càng leo thang trên miền Bắc. Có lẽ bất kỳ ai sống ở thủ đô những ngày tháng đó đều nhớ rõ mỗi khi có máy bay xâm phạm vùng trời Hà Nội thì sau tiếng còi báo động là tiếng loa vang lên. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 40 cây số, các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu, đồng bào cần bình tĩnh vào hầm trú ẩn. Ngày ấy, trong các xí nghiệp, nhà máy, cơ quan hay nơi công cộng đều có lắp loa truyền thanh. Những chiếc loa ấy đem đến cho quần chúng nhân dân những tin tức thời sự, những thông báo tin máy bay địch và không thể thiếu là các chương trình văn nghệ với những lời ca rực lửa chiến đấu và tràn đầy tinh thần lạc quan. Tôi vẫn nhớ mãi một bài hát như vậy được phát sóng ngay sau 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972. Đó là bài Sẽ Đến Ngày Phán Xử Cuối Cùng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Nhớ lại những ký ức năm xưa, tôi rất mong anh chị biên tập viên phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Phượng cùng quý thính giả đến với ca khúc Sẽ Đến Ngày Phán Xử Cuối Cùng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Bùi Đình Nhật ở Nghệ An gửi thư về chương trình có tâm sự như sau. Tháng 4 vừa qua, tôi có dịp thăm mảnh đất Tam Ngãi của tỉnh Trà Vinh, quê hương của nữ anh hùng Út Tịch, ghé thăm khu tưởng niệm và thắp nén hương cho chị. Câu nói, con cái lai quần cũng đánh là câu nói bất hủ của chị, một nữ anh hùng tiêu biểu cho phẩm chất anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Hình ảnh của chị đã đi vào nhiều tác phẩm nghệ thuật, mà với thế hệ chúng tôi, chắc ai cũng biết đến như truyện ngắn Người mẹ cầm súng của nhà văn Nguyễn Thi, hay bộ phim Mẹ vắng nhà của điện ảnh cách mạng Việt Nam, và nhiều bài thơ, bài hát đã đi cùng năm tháng. Trong chị có đầy đủ cả tình cảm của một người mẹ, người vợ, tình dân, tình đồng đội và tình yêu Tổ quốc. Đó chính là điều khiến chị trở thành biểu tượng không cần tô hồng, không cần lý tưởng hóa. Đứng trước khu tưởng niệm chị Út, trong tôi ngân lên giai điệu ca khúc Hát trên quê hương Người mẹ cầm súng của nhạc sĩ Hoàng Vân. Một bài hát hay viết về chị Út và quê hương của chị, đất Trà Vinh kiên cường. Này mong Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Nhật cùng quý thính giả đến với ca khúc Hát trên quê hương Người mẹ cầm súng, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Vũ Đăng Dũng ở Ninh Bình muốn yêu cầu bài hát Phất Cao Ngọn Cờ truyền thống của nhạc sĩ Tiến Hỉ. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Vũ Đăng Dũng, hiện đang sinh sống tại Ninh Bình. Tôi là thính giả đã nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam từ những năm 1970 khi đang là một cán bộ kỹ thuật công tác tại Hà Nội. Tôi nhớ khoảng năm 1971-1972 có một cuộc vận động sáng tác ca khúc về đề tài công nhân do Tổng Công đoàn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ và Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp tổ chức. Ngày ấy, Đài Tiếng Nói Việt Nam thường xuyên giới thiệu các bài hát được sáng tác trong cuộc vận động này. Là một người công nhân, tôi rất yêu thích những bài hát viết về ngành nghề, công việc của mình. Tôi còn nhớ một bài hát khi đó hay phát sóng như Công nhân là sức mạnh tiên phong của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Dương cao bó đuốc tiên phong của nhạc sĩ Hoàng Vân, Hành khúc công nhân của nhạc sĩ Văn Ký. Và một trong những ca khúc tôi thấy khá ấn tượng được giới thiệu là của một cán bộ âm nhạc thuộc Tổng Công đoàn Việt Nam. Đó là bài Phất Cao Ngọn Cờ truyền thống của nhạc sĩ Tiến Hỉ. Sau này, tôi được biết anh Tiến Hỉ đã hy sinh khi đi công tác một thời gian không lâu sau khi sáng tác bài hát này. Hôm nay, viết thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, rất mong anh chị biên tập viên tìm kiếm và phát sóng lại bài hát trên như một sự tưởng nhớ tới nhạc sĩ. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Phất Cao Ngọn Cờ truyền thống, sáng tác nhạc sĩ Tiến Hỉ do đồng ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Đình Mạnh ở Ninh Bình muốn yêu cầu nghe lại bài hát Cột Mốc. Bác có viết như sau: Tôi là Nguyễn Đình Mạnh, một người lính bộ đội Cụ Hồ từng tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới trong những năm 1979. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những người lính chúng tôi, những chàng trai 18 đôi mươi khi ấy vẫn còn in đậm về một thời hoa lửa, sẵn sàng xông pha nơi tiền tuyến, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của cha ông. Trong những ngày tháng khói lửa ấy, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành một người bạn của người lính chúng tôi. Tôi rất yêu thích những chương trình văn nghệ của đài, nhất là những chương trình ca nhạc về người lính và biên cương. Trong đó, tôi vẫn còn nhớ mãi một bài hát viết về chủ quyền thiêng liêng của dân tộc có tên Cột Mốc qua phần lĩnh sướng của ca sĩ Trọng Hình. Rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng giúp tôi bài hát trên để tôi có thể sống lại với những kỷ niệm của những ngày tháng không thể nào quên ấy. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Mạnh cùng quý thính giả đến với ca khúc Cột Mốc, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tốn do nghệ sĩ Trọng Hình cùng Top Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Hảo ở Hải Phòng muốn yêu cầu bài hát Màu Xanh Cơ Vây của nhạc sĩ Thái Cơ. Một bài hát hay ca ngợi mảnh đất Tây Nguyên mà bác Hảo đã nhiều năm gắn bó sau giải phóng miền Nam. Bài hát này bác muốn gửi tặng đến đông đảo khán giả nghe đài gần xa. Xin gửi tặng tới các biên tập viên chương trình ca nhạc Thiều Cầu. Chúc các biên tập viên luôn khỏe mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vâng, rất cảm ơn tình cảm của bác Hảo. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Màu Xanh Cơ Vây, sáng tác nhạc sĩ Thái Cơ qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc Thiều Cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ 6 ngày 16 tháng 10 trên VOV2.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, Đại gia đình các dân tộc Việt Nam, tinh hoa xòe Thái, sắc màu Tây Bắc, nhịp điệu Mường Lò trước giờ G.
0: 6 giờ và 16 giờ 30, Eva làm mẹ điều trị cho trẻ thiếu hormone tăng trưởng chiều cao như thế nào?
1: 6 giờ 10 và 16 giờ 40, sức khỏe cộng đồng, làm thế nào để quy định cấm livestream bán thuốc hiệu quả trong thực tế?
0: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút, cuộc sống chuyển động, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút, hành trình nghề nghiệp, nghề dạy bơi.
0: 6 giờ 40 và 16 giờ 50, cầm tay chỉ luật, thủ tục đóng mã số thuế khi doanh nghiệp ngừng kinh doanh.
1: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút, chuyến đi kỳ thú, nghề chạm bạc đất Thăng Long.
0: 7 giờ 15 và 12 giờ 15, pháp luật và xã hội, tuyên truyền vận động bà con thực hiện chính sách pháp luật về dân số và phát triển ở xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
1: 7 giờ 45 và 13 giờ 30, tư vấn chế độ chính sách, những quy định liên quan đến đăng ký thuế.
0: 11 giờ và 15 giờ 30, diễn đàn VOV2 trợ giúp pháp lý cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: 14 giờ 15, thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, vững tin ngày các anh trở về.
0: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp nhận diện tội ác từ các vụ án tỉnh.
1: 18 giờ nhịp đập thể thao người khuyết tật Việt Nam sẵn sàng cho ASEAN Paragame 2026.
0: 21 giờ 35 thực khách thông thái thực hư việc bổ sung thực phẩm chứa collagen để giúp khỏe đẹp.
1: 22 giờ bạn hãy nói với chúng tôi phải làm gì khi chị em gái bất hòa.
0: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

thôi. Động tác 3, lườn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn có ngày làm việc cuối tuần hiệu quả. Hôm nay ngày 16 tháng 10, VOV2 sẽ đồng hành cùng quý thính giả với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Từ ngày 15 tháng 10 đến 21 tháng 10 năm 2026, Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề Tinh hoa xòe Thái, sắc màu Tây Bắc diễn ra nhằm kỷ niệm 5 năm nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là nội dung trong chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30.
2: Từng là một mảnh ghép trong tứ nghệ tinh lừng lẫy của đất Thăng Long xưa cùng với lĩnh Yên Thái, gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã, làng Bạc Định Công mang trọn vẹn nét hoa lệ tinh xảo của vùng đất nghìn năm văn hiến. Ngày nay dẫu cảnh vật đã đổi thay và phố phường khoác lên mình diện mạo hiện đại, nơi đây vẫn còn những nghệ nhân lặng lẽ gìn giữ lịch sử đầy tự hào của nghề chạm bạc truyền thống.
4: Gia đình nhà chúng tôi thì đến hiện nay vẫn là theo cái nghề truyền thống của làng nghề Định Công đã có 5 đời. Thì tôi đã kết hợp tinh hoa của các cụ cùng với lại cái đậu và trơn chạm chế tác ra những cái tác phẩm mới làm sao cho nó phù hợp với lại cái thị hiếu cũng như là thị trường tiêu dùng trong và ngoài nước.
2: Chính tâm huyết của các nghệ nhân và sự tiếp sức bởi khát vọng của lớp thợ trẻ đang cùng tạo nên một mạch nguồn bền bỉ giữ cho di sản Thăng Long luôn trường tồn. Chương trình chuyến đi kỳ thú lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về làng Bạc Định Công.
3: Nguyên Bình là xã miền núi vùng cao của tỉnh Cao Bằng, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Với khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi cho phát triển cây lương thực, cây ăn quả, thời gian qua, lãnh đạo xã đã chọn phát triển sản phẩm nông nghiệp là hướng đi để bà con thoát nghèo bền vững. Phóng sự trong chương trình Cuộc sống chuyển động lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút ghi nhận thực tế.
2: Chương trình Pháp luật và xã hội lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15 có phóng sự ghi nhận việc bảo vệ nguồn nước của người dân Phú Thọ sau những buổi truyền thông pháp luật về bảo vệ môi trường.
3: Điều trị cho trẻ thiếu hormone tăng trưởng chiều cao như thế nào? Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Eva là mẹ lúc 6 giờ và 16 giờ 30.
2: Làm thế nào để quy định cấm livestream bán thuốc triển khai hiệu quả trong thực tế? Câu hỏi này sẽ được phân tích rõ trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6 giờ 10 và 16 giờ 40.
3: Hiện nay, dù nội dung dạy bơi đã được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông mới, nhưng không phải các nhà trường, các địa bàn đã đủ điều kiện để tổ chức dạy học. Mặt khác, còn nhiều thanh thiếu niên, trung niên và người cao tuổi chưa biết bơi. Vì vậy, nhu cầu rèn luyện kỹ năng bơi lội là rất lớn. Trước thực tế này, cô giáo Lê Minh Châu, giáo viên trường tiểu học Ba Đình, Ngọc Hà, Hà Nội, sau khi nghỉ hưu đã bước vào công việc mới, đảm bảo phương châm vui, khỏe, có ích cho bản thân, cộng đồng. Phóng sự trong chương trình Hành trình nghề nghiệp lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút đề cập công việc mang ý nghĩa xã hội của một nhà giáo nghỉ hưu.
2: Khi ngừng kinh doanh, doanh nghiệp hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ về khai thuế, nộp thuế, hóa đơn trước khi đăng ký chấm dứt hoạt động. Vậy thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế là như thế nào? Trong chương trình cầm tay chỉ luật lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50, luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ.
3: Chương trình tư vấn chế độ chính sách lúc 7 giờ 45 và 13 giờ 30 với sự tham gia của ông Dương Tấn Tài, ban nghiệp vụ của Cục Thuế sẽ giải đáp những thắc mắc của thính giả về những quy định liên quan đến đăng ký thuế.
2: Nhận diện tội ác từ các vụ án tình là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẵn sàng cho ASEAN Paragame 2026 là nội dung trong chương trình nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
2: Nhân vật trong câu chuyện của chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi đêm nay là người chị gái đang rất khó xử khi chỉ từ sự quan tâm, những lời khuyên, lời góp ý trong cuộc sống lại khiến cô em gái cảm thấy bị tổn thương, tình cảm chị em bị rạn nứt. Thay vì tìm cách tháo gỡ mâu thuẫn, hai chị em lại chọn cách từ mặt nhau. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên gia tâm lý Đinh Thị Hương Giang chia sẻ với nhân vật trong chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi lúc 22 giờ.
3: Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Vùng núi có nơi dưới 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lâm Đồng, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Quý vị và các bạn vừa nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại Gia Đình Các Dân Tộc Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm nay 16 tháng 10, Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề Tinh hoa, xòe Thái, sắc màu Tây Bắc sẽ chính thức khai mạc tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai. Đây là dịp để đồng bào và du khách gặp gỡ, cùng hòa mình vào những điệu xòe, tìm hiểu phong tục tập quán và thưởng thức ẩm thực truyền thống của người Thái. Và trước giờ khai mạc, thưa quý vị, không khí lễ hội đã rộn ràng qua những buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật, các hoạt động chuẩn bị đón khách và sự háo hức của người dân địa phương. Và đằng sau những tiết mục trên sân khấu là câu chuyện về những người đang gìn giữ di sản, trao truyền văn hóa cho thế hệ trẻ và tìm hướng phát triển du lịch từ chính những giá trị của bản làng. Và trong chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Mường Lò, lắng nghe không khí trước giờ khai hội, tìm hiểu giá trị của nghệ thuật xòe Thái và những nỗ lực đưa di sản gắn bó hơn với đời sống của cộng đồng.
1: Nhóm Tạc Cẩu em về làm sâu mọi người ra sân khấu giúp ạ.
2: Đồng bào, quý vị và các bạn thân mến, Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2026 lần đầu tiên tái hiện một đại cảnh múa xòe khổng lồ. Với chủ đề Tinh hoa xòe Thái, sắc màu Tây Bắc, lễ hội diễn ra từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 tại Sân Vận động Nghĩa Lộ, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai. Tối 14 tháng 10, hơn 2.000 người gồm các nghệ sĩ và đông đảo nhân dân địa phương đã tham gia tổng duyệt chương trình nghệ thuật Xòe Thái chọn một vòng yêu. Với quan điểm để người Thái tự kể câu chuyện của dân tộc mình, tổng đạo diễn Lê Hải Yến đã huy động 80% lực lượng diễn viên là người dân địa phương tham gia biểu diễn 6 điệu xòe cổ. Vượt quãng đường 30 cây số, bà Lương Thị Hiền đã có mặt từ sớm để theo dõi và cổ vũ.
3: Ôi, vui quá, thế là xuống sớm để có chỗ để xem cho cổ động vũ cho các cô, các chú và để các cháu học sinh nhà mình đi tập.
2: Góp mặt trong phần biểu diễn nhạc cụ dân tộc Thái, nghệ nhân khèn bè Điêu Văn Hơn chia sẻ sự háo hức trước quy mô của lễ hội năm nay.
4: Là một người nghệ nhân địa phương rất vinh dự được tham dự lễ hội lớn như này, tôi cảm thấy rất vui. Nhà nước rất quan tâm đến cái đời sống văn hóa cũng như là tinh thần văn hóa bản địa của từng địa phương.
2: Góp chung tiếng khèn bè vào đêm hội có chàng trai Hà Khánh Đình, một người trẻ miệt mài học hỏi các điệu múa, điệu giao duyên từ những thế hệ đi trước.
5: Em cũng rất tự hào là biết chơi các loại nhạc cụ và muốn làm sao là giữ gìn cái bản sắc là văn hóa của dân tộc mình không bị mai một.
2: Trong không gian của đại cảnh múa xòe, những nghi thức cổ xưa được tái hiện chân thực, nghệ nhân Điêu Thị Siêng cho biết.
6: Hôm nay các cô tập luyện cái tiết mục đi đón dâu. Qua cái biểu diễn từ sân khấu này thì tôi cũng muốn gửi gắm thế hệ trẻ hiện nay. Tục cưới thì không bỏ được, nhưng mà cái thách cưới ấy, thì chúng ta cũng không nên duy trì. Bởi vì bây giờ là xã hội hiện nay văn minh, thì chúng ta là cùng chia sẻ để cho tình yêu của con cái mình được hạnh phúc.
2: Trên nền âm thanh truyền thống rộn rã, đại cảnh múa xòe mở ra câu chuyện tình yêu lãng mạn, thủy chung. Điểm nhấn là nghi lễ tằng cầu, khoảnh khắc mái tóc cô gái Thái đen được chải mượt và búi lên cao trong ngày đón dâu, tượng trưng cho tình thủy chung son sắt. Từ vòng tay của hai người yêu nhau, vòng xòe liên tục mở rộng, hòa quyện thành vòng tay lớn của cả cộng đồng. Những điệu xòe không bị tách rời thành tiết mục độc lập mà trở thành một phần tự nhiên xuyên suốt là cái kết rực rỡ nhất, biểu đạt sự bình đẳng và sức mạnh gắn kết cộng đồng. Để mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng, chương trình khai mạc đêm nay sử dụng hệ thống 24 máy chiếu 3D mapping công suất lớn, bao phủ hơn 3.000 m² mặt sân. Hình ảnh núi non trùng điệp, sự chuyển động của mặt trăng, mặt trời tạo nên một bản trường ca thực cảnh sống động. Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2026 đánh dấu mốc 5 năm nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời là động lực mạnh mẽ để quảng bá hình ảnh, đưa du lịch Lào Cai trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
7: Trong ngày đón dâu, mái tóc của cô gái sẽ được mẹ.
0: Thưa quý vị, cùng với việc chuẩn bị các chương trình nghệ thuật, địa phương cũng đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện về lưu trú, ẩm thực, an ninh và đón tiếp du khách tham dự lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2026. Để tìm hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị cũng như là những hoạt động trải nghiệm dành cho du khách tại lễ hội năm nay, phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn ông Đinh Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, là địa phương được tỉnh lựa chọn để tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2026, phường Nghĩa Lộ đã triển khai công tác chuẩn bị như thế nào để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, thưa ông?
9: Đối với cả phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, thì là địa phương được tỉnh lựa chọn tổ chức cái lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2026. Phường cũng đã thực hiện tốt cái kế hoạch số 373 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức lễ hội. Trong đó thì nó có công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, huy động lực lượng diễn viên xòe và diễn viên trình diễn đường phố, đảm bảo tổ chức các cái hoạt động hưởng ứng như là một ngày sống cùng bản Thái được phường lựa chọn tổ chức tại tổ dân phố đoàn kết của phường Nghĩa Lộ, phối hợp với 6 đơn vị địa phương xã phường của địa bàn tỉnh Lào Cai tổ chức cái không gian văn hóa sắc màu Tây Bắc, và đặc biệt nữa là phường cũng đảm bảo tốt về các cái cơ sở vật chất, sân bãi, rồi đảm bảo công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường.
8: Với dự kiến lượng khách đổ về rất đông, công tác quản lý các cơ sở lưu trú và đảm bảo an toàn cho du khách thì được phường rà soát như thế nào ạ?
9: Phường Nghĩa Lộ cũng được tỉnh giao đảm bảo cái công tác lễ tân hậu cần cho lễ hội. Thì phường cũng chỉ đạo tất cả các cái cơ sở lưu trú trên địa bàn của phường rà soát để đảm bảo đầy đủ tất cả các cái cơ sở vật chất, đảm bảo các cái điều kiện kinh doanh về an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ. Thì đến thời điểm này thì là toàn bộ cơ sở lưu trú trên địa bàn của phường Nghĩa Lộ đã chuẩn bị chu đáo. Tính đến thời điểm này thì là cơ sở lưu trú trên địa bàn của phường đã đạt 100% công suất buồng phòng để phục vụ du khách và đại biểu.
8: Nhắc đến Mường Lò, không thể thiếu không gian ẩm thực truyền thống. Du khách sẽ được trải nghiệm những món ăn đặc trưng nào khi đến với Nghĩa Lộ trong dịp này ạ?
9: Riêng về ẩm thực thì phường Nghĩa Lộ thì là với cái đặc trưng đó là đa số là đồng bào dân tộc Thái. Với những cái món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái, cái mâm cơm đặc trưng chạm địch vị giác để giới thiệu và quảng bá đến du khách về những cái món ăn đặc trưng như là xôi ngũ sắc, rồi là cá nướng pa pình tộp, rồi là các cái món thịt hun khói, thịt trâu, thịt lợn hun khói, các loại rau rừng, cá nướng, rêu đá với đặc trưng là cái gia vị hạt dổi, mắc khén, hạt sẻn tạo lên được cái hương vị đặc trưng của cái món ăn của đồng bào dân tộc Thái.
8: Sự kiện quy mô lớn đòi hỏi nguồn nhân lực hậu cần rất đông đảo. Lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương đã phát huy sức trẻ hỗ trợ lễ hội như thế nào thưa ông?
9: Để đảm bảo tốt cái công tác lễ tân hậu cần phục vụ cho lễ hội thì là phường Nghĩa Lộ cũng đã huy động hơn 200 đoàn viên thanh niên, gần 100 cán bộ công chức để phục vụ cho cái lễ hội. Phường cũng huy động đoàn viên tham gia vào chương trình màn đại xòe, tham gia vào chương trình giữ diễn đường phố và tham gia vào cái công tác lễ tân đón tiếp khách tại các cơ sở lưu trú và tại trên sân vận động tổ chức cái lễ khai mạc, và thanh niên tình nguyện đảm bảo cái công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn, thực hiện tốt cái công tác quảng bá về lễ hội trên các cái nền tảng số.
8: Vâng, năm nay việc gắn kết lễ hội văn hóa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang lại những giá trị gì cho

0: sống tinh thần của bà con ạ.
1: Kết hợp giữa ngày hội văn hóa với cả ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là một cái chủ trương rất là đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Thì năm nay là cũng là một cái mới, đó là kết hợp giữa ngày hội văn hóa với cả ngày hội đại đoàn kết các dân tộc vào tháng 11 này. Thì như địa phương chúng tôi cũng đã triển khai các cái kế hoạch với những cái nội dung cụ thể để triển khai các cái chương trình văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng dân cư, tạo sự gắn kết cộng đồng, đại đoàn kết trong cộng đồng các khu dân cư và cộng đồng của các dân tộc.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ công tác tổ chức lễ hội đến việc chuẩn bị các hoạt động trải nghiệm, phường Nghĩa Lộ đang tìm cách gắn những giá trị văn hóa truyền thống với phát triển du lịch, tạo thêm cơ hội để người dân giới thiệu văn hóa của các dân tộc mình tới du khách. Trong những giá trị văn hóa ấy, thì xòe Thái là nét sinh hoạt cộng đồng gắn bó với đời sống của đồng bào qua nhiều thế hệ. Vòng xòe mở rộng, đón mọi người cùng tham gia, không phân biệt tuổi tác hay là dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Xòe Thái, biểu tượng văn hóa gắn kết cộng đồng.
1: Trong không khí rộn rã của lễ khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, nghệ thuật xòe Thái một lần nữa trở thành tâm điểm, đánh dấu hành trình 5 năm được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Từ bao đời nay, xòe Thái gắn bó mật thiết với phong tục, tập quán, nghi lễ, lễ hội cũng như đời sống văn hóa, văn nghệ của đồng bào vùng Tây Bắc. Câu dân ca, không xòe không vui, không xòe cây lúa không trổ bông, không xòe cây ngô không ra bắp, không xòe trai gái không thành đôi, đã khẳng định vị trí không thể thiếu của điệu múa này. Qua thời gian, đồng bào Thái đã không ngừng gìn giữ và phát triển nghệ thuật xòe đa dạng, đặc sắc. Múa xòe đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, là sự kết tinh những kinh nghiệm sống và lối tư duy sáng tạo trong sinh hoạt thường ngày. Nghệ thuật xòe Thái được trình diễn trong các lễ hội mùa xuân, sen bản, sen mường, xòe trong lễ mừng mùa, lễ lên nhà mới, trong đám cưới hay các sự kiện chính trị, giao lưu kết nối cộng đồng của các địa phương. Xòe đóng vai trò đặc biệt quan trọng, được lưu giữ và phát triển thành một không gian văn hóa đồ sộ, được thực hành thường xuyên vào những dịp vui hội, lễ Tết hay bất cứ một buổi sinh hoạt lớn nhỏ nào. Đánh giá về giá trị của nghệ thuật xòe Thái, nhà nghiên cứu văn hóa Lâm Bán Nam cho rằng:
2: đồng Thái coi xòe đấy là vui, múa đây là múa vui, xòe đấy là hướng tới một tương lai tươi sáng, và xòe đấy là tạo nên một niềm cộng cảm giữa thế hệ hôm nay và thế hệ phía trước, thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau.
1: Hiện nay, những trung tâm của xòe Thái có thể kể đến vùng Mường Lò, Lào Cai, Mường So, Lai Châu, Mường Lay và thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thuận Châu, Sơn La. Vòng xòe là nơi dành cho tất cả mọi người cùng tham gia, không phân biệt tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội hay tộc người. Chính sức mạnh gắn kết cởi mở ấy đã giúp xòe Thái có sức sống bền vững, được cộng đồng trao truyền qua nhiều thế hệ và đang bừng lên sức sống rực rỡ nhất trong những ngày hội lớn tháng 10 năm nay. Háo hức tham gia lễ hội và hòa mình vào vòng xòe, anh Lê Công, một du khách đến từ Vĩnh Phúc chia sẻ, điều níu chân du khách không chỉ là văn hóa đặc sắc mà còn là sự nồng hậu của đất và người nơi đây.
3: Nếu mà để nói cảm nhận về đây thì em thấy là cái không khí mọi cái là rất là trong lành này, con người thì cũng là rất là thân thiện. Cái lễ hội lụ xòe rất là lớn và tiếp tục ở đây nó có cái không gian trưng bày các sản phẩm của vùng miền cũng như đặc trưng các sản phẩm ô cốp. Nên cho mọi người thì em thấy là rất là hợp lý để cho các du khách có thể tham quan và mua được những cái sản phẩm.
1: Không khí lễ hội sôi động không chỉ lan tỏa niềm tự hào về di sản mà còn mở ra những cơ hội lớn cho kinh tế địa phương. Tuy nhiên làm sao để sức hút ấy được duy trì bền vững vẫn là một bài toán cần lời giải. Chị Nguyễn Thị Phượng, chủ một quán cà phê tại phường Nghĩa Lộ bày tỏ.
4: Dạ, thực ra mấy hôm nay nhìn dòng người đổ về Nghĩa Lộ những ngày này, những người làm kinh doanh như chúng em thì rất là phấn khởi, nhưng cũng rất là trăn trở làm sao để Mường Lò không chỉ đông khách vào mùa hội. Em nghĩ rằng để biến di sản thành sức mạnh kinh doanh bền vững, những người trẻ khởi nghiệp cần phải biết kể chuyện. Chúng ta không thể chỉ bán một ly nước hay một chỗ ngủ mà phải trải nghiệm văn hóa, để cho mỗi nhân viên phục vụ là một hướng dẫn viên biết kể về ý nghĩa điệu xòe, ý nghĩa văn hóa thổ cẩm. Khi chúng ta giữ gìn được bản sắc và sự trân trọng, làm dịch vụ bằng sự chuyên nghiệp văn minh, thì di sản xòe Thái là thỏi nam châm hút cho khách đến với quê hương quanh năm ạ.

0: Giữ gìn di sản không chỉ là nâng niu những điệu múa, lời ca mà còn là biết cách trao cho chúng một sức sống mới trong thời đại phát triển du lịch. Và Xòe Thái với sức sống mãnh liệt sẽ tiếp tục là nhịp cầu nối du khách phương xa, mang lại sự no ấm và thịnh vượng cho bản làng vùng cao Tây Bắc.
1: Thưa quý vị, vòng Xòe Thái là nơi mọi người cùng nắm tay, cùng hòa nhịp, không phân biệt tuổi tác hay là dân tộc. Và tối nay, tại Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2026, những điệu Xòe Thái sẽ tiếp tục được trình diễn, kể câu chuyện về văn hóa và sự gắn kết cộng đồng của đồng bào Thái. Và chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hoàng Thái biên soạn. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe chữa bệnh cùng chuyên gia. Thưa quý vị, trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi mà tuổi thọ ngày càng được nâng cao, thì việc chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Và trong đó thì phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm như là đột quỵ, nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong và tàn tật là điều được rất nhiều gia đình quan tâm. Và từ ngàn đời nay, y học cổ truyền Việt Nam đã lưu giữ nhiều bí quyết quý báu trong việc bồi bổ cơ thể, phòng chống bệnh tật. Trong số đó thì không thể không nhắc tới những loại sâm bản địa, có thể nói là những báu vật từ thiên nhiên như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm. Và mỗi một loại sâm dân gian thì lại mang một công dụng riêng, từ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tuần hoàn máu cho tới việc là cải thiện chức năng tim mạch. Tất cả đều góp phần bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi một cách toàn diện. Vậy những loại sâm dân gian này có tác dụng như thế nào và tại sao chúng được xem là giải pháp vàng trong việc ngăn ngừa đột quỵ, cũng như là cách để sử dụng ra sao đạt được hiệu quả tối ưu? Câu trả lời sẽ có trong chương trình hôm nay với chủ đề sâm dân gian, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Và thưa quý vị, cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào phương anh.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Chương trình hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 loại sâm dân gian, đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông và từ đó thì tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ làm giảm cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Và đồng thời giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần phải tăng cường sức khỏe, hỗ trợ làm giảm rối loạn lipid máu ở những người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn, nếu như chúng ta muốn được tư vấn, nhất là với người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện và phòng ngừa đột quỵ, thì quý vị hãy nhanh tay gọi tới số hotline là 1800 1708 của chương trình để được lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại số tổng đài tư vấn miễn cước ngày hôm nay là 1800 1708. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, thì xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Khi bước vào tuổi già, sức khỏe người cao tuổi dần suy giảm và kéo theo nhiều nguy cơ bệnh tật âm thầm. Trong đó, đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não đang trở thành kẻ thù thầm lặng của người cao tuổi. Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận khoảng 200.000 người đột quỵ và có đến hơn 50% trong số đó dẫn đến tử vong hoặc tàn phế vĩnh viễn. Điều đáng nói, nhiều trường hợp xảy ra đột ngột, không có dấu hiệu báo trước, để lại hậu quả nghiêm trọng cho cả người bệnh và gia đình. Thêm vào đó, khi tuổi càng cao, sức đề kháng suy giảm, hệ tuần hoàn và chức năng thần kinh dần yếu đi, khiến người cao tuổi trở thành đối tượng dễ tổn thương nhất trước nguy cơ đột quỵ. Và hơn ai hết, chúng ta cần chủ động hơn trong việc phòng ngừa, từ lối sống, chế độ ăn uống, kiểm soát bệnh nền, đến việc nâng cao nhận thức về dấu hiệu cảnh báo sớm. Thông qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy rằng đột quỵ không chừa một ai, đặc biệt là ở người cao tuổi, khi mà sức đề kháng đã suy giảm và các bệnh lý nền âm thầm tích tụ qua nhiều năm. Điều đáng lo ngại là nhiều gia đình vẫn còn tâm lý chủ quan, chưa thực sự chú ý đến việc phòng ngừa từ sớm và nhận diện các dấu hiệu cảnh báo. Vậy đâu là giải pháp để có thể hỗ trợ người cao tuổi tăng cường sức khỏe tổng thể, hạn chế được nguy cơ đột quỵ một cách an toàn, hiệu quả mà lại phù hợp với thể trạng? Liệu rằng những tinh hoa từ y học cổ truyền Việt Nam như là các loại sâm dân gian có thể đóng vai trò hỗ trợ ra sao? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì như thường lệ, trước khi kết nối với quý vị thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới bệnh lý ạ. Với những cái hậu quả, những cái sự nguy hiểm mà đột quỵ mang lại, việc mà chúng ta chủ động phòng ngừa đột quỵ từ sớm là một cái điều hết sức quan trọng, nhất là với những người cao tuổi. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ một vài những cái nguyên tắc để chúng ta có thể phòng ngừa đột quỵ hiệu quả, cũng như là trong đó thì các loại thảo dược như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm thì sẽ hỗ trợ ra sao cho cái quá trình chúng ta phòng ngừa đột quỵ ạ?
2: Có thể nói nguyên tắc quan trọng bậc nhất mà đặc biệt là đúng với cả đột quỵ não là gì, chúng ta phải hết sức là toàn diện, chúng ta phải rà soát lại toàn bộ theo nguyên tắc mà chúng tôi hay nói là 4T. Thứ nhất là đời sống tinh thần của mình phải lạc quan, thoải mái. Chứ những người mà chúng ta hệ thống thần kinh mà chúng ta quá nhạy cảm, chúng ta dễ bị kích thích, dễ căng thẳng thì rất dễ đột quỵ. Cái thứ hai là chế độ ăn uống của chúng ta như thế nào. Các cụ nói là bệnh từ miệng mà vào, nếu chúng ta ăn uống hợp lý thì lập tức chúng ta có thể bị đái tháo đường, chúng ta rối loạn lipid máu, chúng ta tăng huyết áp và từ đó hình thành vỡ sơ động mạch và gây ra tai biến. Rồi là chúng ta phải vận động. Hiện nay có thể nói rằng với cái cuộc sống hiện đại, vận động của chúng ta rất là ít, lên xe, xuống xe, ngồi phòng điều hòa, cho nên là tình trạng thừa cân béo phì nó gia tăng. Cái thứ tư là vấn đề gì? Chúng ta phải đi khám thường xuyên. để mà chúng ta kiểm soát, đặc biệt người cao tuổi, kiểm soát bệnh lý nền. Và đồng thời chúng ta có những cái giải pháp để mà khống chế các bệnh lý nền. Và đồng thời như MC và anh vừa nói, chúng ta phải tìm trong cái vốn cổ những cái giải pháp nào liên quan đến thảo dược mà hiện nay đã được hiện đại hóa và được sản xuất trên dược công nghệ hiện đại để chúng ta sử dụng. Với mục đích là gì? Thứ nhất là nó hỗ trợ cùng tân dược để có hiệu quả. Và cái thứ hai là dùng lâu dài mà không sợ tác dụng không mong muốn. Thưa quý vị, có thể nói rằng để đáp ứng cái nhu cầu của xã hội, đặc biệt đối với những người cao tuổi mà có các bệnh lý nền như tôi vừa nói ở trên, thì cái việc mà chúng ta tìm những cái giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược và hoạt chất chất từ thảo dược là một cái xu hướng hiện nay đang được các nhà khoa học cũng như là những người tiêu dùng, những bệnh nhân người ta quan tâm. Thưa quý vị, hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với quý vị một cái giải pháp mà tôi thấy là rất tâm đắc về tính hiệu quả, tính đơn giản nhưng mà nó lại có tính khoa học rất là cao. Đó là cái giải pháp cấu trúc bởi ba thứ sâm dân gian. Mỗi một loại thì nó lại có những công dụng khác nhau. Thứ nhất là đan sâm, thứ hai là đẳng sâm và thứ ba là cát sâm. Thế thì chúng ta biết cái đan sâm đó là vị thuốc cực kỳ quý giá. Các cụ đã từng có câu là nhất vị đan sâm bẩm cộng đồng tứ vật thang, tức là chỉ riêng cái vị thuốc đan sâm này thôi thì nó đã là một cái yếu dược trong vấn đề trị các bệnh về huyết. Tác dụng của nó tương đương với bài thuốc bổ huyết kinh điển có bốn vị là thuộc địa, đương quy, xuyên khung và bạch thuộc. Cho nên có thể nói rằng là cái vị đan sâm này từ xa xưa đã được cổ nhân vô cùng coi trọng. Còn dưới nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm nó có tác dụng dược lý cực kỳ phong phú. Trong đó nó có thể giúp cho hỗ trợ hạ huyết áp, hạ mỡ máu, hạ đường huyết. Thế rồi nó làm ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu, phòng chống cục máu đông. Nó làm thông thoáng mạch, làm giãn mạch để đưa máu lên nuôi não và nuôi tim. Thế rồi nó thanh trừ gốc tự do, kháng khuẩn, tiêu viêm, rồi an thần, trấn tĩnh, vân vân. Cho nên có thể nói là đan sâm hiện nay được các nhà khoa học, đặc biệt là kể cả học viện đại người ta quan tâm. Ở Trung Quốc người ta còn chế ra được cái dịch đan sâm để truyền trong cấp cứu và điều trị tình trạng đột quỵ. Ở nước ta thì chúng ta chưa có những sản phẩm này. Nhưng để nói thêm một cái điều là đan sâm là vị cực kỳ có giá trị trong vấn đề dự phòng và hỗ trợ điều trị các tình trạng mà đột quỵ. Vị thứ hai người ta gọi là đẳng sâm. Đẳng sâm chủ yếu là bổ dưỡng về khí, nhưng mà đồng thời nó còn là dưỡng huyết, nó gọi là bổ trung ích khí. Và đẳng sâm thì cũng có các tác dụng nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ trong điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu, đường huyết, ức chế sự hình thành của vữa sơ động mạch, cũng như là nâng cao cái năng lực hoạt động các cơ quan trong cơ thể, trong đó có bộ não của chúng ta. Cái đẳng sâm là vị thuốc rất thông dụng trong cái hoạt động của y học cổ truyền. Còn thứ ba, cát sâm chúng ta còn ít nghe nói đến. Cát sâm chính là một vị thuốc mà nó bổ âm, đặc biệt là nó bổ cho phế, nhưng là một vị thuốc cũng nâng cao cái sức đề kháng, đồng thời nó góp phần cho vấn đề là ổn định huyết áp và hỗ trợ điều trị bệnh nhân bệnh đường huyết. Đồng thời nó còn góp phần thanh trừ gốc tự do. Cho nên có thể nói với một sự lựa chọn khôn ngoan và khoa học, không cần phải nhiều vị, sản phẩm này chỉ có 3 loại sâm dân gian, 3 loại với 3 khía cạnh công dụng khác nhau, nhưng mà nó cộng đồng lại, nó giúp thứ nhất là hỗ trợ nâng cao sức đề kháng. Thì chúng ta biết là đối với người cao tuổi thì cái sức đề kháng nó suy giảm, mà các cụ đó nói là thân cường thì tật nhược, sức đề kháng nó tốt thì bệnh tật nó không đến, còn nếu như cái sức đề kháng nó suy giảm thì bệnh tật có thể phát sinh. Cho nên điều đầu tiên của cái sản phẩm này là nó hỗ trợ nâng cao sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể những người, đặc biệt người cao tuổi mà vốn dĩ sức đề kháng đã suy giảm. Cái thứ hai là nó điều hòa và nó hỗ trợ trị liệu các bệnh lý mà có thể gây ra tình trạng vữa sơ động mạch như là cao huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu. Và bản thân nó, đặc biệt với vai trò đan sâm, nó ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ. Đồng thời là cả ba sâm dân gian này nó đều có tác dụng là gì? Tăng cường cái lưu lượng tuần hoàn não. Cái điều mà những người cao tuổi bao giờ cũng lâm vào là thiếu máu não mãn tính. Cái thứ ba nữa là gì? Qua đó thì nó dự phòng một cách tích cực cái tình trạng mà chúng ta có thể bị đột quỵ, bị tai biến mạch máu não. Và cái cuối cùng nữa là gì? Là đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là tính an toàn của nó rất cao. Thưa quý vị, nó rất thân thiện với cơ thể con người, đặc biệt với những người cao tuổi. Nó có thể sử dụng được cho những người có bệnh lý nền và nó cũng không làm ảnh hưởng các thuốc điều trị bệnh lý nền. Cho nên có thể nói là với công thức tam sâm thì nó là một giải pháp mà tôi cho là những người mà chúng ta trước hết là có nguy cơ bị tai biến mạch não, hoặc giả là chúng ta đang phải đối diện với tình trạng này, hoặc giả là chúng ta đã bị tai biến mạch não nhưng mà chúng ta muốn phục hồi nhanh, hoặc giả là chúng ta dự phòng vấn đề có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, thì cái sản phẩm này nó là một cái thứ giải pháp hết sức là cần thiết trong vấn đề dự phòng tích cực những cái yếu tố mà tôi đã nói ở trên. Cho nên thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, trong số rất nhiều các giải pháp, nhưng tôi chỉ lựa chọn cái giải pháp này để giới thiệu quý vị, và chúng tôi sẽ nói sâu về cái giải pháp này. Và đặc biệt là rất mong các quý vị, nếu chúng ta có những câu hỏi nào để tìm hiểu thêm về bệnh lý đột quỵ cũng như về cái giải pháp này, thì chúng ta đặt câu hỏi chúng tôi càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ trả lời đầy đủ theo khả năng hiểu biết của mình.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ đã có những cái chia sẻ về giải pháp dành cho người cao tuổi trong việc phòng ngừa đột quỵ. Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan mà bác sĩ đã vừa nhắc tới đó là một trong những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cũng như là hỗ trợ làm giảm đột quỵ tốt trên thị trường hiện nay. Với những tác dụng nổi bật như là hỗ trợ tăng cường sức khỏe toàn diện, dùng cho những người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu, dùng cho người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não và dùng cho những người lao động nặng nhọc, mất sức cần phải bồi bổ cơ thể. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ gửi tới quý vị những ưu đãi mua 4 tặng 2 và mua 6 tặng 4, cụ thể như sau ạ. Với chương trình mua 4 tặng 2 thì khi mà quý vị mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh thì sẽ được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Còn với chương trình mua 6 tặng 4 thì sẽ là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh được tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến là 1.040.000 đồng. Và quý vị lưu ý là ưu đãi này thì chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình cũng như là chỉ có đúng 50 suất ưu đãi mà thôi. Vì vậy quý vị chúng ta hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 để có thể nhận được ưu đãi này. Chúng tôi sẽ được nhắc lại tổng đài là 1800 1708. Và để quý vị và các bạn hiểu hơn về sản phẩm Tam Sâm Đan thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một video clip ngắn ạ. Với mong muốn mang đến một giải pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả, đặc biệt cho người cao tuổi, Tam Sâm Đan Thái Minh ra đời kết tinh từ 3 loại đan sâm, đàng sâm và cát sâm. Mỗi loại có một công dụng riêng biệt, nhưng khi kết hợp theo tỷ lệ vàng, chúng tạo nên một tổng thể hài hòa, giúp bồi bổ sức khỏe toàn diện, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, tim mạch, huyết áp cao. Đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Đàng sâm có tác dụng bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp hỗ trợ tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt trong thời điểm giao mùa,

0: Xin nhắc lại tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh, ở những phút đầu tiên của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều cuộc gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708. Và không để quý vị đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ạ. Xin chào bác ạ. Bác có thể cho chương trình được biết là mình đang có cái vấn đề sức khỏe nào mong muốn bác sĩ tư vấn ạ?
1: 3 năm nay là 79 tuổi.
2: Dạ vâng. Hiện nay bác có vấn đề gì về sức khỏe ạ?
1: Bà thì nhiều bệnh huyết áp rồi tiểu đường rồi là mỡ máu rồi bệnh tim ạ.
2: Dạ vâng.
1: Với bệnh xương khớp ba nhiều bệnh như bệnh tật thì nhiều rồi nên ba muốn là nhờ bác sĩ tư vấn ra thì mình ăn cho ba vừa rồi mới bị bệnh đột quỵ.
2: Dạ.
1: Bị bệnh tai biến ạ, bệnh tai biến đây đi viện bác ạ.
2: Dạ vâng.
1: Cũng nhẹ rồi là đưa ra được kịp thời rồi cũng may.
2: Dạ vâng.
1: Chứ muốn tư vấn cho ba là như cái sức khỏe thì càng ngày càng yếu, nhìn không có sự.
2: Thưa bác là thế này, năm nay thì bác cũng nhiều tuổi rồi, không ạ? Tầm tuổi này thì cái sức đề kháng hay nói cách khác là sức khỏe chung của mình nó đi xuống lắm. Mà sức đề kháng suy giảm rồi á, thì các cái yếu tố gây bệnh nó dễ phát tác và nó tạo ra các bệnh lý nền. Thứ hai, bác có bệnh lý nền quá nhiều. Mà trong đó có một nhóm bệnh lý cực kỳ phải lưu tâm đến mà nó rất là nguy hiểm. Đó là bộ cao huyết áp này, rối loạn mỡ máu này và đái tháo đường. Đây là ba căn bệnh phù hợp với nhau và tạo nên cái tình trạng bị vữa sơ động mạch. Và chính vữa sơ động mạch nó làm hẹp tắc động mạch, cho nên nó mới đưa đến cái biến chứng tai biến của bác. Nhưng mà rất may là nó chỉ là nhồi máu não nhẹ thôi, cho đến nay thì bác phục hồi một cách tương đối tốt. Nhưng nguy cơ bị tái phát lần thứ hai, lần thứ ba mà các lần sau bao giờ nó tồi tệ hơn lần trước, nó nằm trong nhãn tiền. Cho nên vấn đề của bác bây giờ là liên quan quá trình lão hóa, nhưng mà nó cũng liên quan đến cái bệnh lý liên quan đến tim mạch là cái chúng ta phải lưu tâm. Vậy thì chương trình có mấy lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất là bác phải tái khám thường xuyên, các thầy thuốc người ta kê cho mình các cái thuốc để điều hòa huyết áp, điều hòa đường máu, mỡ máu vân vân để tăng cường tuần não thì bác phải tuân thủ một cách triệt để. Cái thứ hai là bên cạnh các giải pháp về dùng tất dược thì bác nên tìm đến một cái giải pháp thảo dược, có nghĩa là tìm đến cái sản phẩm mà được kế thừa từ những vị thuốc mà cha ông chúng ta từ xa xưa đã dùng để điều trị các bệnh lý hiện nay mà bác đang mắc phải. Thì hôm nay rất may là bác đã kết nối thì chương trình cũng giới thiệu với bác một cái giải pháp mà đang đồng hành cùng chương trình hôm nay. Đó là sản phẩm cấu trúc bởi tam sâm. Đây là một cái sản phẩm nó giải quyết được cả hai vấn đề hiện nay của bác. Thứ nhất là hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, cải thiện cái tình trạng mệt mỏi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó có cao huyết áp, có vấn đề về đái tháo đường, có vấn đề về tăng mỡ máu, có vấn đề về thoái hóa xương khớp, tiêu hóa. Và đặc biệt là nó dự phòng vấn đề chúng ta bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba. Cho nên là chương trình rất mong là bên cạnh cái việc đi khám thường xuyên và điều trị bằng các thuốc tân dược, các bệnh lý nền, thì bác nên tìm đến sản phẩm này và chúng ta sử dụng càng sớm thì càng tốt. Trong tất cả những hộp sản phẩm đều có các hướng dẫn về liều lượng cũng như về liệu trình sử dụng. Nhưng mà nguyên tắc chung là chúng ta phải rất kiên trì, bởi vì nó không có những tác dụng không mong muốn. Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn với bác trong cái tình trạng sức khỏe hiện nay, với tuổi tác hiện nay, để mong sao là bác có thể có sức khỏe tốt hơn, để chúng ta sống vui, sống khỏe và không phải đối mặt với những cái biến chứng mà có thể gây ra, đặc biệt chương trình muốn nói lại, đặc biệt là cái chuyện có thể bị tai biến lần thứ hai.
0: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và với các bệnh lý nền của mình này, với cái tuổi tác của mình, thì mong là bác sẽ lắng nghe theo lời khuyên của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, tất cả những cái giải pháp toàn diện, chúng ta thường xuyên đi thăm khám, áp dụng những cái phác đồ điều trị của bác sĩ tuyệt đối, và kết hợp thêm với tam sâm đan để chúng ta có được một cái sức khỏe toàn diện, sức đề kháng tốt hơn, và từ đó thì cũng hỗ trợ bác trong việc là điều trị những cái bệnh lý nền mà mình đang mắc phải ạ. Những cái thông tin về tam sâm đan thì bác có thể liên hệ thêm với tổng đài là 1800 1708 ạ. Rất là cảm ơn bác đã kết nối với chương trình và chúc bác sẽ sớm có những cái sự cải thiện về sức khỏe ạ. Sản phẩm tam sâm đan Thái Minh có thành phần như là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm, giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, và từ đó thì tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, và đồng thời giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần phải tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở những người bị máu nhiễm mỡ. Và nhân dịp ra mắt sản phẩm mới thì tam sâm đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi rất lớn, với mục đích để bất cứ một khách hàng nào chúng ta cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với cái mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi thì chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi. Mua 4 tặng 2, tức là quý vị mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh thì được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi một lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Còn mua 6 thì được tặng 4. Mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 loại, với tổng trị giá quà tặng là 1.040.000 đồng. Và ưu đãi này

0: thì chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình, cũng như là chỉ có đúng 50 suất ưu đãi thôi thưa quý vị. Hiện tại theo như chúng tôi nhận được thông báo thì chỉ còn có 31 suất quà mà thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài là 1800 1708. Chúng tôi xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1708. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi không chỉ giúp quý vị kết nối với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chúng tôi còn mời một nhân vật hết sức đặc biệt để có thể cùng chia sẻ với quý vị những băn khoăn, những lo lắng về sức khỏe cũng như là hành trình mà họ đã cải thiện sức khỏe cho mình. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Trước tiên thì chú có thể giới thiệu cho chương trình biết là chú tên là gì, chú bao nhiêu tuổi, mình đến từ đâu không ạ?
1: Chào bác sĩ Phương Anh, chào bác sĩ Khách Toàn. Tôi tên là Nguyễn Văn Thân, năm nay 70 tuổi. Cách đây 5 năm tôi bị tai biến mạch máu não. Mà sau khi được đi cấp cứu thì về thì sức khỏe nó cũng sa sút trầm trọng. Cụ thể là đi tập thể dục thì nó cứ vã mồ hôi và người mệt lạ.
2: Thưa bác, là trước khi mà bị tai biến thì là bác có những bệnh lý nền gì không? Ví dụ huyết áp, mỡ máu, rồi đái đường, hay hoặc là tình trạng thừa cân không?
1: Trước khi mà bị tai biến tôi không có một bệnh nền nào.
2: À, không bệnh nền nào.
1: Và khi mà bắt đầu tôi bị tai biến cái là...
2: Vâng.
1: Và từ đó sức khỏe nó cứ mỗi ngày một trầm trọng. Báo cáo bác sĩ là ngày xưa chưa tai biến thì lúc này tôi 98 cân, cao 1m71. Khi mà tôi tai biến thì lập tức tôi giảm cân, kèm theo với sức khỏe nó bị suy sụp đột.
2: Dạ vâng.
1: Cho nên phải dùng sản phẩm nó khôi phục lại sức khỏe. Bây giờ một phần nào tôi đã khỏe mạnh và cũng cảm thấy mãn nguyện.
2: Dạ vâng.
0: Chú ơi, chú có thể chia sẻ cụ thể hơn là vừa rồi thì chú có nói rằng là sau khi bị tai biến thì cái sức khỏe của mình giảm sút rất là nhiều. Vậy thì cụ thể những cái biểu hiện sức khỏe của chú lúc đó như thế nào ạ?
1: Thứ nhất là mình đi thì hiện tượng nó không cân bằng, đi nó bồng bềnh. Hai là người nó mệt lả đi, lúc nào nó cũng mệt, lúc nào cũng chỉ muốn ngồi nằm. Có nghĩa là những cái cử chỉ bình thường hàng ngày là không thực hiện được nữa. Một thời gian luyện tập thì cũng đi bộ rồi đủ các kiểu các hình thức để cho nó khôi phục sức khỏe, nhưng mà nó cũng không đạt được. Thời điểm này mà sức khỏe chú cũng đã cả bộ định đi lại bình thường, nói lăng lêu loát, và hai đã tăng được cái đề kháng.
2: Thế hôm nay thì tham gia vào cái chương trình này thì bác có cái vấn đề gì mà mình băn khoăn mà mình cần phải có những lời giải đáp không ạ?
1: Nói thật với bác sĩ là tôi dùng cái sản phẩm này thì cũng mong bác sĩ tư vấn cho tôi là dùng đến thời gian, thời điểm nào.
2: Thưa bác, là năm nay thì bác 70 tuổi rồi. Và kỳ thực thì trước khi tai biến thì mình cũng không có vấn đề gì với các bệnh lý nền. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là cái tình trạng thừa cân, gọi là béo phì, thực chất là bác béo phì. Vì cao 1m71 mà nặng gần một tạ thì có nghĩa là mình thừa đến gần 30 cân. Nhưng mà cái thừa cân nó thì là một cái gánh nặng. Nhưng mà quan trọng là nó yếu tố nó gây ra tình trạng vữa sơ động mạch. Cho nên là nó làm hẹp các cái lọc động mạch để nuôi não và nuôi tim, đặc biệt là nuôi não. Thế cho nên là đến cái lúc mà nó hẹp toàn bộ hoặc là bị tắc lại thì lập tức là mình bị tai biến. Chắc là của bác là bị nhồi máu não. Nhưng mà có thể nói là rất may thì là do cấp cứu kịp thời rồi tất cả mọi thứ thì bác hồi phục như thế này, phải nói là rất là may mắn. Và đặc biệt là vừa rồi bác có nói rằng bác tìm đến được cái sản phẩm này, thì quả thực đây là một cái giải pháp tuy nó còn mới đấy, thế nhưng mà cái hiệu quả của nó trong việc dự phòng và hỗ trợ điều trị tai biến hoặc là hỗ trợ để mà phục hồi cái di chứng sau tai biến là rất tốt. Bởi vì bác biết đấy, cái sản phẩm này thì nó có đan sâm, trong đó có đan sâm, có đẳng sâm và có cát sâm. Thế thì mục đích của nó là gì? Thứ nhất là nâng cao sức đề kháng. Thế cho nên là bác uống thì bác sẽ thấy là người nó đỡ mỏi mệt, mình đạp xe được lâu hơn, có thể đi bộ được một quãng đường dài hơn, vân vân. Thì đấy là cái mục đích đầu tiên. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng của cái sản phẩm này là gì? Chính là nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ, nó cải thiện cái lưu lượng tuần hoàn não, nó chống cái tình trạng đông máu, nó làm thông mạch. Thế cho nên rằng là nó giúp cho vấn đề bác dự phòng và phục hồi lại những cái tổn thương mà trước đây mình bị mắc phải. Thế nhưng mà vấn đề của cái sản phẩm này nó là hoàn toàn thảo dược. Mà thảo dược thì các bác biết là các cụ nói rằng là bao giờ tác dụng của nó cũng chậm. Chính vì thế nó giải thích cái chuyện là trong tuần đầu bác uống thì chưa thấy cái gì, phải không ạ? Nhưng mà bước sang tuần thứ hai là mình thấy nó sức khỏe dần dần nó hồi phục, bởi vì trong đó nó có đẳng sâm, nó đại bổ khí huyết. Thế rồi là nó có đan sâm, nó gọi là tăng cường lưu thông huyết và phòng chống vữa sơ động mạch. Còn cát sâm thì nó gọi là bổ âm. Như thế là vừa bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ âm, vừa thông mạch. Thế cho nên là với chế độ tập luyện này, giảm cân này, vân vân, thì hiện nay thì có thể nói là thần thái của bác là rất là khá rồi. Và ngạn nói năng thì cũng trơn tru, tóm lại là ổn định. Nhưng mà tuy nhiên vấn đề thứ nhất, người bác vẫn đậm. Thứ nhất là cái thứ hai nữa là năm nay 70 tuổi rồi, cho nên chúng ta cũng phải luôn luôn nghĩ rằng là cái chuyện mà bị tai biến lần thứ hai, thứ ba là nó rất dễ xảy ra. Cho nên là bên cạnh cái việc là tinh thần thì thoải mái này, không phải lo lắng gì nhiều, ăn uống thì mình có những cái tiết chế để mình không bị thừa cân, không bị béo phì, rồi là tập luyện thì bác cũng tập luyện những bài tập cho nó phù hợp. Nhưng cái quan trọng là mình tìm được sản phẩm này thì cái này chính nó là người bạn đồng hành trong quá trình mà dự phòng cái chuyện tai biến lần thứ hai, và nó vẫn tiếp tục vấn đề là cải thiện các cái di chứng của đợt lần thứ nhất. Thế cho nên thời gian dùng thì cũng nó không thể nói được cụ thể. Thứ nhất là nó là một cái giải pháp hoàn toàn thảo dược, cái tính an toàn nó rất lớn. Nhưng cái thứ hai là nó chỉ có tốt cho sức khỏe của mình thôi, nó hỗ trợ tăng sức đề kháng này, tăng sức miễn dịch này, đồng thời nó lại tốt cho vấn đề là dự phòng cái tình trạng vỡ xơ động mạch và dự phòng cái chuyện là có thể đột quỵ lần thứ hai thứ ba. Ngoài ra thì nó còn giúp cho mình ăn ngon, ngủ yên, tất cả những yếu tố khác nữa. Mục đích là dự phòng tích cực cái tình trạng tai biến lần thứ hai. Bên cạnh đó là nâng cao cái sức đề kháng. Đồng thời, cái giải pháp này nó còn giúp cho là thanh trừ gốc tự do. Cái chương trình chỉ có mấy lời tư vấn vậy thôi.
1: Cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì rất là vui khi mà được gặp gỡ chú Thân tại đây và được lắng nghe những cái chia sẻ của chú. Rất là cảm ơn chú Thân và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ.
1: Cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tâm Sơn Nam Thái Minh đang triển khai chương trình ưu đãi rất lớn với mục đích là để cho bất cứ ai cũng có thể có cơ hội chúng ta được trải nghiệm một cái sản phẩm tốt và với cái mức giá thì lại tiết kiệm. Ưu đãi thì chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi. Thứ nhất là chương trình mua 4 tặng 2. Mua 4 hộp Tâm Sơn Nam Thái Minh thì tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc 4 chai. Và mua 6 tặng 4, tức là mua 6 hộp Tâm Sơn Nam Thái Minh thì được tặng 1 hộp Tâm Sơn Nam Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc 4 chai với tổng giá trị quà tặng là 1.040.000 đồng. Lưu ý ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình cũng như là chỉ có 50 suất ưu đãi mà thôi và số lượng ưu đãi thì không còn nhiều nữa đâu. Theo Bộ Phận Kỹ thuật thông báo thì hiện tại chúng ta còn có đúng 8 suất ưu đãi nữa thôi thưa quý vị. Chúng ta hãy nhanh tay lên nhấc máy và gọi tới tổng đài là 1800 1708. Chúng tôi sẽ được nhắc lại tổng đài để nhận được ưu đãi là 1800 1708. Chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài tư vấn miễn cước là 1800 1708. Xin nhắc lại đường dây miễn cước của chúng tôi đó là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tâm Sơn Nam Thái Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không ạ?
8: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
6: đi. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
12: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
11: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
12: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
11: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
12: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
11: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
1: Eva là mẹ. Xin chào các mẹ. Những đứa con cao lớn, khỏe mạnh và phát triển toàn diện luôn là điều các bậc cha mẹ mong muốn. Tuy nhiên, có những trường hợp trẻ chậm tăng trưởng chiều cao dẫn đến thấp bé hơn các bạn cùng trang lứa. Trước khi tìm hiểu về nguyên nhân chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ, mời các bố mẹ cùng nghe phóng sự sau.
2: Lo lắng khi thấy con thấp còi so với các bạn cùng trang lứa. Chị Phạm Thị Thủy, mẹ của bé Phạm Tiến Dũng, 26 tháng tuổi, xin nghỉ làm một buổi để đưa con đi khám dinh dưỡng. Sau khi kiểm tra chiều cao, cân nặng của bé Dũng, chị Thủy được các bác sĩ cho biết bé thấp hơn 2,5cm và thiếu hơn 2kg so với chuẩn của trẻ cùng độ tuổi.
3: Con nhà em cân nặng là 10,2 cân với lại chiều cao là 85,3cm, chuẩn là 12,4 cân và 88 phân. Thực ra thì mình cũng bố trí các thứ bữa ăn cũng chăm rất là cẩn thận, nhưng mà vì lười ăn nên cháu nó không chịu ăn ấy, nên cũng khó, không hấp thu được.
2: Chị Thủy cho rằng ngoài lý do lười ăn, có lẽ một phần do gen di truyền nên con trai chị mới thấp còi như vậy.
3: Em nghĩ là gen di truyền là chủ yếu và một phần nữa là do dinh dưỡng. Chồng em thì ngày xưa cũng lại cũng bé còi, cao 1m62.
2: Cũng cho rằng gen di truyền là yếu tố quyết định chiều cao, nên chị Vũ Thị Hạnh đã không quan tâm nhiều đến chế độ ăn uống hàng ngày của con. Gần đây, đưa bé đi khám dinh dưỡng, chị mới biết con mình thấp hơn rất nhiều so với chuẩn về chiều cao của trẻ 27 tháng tuổi.
4: Cháu kỳ này ốm nhiều nên là được có 11 cân rưỡi thôi. Chiều cao là cháu được 85 phân, cháu thiếu 5 phân. Và cân nặng thì cháu thiếu 1 cân rưỡi. Cháu đi ra cô giáo rồi, cả ngày tối cháu mới về thôi. Sáng thì tôi cho cháu ăn cháo, cháu nó mua cháo dinh dưỡng. Tối về cũng mua cháo dinh dưỡng. Còn mỗi bữa trưa ăn ở lớp, ăn cơm với cô. Thì nghĩ là cháo dinh dưỡng là đủ chất. Thế nhưng lên đây thì bác sĩ tư vấn là cháo dinh dưỡng là không đủ chất.
2: Sau khi được bác sĩ hướng dẫn và hiểu rằng chế độ dinh dưỡng là yếu tố quan trọng quyết định chiều cao của trẻ, chị Hạnh cho biết chị sẽ cố gắng dành thời gian để chăm sóc bữa ăn cho con nhằm giúp bé bắt kịp sự phát triển về thể lực theo tiêu chuẩn mà các chuyên gia dinh dưỡng đã đề ra.
5: Eva là mẹ.
1: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
5: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
1: Các bố mẹ thân mến, theo các bác sĩ, trẻ bị thấp còi chủ yếu là do chăm sóc không đúng cách. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số trẻ bị thiếu hormone tăng trưởng, dẫn đến chậm phát triển chiều cao.

0: bác sĩ có thể chia sẻ với thính giả đang nghe chương trình về cái bệnh lý thiếu hormone tăng trưởng này không ạ?
1: Thiếu hormone tăng trưởng là một trong những cái nguyên nhân mà làm cho trẻ chậm phát triển. Thiếu hormone tăng trưởng thì có chia ra làm hai nhóm. Đó là thiếu hormone tăng trưởng bẩm sinh hoàn toàn và thiếu hormone tăng trưởng gọi là thứ phát. Với những trường hợp mà thiếu hormone tăng trưởng bẩm sinh hoàn toàn thì các cái triệu chứng là xuất hiện khá là sớm và dễ nhận biết. Tuy nhiên với những cái trường hợp mà thiếu một phần thì tùy theo cái mức độ thiếu thì các cái triệu chứng nó sẽ xuất hiện chậm hơn. Còn đối với trường hợp mà thiếu hormone tăng trưởng thứ phát, ví dụ như là bị u này, đặc biệt là u tuyến yên, u sọ hầu này, rồi những cái trường hợp mà dùng tia xạ này, hoặc là những trường hợp bị chấn thương, thì đấy là những cái mà có thể dẫn đến cái tình trạng là thiếu hormone tăng trưởng.
0: Khi mà trẻ bị chậm phát triển chiều cao thì cần được can thiệp điều trị bằng những cái biện pháp nào ạ? Và đặc biệt là những cái trẻ mà bị thấp bé do bệnh lý như là thiếu hormone tăng trưởng.
1: Với một em bé mà chậm và tăng trưởng chiều cao, có khoảng 10% là có nguyên nhân bệnh lý và mình ta phải điều trị được bệnh lý thì sẽ giúp được em bé cải thiện về mặt chiều cao. Còn với những em bé thiếu hormone tăng trưởng thì các em bé sẽ cần phải được đánh giá, được làm test cụ thể. Và trên cơ sở đó các bác sĩ chuyên khoa về nội tiết sẽ đưa ra phác đồ để mà điều trị cái hormone tăng trưởng cho trẻ. Thế còn với những cái trẻ mà đang ở cái giai đoạn gọi là nghi ngờ nhưng chưa đến mức phải điều trị thì chúng ta phải theo dõi rất là chặt chẽ tốc độ về chiều cao của trẻ.
0: Xin bác sĩ cho biết là cái khoảng thời gian vàng để giúp trẻ cải thiện chiều cao là ở cái độ tuổi nào?
1: Có cái giai đoạn vàng để trẻ phát triển chiều cao thì các bạn cũng đã nghe thì nói là giai đoạn 1.000 ngày đầu đời đúng không ạ? À. Trong đó có giai đoạn trong thời kỳ bào thai, đặc biệt là 4 tháng thời kỳ bào thai. Từ lúc đó thì là cái hệ xương của em bé bắt đầu là hình thành và phát triển. Cho nên là ngay từ cái thời kỳ bào thai, bà mẹ cần phải có một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, đặc biệt là các cái đạm này, khoáng chất này, vitamin D3, K2 này, canxi. Rồi tiếp theo nữa giai đoạn từ 0 cho đến 2 tuổi là cái giai đoạn mà các ba mẹ thấy con lớn vượt bậc luôn. Năm đầu tiên em bé tăng lên tận 25 cm và sau đó tăng 10 cm. Thì cái giai đoạn này chúng ta cũng phải tập trung về vấn đề dinh dưỡng cho con thật tốt để giúp cho con đạt được cái ngưỡng tăng trưởng về chiều cao. Giai đoạn thứ 3 đó là giai đoạn từ 3 cho đến 13 tuổi trước dậy thì trung bình mỗi năm em bé cũng đã cao lên được từ 5 cho đến 8 cm, ở trung bình là khoảng 6 cm. Và giai đoạn này nếu như chúng ta bỏ qua thì như vậy cũng mất một cái giai đoạn rất là quan trọng để phát triển chiều cao, và một giai đoạn cực kỳ quan trọng để gọi là về đích, đó là giai đoạn dậy thì. Giai đoạn này thì em bé phát triển vượt bậc tăng từ khoảng 8 đến 12 cm một năm. Đó. Thì đấy là những cái giai đoạn vàng mà chúng ta cần phải can thiệp cho trẻ.
0: Hiện nay thì trên thị trường cũng như là trên mạng xã hội thì có bán các cái loại thuốc được quảng cáo là giúp trẻ cao lớn hơn. Vậy thì bác sĩ có lời khuyên gì đối với các bà mẹ khi mà chọn mua những cái sản phẩm này?
1: Thực ra thì để phát triển chiều cao thì em bé cần phải được chăm sóc toàn diện. Thực ra là không có một cái thuốc gì để mà bán tràn lan thị trường để mà tăng được chiều cao. Thì đấy là cái vấn đề đầu tiên. Bởi vì các bạn cũng biết là nếu mà để tăng trưởng chiều cao thì em bé cần phải phối hợp rất là nhiều các giải pháp với nhau, từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ, vân vân.
0: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Bản đồ sản khoa.
3: Bản đồ sản khoa.
4: Các bố mẹ thân mến, giãn đài bể thận ở trẻ đôi khi không có biểu hiện rõ ràng, ngay cả khi trẻ vẫn ăn chơi bình thường, chức năng thận vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời. Với những trường hợp cần được phẫu thuật, nội soi một đường rạch qua rốn là phương pháp có ưu điểm về mức độ xâm lấn và tính thẩm mỹ.
5: Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, kỹ thuật nội soi một đường rạch qua rốn được triển khai thường quy từ tháng 10 năm 2024. Bác sĩ Trần Văn Quyết, trưởng khoa ngoại tổng hợp cho biết.
6: Một nội soi, một đường rạch qua rốn có rất nhiều ưu việt. Thứ nhất là cái mức độ xâm lấn rất là tối thiểu, vết mổ chỉ có 1,5 cm đi qua rốn thôi. Thứ hai nữa là cái sẹo sau này nó sẽ nằm trọn vẹn trong cái rốn đó, rất là đảm bảo về mặt thẩm mỹ, không phải tách cơ, cảm quan cái mức độ can thiệp trên cơ thể người bệnh ít hơn.
5: Tuy nhiên, không phải trẻ nào bị giãn đài bể thận cũng cần phẫu thuật. Theo bác sĩ Trần Văn Quyết, việc chỉ định cần căn cứ vào mức độ giãn, chức năng thận và tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu.
6: Chỉ định phẫu thuật thì thứ nhất là đường kính bể thận lớn hơn 25 mm, hoặc trong quá trình theo dõi phát hiện chức năng của thận nó giảm, hoặc các cháu bị nhiễm khuẩn tiết niệu nhiều lần.
5: Bé Nguyễn Đức Minh, 26 tháng tuổi, ở Thanh Oai, Hà Nội, được phát hiện giãn đài bể thận từ khi còn ở trong bụng mẹ. Sau khi sinh, bé vẫn ăn chơi bình thường nên gia đình

0: chưa theo dõi sát tại chuyên khoa. Chị Bùi Hồng Duyên, mẹ bé Minh chia sẻ.
1: Lần gần đây nhất cháu bị viêm phổi ạ, đến khám thì là bác sĩ soi là có một cái sỏi ở bên thận trái, một bên thận to, một bên thận nhỏ.
0: Qua những lần thăm khám sau đó, kết quả xạ hình thận cho thấy chức năng thận phải của bé chỉ còn khoảng 20%. Bé được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Hà Nội. Nhớ lại thời điểm nhận kết quả, chị Duyên vẫn còn lo lắng và tiếc nuối vì chưa theo dõi sức khỏe của con một cách sát sao hơn.
1: Khi mà biết bị thì cũng rất là lo lắng, mới lại cũng tiếc, mới lại không theo dõi kỹ cho con. Bởi vì là khi mà em phát hiện này thì là một bên thận phải của con là còn có 20% chức năng thôi. Mà bác sĩ bảo là dưới 10% thì là đã không làm gì nữa rồi.
0: Theo bác sĩ Trần Văn Quyết, với trẻ được phát hiện giãn đài bể thận từ trong thai kỳ, việc theo dõi sau sinh và tái khám đúng lịch giúp phát hiện sớm những bất thường, kịp thời đánh giá chức năng thận.
2: Trong quá trình khám thai định kỳ hoặc sau sinh vì một lý do nào đó mà mình tình cờ phát hiện ra con bị giãn đài bể thận do hẹp khung đối bể thận được quản này, chúng ta nên đến các cái cơ sở và có phẫu thuật tiết niệu nhi để có thể được khám, theo dõi và tư vấn cái phương án điều trị khi có chỉ định.
0: Phát hiện sớm, theo dõi đúng chuyên khoa và điều trị kịp thời là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ chức năng thận của trẻ.
3: Đến đây chúng tôi xin chào tạm biệt các mẹ. Hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau trên kênh VV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Sức khỏe, cộng đồng.
5: Sức khỏe, cộng đồng.
6: Những ai bị đau nhức xương khớp, bị gút này nọ, cái kiểu luôn, cả nhà mình uống cho em cái sản phẩm thuốc này.
7: Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần vài phút lướt mạng xã hội, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt tài khoản livestream giao bán thuốc, tư vấn, bắt bệnh kê đơn. Không ít nạn nhân đã rơi vào cảnh tiền mất tật mang khi mua thuốc trên mạng xã hội.
8: Bị tiểu đường hơn 10 năm nay, nên khi xem livestream bán thuốc, thấy giới thiệu về một loại thuốc đông y trị khỏi tiểu đường. Ông Nguyễn Văn Huy ở Hà Nội đã mua về dùng thử. Mỗi ngày, ông uống 4 viên tiểu đường hoàn không rõ thành phần.
9: Mà kiểm tra đường huyết thì thấy nó ổn định lắm. Sau đó độ khoảng tháng thứ 3, thứ 4 gì đó tôi uống thì bắt đầu nó lại có cái hiện tượng là mắt không nhìn thấy cái gì nữa.
8: Ông Huy được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng người lờ đờ, huyết áp tụt, nhiễm toan chuyển hóa, nguy kịch đến tính mạng. Không riêng ông Huy, anh Lại Xuân Thu ở tỉnh Phú Thọ cũng phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu do tự mua thuốc nam để điều trị bệnh viêm gan B.
10: Sau cái lần cấp cứu đấy tôi rất sợ mà tôi không bao giờ mua thuốc trên mạng nữa, thật sự là rất nguy hiểm.
8: Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, việc mua thuốc qua mạng xã hội tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với người bệnh, bởi việc kê đơn cần có sự thăm khám lâm sàng, đánh giá toàn diện cũng như sự theo dõi lâu dài của bác sĩ, chứ không thể chỉ thông qua vài lời mô tả triệu chứng và kết luận nhanh chóng trong phiên live stream.
11: Không thể có một cái loại thuốc nào mà chữa bách bệnh cả. Và ngay cả cái thuốc đặc trị thì tác dụng trên mỗi người nó sẽ khác nhau. Liên quan đến các bệnh mà anh có mắc hay không, rồi liên quan đến cái khả năng dị ứng của từng người và khả năng đáp ứng của từng người.
8: Một lời khuyên trên live stream từ mạng xã hội không thay thế được quá trình khám, dùng thuốc và theo dõi liên tục. Ngay cả khi thuốc là hàng thật, có nguồn gốc hợp pháp nhưng dùng sai vẫn có thể nguy hiểm.
12: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
7: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng live stream bán thuốc trên mạng xã hội diễn biến phức tạp, mới đây Bộ Y tế đề xuất sửa đổi khoản 19 điều 6 luật dược. Theo đó, hành vi live stream bán thuốc nếu không thực hiện trên các nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp hoặc nền tảng thương mại điện tử trung gian đều bị cấm. Nếu quy định này được thông qua, về mặt công nghệ cần triển khai những giải pháp gì để đạt được hiệu quả trong thực tiễn? Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam về vấn đề này.
13: Thưa ông Nguyễn Quang Đồng, nếu như mà đề xuất cấm livestream bán thuốc được thông qua, thì về mặt công nghệ theo ông cần có cái giải pháp như thế nào để cơ quan quản lý phát hiện và giám sát một cách hiệu quả các livestream có dấu hiệu bán thuốc trái với quy định?
14: Về mặt công nghệ, nó có hai cái khía cạnh đối với các nền tảng mạng xã hội, nền tảng thương mại điện tử. Khi một cái danh mục hàng hóa đã được đưa vào là danh mục hàng cấm, thì tự các nền tảng phải có các giải pháp kỹ thuật để quét, phát hiện những người nào vẫn tiếp tục là thực hiện các cái hoạt động về mặt quảng cáo hoặc là bán hàng những cái sản phẩm bị cấm. Còn từ phía các cơ quan quản lý, khi cái quy định này có hiệu lực ở trên thực tế thì bản thân các cơ quan quản lý cần phải chủ động ra soát, giám sát các nền tảng xem là cái việc thực thi của các nền tảng như vậy đã đáp ứng yêu cầu hay chưa.
13: Ông có đề xuất như thế nào về cái cơ chế phối hợp giữa ngành y tế với các cái nền tảng mạng xã hội để quy định cấm livestream bán thuốc trên mạng xã hội nó không chỉ là nằm trên giấy?
14: Tôi cho rằng cái hỗ trợ trước hết từ Bộ Y tế đấy là giúp các cái nền tảng hiểu được quy định pháp luật mới, ví dụ như là danh mục thế nào là thuốc hay là những cái từ khóa liên quan đến các danh mục thuốc chẳng hạn, thì để giúp cho các nền tảng phát triển được các cái giải pháp về mặt kỹ thuật để phối hợp. Cái phần thứ hai là cả hai bên cùng phối hợp trong cái chuyện về mặt truyền thông để nâng cao nhận thức cho cả người bán và người mua, là đối với người bán là không được livestream bán thuốc ở trên các nền tảng mạng xã hội bởi vì như vậy là vi phạm pháp luật. Và sau đấy thì cũng là truyền thông để giúp nâng cao nhận thức cho người mua hàng nữa rằng là thuốc là sản phẩm mà ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe và không nên mua bán hàng thuốc ở trên những cái kênh mạng xã hội.
13: Theo ông ạ, AI có thể hỗ trợ các cái cơ quan chức năng trong cái việc nhận diện livestream, tài khoản hoặc nội dung quảng cáo thuốc vi phạm như thế nào ạ?
14: Hiện nay thì có những cái công cụ AI có thể là quét và nhận diện tự động các nội dung ở trên mạng xã hội. Thế thì với cái vai trò là quản lý nhà nước thì Bộ Y tế có thể phát triển các cái giải pháp công nghệ như vậy để chủ động quét ở trên các cái nội dung được bán ở trên cái nền tảng mạng xã hội. Nếu mà cái nội dung đấy nó rơi vào danh mục là cấm thì tự động về mặt phát hiện ra vi phạm và có thể là tự động gửi cảnh báo đến cho mạng xã hội, gửi tự động cảnh báo đến cho những cái người bán đã được định danh. Tất nhiên là làm được như vậy cần phải có cái sự phối hợp không chỉ là công nghệ về mặt AI mà còn là dữ liệu định danh người bán hàng từ phía là Bộ Công Thương, các nền tảng có dữ liệu người bán hàng đã được định danh.
13: Theo ông ạ, cần bổ sung những cái công cụ hoặc chế tài công nghệ nào để có thể vừa ngăn chặn kịp thời việc bán thuốc qua livestream, vừa truy được nguồn hàng và người đứng sau các cái tài khoản vi phạm ạ?
14: Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất là cái cơ chế phối hợp, bởi vì muốn làm như vậy, một mặt là quét được cả cái nội dung bán, định danh được cái người bán hàng là ai, người mua hàng là ai, đến là chuyển dữ liệu các cái chủ thể vi phạm như vậy cho các cơ quan quản lý, bởi vì quản lý ở đây không phải là chỉ mỗi Bộ Y tế. Nếu mà đã có những cái dấu hiệu về mặt vi phạm pháp luật thì có thể là nếu mà nặng ở về phần xử lý hình sự thì phải là cả Bộ Công an. Do đó là một cái quy trình về mặt phối hợp cả về mặt công nghệ, chia sẻ dữ liệu từ các chủ thể bao gồm là Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Công thương lẫn là các nền tảng về mặt thương mại điện tử.
13: Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Đồng.
15: Thông tin y học.
3: Thưa quý vị và các bạn, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật bóc tách nhân tuyến tiền liệt qua nội soi bằng công nghệ laser holmium hay còn gọi là phương pháp HOLED cho bệnh nhân bị phi đại tuyến tiền liệt kích thước lớn khoảng 258 gram. Đây là kỹ thuật can thiệp tiên tiến hàng đầu hiện nay với nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp cắt đốt nội soi truyền thống. Chuyên mục Thông tin y học hôm nay giới thiệu về kỹ thuật can thiệp này.
16: Ông LMH, 72 tuổi, ở Hưng Yên, có tiền sử phì đại tuyến tiền liệt kéo dài đã hơn 10 năm. Thời gian gần đây, tình trạng rối loạn tiểu tiện ngày càng nặng hơn. Mỗi đêm, ông phải thức dậy đi tiểu từ 5 đến 6 lần, dẫn đến mất ngủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Tại khoa ngoại tiết niệu và nam học Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, qua đánh giá bằng bảng điểm triệu chứng tuyến tiền liệt quốc tế, ông H đạt 30 trên 35 điểm, thuộc mức độ nặng. Kết quả chụp cộng hưởng từ vùng chậu cho thấy tuyến tiền liệt đã tăng kích thước đáng kể, trọng lượng ước tính khoảng 258 gram. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thượng Việt, trưởng khoa ngoại tiết niệu và nam học, đây là mức phì đại kích thước rất lớn. Nếu phẫu thuật bằng phương pháp cắt đốt nội soi truyền thống, thời gian mổ sẽ kéo dài, khả năng chảy máu nhiều hơn. Do đó, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật bóc tách nhân tuyến tiền liệt qua nội soi bằng phương pháp HOLED. Bác sĩ Trần Thượng Việt cho biết.
17: Thay vì cắt từng phần của cái tiền liệt tuyến thì kỹ thuật này là bóc toàn bộ tiền liệt tuyến bằng laser HOLED và sau đó xay nhỏ khối u và hút ra ngoài. Cái kỹ thuật này nó có cái ưu điểm. Thứ nhất là khả năng mà tái phát gần như bằng không. Cái thứ hai là nhờ cái máy xay hiện đại, người ta có thể xay cái khối lượng u rất là lớn.
16: Khoảng 5 ngày sau phẫu thuật, bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng ổn định của bệnh nhân để rút xong tiểu và ngay sau đó bệnh nhân có thể tự đi tiểu. dòng tiểu tốt, không còn tình trạng bí tiểu hay tiểu máu bất thường. Theo bác sĩ Trần Thượng Việt, HOLEP phù hợp với người bệnh phì đại tuyến tiền liệt có triệu chứng đường tiểu dưới từ trung bình đến nặng. Điều trị thuốc không còn hiệu quả. Giống như các phẫu thuật khác, HOLEP cũng có thể gặp một số vấn đề trong và sau mổ. Tuy nhiên, những vấn đề này hoàn toàn có thể phòng ngừa và xử trí được nếu người bệnh được chỉ định đúng, bác sĩ phẫu thuật có kinh nghiệm và được trang bị đầy đủ phương tiện.
17: Với cái phẫu thuật HOLEP có thể gặp một số vấn đề, ví dụ như có thể chảy máu sau mổ, thủng vỏ tiền liệt tuyến hoặc đi lạc đường phía sau bàng quang. Khắc phục đối với cái máu thì ngay khi kết thúc cuộc mổ chúng tôi kiểm tra kỹ cái trường mổ, giảm cái áp lực nước truyền rửa vào để quan sát những cái ổ chảy máu kỹ hơn, sau đấy đốt kỹ hơn. Đối với trường hợp lạc đường khi bóc ấy, thông thường là sẽ được phát hiện ngay trong cuộc mổ, sau đấy là chúng tôi kết thúc cuộc mổ nhanh và đặt sông tiểu kéo dài hơn so với bình thường thì hầu như các bệnh nhân cũng đều trở về bình thường.
16: Bác sĩ Trần Thượng Việt khuyến cáo, u phì đại tuyến tiền liệt thường diễn tiến âm thầm, nhiều người có tâm lý chịu đựng vì cho rằng đó là bệnh của tuổi già. Tuy nhiên nếu như để lâu, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ, chất lượng sống và chức năng thận. Vì thế nam giới trên 50 tuổi nên đi khám khi có biểu hiện tiểu đêm nhiều lần, tiểu yếu, tiểu ngắt quãng hoặc tiểu không hết bãi và nên khám định kỳ để được tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.
7: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
18: Cuộc sống chuyển động.
19: Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây, cùng với việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những đổi thay rõ nét. Bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, sự chuyển biến trong tư duy sản xuất, tinh thần chủ động học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, cùng vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng đã tạo động lực giúp người dân phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và giảm nghèo bền vững.
20: Trước thì cứ vụ đông là bỏ, từ năm mà chúng tôi là làm thêm một cái vụ đông rồi là dân phát triển.
21: Năm vừa rồi nhà tôi đấy trừ chi phí đi thì vẫn lãi được một nửa.
22: Được các ngành quan tâm mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho nông dân để các nghề như trồng lúa, trồng ngô, trồng cây màu các loại. Từ đó nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới đưa vào thực tiễn, thoát nghèo gần hết rồi.
19: Thưa quý vị và các bạn, Nguyên Bình là xã miền núi vùng cao của tỉnh Cao Bằng, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Với khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi cho phát triển cây lương thực, cây ăn quả, thời gian qua, lãnh đạo xã đã chọn phát triển sản phẩm nông nghiệp là hướng đi để bà con thoát nghèo bền vững. Bên cạnh các buổi tập huấn của địa phương về nâng cao năng suất cây trồng, người dân cũng mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất. Nhờ đó, năng suất cây trồng đã được nâng lên đáng kể, giúp kinh tế của nhiều hộ dân ngày càng cải thiện. Phản ánh của phóng viên VOV2.
23: Khu vườn rộng gần 1 hectare của ông Đinh Văn Rồng, dân tộc Tày ở xóm Minh Thanh, nằm sát sông Nguyên Bình và quốc lộ 34, màu xanh của cam quýt xen lẫn những luống thanh long đang cho trái đỏ rực cùng những giàn nho được phủ bạt cũng đang vào vụ thu hoạch như bức tranh tô điểm một vùng sơn cước. Ít ai biết rằng hơn 20 năm trước, trên mảnh đất này, gia đình ông Rồng chỉ trồng ngô lúa nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Ông đã mạnh dạn chuyển toàn bộ diện tích sang trồng bưởi với hy vọng cải thiện kinh tế. Nhưng cây trồng chỉ cho thu hoạch một vụ duy nhất trong năm, phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường, thời tiết khiến đầu ra bấp bênh. Không chấp nhận mãi quanh quẩn với cây trồng kém hiệu quả, năm 2020, ông quyết định chuyển hướng sang những cây có giá trị kinh tế cao hơn.
24: Trước là trồng 300 cây bưởi, cây rất to, quả sai nhưng mà bán giá thành kém quá. Giờ mình nghĩ ra là cắt đi, ghép cam đường canh vào. Một cây cam nếu mà ghép đạt chuẩn vào khoảng 30-40 mắt là nó được 2 tạ này, một cây.
23: Với cây trồng mới, kinh nghiệm trong tay không có gì, vậy là ông chủ động tìm tòi học hỏi những kỹ thuật canh tác mới để nâng cao năng suất. Sự kiên trì ấy đã được đền đáp, chỉ sau vài ba vụ, toàn bộ diện tích đất vườn được chuyển đổi đã cho thu nhập đáng kể. Vườn cam đường cho sản lượng tốt. Để cải thiện thu nhập, ông trồng xen kẽ thanh long, nho và nhiều loại cây ăn quả khác theo phương châm mùa nào thức nấy. Nhờ vậy, khu vườn gần 1 hectare mang lại nguồn thu nhập ổn định.
24: Dự kiến trong năm nay vườn cam của tôi là được khoảng 4 đến 5 tấn, còn thanh long khoảng 10 triệu này thôi, với lại một vườn nho, doanh thu khoảng 150.
23: Không có nhiều diện tích để phát triển cây ăn quả như của ông Rồng, bà Đinh Thị Mới lại chọn phát triển rau màu theo hướng bền vững. Với diện tích gần 4 sào đất nông nghiệp ven sông Nguyên Bình, được phù sa bồi đắp màu mỡ, bà bố trí trồng luân phiên lúa và các loại rau màu, từ đó đã mang đến nguồn thu nhập ổn định.
0: Cấy 2 vụ và 1 vụ trồng ngô lép và ngô ngọt. Tuy là nó vất nhưng mà được thu mỗi sào là 4-5 triệu. Trồng ngô là so với trồng lúa thì là phải gấp đôi lúa.
23: Bà Hoàng Thị Nơi, trưởng xóm Minh Thanh cho biết, thời gian qua chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Sau mỗi đợt tập huấn, bà hướng dẫn bà con lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc để nâng cao năng suất.
1: Gia đình nào mà không hiểu được thì mình cũng đến tận nhà để tuyên truyền. Giống xóm tôi thì cũng có 5-6 dân tộc, chúng tôi phải nói bằng tiếng dân tộc để mọi người cùng nghe và cùng hiểu.
23: Chính cách tuyên truyền phù hợp cũng đã góp phần giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, mang lại giá trị cao. Theo bà Hoàng Thị Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyên Bình, đến nay khoảng 85% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của địa phương được sử dụng hiệu quả. Cùng với các cây trồng truyền thống, địa phương đã giúp người dân chuyển đổi một số cây trồng có giá trị kinh tế như thuốc lá, thanh long, lê, cây dược liệu, v.v. Nhờ đó nâng cao thu nhập.
2: Chúng tôi cũng đã lồng ghép những cái nguồn vốn của các chương trình mục tiêu cũng như là các chương trình dự án và cái nội lực của nhân dân tập trung đối với những cây có thế mạnh của địa phương. Mô hình quả lê, thanh long trồng những cái cây dược liệu thì cũng đã đem lại cái thu nhập rất là cao cho bà con, gấp 3, gấp 4 lần về thu nhập cây ngô, cây lúa.
23: Từ những chủ trương đúng đắn của cấp ủy chính quyền địa phương, cùng sự đồng hành của các cấp, các ngành và tinh thần ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm của người dân, vùng quê Nguyên Bình hôm nay đang từng ngày đổi thay, giảm hộ nghèo, tăng hộ có đời sống khá giả. Điều đó chứng minh, khi chính quyền và người dân cùng chung sức đổi mới tư duy, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, những mô hình kinh tế hiệu quả sẽ tiếp tục được nhân rộng. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng những vùng quê ngày càng phát triển giàu đẹp.
19: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ ở xã Nguyên Bình, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số đang từng bước vươn lên từ những mô hình sản xuất phù hợp. Tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai, nghề trồng dâu nuôi tằm cũng đang mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho hàng nghìn hộ dân. Với phương châm lấy sinh kế và khả năng tự vươn lên của người dân làm trọng tâm, chính quyền địa phương đã tập trung hỗ trợ mở rộng vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình liên kết sản xuất. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, đời sống người dân ngày càng khởi sắc. Ghi nhận của phóng viên VOV2.
4: Ngày trước thì cấy lúa, ngô là nó làm màu, thu nhập thì không được bằng là mình nuôi tằm này đâu.
5: Đó là chia sẻ của chị Đinh Thị Miền ở thôn Việt Thành, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai. Gia đình có hơn 3 hectare đất nông nghiệp, nhưng trước đây nguồn thu chủ yếu từ lúa và hoa màu, chẳng đủ trang trải cuộc sống của 5 người. Mọi việc dần thay đổi khi gia đình chị chuyển sang trồng dâu, nuôi tằm.
4: Cân kén thì chả ế bao giờ, giả dụ như bây giờ cân cho công ty đầu giá nó 220, xấu hơn 20 hoặc 18 thôi. Từ ngày nuôi tằm nàng gia đình cũng khấm khá hơn, có đầy đủ tiện nghi, con cái cũng ăn học đầy đủ, thành đạt hơn.
5: Không chỉ gia đình chị Miền, hàng nghìn hộ dân ở Trấn Yên cũng đang từng bước đổi thay cuộc sống nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm. Thay vì sản xuất theo tập quán cũ, người dân đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào toàn bộ quy trình sản xuất. Để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định và nâng cao năng suất, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với các đơn vị chuyên môn, tổ chức tập huấn ngay tại đồng ruộng, hướng dẫn bà con từ kỹ thuật trồng dâu, bón phân hữu cơ, cắt tỉa cành đến quy trình nuôi tằm trên khay trượt, phòng trừ dịch bệnh và chăm sóc tằm đúng kỹ thuật. Song song với đó, nhiều chính sách hỗ trợ của các cấp chính quyền cũng được triển khai, tạo động lực để người dân yên tâm gắn bó với nghề. Bà Nguyễn Thị Hồng Lê, Giám đốc Hợp tác xã Dâu Tằm Hạnh Lê, thôn Việt Thành cho biết.
6: Khi mà vào hợp tác xã ấy, thì các thành viên được tiếp cận rất là nhiều các nguồn hỗ trợ từ tỉnh như là nghị quyết 69 của giai đoạn 2020 đến 25. Bây giờ hiện tại thì là nghị quyết 21 là giai đoạn từ 25 đến 30. Các thành viên của hợp tác xã là được hỗ trợ xây mới nhà tằm, sửa chữa nhà tằm và né gỗ ô vuông, rồi sàn nuôi tằm. Cái chất lượng của sản phẩm bà con nông dân là được nâng lên rất là nhiều.
23: Nhờ sự hỗ trợ kịp thời cùng việc hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất, nghề trồng dâu nuôi tằm ở Trấn Yên ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Theo bà Đỗ Diệu Thúy, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân xã Trấn Yên, toàn xã hiện có hơn 1.000 hộ trồng dâu nuôi tằm, 6 hợp tác xã và 79 tổ hợp tác với 617 thành viên, cùng mạng lưới 17 cơ sở nuôi tằm con và hơn 1.000 nhà nuôi tằm quy mô lớn. Giá kén hiện duy trì ở mức cao, giúp người dân có thu nhập gấp 4, gấp 5 lần so với trồng lúa, trồng ngô.
8: Cứ bình quân 1 ha dâu tằm là thu từ 250 đến 300 triệu trên một năm. Giá kén mà cứ bình quân tầm khoảng 220-230 một cân kén thì là sẽ gấp hơn chục lần so với lúa. Cứ một tháng là có thể thu 450 triệu là chuyện bình thường.
23: Hiện toàn xã còn 35 hộ nghèo và 40 hộ cận nghèo. Thời gian tới, địa phương phấn đấu giảm một nửa số hộ nghèo và hộ cận nghèo. Với hiệu quả kinh tế đã được khẳng định, nghề trồng dâu nuôi tằm được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, tạo sinh kế ổn định và trở thành hướng đi giảm nghèo bền vững cho người dân trên địa bàn.
19: Chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
9: Hành trình nghề nghiệp.
10: Hành trình nghề nghiệp.
11: Tôi tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn, Hà Bắc năm 1987. Sau khi ra trường có nhiều lựa chọn, thế nhưng mà mình theo giáo dục cho học sinh tiểu học, giáo dục thể chất ở trong nhà trường.
25: Xin kính chào quý vị thính giả. Năm 2020, cô giáo Lê Minh Châu, giáo viên trường tiểu học Ba Đình, Ngọc Hà, Hà Nội chính thức nhận quyết định nghỉ hưu. Và từ nhu cầu thực tế xã hội, cô giáo có thâm niên nghề hơn 30 năm giáo dục thể chất, chính thức bước vào công việc mới, đảm bảo phương châm vui, khỏe, có ích cho bản thân và cộng đồng.
11: Thường là mới xuống nước mọi người rất là sợ, cảm giác lo lắng, không an toàn. Trách nhiệm của mình dạy, mình phải động viên.
25: Vâng, bơi lội một kỹ năng sinh tồn và lại góp phần tăng cường sức khỏe, phục hồi chức năng vận động, xương khớp, đặc biệt trong xã hội hiện đại ít vận động, sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều trở nên cần thiết cho mọi người. Dù nội dung dạy bơi đã được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông mới, nhưng không phải các nhà trường, các địa bàn đã đủ điều kiện để tổ chức dạy học. Thêm vào đó, rất đông thanh thiếu niên, trung niên và người cao tuổi chưa biết bơi. Tất cả đã tạo nên một lượng lớn nhu cầu học rèn kỹ năng bơi lội. Và cô giáo Minh Châu đã bước vào nghề theo một cách rất tự nhiên.
26: Nghề bạn chọn.
25: Mười tám giờ, Hà Nội tiết trời thu tối nhanh, đường phố đông đúc náo nhiệt giờ tan tầm. Bể bơi bốn mùa Green Pool trong khuôn viên trung tâm phụ nữ và phát triển trên phố Thụy Khuê, sát Hồ Tây đèn rực sáng. Lớp học bơi ca tối của cô giáo Minh Châu chuẩn bị bắt đầu. Bể bơi ngoài hai không gian cứng gồm khu vực cho trẻ em và người lớn sẽ được chia bằng giải phao nổ tùy theo ngày, thứ ba, năm, bảy. Khu bể người lớn sẽ chia đôi, một nửa cho khách bơi đã thuần thục kỹ năng, nửa còn lại được sử dụng cho các lớp học bơi. Ngoài thẻ đeo tay, không khó để nhận ra các học viên. Học viên mới sẽ được trang bị phao tay, lưng và phao rời. Theo trình tự học và theo năng lực thực tế của người học, số lượng phao sẽ cắt giảm dần. Cô giáo Minh Châu hôm nay có hai học viên thuộc hai nhóm tuổi, thiếu niên và trung niên.
11: Cao niên chẳng hạn lại phải là một kiểu khác. Tốc độ truyền đạt của mình nó phải chậm hơn, rõ ràng hơn để các cụ nắm bắt được động tác. Thế còn đối với những cái lứa tuổi mà tầm cấp 2, cấp 3 chẳng hạn thì các bạn rất là nhanh, thì nó lại là một kiểu khác. Và trẻ con bé xíu, mẫu giáo thì nó lại phải khác nữa.
25: Hai giáo án cho một buổi dạy được cô Minh Châu triển khai thuần thục. Bơi song hành cùng học viên, vừa chỉ dẫn kỹ năng, vừa động viên cổ vũ.
3: Cuối buổi, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ. Chị Trần Tuyết Lan, 42 tuổi khá vất vả để thực hiện động tác, nhưng luôn cố gắng đặt mục tiêu, thực hiện hết các yêu cầu từ giáo viên.
12: Động lực thứ nhất đó là tôi muốn chiến thắng bản thân của chính mình. Cái thứ hai đó chính là tôi muốn rèn luyện sức khỏe toàn diện. Vì thực sự là đến cái độ tuổi mà ngoài 40 thì mình rất là chú trọng về thể chất. Ở đây thì một phần địa điểm cũng khá gần nhà mình. Cái thứ hai ở đây đó là giáo viên học rất là kỹ. Cô Châu luôn luôn cho một cái... Thực ra nói là áp lực thì nó sẽ biến thành động lực. Mình làm quen với nước khá là nhanh. So với ngày trước khi mà mình cũng từng học thì mình còn không thể nào mà lặn ngược được cơ. Sợ nước là một phần với mình cũng vốn là một người khá tự ti. Cái ngoại hình là mình không được cao cho lắm. Nhiều lần học mà thất bại.
3: Sợ nước, một cảm giác ngăn cản khá nhiều học viên, đặc biệt ở độ tuổi trung niên và người cao tuổi thực hiện. Tiến tới làm chủ được các thao tác, kỹ thuật bơi. Bản thân chị Tuyết Lan đã từng thất bại dù rất chăm chỉ và quyết tâm. Lần học này với cô Châu cũng không dễ, nhưng từ sự cẩn trọng, chi tiết từng chút một. Ở buổi thứ 5, người phụ nữ 42 tuổi đã có thể bơi dọc bể, dù chậm và kỹ thuật chưa thực sự thuần thục.
12: Câu nói của cô đó là yêu cầu mình hoàn thiện để trong cái khóa học này phải bơi được. Nếu mình cứ nhút nhát như thế thì sẽ không bao giờ bơi được. Thì đấy là một cái điểm mạnh về cái việc là kỷ luật. Học cô thì thực ra là cô cũng không có nhẹ nhàng đâu, cô sẽ quát đấy. Nhưng mà cái vấn đề nó khiến cho mình vượt qua nỗi sợ.
3: Cùng với quyết tâm của bản thân, giáo án chi tiết của cô giáo cho từng đối tượng học viên, chị Lan cho rằng việc học bơi hiện tại đã tạo thuận lợi tối đa khi giờ học linh hoạt trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa, sau giờ làm, buổi tối hay là ngày cuối tuần. Bể bơi mở cửa từ sáng sớm đến 10 giờ đêm và điều kiện thời tiết nào cũng học được.
12: Bể bơi phụ nữ thì khá phù hợp bởi vì nó là bể bơi bốn mùa ấy. Nên đâm ra mình không có e ngại vấn đề về lạnh, nóng nữa. Thứ hai là mình cảm thấy cái bộ môn bơi này rất là tốt bởi vì mình muốn là sau này kể cả như là mình cũng trang bị kỹ năng cho con mình để con mình cũng biết bơi và bố mẹ đồng hành con biết bơi thì nó cũng là một cái tốt. Nên là cái này đó là kỹ năng sinh tồn đấy. Giờ rất khá là linh động, cô giáo sẽ theo giờ của mình. Mình tự tin, hy vọng rằng sẽ chiến thắng được bản thân mình và mình sẽ có thể thực hiện được ước mơ là bơi được.
3: Nguyễn Ngọc Diệp năm nay mới chuẩn bị hết tiểu học, chuẩn bị kết thúc lớp học bơi cơ bản và đã tự tin bỏ tất cả các phao để bơi tập.
13: Buổi thứ 9, con thả phao từ mấy hôm trước rồi. Tại vì các bạn biết bơi gần hết rồi, con chưa biết bơi. Đầu sợ nước, cứ cho con phao với thầy dạy con học bơi.
3: Từ một cô bé sợ nước, chỉ đến buổi thứ 5, Ngọc Diệp đã tự chủ động xuống bể thực hiện các yêu cầu kỹ thuật bơi. Một phần lớn kết quả này đến từ kinh nghiệm dạy học của cô giáo Minh Châu.
13: Cô ấy bảo là con bơi tốt, con thích cô Châu hiền.
3: Lớp học kết thúc khi trời đã tối sập. Một vài lời nhắc nhở về kỹ thuật cần nhớ, kèm động viên kết quả đã đạt được. Cô trò chia tay bằng cái vẫy tay và những nụ cười. Và khi học trò rời bể, cô Châu lại bắt đầu cả dạy tối. Quý vị thính giả thân mến, công việc của cô giáo Minh Châu phù hợp với xu hướng và nhu cầu của xã hội hiện đại trên nhiều phương diện. Cuộc sống nhiều áp lực, công việc gắn với máy móc, thiết bị điện tử, ít vận động kéo theo những bệnh như thoái hóa đốt sống hay đau mỏi vai gáy. Đi học bơi với nhiều người, bởi lẽ đó không chỉ là học kỹ năng sinh tồn dưới nước mà còn như một môn thể thao góp phần điều trị hiệu quả bệnh xương khớp. Về phía cô giáo Minh Châu, công việc dạy bơi đồng thời đem đến nhiều lợi ích. Giải đáp câu hỏi, làm gì để vui, khỏe sau khi nghỉ hưu, đồng thời cũng tận dụng được kỹ năng nghề giáo đã xây dựng và thực hành suốt hơn 30 năm qua. Cuộc trò chuyện cùng cô giáo Lê Minh Châu hy vọng sẽ như những gợi ý nghề nghiệp cho những lao động có trong tay các kỹ năng khác nhau trong điều kiện xã hội đa dạng nhu cầu như hiện nay.
18: Cơ hội của bạn.
26: Cơ hội của bạn.
14: Nhận quyết định nghỉ hưu cũng là nghỉ ngơi, là thư giãn, là không làm việc nữa, là tận hưởng cuộc sống. Cái điều gì khiến chị tiếp tục công việc như vậy?
15: Đúng là lúc mới đầu mình nhận quyết định mình sốc lắm. Ở nhà độ vài tháng thì bảo làm sao phải thế, bởi vì sức khỏe mình có. Thứ hai là cái yêu nghề mình vẫn có. Cái tội gì mình ở nhà, bây giờ mình đi làm thêm. Thứ nhất nó rất là vui. Thứ hai nữa là mình được quan hệ giao tiếp với lại xã hội ở bên ngoài. Không cảm thấy hụt hẫng. Tiếp nữa là mình có tiền. Rất là vui vẻ, vừa được tập luyện thể chất của bản thân mình.
14: Thực ra là công việc nó không phải là lạ lẫm gì, nhưng mà tìm một câu lạc bộ hoặc là tìm một cái môi trường để mình gắn bó trở thành công việc gần như là chính ấy, thì nó có khó khăn gì không ạ?
15: Môi trường làm việc nó rất là nhiều. Tôi đầu quân vào công ty Green Tool 5 năm rồi. Ở đây thì nó như một gia đình thu nhỏ ấy. Các em, các cháu rất là đông vui mà nói chung mọi người hòa hợp với nhau lắm. Sống như một gia đình luôn, rất tình cảm. và tôi rất thích điều đó. Đi làm sau khi nghỉ hưu xong ấy, thì tôi cảm thấy nó thoải mái, tôi thích thì tôi làm, mà không thích thì có thể tôi rút bớt công việc đi. Cái đó là trong tầm tay của mình rồi.
14: Là một giáo viên dạy tiểu học, bây giờ chuyển sang tất nhiên là vẫn dạy cái lĩnh vực mà mình đã được đào tạo và mình theo đuổi, nhưng dạy những học viên ở một trung tâm khác như thế nào đối với dạy học sinh, đối tượng là tiểu học hơn 30 năm gắn bó?
15: Cái đối tượng học sinh bây giờ thì rộng lắm. Trước kia tôi dạy thì đối tượng chỉ là các cháu nhỏ ở lứa tuổi tiểu học thôi, nhưng mà bây giờ thì có cả người lớn tuổi, thậm chí người cao tuổi luôn, 70 cũng có, hơn 70 cũng có, kể cả những bé nhỏ xíu mẫu giáo cũng có, rồi cấp 2, cấp 3 thanh niên, nói chung là nó rất là rộng. Mình phải uyển chuyển, phải hướng dẫn tận tình tỉ mỉ, đầu tiên từng bước sơ khai như thế nào, mọi người bắt đầu làm quen ở những cái bước rất đơn giản. Sau đó mình sẽ tăng lên ở mức độ nó vừa phải, ai cũng có thể chấp nhận được, và mình động viên kịp thời những khi mà người ta hoàn thành được động tác mà mình yêu cầu đấy. Thế mọi người rất là hứng khởi, tập luyện rất vui vẻ và tiến bộ rất là nhanh. Cứ mỗi một người mà tốt nghiệp thành công là tôi cảm thấy vui lắm. Và niềm vui nó rất là nhiều, nó luôn luôn hiện hữu ở trong các cái buổi đi dạy. Có một cụ bà 76 tuổi mà cụ yếu lắm. Mỗi một lần cụ đi tập ý, cứ độ khoảng 10 phút là phải hỏi cụ có thấy trong người thế nào, cụ có chóng mặt không. Thấy mặt cụ mà đỏ lên là sợ huyết áp cụ lại lên là phải tư vấn. Về sau thì cụ cũng hoàn thành bài tập rất là tốt, rất là xuất sắc.
14: Cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi.
3: Thưa quý vị và các bạn, dạy bơi là công việc không phải bây giờ mới xuất hiện, nhưng trong điều kiện hiện tại đã và đang có những thay đổi như lời cô giáo Minh Châu. Câu chuyện của cô giáo Minh Châu có thể là gợi ý để những người làm hành trình nghề nghiệp. Trong những số tiếp theo sẽ kể câu chuyện về những người nghỉ hưu nhưng không nghỉ làm. Thời lượng của hành trình nghề nghiệp đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.
7: Cầm tay chỉ luật.
16: Cầm tay chỉ luật.
17: Quý vị và các bạn thân mến, có những doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã thông báo tạm ngừng hoạt động từ nhiều năm, thậm chí có trường hợp tới hơn 20 năm, nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế, quyết toán thuế và giải thể. Điều này khiến cho chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể phải chịu những khoản phạt lớn liên quan đến nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
20: Câu chuyện mở doanh nghiệp chỉ mất vài triệu, nhưng đóng doanh nghiệp mất cả trăm triệu, thực chất đến từ đâu? Nhiều người dân chủ doanh nghiệp do thiếu hiểu biết khi dừng kinh doanh đã bỏ mặc công ty cả chục năm. Đến khi bị tạm hoãn xuất cảnh hoặc muốn khôi phục hoạt động mới ngỡ ngàng trước các khoản tiền phạt do chậm nộp tờ khai, phạt thuế môn bài tích tụ qua nhiều năm. Anh Trần Minh Thuận, một chủ doanh nghiệp tại huyện Hoài Đức, Hà Nội chia sẻ.
21: Quả thật là công ty không có phát sinh một cái gì cả, không phát sinh doanh thu luôn, cũng chưa kinh doanh cái gì cả. Bây giờ để mà giải thể doanh nghiệp hay đóng mã số thuế thì tôi được biết là tìm hiểu là sẽ phải nộp phạt rất là nhiều.
20: Thống kê từ Cục Thuế, Bộ Tài chính, trong 617.000 mã số

0: khi ngừng kinh doanh, doanh nghiệp hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ về khai thuế, nộp thuế, hóa đơn trước khi đăng ký chấm dứt hoạt động. Vậy thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế là như thế nào? Trong chương trình hôm nay, luật sư Đinh Thị Trúc, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về nội dung này.
1: Xin chào luật sư Đinh Thị Trúc, cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Cầm Tay Chỉ Luật.
2: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, không ít chủ hộ kinh doanh lầm tưởng rằng là chỉ cần treo biển nghỉ bán là xong. Tuy nhiên thì về mặt pháp lý, nếu không thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hệ thống thuế vẫn ghi nhận doanh nghiệp đang hoạt động. Điều này thì sẽ dẫn đến các rủi ro như thế nào ạ?
2: Việc hộ kinh doanh chỉ treo biển nghỉ bán mà không thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết có thể dẫn đến nhiều hệ lụy khác nhau. Thứ nhất đó là tiếp tục phát sinh các nghĩa vụ kê khai thuế. Trong trường hợp này thì sẽ tùy vào tình trạng đăng ký, phương pháp tính thuế và quy định áp dụng, chủ hộ vẫn có thể phải thực hiện các nghĩa vụ kê khai, thông báo hoặc là thủ tục thuế liên quan dù không còn có doanh thu. Rủi ro thứ hai đó là có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Việc không nộp hồ sơ khai thuế, không thông báo tạm ngừng hoặc là không thực hiện các cái thủ tục chấm dứt theo quy định pháp luật có thể bị xử lý nếu thuộc trường hợp pháp luật quy định. Thứ ba đó là phát sinh tiền chậm nộp và nợ thuế. Nếu trong trường hợp còn khoản thuế phải nộp mà chủ hộ không thực hiện đúng hạn, nghĩa vụ tài chính có thể tiếp tục tăng theo quy định và việc ngừng bán hàng không tự động xóa các khoản nợ thuế đã phát sinh. Tiếp theo đó là những cái rủi ro kéo dài do bỏ sót thông báo của cơ quan thuế. Khi thông tin liên hệ hoặc là trạng thái hoạt động chưa được cập nhật thì chủ hộ có thể bỏ lỡ yêu cầu giải trình hoặc là thông báo nghĩa vụ thuế hoặc là quyết định xử lý vi phạm.
1: Vậy theo quy định, khi chủ hộ kinh doanh muốn dừng hoạt động cần thực hiện những cái quy trình như thế nào thưa luật sư?
2: Khi chủ hộ kinh doanh muốn dừng hoạt động hoàn toàn thì cần thực hiện các bước như sau. Thứ nhất đó là phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính. Thứ hai đó là phải nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động. Thứ ba đó là phải hoàn tất nghĩa vụ thuế. Thứ tư đó là kiểm tra kết quả chấm dứt. Các cái nội dung trên thì được quy định chi tiết tại Điều 104, Nghị định 168 năm 2025 ngày 30 tháng 6 năm 2015 và hướng dẫn về hồ sơ tại Thông tư 68 năm 2025 của Bộ Tài chính.
1: Dạ vâng, như luật sư vừa cho biết thì để dừng hoạt động, chủ hộ kinh doanh cần thanh toán đầy đủ các khoản nợ như là nợ thuế, tiền lương, thưởng cho người lao động và các khoản nợ với chủ nợ khác. Ngoài ra thì cần rà soát trạng thái mã số thuế để đảm bảo không còn vướng mắc với cơ quan quản lý thuế. Cuối cùng là chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Vậy thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì được quy định như thế nào ạ, thưa luật sư?
2: Các bước chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh theo quy định được thực hiện như sau. Thứ nhất đó là hộ kinh doanh thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động phải nộp hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện thủ tục thuế. Bước thứ hai đó là phải hoàn thành nghĩa vụ thuế và hóa đơn. Thì theo quy định tại khoản 1 điều 28 của Thông tư 90 năm 2026 của Bộ Tài chính thì hộ kinh doanh phải hoàn thành nghĩa vụ về hóa đơn nếu có sử dụng hóa đơn và hoàn thành việc nộp hồ sơ khai thuế còn thiếu. Nộp các khoản thuế còn phải nộp và xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định. Bước thứ ba đó là cơ quan thuế sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Theo điểm A.1 khoản 1 điều 29 Thông tư 90 năm 2026 của Bộ Tài chính thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế ban hành thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đồng thời cập nhật thông tin và chuyển trạng thái mã số thuế của người nộp thuế thành người nộp thuế ngừng hoạt động và chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế vào hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ phối hợp với cơ quan thuế quản lý khoản thu nơi có địa điểm kinh doanh để xử lý nghĩa vụ của người nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý địa điểm kinh doanh. Bước thứ tư đó là nhận thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Các quy định liên quan đến nội dung này thì đã được quy định chi tiết tại Thông tư 90 năm 2026 của Bộ Tài chính ngày 30 tháng 9 năm 2026.
1: Vâng, thưa luật sư ạ, dư luận thì gần đây xôn xao trước sự việc một doanh nghiệp phải đóng gần 100 triệu để làm thủ tục giải thể sau khi đã ngừng hoạt động từ năm 2013. Thực tế cho thấy là khi mở doanh nghiệp thì chi phí chỉ là vài triệu đồng, nhưng mà khi giải thể thì lại tốn kém hơn rất nhiều lần bởi những khoản phạt thuế ạ. Vậy các lưu ý quan trọng để tránh bị phạt khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế là gì thưa luật sư?
2: Theo tôi thì bài học quan trọng nhất từ trường hợp trên là doanh nghiệp hay là hộ kinh doanh đừng nhầm lẫn giữa việc ngừng kinh doanh trên thực tế và việc hoàn tất nghĩa vụ pháp lý đối với cơ quan thuế. Để hạn chế những cái rủi ro

0: sau khi mà chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì tôi lưu ý doanh nghiệp và hộ kinh doanh một số những cái vấn đề như sau. Thứ nhất đó là khi có quyết định đóng cửa hay là chấm dứt kinh doanh thì doanh nghiệp hay là hộ kinh doanh cần thực hiện thủ tục đúng quy định, không nên chỉ đóng cửa rồi bỏ mặc hồ sơ. Việc tạm ngừng phải được đăng ký thông báo theo quy định và nếu chấm dứt hoàn toàn thì phải thực hiện thủ tục theo quy định tương ứng. Thứ hai đó là doanh nghiệp hay là hộ kinh doanh phải cần kiểm tra các tờ khai thuế còn thiếu, lệ phí môn bài của những năm trước, các khoản thuế còn nợ và các khoản tiền chậm nộp. Thứ ba đó là doanh nghiệp thì cần rà soát hóa đơn đã phát hành, hóa đơn chưa sử dụng, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính. Nếu thất lạc hóa đơn hoặc là thiếu chứng từ thì cần chủ động trao đổi với cơ quan thuế để xác định cách xử lý phù hợp, tránh để đến khi giải thể thì mới phát hiện. Thứ tư đó là không mặc định rằng không có doanh thu thì không bị phạt. Nghĩa vụ khai thuế và nghĩa vụ nộp thuế là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Và doanh nghiệp không phát sinh doanh thu thì vẫn bị xử lý nếu thuộc trường hợp phải nộp hồ sơ khai thuế nhưng không thực hiện đúng hạn. Thứ năm đó là phải kiểm tra trạng thái mã số thuế và xử lý sớm các vướng mắc. Thứ sáu đó là các cái tờ khai, chứng từ nộp thuế, hóa đơn, báo cáo tài chính và thông báo của cơ quan thuế sẽ là cơ sở để đối chiếu giải trình khi thực hiện thủ tục chấm dứt. Nếu doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm thì nên rà soát hồ sơ ngay khi có quyết định đóng cửa thay vì để nghĩa vụ kê khai, hóa đơn và các khoản phải nộp tồn đọng kéo dài.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, mã số thuế được cấp cho hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp. Đây là xác nhận về mặt pháp lý của cơ quan nhà nước đối với hoạt động kinh doanh. Khi hoạt động, doanh nghiệp hộ kinh doanh thực hiện đăng ký mã số thuế và khi ngừng hoạt động phải tiến hành chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Điều này giúp công tác quản lý hoạt động doanh nghiệp được khách quan, đạt hiệu quả cao, đồng thời giúp ngăn ngừa tình trạng lừa đảo bởi những đối tượng lừa đảo có thể sử dụng thông tin của mã số thuế để lừa gạt người khác, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, công tác quản lý của nhà nước, lợi ích của hộ kinh doanh và những người liên quan. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Chuyến đi kỳ thú.
5: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz và một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay.
6: Thưa quý vị, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế khi đứng thứ 10 trong danh sách 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026 do độc giả của tạp chí Condé Nast Traveler ấn bản Mỹ bình chọn. Với 92,99 điểm, Việt Nam đứng cùng bảng xếp hạng với nhiều quốc gia nổi tiếng về du lịch như Nhật Bản, Italy, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của Việt Nam đối với độc giả quốc tế nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, ẩm thực và những trải nghiệm du lịch đa dạng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, nhằm làm mới sản phẩm du lịch và khai thác hiệu quả tuyến vận tải đường sắt, một tuyến tàu du lịch kết nối Hà Nội với Thái Nguyên sẽ được đưa vào khai thác từ cuối tháng 10 này, gắn với Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026. Và theo đó, thì ngay trên hành trình di chuyển bằng chuyến tàu di sản, du khách sẽ được đắm mình trong không gian văn hóa đậm đà hương vị trà Việt với các hoạt động giao lưu, văn nghệ, thưởng trà. Bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết.
7: Thái Nguyên phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khai trương một cái chuyến tàu di sản văn hóa trà. Thì trên cái chuyến tàu này sẽ có những cái hình thức, những cái sản phẩm du lịch được thể hiện ngay từ trên chuyến tàu và đến ga đến, cũng như là từ cái chuyến tàu di sản này thì sẽ kết nối du khách từ Hà Nội đến với các vùng trà của Thái Nguyên để du khách được trải nghiệm một phương tiện công cộng không mới nhưng mà nó sẽ có một cái cách làm rất mới và sẽ rất là hấp dẫn.
6: Quý vị và các bạn thân mến, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký quyết định số 5518 ngày 5 tháng 10 năm 2026 về việc công nhận điểm du lịch di tích Đình Vân Cốc, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội. Đây là điểm du lịch có giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, tín ngưỡng, đồng thời có điều kiện kết nối với các tài nguyên nông nghiệp, sinh thái, làng nghề.

0: và hệ thống di tích trên địa bàn. Ông Vũ Văn Tuyên, chuyên gia chiến lược thương hiệu và phát triển điểm đến cho biết.
1: Theo tôi, cái điểm đặc sắc của Đình Vân Cốc nằm ở sự hội tụ của ba giá trị quan trọng, đó là giá trị lịch sử văn hóa, giá trị kiến trúc cảnh quan và giá trị văn hóa sống của cộng đồng địa phương. Đây chính là những cái nền tảng để di tích không chỉ là nơi người dân thực hành tín ngưỡng, gìn giữ truyền thống mà còn có thể trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Tôi cho rằng lợi thế lớn nhất của Đình Vân Cốc là có cái khả năng kết nối nhiều tài nguyên trong một không gian. Đây là cơ sở để phát triển một cái điểm đến có nhiều lớp trải nghiệm.
2: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
3: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội nổi tiếng là thành phố nghìn năm tuổi và sở hữu nền văn hóa di tích lịch sử rộng lớn với nhiều làng nghề, nghề truyền thống độc đáo của Việt Nam, trong đó phải kể đến nghề kim hoàn. Đây là một trong nhiều làng nghề lâu đời thuộc nhóm nghề đòi hỏi kỹ năng rất cao, đem lại giá trị kinh tế lớn của Thăng Long Hà Nội.
0: Vâng, từng là một mảnh ghép trong tứ nghệ tinh lừng lẫy của đất Thăng Long xưa, cùng với lĩnh Yên Thái, gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã, làng bạc Định Công mang trọn vẹn nét hoa lệ, tinh xảo của vùng đất nghìn năm văn hiến. Ngày nay, dẫu cảnh vật đã đổi thay và phố phường khoác lên mình diện mạo hiện đại, nơi đây vẫn còn những nghệ nhân lặng lẽ gìn giữ lịch sử đầy tự hào của nghề chạm bạc truyền thống.
4: Gia đình nhà chúng tôi thì đến hiện nay vẫn là theo cái nghề truyền thống của làng nghề Định Công đã có 5 đời. Thì tôi đã kết hợp tinh hoa của các cụ cùng với lại cái đậu và trơn chạm chế tác ra những cái tác phẩm mới làm sao cho nó phù hợp với lại cái thị hiếu cũng như là thị trường tiêu dùng trong và ngoài nước.
5: Đây là nghề truyền thống của gia đình tôi. Từ bé đã được nhìn bố mình làm. Thì khi đó mình còn nhỏ thì cảm giác rất ngại khi phải ngồi làm những công việc như vậy. Cho nên trong đầu óc cũng không nghĩ là mình sẽ trao được công việc này. Chỉ đến khi đang đi học đại học thì thấy rằng cái nghề của mình là nghề rất quý. Mà bố mình lại là người nghệ nhân còn sót lại của làng nghề. Thì thấy tiếc một cái nghề rất quý của địa phương mà tại sao đến thời điểm này không còn ai theo nghề và giữ nghề nữa. Thì đó chỉ là một cái động lực để mình muốn là gìn giữ nghề truyền thống.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bỏ lại đằng sau tiếng còi xe hối hả của phố thị, bước qua ngưỡng cửa của những xưởng kim hoàn nhỏ, tai lại nghe thấy nhịp đập nhịp nhàng của đao, của búa, thứ âm thanh đã nuôi dưỡng tâm hồn của đất Định Công qua hàng thế kỷ. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên VOV2 đến làng Định Công để lắng nghe tiếng lòng của những người giữ lửa và khám phá hành trình thổi hồn vào kim loại của nghệ thuật chạm bạc Thăng Long.
2: Giữa dòng chảy hối hả của Hà Nội hiện đại, nơi những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, làng Định Công vẫn giữ cho mình một dấu lặng yên bình. Đây chính là nơi lưu giữ hồn cốt của một trong tứ đại tinh hoa thủ công Thăng Long xưa, nghề đậu bạc. Nhưng có lẽ điều làm nên giá trị bất biến của mỹ nghệ Định Công không chỉ nằm ở sự kỳ công, tinh xảo trong từng sản phẩm, mà còn ở tình yêu, sự kiên định và trách nhiệm của những người con sinh ra trên mảnh đất này. Chị Mai Hồng Hạnh, người con làng bạc Định Công cho biết.
6: Nghề đậu bạc của làng Định Công ấy thì có từ hơn 1.500 năm nay. Và tôi nghĩ rằng là mình là một người con của làng Định Công thì mình có một cái trách nhiệm gìn giữ đối với cả cái làng nghề đã có từ lâu đời của Hà Nội.
2: Nói đến kim hoàn, người ta thường nghĩ đến đúc hay chạm trổ. Nhưng đậu bạc lại là một đỉnh cao nghệ thuật hoàn toàn khác biệt. Đó là kỹ thuật đòi hỏi sự nhẫn nại đến vô cùng. Theo nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh, để biến một khối bạc nguyên chất thành món đồ trang sức hay bức tranh nghệ thuật đắt giá, người thợ phải tuân thủ nghiêm ngặt một quy trình công phu với nhiều công đoạn.
7: Quá trình để tạo ra một sản phẩm đậu bạc thông thường sẽ diễn ra khoảng gần 10 bước chính. Bạc nguyên chất sẽ được nấu thành các thanh bạc. Sau đó thì các thanh bạc đưa qua máy cán, cán thành các sợi bạc nhỏ hơn. Bước thứ ba là đưa qua bàn kéo để rút thành các sợi chỉ bạc. Và tùy theo yêu cầu của thiết kế sản phẩm thì sẽ rút ra nhiều kích thước chỉ khác nhau, tạo ra sợi chỉ xe bạc. Bước tiếp theo là tạo ra các hoa văn từ sợi chỉ xe bạc. Sau bước nữa là ghép của các hoa văn đấy lại với nhau. Và mỗi sản phẩm có thể ghép từ hàng trăm cho đến nghìn chi tiết nhỏ để ghép lại với nhau. Tiếp theo nữa đó là hàn gắn kết toàn bộ chi tiết lại với nhau. Và bước cuối cùng là làm sạch, làm nhẵn và đánh bóng sản phẩm.
2: Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chi tiết bạc li ti được ghép lại với nhau. Một công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và đôi mắt vô cùng tinh anh. Thế nhưng nếu chỉ dừng lại ở sự cẩn trọng và kỹ thuật thuần thục, sản phẩm làm ra mới chỉ dừng ở mức chín nghề, chứ chưa thể thổi hồn. Vì thế, đối với nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh, mỗi ngày ngồi bên bàn làm việc là một ngày thử thách sức sáng tạo của chính bản thân.
7: Trong mỗi một lần làm thì mình là một lần sáng tạo. Mỗi lần mình làm ra một sản phẩm coi như mình đang vượt lên chính mình. Vì không có sản phẩm nào giống sản phẩm nào. Và mỗi sản phẩm đều cái khó nhất định. Và trong quá trình làm thì mình đang được hoàn thiện kỹ năng, hoàn thiện bản thân. Cũng là một cái bước tiến để mà mình luôn luôn cảm giác được là chinh phục những cái đỉnh cao hơn.
2: Trong bối cảnh nhiều nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một vì người trẻ quay lưng, thì ở căn xưởng nhỏ này, những người thợ trẻ vẫn miệt mài gọt rũa từng sợi chỉ bạc. Gần một thập kỷ gắn bó và học nghề từ nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh, anh Lê Đình Sơn chính là một minh chứng cho sự tiếp nối thế hệ đầy hy vọng.
8: Tôi đã theo nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh học nghề được hơn 9 năm rồi. Nghề đậu bạc kim hoàn là một nghề khá là tỉ mỉ và cần có sự kiên nhẫn và cũng như là sáng tạo trong công việc. Thì chúng tôi đang cố gắng là có thể sáng tạo hơn trong công việc, tạo ra những sản phẩm mới phù hợp với thị trường hơn và truyền cảm hứng lại cho các bạn trẻ để các bạn trẻ biết đến và có thể là học nghề và gìn giữ nghề về sau này.
2: Không chỉ truyền nghề cho thế hệ trẻ, tinh thần nhiệt huyết của nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh còn lan tỏa tới những người dân xung quanh, tiếp thêm niềm tin và động lực để cộng đồng cùng nhau vươn lên, biến di sản của cha ông thành nội lực phát triển. Chị Mai Hồng Hạnh chia sẻ.
6: Ở nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh ấy, có một cái tình yêu rất lớn và truyền lửa cho chúng tôi là những cái người địa phương để không chỉ có là giữ được cái nghề của các cụ mà còn phát triển hơn và trở thành một cái làng nghề du lịch.
2: Năm tháng có thể thay đổi diện mạo phố phường, nhưng ánh sáng lung linh từ những sợi chỉ bạc định công thì vẫn nguyên vẹn cùng thời gian. Chính tâm huyết của các nghệ nhân và sự tiếp sức bởi khát vọng của lớp thợ trẻ đang cùng tạo nên một mạch nguồn bền bỉ, giữ cho di sản Thăng Long luôn trường tồn. Định công hôm nay không chỉ gửi trao những tác phẩm kim hoàn tinh xảo tới du khách gần xa, mà đang mở ra một không gian du lịch văn hóa giàu bản sắc nơi dòng chảy nghìn năm vẫn cuộn trào trong từng nhịp sống hiện đại.
0: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyến đi tiếp theo trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vn.
9: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
10: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
9: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
10: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
13: Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm, đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra. Tốt có, xấu có, vui có, buồn có. Những cuộc chạm trán với chông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại. Nhưng cuối cùng họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình của mình. Chủ đề Doanh Nhân Kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa: khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Văn Trường, người sáng lập và là CEO của công ty Hải sản Hoàng Gia, một thương hiệu đã thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
12: Doanh Nhân Kể.
13: Xin chào anh Trường, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi: điều gì đã dẫn anh đến công việc ngày hôm nay?
14: Chào anh Nguyễn Trần Quang. Tôi thì tôi sinh ra ở cái vùng biển, có một cái duyên khi mà vừa ra trường thì được vô một cái xí nghiệp đông lạnh ở Sài Gòn, và tôi được nhận vào đó làm thêm vào những cái ngày hè mà khi mà tôi vẫn còn là sinh viên. Và khi tôi vào trong đó làm thì tôi phát hiện ra rằng là khi mà hải sản mang vô đó thì nó vẫn còn tươi trong và người ta đóng gói, người ta đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu ra thì tôi có nghe rằng là bị trả về một cái container do là cái hải sản đó nó không đạt chất lượng. Và tôi có một cái suy nghĩ là làm sao để giữ được cái con hải sản này nó còn sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn.